0: var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
1: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
1: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
1: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
0: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det är fredag och det betyder fram på förmiddagen bland annat att vi sänder ett nytt avsnitt av Fabriken.
5: Realtidsdata, avancerad statistik och spelare tränade med hjälp av maskiner.
6: Sen är ju alla de här som smartare kläder, smartare skor, årets fotboll.
5: Ja, ny teknologi påverkar idag nästan varje del av världens största sport.
7: Det är väl det som kanske är min stora oro, att hjärtat för spelet försvinner.
5: I Fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar fotbollen. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Och här är P1, 11:30 på förmiddagen idag fredag. Nu, politik.
8: Socialdemokraterna kastar ut betet högerut, men nappar någon? Och har miljardär blivit valets triggerord? Du lyssnar på Det politiska spelet.
9: Mer och mer handlar om politiskt spel.
10: Kalla detta för politiskt spel.
11: Jag diskuterar gärna spelregler.
12: Lämna det politiska spelet därhän.
13: Att inte dras med i politiskt spel.
14: Det är aldrig politiskt spel.
13: Men det är spelets regler.
8: Hej och välkomna till Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Essén, hej Fredrik Fortenbach.
15: Hej Parisa.
16: Tjena Moss.
8: Hörrni, ni, Socialdemokraterna, de hade ju pressträff igår onsdag och sträckte ut en hand över blockgränsen.
17: Vi söker breda partiöverskridande överenskommelser i frågor som innebär långsiktiga åtaganden. Jag och mitt parti kommer att gå till val med en plan för att söka breda samarbeten över partigränserna i såna här frågor. Och jag kommer söka de här breda samarbetena även efter att jag samlat en majoritet i riksdagen bakom mig.
8: Förslaget var alltså att när, som hon själv sa, Magdalena Andersson, när hon blir statsminister, och sen rättar hon sig till om såklart, då så kommer hon söka breda överenskommelser. Vad var det här för presskonferens?
18: Jag tyckte du sa att hon söker blocköverskridande överenskommelser, men det gör hon ju inte. Det handlar inte om andra sidan, så får man inte säga. Vi ska inte ha någon blockpolitik, du vet,
8: ja, just det.
18: Om Socialdemokraterna får bestämma. Så därför vill hon samarbeta med andra partier utöver de som hon då bildar regering med, fast inte SD. Eller jo, alla partier kanske bjuds in och då bjuds de också in. Men enskilda överläggningar med SD är fortfarande otänkbart. Men det heter alltså inte blocköverskridande samarbete utan partiöverskridande samarbete.
8: Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
18: Vilka samarbeten som inte skulle vara partiöverskridande.
15: Ja, det är sant.
8: Det här är också ett avsnitt som kommer handla om ord. Ordens makt och betydelse.
15: Ja, det har du rätt i.
8: Ja, så blocköverskridande. Ja, det är det. Det är språket. Okej, att man håller en presskonferens här från Socialdemokraternas håll för att berätta att om man får regeringsmakten så kommer man söka samarbeten. Gör man på det här sättet? Jag förstår inte riktigt.
15: Varför man gör det?
8: Ja.
15: Ja, det är ju val snart och det fanns en rejäl dos politiskt spel här i, om du frågar mig. Men ska vi säga något först om vad det var för områden?
8: Ja, vilka områden vill man samarbeta om?
15: Det handlade om energin och det handlade om att få fram all fossilfri energi. Infrastrukturprojekt, det ska vara mer förutsägbart vilka väg- och järnvägssträckor som blir av. En skatteöversyn, det ska vara ett enklare och mer likformigt system. Det här låter för mig lite som den underbara natten, en uppgörelse 1981 mellan sossarna och de borgerliga. Public service som har ökade kostnader och det har blivit för dyrt för SVT med marknätet. Och sen nya tag mot kriminaliteten, där fanns egentligen inte någon motivering förutom att det behövs både brottsbekämpning och förebyggande arbete. Och det behövs ett handslag med kommunerna om att det inte ska finnas några utsatta stadsdelar.
18: Och en pakt med Moderaterna.
15: Just det.
8: Och då man ska snälltolka det här så är ju budskapet att de här områdena de är så pass viktiga att man måste ha breda överenskommelser som blir hållbara och långsiktiga.
15: Exakt.
8: Ja. Så varför är du så cynisk då och ser spel bara?
15: Ja, men jag tänker det är klart att om det gick att få till sådana här uppgörelser på vissa områden för att få det en lite stabilitet så är det klart att det skulle vara bra även för Socialdemokraterna. Till exempel då energi och infrastruktur. Det skulle ju också då mer eller mindre döda ett par riktigt jobbiga ämnen i valet. Det vill säga vi skulle ju då få mycket mindre debatt om energi och gängkriminalitet. Det vore ju skönt för Socialdemokraterna då. Mm. Och dessutom skulle de slippa göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om gängkriminalitet. Men de vet ju att svaret från de borgerliga är nej, eller från Tidöpartierna. Kristersson har ju till och med hånat Socialdemokraterna när de föreslog en pakt mot gängkriminaliteten. Och sa ungefär att ni vill bara slippa era kompisar. Och jag tänkte också att om det nu vore på allvar, då skulle inte Socialdemokraterna börja med att säga att regeringen har misslyckats med gängkriminaliteten. Det är ingen bra start om man vill göra upp. Och dessutom så är det ju så att Socialdemokraterna vill inte heller samarbeta om sina starkaste sidor. Det är inte så att de sträcker ut handen och säger vi måste samarbeta om välfärden, om vården till exempel. Utan det handlar ju om besvär och områden som är lite besvärligare.
8: Helena?
18: Men grejen är väl att det här är områden där det är rimligt att man vill ha långsiktiga spelregler. Alltså det gynnar väl samhället om ett beslut om en motorväg inte rivs upp vid ett maktskifte. Särskilt om vägen redan har börjat byggas. Den minnesgode kanske kommer ihåg det här rabaldret som var kring Förbifart Stockholm, motorvägsbygget väster om huvudstaden, som det ju fanns en väldigt blocköverskridande uppgörelse om att bygga då. Socialdemokraterna och de borgerliga ville bygga den och satte igång bygget strax före valet 2014, men det hjälpte ju föga då när Miljöpartiet sen tog plats i regeringen. Då stoppades ju bygget, sen fick de ändå ge med sig och det återupptogs med en jättedyr försening då. Men jag menar, det är klart att det finns poänger att försöka slippa den typen av uppbrott varje gång det är regimskifte. Men jag håller helt med Fredrik om att det här är mest strategi. Magdalena Andersson vill framställa sig själv som en ledare som inte tjafsar, utan hon vill vara hela Sveriges statsminister som hon uttryckte det igår då. Så att för mig är det ganska uppenbart att S går till val igen nu då på Magdalena Andersson som statsminister. Alltså ja. Det är en slags presidentkampanj igen då.
8: Ja, just det. För hon öppnade ju den här presskonferensen med att verkligen beskriva ett besvärligt läge. Omvärlden orolig, inrikespolitiken orolig. Här kommer jag som en enande kraft.
15: Precis, nu är det besvärligt.
8: Jag kan inte öppna Hormuzsundet, men jag kan få partierna och samarbeta. Det kan hon säkert.
15: Ja, precis. Nej, men nu är det tuffa tider. Nu behöver ni någon ni kan lita på. Och så vill hon ju visa självförtroende att hon kommer bli statsminister. Hon är en statsman eller statsmannamässig. Hon kan samarbeta. Folk gillar samarbete. Men hon vill också visa att motståndarna, de vill inte samarbeta. De bryr sig inte om det här. De tar inte den utsträckta handen. För Sveriges bästa är inte det viktigaste för dem.
18: Men det kan ju vara ett högt spel det här.
8: Hur då?
18: Socialdemokraterna gjorde ju så här i förra valet att de lanserade henne. Det var verkligen jaget före laget och nu gör de om det. Men, och hon har ju fortfarande höga förtroendesiffror men klart sjunkande.
8: Just det.
18: I Indikators senaste mätning för oss då på Eko när man mätte partiledarförtroendet så var ju Kristersson nästan i kapp henne. Och det var ju inte för att han ökade så mycket utan det var för att hon dalar. Så att det är ju ett risktagande de gör här.
8: Det verkar ju också lite fattigt om man väljer att gå till val på att lansera sin partiledare och inte liksom stora visioner och reformer. Och...
15: Om det blir så, då skulle jag säga att det tyder här på någon slags svaghet inom Socialdemokraterna. Att de inte kan enas om något mer eller att de är helt hemmablinda. För har man en gång försökt någonting i ett ganska bra utgångsläge och misslyckas med det och sen har samma recept i ett sämre utgångsläge, då är ju någonting fel.
18: Sen är ju detta då också ett sätt lite grann som högerpartierna reagerade, att det är ju delvis ett sätt att försöka slippa bli ihopklumpad med knasbollarna i V och MP, som en tung S-källa kallade dem i en Expressen-artikel nyligen. Alltså hon vill ju fjärma sig från det rimliga regeringsunderlaget med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och kanske också Centerpartiet då. Men de har hon ju mindre problem.
8: Okej, du menar att hon vill framstå som lite mer aptitlig då för den breda massan?
18: Ja, hon vill kanske vara en mitten människa. Mm.
15: Och dessutom så, de socialdemokraterna har ju valt för att desarmera de här anklagelserna som kommer om att ni har inget lag. Deras strategi har ju då varit, ja men vi kan samarbeta med alla. Mm. Och det här var ju ännu ett sätt att ännu en gång säga det.
18: Och det finns ju vissa frågetecken, måste man ändå säga, med upplägget också i det här utspelet. Man kan ju tänka sig att de partier som Socialdemokraterna då ska bygga majoritet med, för det pratade hon ju om, att hon ska ha en majoritet och därefter, troligen då, efter det, så ska hon då
8: ha ännu mer majoritet
18: mm. Ja, precis, i de här frågorna då. Men de flesta tror ju att den här majoriteten kommer ändå bestå av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och eventuellt Centern om de behövs. Så ser det ju inte ut just nu. Nu räcker ju SV och MP. Mm. Men då kan man väl tänka sig då att i en regeringsförhandling så kommer väl V och MP ha synpunkter på såväl kriminalpolitik som till exempel kärnkraft och motorvägar. De kanske lägger in stenhårda krav i regeringsförhandlingarna som villkor då för att överhuvudtaget släppa fram Andersson som statsminister. Vem blir förvånad om Vänsterpartiet kräver till exempel hyresstopp och hyrestak? Miljöpartiet vill stoppa den här sista biten av ringleden runt Stockholm, östlig förbindelse. Och båda de kanske kräver rejäla återställare i kriminalpolitiken, som ju de tycker är alldeles för hård just nu. Ska hon då först gå med på det för att bli statsminister? Och sen fråga högerpartierna om de vill göra upp om det som hennes majoritet just har gjort upp om. Alltså jag fattar inte hur det ska gå till.
8: Det är lite hängslen och livrem här. För hon vet ju att V och MP kommer stå på hennes sida. De vill ju helst inte rösta med andra laget. Men här så vet hon att det finns vissa områden där det kan skava. Och då kanske hon kan säkra stödet från andra sidan också i de frågorna. Är det så man ska tolka det?
15: Ja, så hon skulle vilja slippa göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en del saker. Men jag tänker inför det här utspelet visste hon ju ändå att svaret skulle bli nej.
8: Nej,
15: så då bör ju det finnas andra motiv, de vi just pratade om. Mm.
8: Vi har också pratat om det här, eller hur, i tidigare avsnitt när man gör en sån här retorisk övning. När man bjuder in för att de andra ska tacka nej, som man vet, för att man själv ska kunna ha ryggen fri och säga jag bjöd i alla fall in.
15: Det har du rätt i. Det är ju, politiken är ju väldigt speciell med det att det finns fientliga inbjudningar. Till exempel antingen att man bjuder in någon för att alla ska se att den säger nej, eller att någon säger jag bjuder in dig men får svaret nej för jag bjuder in dig.
8: Okej, men frågar man Socialdemokraterna kommer de väl förstås säga att vi går inte bara till val på att lansera Magdalena Andersson igen. Vi har en massa förslag, typ små skolklasser.
18: Ja visst, alltså de har ju en massa förslag, men de skulle de ju lättare då få igenom med V och MP. Mm. Och V och MP kommer ju också ställa hårda krav i de här regeringsförhandlingarna. Så jag förstår så att säga inte alls hur det här upplägget är tänkt att fungera. Mm. Och därför så är det väl rimligt att tro, precis som Fredrik säger, att det här handlar mest om taktik. Alltså här har vi landsmodern som vill visa en öppenhet och samarbetsanda.
8: Har det funnits några reaktioner från andra sidan då? reaktioner från andra sidan. Låt som man är...
15: Rösten från andra sidan.
18: Från Tidösidan så är ju reaktionen att Socialdemokraterna flyr från sitt eget regeringsunderlag, att man uppmanar väljarna att köpa grisen i säcken och så vidare. Och Vänsterpartiet, som ju numera har faktiskt gett upp hoppet om att det ska bli en enad opposition, att Magdalena Andersson ska bygga ett lag, de är ju inte heller direkt lyriska. Jag såg deras ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson kallar det här för enfaldigt. För de är ju besvikna. De tänker att äntligen kan det bli vänstermajoritet efter 20 år. Mm. Och sen så gör hon så här då, att hon går åt höger innan valet ens är i närheten.
8: Som Nooshi har försökt stryka Elisabeth Hand Ringqvist medhårs.
18: Ja,
8: och så kommer Magdalena och gör så här.
15: Mm.
8: Vi har pratat en del om att Ebba Busch och Magdalena Andersson har ju haft någon begynnande vänskap där, eller till synes i alla fall. Det har ju även funnits indikationer på att de skulle kunna samarbeta eller vilja eller sugna, eller man vet inte på vilken nivå det där är. Skulle hon kunna vara lite positiv i det här läget, tror ni?
15: Hon vill ju, har ju sagt att hon hade velat ha med Socialdemokraterna på en energiuppgörelse. Och jag tänker att därför är det också roligt för Socialdemokraterna att få peta lite i det såret. För där blev det ju ett gräl mellan Ebba Busch och Ulf Kristersson.
8: Mm.
15: Men nu har ju det där tåget så att säga gått. Och visst, Ebba Busch vill visa att hon kan samarbeta. Men hon är ju också väldigt tydlig med att det är en blå regering hon vill ha.
18: Jag tror i och för sig att S och C inte vill acceptera att det tåget har gått. Jag tror att det här utspelet har just även detta syfte. Att gulla ytterligare med Kristdemokraterna och Ebba Busch. För hon kan ju inte säga, usch, det här var ingen bra idé ändå. För att hon har verkligen dragit en lans för blocköverskridande samarbeten, inte bara kring energin utan i stora frågor. Det har hon ju sagt och gjort sig osams med sin egen sida då. Jag uppfattar nog det här också som en tydlig invit till henne och ett försök att strö salt i det såret ytterligare.
8: Så jag gissar att Ebba Busch kommer få frågan nu av journalister hur hon reagerar på Magdalena Anderssons utsträckta hand.
18: Ja, men det borde hon ju få frågor om. Sen ska man väl i rättvisans namn säga att svensk politik har kommit överens om rätt mycket tunga saker. Alltså det går ju att göra upp om man verkligen vill. Vi har ju uppgörelser kring NATO och kring upprustningen av försvaret, pengar till Ukraina. Och under pandemin så gjorde man ju upp om jättestora stödpaket och så vidare. Men då var det ju krig och krisrelaterat. När man verkligen måste och det är akut läge och sådär, då kommer man överens.
15: Jo, så är det.
8: Mm. Ja, vi får se om tåget har gått eller om man hinner i fatte på perrongen när man rusar. Vi lämnar den politiska spagaten och ger oss på valrörelsens kanske hetaste triggerord.
16: Miljardärer i Sverige betalar mycket mindre i skatten än andra skattebetalare.
19: Fler miljardärer i Sverige.
20: De här superrika.
21: I en form av miljardärskatt.
22: Och därför så kan man absolut inte ha någon miljardärskatt.
23: Ju fler miljardärer vi har fått, desto högre har arbetslösheten blivit.
8: Hur ser en miljardär ut?
15: Ja, men jag tror att det väcker lite så här fantasi, någon form av bild.
8: Ja.
15: Ändå.
8: Monopolgubben.
15: Ja, speciellt monopolgubben tror jag. Mustasch, hög hatt, randiga byxor. Och...
8: Ja, monokel.
15: Monokel, ja.
18: Knytblus.
8: Ja, just det. Behöver inte vara män, om jag får be.
15: Nej, men om det är lite uppdaterat så ska det väl ändå vara en väst, va?
8: En täckväst.
15: Det ska vara en täckväst, eller så ska det vara en quarter zip, en stickad tröja som man öppnar en bit.
8: Man hör ju vem som kan kläder.
18: Ja, verkligen.
8: I den här församlingen.
15: Med blixtlås, ett kort blixtlås.
8: Ja, så ja. Det är fullt fokus på miljardärer nu i valrörelsen vad det verkar. Vänsterpartiet vill komma åt dem. Liberalerna vill se fler av dem. Och vi kan väl börja med Vänsterpartiet eftersom de har tingat miljardärerna längst tid, känns det som i alla fall. De vill se en miljardärskatt. Vad handlar det där om?
15: Ja, man ska utreda den, så de har inte sagt hur den ska se ut. Och det kan ju vara för att då slipper man diskussioner om det före valet, att om den skulle träffa för brett eller så. Sen är det ju i och för sig definitivt inte okomplicerat, för att när man pratar om miljardärskatt så ligger ju förmögenhetsskatt närmast till hands. Det är klart man kan tänka sig kapitalskatt också, men förmögenhetsskatt ligger ju nära till hands, och det är ju svårt att konstruera. Vi hade ju en som alliansregeringen tog bort för att den ansågs vara för lätt att slippa. trappa, det vill säga den slog inte rättvist, för det var den som ville kunde relativt enkelt komma undan.
18: Gav väldigt lite tyckte man också.
15: Mm. Men Vänsterpartiet är absolut inte ensamma här, utan det är även delar av Socialdemokratin och Miljöpartiet.
18: Men det är en härligt osande retorik från Vänsterpartiet. Vi vill utreda en skatt på miljardärer, för de har under många år stulit pengar från våra barn, äldre och välfärden. Så sa Dad Gostar i december när det här förslaget först lades fram. Och så, i samma tal så tyckte hon att till exempel Antonia Axelsson Jonsson, som äger Willys och Hemköp då, och har 126 miljarder i sin egendom på ett eller annat sätt, enligt i alla fall Dad Gostar, att hon hade minsann råd att sänka priset på falukorv. För det var ju också en del i det där.
8: Men då låter det som att hon har tagit från sina egna pengar bara. Jag sänker väl priset på falukorv då?
18: Det är sådär. Och hon kör ju med den sortens retorik ibland, Dad Gostar. I alla fall när hon pratar med sina egna på kongressen, så var ju banker och elbolag och sådär, de var ju feta katter som rånar hushållen.
8: Men det är ju en ganska effektiv bild man förmedlar, är det inte det? Alltså alla vet ju att matpriserna har blivit dyrare, man känner av det, och så samtidigt så får man den här bilden av monokelmannen.
15: Ja, men precis så är det väl, att det väcker känslor. Och de som tycker att skatten är för låg på höga inkomster eller stora förmögenheter, de har fått vatten på sin kvarn, tycker de. Dels för att vardagen har blivit så dyr för folk, men också att staten har ett antal väldigt dyra saker som måste betalas, inte minst en omfattande försvarsuppgörelse.
8: Nu kommer jag bara sticka ut taket. För i våras så bjöds den franska ekonomen in, Gabriel Zucman, och han har ju pratat mycket om det här med miljardärskatt, och han tycker, han har skrivit en bok om det, om man ska ha en 2% minimiskatt på miljardärer och så vidare. Det var inte på grund av honom som man fick den här idén, men liksom hela frågan har ju verkligen bubblat sedan han kom på besök till Sverige. Alla till vänster pratar ju om det och hänvisar då till Gabriel Zucman.
18: Mm.
15: Ja, det kan väl vara en orsak, och sen är det i och för sig så att de rikaste, de som är dollarmiljardärer till exempel, de äger en betydligt större del av den samlade privatförmögenheten idag. Alltså de har blivit rikare. Så för den som är på den rödgröna sidan är det klart att det är något som provocerar.
8: För att inte de här miljardärerna då ska sticka med alla miljarder på fickan, så föreslår ju Vänsterpartiet också en exit-skatt. Att man ska bli tvungen att betala skatt även om man lämnar Sverige. Det här har ju utretts förut, och det har funnits legat på bordet för 2017. 2022 utreddes det, men det blev liksom inget av det. Varför skulle det funka nu då?
18: Ja, nej, det blev ju jättehård kritik då i alla tonarter från näringslivet, och till slut så 2017 så drog Magdalena Andersson tillbaka det. Men sen tillsattes en ny utredning då inför valet 2022 efter påtryckningar, tror det var, från Vänsterpartiet. Men det är väl så här att om S, V och MP får egen majoritet, då kanske det går den här gången, för att även Socialdemokraterna har fattat beslut så sent som på sin kongress förra året att de allra rikaste ska beskattas hårdare. Dock specificerar de verkligen inte hur mer exakt det här ska ske. De har ju pratat i åratal om beredskapsskatt på höginkomsttagare, det är ju en annan sak, men som ska delfinansiera försvaret, och inte heller den har de ju specificerat närmare hur den ska fungera. Men vad gäller då det här talet om exitskatt, så lär det väl återigen bli enorma protester, antar jag, från näringslivet, företagen. Det är ju känsligt, för att vem vill bråka med folk som Ingvar Kamprad liksom?
15: Han är ju död.
8: Vilken är reaktionen från andra sidan, undrar jag?
18: Nej, men jag menar Spotify-killarna eller så vidare. Jag tror inte att den här diskussionen om förmögenhetsskatt och exitskatt gynnar Anderssons plan på partiöverskridande samarbeten heller.
8: Mm.
18: Eller drömmen om tillväxt och så vidare. Så att det kommer säkert att bli väldigt mycket protester om det här konkretiseras.
8: Just det, det är ju inte en bra idé för Socialdemokraterna om de börjar snacka om miljardärskatt samtidigt som de vill hålla den andra sidan på gott humör.
18: Nej, vi hörde ju i kollaget att Centerpartiet är ju också väldigt emot den här
8: också
18: typen av åtgärder. Absolut. Också.
8: För nu är det ju så, Miljöpartiet är med på tåget, Vänsterpartiet vill ju det här. När det kommer till Socialdemokraterna, då är det SSU vill se en miljardärskatt, Tro och Solidaritet vill se en miljardärskatt,
15: Sossarna
8: vill se en miljardärskatt, men inte, där har ju liksom Magdalena Andersson har konsekvent sagt, vi pratar inte om det här.
15: Ja, men det gick igenom en kort formulering på en kongress, tvingades ledningen acceptera att de förmögnaste ska bidra mer.
8: Men man pratar inte om det på samma sätt?
15: Nej, de har inte velat ha det.
18: Det var väldigt snabbt som Mikael Damberg, då, ekonomisk politisk talesperson, avfärdade alla tankar på förmögenhetsskatt till exempel. Mm. Och sådär. Så att vi får väl se.
8: Han sa i Dagens Nyheter idag att skatteintäkterna behövde öka. För att det finns inte hur mycket pengar som helst. Men hans förslag på hur de skulle öka, det var att arbetslösheten ska ner. Om fler börjar jobba så får man in mer skatteintäkter.
15: Där finns ju en blocköverskridande enhet faktiskt.
8: Ja, det gör
15: det. Det brukar tidigpartierna säga också.
8: Är det någon som inte tycker det? Att arbetslösheten ska ner?
15: Ja, inte något av de stora partierna i alla fall.
8: Okej, men då när vi har dragit vänstersidans miljardärskattsförslag här, så välkomnar vi Liberalerna upp på scen.
0: Liberalerna tycker att Sverige borde ha en målsättning om att ha 1000 miljardärer till 2036. Och det är för att det hjälper Sverige att få ett bättre välstånd och mer tillväxt.
1: Okej, ska Sverige vara ett skatteparadis?
0: Ja, det tycker jag att...
8: Simona Moamsson där, intervjuade SVT.
18: Vi behöver en fördubbling av antalet miljardärer.
8: Vi behöver en fördubbling av antalet miljardärer. Är det här bara ett sätt att liksom kontra vänsterns retorik?
15: Det är det ju, men alltså, de har ju en egen åsikt när det gäller de högsta inkomsterna. Det var ju de som slogs för att få bort värnskatten till exempel. Mm. De tycker, liksom många andra på den blå sidan, att så säger man att det ska löna sig att utbilda sig, anställa, ta ansvar, anstränga. Ja, så att de tycker ju så här, men att de sätter upp målet och sticker ut hakan på det här sättet, det är ju ett sätt att synas såklart. Ungefär som att säga att fula skolor måste förbjudas.
18: Ja, men det är ju så här, det är ju en ideologiskt väldigt tydlig och skiljande fråga. Högersidan anser ju rent allmänt att det är bra om människor med talang och flit skapar företag, för det ger jobb, det ger skatteintäkter, det ger tillväxt och så vidare, och att de också ska då kunna belönas för det. Det är inget större problem för högerpartierna att vissa drar ifrån och blir rika och att det blir en större ojämlikhet. Det är ju vänstersidan som har problem med det. Lite förenklat, är det ju så?
8: Mm.
15: Ja, så är det. Det finns till och med en indikatormätning om att på den rödgröna sidan är det bland det folk tycker allra viktigast, bland de största problemen när det gäller ekonomi, att folk med höga inkomster betalar för lite i skatt.
18: Alltså visserligen så tycker ju Liberalerna så här av gammal vana att man ska kunna, precis som Fredrik säger, bli rik, och det var deras idé. Det var de som drev på att man skulle avskaffa värnskatten och sådär. Men det är klart att det här är någonting som kanske kan attrahera en och annan moderatväljare. Alltså Liberalerna kämpar ju hårt nu för att...
8: sin överlevnad.
18: Ja, för sin överlevnad och för att ta väljare från andra.
8: Men jag tänkte på att Simona Moamsson skrev en debattartikel tillsammans med Johan Britz där de också lyfter ordet skatteparadis. För det känns ju som att det har väldigt negativa konnotationer. Men här vill man liksom ta tillbaka det ordet.
15: Mm.
8: Det är något bra, ett skatteparadis.
15: Precis, det är väl ännu ett belägg för att här handlar det också om att synas.
8: Mm. Lyckas de då?
15: De fula skolorna syntes väl mer, va?
8: Ja.
15: Det är som vi jämför utspel här alltså.
8: Ja.
15: Men en del uppmärksamhet hade ju fått.
8: Moamsson la upp på sociala medier att hon satt och käkade massarin på ett sånt anrikt konditori här på Östermalm. Och så skrev hon, kan man bli miljardär på massariner?
18: Ja, de kämpar.
8: Okej, själva miljardärerna då, om vi nu ska liksom till sak, hur många är de? Fördubblar de, sa Simona Moamsson. Är de 500?
15: De har blivit väldigt mycket fler faktiskt. Men en ganska vanlig uppgift är att de är drygt 500. Alltså miljardär i kronor. Till exempel journalisten och debattören Andreas Cervenka uppskattade dem till drygt 500. Och det byggde då på uppgifter från 2021. Men sen så finns det lite färskare uppskattningar som gäller hur många dollar miljardärer vi har. Och då hamnar man på ungefär 50 stycken.
8: Mm.
15: Och enligt nationalekonomen Daniel Waldenström så är det många för ett litet land.
18: Han, och då är ju det sådana som H&M, familjen och Axelsson, Jonsson just och Rausing, Tetra Pak och så vidare.
15: Ja. Men han gör en intressant genomgång också, tycker jag, vad som, hur de har förändrats. Vad har hänt sedan 1983 har han jämfört med? Och kommit fram till att, ja, för det första har de blivit rikare. De äger en mycket större del av den samlade privatförmögenheten i Sverige. Mm. Men kvinnorna är klar minoritet, men det är ändå en växande minoritet. Han var sällsynta förut. Några som fortfarande är väldigt sällsynta bland svenska miljardärerna, utlandsfödda, det förekommer knappt. Och sen så kommer han fram till att förr blev man miljardär ofta på industriverksamhet. Nu blir man det på finans och fastigheter.
8: Mm. Men techmiljardärerna finns inte med där?
15: Jo, de finns med också. Okay. De är ett lite nytt inslag.
8: Mm, just det. Man vill ju såklart ge sig på de allra, allra rikaste. Men varför ger man sig inte på miljonärerna istället för miljardärerna?
15: Men kanske för många.
18: Fast det vill man väl också. Alltså SV och MP vill ju beskatta ISK-sparande och andra kapitalkomster och återinföra någon slags värnskatt på höginkomsttagare och så vidare. Mm. Så att det vill man väl i högsta grad.
15: Ja, alla tre rödgröna, alltså SV och MP, vill ju ha högre skatt på högre inkomster. Men det här med miljardärskatt är väl, antyder väl något annat, antyder väl förmögenhetsskatt. Mm, tror jag.
18: Absolut.
8: Och vad säger väljarna då? Vad tycker de om den här typen av skattepolitik?
15: Det här är ju en jätteinarbetad fråga som bara är väldigt ganska okomplicerat höger-vänster. Så att det går en skarp linje här, tror jag, mellan rödgröna väljare som tycker att det här är jättebra förslag och blå väljare som tycker att de är dåliga.
18: Ja, så det är ju en tydlig fråga som båda sidor kan tycka är bra att den debatteras. Och så kommer det ju en tid då när det är jättemycket diskussion om hushållsekonomi. Där många hushåll har farit illa av hög inflation och räntechock. Man har tappat reallöner och sådär. Vänstersidan tror ju också, till skillnad från högersidan, att hårdare beskattning ger större skatteintäkter. En del ekonomer, högerpolitiker, menar att sänkta skatter tvärtom då ger större skatteintäkter eftersom det just uppmuntrar flit och ansträngning och skapar jobb och tillväxt och sådär vidare. Så att det är ju, ja, den är väldigt skiljande.
8: Näringslivet är i alla fall väldigt oroliga nu för att det här ska leda till att signalen bara kan leda till att en massa företag lämnar Sverige.
18: Det är ju så här att rätt många företag genom åren har gjort det. IKEA är ju inte registrerat i Sverige till exempel. Man lämnade ju av skatteskäl. Tetra Pak är registrerat i Schweiz. Nordea, som tidigare var statligt ägd, flyttade ju huvudkontoret till Finland, delvis av skatteskäl. Kommer ju bli en sån debatt säkert, tror jag.
15: Om det överhuvudtaget blir rå av detta, får man väl säga.
18: Ja, alltså. Ja, visst.
8: En klassisk höger-vänster-debatt är det, och det tycker väl alla är lite kul ändå.
18: Ja, det är roligt.
8: Tydligt.
18: Ja.
8: Hörrni, vi rundar av där. Ni har hört våra inrikespolitiska kommentatorer, Helena Isén och Fredrik Furtenbach. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på tisdag.

0: Nya poddar avlöser varandra så här i nattsändningarna i P1. Och om 2 minuter kommer radiokorrespondenterna Ryssland. Först ska Thomas Tengby kort få berätta om innehållet i programmet Meny den här veckan.
1: Tycker du om att gå ensam på restaurang eller äta hemma själv? Jag äter ensam ibland när jag jobbar på annan ort och tycker väl att det känns så där att äta själv. Jag känner mig som ett undantag lite grann. Samtidigt som det kan vara skönt att bara sitta och äta och inte behöva prata. Men äta ensam hemma, det tycker jag är tråkigt. En som uppskattar att äta själv är Nadja Jebril, journalist på Dagens Nyheter i Malmö. För ett tag sedan så skrev hon en krönika om just det. Konsten att njuta av att äta i ensamhet. Vad är det då Nadja ser i sitt ensamätande som vi kanske kan lära oss av? Menys reporter Nina Frognerborn träffade Nadja Jebril en eftermiddag för att äta något ihop.
2: Ska jag läsa nu?
3: Mm.
2: Jag utvärderar allt jag stoppar i min mun. Drömmarnas måltid ser likadan ut både till vardags och till fest. Jag äter det jag vill, i den hastighet jag vill och gör det helst utan att bli störd under ätandets gång. Har jag sällskap vill jag egentligen mest prata om vad det är vi äter. Allt annat kan vi prata om sen. Alla är inte lika intresserade av analysen. Vissa tycker till och med att det är jobbigt när jag kommer igång. Har vi folk över eller om jag är ute på krogen med vänner lägger jag därför band på mitt tyckande om det behövs.
0: Journalisten Nadja Jebril gästar alltså programmet den här veckan som vi sänder måndag kväll efter 7 nyheterna med ny i P1 som du också hittar i Sveriges Radio-appen. Och nu ska det handla om Ryssland och Ukraina.
4: Fredrik, har kriget på allvar kommit till Moskva nu?
5: Det är i alla fall vad allt fler Moskvabor nu säger.
4: Magnus, hur effektivt är Putins kärnvapenskrammel?
6: Putins hot är ett tecken på svaghet.
4: Lubna, vågar Ukraina hoppas på Kina?
7: Ukraina skulle väl nöja sig om Kina förhöll sig lite mer neutralt.
4: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på morgonen onsdag den 20 maj. Ukraina har riktat en av de största attackerna mot Moskva sedan det fullskaliga krigets start, dagar efter att en rysk kryssningsrobot dödade 24 människor i ett bostadshus i Kiev. I veckans avsnitt tittar vi också närmare på varför Vladimir Putin åker till Kina direkt efter att Donald Trump varit där. Dagens gäster är Magnus Christiansson, lektor vid Försvarshögskolan. Välkommen.
6: Tack.
4: Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
8: Tack.
4: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent. Idag med från Lettlands huvudstad Riga. Hej.
9: Hej, hej.
10: A rare sight of the Moscow metropolitan area under attack becoming more common this month. Ukraine sent almost 100 drones into Moscow and the surrounding region early on Sunday in one of the biggest attacks since the war began in 2022.
4: TV-kanalen Al Jazeera om helgens omfattande drönarangrepp mot Moskva. Dramatiska bilder visar rök, moln och eldpelare efter att bland annat ett oljeraffinaderi attackerats. Men också bostadshus träffades och enligt ryska myndigheter så dödades 3 människor. Flygtrafiken ställdes tillfälligt in på flera av huvudstadens flygplatser och angreppet beskrivs som ett av de mest omfattande mot Moskva sedan det fullskaliga krigets start. Hur har reaktionerna låtit från Rysslands ledning efter det här, Fredrik?
5: Ja, alltså Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, gick ut ett par dagar efteråt och fördömde i generella ordalag ukrainska attacker mot ryska civila. Men han nämnde ingenting om det som hela världen i övrigt talar om, nämligen den här specifika attacken mot Moskva.
4: Hur uppseendeväckande var den här attacken, Magnus?
6: Ja, en ukrainsk företrädare gick ut och sa att en enkel biljett till ett lugnt liv i Moskva har ställts in. Och jag tror att det ligger mycket i det. Jag tror att ukrainarna har haft två mål med det här. Dels är det att slå mot den ryska krigsapparaten och dels är det att försöka påverka den ryska folkopinionen.
4: Och några dagar tidigare så genomförde Ryssland ett omfattande angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev. Bland annat så träffades ett bostadsområde av en kryssningsrobot och 24 människor dödades, däribland 3 barn, 2 av dem systrar, 12 och 17 år gamla. Ukrainarna, de har ju sedan länge tvingats vänja sig vid den här sortens ryska attacker, men hur påverkas samhället när det är så här omfattande, Lubna?
7: Ja, men det här är ju ett kollektivt trauma. Alla de här barnen blir på något sätt barn av Ukraina och man pratar om det i nyheterna. Till skillnad från ryska tv-sändningar så ägnar man timmar åt de här ödena, personerna, de här flickorna, 12 och 17 år gamla. Deras pappa stupade i kriget för 3 år sedan och nu de här flickorna i den här attacken. Så det är ju verkligen ett kollektivt trauma och det upprepas och upprepas gång på gång.
4: Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han utlovade vedergällning och när drönare sen riktades mot Moskva så träffades alltså även civila mål som bostadshus. Är det en ny strategi från Ukrainas sida, Lubna?
7: Nej, men Ukrainas officiella linje är fortfarande att man attackerar militära och industriella mål. Sen så är det faktiskt ett retorikskifte i Zelensky. Han har inte pratat tidigare om vedergällning på det här sättet. Men fortfarande så är det ju mestadels oljeraffinaderier, fabriker som man slår mot. Och man har ju slagit ut en stor del av Rysslands kapacitet. Sen så finns det ju ändå en psykologisk dimension i det här. Och att man vill från Ukrainas sida kanske göra det mer kännbart för Ryssland att kriget även utspelar sig i Ryssland och att inte heller Moskva, den region, den stad som ska vara mest skyddat, är skyddat. Att luftförsvaret där uppenbarligen inte håller.
4: Vad säger du, Magnus?
6: Förutom det som Lubna säger så kan man ju också ha i beräkningen att det kan ha varit så att det var detta som han hade förberett för den 9 maj.
4: Alltså på segerdagen?
6: Alltså på segerdagen i Moskva. Och att ett så pass stort anfall bekämpades av Ryssland och att en hel del av den här bekämpningen kan ha gjort att de här drönarna har kommit ur kurs eller att de har skjutits ner och skapat bränder på grund av nedfallande delar av drönarna. Så att det här behöver absolut inte innebära att det finns någon ny strategi från ukrainsk sida utan helt enkelt bara att storleken på attackerna har gjort att det också har uppstått civila dödsoffer.
7: Sen så är det ju så, precis som du är inne på, att när man attackerar tätbefolkade områden så riskerar också civila att drabbas. Och det är det som är konsekvensen av att föra krig mot städer där det bor väldigt många civila.
4: Finns det några risker för Ukrainas del om civila mål attackeras, även om det är oavsiktligt i större omfattning, Magnus?
6: Jag tror att Zelensky i sin retorik väger å ena sidan den vrede som finns i Ukraina om vedergällning med naturligtvis att han måste balansera detta mot folkrättsliga spelregler som är nödvändigt för stödet från väst.
4: Vad säger du, Fredrik? Riskerar Ukraina någonting med det här?
5: Det där var ju en väldigt aktiv diskussion i början av den fullskaliga invasionen, alltså för 4 år sedan, att Ukraina inte hade råd att bete sig som Ryssland för att man då kunde äventyra omvärldens stöd. Nu är vi inne på 5:e året och det är ju inte helt klart hur omvärlden reagerar på såna här ukrainska attacker om civila i Ryssland drabbas. Däremot så är det här med de ukrainska drönarna som hamnar i tredje land, det vi har sett på senare med att de flyger över gränsen in i Finland och i baltiska länderna. Det kan ju påverka opinionen för att då känner sig folk i omvärlden drabbade personligen. Men jag tror att ukrainarna har visat sedan länge att de har varit återhållsamma med den här typen av attacker. Och om inte Ryssland ger sig eller på något sätt förändrar sin inställning till kriget, då får man kanske räkna med det här. Så i den meningen så kanske ukrainarna har möjligheten att behålla omvärldens stöd nu också.
4: Med de här omfattande attackerna från ukrainsk sida mot mål i Ryssland regelbundet, kan man tala om ett nytt skede av kriget nu, Fredrik?
5: Ja, det är ett helt nytt skede. Och det är ju därför, tror jag, som vi i den internationella debatten just nu inte hör de där tvärsäkra påståendena som vi har vant oss vid under flera år från en del håll om att Ryssland kan inte förlora ett krig, Ryssland är för stort för att kunna bli angripet och att Ryssland ännu inte har börjat kriga på allvar. De kan ta i ännu mer om de bara vill. Det där har ju nästan försvunnit nu från diskussionen för tillfället i alla fall. Och det vi ser nu är ju att det är ju oklart vem det är som är stark i det här kriget. Det beror ju på vilken utgångspunkt du väljer när vi beskriver det. För Ryssland är ju uppenbarligen så starkt att de kan döda människor, förstöra städer och trasa sönder väldigt mycket. Men det är ju fortfarande väldigt svårt att se vad det militärt leder till.
4: Lubna.
7: Alltså ja, det är ju ett nytt skede i och med att de ukrainska attackerna får direkta konsekvenser. Det här är inte bara försök och att Ryssland lyckas skjuta ner de här drönarna, utan de här ukrainska drönarna flyger in i ryska oljeraffinaderier och fabriker och även i bostadsområden. Så det här visar ju verkligen att Ukraina har kapacitet att påverka Rysslands ekonomi. Och sen så visar det väl också på att Ukraina har väldigt lite att förlora nu. Man satsar allt. Man gör allt för att stå emot Ryssland. Man ser inte som att det kan bli så mycket värre.
4: Magnus, ett nytt skede av kriget?
6: Ja, uppenbarligen så finns det en rysk inrikespolitisk svaghet och också en växande ukrainsk förmåga att utnyttja Rysslands stora territorium till sin fördel. Men det vi pratar om här är taktik och operationer. Vi har sett många sådana här vändningar i kriget hittills. Utveckling som har varit en konsekvens av att slagfältet är dynamiskt. Men det vi väntar på är att det här spiller över i strategiska och politiska effekter. Och det har vi inte sett ännu.
4: Och vad menar du då med strategiska och politiska effekter?
6: Ja, man för ju krig för att nå politiska målsättningar. Och varken Ryssland eller Ukraina har ju nått dem.
4: I de ryska statskontrollerade nyhetssändningarna på tv så nämndes de omfattande attackerna mot Moskva nästan inte alls. Varför då, Fredrik?
5: Alltså, Ryssland är ju väldigt noga med hur den psykologiska krigföringen hanteras. Jag tänker att det fanns väl kanske inget bra sätt att dra nytta av attackerna när det gäller informationen till den egna befolkningen. Utan att man då skulle framstå som svag och att ukrainarna efter flera år av krig nu verkar ha mycket mer av initiativ än tidigare. Så då väljer man den här vägen istället att ligga lågt och försöka reflektera bort och prata om annat.
4: Men blir det inte det väldigt märkligt för den Moskvabo som har upplevt det här och sen slår på de senaste nyheterna i tv?
5: Det blir väldigt konstigt och det är väl också en av anledningarna till att den här krigströttheten som ju kommer fler och fler rapporter om in från Ryssland som ju började växa fram väldigt tydligt redan förra året. Den blir ju starkare och starkare när människors upplevelse av vardag och sina liv och upplevda hot inte liksom ligger i linje med vad de hör komma från de officiella kanalerna.
4: Istället så har den ryska statsteven fortsatt att lyfta fram testskjutningen av den interkontinentala kärnvapenbärande roboten Sarmat som vi pratade om i podden i förra veckan. Vladimir Putin, han har ju skramlat med kärnvapen de senaste dryga 4 åren av storskaligt krig. Hur har det där fungerat egentligen, Magnus?
6: Till att börja med så var det där relativt effektivt. Många länder som var gamla Varsava-paktsländer som hade material som man kunde ganska lätt hjälpa Ukraina med, de tvekade. Och även i Sverige så hade vi ju en jättediskussion huruvida Sverige skulle stödja Ukraina, ett land som var i krig. Men sen har ju stödet ökat successivt trots att Ryssland har ändrat sin kärnvapendoktrin, har grupperat kärnvapen i Belarus, hotat med att gruppera dem i Kuba och Venezuela och att man också har annonserat förberedelser för att genomföra kärnvapenprover, alltså fälttester. Så ju mer Putin har hotat, desto tydligare visar ju det att den ryska armén är försvagad i Ukraina. Så att det har haft en väldigt paradoxal effekt under de senaste åren skulle jag säga. Det är ingen som är rädd för det där längre.
7: Ja, det är lite svårt att säga vad som är hönan och ägget i det här, men det är väldigt tydligt att Putin ofta hotar med kärnvapen när det går bra för Ukraina. Till exempel när han ändrade sin kärnvapendoktrin för 2 år sedan så innebar ju då att det skulle bli lättare för Ryssland att attackera med kärnvapen länder som stödjer Ukraina i det här fallet till exempel. Och det här var ju ett sätt för honom att stoppa Biden, den tidiga amerikanska presidenten, från att låta Ukraina att slå mot mål långt inne i Ryssland. Det fanns en väldigt tydlig korrelation med att Putin lyfte fram den här kärnvapendoktrinen och nu ser vi samma sak. Det kan vara en slump, det behöver inte vara så, men det är uppenbart att Putin ofta kommer med de här hoten när det inte går så bra för honom på andra håll.
4: Ja, och i den här nya uppdaterade kärnvapendoktrinen från Ryssland så ska man alltså kunna överväga att använda kärnvapen även vid konventionella attacker som hotar Rysslands suveränitet eller territorium, till exempel då vid omfattande robot- eller drönarattacker. Med tanke på det som sker nu, hur kan Putin då agera utan att tappa ansiktet, Magnus?
6: Jag tror att förändringen av den ryska doktrinen handlade mer om det som i ryskt tänkande kallas för reflexiv kontroll. Alltså att försöka påverka hotuppfattningen och risktagandet hos den motståndare som man har. Snarare än att det egentligen handlade om doktrinutveckling. Och Ryssland tar ju skada av den här typen av drönarattacker. Det är nålsticksoperationer som är väldigt effektiva för att slå mot den ryska krigsindustrin och krigsapparaten. Men det är ju inte något akut militärt hot mot landet, och därför är det också svårt att direkt göra allvar av att detta skulle vara relevant för kärnvapenavskräckningen. Så förändringen av doktrinen har gjort att Putin har bundit ris åt sin egen rygg. Återigen, det visar egentligen bara på svagheten.
4: I veckan så genomför Ryssland och Belarus en gemensam kärnvapenövning. Och nyligen så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att det finns uppgifter om att Belarus kan komma att dras in mer i kriget mot Ukraina. Och då pratade han alltså inte om kärnvapen i första hand. En attack från Belarus skulle kunna riktas mot antingen Kiev eller ett NATO-land som gränsar till Belarus, det vill säga Lettland, Litauen eller Polen enligt Zelensky. Hur troligt är det scenariot, Lubna?
7: Alltså Ukraina ser ju Belarus som sin ovän, eller den belarusiska regimen. Vi ska komma ihåg att det var därifrån kriget också började i februari 2022, där ryska soldater gick in från Belarus och fick också vapen och ammunition från den belarusiska regimen. Så det har ju redan hänt på ett sätt, så därför finns det en oro från Ukrains sida att Belarus kommer fortsätta dras in i det här kriget.
4: Men att också attackera ett angränsande NATO-land, Magnus?
6: Ja, när det gäller kärnvapenövningar så är ju det en ganska vanlig del i relationen mellan Belarus och Ryssland. Och jag tror väl att kärnvapens roll i första hand handlar om att kunna utnyttjas i utpressningssyfte gentemot väst. Och det är ju en farlig utveckling i sig. Men jag tror också man ska också se Zelenskys uttalande som att det finns ett förtäckt hot här om att Ryssland faktiskt genom att ha så nära relation med Belarus och exponera sig i Ryssland också för en svaghet, just eftersom Belarus inte kan försvara sig på samma sätt mot drönarattacker.
4: Men det här att man skulle gå in i ett NATO-land, och då pratar vi alltså inte om kärnvapen, hur troligt är det?
6: Ja, men det har ju inträffat. Vi har ju haft drönare som har landat mer eller mindre av misstag, exempelvis i Polen. Det utlöste NATOs artikel 4 i september förra året.
4: Alltså artikel 4, att man håller ett samråd.
6: Man håller säkerhetskonsultationer, och det blev en stor uppslutning, och där det nu finns resonemang om att man ska förstärka gränsregioner med en drönarmur. Så att det har ju inträffat, men det ska nog snarare ses som ett sätt att pröva västs sammanhållning än som en del av det här så kallade hybridkriget som vi befinner oss i gentemot Ryssland.
4: När vi spelar in det här avsnittet så befinner sig Rysslands president Vladimir Putin i Kina för att träffa sin kinesiske kollega Xi Jinping. Och han avlöser därmed USAs president Donald Trump som besökte Peking i förra veckan.
3: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг.
4: Vladimir Putin hälsar här sin käre vän Xi Jinping och citerar ett kinesiskt ordspråk. Det har inte gått en dag, men det känns som om tre höstar har passerat. Så mycket har Putin alltså längtat efter det här mötet. Senast han träffade Xi i Peking var i september förra året. Vad är syftet med den här resan, Fredrik?
5: Jag tror att Putin är väldigt nöjd med att kunna visa hur god fot Ryssland och Putin själv står med Kina och ledarskapet i Peking precis när Trump har varit där med sin delegation. Men när vi tittar på liksom de frågor som ligger på bordet så handlar ju väldigt mycket om Sibirien 2. Den här tänkta gasledningen som ska gå från gasfälten i Jamal i Ryssland genom Mongoliet till Kina. Och det är en väldigt stor delegation Putin har tagit med sig med många toppnamn i rysk politik och i näringsliv. Så att den här frågan om Sibirien 2 verkar ju för Kreml vara en ödesfråga för Ryssland.
4: I veckan så har nyhetsbyrån Reuters rapporterat att kinesisk militär förra året ska ha utbildat 200 ryska soldater på plats i Kina, varav en del sen ska ha stridit i Ukraina. De här uppgifterna har inte bekräftats officiellt. Men hur viktig är relationen till Kina för Rysslands möjligheter att fortsätta kriga, Magnus?
6: Putin och Xi har ju träffats över åren mer än 40 gånger. Så de kan varandra väldigt väl, och det visar också hur viktig relationen är för Ryssland. Kineserna har ju köpt olja för mer än 350 miljarder dollar efter eskalationen av kriget 2022. Men man ska också se det här besöket som en del av en global konflikt. Under mötet med Trump så hotade Xi med en potentiell konflikt i Taiwan. Och kineserna kan ju behöva rysk energi om en sån konflikt ställs på sin spets. Och det är där Sibirien 2 kommer in för kinesisk del. Så jag tolkar det här också som en del av en koordinering mellan två makter som befinner sig i en konflikt med USA.
4: Vad säger du, Fredrik? Kinas betydelse för Rysslands krig?
5: Den verkar vara viktig på många olika plan. En sak är ju det som vi inte riktigt vet så mycket om, nämligen den här teknologiska aspekten, alltså komponenter som Ryssland behöver till sin krigföring, till byggande av vapen i sina fabriker. Hur mycket som kommer från Kina eller indirekt från Kina genom ett tredje land, där ju Kina säkert skulle kunna strypa tillgången för Ryssland om man hade det politiska intresset. Så att det påverkar nog kriget också.
4: Ja, för samtidigt så sägs det ibland att Xi Jinping är den enda som skulle kunna få Vladimir Putin på andra tankar när det gäller kriget mot Ukraina. Hur mycket hoppas Zelensky på att Kinas ledare ska kunna pressa Putin att avsluta kriget, Lubna?
7: Jag hoppas är väl lite för mycket, men däremot så kanske Ukraina hoppas på att Kina förhåller sig lite mer neutralt. Det är uppenbart att Kina förser Ryssland med vapendelar. Det märker man ofta när ryska robotar och drönare slår ner, att det finns kinesiska delar i de vapnen. Samtidigt som Ukraina kämpar med att få loss kinesiska delar och har haft väldigt mycket logistiska problem med Kina, där de inte har fått de saker som de har efterfrågat och velat köpa. Samtidigt så var det ju uppgifter i Financial Times som var ju lite intressanta, att Xi Jinping under Trumps besök hade sagt att det kan vara så att Putin ångrar invasionen av Ukraina. Och det här dementerade kinesiska utrikesministeriet väldigt fort, och det togs bort.

0: Kulturjournalisten Hynek Pallas stod för radioessän som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. I morgon hör du om de hetaste filmerna och vilken av dem våra kritiker tror tar med sig Guldpalmen hem från årets filmfestival i Cannes. Vi har också sett den nya Star Wars-filmen Mandalorian and Grogu, och den har fått oss att undra hur Stjärnornas krig-franchisen mår egentligen. Missa inte detta. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var André Ljungberg, jag heter Saman Bahtiari och tack för att du har lyssnat.
1: TV-historia i natt, alltså när sista avsnittet sänds av The Late Show med Stephen Colbert. Det var något av det vi fick höra i P1-kultur. Och nu lite musik som förekom i en mycket känd tv-serie i slutet av 1980-talet. Och det här knyter också an till radiomediet.

0: Daniel Kane med Midnight Caller, som också var namnet på den tv-serien jag nämnde från slutet av 80-talet. Och på svenska hette serien En röst i natten. Och efter detta går vi nu vidare till nyhetsredaktionen. Det här är P1, klockan är 4.
1: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
2: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
3: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används.

0: fans. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu följer ett program med Viktor Harris som sändes första gången 2025.
3: Om du idag skulle gå på en punkspelning i, säg, Malaysia, eller Chile, eller USA, eller Brasilien, eller Peru, så skulle du med stor sannolikhet kunna se en massa svenska bandnamn pryda skinnjackor och patchar och t-shirts. I Japan skulle du dessutom kanske kunna höra några av de inhemska banden där sjunga på bruten svenska. Allt det här är tack vare ett av vårt lands mest seglivade kulturella exportvaror, som har rötterna i 80-talets Skövde och Hudiksvall och Tranås bland annat. Idag i förmiddag ska vi prata om den svenska råpunken. Jag heter Viktor Harris. I en studio i Göteborg så har jag med mig Ann Ige, doktor i ekonomisk historia och lektor vid Göteborgs universitet. Och här bredvid mig i Umeå sitter John Andersson som spelar själv i punkband och är musikjournalist. Välkomna!
4: Tack!
5: Tack!
3: Jag såg er på scen på Litfest här i Umeå, litteraturfestivalen, för några månader sedan. För att ni diskuterade en ny fotobok som heter Råpunk, The Birth of Swedish Hardcore, som är skriven och sammansatt av David Andersson. Och där satt ni på scen och så fick vi lyssna andaktsfullt på Anticimex låt Raped Ass som spelades upp i högtalarna. Nu sitter vi i P1 och ska prata om band som Sweet Slickers och Totalitär. Hur känns det?
4: Toppen. På tiden.
5: Det är kul.
3: För den som är helt oinsatt, vad är råpunk för någonting?
4: Ja, men om vi liksom börjar i då den svenska punken som ju många av lyssnarna känner till, alltså säg Ebba Grön, det var ju liksom någon sorts
3: 77.
4: Ja, 77 punk, första punkvågen brukar man ju säga. Och det är ju liksom uppspeedad Rolling Stones med lite argare, mer liksom samhällskritiska texter eller hur man ska säga. Alltså det är väldigt nära rockens kärna på något sätt. Mm. Men råpunken har ju snarare sitt fokus i liksom punkens kärna, att det som var extremt med Ebba Grön har man liksom renodlat, att man höjer tempot, man liksom åsidosätter ljudbilden på ett sätt som gör att det är liksom, alltså det är en nästan våldsam upplevelse, om man aldrig har hört det, alltså man måste liksom vänja sig in i det på något sätt, för det är ett väldigt liksom, det är ett väldigt distat och ett väldigt intensivt ljud och liksom mer skrik än sång, som ju är en väldigt svårtillgänglig musik för ett liksom otränat öra.
3: Vi kommer att spela exempel på detta för er lyssnare, så att ni inte famlar i blindo här. Ann, har du någon kommentar på råpunkens kärna?
5: Bara att det är väldigt fint att få den förklarad för sig. Jag skulle faktiskt inte ha kunnat säga det John sa, men jag tycker att han sa det bra. Jag tänker ju en massa saker om musiken, men jag är ju sån att jag är också väldigt intresserad av andra delar av det, liksom visuella uttryck. Alltså hur det här inte bara lät, utan såg ut. Var det fanns och sådär.
3: Då ska vi lyssna lite här då. Vi börjar med Ebba Grön från 1979.

Ebba Grön, Sno från de rika från 1979. Det är ju väldigt medryckande och poppigt, skulle jag säga. I alla fall om man jämför med då, ska vi ta, en av de tidigaste råpunklåtarna. Det här är Skitslickers från Göteborg 1982.

0: Skitslickers med låten War Machine.
1: War System.
0: Tur att man har en expert här. Jag tänker, Ann, du som var en del av punkscenen i just Göteborg där på 80-talet. Jag tycker ändå att det låter som en väldigt extrem skillnad mellan de här två banden. Men i själva punkscenen, var det som samma grej?
2: Alltså jag tror att det är uppenbart att för de som var med i den här första vågen, många av dem, kanske inte alla, hade ändå lite svårt att hänga med på. Ska det här, är det här också liksom punk? Det är någonting annat. Men för, jag menar, för de som var unga då, de som spelade, jag ska inte tillskriva just gänget i Skitslickers det, men liksom, de flesta lyssnade ju på den här 77-grejen också, men man gjorde sin egen musik som tog vägen. Jag menar, jag lyssnade ju på Ebba Grön jättemycket och jag lyssnade på det här.
0: Mm. Sverige, nu i efterhand ser man ju det, kanske var uppenbart redan då, men vi sticker ju ut ganska mycket inom just den här. Alltså det finns punkband i hela världen, men just den här råpunken ses ofta som en ganska unikt svensk grej. Vad var det som var unikt med just de svenska banden?
1: Alltså jag tror mycket är hur det lät. Alltså just den här som trasiga, väldigt intensiva ljudbilden som Skitslickers och även Anticimex hade liksom. Och musikhistoriskt måste man ju också liksom för tydlighet säga att utan det brittiska bandet Discharge så är det mycket av det här som inte hade låt. Det är en jättestor inspirationskälla för det här och liksom det takten, den här lite gunga trumtakten som är som lite off. Mm. Alltså om man jämför med Ebba Grön eller Attentat, liksom mer raka fyrtakt. Båda går ju väldigt snabbt, men att det finns som ändå ett annat, alltså något annat primalt i när liksom det takten kommer in i musiken. Varför det står sig så bra internationellt tror jag har lite att göra med att när man tittar på något på längre håll så är det lättare att bara se det som autentiskt. Att när man vet väldigt lite om något och på den här tiden, liksom när det var liksom att man postade kassettband till varandra och läste någon fanzine-intervju eller sådär, att det var som lättare att ha en myt igång. Alltså jag menar, för vissa av de här banden var ju säkert bara vanliga killar med vanliga jobb, men att man det man fick till sig som fan var så väldigt nerkokat att det liksom, och det tror jag gör att liksom ute i världen så tänker man att det här som hände då, det var så otroligt äkta. Men att det är liksom mer som att man då plagierar på andra ställen och sådär, även om det låter likadant.
0: I den här boken så gör ju då David Andersson caset att ja, men precis som du säger, Discharge från England var förebilden, men man vred upp det ytterligare i Sverige. Sverige stack ut i att vi var råare, hårdare, tog det till den nya nivån så att säga. Stämmer det?
1: Ja.
2: Ja, det kanske det gör. Är det mätbart? Ja, men det är jävligt rå musik liksom. Men jag gillar faktiskt det som John sa nu, och jag tänker det ligger lite i Davids spaningar också, men tänk på det här då som en variant av den svenska synden. Alltså någonting som just blir liksom exotiskt och spännande på avstånd liksom, men som kanske inte är så fantastiskt konstigt och speciellt egentligen. Alltså jag menar när man menar att svenska filmer och hela det svenska samhället var så sexuellt öppet jämfört med resten av världen och sådär.
0: En annan stor skillnad mellan den här första punkvågen med Ebba Grön och KSMB och så vidare och råpunken är att just råpunken verkar vara centrerad kring mindre orter. Alltså jag bläddrade den här boken och kollade spelnings- och bandbilderna och alltså det här är bara några orter. Billesholm, Ryd, Norberg, Västervik, Skänninge, Kristinehamn, Växjö, Finspång, Hudiksvall. Varför var det så?
2: Okej, inte det också. Förutom att jag måste bara säga, ja, men Göteborg är jätteviktigt här. Och Göteborg är förstås mindre än Stockholm, men i övrigt ändå lite av en svensk storstad på den tiden. Men jag tänker att det faktiskt är en del av att det här är ju liksom en spridning av punken. Det här är ju också studiecirklar och alltså, jag menar inte att det är ABF som organiserade punken, men liksom, fan, människor höll ju på med sånt här. Mycket grabbar får man säga, som startade sina band, som liksom skaffade replokaler, som faktiskt fick möjlighet att göra det på den tiden på ett sätt som är lite lite svårare för folk att få göra nu. Och liksom ägnade sig åt allt det här med att sprida det de gjorde. Så att folk, jag menar, Billesholm är pyttelitet, men andra kunde faktiskt få reda på att det sitter ett band i Billesholm. De gör sin musik och sådär. Så ja, kanske är det lite ett sådär... Det kanske inte kan växa fram ett Ebba Grön i varje småstad, men det kanske faktiskt kunde växa fram ett råpunkband nästan överallt.
1: Men jag tror också i liksom uttrycket att det är en fördel eller en förutsättning lite grann att man kommer från ett litet ställe för att du har så mycket färre influenser. Det finns liksom ingen scen. Det finns inte, alltså, men om du började spela i Stockholm så hade du alla de här tidigare banden som man visste hur de lät och att du kunde liksom gå på spelningar och få reda på hur man gör liksom. Men sitter du i Hudiksvall så gör du din grej. Alltså man tänker missbrukarna som ju ändå från Hudiksvall som ändå balanserade mellan liksom 77, men att det ändå, alltså jag kommer ju hävda att det är ett av Sveriges första råpunkband. Det här kan bli en jättelång diskussion som vi inte ska ha nu, men att de var liksom, och de höll ju på med liksom, alltså de har ju gjort den råaste skiten som någon hade hört i slutet på 70-talet. Samtidigt som de liksom höll på med liksom syntar och programmerade trummaskiner och grejer. Att det var liksom, att det fanns en sån frihet i det de gjorde. Och det kan ju också leda till att man kostar på sig att ta extrema uttryck.
2: Det är också saker, ursäkta ekonomihistoriken i mig, nej, men det är också saker som håller på att hända i svenska småorter över den här tiden. Liksom. Alltså, bruksandan håller liksom lite på att rinna ur de här ställena. Det fanns faktiskt en massa anledningar för unga människor och liksom var oroliga, arga över vad de såg runt omkring sig. Liksom. Att vilja göra någonting. Ingen annan gjorde det åt dem. Det fanns någonting att uttrycka. Alltså jag tror faktiskt på det som en förklaring också. Mm.
0: Ann, var du på några spelningar på sådana här små orter på den tiden?
2: Ja, det var jag ju. Jag hängde ju en del i Kristinehamn också därför att jag hade bott där tidigare som barn. Och så här, jo, men vi åkte ju på spelningar lite varstans. Sådär. Helt plötsligt kunde någon säga, ska vi åka dit? Och man lyftade och sådär. Så absolut. Både på småorter och inte minst på säg, fritidsgårdar i Göteborgs kranskommuner och sådär. Så ja, visst.
0: Jag tänker bara, för det är en grej som också tas upp i den här boken, att det här var ju, alltså punken hade ju som en kort mainstream-tid och väldigt många var kanske involverade i scenen, men vid det här laget så var en underground, det citeras siffror på hela scenen, var typ 500 pers i hela Sverige. Fanns det då utrymme för att de här spelningarna var välbesökta när de var på de här små orterna? Jag ser bara framför mig att det är typ 5 pers i publiken.
2: Det måste väl ha varit ganska många som var 5 pers, men om det verkar, å andra sidan så när det sprider sig liksom, nu är det en spelning, det blir kul, vi åker dit, det är våran fest liksom, så är det klart att det kunde bli lite fler, men det är ju inte Skandinavien man fyller och inte heller någon ishall, utan det är ju småställen.
0: Men trots att den kom från okräddiga hålor och trots att scenen var liten och inte fick särskilt mycket medial uppmärksamhet, så var det ju just den här stilen, råpunken, som blev långlivad i världen. Varför, kan man fråga sig. Det här är Förmiddag med mig, Viktor Harris, och gästerna Ann Ige och John Andersson. Idag pratar vi råpunk. Okej, det här att råpunken inte fick någon medial uppmärksamhet är ju en sanning med modifikation.
3: Nej, stopp, bryt, herregud. Det är frågan om ny våg nu.
0: I Sveriges radios punkprogram Ny våg som gick på 80-talet så kunde man ju varje vecka få höra det senaste från periferin.
3: Vi tar och beger oss upp till Hudiksvall, till min lilla favoritgrupp Missbrukarna, och vi ska lyssna på ett spår som heter Det nakna och det döda.
0: Ann, lyssnade ni på Ny våg när det gick?
2: Absolut. Lyssnade och spelade in, inte minst. Nu ska vi inte bli såna där tekniknostalgiker. Men alltså, man spelade in låtar och försökte undvika pratet. Gjorde jag töntigt så här i efterhand. Det var ju minst lika roligt med pratet egentligen. Men visst, det är klart man lyssnade.
0: Det här var ju som sagt innan internet. Hur viktigt var ett program som Ny Våg för att man skulle kunna vara, alltså ha koll på vad som pågick i scenen?
2: Men otroligt viktigt. Jag tänker att det förstås, där förstår man ju också hur mycket viktigare det här är om man på riktigt finns i en liksom väldigt liten ort. Och kanske inte bara en liten ort, utan man kanske är själv. Liksom. Man kanske inte har någon annan att hänga med. Det här är ju lite berättelsen i, tänker jag, i Ulf Malmros punkfilm Tjenare kungen, liksom, om en person som bor ute på landsbygden som lyssnar på radio, som hör låtarna, börjar liksom klä sig i kläderna och till slut liksom tar sig in till stan.
1: Alltså internet ger ju en plattform att kunna nå ut väldigt brett och allt sånt där, men samtidigt så finns det ju så otroligt mycket. Så att det gör ju att du måste ju som ändå söka upp det själv och sådär. Men att liksom slå på radion och få den där känslan som man hela tiden hör om när folk upptäcker punken. Att man hör någonting på radion som förändrar ens liv. Alltså man har ju aldrig hört någon sån här sjuk skit om man bara har hört liksom... Ja, vad det nu är. Vad fan lyssnar man på då? Björn Schiffs? Inte vet jag. Nej, det var lite tidigare kanske. Men det är så här, man har hört Alphaville på radion hela dagen och sen kommer det där. Att det gör något.
0: Det gick också tydligen just innan Ekot, så att folk som slog på nyheterna kunde få Anticimex just innan.
1: Dröm.
0: Men okej, okay, trots ett visst stöd eller vad man ska kalla det från Riksradion i Sverige så kan man ju konstatera att det här var ju en liten scen. Den kunde ju ha varit helt bortglömd idag, men det blev den inte. Och innan vi försöker reda ut varför så tänkte jag bara fråga er, har ni några exempel som kan illustrera hur levande svensk råpunk är internationellt idag? Vi börjar med dig, John.
1: Du kan ju kolla vad de här liksom, skivorna som David visar i boken, vad de tingar på Discogs. Liksom. Det är ju ett sätt att se på det, att samla värdet är ju enormt. Men också det som du också har pratat om, i att du kan gå på en spelning i Kuala Lumpur och se en patch med liksom avskum från Kristina Hand på en jacka, att det är någon som har upptäckt den musiken på andra sidan världen. Det finns ett intresse över hela världen.
2: Faktum är att inför det här samtalet som vi hade i Umeå så var det en person som jag känner från tidskriftsvärlden och vi brukar prata om olika saker. Hon bara, jaha, ska du vara med i det här? Och hon hade varit på en sån här klubb i Malaysia och träffat just folk som lyssnade på avskum och de här svenska banden, alltså unga människor. Så det var ju spännande. Jag tänker på, själv så åkte jag för ett par år sedan till en punkfestival som äger rum i Blackpool i Storbritannien sedan ganska många år tillbaka, som heter Rebellion. Och att jag menar, och det är mycket gamla band, det är ju till och med några av de äldsta 77-punkbanden i någon sorts reinkarnerade liksom versioner som spelar där, men också nya yngre band och så. Men att jag springer på en tjej där som kanske var max 17 bast, som har en jacka som det står Disarm på, som var ett band ifrån Göteborg som också är liksom en del av den här vågen, och att det var bara helt otroligt att bara fråga henne varför då liksom. Och då sa hon, nej men Göteborg på 80-talet, hon var engelsk själv då, det är det coolaste som någonsin har funnits. Ja, det var ganska fint tycker jag.
0: Ett land som sticker ut i det här avseendet är ju Japan. Redan 1995 så släppte det japanska bandet Disclose en samlingsskiva med titeln Great Swedish Feast, där de spelar låtar av Anticimex och massa andra svenska råpunkband. Samma år bildades bandet Frigöra. Det är ett av flera japanska band som sjunger på svenska. Jag tänkte vi ska lyssna lite på vad japanerna har gjort med den svenska råpunk-genren.

0: Frigöra, märket av ett sår, heter låten från 1995. Alltså, här har de ju skruvat upp det ännu mer, det här dammsugarsoundet. Det här är alltså en japansk take på svensk råpunk. Vad finns det att säga om den?
1: Alltså, det är ju en autenticitetssträvan måste man ju se det från. Alltså, äkta punk lät som det gjorde i Göteborg 82, hade de kunnat säga. Och att det är ju som lite märkligt att försöka få till det i det att man får ju känslan av att Skitslickers och Anticimex lät som de gjorde för att det var liksom vad de förmådde. Grejerna lät så där. Men att man då i Japan hör det här och så försöker man då med liksom seriekoppla 10 distpedaler eller liksom en massa ljudteknik och svårt få till det här liksom trasiga liksom spruckna membranljudet. Och det låter ju svinbra. Det är ju inget snack om det, men det är ju ändå liksom, det är ju inte samma sak. Alltså det är ju som ett fotografi av det.
0: Och det jag tycker är en intressant liten twist på det här, att det idag vet jag finns svenska band som då härmar japanska band som härmar svenska band. Så det har som kommit full circle tillbaks, eller hur?
1: Ja, absolut. Och sen liksom, alltså Japan har ju också en helt egen råpunk. Alltså Gizmo, Gos och liksom de stora japanska banden som har liksom ett mer eget sound än de som försöker liksom, eller är väldigt kraftigt inspirerade av svenska band liksom. Och det här med att de kör på svenska tänker jag också är i liksom autenticitetssträvandet. Att så här, riktig råpunk sjungs ju så här. Mm. Men alltså svenska band kanske mer kämpade med att sjunga på engelska. Med liksom blandat resultat. Och det är ju en charm i det också, att det är liksom ett så här, man ska bara göra det. Det ska låta typ så här och sen stämmer det inte hela vägen grammatiskt. Men märket av ett sår är ju väldigt poetiskt i det. I vad de har gjort med språket. Men sen kan man ju anstränga sig rätt mycket för att höra vad de sjunger.
2: Men alltså det här, det är ju verkligen, det här är mänsklig kultur, eller hur? Alltså mm. Så gör man. Man liksom, man härmar varandra, man omtolkar. Ja, det är rätt spännande.
0: Jag tänker vi ska komma till den här stora frågan. Vi har ju varit och nosat på den lite grann. Varför var det råpunken som blev beständig?
1: Jag tror att det är för att den var unik på ett sätt. Alltså, och även internationellt liksom, i det att det var så väldigt taget till sin extrem.
2: Då måste jag ju säga emot. Jag tänker att jo, men det kan ju vara en, det kan vara en förklaring till att det blev den svenska råpunken som blev så stor internationellt, eller liksom har fortsatt att ha de här ekorna av sig själv. Men jag tror ändå att anledningen till att den nådde ut var att den pratar ju samma språk som andra gjorde, och då är det inte liksom västgötska, engelska. Den pratar om kriget. Den är liksom väldigt svartvit i sitt uttryck. Den liksom säger någonting som alla kunde höra då.
0: I den här boken så David Andersson skriver att första punkvågen hade ofta en air av tonårsrevolt, medan råpunken, citat, bokstavligen försökte rädda mänskligheten undan en kärnvapenapokalyps. Och mycket av de här texterna som jag har läst, det är svårt ibland att höra vad de sjunger. Alltså, det känns verkligen som att de åldrats ganska väl i sin enkelhet. De känns som inte daterade. Och då tänkte jag ta Mob 47, citerar här. 1984 så sjunger de: varannan sekund dör en människa av svält och brist på medicin. Rustning är ett brott. Rustning är ett brott mot alla svältande. Det är som en vers. Mm. Samma år sjunger Avskum från Kristinehamn då: nu brinner jorden. Det har skett förut, nu brinner jorden, glöm aldrig bort Hiroshima. Jag tänker att det finns någonting i det här enkla budskapet som kan kanske förklara saken. Vad säger du, Ann?
2: Ja, men det är precis det jag menar liksom, att känslan i Rågsved är ju förstås, det kan kanske översättas till liksom tonårsuppror och alla möjliga saker på andra ställen, men det här är ju verkligen rakt in i det. På ett väldigt liksom både enkelt och allvarligt sätt så säger ju de här texterna och omslagen, det är därför jag pratar visuellt i radio, men jag tycker att det är viktigt liksom. Man kan kolla, det är ju de här, det är svampmolnen, det är döda kroppar, det är svältande barn, det är liksom vapen. Du pratade om Discharge förut, John, som verkligen, alltså så här, never again. De har liksom
1: fredsruva på en bajonett.
2: Exakt, Och jag menar, det är de tuffaste av de tuffaste, och de sjunger liksom inte bara om krig utan om fred faktiskt. Alltså jag tycker det är, då var det för mig bara självklart och naturligt, eller så här, det här är det viktigaste att säga, men jag tycker det är helt fantastiskt att se de här texterna nu.
0: Det är ju intressant, för det ser väldigt krigiskt ut på avstånd, men som du säger, när man kollar nära, slogans på skivor, det står "War can never be won". Alltså det är ju ett extremt starkt pacifistiskt budskap som på något sätt gömmer sig just under ytan av den här krigs, vålds, ikonografin på något sätt.
2: Jag menar, en av Anticimex låtar, Victims of a Bomb Raid, liksom. Vem kan tänka på offer i bombräder idag? Ja, vi tänker på det ganska mycket. Mm. Och i den här kulturen då, om man tänker den här lilla subkulturen som du pratar om, kanske 500 pers, jag har ingen aning, någonting sånt, det är möjligt. Så var ju liksom, vad snackade folk om? Var de killar så pratade de om lumpen, hur man skulle komma undan, vad man var rädd för. Alltså, vi var ju på något vis alla ändå inställda på att det här med kärnvapenhot, det var på riktigt, att vi levde liksom i ett destruktivt system. Det här är ju kalla kriget mött med någon sorts varm glöd och aggressivitet liksom.
0: Det är, i boken så är det ju en japansk medlem i ett sånt här svensk hyllande råpunkband som heter Skitklass. Han säger så här angående vad som är så, han tycker är så beständigt med det svenska råpunkbudskapet. Då säger han, anledningen att vara emot krig, mot rasism och mot sexism borde inte vara svåra att förstå. Och menar du att det är den här enkelheten i budskapet som är så tilltalande?
1: Det är ju en genomgående estetik också i råpunken, att det är liksom, du behöver inte fundera så mycket, utan du ser liksom en kärnvapenexplosion på omslaget, den heter Victims of a Bomb Raid, du hör musiken, refrängen är Victims of a Bomb Raid, Victims of a Bomb Raid. Det är liksom, det ger inte så mycket utrymme för tolkning, det är otroligt konkret, och det tror jag har ett ganska stort värde också.
0: Jag tänker om man vänder på det, finns det någonting i råpunken, i estetiken, budskapet, musiken etc. som verkligen inte åldrats bra, tycker ni?
2: Förlåt att jag skrattar.
1: Det, alltså, typ inte. Alltså så här, Maggie is a cunt med Exploited. Nu är vi lite tidigare kanske än råpunk, men jag menar så kanske inte punkband hade uttryckt sig med ett visst feministiskt medvetande i botten idag. Även om man har exakt samma åsikter om Margaret Thatcher liksom.
2: Jag tänker så här, att det finns delar av råpunken som verkligen, nu undviker du en fråga Victor då, men som har utvecklats väl, förändrats väl. Om man tittar på det som ändå är råpunkscen idag, kanske inte bara i Malaysia utan i Sverige, så är ju liksom, det är inte alls lika dominerat av bara unga killar som det var dominerat av det. David Anderssons bok är jättebra därför att han lyfter att det var ju inte så att det bara var grabbar. Men samtidigt, det var många fler grabbar som spelade i banden. Liksom. Nu är ju musikuttrycket liksom, ägs av många fler, tänker jag. Och det tycker jag är svinbra.
0: Du lyssnar på Förmiddag med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi råpunk med Ann Ige och John Andersson. Vad får ni ut av den här kulturen idag? Vi börjar med dig, Ann.
2: Jag var ju själv inte med i ett band eller så, utan jag tänker ju mycket mer på de delarna. Om man nu just använder begreppet scenen, liksom, så lika viktiga delar av det var ju liksom att arrangera spelningarna, göra affischer, måla jackorna, helt enkelt hålla det här igång. Och för min egen del så tog jag ju väldigt mycket intryck av de kanske lite mer politiskt orienterade delarna av det. Så jag menar, förutom någon sorts ömhetskänsla när jag tittar på en Anticimex-singel och de här liksom fina omslagen och allt sånt där, så tänker jag verkligen att det var en kultur där man, nu skulle jag säga, det är mycket vanligare att man pratar om det här DIY, do it yourself, men just den här gör grejerna själv. Vill du ha en spelning, arra den. Vill du göra en skiva, gör den. Låg väldigt nära, och jag vet att i den digitala eran så finns det enormt mycket mer man kan göra, men själva liksom kraften i görandet, alltså det har jag med mig och hoppas att jag aldrig blir av med det.
1: Man ska ju komma ihåg också i det här att det finns ju en liksom råpunkscen idag också, alltså att man väl kanske snarare säger hardcore. För mig är det ju snarare det att liksom jag har ju upptäckt något som hände innan jag föddes, så har ju liksom egentligen bara uppskattat det som vilken kultur som helst, men att ja, det är ett sätt att liksom lära känna människor och liksom få hålla på med musik under väldigt tillåtande former och sådär, som jag har varit jätteviktigt för mig. Men att liksom förhållandet till 80-talets råpunk har ju varit närmast liksom musealt.
0: Det är intressant att du säger det här med sammanhanget, för att i boken så är det, jag tror att det är en av medlemmarna i bandet Rövsvett som beskriver att hur han på 80-talet, de var från Tranåsen och sådär, han tar bussen till kringliggande städer och så strosar han omkring tills han stötte på folk som var punkare som han inte kände då. Då kunde han alltid hänga med dem. Och det här funkade även på internationella resor. Man far till Italien eller Frankrike, så ser man någon som ser ut som en punkare, kanske har ett bandnamn skrivet som man känner igen på sin, och så då plötsligt har man ett ställe att bo för natten. Att det där finns ju fortfarande, har jag förstått.
1: Ja, men det är ju som ett hemligt handslag lite grann, att man känner igen ett visst, alltså en anti-CMX-patch på håll, och att då kan man liksom ta i hand och att vi har ju något gemensamt. Så är det ju, alltså det är ju så det funkar, det är, så funkar väl all kultur, tänker jag.
0: Om man ska vara lite kritisk då, så det här att se de här gamla 80-talsbanden från svenska småorter hyllas världen över, det är ju häftigt, men det är också väldigt tillbakablickande.
1: Alltså då tänker jag att man ändå glömmer att det är som en att det finns en punkscen som är en fortsättning på det. Det är som ändå, det finns ju hela tiden en fortsättning på det som är en väldigt livfull, livaktig kultur idag liksom, att det finns, alltså det här med att folk har patches med svenska band i Malaysia, de spelar ju själva i band och andra spelningar med sina kompisar, och ibland har de liksom internationella band som turnerar i USA, i Sydamerika, i Europa, i hela världen, så alltså att scenen finns ju kvar, och att det är ju liksom, det är en utveckling från det svenska 80-talet. Så att det går inte bara att titta tillbaka på det, utan det har ju som också fortsatt, fast det har tagit, alltså det är nya människor och det är nya uttryck och allt sånt där, men det har ju som ändå fortsatt.
2: Jag håller verkligen med John där, men så tänker jag också att man, det fanns ju andra musik och liksom musikformer med tillhängande subkultur som liksom kom ungefär vid samma tid. Tänk hiphop till exempel, och att hålla på med det är ju inte nödvändigtvis sett som tillbakablickande idag. Sen har ju den haft en helt annan, ett helt annat kommersiellt genomslag och liksom blivit på något vis dominerande i populärkulturen på en massa ställen. Men det började ju också dyka upp i Sverige ungefär samtidigt som råpunken slog igenom.
0: Men det här är väl en bra analogi, det här att inom hiphoppen så är det ständigt nya band som är de stora banden. Det är ständigt en utveckling av scenen, medan inom just hardcore råpunkscenen så är ju den här tiden, 80-talet, den är fortfarande väldigt stark.
1: Ja, det stämmer ju. Alltså det är ju som ändå, det är ju som någon gyllene era man tittar tillbaka på. Det är många band, oavsett om det är liksom svensk råpunk, amerikansk hardcore i dess alla olika uttrycksformer, om det är Youth Crew, alltså straight edge eller hela det, så finns det ju alltid en liksom gyllene era under 80-talet som man kollar på, som är liksom the gold standard för hur det ska låta, och sen liksom finns det ju uttryck efter det, men det finns ju absolut någon sorts 80-talskult inom även inom modern hardcore. Men det går ju också i vågor, att liksom de trendigaste inspirationskällorna är inte alltid 80-talet, och att det kan vara väldigt specifikt eller liksom ta influenser från andra genrer och sådär, men absolut att det händer något på 80-talet som har hängt kvar.
0: Tror ni att det kommer dyka upp någon ny ungdomskultur i Sverige inom eller utanför punken som kan vara lika omvärldsengagerad, apropå det här vi pratade om med kärnvapen och krig och antikrigsbudskapet, att det finns en, att det kommer komma en ny ungdomskultur förankrad ute i små orterna som kan ha samma omvärldsengagemang nu?
1: Ja, alltså omvärldsengagemanget bland de som lyssnar på epadunk vet jag inte hur långt det sträcker sig. Det kanske handlar om så här lagstiftning för A-traktorer och hur fort man får köra och vad man, hur mycket liksom ljudsystem man kan ha innan man blir tagen av polisen. Men det är ju, alltså det är ju en jättestor kultur på landsbygden idag, och som ju också börjar få någon sorts liksom mainstream genomslag. Och där finns det ju många likheter, men kanske ändå fler skillnader. Och jag tror att den största är också i den liksom, i medvetandet, hur man ska säga om världen, att det är som mer fokus på att det ska vara skoj.
0: Jag tänker ju så här att en 40-åring som jobbar på Sveriges Radio 1987 hade säkert noll koll på vad totalitär gjorde i Hudiksvall. Så kanske pågår nästa stora grej redan nu, bara att vi inte känner till den.
1: Låt oss hoppas.
2: Ja.
0: Tack Ann Ige, doktor i ekonomisk historia, John Andersson, musiker och journalist. Det här var Förmiddag med mig, Viktor Harris, er programledare och även producent för dagens avsnitt. Vi hörs!

0: Nattens avsnitt av Förmiddag P1 var en repris från april förra året. Martin Wicklin och podden The Swedes går till botten med en av de riktigt stora frågorna den här veckan. Hur förhåller vi oss till döden? Här är en kort bit och vi hör Christina Anderson som skriver för The New York Times och historikern Kim Salomon som är född i Danmark.
1: Vi kan säga från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige på ett annat sätt än i andra länder. Hon tog ett exempel när hon skulle planera en begravning. Jag har frisörstid då, så där finns alltså många argument. Men det är det här tänkande att en begravning på samma sätt som andra aktiviteter ska planeras in i kalendern.
2: Ja. Är vi liksom osentimentala på det sättet inför det, eller vad tänker du?
1: Nej, det behöver inte vara det, utan det är mer det här rationella tänkandet.
2: Att det tar över.
1: Det tar över, och det behöver inte betyda att man är mindre känslig för döden.
3: Jag skulle våga säga att jag tycker att det är lite mindre sentimental. Vi pratar om det här med att man ska inte vara till besvär till någon schema, så att visst måste man kunna vara flexibel med sin egen begravning. Men det ser man också i en bok, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning.
4: What is Swedish death cleaning, you say? Basically, cleaning out your crap so that others don't have to do it when you're gone. If you can't keep track of your things, you have too many.
3: Det här med döstädning som är skriven om den här svenska kvinnan, Margareta Magnusson.
2: Som ju själv dog för inte så länge sedan.
3: Precis. Mm. Det är ju dels motiverat med att man inte vill besvära sina anhöriga med sina tillhörigheter. Och man går igenom huset och alla sina ägodelar, sin bostad, och gör sig av med saker som man inte använder, gör sig av med saker som inte barnen sen vill ha för att man inte vill vara till besvär för dem. Just det. Att inte ska. Men det här har ju blivit en hel industri i USA. Man kan bli en konsult i svensk dödstädning. Mm-hmm. Det finns.
2: Är det så det heter i USA? Svensk dödstädning?
3: Ja, Swedish Death Cleaning.
0: Du kan lyssna till hela det här avsnittet på lördag då vi sänder det här i P1 på eftermiddagen 13:30. Eller när du vill i Sveriges Radios app. The Swedes. Och nu, dagens eko.
5: Knut, om jag vill bli svensk dollarmiljardär, vad ska jag satsa på, tycker du?
6: Ja, det finns två relativt snabba sätt idag. Antingen gifta med H&M-ägaren Stefan Perssons dotter, eller skapa ett techbolag och kalla det för en AI-raket. Och i båda fallen ska du nu också se till att anställa en riktigt duktig skatterådgivare.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om den växande skaran svenska dollarmiljardärer.
8: Den här dagen börjar en tidig morgon i Gamla stan.
5: Det är januari 2026. I ett snötäckt Gamla stan i Stockholm står programledaren Mauri Hermundsson och väntar.
8: Där är han.
9: Mauri.
8: God morgon.
5: En lite blyg kille med gul t-shirt och beige overshirt öppnar dörren till kollektivet där han bor.
9: Det här är kollektivet, här är köket, här är vardagsrummet.
8: Just det. Tack för rundsyn.
5: När de sen ska vidare skrattar Mauri högt åt när Anton, som han heter, går för att låsa upp sin cykel.
8: Alltså jag tror tittarna förväntar sig att du ska åka runt i någon Lamborghini.
5: Han hade uppenbarligen förväntat sig något annat färdmedel. Anton Ossica är nämligen grundare av AI-bolaget Lovable och otroligt rik.
9: Jag menar att Anton Ossica är värd 15 miljarder kronor. Det är ganska svårt att ta in.
10: Anton Ossica from Lovable.
11: The Stockholm-based company was founded in 2023.
5: När tidningen Forbes den 10 mars 2026 publicerar sin årliga lista över världens mest förmögna människor, så står för första gången cykelpendlaren Anton Ossica och hans 26-årige kollega Fabian Hedin med. De tillhör därmed den växande skaran svenska dollarmiljardärer. 51 stycken har kvalat in på listan.
9: Vi har så många miljardärer i Sverige nu att man inte ens vet vilka alla är längre.
7: Gäst är Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator.
12: Så Knut, jag tänker att vi börjar med hur man som svensk kan bli så här ofantligt förmögen. Så jag går in på Forbes lista här då, över dollarmiljardärer. Sen kan man då filtrera det här på svenskar. Och vi kan väl ta ett par stycken. Är du redo?
6: Kör.
12: Jag börjar från toppen här. Nummer ett av de rikaste svenskarna. Stefan Persson, klädföretaget H&M. Och det här är ju ingen nykomling utan en riktig veteran här på listan.
6: Ja, får inte glömma sig, idag är han ju pensionär, snart 80 år gammal, och han har länge förberett att barnen ska ta över. Och alla tre barnen finns faktiskt med på den här listan. Och även systern Lottie Tam.
12: Mm-hmm. Och det är många som har blivit väldigt, väldigt rika här.
6: Det kan man lugnt påstå.
12: Har just nu 24 miljarder dollar, drygt 200 miljarder kronor alltså. Hur har han blivit så rik?
6: Det började egentligen med Stefan Perssons pappa. Men det blev det är idag, under just Stefans tid.
13: Alltså jag är nog lite grann av en tävlingsmänniska. Jag vet inte om jag är en dålig förlorare, men jag gillar inte att förlora.
6: Och då blev det världens näst största klädkedja.
14: Hennes och Mauritz-koncernen hör idag till Europas allra största konfektionsföretag. I Sverige, Norge, Danmark, England och Schweiz har man cirka 120 affärer.
6: Och några liksom byggstenar i det här legoslottet, det är bland annat att istället, som många gjorde på den tiden, att man köpte in färdiga kollektioner med kläder som man sedan sålde vidare, så började man anlita egna formgivare, designers. Man skapade egna kollektioner.
15: Du, vi står här och pratar om den här ganska uppmärksammade annonskampanjen som är precis framför oss.
6: Och det var också det kanske första verkliga lågprisklädmärket som gjorde liksom väldigt påkostade reklamkampanjer på stan med kända fotomodeller.
16: Nu finns hon överallt. Den amerikanska toppmodellen Cindy Crawford.
6: De var också ganska omdebatterade. Det var lättklädda kvinnor. Mm. Men man lyckades liksom låna in lite av den här påkostade, exklusiva formgivningsvärlden till förhållandevis i alla fall billiga kläder.
12: Men vad är det mer för legobitar här som bygger det här slottet, som du säger?
6: En väldigt central del är ju liksom kostnaden för produktionen.
12: Mm-hmm.
6: Det är lätt att tro att en H&M-t-shirt är billig, men ser du på vad den kostar så är den egentligen ganska dyr.
12: För att man alltså dyr för konsumenten då, jämfört med produktionskostnaderna.
6: Ja, exakt. Mm. Och det här är ju det smarta här, att man lyckades tidigt då förlägga en stor del av produktionen i länder som hade låga löner, ofta svaga fackföreningar, lägre miljökrav. Att med vinstmarginalerna då få till en stor skillnad mellan produktionskostnaderna och priset i butiken, och dessutom ha stora volymer.
17: En H&M t-shirt kostar 69,50.
6: Jag gjorde ett inslag på Sveriges Television för en drygt 10 år sedan när jag skulle försöka beskriva hur mycket av vinsten från en såld H&M t-shirt som gick just till aktieägarna och familjen Persson respektive sömmerskan i Bangladesh.
17: Hon får så här mycket.
6: Och jag hade på mig en blå t-shirt. Och jag lät en person då i bild klippa ut olika bitar. Och den minsta biten representerade lönen till sömmerskan. Men en stor bit då gick till aktieutdelningen.
18: Och lönsamheten är fortsatt bra.
6: Och sen på en presskonferens så visade jag tygbitarna för Stefan Perssons son Carl Johan då, som var just vd.
17: Så här mycket får du och de andra aktieägarna av en t-shirt, Carl Johan.
12: Du stod och höll upp din sönderklippta t-shirt där då.
6: Ja, men han ville helst inte svara på några frågor, för han hade ju presenterat ett ganska bra resultat och fick stor uppskattning från analytikerna där.
17: Kolla.
19: Nu har vi andra intervjuer här, så att jag är ledsen, vi kan inte hjälpa dig med
6: det. De har ju jobbat en hel del med både bilder men även internt att försöka förbättra både villkor och ställa högre miljökrav. Mm-hmm. Och de har kommit med i olika typer av etiska index och så.
12: Men du Knut, jag är lyckligt gift, så jag tror det där tipset att försöka gifta mig med dottern där, jag hoppar det, och jag tror inte hon är så intresserad heller faktiskt. Men om jag tar mig vidare på listan här över dollarmiljardärer och tar mig lite längre ner, så kommer det en lite yngre person. Daniel Ek, Spotify. Och siffrorna rör sig lite upp och ner i realtid sådär, men på honom står det knappt 10 miljarder dollar, alltså över 90 miljarder svenska kronor. Hur skulle du beskriva hans väg till den här listan?
20: Idén till Spotify kom egentligen någon gång 2002-2003, men vi kände väl 2006 att skivbolagen stämde individuella användare. Vi kände bara att det måste finnas ett bättre alternativ.
6: Det började ju som ett startup i Stockholm och det marknadsfördes tidigt som ett försök att åtgärda problemen med olaglig streaming, där liksom Napster var ett företag som ofta nämndes i de här sammanhangen.
21: Vi har haft Kazaa, vi har haft Napster, vi har haft massor med nätverk. Det här går inte att stoppa.
12: Och vad är det Daniel Ek och hans Spotify gör då, som blir en sån kassako för dem?
6: Ja, men i och med att de var väldigt tidigt ute med själva tekniken, att använda sig av som en digital, kan man säga, delningsteknik för att sprida musik, så gjorde de det otroligt enkelt att lyssna på musik utan att ha en fysisk CD-skiva.
20: I dagsläget så är det en annonsfinansierad tjänst, eller så kan du välja att betala 99 kronor i månaden och då får du all musik tillgänglig utan reklam.
6: Prenumerationstjänster, det är ju genialiskt. Alltså få en kund att betala varje månad. Mm-hmm. Speciellt om du har relativt låga kostnader, så kan det bli väldigt, väldigt lönsamt. Det andra som förstås då, nu pratar jag ur liksom musikindustrins perspektiv, som de är kritiska mot, är att man lyckas pressa kostnader på den sidan. Och många artister hävdar ju att de får inte tillräckligt betalt jämfört med vad man till exempel fick då för en CD-skiva.
12: Knut, du får försöka klippa sönder en låt och gå och knacka på hemma hos Daniel Ek och se vad han säger.
6: Och spela upp den på något sätt.
12: Ja. Men om jag går tillbaks till Forbes-listan här då, och tar oss till en, ska vi säga, nyrik ungdom. Här hittar vi då Anton Ossica en bit ner. Och den här AI-startupen som det kallas då, Lovable. Ungefär 1,6 miljarder dollar står det på honom. Vad är nyckeln här till de här miljarderna?
6: Just nu, precis som för 25 år sedan, så är det återigen liksom en sorts IT-y då, även om de två bokstäverna nu är AI.
12: Mm-hmm.
6: Det är ju det lite grann som en stor del av börsvärderingarna bygger på, framförallt i USA. Och det här är en bild som AI-bolagen och deras investerare gärna lyfter fram. Att man har skapat en ny teknik som kommer liksom revolutionera intäkterna, produktiviteten och hur effektiva företag är i framtiden. Och det kommer rita om hela kartan. Och de som är först här kommer tjäna snuskigt mycket pengar. Så är du på det här tåget tidigt, ja, då är det väldigt många som vill investera i ditt företag. Och de här killarna, de var ute tidigt.
22: Alltså jag var ju väldigt teknikintresserad när jag var liten och skruvade isär saker till mina ibland för typ förtret hos föräldrar.
12: Mm, så,
22: men
12: Lovable, jag ska erkänna att jag inte riktigt fattar vad såna här företag håller på med.
6: Nej, de är ju inte börsnoterade, så att transparensen är ju inte jättestor. Men jag har förstått det som att de har en tjänst där vanliga människor kan gå in och på ganska enkelt sätt till exempel bygga en hemsida, för att då Lovable med hjälp av bland annat amerikanska AI-tjänster kan koda ihop det här på ett ganska enkelt sätt.
12: Mm.
6: Och detta kallas vibe coding.
12: Jag skriver upp det här. Vibe coding.
6: Och det var ju en granskning relativt nyligen i TV4 som visade att det här bolaget då inte hade betalat någon moms.
23: När vi kontaktar bolaget vill de svenska grundarna inte ställa upp på någon intervju. De låter bli att svara på våra frågor och skickar en skriftlig kommentar.
24: Lovable har växt snabbt efter lanseringen 2024 på flera olika marknader. Som en del av den tillväxten håller vi på att registrera oss för moms.
6: De här pengarna går ju in till liksom det allmännas bästa, och det här är en viktig inkomst för staten.
24: Lovable känner till sin skyldighet att betala skatt och kommer att betala all moms så fort momsregistreringen är färdig.
12: Men de här killarna verkar ju inte direkt skylta med sina pengar. Alltså det är mer cykel än sportbil för Anton Ossica till exempel.
6: Han bodde tidigare i kollektiv. Nu bor han i en hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Han visar gärna upp sin cykel som han fortfarande använder. Hans kollega har en trea i Solna. Och de bjuder gärna in journalister till sina små lägenheter och visar hur lite de har i kylen till exempel. De här männen, eller pojkarna, har ju blivit oerhört rika väldigt, väldigt snabbt. Och alla är medvetna om att det här är inte alltid bara positivt i allmänhetens ögon. Va? Så vi måste även jobba på bilden lite och förstärka. Och man visar att vi lever inte ett liv i överflöd och kör runt i Lamborghinis.
12: Men okej, vi klickar oss tillbaka till Forbes miljardärslista här nu då. Alltså förutom såna här miljardärsveteraner och AI-nykomlingar, finns det några andra här som du skulle vilja peka ut?
6: Ja, vi har ju till exempel de här gamla liksom industriföreträdarna som var med och byggde Sverige. Vi har familjen Rausing, den här liksom enkla men geniala mjölkförpackningslösningen som har gjort dem alla till mångmiljardärer. Mm. De finns med på listan, hela gänget. Och vi har ju flera i Spotify-ledningen som också, på pappret ska vi säga, är väldigt, väldigt rika. Men en inte oväsentlig del av de svenska miljardärerna är de som i princip tjänar pengar på andras pengar.
12: Mm-hmm. Vad betyder alltså, det?
6: Ja, finansiella, kan man säga, förvaltare. Det är riskkapitalister och fondägare och andra som skapar ett företag och säger att vi tar hand om dina pengar, använder dem på ett bra sätt så att du får en bra avkastning. Och sen tar vi några procent varje år. Och den här inkomsten har gjort dem otroligt förmögna, för fonderna i slutändan har blivit väldigt, väldigt stora i flera fall.
0: Kikar vi vidare på börsen så ser vi bland annat att EQT lyfter runt 2%. Det kom också en nyhet därifrån igår kväll.
12: Så de har egentligen inte sytt en t-shirt eller vad det nu kan vara? Utan...
6: Nej, de skulle inte hålla med om den beskrivningen att de inte bidrar till någonting, till tillväxt och till samhället och flera jobb. För de tycker själva att de är duktiga och effektiviserar branschen. Men ska man hårdra det lite så är det en ganska stor skillnad på riskkapitalisterna och till exempel H&M-familjen.
1: Guess what? Sweden has privatized their economy. All right, sit down.
12: I mitten av maj 2026 gör den amerikanska affärsnyhetskanalen Fox Business ett inslag om Sverige.
1: It has slashed taxes for three straight years, almost 50%.
12: Programledarna och kanalens experter sitter i en studio framför Manhattan skyline och hyllar Sverige, som de säger blivit så kapitalistiskt och gjort stora skattesänkningar.
1: Elisabeth Svantesson, the country's finance minister, says Sweden is a real land of opportunity.
12: De citerar finansminister Elisabeth Svantesson. Och det svenska riskkapitalbolaget EQT:s grundare Conny Jonsson, som för övrigt är en av svenskarna på Forbes lista över dollarmiljardärer.
1: The billionaire founder of EQT says it's more attractive here than it is in the US.
12: Här hemma pågår samtidigt en sorts miljardärsdebatt.
2: Det vi behöver är ju inte först fler miljardärer utan fler undersköterskor, fler som lägger räls.
12: Medan Vänsterpartiet pratar om att införa en miljardärsskatt så gör Liberalerna ett utspel om att de svenska miljardärerna borde bli ännu fler.
3: Man ska inte tvingas flytta till Schweiz, Storbritannien, USA eller andra länder för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik. Utan Sverige ska vara det skatteparadiset.
12: Så jag, Knut, om vi tar ett kliv tillbaka här och tittar på den här växande skaran superrika i Sverige. Alltså, om du skulle börja med att säga någonting om varför det ser ut så här. Alltså, varför blir de fler? Går det att säga?
6: Politiken har ett visst ansvar för detta. Svenska regeringen har bland annat avskaffat fastighetsskatten, arvsskatten och förmögenhetsskatten. Och det här har gjort att de här personerna idag betalar väldigt mycket mindre skatt än vad de kanske gjorde för 20-30 år sedan. Men en annan del är att vi sedan 90-talet har ju fått en mer självständig centralbank, det vet vi alla om, som har liksom ett inflationsmål. Och de ska göra allt för att hålla inflationen i schack. Men också se till så att inte liksom tillväxten tar skada och att sysselsättningen blir sämre. Mm.

0: kapital, oavsett om det är fastigheter eller aktier, har sett sina tillgångar rusa i värde.
1: Så rika har kunnat bli ännu rikare om man förenklar det?
0: De har nog varit väldigt glada över detta.
1: För jag menar, en fråga som ju dyker upp är ju det här med, när man sitter och tittar på den här listan över superrika, hur ska man se på det? Är det så att säga bra eller dåligt för ett land som Sverige?
0: Det där är ju en komplex fråga. Det finns en finansman som är väldigt inflytelserik, som skriver böcker och han är kommentator i Financial Times och också är riskkapitalist på Wall Street. Han heter Rishi Sharma. Han har delat upp miljardärer i goda och dåliga. Och han menar att de goda miljardärerna, de bidrar till tillväxt och till produktion och till att samhället utvecklas. Medan de så kallade dåliga, liksom mer passiva miljardärer, de tjänar just pengar kanske på fastigheter och ränteintäkter eller hyresintäkter eller på andras pengar. Okay. Och hans tanke här är att vi måste ha både och. Det är inte så att vi inte ska ha några så kallade dåliga miljardärer. Men mixen är väldigt viktig. Och det han har sett i Sverige, det sticker ut. För vi har sett en mycket snabbare tillväxt av de dåliga miljardärerna då, jämfört med de goda miljardärerna. Och det är riskabelt, menar Sharma, att det här kan bland annat skapa spänningar och konflikter i ett samhälle. Vi kan få politisk oro, människor kanske röstar på partier på ytterkanten, att man vill liksom omdana samhället på ett sätt som kan skada då marknadsekonomin. För han är ju verkligen stor anhängare av marknadsekonomin, den liberala, öppna, kapitalistiska marknadsekonomin som till exempel han då verkar på.
1: Mm. Då vill man inte att folk ska bli för arga, helt enkelt, på de rika.
0: Så är det.
1: Om jag ska sammanfatta här, jag tror inte jag kommer bli dollarmiljardär, Knut. Det låter komplicerat ändå. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Knut Kainz Rognerud. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Edvard Nilsson och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
3: Vi ska direkt över till Ekoredaktionen nu. Det här är P1. Klockan är 5.
4: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
5: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
6: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
4: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterar The Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Välkommen till ännu en natttimme med oss här i P1, som för många kanske också har blivit lite av en morgontimme.

0: Alldeles strax Vetenskapsradion.
1: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
2: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
1: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om musik och humlor. Det här programmet sändes första gången i april, men det är högaktuellt eftersom den konsert som nämns här sändes under torsdagskvällen i P2. Och man kan nu lyssna till den när man vill i appen Sveriges Radio.
3: Nu har ett klassiskt musikverk premiär som kom till av att tonsättaren lyssnade på Vetenskapsradion.
4: Jag skulle skriva en cellokonsert och då tänkte jag att humlor kunde vara ett intressant tema.
3: Det var hur kände brittiske humleforskaren Dave Goldson beskriver humlelivet som inspirerade henne.
5: Sounds really exciting. I'm honored. It's a first for me.
3: För honom som forskare har det aldrig förr hänt att han inspirerat till klassisk musik, så han känner sig hedrad. I Vetenskapsradion idag får vi höra mer om hur musiken kom till och om samspelet mellan musik och forskning. Och också hur det har gått för humlorna sedan vi gjorde det där programmet som tonsättaren hörde. Jag heter Lena Nordlund. Ja, igår torsdag uruppfördes verket Bombus av tonsättaren Tebojo Monacotla på konserthuset i Stockholm. Bombus är det latinska namnet för humla och det framförs igen på lördag senare i vår av BBC Orchestra i London och det kommer också sändas i P2 21 maj. Men varför jag pratar om det här i Vetenskapsradion är alltså för att musiken kom till av att Tebojo Monacotla nyligen hittade ett avsnitt av Vetenskapspodden som vi gjorde för några år sedan om humlor och för att det är spännande när konst och vetenskap korsar varandra på olika sätt. Så här gick det till.
4: Det här var i höstas och jag skulle skriva en cellokonsert.
6: Kommer du ihåg vad det var som du fångades av när du hörde det?
4: Jo, men det var nog faktiskt den här rubriken om att man kunde, att Dave Goldson, den här forskaren, liknade humlesamhället vid ett Shakespeare-drama, liksom Macbeth eller så. Och då blev jag lite intresserad, för jag har skrivit en fiolkonsert nämligen som utgår från trollsländor och en vetenskaplig artikel. Och då visste jag att jag skulle skriva en cellokonsert. Och då tänkte jag att humlor kunde vara ett intressant tema.
6: Brukar du utgå från olika insekter och vetenskapliga saker sådär?
4: Ja, men så här är det, att jag har haft ett projekt där jag har gjort 3 konserter, en saxofonkonsert, en fiolkonsert och en flöjtkonsert. Och de ingår i en klimattriptyk. Så de har haft klimattema. Och sen så såg jag de humlor och jag vet ju hur viktiga de är, så blev jag lite, ska jag fortsätta med det? Men då kände jag att nej, men nu försöker jag ta en annan ingång. Så då handlar det mer om deras samhälle och jag tänker på deras samhälle som en metafor för det mänskliga samhället.
3: Och det som fångade Tebojo Monacotla var Dave Goldsons sätt att beskriva att humlorna också har mörka sidor. Goldson är biologiprofessor vid Sussex University och har intresserat sig för humlor och andra bin i hela sitt liv och skrivit flera böcker om dem som finns på svenska. Då, när jag intervjuade honom, hade han just släppt en ny humlebok och jag skulle ha träffat honom i Stockholm. Men så kom pandemin, så det fick bli videointervju. Men han satt ute i sin trädgård bland rosa blommor och hans humlekärlek lyste igenom också på distans.
7: Oh, there we go. Look beautiful. If you can see that. It's a Bombus pascorum covered in pollen. She's still there. There she goes. Nice big fat queen. Beautiful. See her bottoms absolutely smothered in pollen from these little geraniums that she's feeding on. But she's drinking the nectar primarily. And grooming a bit of pollen there as well. I have no idea if you can see any of this, but nice.
8: I can.
7: Yeah, no, they're lovely things, aren't they? You can't not love a bumblebee.
3: You can't not love a bumblebee, sa Dave Goldson då. Det går inte att låta bli att älska en humla. Just där och då en Bombus pascaurum åkerhumla som jag också såg via hans dator. Det var lite speciellt den där första pandemivåren. Det var många som hörde av sig till biologer runt om och frågade om inte humlorna var ovanligt stora det året. Men det var bara det att vi var ovanligt många okunniga som var ute i naturen på dagtid. Hemarbetare som tog lunchpromenader och så. Så vi fick plötsligt syn på de där första vårhumlorna som alltså är vinteröverlevande drottningar. Jättestora, jättehungriga, som flyger lågt och letar blommor med nektar så att de ska orka leva vidare och kunna befrukta sina ägg. Och sen också lämpliga bon, och då flyger de också lågt eftersom de nästan alltid bor i hålor under jord. Och det är när de hittar ett sånt som de kan lägga sina ägg. Så i början av våren, i april eller maj, är det bara såna stora drottningar ute och flyger. Jag hade inte en aning, men jag fick lära mig av Dave Goldson att de här drottningarna, som alltså har övervintrat, de parade sig i slutet av förra sommaren. En enda gång. Sen dog hannen, för han har bara den enda livsuppgiften. Medan drottningen gick i dvala och sparade på de obefruktade spermierna. Så de är från förra sommaren. Och de använder hon nu på våren. Hon hushållar med dem och kan befrukta sina ägg i flera omgångar. Så att hon får ett stort gäng av arbetshumlor av honkön som kan jobba åt henne. Och musiken som Tebosch och Mona Gottla komponerat börjar just så här års, när drottningen just har vaknat och börjar flyga runt och leta nektar.

0: då är det Cellon, Solocellon, som gestaltar drottningen som vaknar då i sitt bo. Ja, så det är liksom en uppbyggnad. Och sen kommer första satsen som heter Honeydew, och det är alltså honungsdagg, och det är när hon är ute, ger sig ut i naturen och flyger runt och samlar nektar. Och det ska vi säga också att den som jag skrivit den här konserten för heter Senja Rummukainen och är en finsk ung cellist som håller på att göra kometkarriär och som är helt fantastisk fin cellist.
1: Så hon kommer liksom att vara humledrottningen?
0: Ja, det kan man säga.
1: I början i alla fall.
0: I början, men sen andra satsen då, den heter Bumble Bebop. Det är lite... lite och då blev jag så inspirerad när ni pratade om humlebebisarna, kan man väl kalla det, eller vad ska jag säga?
1: De nya
0: humlorna, precis.
1: De som är vita och luddiga.
0: Exakt, för ni beskrev ju dem som, och Dave Goulson också, som små runda isbjörnsbollar. Så att jag tänker väl som liksom små, man tänker små ettåringar kanske eller någonting sånt där som springer runt och leker, ni vet hur de är, att det är lite så här infallsrikt och lite kul så.

0: Det är den konstnärliga friheten, för i verkligheten är det inte riktigt så, upplyser en annan humleforskare mig om. Det är entomologen Björn Sederberg som länge jobbat på Artdatabanken i Uppsala och också skrivit humleböcker på svenska. Han är pensionerad så gott som, vissa humle- och biuppdrag har han kvar. Och han var också med i den där humlepodden och nu hälsar jag på honom igen.
1: De där vita unga humlorna, det är ju inte barn utan de är alldeles nykläktade. Och på två dagar så har de färgat ut håren så att de är svarta och gula eller röda eller någonting.
0: Så det, när de är alldeles nya, då är de vita och ulliga?
1: Mm, precis.
0: Har du sett sådana?
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Kan man som vanlig människa få se sådana utan att gå och gräva sönder humlebon, eller händer det aldrig?
1: Nej, de tar sig inte ut då, utan efter två, tre dagar då kan de också ha fått stela vingar eller hårda vingar som går att flyga med, vilket de inte har i början, då är de alldeles mjuka. Så att man ser dem aldrig i naturen.
0: Än så länge har det alltså inte hunnit hända något Shakespeare-drama bland de nykläckta humlebarnen. Men det kommer. I naturen sker det ofta lite senare på sommaren, från juli och framåt. Så här sa Dave Golson.
2: The queen bumblebee will often eat her grandchildren.
0: Humledrottningarna dödar alltså ofta sina barnbarn och äter upp dem. I mörkret under jord pågår en hel del konstiga konflikter som vi vet lite om, men som Dave Golson har börjat forska om. Men för att förstå det här så behöver vi först en liten grundkurs om humledrottningens liv. På våren lägger hon bara honägg som växer upp och blir till arbetshumlor som servar henne och hennes kommande larver med mat. Senare på sommaren lägger humledrottningen också hanägg, och det styr hon genom att låta bli att befrukta dem, för obefruktade ägg blir till humlehannar. Men grejen är att hennes döttrar, arbetshumlorna, de kan också lägga obefruktade ägg som kan bli till hannar. Och upptäcker drottningen det i sitt eget bo, då blir det inte roligt.
2: If the queen detects one of her daughters, one of the workers, laying a male egg, so that would be the grandson of the queen, she'll eat it and she'll attack her daughter and bite her and sometimes sting her and kill her as a punishment for daring to lay an egg, because the queen has her own kind of selfish interests at heart. So they routinely eat their grandsons, basically.
0: Det här inspirerade Tibosch och Mona Gottla till den mest dramatiska satsen i musiken, Jakten på de oönskade drönarna, Hunt of the Unsolicited Drones. Det är tydligt att hon noga satt sig in i humlornas livscykel, om de första äggen som blir till arbetshumlor, alla av honkön, och som alltså kan ställa till det för sig om de börjar konkurrera med drottningen mot slutet av sommaren.
3: Sen kan de själva föda hanhumlor, alltså drönare. Men om drottningen får reda på det, då dödar hon dem och äter upp dem. Och även dödar eller straffar mammorna då. Så då är det en sats som är väldigt, väldigt dramatisk. När drottningen letar runt i boet efter de här drönarna som inte är hennes utan är hennes barnbarn. Och att hon ska döda dem. Och då är det då cellisten som spelar den här arga drottningen, och sen så är det små de andra, och så är det små partier där man får höra hur de här är jätterädda och kommer att dö

Och sen så kommer då en sats som är när de, för då är de nya drottningarna och drottningens, de drönare som hon har godkänt eller som har överlevt i alla fall, som är ute och ska föröka sig och leta nektar. Och då så sa ni också i det här programmet att de dras till gult och blått. Så då tänkte jag mig liksom är väldigt färgrik när man är ute i natur. Men det är också lite att det fick symbolisera friheten när man kommer ut i friheten. Och liksom borta från den här tyranniska drottningen. Så det är någon sorts metafor för frihet kan man säga också. Och sen så slutar alltihop med en epilog som heter Beginning. Då är det liksom närbild på en av de här drottningarna som har hittat sitt bo där hon ska övervintra. Och sen börjar allting om igen nästa vår.

0: It's a unique experience for me. I've never, as far as I can remember, inspired a musician to compose anything.
1: Det är en unik erfarenhet, säger David Golson, om att som forskare ha inspirerat till den här musiken.
0: It's interesting that the sort of dark side of bumblebees is what inspired her. Ordinarily, people are more attracted to the kind of the positive things they do. It's a nice twist to have the focus on their less well-known and not so social habits.
1: Han tycker det är intressant att tonsättaren valt att fokusera på de mörka sidorna. I vanliga fall brukar folk tycka att humlor är så gulliga, men de andra delarna är mindre kända, så det kan bli en intressant vändning, säger Dave Golson. När vi gjorde det där programmet för 6 år sedan nu var både Dave Golson och Björn Cederberg oroliga för humlornas framtid, våra viktigaste pollinatörer. Så nu vill jag höra vad som har hänt sedan dess. Det är inga dramatiska förändringar, men läget är fortfarande dystert för många humlor och andra bin, säger Dave Golson.
0: The big picture is that bees are still many of them in decline and they face some really big global issues like climate change. And the impacts of invasive species and so on, which are quite difficult to tackle.
1: Ja, förutom decennier av krympande livsmiljöer som har mycket att göra med hur vi bedriver jordbruk, har också sånt som handel med humlor som pollinatörer i kommersiell odling ställt till det på vissa håll. Handelshumlor kan rymma och har ibland etablerat sig som invasiva arter och sprider både sjukdomar och konkurrerar ut ursprungliga vilda humlor. Det har Golson skrivit om i sina böcker. Och klimatförändringarna har börjat spela en större roll för humlornas liv. Flera arter är på tillbakagång, men vissa har påverkats mer än andra av ett förändrat klimat, säger Björn Cederberg.
2: En sån grupp av humlor som går tillbaka med låg hastighet idag, men där framtidsutsikterna är väldigt dåliga, det är de som finns i fjällen. Som vi kallar för alpina humlor då.
1: För rent generellt är humlor insekter som trivs i lite kyligare trakter, säger Björn Cederberg. Han ingår fortfarande i en expertgrupp som håller koll på steklar på den svenska rödlistan, alltså Artdatabankens lista som följer utvecklingen för Sveriges olika arter av växter och djur. Den kommer ut vart femte år, den senaste alldeles nyss. Och av Sveriges cirka 40 humlearter är det 10 som antingen är nära hotade eller som finns i den högre hotklassen sårbar. Och de som har det svårast är alltså de arter som lever uppe i bergen.
2: De har ingen annanstans att flyga till, så att säga, utbredningsmässigt än där de är. De är fångade, kan man säga, i en klimatiskt krympande nisch långt i norr.
1: Och i takt med att det blir allt varmare i södra Europa flyttar olika arter längre norrut eller högre upp i bergen. Många humlearter, inte bara de alpina, har svårt att klara sig i de värmeböljor som varit i södra Europa de senaste åren, säger Dave Golson.
0: They just can't fly when it's too hot, because they literally their bodies overheat, so they have to just seek shelter, which means they can't collect food, and if a heat wave persists long enough can be really catastrophic.
1: De kan helt enkelt inte flyga då. Men hittills har de lyckats återhämta sig någorlunda efter värmeböljorna. De har ett smart sätt att försöka hantera hettan, säger han. De håller till i sina underjordiska bon och några av dem brukar då vara vid ingången och använda vingarna som fläkt för luftväxling. Men det finns förstås en gräns. Blir det för varmt i boet eller om det pågår för länge, då går de under.
0: If it gets too hot, they just won't be able to cool the nests, and amongst other things, the wax will melt, which is what the nests are built of, which would obviously be catastrophic. So poor things. Let's hope it doesn't get to that point.
1: Men en sak som gläder både Dave Golson och Björn Cederberg är att folks medvetenhet om hur viktiga humlorna är har ökat. Det finns många projekt med att bevara eller återskapa mer humle- och bivänliga miljöer. Och i England har det blivit till en stor rörelse, säger Golson. Debosch och Mona Gottle har lärt sig massor om humlorna när hon skrivit musiken. Och även om hon inte skrev den för att rädda humlorna så kan det kanske ändå bli någon positiv effekt av den här sortens korsbefruktningar mellan vetenskap och kultur, tror hon.
3: Jag tänker att man kan uppmärksamma folk som är kulturintresserade för olika vetenskapsfrågor och vetenskapsmänniskor för musik och kultur och så. Så på det sättet.
1: Sist här ännu några toner ur Debosch och Mona Gottlas stycke Bombus som uruppfördes nu i Konserthuset i Stockholm. Och den konserten kommer att sändas i P2 den 21 maj. Jag som gjort programmet heter Lena Nordlund och producent var Lars Broström.
4: Och det här programmet sändes alltså första gången i början av april. Idag fredag mitt på dagen sänder Vetenskapsradion ett program om det pågående och snabbt växande utbrottet av Ebola. Vetenskapsradion 9:09 idag fredag här i P1. Lite tidigare sände vi ett nytt avsnitt av Stil.
5: Inom mode finns det många rika makthavare som påverkar marknaden där priserna skjutit i höjden. Samma sak händer inom konsten och där finns en mäktig man som kallas för konstens Caesar. Lyssna på Stil om den amerikanske galleristen Larry Gagosian när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Från och med klockan 6 nu på morgonen kan den som vill lyssna till Stil. Och så sänder vi programmet idag på förmiddagen efter 11 här i P1. Och efter 3.
6: Spanarna.
7: Framtiden.
8: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
7: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
6: Vart leder det här?
9: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så, omfamna misslyckandena.
10: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupdyka ner i destruktivitetens bananasplit, face first, och aldrig se tillbaka.
6: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
4: Och i Spanarpanelen den här veckan, Patrik Hadenius, Maja Åse och Gunnar Harrius tillsammans med programledare Josefin Johansson.
11: Partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. SD vill sitta i regeringen efter valet. Hur skulle det förändra Sverige? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12:55 i P1 på lördag.
4: Natten till lördagen den 9 maj hade vi en riktig maratonsändning i P1 på 8 timmar med fågelsång. Här är en glimt från Östergötland ett par timmar in i sändningen. Allra först hör vi reportern Jenny Berntsson Djurvall.
12: Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
13: Mm.
12: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
13: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter

0: Den har jag lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten, liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: Ett litet spett, ja. Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall och den har ju

0: Det här och mycket mer kan du lyssna till när du vill i appen Sveriges Radio. Sök bara på Fågelsångsnatten. Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kväll och natt, och jag har jobbat tillsammans med Bill Eltz som håller koll på ljudet. Nu lämnar vi vidare till våra kollegor i Studio 15.
1: God morgon, det är fredag den 22 maj och du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. NATOs utrikesministermöte pågår i Helsingborg. Vi har förstås reportrar på plats. Och så följer vi upp debatten om upprustningen av svenska försvaret. Hur ska man tänka när man investerar i framtidens krig? 80 dagar utan internet i Iran. Vi hör från iranier om vad regimens blockad får för konsekvenser. Och hur befolkningen försöker komma runt blockaden. Och i Skillingaryd i Småland, där samlas just nu rallare med hackor och spadar och vegamössor. Där återskapas historien om hur järnväg byggdes i Sverige på 1890-talet i ett live. Vi pratar med livande rallare. Och så om Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo. Jag heter Jack Lans. Nu har vi nyheter.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
3: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
4: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
3: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
4: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
2: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
5: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
6: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
7: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
2: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
8: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
9: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området, och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
8: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
9: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare ebolautbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
8: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17 till 23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 torsdag, som var en specialsändning om skolan. Vi sände direkt från Rosengårdsskolan i Malmö, en grundskola som gått från stökig miljö och många problem och få gymnasiebehöriga till precis tvärtom, tack vare någonting de kallar för Rosengårdsmodellen. Och på skolgården träffade vi Amna Yayousi och Natyra Selmani.
12: Vi har så bra regler kring undervisningen när vi just är på lektion, där arbetsron är som en central grej som fokuseras mycket, och det är mycket regler kring det, och att om vi är liksom lilla minsta ljud så kan det ändå bli liksom konsekvenser på det.
11: Vadå, om du sitter och pratar med någon kompis, vad händer då?
12: Alltså då får jag tillsägelse. Alltså du vet, jag blir tillsagd av läraren och du vet, de ser hur tydligt, du vet, de ser tydligt att du ska egentligen vara på lektion, och att de får mig att inse att jag gör fel. Så det är typ tydliga regler som de följer och deras modell på ett visst sätt. Och typ att vi måste ställa oss bakom stolen innan vi går ut. Vi får inte gå ut som vi vill. Vi måste vänta tills läraren ser till oss när vi får gå ut. Lite sånt.
11: Gör alla som läraren säger?
12: Alltså egentligen inte, för att alla, vissa har ju så här, jag bestämmer själv vad jag gör. Men ofta så följer vi det eftersom vi är så vana med den liksom, modellen vi har och hur sättet vi beter oss, sättet vi ska liksom, ställa oss upp och följa vissa regler. Så det går ändå bra. Det är inte något vi tycker är jättesvårt eftersom att vi är vana med det helt enkelt.
11: Så det är egentligen ganska enkla regler, men det verkar göra stor skillnad. Förstår jag det rätt då? Mm.
12: Ja, det gör ändå stor skillnad eftersom vi lär oss hur vi ska bete oss bättre, hur vi ska hantera vuxna, eftersom vuxna har annan typ av mentalitet i skillnad från hur vi har.
11: Att ha då och känna den här tryggheten som du gör när du går till skolan, hur viktigt är det för dig?
12: Det är väldigt viktigt eftersom det har stor påverkan på till exempel det psykiska måendet och bemötande helt enkelt. Till exempel om jag inte känner mig trygg i skolan så känner jag att jag inte vill dit och att jag tappar motivationen till att lära mig och jag orkar liksom inte plugga och, eller lyssna på läraren överhuvudtaget eller följa regler. Och det leder till en kaosmiljö i skolan som ingen orkar med.
11: Vad säger du, Amna Yayousi? Håller du med om detta?
13: Ja, som Natura sa, man känner sig väldigt trygg och det med regler, det gör en starkare, det hämtar en starkare relation med lärarna. Och jag tycker faktiskt det är väldigt bra eftersom lärarna ser inte dig bara som en elev utan känner dig verkligen alltså, som en person.
11: Ni har ju kompisar över hela Malmö gissar jag, och jag undrar, vad säger andra om att ni då har strikta regler, måste stå upp bakom stolen innan ni går ut och lärarna är med hela tiden och så?
13: Jo, det finns andra skolor som har dessa regler, men jag har hört av mina vänner, alltså varför är din skola så strikt med det, varför är de så stränga med er och så, men jag har försökt förklara att lärarna och rektorerna och alla vuxna vill vårt bästa och vill att vi ska lyckas med livet. Men det är inte alla som förstår det.
14: Så du tror att det här lite mer strikta och tydliga gör att man också... Ja, vad gör det för dig?
13: Jag tycker det är bra med tydliga regler eftersom då vet du hur du ska gå in i lektionen, du ska vara tyst, komma in, sätta dig på din plats, kanske hämta penna och sudd. Och då vet du hur du, då vet vuxna hur de ska skapa en bra miljö i klassrummet.
14: Mm. Vi sänder alltså från Rosengårdsskolan i Malmö idag och pratar uteslutande om skolan. Det där var Amna Jajousi och Natura Selmani som båda går här i åttan respektive nian på den här skolan. Jag har med mig Micka Lundström nu som finns i Östra Göinge, också det i Skåne. Hallå Micka.
15: Hej, jag är senior och här i vår kommun så har vi någonting som heter Senior i skolan. Och så det är kommunens som har startat upp detta. Så jag är inne på tredje året nu och hjälper till på mellanstadiet. Jag hjälper barn som inte har svenska som första språk. Jag hjälper dem att läsa och sen är jag också assistent till slöjdläraren i textilslöjd. Mm. Och vad jag vill framföra är det att man får så mycket tillbaka av barnen. Varenda minut man lägger i skolan, om det hjälper ett barn så är det så mycket värt.
14: Det så låter verkligen som att du är djupt engagerad i att jobba extra i skolan.
15: Ja, jag jobbar 2 förmiddagar i veckan. Och det är en mycket meningsfull sysselsättning för äldre människor som kanske inte har full sysselsättning om dagarna. Det ger så mycket tillbaka.
14: Är det någonting som du kan rekommendera att fler seniorer och fler skolor skulle kunna göra?
15: Som jag känner det, absolut. Alltså det finns så många äldre människor som inte har full sysselsättning och som har kunskaperna som kan hjälpa till.
14: Ibland när man pratar om den här typen av frivillig insats i offentlig verksamhet så brukar man prata om att ja, man, då kanske man tar jobbet från någon annan. Att de borde anställa folk, att det borde finnas avlönade arbeten som jobbar med just sånt här. Har du mött den diskussionen?
15: Jag har väl hört någon som säger det, men jag tycker inte själv att det är så. Jag måste också tillägga att jag tycker att det är väldigt nyttigt för barnen att umgås med äldre personer, för det är ju inte alla som har den generationen i sin närhet.
14: Det är Ring Pet idag, direkt från Rosengårdsskolan, där många elever har rast i detta ögonblick. Det är en klassisk skolgård med gungor och det är basket som spelas bakom mig och några sitter och på en klätterställning och några står under träd och pratar. Och här bredvid mig har vi just en vuxen i skolan som inte är lärare, Ali Farah. Du, vad tror du din roll som socialpedagog gör för skillnad på den här skolan?
16: Det sociala behövs ju överallt i alla skolor och denna skolan är med Rosengårdsmodellen där de har lektionsstrukturerna exakt samma från årskurs 0 till 9. Och jag känner att jag kommer in med den sociala kompetensen där jag motiverande samtal med eleverna, betygssamtal och hela tiden konstant är där de är på rasterna, alla aktiviteter. Jag finns som en trygg vuxen i närheten av dem om de behöver prata. Någonting som har hänt i fritiden, hemmet, på skolan, så är jag alltid där och jag tycker det fyller upp en ganska viktig funktion.
14: Socialpedagoger, inte ett jättevanligt yrke på skolor idag, ett ganska så nytt yrke. Vad ser du, hur viktig är den funktionen?
16: Den är väldigt viktig för att vi har, det är inte så många trygga vuxna runt barnen i deras fritid. Föräldrarna kanske inte har tid och föreningslivet har inte tid heller så. Och en socialpedagog är ju den extra trygga vuxna runt barnen. Så jag tycker den är väldigt, väldigt viktig. Och fler skolor borde fortsätta anställa socialpedagoger.
14: Säger Ali Farah som är socialpedagog här på Rosengårdsskolan. Och nu har vi nästan publik. Hej alla barn!
17: Hej!
14: Det är mellanstadiet tror jag som har rast. Eller?
17: Det är trevligt.
14: Treorna, underbart. Jag ska prata med en kvinna nu här i Ring P1 som heter Helena Österberg som finns med mig från Uppsala. Välkommen till Ring P1, Helena.
18: Tack så mycket. Hej, jag är 66 år och jag har jobbat i skolan hela mitt liv.
14: Vad säger du då om dagens skola? Finns det någonting du skulle vilja förändra eller förstärka?
18: Ja, jag tänkte dels på den här kvinnan som ringde in tidigare, seniorer i skolan. Det skulle jag vilja uppmana fler kommuner att börja använda sig av. För vi är ju många som är Alltså jag ska ju gå i pension nästa år, men jag vill kanske jobba tills jag är 69. Jag älskar mitt jobb, det är så roligt. Det enda som har varit problematiskt för mig, eller jag vill ju att skolan ska återförstatligas så att det blir jämlik nivå på utbildningen över hela Sverige.
14: Är lika rättvist? Är det inte så att vissa behöver mer och andra behöver mindre? Alltså det är ju så olika beroende på var skolan ligger.
18: Jo, där tycker jag ju då att staten skulle kunna så att säga specialvika pengar för de områden, till exempel Rosengård, Gottsunda, Tensta, Rinkeby, Alby. Alltså alla möjliga sådana här områden där man har nyanlända. Så att där skulle särskilda pengar gå till att stötta upp just svenskundervisningen i de kommuner och områden där det behövs.
14: Mm. Finns det andra fördelar som du ser det med att förstatliga?
18: Alltså jag tror att för staten behöver titta över alla regioner och kommuner och titta var behövs pengarna bäst. Och sen på något sätt ordna så att man riktar pengarna så att pengarna kommer till de kommuner som behöver mest.
14: Det är ju ingen stor fråga i valet just nu med att förstatliga skolan.
18: Nej.
14: Tror du att det skulle kunna bli det, eller vad ser du framöver när det gäller valfrågor?
18: Jag hoppas verkligen att skolan blir en valfråga. Jag uppmanar alla som lyssnar på P1 att försöka mobilisera skolan som en valfråga. Och att gå ut till valstugorna och fråga vad ska ni göra med skolan. Skolan behövs ligga på topp. För den är så otroligt viktig för vårt samhälle.
14: Sist här, Helena Österberg i Uppsala i denna specialsändning om skolan. Hela programmet kan du lyssna på sverigesradio.se. Fler diskussioner hittar du alltid på vår Facebook-sida. Hör oss igen fredag förmiddag 020 22 10 10. Producenter Hans Helén och Anna Landelius. Tekniker Viktor Chanel och Helena Lopats. Vi hörs. Jag heter Sofie Eriksson.

0: Idag i andakten i P1 talar författaren Karin Brygger om tillit och mod som en del av den judiska skördehögtiden Shavuot.
1: Om tillit är mod, är inte mod då också tillit? Jag får ingen ordning på hur jag ska placera de två orden. De två helt essentiella handlingarna i ett människoliv. Kanske kan de bara existera i en cirkelrörelse tillsammans. Judendomen har en förmåga att skildra att inget är singulärt. Jag säger inte att ensamhet inte finns. Tvärtom är berättelsen om Rut i Ruts bok den viktigaste texten under Shavuot. En berättelse om både mod och sorg och ensamhet. Jag vill bara understryka att för det mesta är det ena beroende av det andra. Det finns ett samband. Jag läste nyss en bok av Elie Wiesel, Gryningen. Där han skriver att i Kabbalan, den judiska mystiken, är varje tanke en berättelse och varje berättelse, citat, till och med den som skildrar en skuggas liv, en gnista ur evigheten. Slutcitat. Plötsligt får jag en vision. Evigheten som en dialogpartner. Ett mörkt, bördigt fält, en jordens inre hemlighet ur vilken gnistor kan spritta upp. Wiesel skriver att han en dag i ungdomen fick lära sig av en tiggare hur man skiljer dagen från natten. För att utföra separationen skulle den unge Eli se på ett fönster. Om det inte fanns något fönster så skulle han se på en människas ögon. Ser du ett ansikte där, vilket som helst, så vet att natten har kommit. För du ska veta att natten har ett ansikte. Visst är det så man skiljer natten från dagen om man inte har en klocka. När en skugga fallit ser vi i vår nästas öga vårt eget ansikte. Om solen bländar oss är vi osynliga i deras ögon. Kanske behöver vi då inte varandra på samma sätt. Vi har ljuset och vi delar det. När rum och himlar är upplysta av dag är fönstret bara en transparent yta och vi vet. Vi kan orientera oss.

Chavot har på ett ytligt plan inget att göra med att skilja dagen från natten. Men implicit är det vad som händer i berättelsen om Rut och Nomi. Genom att förena sig i vandringen bort från sorgens land, där deras makar dött och inget finns kvar, söker de sig mot den nya dagen. De promenerar bort från den sorg som när den drabbar oss är den längsta natten. När jag samläste berättelsen om Rut och Nomi med Wiesels Gryningen slog det mig att vi ibland aktivt måste undvika att se på vårt ansikte om det är mycket sorgset, för att istället välja att se ljuset utanför det. Ljuset bortanför det. Är det kanske därför vi blundar om natten? Sover. På morgonen sedan måste vi handla, bryta oss loss, vara modiga. Vandra framåt, räkna stegen och dagarna om det hjälper oss. Om aftonen säga, ännu en dag har gått. En dag närmare en lindring vi aldrig vet när den kommer, eller om den kommer.

Vi läser Ruts bok under Shavuot för att den utspelar sig under veteskörden. Det är motiveringen. Den är lika enkel och reell som berättelsen själv. För Ruts bok särskiljer sig från andra bibliska berättelser, står fram för att i den förekommer ingen gud, bara människor. Gud hjälper inte. Han skälper inte. Han är ingen osynlig röst i öknen. Det är bara att sätta den ena foten framför den andra. Jag tycker berättelsen om de två ensamma kvinnorna där den ena, Rut, skulle bli anmoder till judendomens mest framträdande kung, kung David. Jag tycker den gnistrar. Ja, den är en gnista ur evigheten. Den skildrar två skuggors liv, och man kan beskriva kvinnor tyngda av sorg som skuggor. Men den skildrar likväl också skuggornas skingrande. Det finns en ny begynnelse. Innan vi räknar omen under veckorna fram till Shavuot säger vi en välsignelse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kidishanu b'mitzvotav, vetzivanu al sefirat ha-omer.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger. Musiken i programmet är skriven av Caroline Shaw. Vill du nå oss finns vi på mailadressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Mitt liv som pinne.
2: Att äta ensam på krogen.
1: När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske.
2: Mat i huvudet på Nadia Jibril.
1: Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
2: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Då har det blivit dags för en sjörapport från SMHI. Och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har en högtrycksrygg som sträcker sig från sydväst upp över Skandinavien. Utsikter fram till imorgon bitti. Tyska bukten och fiskebankarna. Sydväst 2-7 meter per sekund. I natt syd och ökande till 6-11. God sikt. Sydutsira. Syd eller sydost 5-10 och mest god sikt. Skagerrak, väst 5-10, i eftermiddag sydväst och sikten blir mest god. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 4-8, i eftermiddag avtagande till 2-6, mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag något ökande, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 4-9, i natt avtagande till 2-6, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, väst eller sydväst 3-8, mest god sikt, men främst i de östra farvattnen så kan det finnas risk för lokal dimma. Finska viken, väst 2-7, i eftermiddag ökande till 7-12. Regn och skurar med måttlig till dålig sikt och det följs ikväll av risk för dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller växlande 1-5 meter per sekund, i natt väst eller sydväst. Risk för dimma. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 3 cm under nollnivån i Järå 2000. Ratan och Sundsvall 10 under. Stockholm 2 under. Karlskrona 2 över. Klagshamn 3 över. Och Göteborg 17 cm

0: Nidingen väst 6, Anholt, Hallands Väderö och Drogden väst 5, Falsterbo sydväst 5, Arkona väst 6, Skillinge väst 3, Hammarodde sydväst 4, Hanö och Utklippan väst 6, Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde sydväst 3. Harstena och Hoburg väst 4, Östergångsholm väst 5, Fårösund väst 6, Gotska Sandön väst 4. Landsort väst 5, Skarpö väst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm sydväst 3, Finska Utö syd 2. Nyhamn syd 3 och Dimma, Märket sydväst 3, Örskär saknar uppgift, Egegrund väst 3, Kuggören nordväst 3 och dålig sikt. Brämön nord 2 och Dimma, Lunge sydväst 2 och dålig sikt, Skagsudde lugnt och dålig sikt, Jannesklubb nordost 1 och Dimma. Holmön sydväst 2, Bjureklubb sydväst 4, Peter Rönnskär sydväst 3, Rödkallen sydost 3 och Kemifyr syd 9 meter per sekund. Det var allt från SMHI.
1: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio, idag med mig Jack Lans. Snart också med Julia Videgård på Ekot. Vad kommer er sändning handla om?
2: Ja, det ska bland annat handla om att Karolinska sjukhuset höjt beredskapen på sin högisoleringsavdelning för att kunna ta emot eventuella patienter som smittats av Ebola.
1: Och efter det kommer vi höra om hur valkretsarna i USA ritas om. Ett reportage från Gina Lindberg som pratat med väljare och forskare. Men nu alltså Ekonyheter.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter till NATO-mötet idag. Stenegard hoppas på enighet i försvarsalliansen. Anita fick inte operation på grund av högt BMI, något vården inte hade informerat om.
3: Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
2: Och så har vi besökt Memphis i USA där valdistrikten ritas om till republikanernas fördel. Det är en del av Ekots innehåll. Och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg. För idag ansluter USAs utrikesminister Marco Rubio. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige. Innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen.
4: So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO?
5: Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Ett som brukar lyftas fram av USA är Polen, dit Trump under natten plötsligt meddelade att 5000 extra amerikanska soldater kommer skickas. Men Trump specificerade inte vad det innebär för det totala antalet amerikanska soldater i Polen, vilket skapar förvirring. Eftersom USA så sent som förra veckan sa att man skulle stoppa utplaceringen av 4000 soldater i landet. Simon Isaksson, Austin.
2: Och att Marco Rubio nu ansluter till NATO-mötet ger ett tillfälle för alliansen att enas. Ja, det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
7: Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hand.

0: hamnområdet, poliser i varje hörn och ute i vattnet och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
1: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
2: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och vi lämnar NATO-mötet för nu. Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås lider av artros i sina knän och väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men när det till slut var dags fick hon vända i dörren då vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
3: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare, det tror jag. Och då kanske det hade varit, jag hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Flera regioner poängterar dock att det görs individuella bedömningar. Hur många patienter som nekas operation på grund av övervikt förs det ingen statistik över. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare och professor på Karolinska institutet, har sett många sådana fall.
5: Det är en vanlig anledning till att patienter remitteras till oss på Centrum för obesitas. Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer. Så det här är någonting som vi ser ofta.
4: På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
4: Nu tar Anita Karlström viktläkemedel som hon får betala för själv, men vägen till friska knän har blivit längre än hon trodde.
3: Jag försöker hålla humöret uppe ändå, alltså, för det går inte bara att gå och klaga. Men det är klart att jag tycker det är för bedrövligt. Alltså. Det gör jag ju också.
2: Det säger Anita Karlström i Västerås. Och reporter här, Kristin Odén. Och om drygt en halvtimme får vi höra mer om användningen av BMI-gränser inom vården i P1 morgon. I dagsläget finns ingen Ebola smittad i Sverige, men beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm har höjts för att kunna ta emot eventuella Ebola-patienter. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
7: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
8: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området. Och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Och om någon skulle misstänkas bära på smittan så kommer den personen att vårdas på högisoleringsavdelningen i Huddinge. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
7: Vi vet från tidigare utbrott, och det är väldigt viktigt att säga, att den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Och det är ju alla europeiska länder. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu, och det är ju där man måste satsa på att få kontroll på utbrottet.
8: Vårdsalen som står redo i Huddinge är byggd med olika dörrslussar så att personal kan gå in och ut ur rummet utan att sprida smittan. Väl inne i rummet används olika typer av skyddskläder beroende på vilken sjukdom som misstänks. I Sverige finns det i nuläget bara 2 högisoleringsavdelningar. Den här i Huddinge och en i Linköping som just nu är stängd för renovering. Avdelningen har vid tidigare ebolautbrott tagit hand om personer med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
7: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
2: Reporter Andreas Eriksson. På en adress i Tranemo har polisen varit på plats under natten och utreder ett grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Men vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Och vi går utrikes. I en liten valkrets i norra England kan det avgöras om Labourpartiets mest populära politiker, Andy Burnham, får formell möjlighet att utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer.
9: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
10: Jag stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester, men utgången är långt ifrån säker.
11: Well, I'm not voting Labour. We've had enough of Labour. So I vote for somebody else. Public reform.
10: Jag har fått nog av Labour, säger Steven i den lilla staden Ashton in Makerfield. Han lutar åt det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. För fyllnadsvaret här avgör i förlängningen vem som är Storbritanniens premiärminister.
12: That's quite powerful, isn't it, to have that say? No wonder there's lots of people here asking questions then.
10: Det är ett väldigt stort ansvar vi får, säger väljaren Ann Darcy med skräckblandad förtjusning. Om Andy Burnham får en plats i parlamentet så anses han ha mycket goda chanser att utmana sin partikamrat Keir Starmer och vinna en sån tävling. Keir Starmer är impopulär hos den brittiska allmänheten och inom hans eget parti har allt fler öppet krävt hans avgång. Jag tror Andy Burnham skulle göra en skillnad, säger Labour-väljaren Anthony Brown.
9: I think he'll bring about changes. He's done wonders for Greater Manchester under his watch.
10: Burnham har lyft Manchester under sin tid här. Jag tror att han vore bra för Storbritannien, säger Anthony Brown. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: I USA tilltar konflikten om de nya valkartorna som kan bli avgörande för resultatet i kongressvalet i höst. I sydstaten Tennessee har republikanerna ritat om valdistrikten till sin egen fördel. Demokraterna försöker nu få beslutet stoppat i domstol.
13: Man, they're upset, they're mad, they want to do something. Do something! So people are upset about this, truly.
14: Karen Camper är ordförande för Demokraterna i Tennessee. Vi är upprörda och vi kommer kämpa mot den här förändringen, säger hon när jag träffar henne i Memphis, stan som står i centrum för den senaste konflikten om valkartorna.
13: Well, the first thing it's going to do is going to marginalize a black voice. Memphis is a community of black culture, black history.
14: Konservativa sydstaten Tennessee är uppdelad i 9 valdistrikt. Vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen, men nu har de styrande republikanerna ritat om valkartan och flyttat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det gäller storstan Memphis som domineras av svarta väljare.
15: We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
14: Vi vill helt enkelt maximera vårt politiska inflytande, sa republikanen John Stevens i debatten. Därför ändrar vi valkartorna. Men demokraterna anklagar republikanerna och president Donald Trump för att ha rasistiska motiv och för att försöka minska just svarta väljares inflytande. Nu försöker de få beslutet stoppat i domstol.
13: We've been through this before. It didn't stop us then.
14: Vi har varit tvungna att kämpa för våra röster förr. Nu gör vi det igen, säger demokraten Karen Camper. Flera delstater har ritat om eller är på väg att rita om sina valkartor inför höstens kongressval. Både republikaner och demokrater försöker använda taktiken för att gynna sitt eget parti. De nya valkartorna kan bli avgörande. Idag har republikanerna majoriteten i kongressens båda kammar i Washington, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan gå vinnande ur höstens valstrid. Gina Lindberg, Memphis.
2: Och ett längre reportage om det här får vi höra strax i P1 morgon. I USA har rymdbolaget SpaceX tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship efter flera bekymmer i natt. Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget som går mot en börsintroduktion i närtid. Och enligt vdn Elon Musk drog sig en låsbult på en av tornarmarna inte tillbaka som den skulle. Och redan idag kan ett nytt uppskjutningsförsök komma att göras. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak till det här är avstånden mellan arenorna är långt, då VM hålls i tre olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Och nu väder. Idag blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och det var Ekots nyheter. Och nu lämnar jag över till dig, Jack Lantz, som fortsätter P1-morgon.
16: Tack, Julia Videgård. Och mer om valkretsarna som vi hörde om nyss, det hör vi strax. Men mycket annat kommer hända de kommande timmarna här i P1-morgon. I Kulturnytt kommer vi nu under morgonen höra Viveka Blad i Göteborg. Där kommer det handla om politikerintervjuer, eller hur, Viveka?
17: Ja, för allt fler medier använder sig av poddare och influencers när politiker ska frågas ut. Och så har vår reporter i Cannes träffat skådespelaren Sigourney Weaver.
18: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story, a very touching story in my opinion, and also play a wonderful strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
17: Sigourney Weaver är ny i Star Wars universum.
16: Stjärnglans alltså i Kulturnyheterna. Senare i Ekonomiekot med dig, Carl V. Andersson. Där ska ni prata om Norska oljefonden.
19: Ja, som investerar allt mindre i Europa. Har gått från att ha 40% till 20%. Och det här kan vara problem för europeiska företag. Vi intervjuar oljefondens vd.
16: Det gör ni, och i Vetenskapsradion med Sara Sällström. Där handlar det om att idag är det biologiska mångfaldens dag. Hur hör man det hos er?
20: Ja, men vi laddar ju för det här med artletarjakter som sker på många ställen idag. Och det mest ambitiösa, det är det som kallas för bioblitz. För då kan alla vara med och så ska man leta upp så många arter som möjligt på en viss plats under en viss tid.
16: Det låter nästan krigiskt.
20: Ja, namnet ja, men det är i alla fall det är en stor insats vill man väl belysa. Och i Uppsala så sker det här i 24 timmar.
16: Ja, det där låter spännande. Det får vi höra mer om. Även låter det spännande hos er i Radiosporten, David Nyström, för ni ska prata alpinskidåkning. Varför ska ni göra det i maj månad?
21: Jo, men det handlar om Kristoffer Jakobsen. Han var har varit Sveriges största stjärna de senaste åren. Förra året var ju dock riktigt bekymmersamt för honom. Han åkte inte med till OS bland annat, och för det mesta lät det så här.
22: Nej, där kör du. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning in i skida.
21: Nu har han dock bestämt sig för en ny treårssatsning. Mer om det hör vi under morgonen, precis som senaste nytt från ishockey-VM. Det pågår ju för fullt, och ikväll möter Sverige Italien. Där vaktar svenskbekante Damon Klara målet för italienarna.
16: Aj, sa han där. Vad var det som hände kort, David?
21: Ja, han åkte ur helt enkelt.
16: Ja, stackaren. Mer om det alltså om en liten stund. I USA trappas striden upp om hur kartan över valkretsar ska se ut. Någonting som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i USA i höst. Både republikaner och demokrater försöker rita om valkartorna på ett sätt som gynnar just det egna partiet. I sydstaten Tennessee utkämpas en hård strid om hur valdistriktet i storstaden Memphis ska se ut. Alltså det enda distriktet i delstaten som brukar rösta på demokraterna och som domineras av svarta väljare.
14: Kvällens band har klivit upp på scenen vid en av utomhusbarerna på Beale Street. Den kända konsertgatan i Memphis kantas av barer, restauranger och souveniraffärer. Här spelade B.B. King på sin tid och Otis Redding. Det är en ljummen majkväll och fullt med folk på gågatan. Många tar foton in till statyn av Elvis Presley, en annan av stans musikstjärnor. Memphis är känt inte bara för sin musikhistoria utan för att vara symbolen för medborgarrättsrörelsen och kampen för svartas rättigheter. Ett par kvarter från musikgatan ligger motellet Lorraine där Martin Luther King sköts till döds 1968. Politiskt har Memphis ofta stuckit ut i den i övrigt konservativa sydstaten Tennessee. I ett hav av republikanskt röda valdistrikt i delstaten så har Memphis valdistrikt varit en ensam blå prick på kartan. I Memphis dominerar svarta väljare och majoriteten röstar på demokraterna.
0: Okay. So I'm Deidre Malone. I am the chair of communications for the Tennessee State NAACP.
14: Deidre Malone tar emot mig hemma i sin villa i östra Memphis. Hon arbetar för NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsorganisationer.
1: What was your first reaction when you heard about the news?
0: I was shocked and appalled that they would take this opportunity to dissolve what is the only African American, majority African American congressional district in the state of Tennessee.
14: Jag är chockad över det som har hänt med vårt valdistrikt, säger Deidre Malone. Republikanerna har valt att rita om valkartan så att Memphis klyvs i tre delar istället för att bilda ett eget distrikt. På så sätt spär man ut demokratväljarnas röster och ger större chans för republikanerna att vinna. Den enda röst vi hade, den tar de bort, säger Deidre Malone.
0: We had really one voice and they took that voice away. And so to take that voice away is just unconscionable.
14: Valsystemet gör att vinnaren i varje valdistrikt får en plats i representanthuset i kongressen. Tennessee har alltså 9 valdistrikt, 8 av dem har länge varit stabilt republikanska. Men nu med nya kartan väntas de få även den 9:e platsen. Att republikanerna gjort så här är en direkt följd av en dom i högsta domstolen i april. En dom som i praktiken rev upp en del av de gamla medborgarrättslagarna från 60-talet som skulle säkra att minoriteter, som svarta väljare, skulle få representation. Det är inte i linje med konstitutionen, menar högsta domstolens domare. Efter högsta domstolens beslut gick president Donald Trump ut och uppmanade Tennessees republikaner att skynda sig och rita om valkartorna. Tryck på hårt, skrev Trump på Truth Social.
5: Those in favor will vote aye. Those opposed will vote no. Let every member cast their vote. Mr. Clerk, take the vote.
14: Och republikanerna i Tennessee agerade blixtsnabbt. Dagen efter Trumps uppmaning kallade guvernören till ett extra sammanträde. Den nya valkartan klubbades igenom trots högljudda protester. Republikanerna säger att de ritar om valkartan i Tennessee för att modernisera och också för att det helt enkelt gynnar dem.
5: Senator Stevens to respond.
23: Thank you, Mr. Speaker. As I said, this map is what we're talking about. Modernizes Tennessee's redistricting process by removing racial data from the map making process entirely.
14: Vi ritar om kartan för att modernisera, men också för att maximera fördelarna för vårt eget parti. Det är inget fel i det, sa republikanen John Stevens under debatten.
23: We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
14: Och Tennessee är inte ensamt. Flera delstater har ritat om sina valkartor. Både republikaner och demokrater har drivit på för att ändra valdistrikten på ett sätt som gynnar just dem. Republikanerna i Texas till exempel och demokraterna i Kalifornien. Men i Tennessee handlar debatten också om minoriteters rättigheter, om svarta väljares röst och om en historia som präglats av segregation och raslagar.
0: So Memphis is where the civil rights movement kind of culminated with the assassination of Dr. King. It was sad, but what it did do was embolden this country to move forward and really take civil rights seriously, right?
14: Memphis är epicentrum för medborgarrättsrörelsen och det är ingen slump att kampen för svarta väljare utkämpas här igen, menar Deirdre Malone. De nya valkartorna runt om i USA kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Just nu har republikanerna makten i båda kamrarna, både senaten och representanthuset i Washington, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan gå vinnande ur striden. Thomas Goodman är professor i statsvetenskap vid Rhodes College i Memphis.
3: This could be an entirely new reality, not only for Memphis, but also for the entire state of Tennessee and for the rest of the country. Brand new landscape that we're going to be confronting.
14: Det vi ser är ett helt nytt politiskt landskap i USA, säger Thomas Goodman. Tidigare brukade amerikanska delstater rita om sina valkartor i samband med folkräkningen, som görs var tionde år. Nu försöker båda partier tänja på gränserna. Och Thomas Goodman ser risker med det.
3: I definitely think this can lead to greater apathy because it's just so overwhelming and it feels like they can't make a difference, right? They feel like it's a futile effort.
14: Risken är att väljarna känner sig mindre motiverade, inte längre tycker det är värt att rösta, och det vore en risk för demokratin, menar professor Thomas Goodman. Gina Lindberg i Memphis, Tennessee.
16: Vi ska nu få höra tankar för dagen med författaren och historikern Ingrid Lomfors.
4: I år skulle min mamma ha fyllt 100 år om hon hade fått leva. Men väldigt få människor lever ju så länge och jag är glad och tacksam för att min mamma fick leva i nästan 90 år. Hennes liv hade kunnat ta slut på sommaren 1942. Då deporterades hennes familj, mamma, pappa och lillebror, till Mali-Trostenets, en avrättningsplats utanför Minsk i dagens Belarus. Hon skulle varit med på den transporten om hon inte haft turen att bli räddad till Sverige. Nu fick hon fortsätta leva istället. Tack, tack. Det var de första orden hon fick lära sig i det nya landet. Tack, tack. Förutom språket var det så mycket annat nytt att lära sig. Som att skura trägolv, tvätta fönster, stoppa strumpor, arbeta i köksträdgården, hjälpa till med höbärgningen, plocka nässlor och nypon, förvälla, torka, sylta och safta. Allt det där fick hon hålla på med. Allt medan tankarna var någon annanstans. I tankarna var hon kvar, hemma på Kloster Neuburgerstrasse 64 i Wien. Jag var nyligen där, i Wien, för att titta på mammas barndomshem. En kejserlig aura vilar fortfarande över de ståtliga palatsen, slottsträdgårdarna och de historiska byggnaderna längs Ringstrasse. Mammas barndomshem ligger i stadens andra distrikt, i Leopoldstadt. Där finns minnesstenar efter mördade judar på nästan varje gata. Utanför mammas port låg flera minnesstenar. Det måste ha varit judiska grannar, kanske skolkamrater och vänner till familjen, tänkte jag. Nu har också jag anmält intresse för att få lägga ner minnesstenar över mina morföräldrar och mammas lillebror. Men det är en lång väntelista. 60 000 namn ska ihågkommas. På vägen till hotellet gick jag genom den stora parken. Där blommade kastanjeträden för fullt. En gång berättade min mamma hur mycket hon älskade att äta rostade kastanjer. Det var när vi var på ett tjeckiskt café i Göteborg som var specialister på centraleuropeiska bakverk. Vi åt kastanjemosttårta med grädde. Den smaken kan jag fortfarande minnas. På samma sätt som mamma minde smaken av sin barndom i Wien. I breven hemifrån Wien, som jag hittade efter att mamma gått bort, undrade mina morföräldrar hur det gick för mamma i skolan. Men Nina fick inte gå i skolan. Hon var hembiträde. Tack, tack. Sedan upphörde breven att komma. Då var det svårt med koncentrationen. Hon blev nedstämd och hade svårt att säga tack. Hon ville inte säga något. Hon ville bara vara tyst. Sjunka in i sina tankar. Dagdrömma. Då fick hon bryta upp och lämna sin fosterfamilj. En främling bär alltid sitt hemland i famnen. Som ett föräldralöst barn för vilket han kan hända inte söker annat än en grav. Så diktade Nelly Sachs, som också hon kom som judisk flykting till Sverige. Flydde undan nazismen, klarade sig, men led av depression hela sitt liv. När mamma var gammal och trött på livet bad hon mig att ordna med en judisk begravning. Jag, som hade svårt att tala med mamma om döden, överlämnade uppdraget åt min man. När hon låg på dödsbädden frågade hon oss om vi ordnat med allt som hon önskat. Det hade vi. Tack, tack. Sedan somnade hon in.

0: har hört Tankar för dagen med författaren och historikern Ingrid Lomfors. Och värdiga begravningar ska det handla mer om strax. För Ebola fortsätter skörda liv i Demokratiska republiken Kongo och Uganda efter senaste utbrottet. Det sprids sjukdom men också fördomar och det pratar vi med Röda Korset om. Men nu först en nyhetssammanfattning från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har anlänt till Sverige för NATO-mötet i Helsingborg. Inför avresan till Sverige kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO då han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenegard säger till Ekot att hon då kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, för vissa operationer. Det visar Ekots enkät till landets regioner. Men det finns ingen statistik över hur många patienter som nekas operation på grund av högt BMI. Beredskapen har höjts på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset för att kunna ta emot eventuella Ebola-smittade. Avdelningen kan ge vård på ett säkert sätt och har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot personer med symptom, men ingen av dem har varit smittade. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till reglerna som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar, något som gäller över 90 länder. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak till det här är att avstånden mellan arenorna är långt då VM hålls i tre olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om att europeiska aktier tappar ordentligt hos den norska oljefonden som är en av världens största investerare. Europa halkar efter USA. VD Nikolaj Tangen.
3: Ja, det är ju ett problem för att hvis det är mindre pengar tillgängliga i Europa och det är mindre likviditet på börsen och så vidare så är det ju mindre attraktivt att vara här. Det är vanskeligare att skaffa ny kapital och det är vanskeligare att finansiera sin drift.
4: Ja, det kan alltså bli svårare för företag att ta in nya pengar när de ska växa, satsa eller när de har ekonomiska problem. De senaste 10 åren så har europeiska aktier tappat ordentligt med tyngd i oljefondens portfölj.
3: Oljefonden de 10 senaste åren har gått från att vara 40% investerat i Europa till cirka 20%.
4: Samtidigt så har amerikanska aktier fått en allt större betydelse. Det här beror både på att oljefonden investerat i färre aktier i Europa och framförallt att värdet på de europeiska aktierna inte har hängt med i utvecklingen i USA, säger han.
3: I USA har man ju större teknologisällskap som har gjort det väldigt bra. Slik at hele verdien av den amerikanske børsen har jo gått opp mye i forhold til Europa. Og så har vi jo europeiske selskaper som lister i USA i stedet for i Europa.
4: Victor Jensen, Oslo.
2: Vi tar en titt på børsene. Tokyo-börsen har gått upp 2,7% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,5% och Hongkong har gått upp 1,2%. Igår stängde Nasdaq upp 0,1%. Dow Jones steg 0,6% medan Stockholmsbörsen gick upp 0,4%. Dollar just nu 9 kronor och 34 öre. En euro 10 kronor och 85 öre.
0: Tack Carl V. Andersson på Ekonomiekot. Nu till Vetenskapsradion med Sara Sällström. Där ska vi till Kongo Kinshasa och det pågående Ebola-utbrottet.
5: Ja, hittills så har ju över 100 personer avlidit efter att ha fått sjukdomen där. En utmaning på plats handlar om att minska spridningen av falska rykten och att nå ut med information om symptom. Och det är något som Röda Korset arbetar med.
6: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself sometimes. Paloma Dia de Durana är Svenska Röda Korsets representant i Kongo-Kinshasa. Hon berättar att i Ebola-utbrott går rykten ofta snabbare än spridningen av själva Ebola-viruset. Men Röda Kors-volontärerna knackar dörr med information för att skapa förtroende, också genom att de själva bor i området där de arbetar. De informerar om att Ebola-varianten med Bundibugyo-viruset ofta börjar med huvudvärk, diarré, kräkningar och också kan leda till blödningar i organ. Och att den sprids via kroppsvätskor. Volontärerna visar informationsmaterial hur man via handtvätt kan skydda sig och hur man desinficerar ytor med rätt mängd klorin. Mot den här varianten av Ebola finns hittills varken vaccin eller läkemedel. Men genom att volontärerna går från dörr till dörr blir de också en viktig del i smittspårningen och kan larma sjukvården om var det finns personer med allvarliga symptom som behöver isoleras. Trots att många väpnade konflikter pågår i området har Röda Korsets arbete hittills gått att genomföra, berättar Paloma Dia de Durana, även om förändringar kan komma snabbt.
7: The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly.
5: Och du hör mer om Ebola-utbrottet här i P1 1209 idag. Reporter här Annika Östman. Den mer än 4 000 år gamla Cheops-pyramiden i Egypten har överlevt flera stora jordbävningar utan större skador, tack vare hur den är byggd. Det menar forskare som har placerat mätinstrument inuti och utanför pyramiden. De registrerade vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Och pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. Forskarna menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund kan minska risken för skador. Och kanske kan det här tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse, enligt forskarna. Och idag så firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen. På en del ställen sker det med en bioblitz, det vill säga en artletarjakt där alla är välkomna. Och nu ska vi höra naturvägledaren Maria Brandt förbereda utrustning till en bioblitz. Hon jobbar på det biologiska museet Biotopia i Uppsala. Vilket drömförråd för en biolog.
8: Ja, det är faktiskt roligt. Jag tänker kanske ett 10-tal sådana här lite större fjärilshovar kan vara kul att ha. Det blir hovar, det blir luppburkar, det blir små genomskinliga burkar. Både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
5: Nej, det är inte så bra för vingarna kanske.
8: Nej, precis. Nej, allt kladdar ihop och sådär, så att det är vi också noga med. Men här har vi ju jättebra små burkar. För att det är lättare om man har djuret i en burk så alla kan titta. Och så släpper man ut dem sen.
5: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
8: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
5: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
8: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans och sen så får man hjälp med att se vad det är för någonting. Det handlar ju mycket om att upptäcka biologisk mångfald tillsammans och se att det finns så himla mycket olika liv. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
5: Sa naturvägledaren Maria Brandt. Och vill du istället upptäcka arter via radion så kan du lyssna på P1 imorgon bitti efter klockan 6. Då letar Naturmorgon insekter, växter och fåglar vid Emån i Småland. Men innan dess är det P1 morgon så blir det mer om Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa.
0: Det stämmer, Sara Sällström. Det ska handla mer om de rykten som sprids i samband med det nya utbrottet av Ebola som fortsätter skörda liv i Kongo-Kinshasa och i Uganda. WHO klassar sedan förra veckan utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Gisela Holmén, Afrikachef på Svenska Röda Korset. God morgon.
9: God morgon.
0: Rykten sprids snabbare än smittan själv. Det kunde vi höra er landsrepresentant Paloma Diaz säga i Vetenskapsnyheterna alldeles nyss. Vad är det för rykten som sprids om ebola?
9: Jo, i de här områdena så är det ju just nu en utmaning där befolkningen inte riktigt tror på att det är en sjukdom som pågår. Och det pågår en hel del olika rykten, till exempel om att ja, men det är påhitt från hälsoinstitutioner och organisationer att man försöker få uppmärksamhet och resurser och att man har hittat på det här för att få det. Så därför är det ju oerhört viktigt liksom med insatser som vi prioriterar just nu med att nå ut till befolkningen med korrekt information för att adressera de här ryktena.
0: Hur kommer det sig att folk tror att det inte skulle vara en sjukdom?
9: Nej, men det är ju, rykten sprids ju väldigt snabbt, som sagt, som Paloma sa, och på olika sätt. Och i och med att sjukdomssymptomerna är väldigt liknande andra mer vanliga sjukdomar så kan det vara svårt att tro att det är något allvarligare. Till exempel. Mm.
0: Och vad kan det leda till om den här typen av rykten får fäste?
9: Nej, men vi såg ju en allvarlig händelse igår i Turi-regionen i Revampara där man attackerade hälso- och sjukvårdstält och sjukhus där man behandlar patienter och där man då vill ha ut sin döda släkting då.
0: Ja, precis. Det är en nyhet som kom alldeles nyss. En grupp människor har satt eld på tält i ett sjukhus. Varför händer en sån här sak?
9: Ja, men det är just i relation till att man vill ta hand om sina nära och kära naturligtvis. Och när man inte tror på att det är en sån allvarlig sjukdom som råder, då blir man frustrerad och kan gå till attack. Så därför är det oerhört viktigt att man bemöter alla rykten som våra team följer upp varenda rykte och försöker anpassa material och information för att adressera det här.
0: Och hur gör ni då för att stoppa de här ryktena för att spridas och för att informera?
9: Ja, man går ju dörr till dörr och pratar med familjer och visar bilder till exempel på sjukdomen, symptom och vad man ska göra. Man pratar också och engagerar samhället, de lokala ledarna, religiösa ledarna och särskilt i de här samhällena så är det ju begravningar som är väldigt känsligt och viktigt naturligtvis. Och då jobbar man med religiösa ledare för att försöka få in rutiner och ändra på rutinerna för att kunna göra säkra och värdiga begravningar så att smittan inte sprids vidare.
0: Ja, hur går det till då? För att det som hände just nu som BBC har rapporterat om, det är ju att en familj ville ha ut den här kroppen för att kunna begrava. Men sjukhuset säger nej för det är en potentiell smitta. Hur löser man en sån situation?
9: Ja, man vill ju inte att det ska bli så här dramatiskt och så. Så att då jobbar man proaktivt. Våra lokala team är ute i samhällena och med information till på hushållsnivå och sen så försöker man också jobba som sagt med folk som har en viktig roll i samhällena som är tongivande för att adressera det här och sen så följer vi upp varenda rykte och anpassar aktivt hela tiden meddelanden och olika metoder för att kunna engagera befolkningen för att de ska aktivt bidra då till att minska smittoriskerna.
0: En sån metod som användes under det stora ebola-utbrottet 2014-2016, det var musik. Så här kunde det låta. Ebola, ebola, invisible enemy. Ebola, ebola, invisible enemy. Ebola, ebola, osynlig fiende, hörde vi dem sjunga här i Stopp Ebola. Vilken nytta kan en sån här sång göra?
9: Nej, men det här är ett jättebra exempel på att kunna engagera samhället och få meddelanden som upprepas, som folk minns och som folk kan relatera till då med musik till exempel. De teamen som är ute nu, de har mycket bilder till exempel då som de visar och försöker då prata och ha samtal på olika sätt med befolkningen. Det är ju oerhört viktigt nu i och med också att det inte finns ett vaccin, så är det ju de här metoderna som krävs för att man går ut och verkligen jobbar med befolkningen för att kunna minska smittspridningen.
0: Ja, ett sånt vaccin kan dröja upp till 9 månader, säger WHO. Vad behövs mest just nu, Gisela?
9: Ja, det är ju då att man adresserar det här från olika sätt, så att säga. Dels det som jag pratat om information, men också att verkligen stärka upp begravningar då till säkra och värdiga begravningar. Att hitta ett sätt där som där befolkningen och familjerna då som har förlorat sina nära och kära, det ska man inte glömma, det här är ju den värsta, det värsta som kan hända en familj och ens anhöriga, och att just då och det är också en källa där smittan kan spridas väldigt, väldigt fort, och då att hitta sätt att göra säkra och värdiga begravningar. Och där har vi olika sätt att jobba med befolkningen. I till exempel i Västafrika så var det kan ju vara väldigt skrämmande när man kommer i de här dräkterna till exempel. Och då gick vi in, de här volontärerna då som är utbildade och har skyddsdräkter, de gick in, visade sin respekt för familjen och samhället och sörjde liksom ceremoniellt med dem, och sen tog på sig dräkterna inför hela byn, så att säga, så att de hade en relation till den här personen. I de här samhällena i Kongo då som är drabbade just nu, där har man då tidigare då fått återkoppling från tidigare utbrott att familjen vill utse en familjemedlem sen när man väl begraver den på speciella platser då, den här döda kroppen, och att den familjemedlemmen kan vara med och representera under den situationen, och sen att man då också hittar sätt att visa sitt respekt och följa kultur och religion på ett känsligt sätt.
0: Det låter som att ni har ett fortsatt stort jobb och ett viktigt jobb att göra. Tack så mycket, Gisela Holmén, Afrikachef på Svenska Röda Korset som jobbar med Ebola.
9: Tack.
0: Personer med kraftig övervikt, det som kallas obesitas, riskerar att få vänta längre än andra på operation. Det är eftersom vården kan kräva att de går ner i vikt innan de ska opereras. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på att få operera sina utslitna knän. Men när hon fick träffa ortopeden fick hon veta att hon vägde för mycket.
10: Jag trodde ju att jag skulle få en papper i handen om tid att gå därifrån. Liksom. Vad skulle jag säga? Det var ju bara att gå hem. Så det kändes jättedumt.
11: Vill du ha lite kaffe nu när du har
12: kört? Ja, men helst gärna.
11: Jag har inget kaffebröd, kom jag på. Det skulle man förstås ha när man ska ha.
13: Hemma i sitt kök sätter den pensionerade läraren Anita Karlström på en kanna kaffe. Men det blir inget fikabröd. Det undviker hon nu. Anita har en sjukdom som heter psoriasisartrit, som ger smärtor i leder och muskelfästen. Men det är på grund av artros som hon behöver opereras och få knäproteser. Hon får väldigt ont i sina knän när hon rör sig. 9 månader efter att läkaren på vårdcentralen skickat en remiss fick hon komma till ortopeden på Sala sjukhus.
10: Och sen fick jag komma in till den här doktorn. Men han såg ju att jag var helt klar för operation egentligen. Så att det var ingen tvekan om det. Men han sa att eftersom jag vägde så mycket så är man tvungen. Det går inte, man kan inte operera då. Eller man vill inte det. Därför att det är större infektionsrisk, större risker överhuvudtaget med operation.
13: Anita vägde 103 kilo. Och hennes BMI, förhållandet mellan längd och vikt, var 38,8. 10 kilo behövde hon gå ner. Hon är inte kritisk till kravet på viktnedgång, utan att hon inte fick veta något om det tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
10: Det är just det här med tiden som jag retar mig på.
14: Vad hade du gjort för skillnad om du hade fått veta det här tidigare, att du behövde gå ner i vikt?
10: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare. Så jag hade inte, nu var det ju 9 månader tror jag fram tills jag kom dit. Det tror jag. Och då kanske det hade varit, jag hade kunnat vara opererad nu. Jag vet inte.
13: Regionerna för inte statistik över hur många som nekas operation på grund av kraftig övervikt. Och därför går det inte att veta hur många patienter det handlar om. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och professor vid Karolinska institutet, menar att det är vanligt.
12: Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer. Så det här är någonting som vi ser ofta.
13: Att patienter får vänta längre eftersom informationen om att de måste gå ner i vikt inte kommer tidigare är också något hon känner igen.
12: Det här är en patientgrupp som då blir sittande i soffan, inte kan gå till jobbet, får långa sjukskrivningar förutom det lidande och den låga livskvalitet som det handlar om. Så att här är det ju viktigt faktiskt att man får lite fart på det hela.
13: Det är vanligt att regionerna tillämpar BMI-gränser för vissa operationer som till exempel höft- och knäproteser. Det här visar Ekots enkät som 18 av landets 21 regioner svarat på och där 16 svarar att man har BMI-gränser för vissa operationer. Flera regioner poängterar dock att gränserna är riktvärden och att individuella bedömningar görs. Men regionerna har olika rutiner för när patienten informeras om att de behöver gå ner i vikt. I vissa fall sker det redan i primärvården eller när en remiss skickas. Andra informerar först senare. På Sala sjukhus i en högröd tegelbyggnad ligger EPOS, enheten för planerade operationer i Sala, som bara utför operationer av knä- och höftproteser. Det var här Anita Karlström fick veta att hon vägde för mycket för att opereras. Biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin och överläkaren i anestesi och intensivvård Marina Nylund tar emot i ett ljust konferensrum. Här har man en teoretisk viktgräns på BMI 35, berättar Marina Nylund.
15: Orsaken till det, om man ser rent ortopediskt, så kan operationen bli tyngre, svårare, ju större man är. Ur ett narkosperspektiv då, så kan man säga att ju tyngre en patient är, desto större risk för vissa typer av komplikationer, både under operation men även efter operation.
13: Här är rutinen att bedöma patienterna vid första läkarbesöket. Det görs både av ortopeden och narkosläkare. Vissa patienter över BMI 35 tas emot om det är säkert. Hur man skulle göra för att bedöma patienterna i tidigare skede så att de slipper vänta i onödan kan biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin inte svara på just nu. Hon pekar på att ett gemensamt ansvar man delar med primärvården.
16: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra, men det är någonting vi kan ta med oss.
13: Tillbaka hemma hos Anita Karlström. Nu har hon börjat med viktläkemedel som hon fått genom sin vårdcentral. Det är för att operationen av hennes knän ska kunna genomföras. Kostnaden får hon stå för själv eftersom medicinen inte subventioneras. Och det handlar om cirka 4 000 kronor i månaden för den dos som ligger på nu. Det återstår fortfarande några kilon innan hon är framme vid målet.
10: Ja, det har jag väl, men jag har på något sätt ändrat mitt liv till att bli en 100% kulturtant. Och så det är ju inte så fel det heller. Jag har färdtjänst, jag åker ju runt mellan olika ställen. Men det är klart att jag saknar det här utelivet, alltså skog och mark och vara ute och röra på mig. Och framförallt min cykel, den där verkligen. Så det hoppas jag ju att om jag blir opererad att jag ska kunna komma tillbaka till det, att cykla åtminstone.
0: Reporter Kristin Odén. Nu Kulturnytt, Vivica Blad.
17: Mm. Och vi kickar igång fredagen med ny svensk sommarmusik.
18: Vad vill jag ha för soundtrack till mina futtiga semesterveckor innan vardag och verklighet börjar om? Ja, kanske artisten Jelly Crystals tredje album, Absolute Summer Music.
19: Believe in a time when it's only you.
18: Filip Johansson som finns bakom det lite kryptiska artistnamnet sjunger om kärlek. Om att bli avvisad och att sitta fast i sina hjulspår. Och det är fint, men här är det inte orden utan känslan som är det viktiga. Jelly Crystals röst är ljus och vackert blåsig. Försiktig utan att det slår över i singer-songwriter-depp. För det finns en glädje i arrangemangen som i uppdaterad form lånar mycket från den indie-pop som spelades i radio på 90-talet. Och det var rätt länge sedan jag tyckte att gitarrer och bas lät så här intressant och behagligt. Titeln Absolute Summer Music är inspirerad av en samlingsskiva från samma tid och alltså inte nödvändigtvis någon programförklaring. Men för mig funkar det. Det är inget slutgiltigt absolut soundtrack till sommaren men kommer att höras på min altan när sirenerna blommar och hela kvarteret luktar tändvätska.
17: Och Anton Bendebrandt ger en stark tre till Jelly Crystals Absolute Summer Music. Jack?
0: Viveka, tack för det. Och över till dig, Mattias Lind med väder.
19: Ja, tack och god morgon. Vi har en högtrycksrygg som idag växer upp över Sverige från sydväst. Och det gör att stora delar av landet väntas få en mestadels solig och relativt varm dag. Där temperaturen på flera platser kan stiga över 20 grader. I norra Norrland så är det dock lite mer ostadigt och där väntas skurar som under eftermiddagen ser ut att lokalt kunna bli rätt kraftiga med åska. Och gräsbrandsrisken är idag stor eller mycket stor i norra Dalarna och västra Norrland. Vidare så är skogsbrandsrisken stor eller mycket stor i sydöstra Götaland och i ett mindre område i Stockholms län. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Här blir det idag mest soligt, men i Skåne och Halland tidvis mer åt det molniga hållet. 17-22 grader, varmast vid ostkusten. I natt mest klart, men lokalt bildas dimma. 7-12 grader och vind omkring väst. Östra Svealand får idag växlande molnighet och i främst Uppland någon lokal eftermiddagsskur. 19-23 grader. I natt klart till halvklart och temperaturen sjunker då till omkring 10 grader. Vinden blir omkring väst. Västra Svealand. Till en början så är det mycket moln och i främst Värmland så förekommer även dimma. Men fram på dagen så luckras molntäcket upp och det blir växlande molnighet med 18-22 grader. Vinden blir idag omkring väst. I natt klart till halvklart, mest svag vind och temperaturen sjunker till 5-10 grader. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet och i främst Ångermanland skurar, 17-22 grader. I natt klart till halvklart och 7-12 grader, i Härjedalen lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Västlig eller nordvästlig vind.

0: klart till halvklart och 5-10 grader. Växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter, växlande molnighet, under dagen mest uppehåll och 7-15 grader. Ikväll mulnande från sydväst och i natt tidvis något regn, då 2-8 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Och imorgon så inleds det med mest soligt och varmt väder, men under eftermiddagen så rör sig ett regnområde in västerifrån och ska sedan passera österut över landet. Och till på söndag så är det återigen lite stabilare väder i en stor del av landet. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 11, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar och Visby 10, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 10, Karlstad 7, Sundsvall 7, Östersund 9, Luleå 10 och Kiruna 9 grader. God morgon.
1: Ett morgon här. I Ekot strax ska det handla om Keir Starmers framtid som brittisk premiärminister.
2: Ja, i en liten valkrets i norra England kan hans framtid avgöras.
1: Och efter det klockan 7 handlar det om upprustningen av det svenska försvaret. Hur gör vi för att investera i rätt vapen? Och hur undviker vi att göra om Japans misstag från 1940? Mer om det då. Men nu alltså Ekot med Julia Videgård.
2: Höjd beredskap på Karolinska sjukhuset ska kunna ta emot Ebola-smittade. Vården brister i att ge information om viktgräns vid operation. Och svarta missgynnas när valkartorna ritas om i Memphis, enligt demokraterna som tar strid. Det är rubrikerna. Men vi ska börja med NATO-mötet i Helsingborg. För idag så kommer USAs utrikesminister Marco Rubio att ansluta. Men innan han åkte passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
3: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
4: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige. Innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
3: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
4: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen.
3: So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO?
4: Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Ett som brukar lyftas fram av USA är Polen, dit Trump under natten plötsligt meddelade att 5000 extra amerikanska soldater kommer skickas. Men Trump specificerade inte vad det innebär för det totala antalet amerikanska soldater i Polen, vilket skapar förvirring. Eftersom USA så sent som förra veckan sa att man skulle stoppa utplaceringen av 4 000 soldater i landet. Simon Isaksson, Austin.
2: Och med oss nu har vi säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som befinner sig i Helsingborg. Nu har Marco Rubio landat i Sverige och utspelat om att stationera 5 000 soldater i Polen kommer ju antagligen att tas upp på mötet idag. Hur ska det här utspelet tolkas?
5: Ja, det ska väl kanske framförallt tolkas som ett svar på den oro som fanns framförallt i Polen, som ju reagerade starkt när man i tisdags fattade beslut om att inte rotera in 4 000 soldater som ju redan är stationerade där men roterar då. Och det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det, och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
2: Rotera in 4 000 soldater, vad innebär det?
5: Ja, det finns idag cirka 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten, och i Polen är 10 000 stationerade, och de här roteras ju med jämna mellanrum då, så att de får vila upp sig helt enkelt. Och det var helt

0: planerat, så det var inget konstigt med det. Det oväntade var att man den här gången meddelade att den här rotationen kommer inte gå igenom. Och det omfattade 4000 soldater då. Plus då ytterligare 10 000 soldater som skulle till Tyskland, som man också stoppade. Och sen igår så har ju Trump då gett besked om att 5000 nu ska skickas till Polen istället. Så det blir väl plus 1000 till Polen, och de där 1000 som var planerade till Tyskland blir helt enkelt inte av. Det verkar som att relationen till Tyskland är mer ansträngd just nu.
1: Så det kommer ske en hel del förflyttningar av soldater i Europa, amerikanska soldater i Europa. Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
0: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Då. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag. Men vi kan lyssna till utrikesminister Maria Malmer Stenegard om vad hon tänker ta upp.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina, som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Det är alltså Maria Malmer Stenegard, Sveriges utrikesminister. Tack Hiva Abdelzadeh för den uppdateringen. Vi byter ämne nu. Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås lider av artros i sina knän och väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men när det till slut var dags för en operation fick hon vända i dörren, då vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
3: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare, det tror jag. Och då kanske det hade varit, jag hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Hur många patienter som nekas operation på grund av övervikt förs det ingen statistik över. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare och professor på Karolinska institutet, har sett många sådana fall.
5: Det är en vanlig anledning till att patienter remitteras till oss på Centrum för obesitas. Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer.
4: På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Och nu om Ebola-utbrottet. I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där Ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
7: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av Ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den, som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
8: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
7: Händelsen illustrerar de utmaningar som både kongolesiska myndigheter och en rad hjälporganisationer står inför när de försöker stoppa Ebola-utbrottet som Världshälsoorganisationen förklarat som en internationell folkhälsokris.
1: Reporter här Karina Segura Molberg. I dagsläget finns ingen Ebola-smittad i Sverige, men beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm har höjts för att kunna ta emot eventuella Ebola-patienter. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området. Och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Och om någon skulle misstänkas bära på smittan så kommer den personen att vårdas på högisoleringsavdelningen i Huddinge. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Och det är ju alla europeiska länder. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu, och det är ju där man måste satsa på att få kontroll på utbrottet.
10: I Sverige finns det i nuläget bara 2 högisoleringsavdelningar. Den här i Huddinge och en i Linköping som just nu är stängd för renovering. Avdelningen har vid tidigare Ebola-utbrott tagit hand om personer med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
1: Reporter Andreas Eriksson. På en adress i Tranemo har polisen varit på plats under natten och utreder ett grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Men vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades. Men vad det handlar om för insats vill polisen inte berätta. Och nu ska vi till Storbritannien, för i en liten valkrets i norra England kan det avgöras om Labourpartiets mest populära politiker Andy Burnham får formell möjlighet att utmana den hårt kritiserade sittande premiärministern Keir Starmer.
11: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
12: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker.
13: Well, I'm not voting Labour. We've had enough of Labour, so I'll vote for somebody else. Public reform.
12: Jag har fått nog av Labour, säger Steven i den lilla staden Ashton in Makerfield. Han lutar åt det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: I USA tilltar konflikten om de nya valkartorna som kan bli avgörande för resultatet i kongressvalet i höst. I sydstaten Tennessee har republikanerna ritat om valdistrikten till sin fördel. Demokraterna försöker nu få beslutet stoppat i domstol.
14: Man, they're upset, they're mad, they want to do something. People are upset about this, truly.
15: Karen Camper är ordförande för Demokraterna i Tennessee. Vi är upprörda och vi kommer kämpa mot den här förändringen, säger hon när jag träffar henne i Memphis, stan som står i centrum för den senaste konflikten om valkartorna.
14: Well, the first thing it's going to do is going to marginalize the black voice.
15: Konservativa sydstaten Tennessee är uppdelad i 9 valdistrikt. Vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om valkartan och flyttat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det gäller storstan Memphis som domineras av svarta väljare. Flera delstater har ritat om eller är på väg att rita om sina valkartor inför höstens val. Både republikaner och demokrater försöker använda taktiken för att gynna sitt eget parti. Gina Lindberg, Memphis.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras, från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Och nu fortsätter P1 Morgon och ni ska prata mer om upprustningen av försvaret, eller hur, Jacklands?
16: Det stämmer, Julia. Sverige rustar upp. Vi ska tredubbla kapaciteten i det svenska luftförsvaret. 4 nya krigsskepp av typen fregatt har köpts av franska Naval Group för omkring 40-60 miljarder kronor. Men det där köpet har också kritiserats för att vara en potentiell felinvestering. Hur ska man tänka när man investerar i framtidens krig? Och hur säkerställer vi att våra försvarspengar går till rätt saker? Med för att prata om det har vi dig, Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Hej!
17: Hej, god morgon!
16: God morgon, och vi har också med dig Lars Eriksson Wolke, professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Och du har skrivit boken Att planera ett krig. Hej!
18: Hej, hej!
16: Vi börjar i augusti 1940 i Japan. Där och då sjösätts världshistoriens största krigsskepp, slagskeppet Yamato. 260 meter långt, 70 000 ton fullt lastat. Lars Eriksson Wolke, vad är förväntningarna i Japan på det här nya skeppet?
18: Förväntningarna var egentligen att man skulle kunna bedriva sjökrig på det då klassiska sättet med tungt rustade fartyg, kraftigt artilleri som kan skjuta på långa avstånd. Men det visade sig att nu var man ju inne i en övergång, både Japan och USA, till fartygsbaserat flyg. Det vill säga hangarfartyg, som är det som sedan dominerar kriget. Så redan 1940 var man ju i Japan splittrad om det här verkligen var smart eller inte. Va?
16: Och ändå lägger man oerhört mycket pengar på den här båten. Hur går det för den?
18: Ja, den används inte särskilt mycket. Den används 1944-1945 när det så att säga är kört för Japan redan. Och 1945 så sänks den av enorma amerikanska flyganfall. Det är uppåt 400 plan som anfaller den samtidigt. Och de kommer ju från hangarfartyg. Mm. Och 90% av besättningen, ungefär 3000 man, följer med i djupet. Så att det var ju en missräkning för japanerna, för att uttryckas försiktigt.
16: Ja, vad var det de hade missat?
18: De hade egentligen, som sagt, alla japaner hade inte missat det i marinledningen, men många hade missat just att det fartygsbaserade flyget var det nya och det viktiga i över sådana enorma havsområden som Stilla havet är. Va? Mm.
16: Och varför pratar vi om detta nu 2026, kan man ju fundera på. Jo, men en liknande diskussion pågår sedan köpet av 4 stycken fregatter. Oskar Jonsson, du har kritiserat just det där köpet. Vad tänker du att vi kan lära oss av en historia som den från Japan 1940?
19: Det är alltid svårt att köpa rätt försvarsmateriel. Man beställer någonting och sen kommer om 10 år senare. Det enda man kan göra är att försöka ta tillvara på de trenderna som finns och sen utvärdera hur det kan förändras. Det man kan lära sig är att egentligen man kommer aldrig pricka rätt framtid, men på olika sätt ha någonting som kan anpassa sig för olika scenarier och inte liksom binda sig för tungt mot en specifik lösning.
16: Och du har kritiserat just köpet av fregatter. Vad tänker du är problematiskt med det?
19: Nej, men jag ställer väl... Det handlar egentligen om två frågor, hela diskussionen om fregatterna. Den ena är, frågan är inte om de är bra, de är jättebra. Frågan är inte om vi behöver luftförsvar eller förmågan till sjöfartsskydd, att skydda olika typer av sjöfart. Frågan är om det är möjligt, frågan är om de kan överleva. Enda sättet ett stort fartyg kan överleva i Östersjön är att proppa det helt full med olika typer av luftvärnssystem. Och det är ungefär vad man har gjort. Men frågan jag ställer mig och som ingen har kunnat förklara för mig på ett trovärdigt sätt är, kan det här överleva? För att erfarenheterna från de moderna konflikterna som finns i Röda havet eller i Svarta havet är att det är jättesvårt för stora fartyg att skydda sig. Liksom en passage i Röda havet kan kosta upp till hundratals miljoner kronor i luftvärnsrobotar bara för att ta sig igenom. Och här får man komma ihåg att Östersjön med moderna vapenräckvidder är ett extremt litet innanhav. Alltså att det här kan vara väldigt, väldigt stora måltavlor som har svårt att överleva och agera. Klarar de att hantera lufthotet så är det ett jättebra tillskott för flottan och för svenska försvarsmakten. Men jag har inte blivit övertygad om att de kommer klara allt det som de står inför.
16: Mm. Marinchefen Johan Norlén, han sa i Studio 1 häromdagen att fregatterna är bra just för deras förmåga att genom luftförsvarssystem då skydda inte bara sig själva utan även andra fartyg runt omkring sig, till exempel handelsfartyg och så vidare. Vad tänker du om det?
19: Nej, men absolut, och det är ju hela idén, och därför har du allt ifrån robotar som kan skjuta ner ballistiska robotar till olika typer av automatkanoner. Och det är liksom det enda sättet att ett stort fartyg liksom kan överleva på sjön är om det är fullproppat med luftvärn. Det är därför det blir så stort, det är därför det måste ha mycket både plats och elgenerering. Men återigen, frågan är om det är tillräckligt, för det kan ju komma liksom 20 sjömålsrobotar, det kan komma 30, det kan komma 40 ballistiska sjömålsrobotar och drönare, precis som till exempel då Houthierna har gjort. Och både Houthierna och Ukraina lyckades ju på allvar utmana långt mycket större militärmakter, och sen så tittar man på den ryska sidan som är väldigt långt fram inom olika typer av attackdrönare och robotar. Och det är den sammantagna bilden som gör det svårt att se, även om det finns många luftvärnssystem på fregatterna, så kommer de att klara den liksom kraftansamling över tid? Eller kommer det vara som det har varit för många västliga aktörer vid Röda havet, att man får tömma luftvärnsrobotarna när man passerar och sen får man åka och fylla på?
16: Mm. Säger du Oskar Jonsson, Lars Eriksson, Volke, ja. Du som historiker, vad tänker du om den här diskussionen?
18: Nej, men jag tror att en viktig sak som Oskar lyfter fram är just hur trångt det är i Östersjön. Det handlar inte bara om vad de båda sidorna kan tänkas ha för fartygsresurser och liknande, utan det är ju var man än är till sjöss i Östersjön så är det nära till landbaser, till flygbaser, till missilbaser och liknande. Så hotet finns ju liksom överallt runt omkring. Men det viktiga med de här fregatterna är att de signalerar nya uppgifter för Sverige inom NATO. Tidigare så har vi under kalla kriget haft syftet att Östersjön, ja, det är en vallgrav. Där ska vi stoppa en eventuell rysk invasion över havet, enkelt uttryckt då. Men här ska vi kontrollera Östersjön för att själva kunna segla över med understöd till de baltiska staterna, till exempel till Paldiski, till Riga och så vidare. Och det är en helt annan uppgift. Mm. Så att, och samtidigt behöver vi ju båda uppgifterna. Vi ska skydda Gotland, vi ska skydda Åland och så vidare. Så att uppgiften är mer komplex än den har varit tidigare.
16: Men det låter som att du ändå kan se en funktion i de här nya fregatterna.
18: Ja, funktionen är väl ganska uppenbar. Det som inte är uppenbart är precis det Oskar säger. Huruvida de har förmågan fullt ut att lösa den här tilltänkta uppgiften.
16: Mm. Finns det något bättre alternativ? Oskar Jonsson, vad säger du?
19: Nej, men jag tror att det svåra här är att man måste ju definiera vad är det för problem man försöker lösa. Och det är ganska många olika saker på en plattform. Ja, ett är luftförsvar. Okej, ja, det kan man ju i viss mån göra från marken, så som våra Patriot-system. Fördelen med dem är att slår ut en Patriot-radar eller en Patriot-lavett, så är det egentligen en lastbil med en robot som går bort. Inte då ett fartyg för 10-15 miljarder. En annan är jaga ubåt. Vad behöver man för system för det? Ja, där kan man se en kombination av obemannade undervattensfarkoster, helikoptrar, mindre fartyg. En tredje är, ska man skjuta robotar på Ryssland? Ja, det kan göra för många sätt. Skydd av sjöfart. Ja, det beror lite på vad man lägger in i den. Vad är man skyddar mot? Där är ju hotet från den ryska sidan främst olika typer av robotar och drönare, men även ubåtar. Och jag tror att det viktiga är om man liksom särskiljer på de här olika uppgifterna, så kan man få olika lösningar. Det här är otroliga fregatter om man tittar på vad de har för förmågor och så vidare. Men alternativkostnaden är ju också ganska stor. För samma pengar kan du få ungefär 25 Visby-korvetter, 1400 Stridsbåt 90 eller egentligen miljoner obemannade drönare. Eller kanske en mix av allt det här. Så att jag tror att man kan lösa de olika typer av uppgifterna om man definierar det tillräckligt tydligt vad exakt det är man vill göra. Förutom liksom överskeppning till Lettland. Men jag ställer mig frågan, jag har svårt att se hur man skulle reda ut det i en krigssituation med liksom sådana stora fartyg ändå, utan då tror jag man kan få fundera på att lösa det på andra sätt. Men
16: du talar om kostnaderna här nu, Oskar Jonsson, och igår sa Ulf Kristersson, statsminister, på en presskonferens att Sverige ska nå upp till försvarsutgifter om 5% av BNP redan år 2030. Alltså man trappar upp takten på när vi ska lägga så mycket pengar på försvaret. Finns det några risker med att man ska spendera och öka utgifterna så snabbt i fråga om vad man köper för grejer? Vad tänker du, Oskar?
19: Ja, alltså så här. Både regeringen och oppositionen är ju eniga om att det är fara och färde. Vi har gjort för lite, vi måste rusta upp väldigt snabbt. Och här är vi i ett läge då det är bättre att vi lägger för mycket nu, för att vi är på en för låg nivå kontra omvärldsläget. Och sen kanske inte blir exakt 100% resursutnyttjande, men det är viktigare att det finns någonting på plats i närtid än att den perfekta beställningen kommer om 10 år. Så att det ser jag egentligen som en, liksom, som en bärande del av vart vi är och vad vi behöver göra. Men med det sagt så ska ju alla köp som görs liksom debatteras, diskuteras, vidas och vändas på så att de blir bra.
16: Mm. Lars Eriksson Wolke, här har vi pratat om att vi måste anpassa vad vi köper in till vilka hot som finns. Men det handlar ju också om vilka hot som kommer finnas i framtiden. Du har skrivit om framtidens krig. Hur kan man tänka när man ska investera för någonting vi inte redan känner till?
18: Ja, det är egentligen två sätt. Antingen tittar du bakåt i historien, då oftast den nära historien, och försöker utvärdera och se hur snabbt förändringar har kommit och sådana saker. Och sen försöker du då titta framåt, då, kristallkulan om man så vill. Och båda de här sätten innebär ju osäkerheter då, och gissningar. Och vi kan ju bara titta på Ukraina-kriget som det har utvecklats. Alltså till början så överraskades många bedömare för att det här är ju första världskrigsstrider egentligen. Med skyttegravar och så vidare. Det här är 1915-1916. Och nu är det helt plötsligt drönarna som dominerar. Vilket är fjärran från första världskriget. Då. Så det är oerhört svårt att förutsäga säkert. Mm. Men man måste försöka.
16: Man måste försöka, säger du, Lars Eriksson Wolke, professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Tack för att du var med. Tack också Oskar Jonsson, doktor i rysk krigsföring vid Försvarshögskolan. Och vi fortsätter här med att lämna över till Radiosporten. Hej på dig, David Nyström.
20: Hej, och först ut alpint. Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
21: Elfte plats för Kristoffer Bocknäe. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning i en innerskida.
20: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
22: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
20: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
22: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
23: Reporter William Grönlund. Fotbollsspelaren Roni Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen. Nu talar han för första gången ut om petningen.
24: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
23: Reporter Viktor Andersson, handboll för Sävehof matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva tycker Partille-laget Emma Mihailovic.
25: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
26: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
25: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
23: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
16: Tack David Nydström. P1 Morgon här. Snart hör vi en rapport från Iran där internet har varit nedstängt i över 80 dagar. Hur är livet i ett samhälle utan internet? Och hur gör folk för att runda regimens stopp? Men först en nyhetssammanfattning ifrån Ekot med Julia Nyström. Videgård.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har anlänt till Sverige för NATO-mötet i Helsingborg. Inför avresan till Sverige kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO då han inte tycker att andra länder hjälpt till tillräckligt mycket i kriget i Mellanöstern. Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenegard säger till Ekot att hon då kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala invånare. Nyhetsbyrån AP uppger att tumult uppstod i samband med att anhöriga till en ung man dött av ebola och att de inte fick ta med sig kroppen därifrån. Beredskapen har höjts på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset för att kunna ta emot eventuella ebola-smittade. Avdelningen har vid tidigare ebola-utbrott tagit emot personer med symptom, men ingen av dem har varit smittade. I USA har republikaner och demokrater i flera delstater ritat om eller är på väg att rita om sina valkartor inför kongressvalet i höst. I sydstaten Tennessee har republikanerna ritat om valdistriktet till sin fördel, något som demokraterna försöker stoppa genom att gå till domstol. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas koldioxidutsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton. En orsak till det här är att avstånden mellan arenorna är långt, då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Nu ekonomiekot Carl V. Andersson.
27: Som inleder med att europeiska aktier tappar ordentligt hos den norska oljefonden som är en av världens största investerare. Europa halkar efter USA. VD Nikolaj Tangen.
28: Ja, det är ju ett problem för att hvis det är mindre pengar tillgängliga i Europa och det är mindre likviditet på börsen och så vidare, så är det ju mindre attraktivt å være her. Det er vanskeligere å skaffe ny kapital, og det er jo vanskeligere å finansiere sin drift.
0: Ja, det kan alltså bli svårare för företag att ta in nya pengar när de ska växa, satsa eller när de har ekonomiska problem. De senaste 10 åren så har europeiska aktier tappat ordentligt med tyngd i oljefondens portfölj.
28: Oljefonden de 10 senaste åren har gått från att vara 40% investerat i Europa till cirka 20%.
0: Samtidigt så har amerikanska aktier fått en allt större betydelse. Det här beror både på att oljefonden investerat i färre aktier i Europa och framförallt att värdet på de europeiska aktierna inte har hängt med i utvecklingen i USA, säger han.
28: Nej, det är en funktion av många olika ting. Det är ju det att i USA har man ju större teknologisällskap som har gjort det väldigt bra. Slik at hele verdien av den amerikanske børsen har jo gått opp mye i forhold til Europa. Og så har vi jo europeiske selskaper som lister i USA i stedet for i Europa. For eksempel Spotify har man jo i Sverige.
0: Nyligen så ägde oljefonden aktier i europeiska företag till ett värde av klart över 3000 miljarder kronor, eller drygt 2% av alla börsnoterade aktier i Europa. Den är alltså en gigantisk spelare på marknaden.
2: Hur tycker du att Europa ska göra för att ändra på det här?
28: Nej, det finns ju mycket initiativ, för exempel genom den Draghi-rapporten som ju pekar på en räcka tiltag som man kan sätta i verk. Så sker det jo ikke veldig mye da. Man har vel gjort cirka 10% av det som står i den rapporten, så der er det jo en slags liste over ting man kan sette i verk hvis man virkelig mener alvor med dette.
0: Victor Jensen, Oslo.
27: Nu om tv-spelsbolaget Nintendo som drar upp takten. Bolaget har sagt åt sina leverantörer att tillverka omkring 20 miljoner av Nintendos rekordsäljande Switch 2-konsoler fram till i mars. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor. Det är runt 20% fler spelkonsoler än i bolagets försäljningsprognos som Nintendo offentliggjorde tidigare denna månad. Och nu ett lyssningstips.
3: People like to lose weight all around the world.
4: Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
5: The demand is quite extraordinary.
4: Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
6: Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
4: Nu har striden om vem som ska stå för notan framåt trappats upp till en juridisk kamp mellan tillverkarna och staten.
7: Givet den stora efterfrågan som finns ser vi betydande risker här.
4: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
27: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Vi tar en titt på valutorna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 34 öre. En euro kostar 10 kronor och 85 öre. Och med det går P1-morgon vidare.
16: Tack för det, Carl W. Andersson. Och vi lämnar över till Vetenskapsradion med dig, Sara Sällström.
8: Hittills har över 100 personer avlidit i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och en utmaning är att minska falska rykten och ge rätt information istället.
10: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself sometimes.
29: Paloma Dia de Durana är Svenska Röda Korsets representant i Kongo-Kinshasa. Hon berättar att i Ebola-utbrott går rykten ofta snabbare än spridningen av själva Ebola-viruset. Men Röda Kors-volontärerna knackar dörr med information för att skapa förtroende, också genom att de själva bor i området där de arbetar. De informerar om att Ebola-varianten med Bundibugyo-viruset ofta börjar med huvudvärk, diarré, kräkningar och också kan leda till blödningar i organ. Och att den sprids via kroppsvätskor. Volontärerna visar informationsmaterial hur man via handtvätt kan skydda sig och hur man desinficerar ytor med rätt mängd klorin. Mot den här varianten av Ebola finns hittills varken vaccin eller läkemedel. Men genom att volontärerna går från dörr till dörr blir de också en viktig del i smittspårningen och kan larma sjukvården om var det finns personer med allvarliga symptom som behöver isoleras.
8: Och reporter var Annika Östman. Hör mer i Vetenskapsradion 12.09 idag. Det vore bra att testa gravida kvinnor tidigare för graviditetsdiabetes. Det menar forskare vid Sahlgrenska akademin som har studerat över 1 miljon förstföderskor. Vid graviditetsdiabetes får gravida förhöjda blodsockernivåer utan att ha haft diabetes innan. Och nu visar forskarna att det är en stark indikator för risken att få typ 2-diabetes senare. Därför vill de se fler studier och uppföljningar om dem som drabbas. Och idag firas den biologiska mångfaldens dag på flera ställen med en bioblitz, en sorts artletarjakt. Naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala ordnar en som pågår i 24 timmar.
9: Jag tänker kanske ett 10-tal sådana här lite större fjärilshovar kan vara kul att ha. Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
9: Det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Det handlar ju mycket om att upptäcka biologisk mångfald tillsammans och se att det finns så himla mycket olika liv. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
8: Och det sa naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala. Sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
16: Tack Sara Sällström. I över 80 dagar har internet varit nästan helt avstängt i Iran, alltsedan USA och Israels attacker mot landet den 28 februari. Många försöker komma runt spärrarna med olika tekniska lösningar som till exempel VPN, det ska vi höra mer om sen. Men det är ofta svårt och dyrt och det gör att internet i praktiken blir en fråga om pengar. De som har råd kan vara mer uppkopplade än andra. Vår reporter Nishtman Irandust finns med i studion. God morgon.
11: God morgon.
16: Du har kontakt med personer i Iran. Hur har de kunnat koppla upp sig?
11: Ja, det blir via så kallade VPN-lösningar som du sa. I alla fall de jag får kontakt med kopplar upp sig på det sättet. Och som du sa, det är kostsamt, det är långsamt och tar också slut ganska snabbt. Och till exempel en som jag fick tag på igår, som vi kan kalla för Soros, vi har ändrat hans namn och röst för att skydda honom. Han berättar att det i början av kriget var mycket farligare att koppla upp sig. Då kunde man till exempel bli gripen bara för att använda VPN eller försöka komma åt internet. Och Soros säger att regimen nu verkar vara mer upptagen med annat som propagandaföring och inte kontrollerar mobiltelefonerna på samma sätt som man gjorde i början av kriget. Men riskerna finns såklart fortfarande kvar. Och idag är det snarare farligare för dem som säljer och sprider internetåtkomst än för dem som använder det. Vi kan lyssna på Soros.
16: Ja, vi har här maskat det här ljudet för att man inte ska kunna känna igen honom. Vad säger Soros?
11: Ja, han berättar till exempel att en person som sålde VPN kunde spåras via en av Soros vänner, hans telefon, och sedan greps den här personen som sålde då. Och sen är det så att idag är det bara en mindre del av befolkningen, säger han, som har råd att köpa VPN eller andra sätt att komma ut på internet. De som gör det prioriterar eller liksom lägger undan pengar till det. Så olika grupper får olika mycket tillgång. Regimanhängare till exempel får ha så kallade vita simkort där man har full åtkomst till internet. Så därför är inte internet längre något som alla har rätt till, utan något som staten styr, och också blir det en fråga då om pengar som du sa. Mm.
16: Så en stor del av befolkningen lever helt eller delvis utan internet. Hur är det där livet utan internet? Vad säger de?
11: En annan som jag fick kontakt med, Sara, som vi kan kalla henne, också hennes namn och röst utbytt. Hon berättade att hon tillsammans med en kusin har köpt en dyr VPN-tjänst där de delar på kostnaden för att de inte har råd. Och de har kunnat liksom använda den i några dagar, men den håller nu på att ta slut. Och under den tiden så har de bara kunnat vara uppkopplade kanske max en timme om dagen tillsammans, och då är den ganska långsam och man kanske kan titta på en video max åt gången. Vi kan också lyssna på Sara.
12: Ja, vad säger Sara här?
11: Ja, hon beskriver dagarna som långa, tomma och med liksom få saker att göra och driva tiden på. Och vi har hamnat efter i det mesta, säger hon. Det är svårt att följa nyheter från utlandet. Istället finns det inhemska kommunikationsappar, men de är så långsamma att många liksom ger upp och slutar använda dem. Sen ser hon också att hon försöker undvika regimens egna appar eftersom hon inte känner så mycket förtroende för dem.
12: Mm. Rapporter alltså just nu från Iran. Ann-Marie Eklund Lövinder, IT-säkerhetsexpert, du är med oss nu. God morgon.
13: God morgon, god morgon. Mm.
12: Enligt sajten NetBlocks så är det här just nu pågående det längsta internetavbrottet som någonsin registrerats i ett land där det normalt finns internet. Hur har Iran lyckats göra det här?
13: Ja, framförallt är det ju för att man har statligt kontrollerade internetoperatörer och mobiloperatörer.
12: Mm-hmm. Vad innebär det för Irans möjligheter?
13: Ja, därför då är det ju mycket lättare att kommendera en internetoperatör att faktiskt bara tillåta vissa saker. Att man stänger av också, man stryper vägen till det globala internet.
12: Ja,
13: man kan låta, som man ju faktiskt har gjort, ha ett inhemskt intranät vara öppet, men man har ingen kontakt med omvärlden.
12: Så ett land där staten inte kontrollerar varje enskild internetoperatör, då hade det varit svårare?
13: Absolut, mycket svårare.
12: Mm. Vi har ju hört här från Nijman Irandust, vår reporter, att det finns de som trots allt lyckas ta sig ut på internet. Hur gör de för att lyckas med det?
13: Ja, men dels det som hon nämnde, det här med VPN då, som är en sorts, vad ska man säga, en krypterad tunnel som går från din utrustning till en mottagare som där liksom spåren från dig upphör. Så att det är ett ganska relativt sett säkert sätt att kommunicera.
12: Mm.
13: Det finns andra alternativ, det är naturligtvis satellitlänkar som Starlink. Man kan ha insmugglade terminaler, man kan ha gränsnära roaming i vissa fall, att man kommunicerar via grannländer. Ibland fungerar det inte, och det finns en del, men det är dyrt och det är riskabelt och det är väldigt begränsat.
12: Ja. Och hur tekniskt svårt är det här för en vanlig privatperson i Iran att lyckas med?
13: Ja, det vet jag inte riktigt. Det är svårt att svara på, men det är klart att det krävs lite, att man är lite teknikkunnig.
12: Mm. Man kan ju också undra, varför kan ingen annan i världen förse invånarna i Iran med internet när regimen stänger ner det?
13: Men det har att göra med att internet kräver en sista länk till användaren. Alltså fiber, mobilaccess, radio eller någonting, eller satellitterminal. Och man kan inte bara magiskt liksom nå mobiltelefoner utan att ha tillgång till det lokala radiospektrumet till exempel, fysisk utrustning eller användarterminaler.
12: Mm.
13: Dessutom så kan ju faktiskt regimen beslagta utrustning och försöka störa radiosignaler och sådana här saker. Så att det är inte bara att göra.
12: Vi hörde ju strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina hur bolaget Starlink, ägt av Elon Musk, kunde förse nästan hela Ukraina med internet och vad det verkade som ett, som du uttryckte det, magiskt trollslag. Men hur gick det till där? Varför funkar inte det i Iran?
13: Nej, men det är stor skillnad. Ukraina bad om hjälp. Man tillät terminaler. Man hade en krigssituation där staten ville maximera uppkoppling och möjligheter att kommunicera. I Iran så är det ju ändå förfaller det som att staten är motparten.
12: Mm.
13: Men Starlink kräver terminaler på marken. Det kräver el, frisikt mot himlen och såna här saker.
12: Tack så jättemycket, Ann-Marie Eklund Lövinder, för att du upplyser oss om detta. Och Nijman, kort sist, hur är situationen och livet i Iran just nu?
11: Ja, men de som vill se ett snabbt regimskifte är lite besvikna nu över vapenvilan eftersom konflikten har dragit ut på den här processen. Och i början fanns det mer hopp, men nu beskriver många en känsla av uppgivenhet. Och i städerna syns militära fordon, närvaron av vapen är påtalig och det sker mycket propagandaföring från regimens sida, berättar folk.
12: Nishtman Irandust säger det. Senare idag ska vi prata mer om dagens stora nyhetshändelse, NATOs utrikesministermöte som fortsätter i Helsingborg. Med oss på plats just nu, Carina Holmberg, Ekots reporter. Vad händer där du befinner dig?
14: Ja, det är en febril aktivitet som pågår här just nu. Jag tittar ut över stora polisavspärrningar, båtar som patrullerar i vattnet och periodvis så hör vi lågt flygande helikoptrar över oss också. Och om en liten stund så väntar alla nu på att NATOs generalsekreterare Mark Rutte ska göra entré här, en sån här kallad doorstep som kommer ske här alldeles bakom ryggen på mig. Och sen så kommer ju alla ministrar att göra sina entréer här på ett pärlband, göra ett uttalande vad de tycker är viktigt, vad de vill fokusera på den här dagen. NATOs utrikesministermöte för första gången som arrangeras då i Sverige. Ja, det är hög förväntan, spänningar och bakom mig, bakom kulisserna så att säga, så finns det också flera utrikesministrar som möter sina lokala medier innan man nu gör entré och sätter sig i de här förhandlingarna. Precis här bakom mig så står Norges utrikesminister och gör en intervju för NRK till exempel. Det är ett stort presscenter och mycket media på plats den här dagen.
12: Ja, spännande att höra mer från det senare med dig, Carina Holmberg. Nu över till dig, Vivica Blad och Kulturnytt.
15: Om en trend bland medier, för nu när valsatsningarna har dragit igång så har välkända poddprofiler och influencers fått en framträdande roll. Thomas Mattsson, vice ordförande i Utgivarna, menar att det är en naturlig utveckling i medielandskapet.
17: Den som söker miljoner svenskars förtroende kan ju inte bara associeras med skattetabeller och ränteavdrag, utan det finns ju också ett behov för alla politiker att visa på en annan, mer lättsam social sida av sig själv.
18: I SVT:s fördomsshowen svarar riksdagens partiledare på poddprofilen Emil Perssons fördomar.
19: Du har besökt Auschwitz bakfull.
20: Men alltså, nu får du ge dig.
18: Och på Dagens Nyheters kultursida satsar man i år på influencer och poddaren Edvin Törnblom. Att poddare och influencers tar plats i valbevakningen är inget nytt. Tidigare har profilerna Margot Dietz och Therese Lindgren intervjuat partiledare i sina egna kanaler.
21: Du är mamma, du bor i Nacka, du är 30 plus. Känner du dig tuff?
18: Men att traditionella medier nu plockar in poddare och influencers i sina satsningar handlar enligt Thomas Mattsson om att nå de väljare som inte engagerar sig i partipolitiken.
17: Utvecklingen är ganska tydlig där man med nya icke så att säga journalistiska grepp försöker engagera väljare, men den står egentligen inte i konflikt med den sakpolitiskt orienterade bevakningen.
18: Alla tackar inte ja till de nya formaten. I DNs satsning med Edvin Törnblom har flera av Tidöpartierna tackat nej.
17: Än så länge så är det faktiskt så att politikerna ställer upp både i Agenda och i den här lite mer lättsamma formaten i tv och radio. Faran, den är om politikerna undviker seriösa journalister, bara pratar i lätta sammanhang. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och det ska vi vara glada för.
15: Reporter här var Nora Makander. Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu Mandalorian och Grogu. Och Sigourney Weaver, som en gång i tiden röstades fram som den största actionhjälten på film, är ny i Star Wars-universum.
22: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story, a very touching story in my opinion, and also play a wonderful strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
24: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Som varit skådespelare nästan lika länge som Star Wars existerat.
22: I'm one year younger.
24: Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. En film som fick honom att bli förälskad i filmens värld.
26: And as a 10-year-old it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys. There was spectacle on the screen. This was all fresh. Everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
24: Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet, inte förändra.
26: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
24: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
22: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
15: Björn Jansson intervjuade en hoppfull Sigourney Weaver och Jon Favreau. Beatles-legendaren Paul McCartney var en av gästerna tillsammans med Elvis Costello och John Batiste när Stephen Colbert gjorde sitt allra sista avsnitt av långköraren The Late Show, rapporterar Deadline. Late Show läggs ju ner efter 11 år av ekonomiska skäl enligt tv-bolaget CBS. Men Colbert har också varit en frän kritiker av Donald Trumps politik och krävt att krävt att han skulle få sparken. Att just McCartney var den sista gästen har en symbolisk betydelse. Late Show har sänts från samma studio i New York där Beatles gjorde sin amerikanska tv-debut för 62 år sedan. Tillbaka till dig, Jack.
12: Tack för det, Viveka Blad. Nu till detta.
0: Han var en fattig rallare i Sveriges långa land, som baxat sten och burit räls och schaktat grus.

0: rök och damm, han bröt sig fram.
1: Ruben Nilssons rallarvisa här med Fred Åkerström. Och det är rallare det ska handla om, för ikväll blir det rallar live utanför Skillingaryd i Småland. Över 80 människor ska mötas för att spela rallare eller kocka eller annat folk i färd med att bygga Sveriges järnväg. En av dem är med oss nu, det är du, Simon Erlandsson från föreningen Vad Harm, som arrangerat det här livet. God morgon!
2: God morgon, hej!
1: Hej på dig! Vem kommer du att bli till ikväll?
2: Ja, men jag är ju arrangör, så jag kommer att gå in i rollen som bonden Lage som bor i trakten och hjälper till med att komma med lite post och peka på vad som behöver göras mest på plats. Men sen kommer det ju finnas mycket, flera arbetslag med rallare och kockor då, som ni nämnde, och lite ledningsgrupp och sådär också.
1: Ja. Och då kan man ju undra, varför just rallare? Varför ska ni spela deras historia?
2: Det handlar väl egentligen om att hitta ett nedslag i... Jag ville göra ett live om svensk arbetarrörelse. Och så vill man hitta någonstans. Det är svårt att gestalta arbete på riktigt, för det finns få fabriker och lokaler. Men ute i skogen kan man alltid vara. Och det finns en fantastisk liveby utanför Skillingaryd som heter Berghems liveby, som drivs av en förening.
1: Ja, hur ser det ut där?
2: Det är ett 20-tal trähus och så är det en uppbyggd värdshus, och det finns utedass och handpumpar till med vatten, spårade brunnar och grejer. Mm. Så det, ja.
1: Det kan ju finnas lyssnare som inte känner till ett live. Vad är det egentligen som ska hända ikväll och under helgen?
2: Absolut. Ett live, det är ju amatör, eller det är ju improvisationsteater fast utan publik, brukar jag säga lite snabbt så där. Det är en deltagarkultur och en konstform där man spelar sina roller utifrån en premiss som arrangörer skriver. Det kan vara vilken genre som helst. Det kan vara fantasy, är ju väldigt vanligt, men western live eller vad som helst egentligen. Men vi har gått på en mer socialrealistisk linje. Det ska vara lite som att kliva in i en arbetarroman av typ Moa Martinsson.
1: Ja, precis. Jag har hört att ni ska ta upp alkoholmissbruk, klassförakt, sexism, övergrepp, tunga ämnen. Hur gör ni det?
2: Vi har för en del av delarna är ju rätt så tunga, som våld och sådär. Då har vi metatekniker som vi kommer att workshoppa innan. Men sen är det också att man behöver leka med lite tunga ämnen för att hantera liksom hur världen ser ut, tänker jag.
1: Vad gör det? På vilket sätt kan man hantera det genom att ta upp dem?
2: Men det är, tänk att lika väl som man läser en bok och blir berörd, så kan man uppleva någonting och bli berörd. Sen kommer man aldrig förstå exakt hur folk har det liksom. Men man kan lyfta blicken och titta på de människor som byggde våran järnväg, och lyfta blicken och titta på hur Sverige såg ut under sent 1800-tal. Hur vi kom dit vi är idag genom att titta bakåt.
1: Mm. Järnvägsbyggarfrågan, den är ju aktuell just nu också. Vad tänker du att vi kan lära oss från dåtidens rallare, de som byggde järnvägen då?
2: Ja, precis. Då, på den tiden så utökades ju Sveriges kommunikationer extremt snabbt. Det var jättemycket järnvägsbyggar.

0: Ja, så där kan det alltså låta när rallarna är igång. Det är Fred Åkerström som sjunger. Vi ska snart få höra mer från utrikesministermötet i Helsingborg som pågår. Men vi ska också så småningom prata med dig, Julia, för Marco Rubio, han har landat i Sverige, eller hur?
1: Ja, precis. Vi ska också prata mer om NATO-mötet såklart i Ekot. Statsministern och utrikesministern ska ha enskilt samtal med honom.
0: Julia Videgård säger det. Här kommer Ekot.
1: Karolinska sjukhuset höjer sin beredskap, ska kunna ta emot Ebola-smittade. I ett litet valdistrikt i norra England kan Starmers framtid avgöras. Vården brister i att ge information om viktgräns vid operation. Det är en del av innehållet, men vi ska alltså börja i Helsingborg, där NATO-mötet är inne på sin andra dag. Och nu har USAs utrikesminister Marco Rubio anslutit till mötet, men innan han åkte så kritiserade han försvarsalliansen.
2: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
3: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
2: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
3: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen.
2: So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO?
3: Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Ett som brukar lyftas fram av USA är Polen, dit Trump under natten plötsligt meddelade att 5000 extra amerikanska soldater kommer skickas. Men Trump specificerade inte vad det innebär för det totala antalet amerikanska soldater i Polen, vilket skapar förvirring. Eftersom USA så sent som förra veckan sa att man skulle stoppa utplaceringen av 4000 soldater i landet. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Trumps utspel om att stationera 5000 soldater i Polen. Ja, det kan tolkas på olika sätt. Så här säger vår säkerhetspolitiska reporter Hiva Abdelsade om hur det kan tolkas.
4: Ja, det ska väl kanske framförallt tolkas som ett svar på den oro som fanns framförallt i Polen, som ju reagerade starkt när man i tisdags fattade beslut om att inte rotera in 4000 soldater som ju redan är stationerade där men roterar då. Och det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det, och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
1: Rotera in 4 000 soldater, vad innebär det?
4: Ja, det finns idag cirka 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten. Och i Polen är 10 000 stationerade, och de här roteras ju med jämna mellanrum då, så att de får vila upp sig helt enkelt. Och det var helt planerat, så det var inget konstigt med det. Det oväntade var att man den här gången meddelade att den här rotationen kommer inte gå igenom. Och det omfattade 4 000 soldater då. Plus då ytterligare 10 000 soldater som skulle till Tyskland, som man också stoppade. Och sen igår så har ju Trump då gett besked om att 5 000 nu ska skickas till Polen istället. Så det blir väl plus 1 000 till Polen, och de där 1 000 som var planerade till Tyskland blir helt enkelt inte av. Det verkar som att relationen till Tyskland är mer ansträngd just nu.
1: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med

0: Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
1: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag. Men vi kan lyssna till utrikesminister Maria Malmer Stenergard om vad hon tänker ta upp.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
0: Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Och reporter här var Hiva Abdelzadeh som jag pratade med för en timme sedan. Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef Azim Munir planerat är inställt eller åtminstone uppskjuten. Det skriver Al Arabiya och andra medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig igen i Irans indirekta fredssamtal med USA. Så ska vi inrikes. Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås lider av artros i sina knän och väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men när det till slut var dags fick hon vända i dörren då vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
3: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare, det tror jag. Och då kanske det hade varit, jag hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Hur många patienter som nekas operation på grund av övervikt förs det ingen statistik över. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare och professor på Karolinska institutet, har sett många sådana fall.
5: Det är en vanlig anledning till att patienter remitteras till oss på Centrum för obesitas. Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer.
4: På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
0: Och reporter här var Kristin Odén. Och nu om Ebola-utbrottet. I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där Ebola-smittade kroppar hållits isolerade, satts i brand av lokala bybor.
7: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av Ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
8: Justement c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
7: Händelsen illustrerar de utmaningar som både kongolesiska myndigheter och en rad hjälporganisationer står inför när de försöker stoppa Ebola-utbrottet som Världshälsoorganisationen förklarat som en internationell folkhälsokris.
0: Reporter Karina Segura.

0: ska skicka trupper så är det också med tydlig adress till hans vän president Navrotsky, som ju kom från partiet Lag och rättvisa, som ligger Trump närmare än regeringen i Polen.
1: Den polska presidenten, så det är inte, alltså.
0: Ja, precis. Så att det är inte klart nu. Det rör sig ju då om rotationsförband, det vill säga sådana som är stationerade i Polen tillfälligtvis, ungefär ett halvår vanligtvis, om man har ett system för att byta förband. Är det här nu en permanent placering? Är det en utökning av de roterande förbanden? Eller är det någonting annat? Och här är det stora oklarheter. Och som vanligt får då, ska vi säga, de ordinarie företrädarna, den amerikanska försvarsministern Hegseth och utrikesminister Rubio, motivera i efterhand. För att det här skiljer sig då från det som USA har sagt, det vill säga att omstöpningen av NATO ska ske ordnat och i samarbete.
1: Mm. Hur viktig är den här frågan med trupper till Polen?
0: Ja, men det är en temperaturmätare, inte minst. Var har USA sitt fokus? Det är tydligt att man vill att Europa ska ta ett större ansvar. Men man har också från amerikansk sida sagt att man kommer att stödja de länder som motsvarar de förväntningar som USA har och de utlovade försvarssatsningarna. Och här är ju Norden, Baltikum och Polen i särklass i Europa. Så att här borde det, så att säga, finnas föremål för, eller anledning för amerikanskt fortsatt stöd. Men NATO som organisation, där är den amerikanska hållningen att man verkar både vara med och inte i diskussionerna. Så att, nej, jag blir inte mycket klokare av det här.
1: Mm. Ja, vi får se om vi blir klokare senare under dagen. Det har också kommit besked från Marco Rubio. Han uttalade sig till pressen strax innan han klev på planet för att åka till Sverige. Och där lät det så här.
2: Why is NATO good for America? Because it gives us bases in the region that allow us to project power during a contingency. So when that is the key rationale for why you're in NATO, and then you have countries like Spain denying us the use of these bases, well then why are you in NATO?
1: Ja, varför är vi i NATO om vi inte får tillgång till de amerikanska, eller till baser i Europa? Det är ju det viktigaste för USA, säger Mark Ruby här ungefär. Joakim Paasikivi, du är med nu. Är det viktigaste i NATO för USA de här baserna och tillgången till dem?
0: Ja, det verkar vara det för Trump-administrationen, men det har ju väldigt lite med NATO som organisation att göra. Alltså försvarsalliansen har en del åtaganden, de är fastlagda i NATO-stadgan. Sen finns det bilaterala förhållanden mellan olika länder och USA om basering. Och där är ju också det förknippat med begränsningar eller överenskommelser. Men det vi ser nu från USA är att man då, i synnerhet efter attackerna mot Iran nu senast, behandlar NATO som någon slags meny av förband där man förväntar sig att nationer ska ställa upp på amerikanska unilaterala krigsåtagande. Och det finns det ingenting i avtalen om när det gäller NATO. Så det här är lite knepigt det med.
1: Så när Trump och Rubio är arga på att till exempel Spanien inte tillåter dem att använda baser för koordination här i Iran-anfallet, Iran-kriget, det har alltså ingenting med NATO att göra överhuvudtaget. Det är gripet ur luften.
0: Ja, i princip. Och det var samma sak med Italien, där Italien förbjöd USA att utnyttja italienska baser för attack mot Iran. För det ingick inte i NATO-stadgan. Däremot fick de flygplan och styrkor som var baserade i Italien arbeta som vanligt, alltså transportflygningar och sånt. Så att det är just de här särskilda kraven från USA när det gäller unilaterala amerikanska krigsansträngningar. Man försöker då att få det att framstå som att det är en NATO-fråga, men det är det faktiskt inte. Mm.
1: Vi i Sverige har ju också ett avtal med NATO, DCA-avtalet, förutom vårt NATO-medlemskap. Kan USA kräva att använda svenska militärbaser till exempel för en militäroperation som den i Iran?
0: Jag vågar mig inte på att uttolka precis hur det ska tolkas, det här avtalet, men det är ju ett avtal som är bilateralt där Sverige och USA har gemensamma intressen om säkerhet i vårt område. Men om USA

0: har någon särskild rättighet att starta krig mot våra grannländer. Jag tror inte att det är särskilt aktuellt i det här fallet.
1: Och sist, Joakim Paasikivi, vi har alltså fått nyheter här om eventuella fler extra trupper till Polen. Hur tror du att man kommer prata om den här frågan på det kommande mötet i Helsingborg?
0: Ja, jag tror att man från amerikansk sida kommer då använda både piska och morot och egentligen blanda ihop korten om vad som är vad. Är det en NATO-fråga eller en bilateral fråga? Men det som är tydligt är att USA vill avengagera sig militärt i Europa och att vi helt naturligt ska ta större ansvar för vår egen säkerhet. Men frågan är då, går det att göra under ordnade former eller inte?
1: Det säger Joakim Paasikivi, senior rådgivare på Mannheimer Swartling. Tack för att du var med.
0: Tack.
2: Paris, fredag. Pont-Neuf är trots namnet inte ny utan Paris äldsta bro över Seine. Det vilar något magiskt över de vackra stenvalven som lockat filmskapare och konstnärer genom åren. Och även om jag inte är särskilt förtjust i den ganska pretentiösa filmen De älskande på Pont-Neuf, som på ett lite besvärande sätt romantiserar fattigdom, så har dansscenen med en ung, nästan besatt Juliette Binoche för alltid fått fäste någonstans i mitt inre. Nu är det den håsade gatukonstnären J.R.'s tur att ta sig an bron. Precis som brittiske Banksy är han en gatukonstnär som lockar de riktigt penningtunga skikten av samtidskonsten, alltså de allra rikaste i världen. Men han är också brett populär. I en eloge till konstnärerna Christ och hans fru Jean-Claude som slog in på Neuf i tyg på 1980-talet så gör J.R. en uppdaterad tygpaketering så här lagom till 40 eller 41 års jubileet. På avstånd börjar bron likna ett kantigt granitblock. Det ska bli en 100 meter lång tunnel av upplevelser och med ett ljudlandskap komponerat av lika kreddiga Daft Punk. Det låter fantastiskt, men det är något som får mig att tveka inför att bara stämma in i kören av hyllande röster över denna spektakulära gest. Ett stenkast från Pont-Neuf ligger Samaritaine, som ägs av en av världens rikaste män, fransmannen Bernard Arnault och hans lyxkoncern LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Som av en tillfällighet kan det tyckas öppnas en souvenirbutik som är kopplad till J.R.'s Pont-Neuf-grotta inne i det ekonomiskt krisande lyxvaruhuset, omskrivet för sina dåliga arbetsvillkor. Hela undervåningen byggs om till en, just det, grotta i ett lyxvaruhus som på inget sätt längre är för alla. Personalen har redan försökt säga att de behöver förstärkning för att hantera den extra arbetsbelastningen när de ska kränga asientillverkade pins, vattenflaskor och solfjädrar med mera i ett sällsynt utspel av folklighet i en del av Paris som Arnauds bolag i övrigt valt ut som skyltfönster för sitt lyximperium. Konstnären J.R.'s kontor har valt att inte kommentera Samaritains souvenirbutik, skriver franska nyhetssajten Mediapart, utan de lyfter fram att de offentliga butikerna kommer finnas längs Seine. Så jag vet inte hur man ska tolka Samaritains tillfälligt uppbyggda grotta, men lite konstigt känns det att J.R. som vill ha en image av att hjälpa samhället svaga nu ska hjälpa upp ekonomin på ett varuhus som ägs av en av världens rikaste män. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Hela tonåren upp till jag var 2021, det var ju bara hat.
4: Möt para-idrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
5: Ja. På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
3: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
4: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
6: Den sista shahens son, Reza Pahlavi, applåderas i svenska riksdagen. Hans rörelse, royalisterna, blir allt mer inflytelserik inom den iranska oppositionen. I konflikt synar vi royalisternas strategi och anhängarnas metoder.
7: Lies, also threats, thousands of messages a day.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Gör gärna det. Snart får du höra mer om valkretsar som ritas om i USA i ett rep från Gina Lindberg. Men nu en nyhetssammanfattning med Julia Videgård.
8: Karolinska sjukhuset i Stockholm höjer beredskapen på sin högisoleringsavdelning för att kunna ta emot eventuella ebolasmittade. Avdelningen har vid tidigare utbrott tagit emot personer med symptom, men ingen av dem har varit smittade. USA:s utrikesminister Marco Rubio anlände i morse till Sverige för NATO-mötet i Helsingborg. Inför avresan till Sverige kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO då han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt mycket i kriget i Mellanöstern. Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir planerat är inställd, eller åtminstone uppskjuten, det skriver Al-Arabiya och andra medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig igen i Irans indirekta fredssamtal med USA. I södra Libanon har två personer dödats i samband med ett israeliskt luftanfall enligt Israels militär IDF. Enligt Libanons hälsodepartement har 9 personer också skadats i en israelisk attack mot ett sjukhus i södra delen av landet. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det persiska och kurdiska nyåret Nevruz är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention och om kulturarv som gäller traditioner, seder och bruk. Nu Ekonomiekot med Carl B. Andersson.
9: Först om att europeiska aktier tappar ordentligt hos den norska oljefonden som är en av världens största investerare. VD Nikolaj Tangen.
10: Ja, det är ju ett problem för att hvis det är mindre pengar tillgängliga i Europa och det är mindre likviditet på börsen och så vidare, så är det ju mindre attraktivt att vara här. Det är vanskeligare att skaffa ny kapital och det är vanskeligare att finansiera sin drift.
11: Ja, det kan alltså bli svårare för företag att ta in nya pengar när de ska växa, satsa eller när de har ekonomiska problem. De senaste 10 åren så har europeiska aktier tappat ordentligt med tyngd i oljefondens portfölj.
10: Oljefonden de 10 sista åren har gått från att vara 40% investerat i Europa till cirka 20%.
11: Samtidigt så har amerikanska aktier fått en allt större betydelse. Det här beror både på att oljefonden investerat i färre aktier i Europa och framförallt att värdet på de europeiska aktierna inte har hängt med i utvecklingen i USA, säger han.
10: Nej, det är en funktion av många olika ting. Det är ju det att i USA har man ju större teknologisällskap som har gjort det väldigt bra. Slik at hele verdien av den amerikanske børsen har jo gått opp mye i forhold til Europa. Og så har vi jo europeiske selskaper som lister i USA i stedet for i Europa. For eksempel Spotify har man jo i Sverige.
11: Nyligen så ägde oljefonden aktier i europeiska företag till ett värde av klart över 3000 miljarder kronor. Eller drygt 2% av alla börsnoterade aktier i Europa. Den är alltså en gigantisk spelare på marknaden.
12: Hur tycker du att Europa ska göra för att ändra på det här?
10: Nej, det finns ju mycket initiativ, för exempel genom den Draghi-rapporten som ju pekar på en räcka tiltag som man kan sätta i verk. Så sker det jo ikke veldig mye da. Man har vel gjort cirka 10% av det som står i den rapporten. Så där är det ju en slags lista över ting man kan sätta i verk hvis man verkligen menar allvar med detta.
11: Victor Jensen, Oslo.
9: TV-spelsbolaget Nintendo ökar plötsligt produktionen av sina storsäljande Switch 2-konsoler. Bolaget har sagt åt sina leverantörer att tillverka omkring 20 miljoner Switch 2 fram till i mars, rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor. Det är runt 20% fler spelkonsoler än i bolagets prognos som Nintendo offentliggjorde för 2 veckor sedan. Och nu om något annat man kan göra i helgen.
13: People like to lose weight all around the world.
14: Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
15: The demand is quite extraordinary.
14: Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
16: Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
14: Nu har striden om vem som ska stå för notan framåt trappats upp till en juridisk kamp mellan tillverkarna och staten.
17: Givet den stora efterfrågan som finns ser vi betydande risker här.
14: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
9: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. En titt på börserna. Tokyobörsen har gått upp 2,7% nu på morgonen. Shanghai plus 0,8 medan Hongkong ligger upp 1%. En dollar just nu 9 kronor och 35 öre. En euro kostar 10 kronor och 85 öre. Vidare i P1 morgon.
1: Tack för det, Karl Andersson. Och så nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström. Där ska det handla om en 24 timmar lång jakt på arter.
18: Ja, och som börjar idag. Men vi börjar i Kongo-Kinshasa där över 100 personer hittills har avlidit i det pågående Ebola-utbrottet. Och en utmaning är att minska spridningen av falska rykten.
19: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself sometimes.
20: Paloma Dia de Durana är Svenska Röda Korsets representant i Kongo-Kinshasa. Hon berättar att i Ebola-utbrott går rykten ofta snabbare än spridningen av själva Ebola-viruset. Men Röda Kors-volontärerna knackar dörr med information för att skapa förtroende, också genom att de själva bor i området där de arbetar. De informerar om att Ebola-varianten med Bundibugyo-viruset ofta börjar med huvudvärk, diarré, kräkningar och också kan leda till blödningar i organ, och att den sprids via kroppsvätskor. Volontärerna visar informationsmaterial hur man via handtvätt kan skydda sig och hur man desinficerar ytor med rätt mängd klorin. Mot den här varianten av Ebola finns hittills varken vaccin eller läkemedel. Men genom att volontärerna går från dörr till dörr blir de också en viktig del i smittspårningen och kan larma sjukvården om var det finns personer med allvarliga symptom som behöver isoleras. Trots att många väpnade konflikter pågår i området har Röda Korsets arbete hittills gått att genomföra, berättar Paloma Dia de Durana, även om förändringar kan komma snabbt.
19: The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly.
18: Reporter var Annika Östman och du hör mer om det här i Vetenskapsradion 12.09 idag. Det vore bra att testa gravida kvinnor tidigare för graviditetsdiabetes. Det menar forskare vid Sahlgrenska akademin som har studerat över 1 miljon förstföderskor. Vid graviditetsdiabetes får gravida förhöjda blodsockernivåer utan att ha haft diabetes innan. Och nu visar forskarna att det är en stark indikator för risken att få typ 2-diabetes senare. Så därför vill de se fler studier och uppföljningar om de som drabbas. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen. På en del ställen sker det med en bioblitz, en artletarjakt för alla. Och igår förberedde naturvägledaren Maria Brandt utrustning till en bioblitz. Hon jobbar på det biologiska museet Biotopia i Uppsala.
21: Vilket drömförråd för en biolog.
22: Det är faktiskt roligt. Jag tänker kanske ett 10-tal sådana här lite större fjärilshovar kan vara kul att ha. Det blir hovar, det blir luppburkar, det blir små genomskinliga burkar, både för blöta djur och torra djur. för att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
21: Nej, det är inte så bra för vingarna kanske.
22: Nej, precis. Nej, allt kladdar ihop och sådär, så att det är vi också noga med. Men här har vi ju jättebra små burkar. För att det är lättare om man har djuret i en burk så alla kan titta. Och så släpper man ut dem sen.
21: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
22: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
21: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
22: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans och sen så får man hjälp med att se vad det är för någonting. Det handlar ju mycket om att upptäcka biologisk mångfald tillsammans och se att det finns så himla mycket olika liv. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
21: Sa naturvägledaren Maria Brandt. Och vill du upptäcka arter också via radion så lyssna på P1 imorgon bitti efter klockan 6. Då letar Naturmorgon insekter, växter och fåglar vid Emån i Småland. NASAs robotbil Perseverance har nu tagit sig igenom ett helt maraton sedan den landade på Mars i februari 2021. Det sexhjuliga fordonet är där för att leta efter tecken på tidigare liv, samla stenprover och studera planetens klimat och geologi. Och nu har den färdats 41,99 kilometer, nästan en hel maratondistans. Distans som ju är 42 kilometer. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Tack för det, Sara Sällström. Här fortsätter P1 morgon. I USA trappas striden upp om hur kartan ska se ut över valkretsar. Det här är någonting som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i USA i år. Både republikaner och demokrater försöker rita om de här valkretsarna på ett sätt som gynnar det egna partiet. I sydstaten Tennessee utkämpas en hård strid om valdistriktet i storstaden Memphis. Det enda distrikt i delstaten som brukar rösta på demokraterna. Och ett distrikt som domineras av svarta väljare.
0: Kvällens band har klivit upp på scenen vid en av utomhusbarerna på Beale Street. Den kända konsertgatan i Memphis kantas av barer, restauranger och souveniraffärer. Här spelade B.B. King på sin tid och Otis Redding. Det är en ljummen majkväll och fullt med folk på gågatan. Många tar foton in till statyn av Elvis Presley, en annan av stans musikstjärnor. Memphis är känt inte bara för sin musikhistoria utan för att vara symbolen för medborgarrättsrörelsen och kampen för svartas rättigheter. Ett par kvarter från musikgatan ligger motellet Lorraine där Martin Luther King sköts till döds 1968. Politiskt har Memphis ofta stuckit ut i den i övrigt konservativa sydstaten Tennessee. I ett hav av republikanskt röda valdistrikt i delstaten så har Memphis valdistrikt varit en ensam blå prick på kartan. I Memphis dominerar svarta väljare och majoriteten röstar på demokraterna.
2: Okay. So I'm Deidre Malone. I am the chair of communications for the Tennessee State NAACP.
0: Deidre Malone tar emot mig hemma i sin villa i östra Memphis. Hon arbetar för NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsorganisationer.
5: What was your first reaction when you heard about the news?
2: I was shocked and appalled that they would take this opportunity to dissolve what is the only African American, majority African American congressional district in the state of Tennessee.
0: Jag är chockad över det som har hänt med vårt valdistrikt, säger Deidre Malone. Republikanerna har valt att rita om valkartan så att Memphis klyvs i tre delar istället för att bilda ett eget distrikt. På så sätt spär man ut demokratväljarnas röster och ger större chans för republikanerna att vinna. Den enda röst vi hade, den tar de bort, säger Deidre Malone.
2: We had really one voice and they took that voice away. And so to take that voice away is just unconscionable.
0: Valsystemet gör att vinnaren i varje valdistrikt får en plats i representanthuset i kongressen. Tennessee har alltså 9 valdistrikt, 8 av dem har länge varit stabilt republikanska. Men nu med nya kartan väntas de få även den 9:e platsen. Att republikanerna gjort så här är en direkt följd av en dom i högsta domstolen i april. En dom som i praktiken rev upp en del av de gamla medborgarrättslagarna från 60-talet som skulle säkra att minoriteter, som svarta väljare, skulle få representation. Det är inte i linje med konstitutionen, menar högsta domstolens domare. Efter högsta domstolens beslut gick president Donald Trump ut och uppmanade Tennessees republikaner att skynda sig och rita om valkartorna. Tryck på hårt, skrev Trump på Truth Social.
3: Those in favor will vote aye. Those opposed will vote no. Let every member cast their vote. Mr. Clerk, take the vote.
0: Och republikanerna i Tennessee agerade blixtsnabbt. Dagen efter Trumps uppmaning kallade guvernören till ett extra sammanträde. Den nya valkartan klubbades igenom trots högljudda protester. Republikanerna säger att de ritar om valkartan i Tennessee för att modernisera och också för att det helt enkelt gynnar dem.
3: Senator Stevens to respond.
4: Thank you Mr. Speaker. As I said, this map is what we're talking about. Modernizes Tennessee's redistricting process by removing racial data from the map making process entirely.
0: Vi ritar om kartan för att modernisera, men också för att maximera fördelarna för vårt eget parti. Det är inget fel i det, sa republikanen John Stevens under debatten.
4: We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
0: Och Tennessee är inte ensamt. Flera delstater har ritat om sina valkartor. Både republikaner och demokrater har drivit på för att ändra valdistrikten på ett sätt som gynnar just dem. Republikanerna i Texas till exempel och demokraterna i Kalifornien. Men i Tennessee handlar debatten också om minoriteters rättigheter, om svarta väljares röst och om en historia som präglats av segregation och raslagar.
2: So Memphis is where the civil rights movement kind of culminated with the assassination of Dr. King. It was sad, but what it did do was embolden this country to move forward and really take civil rights seriously, right?
0: Memphis är epicentrum för medborgarrättsrörelsen och det är ingen slump att kampen för svarta väljare utkämpas här igen, menar Deirdre Malone. De nya valkartorna runt om i USA kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Just nu har republikanerna makten i båda kamrarna, både senaten och representanthuset i Washington, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan gå vinnande ur striden. Thomas Goodman är professor i statsvetenskap vid Rhodes College i Memphis.
7: This could be an entirely new reality, not only for Memphis, but also for the entire state of Tennessee and for the rest of the country. Brand new landscape that we're going to be confronting.
0: Det vi ser är ett helt nytt politiskt landskap i USA, säger Thomas Goodman. Tidigare brukade amerikanska delstater rita om sina valkartor i samband med folkräkningen, som görs vart 10:e år. Nu försöker båda partier tänja på gränserna. Och Thomas Goodman ser risker med det.
7: I definitely think this can lead to greater apathy because it's just so overwhelming and it feels like that they can't make a difference, right? They feel like it's a futile effort.
0: Risken är att väljarna känner sig mindre motiverade, inte längre tycker det är värt att rösta, och det vore en risk för demokratin, menar professor Thomas Goodman. Gina Lindberg i Memphis, Tennessee.
23: Inom mode finns det många rika makthavare som påverkar marknaden där priserna skjutit i höjden. Samma sak händer inom konsten och där finns en mäktig man som kallas för konstens Caesar. Lyssna på STIL om den amerikanske galleristen Larry Gagosian när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Jag gör gärna det. Klockan är nu 8:50. Vi ska få träffa en superstjärna i Kulturnytt med dig, Vivica Blad, eller hur?
6: Ja, det är skådespelaren Sigourney Weaver som byter rymdsaga, kan man säga, från Alien till Star Wars. En gång i tiden röstades hon fram som den största actionhjälten på film. Nu är hon med i Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu, en fortsättning på tv-serien.
8: You know, when I get to join something like Star Wars, and there's also a great story, a very touching story, in my opinion, and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
10: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Som varit skådespelare nästan lika länge som Star Wars existerat.
8: I'm one year younger.
10: Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. En film som fick honom att bli förälskad i filmens värld.
12: And as a 10-year-old, it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys. There was spectacle on the screen. This was all fresh. Everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
10: Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet, inte förändra.
12: You want to make sure that you're honoring Star Wars. And everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
10: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen. Och Sigourney Weaver, hon gillar budskapet i filmen.
8: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
6: Reporter här, Björn Jansson. Och så en recension av ny svensk sommarmusik.
24: Vad vill jag ha för soundtrack till mina futtiga semesterveckor innan vardag och verklighet börjar om? Ja, kanske artisten Jelly Crystals tredje album Absolute Summer Music. Filip Johansson, som finns bakom det lite kryptiska artistnamnet, sjunger om kärlek. Om att bli avvisad och att sitta fast i sina hjulspår. Och det är fint, men här är det inte orden utan känslan som är det viktiga. Jelly Crystals röst är ljus och vackert blåsig. Försiktig utan att det slår över i singer-songwriter-depp. För det finns en glädje i arrangemangen som i uppdaterad form lånar mycket från den indie-pop som spelades i radio på 90-talet. Och det var rätt länge sedan jag tyckte att gitarrer och bas lät så här intressant och behagligt. Titeln Absolute Summer Music är inspirerad av en samlingsskiva från samma tid och alltså inte nödvändigtvis någon programförklaring. Men för mig funkar det. Det är inget slutgiltigt absolut soundtrack till sommaren, men kommer att höras på min altan när sirenerna blommar och hela kvarteret luktar tändvätska.
6: Och skivan får en stark 3 av Anton Bennebrandt. När mediernas valsatsningar nu drar igång så har välkända poddprofiler och influencers fått en framträdande roll. Thomas Mattsson, vice ordförande i Utgivarna, menar att det är en naturlig utveckling bland medier.
25: Den som söker miljoner svenskars förtroende kan ju inte bara associeras med skattetabeller och ränteavdrag, utan det finns ju också ett behov för alla politiker att visa på en annan mer lättsam social sida av sig själv.
26: I SVTs fördomsshowen svarar riksdagens partiledare på poddprofilen Emil Perssons fördomar.
27: Du har besökt Auschwitz bakfull.
28: Men alltså, nu får du ge dig.
26: Och på Dagens Nyheters kultursida satsar man i år på influens och poddaren Edvin Törnblom. Att poddare och influencers tar plats i valbevakningen är inget nytt. Tidigare har profilerna Margot Dietz och Therese Lindgren intervjuat partiledare i sina egna kanaler.
9: Du är mamma, du bor i Nacka, du är 30 plus. Känner du dig tuff?
26: Men att traditionella medier nu plockar in poddare och influencers i sina satsningar handlar enligt Thomas Mattsson om att nå de väljare som inte engagerar sig i partipolitiken.
25: Utvecklingen är ganska tydlig där man med nya icke så att säga, journalistiska grepp försöker engagera väljare. Men den står egentligen inte i konflikt med den sakpolitiskt orienterade bevakningen.
26: Alla tackar inte ja till de nya formaten. I DNs satsning med Edvin Törnblom har flera av Tidöpartierna tackat nej.
25: Än så länge så är det faktiskt så att politikerna ställer upp både i Agenda och i de här lite mer lättsamma formaten i tv och radio. Faran, den är om politikerna undviker seriösa journalister, bara pratar i lätta sammanhang. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och det ska vi vara glada för.
11: Och reporter här Nora Makander. Tillbaka till dig, Jack.
1: Tack för det, Viveka Blad. Över till en väderprognos med dig, Mattias Lind.
13: Ja, god morgon. Vi har en högtrycksrygg som växer upp över Sverige under dagen och gör att stora delar av landet väntas få en mestadels solig och relativt varm dag där temperaturen på flera platser kan stiga över 20 grader. I norra Norrland så är det dock lite mer ostadigt och där väntas skurar som under eftermiddagen lokalt ser ut att kunna bli kraftiga med åska. Och en gul varning för skyfallsliknande regn är utfärdad för delar av östra Norrbottens län. Vidare så är skogsbrandsrisken idag stor eller mycket stor i delar av sydöstra Götaland och i ett mindre område i Stockholms län. Gräsbrandsrisken är idag stor eller mycket stor i norra Dalarna och västra delen av Norrland. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mest soligt, men i Skåne och Halland så driver det in en del moln västerifrån. 17-22 grader, varmast vid ostkusten. I natt mest klart, lokalt kan dimma bildas. 7-12 grader under natten och vinden blir omkring väst. Hela Svealand får fram på dagen växlande molnighet och i främst Uppland någon lokal eftermiddagsskur. 18-23 grader. I natt klart till halvklart och temperaturen sjunker i Dalarna och Värmland till 4-8 grader. I övrigt omkring 10 grader under natten. Vind omkring väst. Södra Norrlands kust och inland får idag växlande molnighet och främst i Ångermanland lokala skurar. 17-22 grader. I natt klart till halvklart och då 7-12 grader. Men i Härjedalen lokalt ner till någon enstaka plusgrad. Västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Fram på dagen växlande molnighet 7-15 grader och västlig eller nordvästlig vind. I kväll ökad molnighet västerifrån och i natt här och var något regn. Då 4-8 grader och vinden blir i natt omkring syd. Norra Norrlands kust och inland. Här har vi en del skurar redan nu och senare under dagen så kommer det bli allt fler och kraftigare skurar. Under eftermiddagen även åska och lokalt så kan det komma rikliga regnmängder på kort tid. Mellan skurarna så finns det dock även plats för en del sol. Temperatur mitt på dagen 17-21 grader. I natt så blir det klart till halvklart och då 5-10 grader. Vinden blir växlande. Norra Norrlands fjälltrakter får växlande molnighet under dagen mest uppehåll och 7-15 grader. I kväll mulnande från sydväst och i natt tidvis regn, då 2-8 grader. Vinden blir västlig eller nordvästlig. Och lördagen inleds med mest soligt väder, men till eftermiddagen så rör sig ett regnområde in västerifrån och i nordvästra Götaland och norrut så väntas regn under dagen imorgon eller eftermiddagen då. I Götaland och Svealand så passerar det här regnet ganska snabbt österut medan det över Norrland är mer utbrett regn och dröjer kvar längre. Innan regnet så blir det också en ganska varm dag imorgon och möjligen kan vi få upp till 25 grader i delar av östra Götaland. Klockan 8 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 12. Kalmar 13, Visby 10, Jönköpings flygplats och Norrköping 11, Karlstad 8, Gävle 14, Mora och Sundsvall 13. Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna 13 grader. Det var allt från SMHI för den här morgonen.
1: Och här fortsätter P1 morgon strax med mer om upprustningen av det svenska försvaret. Men sen 9:30 är det dags för dig, Sofie Eriksson, och ring P1 och ta över. Hej, vad händer hos er?
14: Hej, jo men här är det alltid full rulle och extra mycket ju nu när vi öppnar slussen. Idag sitter Daniel och Michelle där och tar emot samtalen från er som har lust att diskutera någonting. Kanske då om försvaret som man kan höra mer om efter nyheterna. Säkert också i nyheterna. Eller någonting helt annat. Igår fokuserar vi på skolan. Har vi mer att säga där? Det tror jag säkert. Ring slussen 020 22 10 10. Ring P1.
15: NATO-mötet i Helsingborg inne på sin andra dag. Vi får direkt rapport. Mordmisstänkt 15-årig flicka kan få tillbringa hela sommaren i häkte. Och Anita fick inte operation på grund av högt BMI, något vården inte hade informerat om innan.
16: Det är klart att jag tycker det är för bedrövligt. Alltså.
15: Det här är en del av innehållet, men vi ska börja med NATO-mötet i Helsingborg. I Helsingborg sitter idag utrikesministrarna från alla NATO-länder i möte och syftet med mötet är att förbereda för NATO-toppmötet i Turkiet i sommar. Men även aktuella ämnen kommer att tas upp. Och vi har nu med oss Hiva Abdelzadeh, försvarspolitisk reporter som är på plats i Helsingborg. Igår kom besked från USAs president Donald Trump att USA skickar 5000 soldater till Polen. Något som NATOs generalsekreterare Mark Rutte reagerade på nu på morgonen. Hiva, vad sa han om det här?
17: Ja, han välkomnade såklart beskedet men poängterade raskt efteråt att mycket av den långsiktiga planen för USA ligger fast när det gäller närvaro och engagemang militärt i Europa. Så på sikt så behöver Europa ändå hålla kursen mot att ta större och kanske mer helhetsansvar för säkerheten på kontinenten och inte förlita sig på USA, och man ska förvänta sig att trupperna långsiktigt, de amerikanska, kommer att minska ändå.
15: Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard svarade också nu på morgonen på den kritik som USAs utrikesminister Marco Rubio riktat mot NATO-kollegorna, där han kritiserade dem för att inte fler länder hade hjälpt till ordentligt när det gällde kriget i Mellanöstern. Vad sa hon om det här?
17: Nej, hon tyckte inte att den typen av kritik riktigt var rimlig, framförallt för att det inte är ett NATO-krig då som det handlar om. Men vi kan ta och lyssna till vad hon sa här nu på morgonen.
18: Nej, det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
15: Ja, och det här verkar ju vara liksom slitningar i bilden av hur NATO har agerat. De ska ju också ha ett eget samtal, Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard med Marco Rubio. Vad kommer de prata om där?
17: Ja, på förhand har utrikesministern sagt att det bland annat kommer att handla om hur Sverige agerat för att snabbt och raskt rösta upp och leva upp till NATOs både förmågemål och utgiftsmål, men också kriget i Ukraina, att man inte får glömma bort det, är det viktigt. Och sen kommer man signera, vad jag förstår, ett mer ceremoniellt avtal om teknikutveckling och delning av framtida teknologi.
15: Ceremoniellt avtal, det innebär alltså inte att det har några bindande juridiska?
17: Alltså man signerar ju ett avtal, sen är det ju innehållet fullt ut är rätt oklart, men Det är inga konkreta punkter om vad man ska göra eller vad som förväntas, som jag har förstått det än. Men vi kan ju vänta och se när det släpps. Än så länge är det mer en slags bilateral samförstånd om att man delar på framtida teknologi då, så när man utvecklar det.
15: Tack så mycket, Hiva Abdelzada, Ekots försvarspolitiska reporter. Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir planerat är inställd eller åtminstone uppskjuten. Det skriver Al-Arabiya och andra medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig igen i Irans indirekta fredssamtal med USA. Och nu ska vi till Sverige. Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerat om innan. Anita Karlström i Västerås lider av artros i sina knän och väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men när det till slut var dags fick hon vända i dörren då vågen visade för mycket.
16: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
2: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
16: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
2: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
3: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
15: Reporter här var Kristin Odén. Och nu ska det handla om Ebola-utbrottet. I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där Ebola-smittade kroppar hölls isolerade, satts i brand av lokala bybor.
4: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av Ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den, som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
5: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
4: Händelsen illustrerar de utmaningar som både kongolesiska myndigheter och en rad hjälporganisationer står inför när de försöker stoppa Ebola-utbrottet, som Världshälsoorganisationen förklarat som en internationell folkhälsokris.
15: Reporter Karina Segura Moberg. Och i dagsläget finns ingen Ebola smittad i Sverige, men beredskapen på Karolinska sjukhusets högisoleringsavdelning har höjts för att kunna ta emot eventuella Ebola-patienter. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
19: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas. Vi har ju frigjort en sal så att vi vet att vi kan alltid ta emot patienter. Vi repeterar rutinerna så att de är liksom färskt i minnet för alla som jobbar.
20: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området. Och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Och om någon skulle misstänkas bära på smittan så kommer den personen att vårdas på högisoleringsavdelningen i Huddinge. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
19: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med ebola, den är ju väldigt liten. Och det är ju alla europeiska länder. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu, och det är ju där man måste satsa på att få kontroll på utbrottet.
20: I Sverige finns det i nuläget bara två högisoleringsavdelningar. Den här i Huddinge och en i Linköping som just nu är stängd för renovering. Avdelningen har vid tidigare ebolautbrott tagit hand om personer med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
19: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
15: Reporter här var Andreas Eriksson. I Storbritannien utreds den tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för misstänkt för flera brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Svaren på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i mars kommer dröja. Och allt tyder på att en lika gammal flicka kommer få spendera hela sommaren i häktet, misstänkt för mordet.
0: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Snarare framåt tidig höst.
0: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Polisen kartlägger nu hur det har varit möjligt.
7: Det är ju analyser av innehåll i mobiltelefoner som det läggs stora resurser på.
0: Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
15: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Pendeltågstationen Stockholm City i centrala Stockholm har utrymts efter brandlarm. Pendeltågen har stoppats från Solna Sundbyberg till Stockholm Södra medan larmet kontrolleras. Resenärer hänvisas till tunnelbanan och det finns ingen prognos för när trafiken kan återupptas enligt trafikredaktionen. Och nu blir det radiosport med Pontus Lind.
8: Och vi börjar med ishockey där en nyckelmatch väntar.
10: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
12: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
10: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
12: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
8: Följ matchen här i P4 ikväll, reporter på plats i Schweiz William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här ett besked inför vintern.
21: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
22: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
21: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
23: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
21: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
23: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
8: I appen Sveriges Radio kan du också höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter var William Grönlund. Ingen radiosport med Pontus Lind, istället David Nyström i studion.
15: Ursäkta, det är David Nyström, Radiosporten. Och nu blir det vädret. Idag blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader i fjällen och vid regn något lägre. Och nu fortsätter P1 morgon.
1: Glans. Tack för det, Julia Videgård. Och för att ta med ytterligare ett namn här i den här namnsoppa, så tar vi med dig Sofie Eriksson, som snart ska sända Ring P1. Är det någon som ringer till er?
6: Absolut, och jag hoppas vi ska ha med en man som har ett väldigt spännande namn, tycker jag. Men det är inte det jag ska prata med honom om. Men du, Jack, borde vi inte prata om mer om vatten?
1: Ja, det är kul. Ja, vad ska vi säga om det?
6: Ja, men det är ju vattenbrist i stora delar av Sverige, och kanske framförallt där jag är, i västra Skåne. Där går ju liksom vattenbolagen ut och säger skärp er. Och frågan är, hur skärper vi oss bäst för att minska vår vattenförbrukning? Jag tänker så här, Ring P1-lyssnarna är ju bäst i Sverige på att vara konstruktiva. Så ring in med era bästa förslag på hur vi ska minska vår vattenförbrukning. Och kanske när du blir så mest förbannad på när folk slösar med vatten. Eller ska vi prata om något eller någonting annat? Slussen är öppen, 020 22 10 10. Fritt fram för Ring P1.
1: Sverige, tack för det, Sofie Eriksson, ska jag säga också. Jag själv bor i Malmö, så jag vill gärna veta av er lyssnare hur man ska spara vatten där. Sverige rustar upp i historisk takt, men hur säkerställer man att försvarspengarna hamnar rätt? Ja, den frågan har aktualiserats när Sverige nyss köpt 4 franska fregatter till en kostnad om 40-60 miljarder kronor. En affär som av vissa har beskrivits som en möjlig felinvestering. Jag pratade med Lars Eriksson Wolke, professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan, tidigare i morse. Han tog med oss tillbaka till augusti 1940 i Japan, då världens största slagskepp sjösattes. Här berättar han om förväntningarna på slagskeppet Yamato.
9: Förväntningarna var egentligen att man skulle kunna bedriva sjökrig på det då klassiska sättet, med tungt rustade fartyg, kraftigt artilleri som kan skjuta på långa avstånd. Men det visade sig att nu var man ju inne i en övergång, både Japan och USA, till fartygsbaserat flyg, det vill säga hangarfartyg, som är det som sen dominerar kriget. Så redan 1940 var man ju i Japan splittrad om det här verkligen var smart eller inte. Va?
1: Och ändå lägger man oerhört mycket pengar på den här båten. Hur går det för den?
9: Ja, den används inte särskilt mycket. Den används 1944-1945 när det så att säga är kört för Japan redan. Och 1945 så sänks den av enorma amerikanska flyganfall. Det är uppåt 400 plan som anfaller den samtidigt. Och de kommer ju från hangarfartyg. Mm. Och 90% av besättningen, ungefär 3000 man, följer med i djupet. Så att det var ju en missräkning för japanerna, för att uttryckas försiktigt.
1: Ja, vad var det de hade missat?
9: De hade egentligen, som sagt, alla japaner hade inte missat det i marinledningen, men många hade missat just att det fartygsbaserade flyget var det nya och det viktiga i, över sådana enorma havsområden som Stilla havet är. Va? Mm.
1: Och varför pratar vi om detta nu 2026, kan man ju fundera på. Jo, men en liknande diskussion pågår sedan köpet av 4 stycken fregatter. Oscar Jonsson, du har kritiserat just det där köpet. Vad tänker du att vi kan lära oss av en historia som den från Japan 1940?
11: Det är alltid svårt att köpa ett försvarsmateriel. Man beställer någonting och sen kommer om 10 år senare. Det enda man kan göra är att försöka ta tillvara på de trenderna som finns och sen utvärdera hur det kan förändras. Det man kan lära sig är att egentligen man kommer aldrig pricka rätt framtid, men på olika sätt ha någonting som kan anpassa sig för olika scenarier och inte liksom binda sig för tungt mot en specifik lösning.
1: Mm. Och du har kritiserat just köpet av fregatter. Vad tänker du är problematiskt med det?
11: Nej, men jag ställer väl... Det handlar egentligen om två frågor, hela diskussionen om fregatterna. Den ena är, frågan är inte om de är bra, de är jättebra. Frågan är inte om vi behöver luftförsvar eller förmågan till sjöfartsskydd, att skydda olika typer av sjöfart. Frågan är om det är möjligt. Frågan är om de kan överleva. Enda sättet ett stort fartyg kan överleva i Östersjön är att proppa det helt full med olika typer av luftvärnssystem. Och det är ungefär vad man har gjort. Men frågan jag ställer mig och som ingen har kunnat förklara för mig på ett trovärdigt sätt är, kan det här överleva? För att erfarenheterna från de moderna konflikterna som finns i Röda havet eller i Svarta havet är att det är jättesvårt för stora fartyg att skydda sig. Liksom en passage i Röda havet kan kosta upp till hundratals miljoner kronor i luftvärnsrobotar bara för att ta sig igenom. Och här får man komma ihåg att

0: att genom luftförsvarssystem då skydda inte bara sig själva utan även andra fartyg runt omkring sig, till exempel handelsfartyg och så vidare. Vad tänker du om det?
1: Nej, men absolut, och det är ju hela idén, och därför har du allt ifrån robotar som kan skjuta ner ballistiska robotar till olika typer av automatkanoner, och det är liksom det enda sättet att ett stort fartyg liksom kan överleva på sjön är om det är fullproppat med luftvärn. Det är därför det blir så stort, det är därför det måste ha mycket både plats och elgenerering. Återigen, frågan är om det är tillräckligt, för det kan ju komma liksom 20 sjömålsrobotar, det kan komma 30, det kan komma 40 ballistiska sjömålsrobotar och drönare, precis som till exempel då Houthierna har gjort. Och både Houthierna och Ukraina lyckades ju på allvar utmana långt mycket större militärmakter. Och sen så tittar man på den ryska sidan, som är väldigt långt fram inom olika typer av attackdrönare och robotar. Det är den sammantagna bilden som gör det svårt att se, även om det finns många luftvärnssystem på fregatterna, så kommer de att klara den liksom kraftansamling över tid? Eller kommer det vara som det har varit för många västliga aktörer vid Röda havet, att man får tömma luftvärnsrobotarna när man passerar och sen får man åka och fylla på?
0: Mm. Säger du Oskar Jonsson, Lars Eriksson, Volke, du som historiker, vad tänker du om den här diskussionen?
2: Nej, men jag tror att en viktig sak som Oskar lyfter fram är just hur trångt det är i Östersjön. Det handlar inte bara om vad de båda sidorna kan tänkas ha för fartygsresurser och liknande, utan det är ju var man än är till sjöss i Östersjön, så är det nära till landbaser, till flygbaser, till missilbaser och lite. Så hotet finns ju liksom överallt runt omkring. Men det viktiga med de här fregatterna är att de signalerar nya uppgifter för Sverige inom NATO. Tidigare så har vi under kalla kriget haft syftet att Östersjön, ja, det är en vallgrav. Där ska vi stoppa en eventuell rysk invasion över havet, enkelt uttryckt då. Men här ska vi kontrollera Östersjön för att själva kunna segla över med understöd till de baltiska staterna, till exempel till Paldiski, till Riga och så vidare. Och det är en helt annan uppgift. Så att, och samtidigt behöver vi ju båda uppgifterna. Vi ska skydda Gotland, vi ska skydda Åland och så vidare. Så att uppgiften är mer komplex än den har varit tidigare.
0: Men det låter som att du ändå kan se en funktion i de här nya fregatterna.
2: Ja, funktionen är väl ganska uppenbar. Det som inte är uppenbart är precis det Oskar säger. Huruvida de har förmågan fullt ut att lösa den här tilltänkta uppgiften.
0: Mm. Finns det något bättre alternativ? Oskar Jonsson, vad säger du?
1: Jag tror att det svåra här är att man måste ju definiera vad är det för problem man försöker lösa. Och det är ganska många olika saker på en plattform. Ja, ett är luftförsvar. Okej, ja, det kan man ju i viss mån göra från marken, så som våra Patriot-system. Fördelen med dem är att slå ut en Patriot-radar eller en Patriot-lavett, så är det egentligen en lastbil med en robot som går bort. Inte då ett fartyg för 10-15 miljarder. En annan är jaga ubåt. Vad behöver man för system för det? Ja, där kan man se en kombination av obemannade undervattensfarkoster, helikoptrar, mindre fartyg. En tredje är, ska man skjuta robotar på Ryssland? Ja, det kan göra för många sätt. Skydd av sjöfart. Ja, det beror lite på vad man lägger in i den. Vad är det man skyddar mot? Där är ju hotet från den ryska sidan främst olika typer av robotar och drönare, men även ubåtar. Och jag tror att det viktiga är om man liksom särskiljer på de här olika uppgifterna, så kan man få olika lösningar. Det här är otroliga fregatter om man tittar på vad de har för förmågor och så vidare. Men alternativkostnaden är ju också ganska stor. För samma pengar kan du få ungefär 25 Visby-korvetter, 1400 Stridsbåt 90 eller egentligen miljoner obemannade drönare. Eller kanske en mix av allt det här. Så att jag tror att man kan lösa de olika typer av uppgifterna om man definierar det tillräckligt tydligt vad exakt det är man vill göra. Förutom liksom överskeppning till Lettland. Men jag ställer mig frågan, jag har svårt att se hur man skulle reda ut det i en krigssituation med liksom sådana stora fartyg.

0: ändå, utan då tror jag man kan få fundera på att lösa det på andra sätt. Men
1: du talar om kostnaderna här nu, Oskar Jonsson, och igår sa Ulf Kristersson, statsminister, på en presskonferens att Sverige ska nå upp till försvarsutgifter om 5% av BNP redan år 2030. Alltså man trappar upp takten på när vi ska lägga så mycket pengar på försvaret. Finns det några risker med att man ska spendera och öka utgifterna så snabbt i fråga om vad man köper för grejer? Vad tänker du, Oskar?
0: Ja, alltså så här, både regeringen och oppositionen är ju eniga om att det är fara och färde, vi har gjort för lite, vi måste rusta upp väldigt snabbt, och här är vi i ett läge då det är bättre att vi lägger för mycket nu för att vi är på en för låg nivå kontra omvärldsläget. Och sen kanske inte blir exakt 100% resursutnyttjande, men det är viktigare att det finns någonting på plats i närtid än att den perfekta beställningen kommer om 10 år. Så att det ser jag egentligen som en bärande del av vart vi är och vad vi behöver göra. Men med det sagt så ska ju alla köp som görs liksom debatteras, diskuteras vidare och vändas på så att de blir bra.
1: Det sa Oskar Jonsson, doktor i rysk krigsföring vid Försvarshögskolan. Oskar som jag pratade med tidigare idag. Det ska handla mer om de rykten som sprids i samband med det nya utbrottet av Ebola som fortsätter skörda liv i Kongo-Kinshasa och i Uganda. WHO klassar det sedan förra veckan som ett internationellt hot mot människors hälsa. Gisela Holmén, Afrikachef, Svenska Röda Korset, god morgon.
2: I de här områdena så är det ju just nu en utmaning där befolkningen inte riktigt tror på att det är en sjukdom som pågår. Och det pågår en hel del olika rykten, till exempel om att det är påhitt från hälsoinstitutioner och organisationer att man försöker få uppmärksamhet och resurser och att man har hittat på det här för att få det. Så därför är det ju oerhört viktigt liksom med insatser som vi prioriterar just nu med att nå ut till befolkningen med korrekt information för att adressera de här ryktena.
1: Hur kommer det sig att folk tror att det inte skulle vara en sjukdom?
2: Nej, men det är ju, rykten sprids ju väldigt snabbt, som sagt, som Paloma sa, och på olika sätt. Och i och med att sjukdomssymptomerna är väldigt liknande andra mer vanliga sjukdomar så kan det vara svårt att tro att det är något allvarligare. Till exempel. Mm.
1: Och vad kan det leda till om den här typen av rykten får fäste?
2: Nej, men vi såg ju en allvarlig händelse igår i Ituri-regionen i Revampara där man attackerade hälso- och sjukvårdstält och sjukhus där man behandlar patienter och där man då vill ha ut sin döda släkting då.
1: Ja, precis. Det är en nyhet som kom alldeles nyss. En grupp människor har satt eld på tält i ett sjukhus. Varför händer en sån här sak?
2: Ja, men det är just i relation till att man vill ta hand om sina nära och kära naturligtvis. Och när man inte tror på att det är en sån allvarlig sjukdom som råder, då blir man frustrerad och kan gå till attack. Så därför är det oerhört viktigt att man bemöter alla rykten som våra team följer upp varenda rykte och försöker anpassa material och information för att adressera det här.
1: Och hur gör ni då för att stoppa de här ryktena för att spridas och för att informera?
2: Ja, man går ju dörr till dörr och pratar med familjer och visar bilder, till exempel på sjukdomen, symptom och vad man ska göra. Man pratar också och engagerar samhället, de lokala ledarna, religiösa ledarna, och särskilt i de här samhällena så är det ju begravningar som är väldigt känsligt och viktigt naturligtvis. Och då jobbar man med religiösa ledare för att försöka få in rutiner och ändra på rutinerna för att kunna göra säkra och värdiga begravningar så att smittan inte sprids vidare.
1: Det sa Gisela Holmén, Afrikachef på Svenska Röda Korset, när jag pratade med henne tidigare i morse. Och nu börjar P1 Morgon ta slut. Producent idag var Matilda Kindström, reportrar Anna Ulfklo, Elin Iversson, Nishtman Erandost, nyhetsproducent Louise Steinberger, sändningskoordinator Patrik Anderod, tekniker Fabian Wegnert, Heinz Wennin och Albin Melander. Jag heter Jack Lantz. Nu ring P1.
3: Nu sätter vi igång. 9:30 är klockan. Fram till 10:00 har vi telefonslussen öppen. Dit kan du ringa med ett ämne du vill diskutera i direktsänd radio över hela Sverige. Ja, man kan ju lyssna på oss i hela världen om man har appen Sveriges Radio, vilket jag hoppas att du har. Där kan man ju lyssna. Vad ska vi säga? Jo, telefonnumret, det viktigaste av allt. 020 22 10 10. Åtminstone så här i början av programmet. Ring det, är det upptaget, ring igen om en liten stund. Med från Örebro har jag Shahin Mahmoud. Välkommen till Ring P1, Shahin.
4: Tackar.
3: Vilket är ditt ämne?
4: Ja, alltså jag undrar varför muslimer och islam så ofta hamnar i fokus inför varje valrörelse. Det känns som att vissa partiet använder frågor kopplat till islam och muslimer för att bara vinna stöd och samla röster snarare än att få en saklig debatt.
3: Mm. Kan du ge några exempel på vad du har sett?
4: Alltså till exempel på sistone, Sverigedemokraterna och KD och lyfter upp frågor om islamister hela tiden, islamister utan att förklara vad betyder islamister. Mm. Går de på gatorna med flaggan som är vi är islamister, och vad är det för någonting?
3: Vad får det här för konsekvenser, anser du?
4: Alltså det skapar ett splittring i samhället istället för att fokusera på lösningen och gemensam utveckling. Mm. Alltså det gör att hela tiden muslimer och islam blir en måltavla för politikerna. Mm. Men är det Sveriges problem idag bara islam och muslimer?
3: Vad skulle du vilja?
4: Och hur länge ska den fortsätta? Varje valrörelse vi för den, varje valrörelse vi får samma problem igen. Mm. Men utan att se något lösning. Liksom idag Sveriges problem ligger bara på islam och muslimer. Mm.
3: Ibland menar ju folk att generaliseringar är bara av ondo, som du nu. Ibland menar andra att det kan vara viktigt att generalisera ibland för att liksom komma åt vissa problem. Hur ställer du dig till det?
4: Alltså jag är med att man lyfter problem och pratar om den istället att peka på en grupp. Mm. Det, jag säger inte att det finns inte problem. Nej, det finns problem. Men att lyfta dem och lägga dem på fokus hela tiden på en grupp och på en ideologi. Det känns att nej, det är bara att som måltavla. Det är inte något annat. Mm. Att vi använder den här målet varje valrörelse att vi har problem. Vi har problem. Jag sa minst sista tre valrörelse, det handlar om samma sak, islam och muslimer, islam och muslimer. Vad händer efteråt? Det är ingenting. Mm. Okej, ni lägger på bordet problemet, men löser ni den efter valet? Nej, det är liksom bara ett papper som lyfter upp den när det behövs.
3: Jag funderar på det här, du sa att du vill ha lite mer konstruktiva, att du vill veta mer vad politikerna vill göra istället för att bara prata om problem. Gäller det? Ser du det absolut. När det gäller inte bara invandring eller religion, utan är det något generellt du har sett?
4: Ja, alltså egentligen vi eller politiker kan inte botta islam eller muslimer. Vi är en del av Sverige idag. Många svenska muslimer arbetar, studerar, betalar skatt och bidrar till samhällets utveckling, men ändå återkommer diskussionen där de pekas ut eller används som en del av valrörelse. Mm.
3: Men du vill se mer lösningar, mer konstruktiva förslag?
4: Det som jag är efter. Okej, finns det problem? Lägg lösningen på bordet. Mm. Hur vi löser det problemet.
3: Shahin?
4: Istället att vi... Ja.
3: Ja, men ja, du har fått fram din poäng här, tror jag. Tack så mycket för att du var med.
4: Tack.
3: Hej.
4: Hej.
5: Ja, hur är retoriken bland politiker när de ska prata om lösningar? Är det bara problembeskrivningar eller är det något konstruktivt? Vad tycker du kring detta? 020 22 10 10. Erik Borgström finns med mig nu från Piteå. Hallå Erik.
6: Ja, hejsan.
5: Igår pratade vi om skolan och du vill gärna fortsätta lite grann på det temat.
6: Ja, jag reagerar på, jag tror de pensionerade lärarinna som pratade om seniorers medverkan i skolan.
5: Ja, hon jobbade extra 2 dagar i veckan och hjälpte till med läxläsning och så vidare. Mm.
6: Och då ramlar poletterna ner i mitt huvud. Mm. På slutet av 1970-1980-talet var jag kvarterspolis och brottsförebyggare i Sandviken. Och i ett område som heter Björksätra. Jag fick tala om det här projektet, det så kallade Karlskrona-projektet. Och en kollega, en brottsförebyggare som jobbar där. Jag initierade, tog upp dem och kom upp till Björksätra skolan där. Och på en lärardag, och de fick redovisa det här projektet.
5: Vad gick det ut på?
6: Ja, det gick ut på en, vad heter det, att man skulle få eleverna att ett mer moraliskt jobb, så att säga, med de här i skolan. Men utvärderingen visar att det misslyckades, för det var för mycket kolvstoppning från lärarnas sida, alltså lärarnas. För det gick ut på att systematiskt påverka barns och ungdoms normer, moral och värderingar. Mm.
5: Men det var inte rätt väg riktigt? Eller?
6: Det var på rätt väg, men det blev för mycket.
5: Okay.
6: Då tog jag initiativet mer praktiskt, för jag fanns med i skolans katalog med uppgifter, telefon och adress och allting. Mm. Då tog jag initiativet att starta med ungdomarna, startade en ideell förening. Mm. Och jag gick med i uniform upp till vice verkställande direktören Lars-Ivar Hising, sedermerare landshövding i Gävleborg, och talade om att vi hade hittat en lokal som Sandvik ägde. Mm.
5: Vad gjorde ni sen då i den här föreningen?
6: Passa bra i det här.
5: Ja.
6: Och det innebar att Sandvik skänkte byggnaden till kommunen för 0 kronor.
5: Ja. Härligt. Men kom till saken, Erik. Vad gjorde ni och vad var det som var bra för ungdomarna?
6: Ja, det var ju början här med ungdomarna. De fanns med i bildandet av den här föreningen. Föreningen heter Sandvikens jujutsu-klubb. Den finns kvar idag men har ändrat lite namn och har lite annan inriktning. Jag fick projektpengar från Allmänna arvsfonden och med hjälp av Sandvikens kommun och Sandvik så startade vi det här.
5: Ja. Och vad gjorde det för ungdomarna då? Vad var det för?
6: Ja, de var med. De var kassör, hade hjälptränare bland ungdomarna och alltihopa det här. Och det var på deras villkor. Och det här projektet har jag läst nu, det här Karlskrona-projektet används idag som just för seniorers, vuxnas medverkan i skolan tillsammans med barnen.
5: Mm. Det är viktigt att ta med dem, det som är grejen, att de ska vara med från början.
6: Det får inte vara pekpinnar från oben, utan det måste handla om ungdomarnas sätt. Alltså det blev för mycket kolstrål. Det blev krock med elevernas sociala verklighet.
5: Jag förstår. Intressant att höra, Erik. Tack så mycket för att du ringde in och berättade.
6: Så att det jag vill lägga till här, den här lärarinnan sa igår, att vuxnas och seniorers medverkan, men det måste ske på eleverna, barnens, ungdomarnas nivå, inte kolstoppning från oben.
5: Nej. Jättebra påpekande.
6: Föreningen finns kvar efter 44 år.
5: Härligt. Erik, tack så mycket för ditt samtal. Ha det gott.
6: Okej, tack.
5: Hej.
6: Tack detsamma. Hej.
5: Ja, men vi hade ju en specialsändning om skolan igår. Vi sände från Rosengårdsskolan och hörde hur de jobbar. Bland annat med väldigt tydliga regler från årskurs 0 upp till årskurs 9. Och vi frågar på vår Facebook-sida om regler ger bättre ordning i skolan. Vi hörde bland andra eleven Natura som menade att reglerna har gett henne trygghet och förbättrat hennes allas beteende och att eleverna presterar bättre. Bengt skriver, som före detta obehörig lärare insåg jag att regler är positivt inom många områden. Regler resulterar bland annat i bättre ordning och vissa pedagoger är duktiga på att skapa de här reglerna och ordning. Bengt D skriver, en annan väg att gå är att få eleverna att känna ett sammanhang och ha en förståelse och vara medvetna om skolans betydelse för dem. Detta får oss genom ett aktivt lyssnande och feedback på argument. Fler diskussioner finns på vår Facebook-sida. 020 22 10 10 är telefonnummer till programmet I detta nu. I Vittinge Heby kommun, Elisabeth Roman. Välkommen!
7: Hej!
5: Hej! Vad vill du ta upp?
7: Ja, ni efterlyste ju vattenbesparingstips. Så jag tänkte, jag har en hel drös. Så jag ringer in och berättar om mina tips.
5: Underbart! Sätt igång!
7: Ja, alltså det första beror ju på hur man bor. Men jag utgår från min egen boendesituation. Där jag bor i hus med enskilt avlopp. Och då kan man byta ut sin vattentoalett mot en urinseparerande toalett. Och den spolar med bara en, två deciliter per gång. Jämfört med en vattentoalett som spolar kanske 69 liter per gång. I ett hushåll på kanske 4 personer med genomsnittsspolning 4 per person och dag så blir det upp till 3 kubik på en månad.
5: Menar du att en spolning är 69 liter? Jag känner mig okunnig.
7: Nej, jag sa 6 till 9 liter.
5: Jaha, det är de här brödskivorna 60. Jag hörde fel, jag bara oj. Okej, jag är med dig.
7: Bra att du frågar. Så att fullt så mycket var det inte. Men om man lägger ihop alla de där spolningarna på en månad så kan det alltså bli typ 3 kubikmeter vatten. Alltså 3000 liter på en månad.
5: Men det är ett ganska stort ingrepp. Så, svårt för folk att göra, att byta toalettstol.
7: Det är en stor grej. Men med ökande vattenbrist så kan det absolut vara någonting som är bra att göra. Vi har själv gjort det och haft det i 7 år. Det funkar jättebra. Vi är supernöjda. Och vi samlar också regnvatten. Det är ju en klassiker redan. Att man ansluter alla sina stuprör till en tank. Och i vårt fall så har vi då kopplat regntanken via urintanken så man kan vattna i odlingarna eller på gräsmattan med så kallat guldvatten där man har spett ut urinen. Och det gör ju att det växer som det knakar.
5: Kan jag tänka mig. Men om man inte liksom kan göra de här lite, om man bor i lägenhet eller andra.
7: Ja, och då Naturskyddsföreningen till exempel rekommenderar ju att man diskar i diskmaskin. För att dagens diskmaskiner är väldigt snåla. De återanvänder vatten och de undersöker hur länge det behöver diskas och så. Så att samla sin disk och ha i diskmaskin. Och har man inte diskmaskin så kan man ju samla disken så att man inte diskar under rinnande vatten. Det är ju självklart egentligen. Men man behöver inte heller duscha varje dag faktiskt. Man kan tvätta sig med tvättlapp och spara vatten på det sättet. Och man kan också tänka en extra gång innan man slänger in saker i tvättmaskinen. Behöver det här tvättas eller kan jag ta bort fläcken? Kan jag hänga det på vädring?
5: Det tror du inte det är en stor grej, att man tvättar. Duschning liksom tror jag, jag vet inte. Duschar verkligen folk varje dag? Jag tycker det är så tråkigt att duscha.
7: Många gör det. Många säger att de behöver det för att vakna.
5: Men det har jag ju hört.
7: Ja.
5: Man kan skvätta lite vatten i ansiktet bara, så vaknar man.
7: Sen om man är odlingsnörd då, så är det ju väldigt bra om man täckodlar. Alltså att man lägger material på den nakna jorden så att det inte dunstar lika mycket. Och undviker att vattna med spridare så att man inte har vattenstrålen uppe ut i luften. För det kostar också onödigt mycket vatten. Man vattnar på jorden dit den ska. Sen kan man gräva ner slangar också och vattna eller så gräver man ner en kruka och vattnar i krukan, och det finns massor med sådana tips. Och det är bara att gå och titta på de här butikerna där man säljer trädgårdsgrejer. Det finns massor med saker nu som är fiffiga och spara vatten. Mm. Och böcker finns det också om man är intresserad av att veta mer.
5: Alltså, hur kommer det sig att du har liksom engagerat dig i detta?
7: Det är nog för att jag är född på 70-talet.
5: Okej, okay, hjälp mig med kopplingen.
7: Ja, nej, men alltså, när jag var barn så var det mycket prat om naturskydd och värna miljön och allt det där. Mm. Och det har jag fått med mig, och det jag brinner verkligen för miljön och klimatet. Och det finns mycket vi kan göra som privatpersoner. Det är lätt att tappa modet när man ser på det stora hela. Men man får titta på det lilla man kan göra. Liksom. Mm. Och sen en bidragande sak är väl också min kristna tro. Mm. Att vi har fått skapelsen att värna. Mm. Och det har vi inte gjort så bra hittills. Så att det är bättring på den grejen helt enkelt.
5: Du Elisabeth, alltså jag skrev upp här en lång lista. Tack så mycket för alla goda råd.
7: Ja.
5: Ja, vad bra.
7: Ja, men visst.
5: Tack.
7: Visst.
5: Hej.
7: Tack. Ha en bra dag. Hej.
5: Detsamma. Hej. Och så till mannen med den snyggaste namnet jag har sett på länge. Perra från Andreasson i Malmö. Hallå, Perra.
8: Ja, men tjena. Tjena. Vad roligt. Tack.
5: Ja, du, vad ska vi prata om?
8: Jag tänker vi ska prata om en tanke jag haft i många år, men som jag tycker känns mer och mer aktuell, och den är lite otippad och lite ovanlig, men jag är konstnär så vi har rätt att komma med tankar för ganska fritt sådär. Så det finns inga direkta svar på hur det här ska gå till eller nästa steg. Däremot så finns det lite tankar som har lett fram till förslaget eller idén. Ja. Och tanken eller idén är att, och där är nog alla på banan, att vi ska förstärka det militära i landet. Och där tänker jag mig en treårig värnplikt för både män och kvinnor naturligtvis.
5: Oj.
8: Men där det ska ingå...
5: Tre år värnplikt, ja.
8: Ja, precis. Jag kan förklara det lite grann. Men ett av de här åren ska det vara, hör och häpna, ett år polisplikt.
5: Mm.
8: Och det är inte så att jag är helt okunnig på det här området, för jag har gjort värnplikt själv, och det gjorde jag då på Ulriksdal. Det hette värnpliktskontoret. Där kom man att mönstra.
5: Mm.
8: Och jag har stor respekt för dem som inte ville ta i vapen, eller vapenvägra som det hette. Vi behöver många sådana i landet, och då fanns det möjlighet att göra någon slags samhällsplikt.
5: Ja.
8: Så det går parallellt. Tanken, den släpper man inte, utan det är ju superviktigt. Det kan man göra på många olika sätt.
5: Mm.
8: Men det är förslaget. Och det kan jag gärna ge en bakgrund till.
5: Ja, alltså jag funderar på tre år i en väldigt lång tid. De här unga människorna måste ju också hinna utbilda sig och liksom komma ut i samhället. Men det blir en avstannning där i tre år.
8: Ja, jag är ingen USA-fanat, men ibland tycker jag att det är en intressant tanke, att det handlar liksom inte om vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land.
5: Mm. Var det inte Kennedy
8: som sa det? Låter det radikalt?
5: Ja. Nej, men vad tänker du att det här då ska leda till om man nu inför detta?
8: Jo, det är det jag menar, att idag så kanske man inte höjer på ögonbrynet när man lyfter en sån här tanke, för mycket av det här är redan förankrat och är på väg i viss mån att genomföras. Men på ett kanske annorlunda sätt. Men det här börjar jag tänka på allt mer i och med att vårt samhälle har förändrats radikalt ända sedan 90-talet. Och jag tror vi behöver nationella samlingar. Alltså man växer upp i så otroligt olika miljöer. Och det handlar om bostadspolitik och det handlar om skolpolitik. Alla är medvetna om de där skillnaderna. Och att man inte möts. Så min tanke var, det här med värnplikt var egentligen i okrig. Alltså i fredstider, hur ska vi människor samlas? Jag är ju konstnär, vi samlas genom konst och kultur, det vet vi. Och vi samlas på IKEA och så vidare. Men då tänker jag att man kan liksom få en chans att samlas ordentligt under en värnpliktstid. För där samlas du oavsett var du kommer ifrån.
5: Mm.
8: Och jag tror att det är inte en så tokig tanke. Därav ett antal år, eller åtminstone en rejäl tid.
5: Mm. För både tjejer och killar, alltså, tänker du ju då, eller hur?
8: Ja, absolut. 100%.
5: Ja, men vad ska man göra? Är det bara, tänker du dig, bara militär värnplikt? Eller tänker du mer också att man jobbar med civila grejer under de här åren?
8: Ja, det där förstår jag ju att det är lite för komplicerat för mig och inte mitt bord. Okay, men jag har gjort värnplikt och det tycker jag att det har man mycket nytta av, även jag som konstnär. Mm. Och det är det nog fler. Det är värnplikt, eller armén och eller den hela försvaret består av väldigt mängd olika delar som du också kan ha nytta av i ett civilt liv. Mm. Men det reder sig nog. Men framförallt är det här med polisplikt som jag tycker är intressant, för att vi ska upprusta nu på grund av hur det ser ut då, eller hur vi får reda på att det ser ut, det är ju ingen större politisk fråga. Det är väl alla överens om.
5: Och vad man också är alla överens är inte om, riktigt överens om det, hur mycket och så vidare. Och det finns ju ändå rätt många som tycker att vi borde prata om fred istället för att rusta för krig.
8: Absolut. För det är det jag menar på, att det här är också ett samhällsprojekt oavsett om det är krig eller inte. Det är det jag menar.
5: Ja, men spännande, Perra.
8: Ja, det där polisplikt kommer in, för att jag tror inte bara på strängare straff och massa poliser, utan jag tror på ett allmänt civilkurage. Mm. Det är inte menat att alla ska bli poliser, men vi ska lära oss att hantera olika situationer.
5: Mm. Som en samling.
8: I sista stund ringer man polisen och man måste våga vittna och så vidare. Ja. Det är lite det handlar om.
5: Jag fattar, Perra.
8: Men du, jag fick jättemycket tid och nu måste jag tacka för mig.
5: Ja, men jag tackar också. Ha det gott. Hej.
8: Ha det gott. Hej, hej.
5: Ett mejl till ringp1@sverigesradio.se apropå debatten om det låga födelsetalet i Sverige. En av anledningarna kan ju vara att de unga idag hellre prioriterar frihet för att till exempel kunna resa istället för att bli föräldrar, tror Eva i Linköping. Ulf Sandberg finns i Uppsala. Välkommen till Ring P1.
9: Tack så mycket.
5: Och vilket är ditt ämne?
9: Jo, det har ju pratats så mycket om att snus kan inte göra att man kan sluta röka. Men i mitt fall, jag har med hjälp av svart portionssnus lyckats sluta röka, och jag har inte rökt på 7 år nu.
5: Åh, vad skönt.
9: Ja.
5: Men är du beroende av snus nu då, eller?
9: Ja, jag är beroende av snus.
5: Ja. Vill du sluta med det, eller hur tänker du där?
9: Ja, jag försöker, men jag lyckas inte med det. Mm.
5: Jag tror det var den här debatten om att det inte fanns vetenskapliga exakta bevis på att det fanns en direkt koppling, men att det kan vara en parameter som hjälper till när man slutar snusa.
9: Mm. Mm. Mm.
5: Men du kunde sluta, det är ju skönt.
9: Ja, för jag tänker lungorna är viktiga, väldigt viktiga organ i kroppen, så att rökningen skadar ju lungorna väldigt mycket.
5: Mm. Ja, vad tänker du när du säger unga människor kanske framförallt som röker?
9: Ja, då tycker jag gå över till snus.
5: Mm. Men du, kan man inte, det finns ju massor med andra sätt att försöka sluta röka. Men för dig var det enda sättet, eller vad försökte du innan?
9: Nej, det finns ju såna här grejer på apoteket också, såna där små påsar med nikotin i, men det är ganska dyrt det där, så det är svårt att ha råd med det i längden, då är snus billigare.
5: Mm. Men du, som sagt, snus är ju inte så där jättebra heller. Hur resonerar du kring det då?
9: Nej, jag vet att snus inte är nyttigt heller. Det är ju inte bra för magen bland annat och sådär. Mm. Man sväljer ju ner sådana här safter. Så det är inte bra, men...
5: Ja, det var bättre för dig än för rökning i varje fall. Ja, men du, Ulf, du har sagt det du ville ha sagt, hoppas jag. Tack för att du ringde.
9: Ja. Ja. Tack så mycket.
5: Tack, hej.
9: Hej då.
5: Ett mejl till om skolan. Maria Bergström i Stockholm skriver: inför skolmognadstest inför skolstarten. Då skulle sannolikt pojkar börja skolan kanske ett halvår senare än flickor och slippa vara frustrerad över att tjejerna är tidigare i sin utveckling. Och flickorna skulle slippa vara kuddflickor. Ja. Och sen när matematiken kommit fram till tredjegradsekvationer så skulle inte flickorna behöva bli så drabbade av sitt tidigare inträde i pubertetsförvirringen, utan läget mellan könen blir mer jämbördigt. Ja, ja. Jag hänger inte riktigt med i allt, Maria, men en skolmognadstest inför skolstarten, kan det vara någonting vi ska diskutera mer i Ring P1? Du som lyssnar får avgöra. 020 22 10 10. Från det till Stockholm, där finns Ann-Marie Kjell. Hej Ann-Marie.
10: Hej, jag finns inte i Stockholm, jag finns i Degerfors, men det går bra det med.
5: Ja, det är bra att du rättar mig. Du låter väldigt ja. Långt bort. Har du högtalare? Ja. Telefon på,
10: hör
5: eller?
10: Hör du mig nu?
5: Ja, lite bättre blir det nog allt. Jaha, ja. Vad vill du ta upp?
10: För någon vecka sedan så ringde det en man från Täby. Och han tyckte att vi människor var väldigt dåliga på att ge varandra ett leende och säga hej när vi är ute på promenader. Men jag håller nog inte riktigt med honom, för att jag tror att knuten den ligger i att man måste själv ta första steget. Jag är ofta ute och cyklar och promenerar. Och jag bjuder gärna på ett leende och ett glatt hej. Och ibland så leder det även till en pratstund med den jag möter. Mm. Och det känns jättebra. Och jag tänker på vad viktigt är det här med ett leende. Särskilt idag när det talas så mycket om ensamhet och allt runt det. Mm. Och nu förstår du. Så har jag skrivit en dikt som heter Leendets väg, som poängterar det jag säger. Kan jag läsa den?
5: Ja, men det är fredag, Ann-Marie. Solen skiner där jag är. Det är klart jag vill ha en dikt.
10: Ja, Leendets väg. Vad vore vår värld utan människor som ler? När ett leende oftast leder till fler. Att slösa med dessa vi bör och vi kan. Då sättet är enkelt att glädja varann. Det finns där ibland på livspromenad. Att samla på dessa gör människan glad. I säcken med glädje hon stoppar den ner. Så lätt att bära så mycket det ger. Och alla är gratis att ge som att få. Gör under för den vars dag verkar grå. Så låt leendets väg bli din där du går. En gladare väg blir gåvan du får.
5: Men Ann-Marie, vilken poet du är.
10: Tycker du det? Ja, på mina cykelturer så har jag alltid, och promenaderna har jag alltid med mig penna och papper. Ja. Så det har hunnit att bli nästan 1000 dikter.
5: Det är ju fantastiskt.
10: Ja, men vi har alla vårt sätt att finna balansen i livet, och det här är mitt sätt.
5: Ja. Du, jag bara undrar, tror du att alla tycker om det där med att bli hälsad på och få ett leende? Det var faktiskt, vi hade någon Facebook-tråd här om sistone där en kvinna skrev att hon kände sig nästan lite störd när någon annan pockade på hennes uppmärksamhet. Har du mött det någon gång?
10: Ja, jag skulle ha lagt till det att det är ju inte alla som vill att man ska hälsa på dem, men jag tycker man känner det, men man ser om det kommer någon som går, verkar vilja vara i sin värld. Mm. Då ska man ju inte propsa på med att säga hej. Det har jag lärt mig. Och sen en annan sak. Jag tror att det är lättare för mig som en gammal dam att säga hej och bjuda på ett leende. Det kanske inte är lika accepterat om det kommer en man och gör det, men... Mm. Jag kan ju tycka, jag tar gärna emot ett leende från en man, men det kanske går att diskutera runt det också.
5: Ja, men det är nog en aspekt som kan uppfattas lite suspekt tyvärr också. Men du, jag funderar på, vad är Degerfors? När man går i stan känns det inte lika naturligt att hälsa på massa folk, men det är lättare när man är i mindre orter. Kan du säga, visst kan det vara så?
10: Ja. Ja, jag tror säkert. Och sen, man känner ju igen många till utseendet och så här, så att det hjälper nog till.
5: Mm.
10: Men jag vill gärna bjud på ett leende om jag kan. Och jag tycker själv att jag blir så jätteglad om någon ler emot mig och säger hej. Det behöver inte vara så mycket mer. Så lyft min dag.
5: Ann-Marie, jag tror att ganska många har suttit och lett lite för sig själv nu när vi har lyssnat på dig. Så du har spridit leenden över hela Sverige, tror jag faktiskt.
10: Ja, tack så mycket. Jag försöker i alla fall och jag hoppas att någon blir glad, för då blir jag själv glad.
5: Det blir en glad dag, hoppas jag. Tack för att du ringde, Ann-Marie.
10: Tack och hej.
5: Hej. Sist är i dagens Ring P1. Tack för att du har lyssnat. Daniel Nim och Michel Mitrovic satt i slussen. Helena Lopats sköter tekniken och Anna Landelius är producent. Själv heter jag Sofia Eriksson. Jag önskar en riktigt trevlig helg.
11: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
12: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO-medlem.
11: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
12: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, stark leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
11: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
12: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
11: Vad är det viktigaste på dagordningen?
12: Ja, men det handlar ju här handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och det handlar dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmer Stenegard avvisade tidigare idag.
11: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Och nu börjar förmiddagen i P1 idag med mig, Olle Wiberg. Det ska handla om något som vi alla är helt utlämnade till och beroende av att det står på vår sida. Senaste veckornas allvarliga utbrott av Hanta och Ebola-virus sätter indirekt ljuset på vårt eget immunförsvar, där forskningen har kommit riktigt långt, men samtidigt är det fortfarande en av vårdens stora gåtor. Och ibland låter det nästan som om det fanns en intelligent komponent i det. Idag ska en av landets främsta forskare berätta om det här sofistikerade systemet och hur man får ett immunförsvar som är på topp.

0: Det här är ditt område, Peter Bergman, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Visst är det något med immunförsvaret som sticker ut inom medicinen? Det är väldigt konkret på ett sätt, men samtidigt kan det nästan dra iväg mot liksom existentiella eller filosofiska tankebanor, tycker jag. Vad säger du?
1: Ja, men så kan man tänka lite grann. Immunförsvaret är ju speciellt, för det är ju igång dygnet runt och 24/7 kan man säga, och skyddar oss mot det som finns i omgivningen, bakterier och virus. Och ibland funkar allting, eller nästan alltid funkar allting perfekt, och de flesta av oss är ju inte sjuka. Men ibland blir det fel, och då kan man få immunsvikt, det vill säga man blir känslig för infektioner, eller också slår immunförsvaret fel och man får då autoimmuna sjukdomar eller allergier. Så att det är en väldigt skör balansgång.
0: Just det, autoimmuna sjukdomar när kroppen attackerar sig själv.
1: Precis.
0: Men då, jag tänker på det här med, när man börjar fundera liksom,
1: immunologiskt.
0: Så säger man. Så blir det nästan så där att man funderar över begreppet jag. Alltså, vad är jag och vad ska inte räknas som jag? För det är det som immunförsvaret jobbar med hela tiden. Vi bär på den här enorma mängden virus och parasiter och bakterier och sådär. Och så sker den här liksom uppdelningen hela tiden. Det låter ju otroligt ändå, avancerat.
1: Ja, men det är ganska avancerat, och det har ju varit liksom immunförsvarets liksom stora, så att säga, gåta att lösa. Man har kommit ganska långt på vägen att förstå hur immunförsvaret kan skilja på det som är dig själv och det som är omgivningen. Och som sagt, det funkar ju nästan alltid bra, men ibland så blir det ju fel i den här utbildningen, så att säga, av immunförsvaret. Och en väldigt viktig period är ju under barndomen när immunförsvaret utvecklas. Och då finns det olika kontrollstationer i immunsystemet som ser till att man sorterar bort allt det som reagerar på kroppen själv. Och immunförsvarets celler bildas ju i något som vi kallar benmärgen, som är liksom fabriken för de immunologiska cellerna. Och sen passerar de en viktig kontrollstation då som heter thymus, eller bressen då som man säger.
0: Vi kommer komma till den lite senare, vad som händer där egentligen. Men när du tittar på det här området och har ägnat ditt liv åt det här forskningsområdet, det låter ju nästan som att man kan börja se människan som liksom mindre av en individuell organism och mer som ett slags ekosystem egentligen, eller vad säger du?
1: Ja, men alltså, vi lever ju i samspel med våran omgivning, och framförallt har vi ju också ungefär 2 kilo bakterier i våran tarm som gör en massa nyttiga saker. Och det gäller ju att immunförsvaret inte reagerar på de här friska bakterierna som vi verkligen behöver. Och vi har ju levt i symbios med vår omgivning under många, många år, ända så länge människan har funnits. Och det finns en komponent i kroppen som heter våra mitokondrier, som är våran kraftfabrik i cellerna. Och det är från början en bakterie, tror man, som vi har inkorporerat för att vi drog nytta av den här bakterien, så att säga, effektiva energianvändning och bildning av energimolekyler ATP. Men också skyddade vi den här mikroorganismen då från omgivningen.
0: Och sen har den blivit oss.
1: Sen har den blivit en del av oss.
0: Men det här är något som skedde för miljoner eller miljarder år sedan.
1: Ja, det är i alla fall så länge människan har funnits, så är det på det här sättet. Ja. Men man ska också komma ihåg att alla organismer som lever, även träd och insekter och så, har ju ett väldigt effektivt immunsystem. Så att det här är ju någonting som man behöver för att kunna leva på den här planeten helt enkelt.
0: Men du, jag blev nyfiken på det här med mitokondrierna. Mm. Det här energisystemet som kom in då för väldigt länge sedan. Alltså, var det från början en slags infektion? Kan man se det så i kroppen?
1: Ja, men mer en slags symbios kan man säga, där det råkade bli så att vi hade nytta av varandra. Och därför så blev det här då en fördel i evolutionen, att man kunde dra nytta av varandra. Och då blev det sen till slut en del av oss.
0: Du, vi ska gå in på det här med immunförsvaret nu, men bara först så att vi förstår vad det är för hot som immunförsvaret hela tiden hanterar. Mm. Vi vet ju alla att det är virus och bakterier och svampar och parasiter och sådär som kan ta kål på oss. Men om du leker med tanken på att jag inte skulle ha något immunförsvar, vad skulle liksom vara där först och ta mig?
1: Ja, men precis. Och vi har ju exempel på det från sjukvården, där man har patienter som inte har något immunsystem, till exempel efter en stamcellstransplantation, där man då tar bort det gamla immunsystemet och ska få ett nytt. Och där blir det ju ett fönster. Där
0: då man, är man otroligt skör.
1: Otroligt skör. Och det som händer är ju, det är också att de bakterierna man bär på då, de kan då plötsligt komma in i blodomloppet och orsaka blodförgiftning till exempel.
0: Så det är inget yttre hot där egentligen, utan det finns redan i oss det som skulle vara farliga?
1: Ja, det börjar där i alla fall, och sen kan man ju drabbas av yttre faktorer också, men ofta är det de bakterierna som vi redan har i kroppen som ställer till problem, och även en del virus som vi har med oss från vi är barn, som då vilar och kontrolleras av immunsystemet och sen kan då väckas till liv när immunsystemet tappar kontrollfunktionen.
0: Okej, men när man är i den här skyddade miljön då, som stamcellsopererat så att säga, då får man ju behandling som ska ge någon slags tillfälligt skydd förstås, och det är väldigt kontrollerat.
1: Absolut.
0: Det låter ändå då som att det skulle gå rätt fort innan det var kört för mig i någon slags allmän kontext till vardags så där, om jag inte hade något immunförsvar.
1: Ja, om du kastar dig ut i omgivningen så att säga, så är det klart att du exponeras då för en mycket bakterier och så. Men samtidigt, du bär ju också på väldigt mycket som börjar. Till exempel kan man ju ha stafylokocker på huden som kan orsaka problem direkt om du får en sårskada och inte har ett immunsystem.
0: Jag behöver inte ut och gräva i jordar och sådär.
1: Egentligen inte, men då exponerar du ännu mera. Och det är ju ett exempel, till exempel om man står med gamla lövhögar och räfsar löv och sådär, då finns det ju svampar och sånt som en vanlig frisk person inte alls märker av. Men har du då ett dåligt immunsystem så kan du bli sjuk av en sån som vi kallar opportunist, då, en så att säga svamp eller bakterier som finns i omgivningen som man normalt bara stöter bort. Liksom.
0: Går det att bedöma om det är just svampar eller parasiter eller ett virus eller en bakterie som du tror först skulle vara där och vara det stora hotet?
1: Ja, men jag tror att man skulle märka av förmodligen bakterier. De har ju snabbast delning. De delar sig var 20:e minut. Men samtidigt är de också lättast att upptäcka. Och där har vi också fortfarande en hel del bra antibiotika att behandla. Svampinfektioner är lite mer luriga. Det tar lite längre tid. Och svårare att både behandla och upptäcka. Så att det finns en rad olika mikroorganismer som kan ta koll på oss om vi inte har något immunsystem. Mm.
0: Men våra nutida moderna liv skiljer sig ju enormt mycket från hur vi har levt som människor genom årtusendena med sämre hygien och vi har bott med djur ibland och sådär och utan att egentligen kunna tvätta oss överhuvudtaget. Mm. Jämfört med hur vi har det idag, vilken roll spelar det här?
1: Ja, men först kan man säga att om man tänker tillbaka då 1000 år kanske, då levde man ju mycket kortare tid. Så att immunsystemet var ju på topp då, framförallt under våran reproduktiva fas. Vi skulle ju fortplanta oss, det var ju liksom målet.
0: För att det blir sämre när vi blir äldre, men då hade vi redan hunnit dö.
1: Exakt, okay. Exakt så. Så kanske blev man 40 år så var man ju jättenöjd liksom. Det var ju ett fullt liv, då hade man ju både hunnit få barn och barnbarn kanske. Så att det är en aspekt av det här. Men sen, som du säger, man lever ju nära djur. Och väldigt många av våra infektioner även idag kommer ju från djurvärlden som vi kallar zoonoser. Så att till exempel fästingburen, alltså TBE, vi pratar hanta, vi pratar ebola. Alla de här är ju zoonoser egentligen som har en reservoar i djurvärlden och sen flyttas till oss med en vektor, en insekt eller en mygga eller en fästing eller så. Så att vi har ju alltid levt i samklang med omgivningen, ofta med djur då. Och det gör vi ju inte längre. Och nu har vi ju då istället, kanske lever vi väldigt liksom sterilt och rent och prydligt. Och det har ju många fördelar för våra barn som vi föder överlever ju. De flesta av oss som sagt är ju friska hela tiden. Men det har ju då fått andra konsekvenser i form av att immunsystemet inte riktigt har något att träna på. Och då tror man att det kan kopplas till att man utvecklar allergier och kanske också autoimmuna sjukdomar. Det finns ju teorier om det, att vi har liksom för sterilt omkring oss, att vi inte får den här träningen under den här känsliga perioden när vi är barn då.
0: Det där låter ju väldigt svårt att hitta en balans, för att man vill ju ha det rent men kanske inte för rent då. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men precis, och det gäller ju, och det är ju inte svart eller vitt här. Det är inte så att man bara för att man växer upp i ett ostädat hem så får man mindre allergier. Men man har ju sett att barn som växer upp till exempel på lantgård och är mycket ute i naturen på ett mer naturligt sätt än vad vi kanske är i innerstad och mindre luftföroreningar och så, att de har då en lägre risk att utveckla allergier. Mm. Så det finns liksom en ganska mycket forskning kring det. Men att ta den kunskapen till och säga att nu ska vi göra exakt så här, så botar vi allting. Där är vi ju inte.
0: Men går det att säga på gruppnivå då, om man backar i tiden, oavsett om det är några 100 år eller 1000 år så att säga, är om vi har ett mindre stimulerat immunförsvar idag, betyder det att vi också är lite sämre, lite mindre utvecklat?
1: Ja, men vi är lite känsligare för man kan säga att vårt immunförsvar är inte lika vältränat på gott och ont. Till exempel det man kallar liksom allergiförsvaret, det visar sig, det var väldigt effektivt mot parasiter. Den liksom axeln av immunförsvaret, den är ju utvecklad från början för att skydda mot maskar, innesmaskar och parasiter och så. Och när det egentligen försvann, då var ju det systemet kvar i kroppen. För det, vårt liksom DNA har ju inte hunnit ändra sig lika snabbt som vår omgivning har ändrat sig. Och då blev det att man reagerar mot pollen och katt och hund och allt sånt där istället då. Så att det blir liksom en liten trade-off vi har gjort under åren. Men så att säga, det är ju inte bara att exponera sig för parasiter så blir man av med allergier, men det finns ett samband på gruppnivå i alla fall.
0: Det här att hitta en lagom exponering då, om jag går till mig själv och tar bara, det är högst anekdotiskt förstås, men jag cyklade till jobbet mycket innan och den här våren har det blivit så att jag åker mycket tunnelbana och då upplever jag att jag har blivit mycket mer sjuk. Mm. Och då har jag ju också tänkt sådär att det här är bra för mig. Det är liksom, jag försöker se det positivt att nu utvecklas immunförsvaret och drar igång och får nya kunskaper på något vis. Mm. Hur vettig är den tanken? Är det bara ett sätt att hålla humöret uppe när jag sitter där och någon hostar?
1: Ja, det kan nog vara, jag ska säga att det är ju inget självändamål att gå runt och vara förkyld hela tiden. Det är ju inte så, och den här cykelturen hade säkert många positiva sidor. Du kanske drog ner din stressnivå lite grann. Du fick frisk luft, du samlade tankarna, du blev mer fokuserad. Liksom, hela helheten kanske var bättre för dig än att sitta i en tunnelbanevagn, springa dit, stressa. Och det är klart att jag skulle säga att det är inget självändamål som sagt att ständigt gå runt och vara förkyld. Och det, man kan göra mycket ändå, liksom, tvätta händerna och inte ta sig ansiktet och allt det här. Liksom. Och åker man tunnelbana så till slut så kommer väl du också att träna upp ditt immunförsvar så att du kanske står emot de här vanliga förkylningarna lite bättre.
0: Hur mycket handlar det om så att säga mängden? För det där är ju ett ord man hör ibland. Virusmängden spelar också roll, alltså som man utsätts för. Är det mer det som man ska liksom inkorporera med hur ofta man blir utsatt också?
1: Ja, men du, som sagt, du utsätts ju 24/7 för olika typer av mikroorganismer. Men kroppen hanterar dem utan att du behöver bry dig. Det har vi ju sett till exempel, man kan odla en person från luftvägarna varje dag under flera veckor och ser att ibland så hittar man bakterier, ibland inte och sådär. Det pågår hela tiden. Men mängden spelar roll. Om en person nyser dig rakt i ansiktet på tunnelbanan, då får ju du så mycket så att ditt immunsystem kanske inte riktigt hanterar det på en gång. Och då kanske du faktiskt upplever att du blir sjuk av det du känner av, symptom.
0: Hade det då varit bättre med lite grann av den smittan så hade jag skapat någon slags immunitet och tränat immunförsvaret?
1: Ja, men lite så kan man se det, att det finns en balans även där då, för att om immunsystemet hela tiden kan övervinna det här, då märker du inte av symptomen, men om det man kallar dosen då blir för stor, då måste du kanske ha några dagar för att reagera på det här och då får du symptom.
0: Du, bara som tankeexperiment, om vi lägger allt annat åt sidan, nollställer alla sociala koder och annat som är viktigt i livet, handslag och kramar och sådär. Hur borde vi agera i vardagen om vi bara tog hänsyn till det som var bra för vårt immunförsvar?
1: Ja, och det där är ju jätteintressant, för att de patienterna jag träffar, de har ju ett dåligt immunsystem och de upplevde ju att pandemin var ju fantastiskt och de satt i sina sommarstugor och isolerade sig, jobbade hemifrån och tyckte att de hade inte varit så här friska på många år.
0: Du jobbar på det som heter immunbristenheten.
1: Ja, men precis, så patienterna har ett nedsatt immunförsvar. Så att det blev ju ett experiment kan man säga när man då isolerade sig och var man då känslig och inte åkte tunnelbanan och var ute i samhället, då upplevde man att man var mycket friskare. Men det har ju ett pris.
0: Just det.
1: Därför att vi är också människor och vi behöver ju interagera med varandra. Vi behöver ta på varandra, vi behöver kramas och vi behöver vara nära varandra.
0: Jo, men också själva immunförsvaret som du var inne på, det här med stimulansen ändå.
1: Ja, precis. Så att det gäller ju att inte heller glömma bort det, att vi också är människor som är beroende av kontakt med våra nära och kära.
0: Ja, det är ju skönt att slippa vara sjuk, men man undrar ju återigen om det egentligen är bra för själva immunsystemet att hålla sig undan det där hela tiden.
1: Ja, även där är det en balans liksom. Mm. Och det är väldigt komplext, för vi kan ju inte leva och tänka bara på vårt immunsystem. Vi måste också leva och tänka på att vi är människor.
0: Mm. Du var inne på tidigare det här med barndomens relevans, att det är så mycket som händer då de här första åren. Och övergripande så talar ju ni läkare om det medfödda kontra det förvärvade immunförsvaret. Mm. Beskriv den där skillnaden.
1: Ja, man kan säga att det som vi kallar det medfödda immunsystemet, det är ju någonting som vi har kvar, ska man säga, ifrån väldigt primitiva organismer. Så att det systemet delar vi med liksom växter och insekter och amöber och så. De har också ett immunsystem och som bygger mycket på antimikrobiella peptider och väldigt enkla sätt att försvara sig. Och vi har kvar det systemet, men vi har också utvecklat ett mycket mer avancerat system som vi kallar för det adaptiva immunsystemet, eller det som vi har förvärvat så att säga. Och det har ju en mycket mer avancerad förmåga att känna igen smitthot den andra gången du utsätts för det. Så att du får ett minne av en infektion. Du kan använda det när du vaccinerar patienter, så får du ett minne i det systemet som gör att nästa gång du utsätts för samma smitta så är du redan förberedd. Och det systemet har ju inte de allra mest primitiva organismerna. Så vi har liksom kommit längre. Vi har ju liksom byggt på den här grunden och har två liksom system. Och när man säger den naturliga eller medfödda, det är just att den är aktiv 24/7, den finns i våra slemhinnor och den är liksom första linjens försvar, brukar vi säga, för att ha den här liksom krigsmetaforen. Och sen har man då de här lite specialiserade systemet som ligger liksom bakom första linjen och pratar.
0: När fienden väl har kommit in.
1: Ja, men precis. Pratar med första linjen och säger, okej, grabbar, vad händer vid fronten? Okej, nu har det kommit en bakterie. Ja, då ropar de bakåt, liksom aktivera minnescellerna nu, bilda antikroppar, attackera här liksom. Så att det här liksom, vad säger, krigsmetaforen är ju liksom använd ganska mycket i, om man ska beskriva immunsystemet, så finns det ju liksom ett försvar, vi har en fiende som ofta då är en mikroorganism. Liksom.
0: Om man fortsätter krigsmetaforen så händer det ibland i reguljära krig att man också tar till någon slags övervåld. Att det går för långt ändå. Det
1: absolut.
0: Går att fortsätta den metaforen i immunsystemet också.
1: Ja, men så är det ju. Då kanske man aktiverar hela systemet och riktar in det mot den här fienden. Och sen får man då det vi kallar inflammation, vävnadsskador. Det kan till och med bli att det slår helt bakut som hände under covid hos vissa patienter där man får såna här cytokinstormar och för mycket inflammation. Och det är faktiskt det som ibland kan ta livet av patienten. Så att det gäller ju att ha en balans även där. Och det finns en massa kontrollsystem då som ska trycka ner. Men går det fel på dem, då får man att det slår över. Och det är ju minst lika allvarligt som själva infektionen.
0: Ja, jag har hört det i flera andra intervjuer uttrycka det som att det är en intrikat balans hela immunsystemet. Det är ett begrepp som återkommer. Ja, men det finns överallt.
1: Så är det. För att det är liksom, du måste ha en attack framåt för att bli av med hotet, så att säga. Men du måste också ha en balans så att du inte skadar vävnad och så omkringliggande och orsakar de här konsekvenserna. Då.
0: Så om vi kommer in på den här stora uppgiften som immunförsvaret har, att överhuvudtaget greppa vad som ska vara i kroppen och vad som inte hör hemma här. Mm. Du var inne på det här

0: den här utbildningen av de immuncellerna så att de verkligen inte ska känna igen oss själva, för då får vi autoimmuna sjukdomar.
1: Och det var det du nämnde i början, thymus va?
0: Ja,
1: det är som den här körteln som sitter innanför bröstkorgen.
0: Ja, men precis.
1: Som också kallas för bressen ibland.
0: Exakt.
1: Och det är en utbildning som sker där?
0: Ja, det är en viktig så att säga, körtel eller cellorgan i kroppen som är speciellt viktigt under uppväxten när immunsystemet utbildas. Man kan se det på en skola där man då får in en massa elever, då, det vill säga T-celler till exempel, då, som känner igen allt möjligt, både kroppseget och främmande. Men alla som känner igen det kroppsegna, de tas bort. De elimineras helt enkelt. Och så släpper man ut från den här skolan då, årskurs 9, godkända betyg. Då känner man inte igen kroppen, utan man går ut bara och känner igen främmande saker. Och ibland blir det fel i det här systemet och då släpper man igenom en del autoreaktiva eller som känner igen kroppen själv. Och då kan det sätta sig olika organ och ge autoimmuna sjukdomar. Mm. Och det vill man ju verkligen inte.
1: Men det är en slags elitskola det här. Är det många som sorteras bort också i den där processen?
0: Ja, det kan man säga. De flesta sorteras bort faktiskt. Och så släpps det igenom en liten grupp då som är effektiva på att känna igen det främmande.
1: Och ytterligare en sån fascinerande sak. Vissa av de här T-cellerna, visst kan de leva kvar riktigt länge i decennier ibland och ha det här minnet kvar?
0: Absolut. De så kallade minnes-T-celler kan ju finnas under många, många, många år, ibland livet ut liksom.
1: Som ett biologiskt minne av det man har överlevt genom hela livet egentligen.
0: Precis, och det är ju det man försöker efterlikna då när man vaccinerar. Då ska man ju, ett vaccin funkar ju så att du lurar ju kroppen och tror att du har haft en infektion fast du inte har haft det. Så att när väl infektionen kommer, då är du redan förberedd. Och det minnet kan då, om du de allra bästa vaccinerna, då räcker det med en enda dos så får du ett livslångt minne mot den infektionen.
1: Mm.
0: Och det är ju fantastiskt och det försöker man ju lära sig av för andra vacciner då.
1: Men de här T-cellerna, de är inte felfria som du sa, det kan gå fel ibland. HIV-viruset är ju väl ett sånt exempel där det är svårt.
0: Ja, HIV-viruset sätter sig ju en viss typ av T-celler, CD4 positiva T-celler och förstör dem. Och de cellerna har ju en viktig roll att koordinera hela immunsystemet, så att vad du gör är att viruset angriper den mest centrala kontrollfunktionen i immunsystemet och då slås väldigt många andra system ut. Och de patienterna som då hade obehandlad HIV på 80-talet innan det fanns bromsmediciner, de fick ju väldigt allvarliga sjukdomar, andra infektioner då, som man aldrig hade sett tidigare nästan, utom mot patienter med extremt dåligt immunsystem. Så att de dog ju av de här opportunistiska infektionerna. Som viruset bröt ner immunsystemet helt enkelt och man kunde inte göra någonting åt det.
1: Men visst händer det väldigt mycket på forskningsområdet här också när det gäller HIV?
0: Absolut, och de allra flesta HIV-patienter idag har ju jättebra behandling och är virusfria och lever som vanliga människor och har nästan förväntad livslängd som en helt frisk person.
1: Professor Peter Bergman är gäst i förmiddag i P1 idag om vårt immunförsvar. Och när vi väl blir sjuka så är det ju lätt att tänka att det är liksom själva viruset eller vad vi nu har drabbats av som är det vi känner av. Mm. Men egentligen är det väl immunförsvarets liksom rullians som har dragit igång och det är det vi upplever.
0: Ja, men det är helt riktigt. Och det klassiska är ju man säger en virusinfektion, influensainfektion, där vi har ett effektivt försvarssystem som heter interferon. Och interferonsystemet är ju aktiverar cellerna så att de ska helt enkelt slå ihjäl viruset då. Men det är då du får huvudvärk, feber, ont i musklerna och ont i kroppen. Liksom.
1: Men hade viruset fått härja fritt så att säga, utan ett immunförsvar, så hade vi egentligen inte upplevt så mycket, men vi hade bara avlidit till slut.
0: Ja, vi hade ju inte klarat oss då. Vi behöver ju det här för att bli av med viruset. Annars hade det tagit över kroppens celler och haft ihjäl oss den vägen. Då. Ja. Så att det här är någonting som man måste liksom bli av med viruset och då blir det de här konsekvenserna.
1: Och de konsekvenserna, om man tittar på den här verktygslådan då, som kan användas av immunförsvaret, hur ser den viktigaste arsenalen ut? Feber har vi nämnt förstås.
0: Ja, du tänker på kroppens försvarssystem.
1: Precis. Vad dras igång när viruset attackerar eller vad det nu är för någonting?
0: Ja, men precis. Först har du ju då det man kallar första linjens försvar som är liksom slemhinnorna. Och där blir det ju då sekretioner och du får snor och slem och hostar och allt det där.
1: För att saker ska ut.
0: Det ska bort liksom. Och sen har du nästa linje då som aktiveras. Och där finns ju då antikroppar som då kan binda till viruset och tala om att här är ett virus. Kom igen immuncellerna, angrip det här viruset. Och sen har man ju då också T-celler som då kan slå ihjäl virusinfekterade celler, om vi nu pratar om virus. Viruset behöver ju cellens maskineri för att föröka sig eller så att säga förmera sig.
1: Men hur yttrar sig det för oss då? Hur känner vi av de här T-cellernas jobb?
0: Ja, vi känner av det genom att de behöver interferon som ett bränsle, kan man säga. Och interferonet styr och driver på det här systemet. Och det har ju de här biverkningarna då jag nämnde med huvudvärk, feber, ont i kroppen. Så att det är så vi märker av det. Plus att vi får de här sekretionerna i luftvägarna, hostar och nyser och allt.

0: det där.
1: Det låter som att den här krigsmetaforen går att återanvända här, att det är någon slags krigsekonomi. Allting fokuserat på en sak och vi tvingas och manipuleras egentligen att vila och ligga still.
0: Ja, men så är det ju. Den här processen kostar ju någonting, och den kostar ju det vi kallar ATP, som är kroppens energi, så att säga bränsle. Och när vi ska angripa en infektion, då blir man ju ofta trött. Det påverkar ju också nervsystemet. Man tappar ju hunger och man blir ju trött och vill bara ligga still och bara vila liksom. Och det är ju kroppens sätt att tala om att okej, nu ska vi mobilisera alla resurser för att bekämpa infektionen. Så att det här att ut och träna och sådär när man är sjuk, det ska man ju absolut inte göra. För man behöver den energi man har för att bekämpa infektionen.
1: Det är lätt att tro att det handlar om attack, särskilt när vi har de här krigsmetaforerna, att immunförsvaret attackerar. Men den stora energin låter ju som att det nästan handlar om att avgöra när man inte ska göra någonting och bara förhålla sig passivt som immunsystem.
0: Ja, immunsystemet patrullerar ju hela tiden vår kropp, ungefär som en gränskontroll kan man säga. Och dyker upp någonting, då skickar man signaler och talar om att här ska vi aktivera någonting. Och det är klart, det kostar ju också energi att patrullera, såklart. Men det kostar, den stora energikostnaden är ju när man faktiskt blir, när barriärerna bryts igenom, man måste mobilisera någonting så hela kroppen blir påverkad. Då märker man ju av att man blir helt slut.
1: Mm. Men om man då ska förstå alla de här symptomen vi får, det är faktiskt immunförsvaret som jobbar för att göra oss friska. Samtidigt kan det ju vara farligt att ha väldigt hög feber till exempel.
0: Ja, precis. Det där diskuteras ju mycket, om man ska sänka febern och så vidare. Och det brukar ju vara så att vi brukar ju säga det, att det är ju bra att ta ner febern så pass att man orkar att dricka och orkar att sitta uppe och liksom inte blir helt utslagen av febern. Sen har ju febern en del effekter på att den i sig aktiverar immunsystemet. Så att det är en balans även där.
1: Men risken är ju att man överanstränger sig också kanske om man mår bättre, om man tar ner febern för mycket.
0: Ja, så kan det vara, men det är ju framförallt att man då ska så att säga orka få i sig vätska och orka fungera. Och vi brukar säga det, om man prövar att ta febern i sättan då febern inte går ner, då är man ju verkligen sjuk och då bör man ju söka vård. Mm.
1: Man behöver ju verkligen ha immunförsvaret på sin sida, för om det missförstår sin lojalitet så finns det ju knappt någon värre fiende alls. Det kan slå väldigt hårt då. Du nämnde ju autoimmuna sjukdomar tidigare. Ja. Så många som en halv miljon svenskar lider av någon form av sån. Det är ganska många. Mm. Vad vet vi om varför dessa sjukdomar ändå utvecklas hos så många människor?
0: Ja, det spekuleras ju mycket i det. Och man har ju sett att det finns ändå en viss ökning av autoimmuna sjukdomar de senaste kanske 50 åren. Och det gäller ju då typ 1-diabetes hos barn, och det är ju sköldkörtel, underfunktion i sköldkörteln, och det är inflammation i tarmen, och det kan vara allt möjligt.
1: Psoriasis
0: till exempel är också en autoimmun sjukdom. Och där tror man ändå att det finns ett samband just med det här, att man inte har kanske exponerats för, att immunförsvaret är lite omoget kan man säga, och då slår igenom, att man släpper igenom sådana här celler då som inte har passerat skolan. De har fått F i årskurs 9 liksom, och kommer ut och angriper vävnaden. Sen de exakta mekanismerna är lite oklara, men man tror att det ofta triggas en autoimmun sjukdom av någon trigger. Det kan vara en virusinfektion eller det kan vara någonting annat. Man kan också ha ärftlighet för det. Ofta behöver man en kombination av ärftlighet och en trigger för att få en autoimmun sjukdom. Men den exakta orsaken är okänd, och det är någonting man forskar mycket på och försöker förstå.
1: Ja, alltså det kanske är en knepig fråga, men på ett djupare plan, hur ska man förstå varför sådana här sjukdomar finns, alltså evolutionärt, alltså där kroppen jobbar mot sig själv på det här viset?
0: Ja, men jag tror ändå att det ligger mycket i det, att vi lever i en mycket mera hygienisk värld och en renare värld, där immunsystemet inte behöver bekämpa parasiter och virus och så hela tiden, utan det är liksom, immunsystemet är inte riktigt tränat på samma sätt som det var liksom, om man säger på 1700-talet, då man, ja, infektionssjukdomar var ju fruktansvärt vanligt och ett gissel verkligen, och i den kontexten var nog autoimmuna sjukdomar ett mindre problem än vad det är idag, när vi inte alls har de här yttre problemen. Så att, men sen gäller det att hitta då sätt att omprogrammera immunsystemet för att minska den här autoimmuna sjukdomsbördan.
1: Mm. Om vi kommer tillbaka till mer då när det fungerar bra, alltså när det är selektivt och inte allt för aggressivt men heller inte allt för passivt och sådär, och kalibreringen har funkat av immunförsvaret. Går det liksom att understödja det själv också i livet? I vilken mån kan man göra det?
0: Ja, det där är ju en fråga jag ofta får av mina patienter, hur man kan göra för att förbättra immunsystemet. Och det finns ju en hel del saker man kan göra. Det är ju, de jag träffar har ju mycket problem med luftvägsinfektioner, och då pratar vi om vaccinationer, och det är naturligtvis en grund i detta. Sen kommer vi till livsstil, och det kan man liksom inte undvika att prata om när det gäller immunsystemet. Och där är det ju så att det är ganska mycket man kan göra för att inte trycka ner immunsystemet, och det handlar ju framförallt om stress. Och där är ju den akuta stressen ökar ju immunsystemet. Det här liksom, när man är liksom beredd och nu händer det någonting. Liksom, adrenalinet gör att liksom, immunsystemet kommer på topp.
1: Jag tror att det är fara och färde, vi måste hitta någonting.
0: Exakt.
1: Här.
0: Exakt, och det funkar väldigt bra på kort sikt. Men så fort man utsätter sig för mera kronisk stress eller negativ stress, som man trivs inte på jobbet eller man har jobbet hemma, liksom, då går immunsystemet ner. Och det ser vi ofta hos våra patienter, att när de är i någon typ av kris i livet som inte går över, då blir man mycket, får mycket infektioner.
1: Mm.
0: Så det ska man tänka på. Sen är det ju det här med träning. Och där gäller det då att ha en låg, måttlig träningsdos. Elitidrott är inte bra för immunsystemet. Det trycker ner immunförsvaret. Men en låg, måttlig dos 3 gånger i veckan, det här man pratar om, det är bra. Sömn, jätteviktigt. Jag vill också nämna vara ute. Solljus, D-vitamin har man sett har vissa effekter på immunsystemet som kan lyfta just slemhinnans immunförsvar lite grann. En bra kost, alltså allt det här vi pratar om, livsstil, att man mår bra.
1: Och det här är ju faktorer som man säger om nästan vad som helst egentligen, det är väldigt sådär allmänt hållet. Men att du nämner stressen först, vill du välja ut den också som en verkligen nyckelfaktor här, att ta det lugnt?
0: Ja, men jag tror att det är ju någonting vi ser i samhället, att negativ, kronisk, alltså det man kallar psykosocial stress, är ju inte bara dåligt för immunsystemet utan för alla de här välfärdssjukdomarna. Och jag tror att det är ett samhällsproblem som man behöver jobba med, där man behöver hitta balans, ta cykeln till jobbet liksom, för att få liksom lite lugn och ro en liten stund, så att immunsystemet hinner återhämta sig. För att den här arbetstempot vi ser, det gör att man nog trycker ner immunsystemet också, vilket också har konsekvenser på att man oftare blir sjuk då.
1: Du tycker jag skulle återgå till att cykla helt enkelt och skippa tunnelbanan, även om jag får lite kanske lagom exponering där också.
0: Ja, det är inte så dum idé. Om du var min patient skulle jag nog säga att det var väl en bra idé.
1: Mm. Men du, kosten då, som du nämnde också, syrade grönsaker är ju en sån här sak där det verkar komma mer och mer evidens senaste åren, eller hur? Varför verkar det vara bra?
0: Ja, men precis. Vi har inte kommit in än på mikrobiotan eller tarmfloran då. Jag nämnde att vi sa 2 kilo bakterier ungefär. Och där pågår otroligt mycket forskning och det gäller att hitta en bra balans i den här tarmfloran. Och syrade grönsaker har visat sig då stödja, så att säga, de goda bakterierna. Sen är ju det här ett område där kunskapen går framåt. Det finns väldigt mycket forskning gjord oftast på modeller i möss och djur och sådär. Och sen ta över det då till människa och tala om att du ska äta exakt det här. Då kommer det här att hända. Där är vi inte riktigt. Utan mitt svar brukar vara liksom att hitta en kost du trivs med, där du mår bra och där din kropp funkar och sådär. Och så folk är ju väldigt påhittiga och prövar olika dieter och testar olika saker. Och det är ju helt... Det är jättebra att man gör det för att se vad passar just mig.
1: Det finns ju också stora ekonomiska intressen av att presentera påstått immunboostande produkter och sådär.
0: Det är ju en helt egen bransch.
1: Ja, om du skulle liksom tänka kring de vanligaste, vad ska jag säga, missförstånden eller myterna som du stöter på kring immunförsvaret i ditt jobb, vad skulle du säga då?
0: Ja, men jag kan säga att det finns ju inte ett liksom golden pill som rättar till allting. Så är det verkligen inte, utan det är en kombination av olika åtgärder. Som ett missförstånd är att bara jag får zink eller bara jag får magnesium eller D-vitamin eller vad det nu kan vara, då har jag löst alla problem. Så är det inte, men man måste ju ha en varierad kost och man ska inte hamna i det här med någon slags bristtillstånd. Det är ju dåligt liksom.
1: Mm.
0: Men sen är det också det att en annan grej man ofta hör, det är att man är väldigt orolig för att det är något fel på mitt immunsystem. Jag mår inte bra, det måste vara fel på mitt immunsystem. Och det är ju lätt att lägga liksom ansvaret på immunsystemet, för det är en väldigt komplex del av kroppen. Men många gånger hamnar vi i det att man kommer fram till det att men det kanske inte är ditt immunsystem, det är liksom din livsstil. Du måste liksom göra någonting med dig själv, med ditt liv, för att må bättre.
1: Mm.
0: Så att immunsystemet får ibland ofta lite oförtjänt, så att säga, skulden för att man inte mår bra, va? Och det tycker jag man behöver fundera på lite grann. Vad kan man själv göra med sitt liv för att hitta den här balansen som vi alla söker?
1: Men du har inget recept på det där med livskriser, hur vi får bort dem, gissar jag.
0: Ja, livskriser kommer och går. Och det är ju, det finns ju ett klassiskt uttryck. Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Och ibland kan man liksom läsa patientens journaler och undra, kan den här människan gå? Och så kommer de in och så berättar de, jag har drivit 3 företag och livet är toppen. Liksom.
1: Just det.
0: Och så kommer en annan person som knappt har några sjukdomar alls och mår jättedåligt. Ingenting fungerar.
1: Mm.
0: Så att det gäller liksom att tänka igenom sin totala situation.
1: Man undrar ju verkligen vad hemligheten är där, om det går att forska på det ändå.
0: Ja, och jag tror att vi lever i en tid där man har liksom förväntningar mycket sociala medier. Så här ska livet vara. Det ska vara på topp hela tiden. Och livet är inte på topp hela tiden, utan det gäller att vara liksom, helt enkelt acceptera. Ibland är det som det är. Liksom. Dåliga dagar, bra dagar. Och immunsystemet finns ju i detta och hjälper oss att stå emot de allra flesta problem 24/7.
1: Ja. Det är mycket vi fortfarande inte vet. Vi har ungefär 2 minuter kvar av programmet bara. Ditt forskningsområde har ju kommit långt och det har hänt mycket sedan du var yngre och pluggade till läkare och sådär. Mm. Men vad ser du framåt nu då? Vad händer?
0: Ja, men nu börjar man ju lära sig hur man kan använda immunsystemet då, kanske dels för att bekämpa cancertumörer, sådana här CAR-T-celler, man kan programmera om celler, skicka in dem i kroppen igen och de målsöker och de tar bort tumörer. Det är ju en fantastisk utveckling.
1: Plocka russinen ur immunsystemkakan nästan.
0: Ja, men verkligen. Och vi lär oss också från patienter som har då fel på immunsystemet, där man kan då förstå okej, det här är fel och så kan man rätta till det. Så att hela den här behandlingen mot framförallt cancer, men även faktiskt mot autoimmuna sjukdomar, går ju framåt med stormsteg, där man då kan eliminera just den cellen eller det problemet som orsakar själva sjukdomen. Det man kallar precisionsmedicin eller individualiserad terapi, där just du har ett fel som vi kan rätta till.
1: Och allt det här som vi fortfarande inte har koll på som väntas framåt ändå, alltså hur mycket tror du av lösningar på många av våra sjukdomar finns liksom gömda i immunförsvaret som vi ännu inte har upptäckt?
0: Ja, men ganska mycket, och det är därför det är så fascinerande att jobba med det här, för att jag går till jobbet och kommer hem varje dag och har lärt mig någonting nytt. Fortfarande efter mer än 20 år i branschen så lär jag mig nya saker varje dag, så att det visar hur otroligt komplicerat det är, men också vilken potential det finns i immunsystemet att lära sig för att bekämpa alla möjliga sjukdomar.
1: Lite kort, vilket är det största mysteriet som du ligger och grubblar på nu?
0: Ja, men alltså, jag tycker fortfarande det är väldigt intressant hur man kan ha influensa till exempel, och sen har man då liksom en grupp patienter som några hostar en dag, andra hamnar på intensiven. Hur kan samma sjukdom ge så otroligt stor variation i en population? Det är ju superintressant, där corona lärde oss enormt mycket.
1: Vore intressant om vi kan få ett svar. Hur långt bort tror du det ligger? Är det 10 år bort eller ännu mer?
0: Jag skulle säga att det kommer svar hela tiden.
1: Okay.
0: Varje dag kommer det nya svar som vi har nytta av direkt sjukvården.
1: Stort tack för att du kom hit. Peter Bergman, professor i klinisk immunologi. Det här avsnittet tittar du också strax i Sveriges Radio Play förstås. Olle Björkman var producent. Olle Wiberg heter jag själv. Det blir i P1 nu ett nytt avsnitt av Dagens Eko som fokuserar på Ebola-utbrottet.
2: Annika, hur allvarligt är det Ebola-utbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
3: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om ebolans återkomst. Så sprids nya virusvarianten.
5: In the town of Goma, authorities and partners are on the move. This is the place where they are preparing one of the treatment center here as.
2: Det är i mitten av maj 2026. TV-bilder visar kvinnor som gräver i den mörkbruna jorden och män som monterar ihop tältpinnar och spänner vit duk över för att bygga ett provisoriskt behandlingscenter.
5: So instead of building the new one, they are saying that this one will be just open in the coming days so that the cases will be transferred here.
2: Det är dödliga Ebola-virus som kallas Bundibugyo, som det inte finns något fungerande vaccin eller behandling mot, har börjat sprida sig i Kongo, Kinshasa och Uganda. Rädslan växer för en upprepning av det stora Ebola-utbrottet som skedde för drygt 10 år sedan. Och när generalsekreteraren för den afrikanska folkhälsomyndigheten Sean Kaseya medverkar på videolänk i Sky News, så vädjar han till omvärlden om hjälp.
6: Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
2: Jag är i panikläge, säger han.
6: Currently I'm on panic mode. People are dying, I don't have medicines, I don't have vaccine.
4: Gäst är Annika Östman, reporter på Vetenskapsradion.
2: Så Annika, det här är ju inte första gången som Ebola skapar ett panikläge. Så kan du börja med att ge en bakgrund här till vad det är för virus vi pratar om?
3: Det är ett virus som hör till gruppen blödarfeber och som ger väldigt allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Och jag har träffat läkarna som var med och upptäckte viruset 1976. en kongolesisk läkare, Jean-Jacques Moyembe Tamfum, som är då i de här delarna i östra dåvarande Zaire, det som nu kallas Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Och han är på ett sjukhus där folk börjar dö.
7: Men för mig c'était pas spécial, pour moi c'était la fièvre typhoïde.
3: Han tror att det är tuberkulos, gula febern. Han gör tester utan skyddshandskar. Mm. Och sen så börjar hans kollegor dö. Och då börjar han inse att nej, men det här är, det är något nytt, det är något som inte stämmer. Blodet koagulerar inte, det rinner. Alltså det är något fel. Och när en belgisk nunna blir sjuk, då tar han beslutet, eftersom han är jättelångt bort ifrån laboratorier där man kan undersöka viruset på riktigt, så säger han, nu följer du med mig på flodbåten ner till Kinshasa.
7: J'avais ramené une religieuse belge qui travaille à l'hôpital.
8: Alltså de hoppar i en båt och börjar åka då?
3: Det här är enda sättet att få färskt blod, så färskt blod som möjligt, för att sen kunna skicka vidare till Belgien, till Antwerpen, där den andra läkaren Peter Piot finns, som är med sen och kartlägger och inser att det här är ett helt nytt virus. Den kan ta olika former, men när man väl blir riktigt sjuk så är det ofta diarré, man spyr, och för en del så kan man också se hur ögonen blir blodiga, hur blod faktiskt kan sippra ut ur öronen och det blir blodig diarré och de inre organen förstörs. Det blir liksom inre kollaps.
8: Vad händer sen?
3: Det man i det här läget börjar ana, det är att det inte är en luftburen sjukdom, det är inte liksom enkel droppsmitta, utan det handlar mer om kroppsvätskor, för det är ju de som har vårdat som mest drabbas utav sjukdomen.
8: Och när människor blir smittade och sjuka då på den tiden, alltså vad är det man kan göra då för att försöka hjälpa dem?
3: Väldigt lite egentligen. En som jag har träffat, Bo Niklasson, som var chef för Svenska beredskapsstyrkan för blödarsjukdomar, han berättade för mig hur man gjorde i början. Och då var det nämligen så här, var man ute på landsbygden, en person blev sjuk, allvarligt sjuk, och man insåg att man inte kunde göra så mycket, då isolerade man den personen i dens hydda, ställde endast ut mat utanför hyddan så att den själv fick komma ut och hämta. Man hade ingen kontakt utan total isolering. När det hade gått x antal dagar när ingen kom ut och hämtade mat, då resolut så brände man ner hyddan. Det är väldigt brutalt, men det var ett sätt för att skydda hela omgivningen.
8: Men där efter att man upptäckt ebola, jag menar, hur mycket utbrott blir det då?
3: Det fortsätter att bli många mindre utbrott, aldrig någon riktigt stor spridning, utan det är i samhällen på den riktiga landsbygden. Ebola-sjukdomen leder aldrig till någon större uppmärksamhet.
8: Mm-hmm. Så om vi rör oss framåt då till det utbrott som väl ändå då verkligen gör att världen får upp ögonen för hur farligt det här ebolaviruset är. 2014, ta oss igenom, vad är det som händer då?
3: Ja, det börjar redan faktiskt i december 2013. Smittspårarna har upptäckt i efterhand att det började i Guinea. En 2-årig Emil blir sjuk. Hans 3-åriga stora syster blir sjuk, hans mamma blir sjuk, och sen så är det också en släkting som är där i Guinea och hälsar på och som far till Sierra Leone. På så vis har smittan spridits. Sen dröjer det till mars 2014 sen larmen börjar komma. Det är många sjuka i ebola.
9: Vi börjar i Liberia i Västafrika där det nu görs stora insatser från omvärlden för att bekämpa ebola-utbrottet.
3: Men det dröjer och dröjer tills omvärlden börjar reagera.
10: In Nigeria, all points of entry, air, sea and land have been placed on red alert, trying to halt the further spread of one of the world's most virulent diseases.
3: Först i augusti så tar Världshälsoorganisationen WHO till orda och säger det är ett internationellt nödläge.
11: I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
3: Och skräcken sprider sig eftersom hittills har man ju sett att det här är en sjukdom med 90% dödlighet.
8: Det är ju en dödsdom i stort sett.
3: Ja, men precis. Mm. Så ingen vet riktigt hur spritt är det, hur snabbt sprids det. Vissa räknar på 500 000, andra säger 1,4 miljoner. Fullständig panik skulle jag säga.
12: This is the third call out that this emergency response unit have had today in the capital Monrovia.
8: Och hur ser det ut på marken bland de människorna som drabbas där då?
3: Det folk berättar är ju att människor som försöker ta sig till sjukhus, de dör på vägen. Det ligger döda på vägen. Människor som är på sjukhus kan sitta i stolar och vänta på vård och ha dött där. Ingen hinner ta hand om de sjuka. Det är för många som dör.
6: Because my people are dying.
8: Och då är det människor som samtidigt sitter och dör och är smittsamma, såklart.
3: Ja, för det är alltså att även en död kropp fortsätter att bära på smittsamma virus. Mm-hmm. Och därför så småningom så börjar man ju bland annat Röda Korset sätter in resurser för att skapa säkra begravningar så att man lägger folk i såna här vita plastsäckar men ändå visar ansiktet. Ingen får komma nära utan man får stå liksom på avstånd och ta farväl.
8: Så jag menar, då är det ändå som du säger att här har världen fått upp ögonen för Ebola-utbrottet den här gången. Alltså, vad är det man kan göra då för att försöka hantera det?
3: Ja, men till exempel en sån som Hans Rosling då, professorn i global hälsa. Han bestämmer sig för att nej, men nu åker jag ner.
13: Det behövs boots on the ground som de säger i USA. Det behövs folk på plats.
3: Och kliver upp på kontoret hos statsepidemiologen i Liberia. Och som säger, varsågod, här får du ett skrivbord. Var med och räkna, gör jobbet. Men det han också beskrev, det var hur svårt det också var.
14: Det här kommer att vara en mycket utmanande period de närmsta 2-3 månaderna.
3: För det viktiga är då, så länge man inte har vaccin, inte har effektiva läkemedel, då är det smittspårning som är verktyget för att kunna isolera smittan. Det är det medlet man har.
8: För ja, det finns då alltså inget vaccin som fungerar där, utan ja, vad gör man?
3: Det finns vaccin som man ännu inte har hunnit testa på människor, så man vet inte om de är säkra och man vet inte om de är effektiva. Det gör att det är ju väldiga utmaningar. Problemet när man ska testa vaccin i såna här kraftiga utbrott när många dör, det är att folk hinner dö för snabbt. Mm-hmm. Att testa vaccin tar lång tid. Och den sommaren när jag hade gett upp hoppet, måste jag erkänna, det var en sån här ljuvlig, varm sommareftermiddag och jag låg i skuggan och vilade och så plötsligt ringer telefonen. Och så är det en norsk kvinna från motsvarigheten till norska Folkhälsomyndigheten och säger, vi har lyckats. Vi har ett vaccin.
8: Så i slutändan då, det här stora utbrottet som du sa, det gjordes prognoser på kanske miljontals smittade och döda. Vad landade i där då?
3: Ja, det landade i att över 11 000 personer dog.
8: Så jag menar en succé på ett sätt, men såklart en jättestor tragedi på ett annat.
3: Ja, verkligen.
8: Men jag menar, i det läget då, när man ändå fått bukt på det här utbrottet. Jag tänker, du sa ju att det här är en zoonotisk sjukdom, alltså att viruset kommer från djur. Lyckas man på något sätt också spåra det hela vägen tillbaka till djuret? Alltså, var kommer den här Ebola-smittan ifrån?
3: Man vet fortfarande inte exakt det. En del säger att det kan vara råttor. Många pratar om fladdermöss. Och då från en som kallas fruit bat på engelska, flyghund på svenska. Mm-hmm. Och en av de flyghundarna, hammarhuvad flyghund, Hypsignathus monstrosus, de är stora och osannolika skapelser. Det är som att den har flugit rakt in i en vägg, läpparna som går ihop med näsborrarna. man vet fortfarande inte om viruset kommer därifrån, men fladdermöss kan ju bära på väldigt många virus utan att själva bli skadade av det.
8: Men nu då, drygt 10 år efter det här stora utbrottet, så har viruset på något sätt lyckats sprida sig igen.
15: Ekonyheter: efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda.
16: Body after body, from tents to coffins.
8: Och vi är inne i en ny epidemi. Alltså, hur har det kunnat bli så?
3: Ja, zoonoser förändras och virus muterar. Och det här är nu då en annan variant utav Ebola-viruset. Bundi Bodjo, den upptäcktes under ett utbrott 2007 i Uganda och döpt efter en stad där. Och har bara orsakat små utbrott tidigare. Och testerna för Ebola gav inte utslag på den här varianten Bundi Bodjo. Och man förväxlade med malaria, och vaccinen biter inte heller på det här. Och inte heller de antikroppsläkemedel som finns. Och det som gör att man inser att det här verkligen har spridit sig på ett annat sätt än de här små utbrotten, det är just till exempel att man i Uganda har sett att de två fallen man först upptäckte där, de hörde inte ihop med varandra. De hade fått smittan på två olika sätt. Mm-hmm. Och då inser man att det här är ett virus som har varit i omlopp ett tag.
8: Så ja, på något sätt då tillbaka i det här läget med ett extremt dödligt virus och inget vaccin.
3: Och problemet är ju att det här är ju ett område med konflikter, det är krig, det är rebellgruppen M23 kontra regeringsstyrkorna, det är inte särskilt utbyggd sjukvård, det är oerhört komplicerat att då ägna sig åt smittspårning. Mm-hmm. Och här i östra Kongo-Kinshasa, det är ett gruvområde, det är, finns guldgruvor, det är en massa människor som är gästarbetare, man åker in, man åker därifrån. Det är mycket rörelse mellan länderna. Så det är också allvarligt nu när man ser att det har spritt sig till huvudstäderna då, Kampala och Kinshasa, och även storstaden Goma. Där det är tätbefolkat, antagligen är det väldigt många fler smittade än vad vi har upptäckt.
17: Hello to everyone from WHO headquarters here in Geneva.
8: Det är den 20 maj 2026 i Världshälsoorganisationen WHO:s högkvarter i Genève.
17: First, beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths.
8: Vid ett långt, vitt skrivbord sitter generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus och redovisar de hundratals fall av sjuka och döda som man hittills misstänker orsakats av Ebola-viruset.
17: We expect those numbers to keep increasing.
8: WHO har klassat Ebola-utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och varnar för ytterligare spridning, framförallt till grannländerna. Samma dag säger Sveriges socialminister Jakob Forssmed till Ekot att risken för smittspridning hit är mycket låg. Men att informationsskyltar om Ebola ska sättas upp på flygplatserna Arlanda och Landvetter som en försiktighetsåtgärd.
18: Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården.
8: Så Annika, när du beskrivit de här årtiondena av kamp mot Ebola-viruset, får man ju den här frågan nu, jag menar, hur går det? Alltså, vad säger det här senaste utbrottet om hur väl vi människor, så att säga, klarar att vinna över det här viruset?
3: Det vet vi inte än så länge, men det jag kan se är att till exempel Världshälsoorganisationen är mycket bättre organiserat och mycket mer på tårna och agerar mycket snabbare nu än vid det förra stora Ebola-utbrottet. Mm-hmm. Det är positivt. Något annat som är positivt är också att vi har haft den stora covid-pandemin. Då utvecklades mRNA-vaccin. Det är en ny metod som gör att det faktiskt går att ta fram vaccin snabbt. Man jobbar hårt nu för att verkligen kartlägga viruset för att förstå hur det ser ut. WHO har gått ut och sagt att ett vaccin skulle kunna vara på plats om 9 månader. Det är ju då extremt snabbt jämfört med tidigare. Och även om det här är ett krigsområde så finns det tendenser som visar att rebellerna är beredda att kanske samarbeta med regeringen. Mm-hmm. Det är ändå sånt som kan inge hopp i den här otroligt svåra situationen. Sen finns det ju utmaningar, stora utmaningar. Till exempel att bistånden har dragits ner. USA, som alltid har varit en stor spelare, alltid haft mycket kunskap att stå till tjänst med, är inte längre medlemmar i Världshälsoorganisationen.
8: Just det.
3: Många andra länder har dragit ner på bistånd. Det finns vissa som menar att ja, det här kan ställa till det. Det återstår att se, men alla verkar ändå vara väldigt medvetna om att det här är en jätteutmaning. Det kommer att drabba regionen i östra Kongo-Kinshasa, i Uganda, troligen också grannländerna. Vi har lärt oss från förra utbrottet att risken är stor att det kommer att spridas även till andra länder i världen på grund av att man flyger, man reser.
8: Och när det gäller den där frågan om ifall det här Ebola-viruset också kan sprida sig till Sverige då, alltså hur stor är den risken egentligen?
3: Svenska UD säger att ungefär 200 svenskar finns i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Sen vet man inte riktigt hur mycket de är just i områdena med mer smittspridning. Det innebär i vilket fall att det kan finnas risk att enstaka fall kommer till Sverige som bär smitta. Där säger Folkhälsomyndigheten, vi är beredda. Vi kan ta hand om det här. Vi har resurser.
8: Tack så mycket, Annika.
3: Tack.
8: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Annika Östman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mattias Lindgren och Stina Fischer. Och vill du höra mer av Annika Östman och det aktuella Ebola-utbrottet, lyssna på Vetenskapsradions fördjupning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
19: Ni är alla varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1 när det är fredag. Och fredag betyder att efter 11-nyheterna, då är det här programmet vi hör här i P1.
20: Inom mode finns det många rika makthavare som påverkar marknaden där priserna skjutit i höjden. Samma sak händer inom konsten och där finns en mäktig man som kallas för konstens Caesar. Lyssna på STIL om den amerikanske galleristen Larry Gagosian när du vill i vår app Sveriges Radio.
19: Och ni hör alltså programmet STIL här i P1 nu direkt efter nyheterna klockan 11. Det är Susanne Ljung och Samanda Ekman som samtalar om galleristen Larry Gagosian. Men innan nyheterna så ska vi få veta vad P1 Kultur handlar om. Varsågod att berätta.
21: Ja, efter klockan 13 så hör du P1 Kultur i den här kanalen. Då ska vi få en slags slutsummering av årets filmfestival i Cannes som ju är mitt inne i slutspurten. Vad är det för bilder och filmer som var utsända att ta med sig från årets festival? Det kommer bland annat att handla om norskt mottagande av migranter, en innerlig japansk ålderdomsskildring om en placerad i ett annat land och en skildring av New Yorks konstvärld i AIDS-krisens skugga i slutet av 80-talet. Vi har också sett den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu som hade premiär i onsdags. Men vart är egentligen det här snart 49 år gamla konceptet på väg? Har magin försvunnit för gott från Star Wars? Och så ska vi också sammanfatta kulturveckan som gått. Vad är värt att minnas från den veckan? Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson, efter klockan 13. Vi hörs då.
15: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
0: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
1: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
22: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
1: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
15: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
19: Nu en halvtimme om lyx, konst och ett tungt galleristnamn. Här är Stil med Samantha Ekman och Susanne Ljung.
23: Det var kul att se dig in action.
24: Vad menar du?
23: Work the room, som du själv brukar säga.
24: Ja, att proffsmingla.
23: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var nyligen. Och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
24: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
23: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gazell-liknande vis, så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram och fick ha ett litet samtal med honom. Och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då, de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian, jag har köpt en Gagosian. Och som jag har fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
24: Ja, det är det. Och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
23: Som jag då inte känner till.
24: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men, jag skulle mer att han mer påminner om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
23: Som också kallas för Ulv i Kashmir, Kallas Gagosian också för det?
24: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
23: Det låter som vi har ett ganska intressant program framför oss.
24: Som bara den.
23: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju vår i luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
24: Jag beklagar.
23: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman, ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
2: I'm at the elevator, I gotta go.
24: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
23: Hon är kåt.
24: När hon ser en guldfärgad och Brancusi-skulptur av ett huvud.
23: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
24: Och kastar med håret och snurrar runt den där och får liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
23: Alltså ja, man fattar ju ingenting.
24: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
23: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Bara, nej, men det här är liksom en ny nivå. Konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
24: Mm, känd konst plus känd kändis.
23: Just det.
24: Men på tal om då konst i luften. Vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar i den serien som heter Men in the City som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
23: Det var väldigt artig.
24: Superartig.
23: Och det är väl inget nytt i och för sig då att konsten finns med i modet väl?
24: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra.
23: Men... som du och jag.
24: Precis. Men det vi ska prata om idag det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
23: Okej.
24: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
23: Du menar tigern, hajen, ormen.
24: Just det.
23: Och alltså, vem är han då?
24: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
23: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut?
24: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
23: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
24: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil, ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform, för han är casual guy, som man säger.
23: Och han, på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
24: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyent.
23: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry var?
24: Han har nyss fyllt 81.
23: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
24: Självklart. Men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
23: Det är väl ingen som tänder på sånt? Men du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
24: Ja, men han har ritat om själva konstkartan skulle man kunna säga genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
23: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
5: It's a brutal business.
7: It's a bloodsport.
5: What do you love about this most?
7: I love the challenge. I love winning.
23: He loves winning.
24: Han sa I love women, vilket också stämmer.
23: Just det. Winning
24: men han gillar ju att vinna och utmaningar. Men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Han är ju, vill ha action.
23: Han söker upp det själv, ja, och det är det som är bloodsport. Då.
24: Ja, men han söker upp och han drar sig inte för att slåss, kan man säga. Då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
23: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
24: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om både konstnärer och deras verk. Men Larry Gagosian, han är ju då störst, han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Janis Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
23: Och en svensk finns ju med där, Karsten Höller, som ju en vi har porträtterat här i stil.
24: Mm. Grattis, Karsten. Mm. Ja, men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York, och han har just öppnat en nytt galleri där.
23: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
24: Nej, men det är verkligen ingen konst alls. Han är ju ingen som gemene man känner till. Men i konstbranschen är han som sagt enorm.
23: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
24: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen. För han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som han sedan marknadsförde som om det vore värdefulla varumärken.
23: Han liksom arbetade som en sån kingmaker, skapar kungar.
24: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli vid påven. Och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
23: En humanist.
24: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som han sen kunde sälja.
23: Liksom lite så här gräsrotsnivå, är det,
24: ja,
23: som man kan säga.
24: Ja, det kan man säga. Men han kunde
23: föder upp dem.
24: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månadslön oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
23: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
24: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
23: Mm, okej, men jag vill veta lite mer.
24: Okej, okay, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Det finns många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig av då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
23: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
24: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
23: Så konstnärerna blir som små aktier?
24: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
23: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder eller hur går det till?
24: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del. Och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
23: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva. Ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
24: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli en dag hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
23: Allt han vill, åh fan.
24: Det tänkte Larry också och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida. För Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast. Och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
23: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Så jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
24: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar ju uppenbarligen.
23: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte gör?
24: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare och gallerister då satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja, och gjorde de det så delade de på vinsten.
23: Mm.
24: Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
23: Just det. Mm.
24: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
23: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
24: Ja, och förvantar gamla märken som man fräschar upp.
23: Just det.
24: Och pumpar upp.
23: Som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
24: Där har du det. Och men kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
23: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
24: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har beskrivit honom som a real killer. Vilket får mig att anta att han, Gagosian själv, alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
23: En riktig mördare. Alltså a real killer. Lite som jag brukar säga om dig. Men vad innebär det då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
24: Klirr i kassan, som man säger. Ja, men att vara...
23: Trorligt.
24: Ja, men att vara en konstnär i hans stall, det gör ju att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför som många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör ändå med glädje.
6: What's the win for you?
9: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
23: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinot. Och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
24: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp i en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut i: om du bara ser till att göra något med din liv så bjuder jag dig på röka.
23: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
24: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte, det där kan jag göra.
23: Det var så det började.
24: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
23: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
24: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv. Det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnysta som tände Gagosians entreprenörsgnista.
23: Men det kan väl du identifiera dig med? Jag tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
24: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagos en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för övrigt Kim Gordon som innan hon bildade Sonic Youth.

0: Broadway.
1: Trevligt.
0: Och, ja, där hade han sina första utställningar.
1: I sitt eget hem.
0: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
1: Så han var alltså den första som gjorde det?
0: Ja.
1: Det säger ändå något.
0: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla. Och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider. Och inte minst då för entreprenörer som Larry.
1: Många som gillade Bloodsport. Av yuppisarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
0: Ja, men det gör han. Det gör han definitivt. Han har ett bra öga, det kan ingen ta ifrån honom.
1: Ja, han berättar ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
0: Det förvånar mig inte. Nej, men sen har han ju också pluggat på.
1: Just det, kommit ikapp. Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
0: Ja, lite. Det kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som har skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bestis med kändisar är hans specialgren, kan man väl säga.
1: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
0: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första
1: dagen. Nej, men säg inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel. Och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
0: Mm, och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga, ja, men jag såg det med den och den, kan du bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid, så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer, eller rika kreatörer.
1: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret för att mixa ihop människor?
0: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons som gjort ett nytt samarbete, och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
1: Jaså, och vad har de två hittat på?
0: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagosian.
1: Men alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
0: Har du talat om partydroger?
1: Du tror väl inte.
0: Nej, men skämt åsido. Jag tror att Gagosian framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner table.
1: Lite som en del av dukningen kanske. Men festerna, som jag fattar då, det är mera, det är liksom jobb för honom.
0: Ja, alltså han verkar alltid jobba som en haj som alltid simmar. Ja. Är han på besök hos folk så brukar han ta också bilder av deras konstverk ifall att.
1: Ifall att vadå?
0: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var Gagosian hemma hos honom på middag, och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om man kan få köpa två av hans målningar.
1: Alltså det...
0: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, ja, om jag får pengarna direkt så är de dina.
1: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka

0: upp. 3 dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej, att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
1: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
0: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp kan man väl säga.
1: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu?
0: För rätt pris vet du.
1: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
0: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns ju den här typen att kommer du hem till någon och säger åh, vilken fin stol, du kan få köpa den, vilken fin tavla, du kan få köpa den, vilken fin matta, du kan få köpa den.
1: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt, att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
0: Jag känner att du var inne på det här, vill ha mina väskor.
1: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian är att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
0: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större varumärke inom konst än Larry Gagosian, helt klart.
1: Och om nu Gagosian är då som nya Zenit dit alla bra konstnärer strävar, vad händer då med till exempel konstmuseerna som ju inte alls kan konkurrera med den här liksom ekonomiska jätten?
0: Ja, men konstmuseer har ju svårt att konkurrera med den här nya privata marknaden idag. De har inte råd att betala de här skyhöga summorna som krävs. Vi talar ju hundratals miljoner ibland för verk. Det är faktiskt inte klokt. Men det finns ju även konstnärer som inte bara vill sälja till miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
1: Du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar dem i kartonger i typ skattefria frihamnar då, istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter, som du själv.
0: Ja, men så går det ju till en dag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
1: Så det är investeringar.
0: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan efter att ha varit där i 15 år. För att hon ville prova något nytt, som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
1: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och henne. Ja, man vill väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen. De vill väl sprida sin konst.
0: Många vill ju faktiskt det. Inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av. Och gråta till.
1: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst. Bloodsport.
0: Mm, men du kommer kanske få se mer av honom också. För det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan. Ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer, de står på kö för att berätta sina smaskiga lärhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
1: Ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, stilip1.
2: Nu ska vi prata fotboll. Teknologi möter talang. Vem vinner? Här är ett avsnitt av Fabriken från Utbildningsradion.
3: Året var 1994 och Sverige kokade.
4: Om han nu missar, om Thomas Ravelli klarar, så har Sverige gått till semifinal i VM.
3: Inte bara av sommarens värmebölja, utan av fotbollsfeber.
5: Belodian i Savic mot Ravelli. Här springer han framåt bollen och skjuter där. Och Ravelli...
6: Han räddar! Han räddar! Han räddar! Och Sverige är i VM-semifinal!
3: Och nu är vi nog många som hoppas att våra svenska herrar ska återupprepa bragden och gräva guld i USA även denna sommar. Men mycket har hänt sedan 94. På många sätt kommer den här fotbollssommaren att se annorlunda ut. Inte minst för att de flesta av oss slipper följa matcherna på korniga tjock-tv-apparater. Vi kommer också få reda på exakt hur långt varje spelare springer, hur hårt bollen sparkas och kunna granska varenda tackling ur ett tiotal olika kameravinklar. Du lyssnar på Fabriken. Idag om hur den tekniska utvecklingen påverkar fotboll. Realtidsdata, avancerad statistik och spelare vars träning optimeras av maskiner. Ja, ny teknologi påverkar idag nästan varje del av världens största sport. Men har teknikens utveckling gjort fotbollen bättre för supportrar, tv-tittare och spelare? Eller har en viss del av lekfullheten gått förlorat på vägen? Och jag som är med dig heter Johannes Chaka. Med mig i studion idag har jag Rehane Rohani och Jonas Villén. Välkomna hit.
7: Tack så mycket.
8: Tack så mycket.
3: Rehane, du är journalist på SVT, sportsjournalist ska jag säga.
7: Yes.
3: Och du har ju bevakat flera fotbollsmästerskap på plats. Blir det även så i år för dig?
7: Nej, blir det inte.
3: Är du ledsen?
7: Ja, men jag är lite besviken såklart. Men jag ser också fram emot att få gå tillbaka lite till mina rötter och få kolla på det lite i alla fall som en supporter. Vi får ju inte riktigt vara det som sportjournalister. Nej. Men och jag ska ju jobba, alltså jag ska jobba hela, under hela VM, men inte med VM direkt.
3: Det kommer ju bli väldigt sena nätter för dig då, antar jag också.
7: Jag älskar det.
3: Okej. Okay. Ja, det är någon som är peppar i alla fall.
7: NHL tar redan upp min tid, så att ja, det är okej.
3: Okay. Då så. Jonas, du är ansvarig för masterprogrammet idrottsteknologi på KTH. Har du planerat din sommarledighet efter landslagets gruppspelsmatcher, eller hur ser det ut för dig?
8: Nästan faktiskt, när du säger det. Så att jag har koll på när de är och att jag är ledig och kommer att sitta någonstans nere i Österlen och njuta av matcherna tillsammans med en härlig sol.
3: Så du kommer också liksom vara vaken så 4-5 på morgonen för att supporta våra fotbollsherrar?
8: Absolut.
3: Men när ni tänker tillbaka på de senaste 30 åren, vilka tekniska framsteg har påverkat fotbollen mest? Vad säger du, Rehane?
7: Dels så skulle jag säga att det är alla gadgets och alla sensorer och allting som finns. För att, att säga att det är VAR är så himla sent nu. Men
3: vad är det för någonting?
7: VAR är ju den här videogranskningen som domarna sitter. Det är liksom en grupp domare som sitter helt vid sidan av. De är liksom inte ens ute i arenan, utan de är ute i katakomberna.
3: Mm-hmm.
7: Och där sitter de och granskar allting som händer för att kunna liksom revidera vissa domslut ifall det handlar om rött kort, ifall det handlar om straff, ifall det handlar om identifiering av spelare, bara sådana saker. Så att det är liksom en grupp som sitter och granskar egentligen matchen och hjälper då domarteamet som är där ute och dömer. Och det är de senaste åren, det är den stora förändringen liksom rent regelmässigt inom fotbollen. Men jag skulle faktiskt säga att det är alla gadgets och bara så här, en enkel sak som att kläder som andas.
3: Mm-hmm.
7: Att man faktiskt kan liksom springa där ute oavsett väder, hålla värme men också liksom kläder som andas när det är varmt till exempel. Men sen så, alltså jag måste ju slå ett slag för det jag själv gör med tv. TV-utvecklingen och tv-sändningarna har ju haft en jättestor inverkan på hur fotbollen kan växa.
3: Okay.
7: Så det faktum att supportrar, att tittare, att bara gemene man här i Sverige kan följa matcherna, trots att man kanske inte är superintresserad. Alla kan inte vara på plats, så är det bara.
3: Mm.
7: Det kunde de inte 94, det kan de inte idag heller. Men just
3: vi hade väl tv 94?
7: Det hade vi absolut, men det är mer utvecklingen i det som är väldigt speciellt. För att idag så kan man ju se det på ett helt annat sätt och vara en hobbyexpert.
3: Mm.
7: Och det gör ju att de som vill engagera sig har möjlighet att engagera sig väldigt mycket.
3: Jonas, vad skulle du säga? Vilka tekniska framsteg har varit de viktigaste de senaste 30 åren?
8: Jag håller med hur du säger där. Sen skulle man lägga till, alltså enkla texter med raklödrat.
7: Mm.
8: Det är ju det du slänger ut när det ska vara 10 meter de ska göra.
3: Ah, okay.
7: Du tänkte hur killarna raka sig innan matchen.
8: Nej, men det är en sån enkel sak som är en teknisk grej. Men som nu då är ingen oklarhet. Var ska du stå någonstans?
3: Mm.
8: Så att det kan vara så enkelt. Sen är ju alla de här materialdesign som de pratar om då här. Att smartare kläder, men också liksom smartare skor. Alltså det är alltid prat om årets fotboll. Vad den har för egenskaper och vad den kommer förändra. Om det är liksom hur många sömmar det är och liknande. Men sen också analysen. Alltså det här att du har med de här sensorerna som du pratar om. kunna få ut data och kunna liksom prestera bättre och liknande. Och sen tror jag också, som vi pratar om broadcasting, det är ju inte bara eliten som har nytta av det här, utan jag ser ju liksom hur lätt det är att göra det här även på liksom en bakgård för 12-åringar och så att farmor och farfar kan se det. Så att det är liksom, vi har ju breddat också möjligheten här med tekniken, så det gör att fler kan spela fotboll och fler kan se fotboll.
9: Men hur ser tekniken som omgärdar en VM-match ut rent konkret? Alltså hur många kameror, vart sitter de här sensorerna? Liksom, har även typ domare GPS-västar på sig? Hur brukar det se ut, Jonas?
8: Ja, alltså GPS-västar även på domare nu. De flesta har ju på sig en väst som berättar hur de springer. Så att de har också en rörelsesensor i sig som berättar hur de rör på sig. Men också positionen. Sen är oftast positioner placerade med kameror. Och vad är på en VM-match idag? Det är ju... ja, 20-talet kameror. För att det är ju så mycket kameror som är en för broadcastingen då, för att göra snygga, fina bilder. Men sen mycket här för att kunna liksom skapa de här, ja, med streckgubben och ser vi var. Alltså var och liknande. Så mycket kameror för det. Kameror som är specifikt liksom för målområden och liknande. Så att det är ju allt för att visa en trevlig underhållning för dig som sitter på tv, till att kunna göra de här automatiserade analyserna. Finns ju liksom, ja.
9: Ja, för vilken data är det som analyseras i realtid?
8: Till stor del är det positionerna tillsammans med vad det som händer. Vem som passar till vem, när den har utanför linjen. Så alla de här eventen som inträffar under fotbollen. Och det kan du få i realtid. Och det är även då på en, som allsvenskan som är, det är ju inte fotbolls-VM, det är bra mycket längre där. Så kan du liksom, som coach sitta med en iPad idag och egentligen få veta hur dina spelare spelar i realtid och egentligen kan använda det för att fatta beslut på att liksom, ja, men nu börjar jag se att den här personen börjar bli långsammare, kanske dags att byta in. Och det gör man redan idag i realtid, så det blir nog ännu mer liksom under VM när man har den kunskapen, den förmågan att kunna se det datat.
10: Andersson igen, bra Kenneth, ja då, det är 2-0 och det är uppvisning av Kenneth Andersson. Härligt.
9: Men de här tekniska fördelarna då som man kan ha som ett lag, är det verkligen någonting man också kan använda konkurrenskraftigt? Typ om det är ett land som kanske inte har de bästa fotbollsspelarna, men man kanske har jättebra teknik. Alltså är det någonting man också skulle kunna använda för att vinna sina matcher?
8: Jag tror att man kan komma längre mera, absolut. Sen är det fortfarande så att det är ju spel på plan som är avgörande. Det går liksom inte att stoppa in 15-åriga grabbar och tro att de kommer besegras med bara hjälp av AI. Men det är absolut så, och jag tror att allsvenskan som har lite koll på det, som att vi fick ett udda lag som vann, beror nog på att de hade kunskapen på att minimera sina fel. Så att absolut kan det vara ett stöd. Så att det är ju en konkurrensfördel.
9: Vad tänker du när du hör allt det här, Johanna?
7: Men jag tänker väl att tack och lov att råtalang fortfarande räknas. Alltså för någonstans så är det ju... Jag kan också gå igång på liksom allt med teknik och AI och så till en viss grad. Sen är jag så här, oh, ta inte bort kött och blod ur spelet. Det där spelet som jag älskar. Så det kan ju jag bli lite nervös över. Men samtidigt så är det ju, det är ju också väldigt spännande. Alltså jag skulle lätt vilja följa en sån studie där man ger ett lag som på pappret inte har alla förutsättningar, inte har alla möjligheter, ge dem den tekniken, vad händer då? Alltså det känns som en så här dokumentär värd att göra. Så att, tack för det uppslaget. Men just att så här, det är ju väldigt spännande, men det behövs ju också någonstans en, alltså det behöver verkligen inte vara så här Messi, Ronaldo, Cristiano nivå liksom, men däremot en rå talang behövs ju någonstans. Och hur länge kan teknik och AI hjälpa till att hålla intresset vid liv för en spelare? För det, i slutändan
8: där
7: så är det
8: någonting. För jag tror också att teknikutveckling kan ju också användas för individen för att bli bättre. Så nu har vi pratat nästan om hur man kan i laget bli bättre. Men där finns ju en enorm fördel att kunna liksom använda AI för träningen. Jag såg en länk igår att det var en paralympisk ukrainsk skidåkare som använde egentligen ChatGPT för att ta medalj. Han använder den som sin coach och som inte hade några resurser. Och där tror jag är spännande, liksom, hur den här råa talangen, hur kan den utveckla sig till att bli bra? Och där tror jag också finns en jättestor möjlighet att använda AI just för det.
9: Men finns det liksom exempel på där man redan gör det, där man försöker optimera, alltså, individer genom liksom,
8: Absolut.
9: Teknik?
8: Det finns ett antal sådana företag som just tar all den data som du har på dig och försöker optimera liksom din träning. Och på ett bättre sätt också kan individualisera den, så att anpassa den för dig. Och det ger resultat. För att det är ju liksom, om man bara har den klassiska läroboken och tittar på den och följer den, då är det för den generella personen. Men med AI så kan du kanske specialisera på ett helt annat sätt. Och då blir den här talangen som finns, kan verkligen bli bra på sitt som är unikt. Och absolut sker det. Förekommer en del av fotboll, jag har sett det kanske mer inom friidrott och liknande, för där är väldigt specialiserade grenar. Men det kommer ju definitivt dyka upp där också.
7: Men inom ishockeyn till exempel, Skellefteå AIK som tog SM-guld nu senast, deras målvakt Straussman, amerikanen, han använder ju virtual reality för att optimera sin egen reaktion. Mm. Där han liksom har VR-glasögon och så står han och beter sig så som han gör ute på isen, men han står ju liksom på det torra så att säga och försöker reagera. Så att det finns ju redan, och inom fotbollen finns det ju också. Ja. Det är bara i vilken utsträckning man faktiskt använder det dagligt.
8: Jag, sen så tror jag som du säger, är det en konkurrensfördel? Ja, troligtvis. Berättar man då om det? Nej.
7: Nej, exakt. Nej, det är det. Hur mycket pratar man om det?
8: Ja, men är man Barcelona och hittat en teknik som funkar, då vill man nog inte berätta om det. Det är fördelen med allsvenskan. Här är ju kamerasystemet någonting som allsvenskan gemensamt driftar. Mm. Medan i många lag utomlands så är det kamerasystemet som är på din arena. Det är du som har den datan. Så att vi har ju nästan större möjlighet att leka och förstå vad som är möjligt att göra här än om man kommer till något sånt ställe. För de vill ju ha sin konkurrensfördel som potentiellt finns här.
9: Men ibland kan för stor tilltro till teknik faktiskt göra fotbollsspelaren sämre på plan.
11: Ja.
9: Om det skriver ekonomijournalisten Johan Anderberg i sin bok Just Don't.
11: I vissa fall har man faktiskt sett att vissa fotbollsspelare har gjort grejer som de vet att deras tränare eller sportchef mäter. Så till exempel i både Manchester City och i Bolton har man sett att vissa spelare har liksom till exempel gjort meningslösa kortpassningar med en kompis eller gjort maxlöpningar när ingen ens är i närheten eller det inte finns någon chans att få bollen. Bara för att de har sett att det är de här grejerna som folk mäter dem på.
9: Alltså att man liksom pumpar upp statistiken men egentligen har inte något värde på planen.
11: Nej, precis. Och det här var ju framförallt tydligt när man började mäta fotbollsspelare på ett helt nytt sätt. Och det här är någonting man ser i samhället i övrigt, att liksom folk på arbetsplatser gör grejer inte för att det är liksom bra för det som företaget eller myndigheten ska göra, utan för att det är de grejerna som deras chefer mäter.
9: Men om vi tar till exempel Zlatans cykelspark mot England. Genom typ dataanalys så kanske man hade sagt det där är inte det bästa beslutet att göra i en sån där stund. Det kanske är bättre att passa bollen till någon annan för att sen driva bollen framåt.
7: Men så varenda Zlatan hatade någonsin.
9: Jag säger inte det. Men det kanske är vad statistik och data hade sagt. Men ändå så gjorde han ju liksom det här ikoniska målet. Han hade kreativ möjlighet i den där situationen. Kommer dessa stunder att försvinna om mer och mer blir optimerat så passa, gör rätt beslut, att vi får inte de här heroiska insatserna längre?
8: Nej, jag tror inte det. Jag tycker att det finns en härlig dokumentär med en AI som spöar en världsspelare i Go. Och i den dokumentären så tar man upp liksom att AI ändå gör ett helt unikt rörelse, en helt unik
9: Go för någonting.
8: Brädspel.
9: Okay.
8: Och det intressanta med det är ju liksom att här finns ju också att visst, jag tror att man kanske får hitta liksom det här lagom, det som är gemensamt som verkar funka bra. Men det finns också en potential att hitta de här helt unika sakerna som vi inte har tänkt på. Som är annorlunda och blir spektakulärt. Just därför att det sitter inte en normal coach och tänker på. För det här är liksom verkligen out of the box. Mm. Och den finns också möjlighet att göra med hjälp av AI.
9: Vad säger du, Rihanna?
7: Alltså det är väl det som kanske är min stora oro som sportintresserad, som fotbollsintresserad i synnerhet. Att kreativiteten försvinner. Att det där hjärtat för spelet försvinner med att man följer data och vad som vore bäst i läget. För någonstans så tänker jag, och det är ju kanske liksom en fördom jag har, att någonstans på vägen där kommer man tappa det här att våga ta en aktion som vore omöjlig. För att i den stunden, jag tror inte Zlatan gick och tänkte att så här, om jag gör så här och så här och så här och så här. Och så här. Han går ju inte igenom varje steg, utan det är där och då. Det är för att han kan sina karatesparkar, han är kampsportare och han är judo, jag vet inte vad. Alltså, för att mannen kan det, därför gör han det. Och så är det ju med många spelare där ute, även på liksom lägre nivå bland unga, som är så här, de bara vågar, de satsar. Och det där tror jag att man lätt kan tappa ifall man styrs för mycket av data just.
12: Ibrahimovic. Kan göra fyra mål? Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute och det blir det! Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det ska inte gå! Det ska inte gå!
9: Men om man blickar tillbaka till, säg, 90-talet, där det kändes kanske lite mer analogt än vad det gör idag, har fotbollen förändrats i sin grund också då?
7: Ja, det skulle jag säga.
9: Mm. Och på vilket sätt?
7: Jag måste kolla på Jonas för att bekräfta. Men det måste man väl ändå påstå att det har gjort. Alltså, jag ser ju väldigt mycket, jag själv som skadade mig så himla tidigt i min påstådda karriär, så är det ju någonstans så här, hade, alltså, just återhämtning, rehabilitering, allt det har också utvecklats. Och att man kan läsa av på ett helt annat sätt vad kroppen behöver. Vi har lärt oss mycket mer. Och det är ju någonstans också genom att tekniken i samhället också har utvecklats. Mm. Så på det sättet så skulle jag säga att fotbollen har fått en längre livslängd hos olika spelare. Det är såklart individuellt och så. Men generellt så har ju fotbollen förändrats både tekniskt ute på planen men också utanför planen och allt, både förberedande och återhämtning som görs runt omkring.
8: Alltså, tekniken är en del. Men sen tror jag, precis som du nämnde, att kunskapen kring skadeprevention. Mm. Jag tror att det är, på ett lag så är det så här, 15% av deras totala kostnader ligger på skadade spelare, vilket är liksom enorm kostnad om det heter Barcelona. Mm. Och liksom hålla folk friska, det är det också gör att man blir bättre. Så att det är en utmaning. Och då har ju tekniken hjälpt, till exempel att du kan ha i en iPhone eller en app. Du kan fylla in en enkät, har du ätit, har du sovit, hur känner du dig? För exempel kunna detektera då, ja men nu ska du nog inte träna mer, för då finns det risk att du går sönder. Då, så hittar man den. Och det tror jag är en stor skillnad. Man ser de här gamla bilderna på liksom det långhåriga, rökande fotbollsspelare. Det ser man ju inte längre.
9: Men ni nämner ju jättemycket optimering. Alltså så att fotbollsspelaren har, jag vågar säga, de har blivit mycket mer optimerade de senaste 30 åren.
8: Absolut.
9: Men skapar vi också maskiner av dessa spelare? Jag brukar säga att Cristiano Ronaldo är typ skapad i ett laboratorium. Alltså han känns inte ens som en riktig människa. Alltså kommer vi se fler spelare som är de här labbodlade superhjält?
7: Jag tror att han är mer människa än många andra.
9: Jaha.
7: För att Cristiano Ronaldo är ju någon som med rå talang har förbättrat det. Han är inte skapad i ett laboratorium, han är förbättrad i ett laboratorium, absolut, 100%. Mm. Mm. Det håller jag med om, för att hans återhämtning, hans spelförståelse, den har ju han utvecklat såklart med åren. Sen är ju han, alltså han har ju förlängt sin karriär, sin fotbollslivslängd med hästlängder.
8: Alltså, vi blir ju mer specialiserade inom allt, och det kommer att vara i fotboll också, så att vi scoutar ju som spelare i 10-årsåldern. Mm. Och då blir man ju liksom så här, och är det bra eller dåligt? Det är de riskerna som man måste fundera på liksom, så här, och hur behåller man leken på ett bra sätt.
9: För där tänker jag att AI har väl säkert en stor roll när det kommer till att scouta talanger, att man kan samla data redan i väldigt ung ålder.
8: Absolut, för att, i och med att tekniken har blivit demokratiserad i viss mån, så att alla har tillgång till den, ja, men då finns ju datat även på en lägre åldrar. Liksom, tidigare så var det bara Champions League och kanske allsvenskar att man kunde liksom få ut den här data. Nu finns det ju ner liksom till juniorligan också. Då kan man ju plötsligt just göra det. Hitta då de här talangerna väldigt tidigt. Och tittar man på allsvenskan, så är det som gör att allsvenskan mår bra är att vi köper och säljer spelare på lägre nivå än övriga Europa, så att det blir väldigt attraktivt för oss att göra det. Så att det finns ju fördelar där för att ha en bra liga. Men det är ju självklart så att det finns ju också risker där som man måste ta hänsyn till eller fundera på åtminstone.
9: Men om den här tekniken också gör att fotbollsspelarna blir mycket bättre i en väldigt tidig ålder, kommer det också bli ännu svårare att faktiskt lyckas? Det är ju redan extremt svårt att lyckas som fotbollsspelare.
8: Absolut, det kommer ju vara. För det höjer tröskeln för att hamna på de högsta nivåerna, såklart. Mm. Och det ser man ju liksom redan i liksom de yngre åldrarna i Sverige, att ska du spela för Hammarbys juniorlag som 15-åringar, men då är det liksom, spelar du inte tillräckligt bra, ja, men då spelar du inte där. Och det är ett problem om man just ska se det som en, det här är din kärlek, vilket för många är. Ja. Så att det är ju absolut så. Så att där så också man måste fundera på hur man får, inte kanske korpfotbollen, men jag tycker också är roligt. Ja, men nu får man den att vara attraktiv och bra också.
9: Gud vad jag verkligen hör alla de här, så här gamla gubbar som är så, gud om den här tekniken fanns på min tid så hade jag
7: varit Del Piero.
9: Jag kände bara nu när du sa det, jag bara, gud, jag hade spelat i NBA om det här fanns när jag var 15 liksom.
8: Absolut.
7: Råtalang Johanna. Men jag tänker också på, alltså, så här, apropå det, att det handlar ju någonstans också om att, alltså, med den här tekniken på ung nivå så skapas det ju liksom också press på de här barnen. Mm. Och hur ska de leva upp till den pressen när deras föräldrar har investerat i deras sport? För att när mina föräldrar investerade i min sport, det var fotbollsskor och benskydd ungefär. Mm. Men nu är det på en helt annan nivå. Så när den investeringen görs, då vill man ju också ge tillbaka till sina föräldrar. Man vill inte ta det för givet. Då är det en press att du måste fullfölja det här. Och då kanske du börjar strunta lite i data. Pulsmätaren säger att så här, nu är du på för hög nivå. Du måste sakta ner. Mm. Men ett träningspass till. Mm. Och så maxar man liksom sig själv för att man tror att det ändå kommer ge någonting. Så det finns problematik i det också, den pressen. Mm. Och alldeles för tidigt, innan du är vuxen nog att förstå.
8: Jag tror inte ens att det tror jag även att det är på elitnivå, så är det så att om du säger till din coach eller din arbetsterapeut eller idrottsterapeut att du liksom har ont någonstans, då får du inte spela. Mm. Och speltid är det som är viktigt. Mm. Så att det där är ju alltid
7: tystnadskultur. Liksom,
8: tystnadskulturen finns garanterat, och det skapar ju problem. Och du tror att liksom, hur hanterar man det? Kanske bättre att ta av sig ringen som mäter din sömn, för att om du visar att du har en dålig sömn, ja, men då har du skaderisk här och då får du inte spela. Så att, absolut, där finns det också utmaningar på hur man hanterar det, där man försöker hjälpa dem såklart, optimera. Men om du har den här pressen, alla är bra, vill jag då dela med mig att jag någon gång är dålig här?
7: Jag tror faktiskt att psykologi och psykologer och terapeuter runt omkring idrottande och fotbollen kommer vara ännu viktigare i framtiden med den här pressen som kommer med nya teknologin.
8: Ja, men jag håller med. Jag tänker på det här. Du nämnde just det här med att känslor. Alltså, du behöver ha AI, men det är plus mänskligheten. Mm. Jag tror jag har helt rätt att det är då man får ett bra lag. För om du bara lägger in AI, ja, men då kanske man då skapar en tystnadskultur. Man vågar inte berätta, eller man sitter bara till att skicka in det data som såg bra ut. Men lägger du till då den här, då kan du få någonting unikt.
10: Mild spelar variant. Ja,
13: bra variant.
10: Brodin, mål för Sverige, 1-0! Ja, det var en bra variant. En fantastiskt bra variant.
9: Kan en programmerare vara lika avgörande som en coach i framtiden kanske?
7: Ja, kanske.
8: Men jag tror att de som är dataanalytiker är ju viktigare och viktigare för att coachen ska kunna fatta korrekta beslut. Mm. Så den stödet de behöver, beslutsstödet, blir ju viktigare och viktigare. Så det absolut så kommer den vara en avgörande person i ett lyckat lag.
9: Tänk för dig, Hannes, här om 10-15 år kanske du behöver kommentera.
7: Jag är ersatt.
9: Hur någon har använt analys och data. Mm. Är det en fantastisk programmerare eller istället för coach liksom. Ja,
7: man gör intervjun med programmeraren istället för för coachen. Nej, men så är det ju att de kommer ju någonstans, som du är inne på Jonas, att de kommer ju vara väldigt avgörande i hur de framställer all data och hur de kan någonstans sammanfatta och komprimera det för en coach så att det blir förståeligt. För att någonstans är det så här, den som liksom tar det här beslutet att bli en tränare, bli en coach och förbundskapten, den har ju inte egentligen det där jättestora intresset för att sitta med ettor och nollor och sitta och liksom mäta grejer, utan den vill ju se liksom fotbollsspelet framför sig. Och då vill den egentligen veta så här, vad duger den här spelaren till, vad klarar den av just nu och vad klarar den inte av för all del. Så att på det sättet så kommer den ju vara, det kommer bli viktigare och viktigare. Men jag tror att, eller jag hoppas som du, att så här, jag hoppas att vi ändå får behålla det som är kärnan för fotbollen.
9: Ja, men jag tänker, det kommer ju bli mycket mer taktiskt. Alltså jag tänker bara typ när man kunde spela in matcher, att man kollade på hur Real Madrid spelade förra matchen, analyserade det, använde det till nästa match. Alltså att idag den datan man kan samla in kommer väl göra att spelet blir enormt mycket mer taktiskt.
7: Jo, men jag tycker att redan nu så har redan lag har lärt sig att läsa sönder motståndarnas spel. Mm. Och det är ju just tack vare data. Det är inte kul. Alltså i förlängningen så är det ju inte kul, för att det blir ju att matchen blir ju hackig.
9: Vad och tycker sen du, Jonas?
7: Håller den på så här? Ja, men, kontrast.
8: Både och. Alltså, eftersom man är en tekniknörd som jag är så är det fortfarande så att jag tycker att teknik är kul att titta på och se hur den liksom används. Så att förstöra matchen kanske inte är bra, men det är ändå spännande att se hur ett lag då som är kanske många nivåer bättre titta nu när vi ska köra VM här, kan vi då liksom, du vet, läsa sönder de bästa lagen och på det sättet vinna?
7: Mm.
8: Då är det en väldigt spännande teknisk innovation som man lyckas nå fram till. Är det risker där och kommer det bli tråkigare fotboll? Ja, det kan ju finnas risker för det också. Men det vore ju coolt om Sverige tog liksom ett VM-guld på grund av att man läste sönder dem. Tänk, hade jag varit helt för det.
9: Tänk om det blir liksom en motsatt effekt av det här att alla bara gör massa cykelsparkar hela tiden.
7: Ja, exakt.
9: Istället så här, att man måste vara extra kreativ för att inte kunna läsa av. Liksom.
7: Men grejen, det är klart att så här, skulle Panama slå England för att de har läst sönder det engelska spelet. Alltså jag är där för det.
8: Mm.
7: Alltså just för att det finns ju någonting spännande i det, så jag håller ju med dig. Om det är data de har använt för att liksom läsa sönder storlagens, de här självklara liksom slutspelskandidaterna, om det finns små på pappret sämre lag som lyckas med det, alltså det skapar ju ändå nerv i fotbollen, det får man ju lov att säga.
8: Absolut.
9: Kan vi i alla fall slippa alla filmningar när det finns kameror som också då bevakar alla vinklar.
7: Alltså man måste ändå försöka.
8: Ja, men det är också, för du får ju ett avbrott i fotbollen om man skulle bara ta fram kameror och liknande. Så att vi har ju inte varit till exempel i svensk fotboll ännu och kanske inte ska ha heller. Av den anledningen, ja, men du får ju ett mer, kan få ett bättre flöde då. Så att jag är inte helt för att liksom tekniken ska finnas där för att liksom ta bort en del av fotbollen. Sen är det ju, vissa filmer är verkligen filmningar.
7: Ja, de är inte värdiga alltså.
13: Så en tunnel på en kamerunspelare till Roland Nilsson som är mitt på planen för Engels guld. Och vad gör han? Roland rullar kort tillbaka till Henke. Vågar du skjuta Henke? Det gör du, skjuter där. Det är bra skott! I ribban! Och Dalin på returen! Det är mål på bröst och skjuter! I mål! Ja!
9: Avslutningsvis då. Har fotbollen blivit roligare eller tråkigare av de 30 senaste årens tekniska utveckling?
8: Jag tycker den har blivit roligare för att eftersom jag då är just det tekniknörd så är det kul att se den här datan och... För mig så är det ett bättre diskussionsunderlag som sitter där som en små påven man vill vara då i tv-soffan och säga att men titta, den dottern säger, du ska göra så här istället. Så att jag tycker att det blir bättre.
7: Jag tycker också att den har blivit bättre. Den ger oss helt andra förutsättningar som gör att vi kan vara en större grupp som följer fotbollen, både vid sidan av men också på planen. Men däremot så tycker jag att fotbollskulturen har blivit sämre utifrån att det är de här filmningarna, det är, ja, men det är lite tjurigare spelare ute på planen istället för att vara det här hårdnackade som man är van vid, 90-talets liksom, ta i från tårna. Och så...
8: Du vill ha långhår och rökande.
7: Ja, det var inte riktigt de jag syftade på, men långhår var ju, jag syftade på damerna, för damerna håller fortfarande en viss standard när det kommer till att så här, sluta upp med filmningarna. Så dyker de där filmningarna upp, då blir man så här, nej, gör inte som herrarna gör, det är inte bra. Så att jag är ju lite så här nostalgisk över att det fanns en mycket hårdare, råare fotboll på något sätt. Och den kan jag vilja hålla kvar i. Även om den kanske inte finns idag riktigt.
9: Reyhane Rohani, Jonas Wilén, tack för att ni ville gästa Fabriken. Det har varit jättekul att ha er här.
7: Tack
8: så mycket.
9: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix och jag heter Johannes Kjackar.
14: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
15: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
14: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Klockan är mitt på dagen, det vill säga den är 12. Och vi lyssnar på tolvslaget följt av dagens dikt.

Hit kan intet nå. Detta kan man ej lämna. Här bor mitt hjärta. Under den gamla linden. Djupt i jorden. I minnets skattkammare. Kyrktorns högt i det blå. I luftig lärksång. Drillar som fallande droppar. Guldskimrande. Och kvällen lovar lugn. Och allt är redan lugn. Här bor mitt hjärta.

0: Det är fredag och folkets dikt. Och idag var det Sture Packalén i Uppsala som fick sin önskan uppfylld. Han ville höra dikten Här av den finlandssvenska poeten Elmer Dictonius som kommer ur en diktsamling från 1938 med titeln Jordisk ömhet. Anna Schildumello Nascimento läste Här. Sen hörde vi New Software ur Beata Söderberg Queens svit In the Web. Framföras av violinisten Rickard Lazar och tonsättaren själv på cello. Önskar en dikt till en fredag? Det gör du genom att skriva till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: Nu vill vi veta vad Vetenskapsradion och Studio 1 har i sina sändningar. Varsågod att berätta.
2: I Vetenskapsradion om en stund hör du om det pågående Ebola-utbrottet i Centralafrika, där mer än 100 personer hittills har dött. Vad skiljer det här från tidigare utbrott? Hur allvarligt är det och hur fungerar arbetet på plats när det sker i ett konfliktområde? Vi reder ut de här frågorna tillsammans med infektionsläkaren Clara Sondén och virologen Ali Merasimi. Om några minuter i Vetenskapsradion.
3: I studio 1 och i studio 1 efter klockan 16 idag med mig Sharon Joma och Mattias Rensmo så vänder vi blicken mot Helsingborg och NATO-mötet där idag. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat på svensk mark och nu på förmiddagen så har NATOs utrikesministrar möts. Vi analyserar och berättar om det senaste med hjälp med bland andra NATO-experten Ann-Sofie Dahl och våra utsända.
4: Ja, mötet hålls ju då samtidigt som USA pausar vapenleveranser till Taiwan och USA behöver allt för att kunna fortsätta kriget i Iran enligt marinchefen där. Sen om namnen sederflykt, lagerspärre, rosenklinga. Vi ska prata om utrotningshotade efternamn och varför de försvinner med namnforskaren Johan Hedberg.
3: Och så, fred, det är undantaget och krig, normaltillståndet. Ja, det är en kort sammanfattning av underrättelseprofessorn Wilhelm Agrells bok. Och han är med i Studio 1 och ger sin syn på framtiden.
4: Kommer kongressvalet i USA i höst avgöras av hur politikerna ritar om valkartorna? Korrespondent Gina Lindberg, hon är i en av medborgarrättsrörelsens centralorter Memphis. Staden har delats i tre delar för att späda ut afroamerikanernas röster enligt de chockade aktivisterna.
3: Och så om mångas älsklingsblomma, den väldoftande syrenen som blommar i många delar av landet just nu. Men som trots att den odlats i Sverige sedan 1600-talet klassas som invasiv. Hur kommer det sig?
4: Så ska vi på karneval också till det som ingen kallar Sveriges Rio de Janeiro, nämligen Lund. Lundakarnevalen har anor från åtminstone 1849 och idag så drog den igång igen. Vi får en rapport därifrån där de håller på att förbereda det allra sista innan det blir fest.
5: Partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. SD vill sitta i regeringen efter valet. Hur skulle det förändra Sverige? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1 på lördag.
6: Det var 17 maj som Världshälsoorganisationen WHO utlöste internationellt hälsonödläge kring Ebola. Då hade snabb smittspridning inom ett begränsat område upptäckts i Kongo-Kinshasa men även i grannlandet Uganda. I Vetenskapsradion ska vi försöka förstå vilken typ av utbrott och epidemi det är som nu är på gång och hur det berör oss. Jag heter Annika Östman. Och jag säger välkommen till Clara Sondén. Hej!
7: Hej!
6: Du är infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Hur pass allvarligt är det här utbrottet med Ebola-sjukdom jämfört med varianten av hantavirus på kryssningsfartyget Honius?
7: Hondius och det utbrottet, det var ju såklart en tragedi för de som drabbades av den här allvarliga infektionen, och det var ju 3 personer som avled också. Men det var samtidigt avgränsat i både tid och rum, och man hade goda möjligheter att skjuta till massvis med resurser för att förhindra fortsatt spridning av det viruset. Situationen i Demokratiska republiken Kongo nu är oerhört mycket mer utmanande. Det kommer vara svårare att bekämpa. Det är ett större utbrott av en oerhört allvarlig infektionssjukdom.
6: Jag säger också välkommen till Alimira Simi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet, sektionschef för vaccin- och antiviral utveckling vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och också en anställning vid Folkhälsomyndigheten. Hur mycket skulle du säga att det här skiljer sig från tidigare, mycket vanligare ebolavirus?
8: Vi vet inte så mycket utifrån, om man tittar på siffran, hur många som dör i procent. I och med det här tredje gången vi ser utbrott av just det här sorten av ebolavirus som heter Bundibugyo, jämfört med de tidigare. Och de tidigare man pratat om ebola ger en dödlighet i 90%, och sen visar sig när vi hade jättestor utbrott, det sänktes runt 40-50%. Så sätta en siffra vet vi inte, men vad vi vet är att det är väldigt allvarligt, och drabbas man av det så sannolikheten att man blir jättesjuk och kanske går bort är stor.
6: Att man avlider. Jag ringde upp Paloma Diaz de Durana som är Svenska Röda Korsets representant i Kongo Kinshasa. Och jag undrade igår eftermiddag när jag fick fatt på henne hur det går för dem att jobba i det här området där det också pågår konflikt mellan regering och rebeller.
9: So far it has been possible to be operational even in areas that are occupied by militias. The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly, but as of now we have access.
6: Hon berättar att de för tillfället kan arbeta i de konfliktdrabbade områdena, även om de är medvetna om att situationen kan ändras väldigt snabbt. Och arbetet innebär att de utbildade Röda Korsvolontärerna går från dörr till dörr och berättar hur smittan sprids via kroppsvätskor. Och volontärerna själva bor i området, vilket gjort att de känns trovärdiga.
9: So that adds a component for the trust.
6: Men en av de största utmaningarna är ryktena om epidemin.
9: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself.
6: Rykten sprids snabbare än viruset, konstaterar hon, och det gäller att förstå dem och bemöta dem. Volontärerna deltar i smittspårningsarbetet och personer med symptom rekommenderas att uppsöka närmaste hälsocenter.
9: That is one of the things that the Red Cross does and advise those people to go to the health center.
6: Även om det här ebolautbrottet tycks kunna drabba väldigt många den här gången, så har man rutin i Kongo Kinshasa jämfört med hur det var i Västafrika för mer än 10 år sedan.
9: Ebola is a reality that we have lived, if not yearly, almost. We were still recovering from the last year 2025 Kasai Ebola outbreak, but I would say that the local Red Cross here in DRC keeps in mind that Ebola can erupt at any time, in any place in the country, and they need to be ready.
6: Ja, de har knappt hämtat andan från fjolårets mindre ebola-utbrott i Kongo Kinshasa, men de är beredda på att det kan uppträda när som helst, var som helst, och är därför beredda. Vad tänker du, Clara Sondén, när du hör Paloma Diaz de Durana?
7: Jag tänker att det är ändå positivt med den här erfarenhets- och kunskapsbanken som man har samlat på sig i regionen. Och förhoppningsvis kommer det till nytta i arbetet nu framåt. Men sen förstår man också vikten av att hela samhällsstrukturerna liksom samarbetar och att det helt enkelt är möjligt att genomföra det här arbetet. Och det var ju positivt att höra att hon ändå ansåg att så var fallet just nu.
6: Mm. De här snabbtesterna för Ebola verkar inte ha fungerat riktigt mot det här då Bundibugyo-viruset, Alimira Simi. Varför inte då?
8: Jo, saken är att man har lärt sig att diagnostiken är extremt viktigt när uppkommer sådana utbrott. Men för att kunna göra diagnostik, då ska de vara enkla så att vem som helst, var som helst kunna utföra. Och då har de här snabbtesterna generellt har kommit till. Men då ska man veta att snabbtester har ett problem, och problemet är att känsligheten. Om du har väldigt lite virus så kan de missa. Och för att kunna göra dem väldigt känsliga, då måste de vara väldigt specifika. På det sättet höjer man känsligheten. Och då gör man specifika snabbtester. Och i det här fallet har man gjort mot det vanligare Ebola-viruset som finns där. Som heter förut Zaire, nu heter den Ebola-virus. Och då missar den, för att den här skiljer sig ändå en hel del. Och det är skälet till att man har missat helt enkelt.
6: Och hur mycket skiljer sig de här olika Ebola-virusen åt?
8: Normalt skiljer sig någonting runt 30-40%, alla de här fem som går på människan.
6: Så det är ganska mycket ändå. Är det det som har försenat upptäckten av utbrottet? En del har också spekulerat kring att övervakningen av sjukdomar i Kongo-Kinshasa har försämrats på grund av minskat bistånd från USA. Vad tänker du om det?
8: Alltså, generellt tycker jag att det är en kombination av båda varianten. För att har man minskat resurserna, så har det minskat de här aktiviteten i de här hälsocenter. För att då ska man tänka att det här är ju i länder med andra typ av struktur jämfört med väst och Europa och USA som vi tänker. Om man minskar supporten till de här, så minskas aktiviteter, och då går inte, de uppsöker inte personer som visar sjukdom. Så har man lite dåliga tester, då definitivt missar man.
6: Så det är kombination då, tester som då bara, är det att de ger utslag om man verkligen har symptom och inte innan, är det det som?
8: Alltså generellt har man virus i sig ett par dagar innan, man utsöndrar virus ett par dagar innan symptom och under symptom. Men de är viruset annorlunda, så tar inte de här testerna.
6: Mm. Så icke-fungerande tester just för den här versionen utav viruset. Och alltså då mindre resurser också. Efter det förra stora utbrottet i Västafrika som var för drygt 10 år sedan, då dog mer än 11 000 personer. Sedan dess har då både läkemedel och vaccin utvecklats. Men det verkar då inte, vaccinen verkar inte heller fungera, Clara Sundén. Hur kommer det sig?
10: Nej, men precis, huvudfokus har ju legat på den här mer vanligt förekommande Ebola-Zaire-varianten, och kanske med rätta, eftersom att det är den som har orsakat de största utbrotten och också många fler utbrott än den nuvarande Bundibugyo. Och då har man riktat in sig helt enkelt på det viruset, och det är möjligt att man skulle kunna testa, men det är inte alls säkert, för det är olika virusarter. Så det är inte så att vi bara kan överföra det vi har på marknaden rakt av idag. När det gäller antikroppsbehandlingar så är själva poängen med dem att de ska vara väldigt specifika. Så de godkända antikroppsläkemedlen som finns mot Ebola Zaire kan man inte förvänta sig ha någon effekt mot Bundibugyo.
6: Mm. Jag fick här i morse svar på frågor som jag skickat till Läkare utan gränsers talesperson i Kongo-Kinshasa, Anastasia, nu ska vi se om jag klarar av att uttala hennes efternamn, Chekolenok i Goma. Hon berättar att de planerar att bygga upp en anläggning där. De har 70 bäddar i Goma, men också en anläggning i det ursprungliga området som drabbades av virus i Ituri. En utmaning nu är smittspårningen.
11: People are very mobile and it's linked to economical activities such as trade or farming. Also the population travels a lot, and also because of the insecurity or the various ongoing armed conflicts, and unfortunately their living condition most of the time don't allow proper isolation when and if someone feels any symptoms.
6: Det här är ett område där man ägnar sig åt jordbruk och därmed åker och säljer sina produkter på flera olika platser. En annan stor utmaning är att det på grund av väpnade konflikter mellan rebeller och regering är många internflyktingar. Flyktingarna bor oftast inte på sådana sätt att de lätt kan isolera sig när de fått symptom, konstaterar Anastasia Skolenok. Läkare utan gränser är beredda att delta i forskning på samma sätt som de gjort tidigare.
11: Discussions are currently underway within the World Health Organization, WHO, to see which one of the already approved vaccines could be considered to fight against the current Bundibugyo virus.
6: Och just nu pågår diskussioner med Världshälsoorganisationen om något av de två godkända vaccin som finns mot Ebola ska testas för att se om det kan ha effekt även mot Bundibugyo-viruset. Även om väldigt mycket resurser nu satsas på att försöka hantera Ebola-utbrottet är en lärdom att andra vanliga sjukdomar i området som kan förebyggas, de måste man kunna fortsätta att ge säker vård för.
11: What is absolutely crucial right now is to continue to support the regular health systems respond to malaria, to measles, cholera, which is right now ongoing also in Goma for instance.
6: Ja, annat som människor drabbas av i området är malaria, mässling och så pågår det ett kolerautbrott just i Goma i östra Kongo, berättar Anastasia Chokolonuk i Goma på Läkare utan gränser. Ja, Anna, Klara Sundén då, hur pass viktigt är det med smittspårning när då varken vaccin eller läkemedel fungerar?
7: Det är fortsatt ändå en av hörnpelarna i responsen till ett sånt här utbrott. Och nu hörde vi om

0: kanske inte tillgång till testmaterial helt och hållet, eller?
1: Det brukar ju ofta bli en brist på testkapacitet i precis i början av ett sånt här utbrott. Och dessutom den här gången kom vi rakt in i ett ganska stort utbrott med väldigt många misstänkta fall i nuläget. Och man behöver komma igång och testa och använda det som ett verktyg i realtid, rent operativt i utbrottet och de råd och hur man sorterar sina patienter och vilken skyddsutrustning man använder. Så den testningen, förutom smittspårningen, är också en sån där avgörande pusselbit i det här.
0: Och de senaste siffrorna från WHO, där är det mer än 500 smittade som man misstänker, eller?
1: Det stämmer, och sen förväntar vi oss idag klockan 14 att få lyssna på en presskonferens som Världshälsoorganisationen håller och att då få de allra senaste uppdateringarna.
0: Mm. Sen förra utbrottet som var stort då i Västafrika 2014-2016, sen dess har det ju utvecklats helt nya sätt att ta fram vaccin. mRNA-vaccin känner vi ju igen från coronapandemin. Ali Merasimi, Världshälsoorganisationen har sagt att de tror att det går att få fram ett nytt vaccin på 9 månader. Är du lika hoppfull?
2: Alltså, vi tog fram vaccin mot SARS-coronavirus 2 inom 9 månader, och det var ett virus som vi inte kände till och vi visste inte hur man ska göra vaccin mot. Så absolut, det här ebolan kan vi väldigt bra. Vi vet exakt vilka delar av viruset behövs för att ta fram en vaccin. Sen som sagt, vi har 2 andra vaccinstrategier som används idag och de kan användas. Sen någon av dem uppenbarligen ger en viss skydd när man tittar på djurmodeller. Så vi har många verktyg för att kunna ta fram vaccin mot just Bundibugyo idag. Men det kommer att ta tid.
0: Ja, och går det tillräckligt snabbt då? För jag tänker, dilemmat med såna här svåra utbrott är ju ändå att folk dör. Och då är det ju svårare att testa. Så det är en väldigt bisarr situation ju.
2: Det är en bisarr situation, och det är därför det är väldigt viktigt med just det här smittspårning, testning, isolering, stoppa spridningen. Men vad kontentan kommer att bli, då har vi ytterligare ett verktyg mot Bundibugyo till nästa utbrott. Men det är därför det är viktigt att snabba på, ta fram det. Sen vet vi inte hur långt det här utbrottet kommer att ta tid.
0: Hur länge det håller på. UD konstaterar då att ungefär 200 svenskar finns i Kongo, Kinshasa och Uganda. Ni på Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer själva ska ha uppsikt och höra av sig om de får symptom efter 3 veckor när de har kommit hem. Räcker det som kontroll, Klara Sondén?
1: Ja, det tycker vi att det gör i nuläget. 3 veckor, det baserar sig på inkubationstiden för viruset. Så har man kommit hem för mer än 3 veckor sedan och insjuknar, då är det någonting annat för det första. Och sen, det är ju så att det behövs en tydlig exponering för att man ska kunna vara smittad. Så att om man bara, inom citationstecken, har befunnit sig i det här området, så är risken att man har blivit smittad fortfarande låg. Är det däremot så att man har jobbat på sjukhus, kanske vet med sig att man har tagit hand om patienter på nära håll som har haft en blöda feberbild och till och med avlidit. Man har jobbat utan skyddsutrustning eller deltagit i begravningar, hjälpt till att flytta kroppar eller varit med på ceremonier. Då har man ett annat läge. Men för den absoluta majoriteten som kommer hem då, så är det egentligen den vanliga observansen som man alltid ska ha, och att man kontaktar sjukvården. Men det har egentligen mer att göra med malaria, denguefeber, som sagt kolera och andra sjukdomar som man har högre risk att få i samband med en resa, än att man just har en jättehög ebolarisk. För det har man egentligen inte om man inte har blivit tydligt exponerad.
0: Men om man har blivit tydligt exponerad, borde man sätta sig i karantän då i 3 veckor, eller?
1: Karantän är ju ett starkt ord, men vi har ett så det är ingenting som är rekommenderat, men vi har ett litet en guidance, ett hemvändardokument som ligger på vår hemsida, och är det så att man har en tydlig exponering så är det nog bra att ringa sjukvården och kanske komma i kontakt med sin smittskyddsläkare för att ha en extra individualiserad uppföljning kring det efter att man har kommit hem.
0: Om någon har en resa inplanerad till det här området, och Kongo, Kinshasa, Uganda, Tanzania, Kenya, vad är ditt råd till dem?
1: Ja, det var en lång lista med resmål där. Så för Demokratiska republiken Kongo, för det första så ligger det ju en reseavrådan från UD redan i nuläget av andra skäl.

0: Det har att göra med konflikterna som pågår i regionen. Det som alltid gäller är att man ska hålla sig uppdaterad och verkligen informera sig om de risker som finns på resmålet. Det kan ju ändra sig snabbt, så man måste kolla precis innan man åker också och vara medveten om vilka åtgärder man eventuellt behöver ta. Vad det gäller Kenya och Tanzania så finns det ju inga tecken på någon pågående smittspridning där i nuläget, så då är det bara de sedvanliga reseråden och att hålla koll som sagt som gäller.
1: Nu då på 30 sekunder var här, vad har ni för förhoppningar om framtiden att forskningen ska bidra med? Vad säger du, Ali Mirazin?
2: Att vi har vaccin mot alla dessa hemska sjukdomar.
0: Jag svarar samma faktiskt. Vaccin och vaccin som är enkla och tåliga, som går att producera på lite fler platser i världen så att de verkligen kan distribueras och nå fram till en rimlig kostnad där de gör som mest nytta. Det är det jag hoppas att forskningen ska komma fram med.
1: Och du tror, Ali Mirazin, att man hinner göra ett vaccin på de här månaderna då?
2: Absolut, ja, men alltså, om det finns incitament och resurser så kommer man kunna ta fram en vaccin, absolut.
1: Och finns det resurser?
2: Det är ju liksom upp till de som har de här pengarna. Det är mycket företag, för det behövs stora pengar för att kunna ta fram en vaccin.
1: Då säger jag tack till Ali Mirazin, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet och sektionschef för vaccin och antiviral utveckling i Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och Klara Sundén, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
3: Innan lunchekot 12:30 hinner vi med ett par programtips om ett par aktuella program här i Sveriges Radio P1.
4: P1 dokumentär.
5: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
6: Rovdjuret.
5: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Vet.
6: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: Trump har skapat en ny fond med skattepengar till de som utsatts för orättvisor av Biden-administrationen.
8: I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
7: Kommer de som stormade kongressen få skattepengar nu, undrar kritikerna.
9: Will individuals who assaulted Capitol Hill police officers be eligible for this fund?
10: Well, as it makes plain, anybody is
9: just let me know if they're eligible for the fund.
7: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Om en halvtimme P1 Kultur, om att Cannesfestivalen håller på att avslutas och hur mår Star Wars. Mer om detta i P1 Kultur klockan 1, men nu är klockan 12:30.
11: Och här är lunchekot fredag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard bemöter Trumps kritik mot NATO-länder. Kriget i Mellanöstern är inte NATOs krig, säger hon. Vi får en direkt rapport från NATO-mötet i Helsingborg. Fler än 20 yrken undantas från skärpta lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Vanligt att patienter nekas operationer på grund av krav på vikten. Och så växer härvan kring den spionmisstänkte mannen som jobbat som konsult åt Försvarsmakten. I studion Katarina Boive. Och vi börjar i Helsingborg där NATOs utrikesministrar möts just nu. Och på plats finns vår reporter Carina Holmberg. Carina, vad är det som har hänt hittills?
12: Ja, i ett slutet rum i en stor cirkel i ganska bekväma fåtöljer ser det ut som ett stort blomsterarrangemang i mitten. Ja, men där sitter nu NATOs 32 utrikesministrar och har överläggningar. Och när de kom i morse så gjorde de varsitt uttalande vad de hade för förväntningar och vad de tyckte var viktigt inför det här mötet. Och då pratades det om den ryska aggressionen, om Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, om vikten av att öka takten i försvarsindustrin och om stödet till Ukraina. Och ja, även USAs utrikesminister Rubio är ju här, och han möjligen satte tonen lite inför dagen i sitt uttalande. Vi kan höra honom här.
13: Obviously, we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leader summit in the history of NATO. The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
12: Ja, vi ska förbereda för kanske ett av NATOs historiens viktigaste toppmöten i Ankara till sommaren. Och presidenten är besviken över vissa allierades uteblivna stöd när det gäller konflikten i Mellanöstern. Och det här måste vi prata om, var Marco Rubios besked när han kom till Helsingborg idag.
11: Och vad händer då mer under dagen?
12: Ja, nu pågår ju då den här stora överläggningen. Den kommer följas av olika bilaterala möten och enskilda möten. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard och Ulf Kristersson ska ha ett eget möte med Marco Rubio. Och Sverige ska också underteckna ett avtal med USA om tekniskt utbyte som vi kommer få höra mer om senare idag.
11: Och vad är liksom det viktigaste i det här?
12: Ja, man ska ju förbereda sig, komma överens, kratta manegen inför det stora toppmötet i Ankara till sommaren. Och efter de hårda tongångarna som vi har hört över Atlanten så är det väldigt viktigt nu att komma överens, att visa enighet utåt. Och i det läget så kommer ju också det här med den fria sjöfarten upp och hur det ska fungera i Hormuzsundet och med den här konflikten i Mellanöstern.
11: Säger Carina Holmberg, vår reporter på plats vid NATO-mötet i Helsingborg. Och inför resan till Helsingborg så sa alltså USAs utrikesminister Marco Rubio att president Trump är väldigt besviken på NATO på grund av att vissa länder inte hjälper till i kriget i Mellanöstern. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard anser att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
14: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
15: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
16: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
15: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenegard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
14: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
11: Reporter Mikael Eriksson. Med nu Daniel Alling, internationell korrespondent. Daniel, hur ska man tolka det som har sagts hittills?
17: Ja, först kan man väl säga att den svenska statsministern och regeringen fick mycket beröm av Marco Rubio, också den amerikanska utrikesministern. Och ett valår skulle väl vilken regering som helst, oavsett politisk färg, gotta sig lite åt det. Men så hör man ju också då att det här kommer handla mycket om det här 5%-målet som NATO-länderna nu ska leva upp till. Och det tror jag vi kommer få höra mer om sen. Och förmodligen kommer vi möjligen få höra positivare tongångar om just det från USAs sida jämfört med för ett år sedan då i den frågan. Och kritiken från USAs sida mot vad de andra NATO-länderna gör var väldigt hård. Det var ju också en nyhet idag som kom att USA ändrade sig om de 5000 soldaterna i NATO-landet Polen. De ska inte försvinna därifrån, och det är säkert positivt hos de andra NATO-länderna, men det är irriterande för dem, hör man, att det är så ryckigt med USA. Det kommer så olika besked ofta. Man märker också, som vi har hört här nu under inslagen, att det sliter och drar när det gäller Iranfrågan och Hormuzsundet i NATO-samarbetet. Och det ska bli intressant att höra vad de säger på de stora presskonferenserna som kommer senare i eftermiddag om just det.
11: Ja, kan man säga något om hur sammanhållningen inom NATO ser ut?
17: Alltså jag tycker att allmänt kan man möjligen skönja en lite mindre fjäskig stämpning från de övriga NATO-länderna och även från generalsekreterare Mark Rutte gentemot USA jämfört med för ett år sedan. Inget daddy än till USA från Ruttes sida till exempel, kanske kommer senare. Och det är ju uppenbart så att det här mötet som vi också har hört här är ett förberedelsemöte inför det stora NATO-toppmötet i Ankara i juli, då är stats- och regeringscheferna där, även Donald Trump, och då får vi det verkliga kvittot på om samarbetet i NATO stabiliseras jämfört med för ett år sedan. Men jag tycker i sammantaget så är det alldeles för tidigt att räkna ut USAs engagemang för Europa och NATO-samarbetet. Ja, det rycker och drar åt alla håll, så är det med Trump, men att USA till exempel i den globala kampen med Kina frivilligt skulle ge upp sina stora baser i Europa, till exempel tyska Rammstein, som brukar kallas för USAs osänkbara hangarfartyg med till Europa, det ser jag faktiskt som tämligen uteslutet.
11: Du är ju i Taiwan. Det är också en stor fråga. Det kommer uppgifter om att USA ska pausa en vapenleverans till Taiwan. Vad vet vi om det?
17: Ja, det är ett kongressförhör som en marinminister säger att USA har pausat den här vapenaffären med Taiwan värt motsvarande cirka 130 miljarder kronor. Ingen bekräftelse på det har kommit från vare sig Taiwan eller från USAs sida, alltså från utrikesminister eller president. Vi får se hur det går, men vi vet att det där var en stor fråga när USAs president Trump träffade Kinas president Xi för en tid sedan. Och även här är det uppenbarligen olika besked från USA som gäller i den här frågan, och det är möjligen också en taktik det från USAs sida eftersom den här frågan med Taiwan är så väldigt, väldigt känslig.
11: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Från juni så höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Nu meddelar regeringen att ett 20-tal yrkeskategorier undantas. Där blir lönekravet istället 75% av medianlönen. Vi hör arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
18: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring, och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet, bland annat inom techsektorn och industrin. Det här är väldigt bra för Sverige.
19: Regeringen har idag presenterat en lista över de yrken som får lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. På listan finns 27 så kallade bristyrken, bland annat undersköterskor, vårdbiträden, svetsare och skogsarbetare. De som tar jobb i Sverige inom dessa yrken får tjäna minst 75% av medianlönen, det vill säga nästan 28 000 kronor. För alla andra arbetskraftsinvandrare gäller 90% av medianlönen, det vill säga drygt 33 000 kronor.
20: 75% för undantagsyrken ändå högt.
18: Ja, det är fullt rimligt att vi har ett lönegolv på arbetskraftsinvandringen eftersom vi har personer i Sverige som kan ta en utbildning som leder till jobb med den typen av lägre lön.
19: Regeringen och Sverigedemokraterna har också beslutat att helt stoppa bärplockare i skog och personliga assistenter från möjligheten att arbetskraftsinvandra. Så här förklarar Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling det beskedet.
21: Anledningen till att just de här två yrkena har valts ut är för att det finns gott om dokumenterade exempel på missbruk och missförhållanden kopplat till arbetstillstånd just för de här två yrkena. Och vi bedömer också att kompetensen som krävs för att ta den här typen av jobb bör finnas i Sverige redan idag.
19: Regeringen inför också övergångsregler. De som får förlängt arbetstillstånd kan fortfarande få lön enligt nuvarande lönekrav på 80% av medianlönen fram till 1 december.
11: Rapporter Ivan Garcia. Med nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, det har varit en stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då ska utvisas. Har man löst det problemet nu?
22: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här och sköter sig och jobbar och betalar skatt. Och så har det då uppfattats i debatten som helt orimligt att lönekravet ska innebära att de utvisas, fast de kanske verkligen dessutom behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en hel del ömmande fall. Personer som då inte når upp till de här 90% av medianlönen. Och nu blir då lönekravet för dem på en nivå där undersköterskor normalt ligger eller ska ligga. Annars är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu då.
11: Två branscher stoppas helt som vi hörde och man skärper kontrollen av arbetsgivare. Varför det?
22: Jo, men det har ju framkommit genom åren att Sveriges väldigt generösa regler för arbetskraftsinvandring har lett till en hel del missbruk, utnyttjande av människor, lönedumpning och i vissa fall ren kriminalitet. Det har kommit rapporter från till exempel Riksrevisionen om bristande kontroll av arbetsgivare och allt det här har ju då lett till skärpta krav. Sen finns det, som vi hörde också, en uppfattning numera att det är orimligt med arbetskraft från andra delar av världen. Det här handlar ju om utanför EU då, till enkla jobb som arbetslösa i Sverige borde kunna ta, som städning, restaurangjobb och så vidare.
11: Hur kommer det här då att tas emot i den allmänna debatten, tror du?
22: Jag tror att debatten kan fortsätta. Det finns ju i och för sig en bred politisk majoritet för skärpta krav för arbetskraftsinvandring och behovsprövning och sådär. Men Miljöpartiet och Centerpartiet är emot och lär fortsätta kritisera Tidöpartierna för de här åtstramningarna. Och näringslivet är också kritiskt, tycker att arbetsgivarna själva ska få fortsätta ha stort inflytande över vilka de anställer, varifrån och till vilka löner och sådär. Jag tror att debatten kanske blir lite mindre intensiv med de här undantagen nu, men den kommer sannolikt att leva vidare.
11: Säger Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna har skjutit till över 1,5 miljard kronor till svenskt lantbruk i ett krispaket. Vid sidan av lantbruket kommer även yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av krispaketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer och andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det menar Riksförbundet Obesitas Sverige som vill se en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
0: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
1: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
1: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer. Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
0: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
11: Det säger Jenny Winglid, generalsekreterare på Riksförbundet Obesitas Sverige. Och reporter var Kristin Odén. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen på sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns helt. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare jobbat som konsult åt Försvarsmakten. Mannen är nu också misstänkt för stämpling till mord. Det säger åklagaren Mats Ljungqvist.
23: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. och där dådet då påstår jag har delvis planerats i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
23: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han. Ekot har sökt mannens advokat som inte vill kommentera fallet och hänvisar till yppandeförbud. Under häktningsförhandlingarna i vintras så nekade 34-åringen till brott. Mannen har en bakgrund inom cybersäkerhet och har bland annat under flera år anlitats som konsult av Försvarsmakten. Offentliga handlingar visar också att han haft en infekterad konflikt med svenska myndigheter. Bland annat så JO-anmälde han i höstas Försvarets radioanstalt för att bedriva utnyttjande och manipulation, något FRA helt tillbakavisar.
11: Reporter Mattias Plejel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet kommer att finnas kvar länge, även om krisen snabbt skulle få en lösning. Det säger Gunnar Brock som är styrelseordförande för Stena-koncernen som bland annat äger tankfartyg och färjor.
5: Tyvärr tror jag inte vi har sett effekterna av det som redan har skett. Det kommer att synas, tror jag, lite senare under året. Och fortsätter krisen så kommer det här att påverka oss under lång tid framåt.
6: Olja och gas har hittills blivit betydligt dyrare på grund av Irankriget. Och Brock tror att situationen bland annat kommer att påverka inflationen mer framöver och leda till fler högre priser.
5: Därför att det är så grundläggande förändringar i hela handel och produktionssystem som utmanas. Så jag tror det kommer att bli långsiktigt. Framförallt så kommer man att fundera flera gånger hur man kan ha en egen säkerhet och inte vara beroende av import, och det kommer att driva kostnader.
8: Vad kan det handla om man väljer att göra då istället, tror du?
5: Ja, man får ju se, kan man utvidga vindkraft, kan man utvidga solenergin, kan man vara mer effektiv i användningen.
6: Stena-koncernen driver företag inom flera områden, bland annat tankfartyg och färjor, men äger även fastigheter. Det i praktiken stängda Hormuzsundet vid Iran, som är en mycket viktig transportväg för bland annat olja och gas, har påverkat koncernen på flera sätt. Just nu så har Stena ett fartyg kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur det.
5: Ja, idag har vi bara en båt kvar och ingen besättning, så att man kan ju säga att det ser okej ut, men man önskar ju inte att den fanns kvar heller.
6: Samtidigt har situationen i världen också lett till en högre efterfrågan på transporter utav vissa produkter.
5: Transport av olja och kemikalieprodukter och så är det ju en väldigt stark efterfrågan.
11: Reporter var Viktor Jensen, och då kollar vi lite hur det är på börserna. I Stockholm är den upp med 0,5%, London är upp också 0,5% och i Frankfurt så är den upp 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 37 öre och en euro 10 kronor och 86 öre. Nu ska det handla om valrörelsen och influerare som gör utfrågningar av politiker. Kulturnytts Rebecka Seler är i studion nu. Det här har ni kollat närmare på.
24: Ja, mediernas valsatsningar har nu dragit igång och flera välkända poddprofiler och influerare har fått en framträdande roll. Exempelvis så har Dagens Nyheters kultursida anlitat influeraren och poddaren Edvin Törnblom. Och i SVTs program Fördomsshowen svarar partiledarna på poddprofilen Emil Perssons fördomar. Så här kan det låta.
25: Du äter inte koriander.
26: Jag älskar koriander. Älskar verkligen koriander.
25: Fan vad oväntat.
26: Ja.
24: Kulturnytt har pratat med Thomas Mattsson som är vice ordförande i publicistorganisationen Utgivarna. Och han menar att den här typen av partiledarintervjuer är en naturlig utveckling i medielandskapet och ett sätt att nå väljare som inte engagerar sig i partipolitiken.
3: Den som söker miljoner svenskars förtroende kan ju inte bara associeras med skattetabeller och ränteavdrag, utan det finns ju också ett behov för alla politiker att visa på en annan mer lättsam social sida av sig själv.
11: Men är det här något nytt för just denna valrörelse?
24: Man kan säga att det är ett växande fenomen. Liknande intervjuer har partiledare gjort i tidigare valrörelser. Exempelvis så har profilerna Margot Dietz och Therese Lindgren intervjuat partiledare i sina egna sociala kanaler. Det som är nytt nu är att det görs i samarbete med etablerade medier.
11: Hur har de här satsningarna tagits emot då?
24: Men flera av utfrågningarna har fått rätt stor uppmärksamhet. Samtidigt har flera av partiledarna i Tidesamarbetet inte velat ställa upp på DNs satsning med Edvin Törnblom. Och enligt Thomas Mattsson så står det här mer lättsamma formatet idag inte i konflikt med den mer etablerade sakpolitiska bevakningen. Och även om partiledarna är med i fördomsshowen så är de också med i till exempel Agenda. Men han säger att det kan bli ett problem om politiker börjar undvika de här mer seriösa formaten.
3: Faran, den är om politikerna undviker seriösa journalister, bara pratar i lätta sammanhang. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och det ska vi vara glada för.
11: Utgivarnas Thomas Mattsson sister. Tack till Kulturnytt Rebecka Seler som var med oss i studion. Reporter också Nora Makander. Och nu är det dags för Radiosporten med Per Karl.
7: Och vi börjar med ishockey, för klockan 20:08 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Så här är det senaste från Tre Kronor-lägret.
9: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för Tre Kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
10: Jag vill börja med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll. Men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan men framöver. Men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
9: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
10: Ja, det är det. Det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra. Och kittar ihop oss ännu mer.
7: William Waldetoft, reporter. Matchen i Sport Extra ikväll i Sveriges Radio P4. Den 11 juni inleds fotbolls-VM och idag presenterades den engelska VM-truppen.
12: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
7: Rapporterade Martin Hedberg, och på fotbollstemat kan vi också säga att Pep Guardiola lämnar Manchester City efter den här säsongen. Han har varit där sedan 2016.
11: Säger Radiosportens Per Karl. I lunchekot har vi ju haft koll på NATO-mötet i Helsingborg. Vi fortsätter att ha koll på det. Och för bästa koll så föreslår jag att du tittar in i Sveriges radioappen. Producent för sändningen Gunilla Österlund, nu över till SMHI för land och sjöväder.
13: God eftermiddag. Här på SMHI Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har en högtrycksrygg som sträcker sig från Tyskland och Danmark upp över Sverige och gör att stora delar av landet får en solig och relativt varm eftermiddag. I norra Norrland så är det dock mer ostadigt och där har det bildats åskskurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid nu under eftermiddagen. Och vi har en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Den gäller för delar av östra Norrbottens län. Vidare så är skogsbrandsrisken idag stor eller mycket stor i delar av sydöstra Götaland och i ett mindre område i Stockholms län. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor i norra Dalarna och västra delen av Norrland. Utsikter fram till imorgon kväll. Södra Götaland, Öland och Gotland. I Skåne och Halland mycket moln, men i övrigt idag mest soligt. I natt mest klart och 7-12 grader. Imorgon till en början mest soligt, men på eftermiddagen ökad molnighet västerifrån och framåt kvällen lokalt någon skur. 20-25 grader, varmast i östra Småland. Vind omkring väst. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Växlande molnighet och västlig vind. I natt omkring halvklart, lokal dimma och 6-11 grader. Imorgon mulnade västerifrån. Det blir en tilltagande sydvästlig vind och på eftermiddagen passerande regn. Innan regnet omkring 20 grader och i samband med regnet 12-17 grader med lägst temperatur i norra Dalarna. Nordöstra Götaland och östra Svealand. Växlande molnighet och i Uppland lokalt någon skur. I natt mest klart omkring 10 grader. Imorgon först soligt och temperaturen stiger till 20-25 grader. Under eftermiddagen imorgon ökad molnighet och på kvällen passerande regn eller skurar. Vind omkring väst. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och i norra Ångermanland lokala skurar. Lokalt så kan det förekomma någon skur även på andra platser. I natt klart till halvklart och 7-12 grader. Imorgon först soligt men på eftermiddagen mulnande följt av regn västerifrån. Mitt på dagen 18-23 grader. Västlig eller nordvästlig vind, imorgon sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Idag växlande molnighet, men framåt kvällen mest mulet, eller från kvällen mest mulet, och i natt så kan även bli lite regn här och var, då 4-8 grader och vind omkring syd. Från mitt på dagen imorgon mer allmänt och ihållande regn med 8-15 grader. Vinden blir till en början mest svag, imorgon sydvästlig och till kvällen imorgon västlig vind med frisk vind på kalfjället. Norra Norrlands kust och inland. Skurar som i främst Norrbottens län kan vara kraftiga med åska och lokalt så kan det bli rikliga regnmängder på kort tid. Mellan skurarna dock även plats för en del sol, till en början främst i kusten. I natt klart till halvklart och 5-10 grader. Imorgon först en del sol men efterhand mulnande och framåt kvällen regn från sydväst. Mitt på dagen imorgon 16-21 grader. Vinden blir till en början växlande och imorgon sydvästlig. Norra Norrlands fjälltrakter. Idag mest uppehåll och på många håll sol. Ikväll mulnande från sydväst och från i natt tidvis regn. I natt 2-8 grader och imorgon 6-11 grader. Västlig eller sydvästlig vind. Med det över till sjövädret, utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, sydväst 4-9 meter per sekund, imorgon något ökande. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 2-6, imorgon syd eller sydväst och på Kattegatt något ökande. Vänern, väst eller sydväst 4-8, imorgon eftermiddag ökande till 6-11. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 4-9, imorgon eftermiddag syd eller sydväst 6-11. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växlande 1-5, imorgon eftermiddag omkring syd 6-11 meter per sekund. Och från norra Östersjön och norrut är det risk för lokal dimma. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 15. Kalmar 20, Visby 12, Norrköping 19, Karlstad 14, Mora 19, Östersund 13 och Luleå och Kiruna 17 grader. Det var allt från SMHI.
14: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Roger Wilson, och i programmet idag så ska vi summera årets filmfestival i Cannes som ju närmar sig målgång. Vi har också sett den senaste Star Wars-filmen, The Mandalorian and Grogu, som hade premiär i onsdags. Men vart är egentligen det snart 49 år gamla konceptet på väg? Har magin försvunnit för gott i Star Wars-universumet? Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått, och det ska handla om allt från Knessets återkomst till den AI-genererade vågen av skräpkultur eller kulturskräp som vi nog redan är mitt inne i. Men vi ska börja i Cannes.

0: Och med mig här i P1 Kultur så har jag årets Cannes-reportrar för kulturredaktionens räkning. I Cannes, Emma Engström, välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha, Roger.
0: Var befinner du dig?
1: Jag sitter på en terrass i det här festivalpalatset som det kallas, där alla filmerna visas. Tillsammans sitter jag med lite journalister som tar igen sig efter visningarna. Och nedanför ser man kroassetten och där sitter några och liksom försöker skydda sig från solen. För det är ganska stark sol idag och de väntar kanske på någon kändis eller så. Mm. Ganska stillsamt.
0: Mm. Björn Jansson vet jag precis var han är, för han sitter mot mig i studion. Du har redan hunnit hem från Cannes för den här gången.
2: Mm, jag kom hem i onsdags kväll.
0: Mm. Om vi då börjar med mig, tänkte jag. Jag var ju i Cannes, räknade jag och Björn fram senast 2019. Det var ju en pandemi 2020, så då kunde jag inte åka. Och sen får jag iväg. Men om jag skulle komma tillbaka till Cannes i år, vad skulle jag inte känna igen, Emma Engström?
1: Jag skulle nog i och för sig säga att det mesta skulle du känna igen, de här turisterna som springer och köper något glittrigt i någon klädkedja lite i de billigare gatorna här bakom. Men annars så, det som har slagit mig är väl att det saknas de här enorma filmaffischerna som har täckt hela hotellfasader tidigare år längs med krosetten. De är inte här i år. Det är, man ser bara fasaderna.
0: Är det lågkonjunktur eller miljötänkt, tror du?
1: Jag tror att det är lågkonjunktur.
0: Mm. Björn Jansson, är det några innovationer? Var det några innovationer runt festivalen i år som du har märkt till?
2: Nej, men sen några år tillbaka så sker ju mycket via mail. Jag minns inte om det var så när du var med. Då fanns det ju ett litet kontor, va? Man klättrade upp till de där PR-agenterna.
0: En del av dem, ja.
2: Uppe vid motorvägen där och så, va? Och nu sker det mesta kontakter när man bokar gäster och sånt eller kändisar på mail. Och sen är det ju också så att man går upp på morgonen tidigt 7 och bokar biljetter och står inte i de där köerna till pressvisningarna som man gjorde förr i tiden. Vilket är både bra och dåligt, för då kunde man ju höra snack i köerna, och det var ju så jag fick känslan av att kanske Ruben Östlund tar sin första guldpalm för länge sedan när man stod i köerna och hörde snacket.
0: Mm-hmm. Allt är lite mer digitaliserat. Ett otyg som verkar hänga med än det är det här med att skriva om hur länge folk applåderar efter premiärvisningarna. Björn hade inte sett det, jag har sett flera sådana artiklar. Är det där något du har lagt märke till, Emma?
1: Jag tycker tvärtom att det pratas ganska lite om det i år, som att det har blivit en tröttma att mäta applåder. Men så har jag sett det de senaste, bara igår började trilla in i mitt flöde. Men annars så tror jag att folk kanske tröttnat lite på det, eller också har det inte applåderats förrän kanske igår.
0: Det är en väldigt dålig värdemätare på vad en inbjuden, ofta till stor del inbjuden premiärpublik, hur länge de gillar att applådera åt Hollywood.
1: Det får man säga. Det säger någonting om hur mycket hur svårt det är att värdera kultur och konst kanske.
0: Det kan man säga. Jag tyckte det var roligt med Precious, regissören Lee Daniels. Han hade en jättelång applåd när Precious hade premiär. Men sen byggde han liksom på den och det blev längre och längre för varje intervju han gjorde. Så det kanske är ändå bra att det dokumenterar sitt första led i branschpressen innan folk bara börjar hitta på. Ja, jag vill lämna otygen. Eller kanske fortsätter du med lite otyg, för jag har förstått att du, Emma, tar med dig från årets festival ett liten accessoire eller mössa, eller vad ska man säga?
1: Ja, kanske det franskaste man kan tänka sig, en basker. För att John Travolta dök upp här i Cannes i en svart, men också en vit basker som han tog lite olika dagar. Och den där stilen han hade med basker och glasögon kommer bli svår att sudda ur minnet, i alla fall för mig. För han var ju här som regissör i år. Han hade gjort en timma lång film som heter Propeller One Way Night Coach, som bygger då på hans egen barnbok som han har skrivit. Och han förklarar i ett klipp med något av alla medier som är här, att han ville se ut som en regissör nu. Han ville se ut som Bergman och de andra på 50-talet. Vi kan höra hur det lät.
3: But I can't tell when I look back the difference between the events. And I said, I'm a director this time. You're an actor. Play the part of a director. Look like an old school director. So I looked up pictures, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and the old school directors wore berets.
4: And the glasses.
3: And I thought, that's what I'm doing.
0: Bask och glasögon så att skådespelaren som nu är en regissör liksom spelar en regissör när han är på plats i Cannes. Lite utklätt kanske det så ut, men fint tycker jag ändå att han själv nämner Bergman, eller så var det kanske också bara DNs utsände som försökte tvinga. Man försöker ju tvinga fram den där Bergman-referensen från många regissörer på plats. Den här gången kom det lite självmant och det fanns en basko att hänga upp den på.
1: Jag tycker också att det är lite symboliskt, för att det känns verkligen som att Frankrike har flyttat fram sina positioner här i Cannes. Jag menar, den tar ju plats i Cannes, så att det är inte så konstigt. Men Frankrike dominerar tydligt i år med något slags rekord för antalet franska filmer, i alla fall skrevs det i något franskt medium, och också samproduktioner. Så att det är någonting med hur Frankrike bara har gått fram, och också flera av tävlingsfilmerna som är gjorda av icke-franska regissörer som är inspelade i Frankrike på franska. Så att någonting är på gång.
0: Bra att ingen var elak och tog upp Emily in Paris när Travolta pratade om sin basko, kanske en tv-scen på Netflix. Björn, tar du med dig? Vad tar du med dig från årets festival?
2: Ja, världens största segelfartyg. Mm. Alltså jag gick ner till festivalpalatset på månaderna där efter vattnet, och där ute låg det på sin jungfruresa och fullt av världens dyraste lyxjakter, 10, 12, kanske 14 stycken ute på redden. Och det säger ändå en del om festivalen och filmens betydelse. Om världens rikaste samlas utanför eller i Cannes för att få hänga med filmfolket, för att kanske till och med se film, då är ju filmen, då har ju filmen fortfarande en väldigt central plats i världen. Det tycker jag är en symbol för hur stor Cannes filmfestival ändå är. Mm. Jag menar, de hänger ju inte utanför i Helsingborg nu när det är NATO-möte i hamnen där.
0: Nej, men det är också lite mindre, det är lite sämre väder i Helsingborg faktiskt, helt ärligt. Jag tror också det hänger kanske stora jakter även i vanliga fall ibland kanske utanför Cannes. Men vi går in på filmerna istället och lämnar baskrar och segelbåtar och sånt där här. Emma, du har en snackis från i år som du vill prata om lite grann.
1: Ja, för det man tar med sig också är ju hur trots allt lyxigt det är att få vara här och se nya fantastiska filmer oftast, och få brottas med dem, både med sig själv och andra som man pratar med. Och så får man också väldigt speciella möten, och jag kommer inte att glömma när jag träffade den japanska regissören Nozuke Hamaguchi, som bland annat har gjort den Oscarsbelönade Drive My Car. Han är här och tävlar med en film som verkligen har delat publiken i år. All of a Sudden heter den på engelska. Den utspelar sig i Frankrike men också Japan, men på franska mestadels, och är en bra bit över 3 timmar lång. Och handlar om en chef på ett hem för äldreboende, ett äldreboende helt enkelt, där det bor dementa. Och den här chefen försöker införa en behandlingsmetod som för övrigt finns i verkligheten också. Och hon möter en teaterregissör i japansk som är sjuk, dödssjuk. Och de pratar, för såna här långa, ganska föreläsande samtal om kapitalismens negativa verkningar och sådär. Alltså du kanske hör, jag tillhör inte fansen av den här filmen. Mm. Sen finns det fina scener förstås också, därför att personalen på det här äldreboendet möter de här äldre med ett enormt tålamod. Men i alla fall så skulle jag ju träffa honom då och började fråga om hans finaste minne från inspelningen som skedde då på ett verkligt ålderdomshem. Och så började han prata på japanska, och då blir man ju väldigt så här fokuserad på ansiktet eftersom jag inte riktigt förstår vad han säger. Och plötsligt så börjar då stora tårar välla upp i hans ögon, och han liksom börjar titta bort och sådär. Mm. Och så fastnade jag där i ansiktet och tänkte att det här kanske är ett sorgligt minne han berättar. Men så sa tolken efteråt att han berättade hur en i teamet från inspelningen hade påpekat det helt unika i att de här boende bara fick röra sig fritt i trädgården på hemmet. Och det gjorde honom väldigt glad att förstå vilken stor stund det här var, att de fick vara där och fånga det med en kamera. Vi kan höra lite hur det lät.
4: Men Pierre sa att det här är en väldigt viktig sak. Det är vi som är nu. Det är väldigt 大事な現場にいるということを、まあ、彼が言ってくれた時は、まあ、嬉しかったなと思いますね。
5: And also a bit moved. I'm sorry to move you. Me too. We are all tired. Well.
1: Ja, alltså han blev väldigt glad, men jag sa också att han blev ju lite rörd för att de här tårarna bara fortsatte att komma. Och sen blev jag plötsligt också ganska rörd av att se hans tårar, och så enades vi om att här i Cannes så krävs inte så mycket för att börja gråta, helt enkelt. Man sover lite. Men de här tårarna, de bara fortsatte under intervjun, så att det där kommer jag minnas, även om jag inte riktigt kunde känna det sorgliga i den här scenen.
0: Mm. Och vi ska gå vidare till, jag vet inte om det blev några tårar när du träffade Rami Malek, Björn.
2: Nej, men det var en fin stund. Han var i ljust, fint, tunt kostymklädd, satt han sig ner och pratade med oss. Han spelar huvudrollen som AIDS-sjuk i Ira 6 nya film The Man I Love. Och det är 80-tal, det är ju den här AIDS-vågen, men det är samtidigt ett väldigt aktivt klubbliv. Och rollen, karaktären han spelar, han har varit sjuk länge, är på väg att dö, men får en sån här förhöjd livskänsla strax innan döden och vill hinna med allt, älska, dansa, ha sex.
6: There is something in me, Rami, that keeps me alive, and that is the ability to create. I just passed Lea Seydoux and we talk about what films we want to work on, and we both came to the conclusion it's films that we want to see. And so Ira's films are films that I want to see. That was apparent in the script. It was full of that sense of pleasure, great creativity, things that took place in a dining room, those moments of intimacy, of creation, of friendship, of love, of sex.
2: Rami Malek säger att det här att få vara kreativ, det är det som håller honom vid liv. Och det här filmen, The Man I Love, det handlar mycket om kreativitet, att få leva.
0: Mm. Och Emma, du har träffat en stjärnregissör från Rumänien som nu gjort en film som utspelas i Norge, om jag har förstått allt rätt.
1: Mm. Ja, det är lite otippat, och den norska flaggan spelar också en väldigt stor roll i en film då av den rumänska regissören och tidigare journalisten Christian Mungio. Han är ju mest känd för abortdramat 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Filmen han är här med heter Fjord, som är på många sätt en väldigt aktuell film. Handskas med det kontroversiella ämnet omhändertagande av barn och bygger då på flera verkliga fall i Norden, men särskilt ett i Norge från 10 år sedan cirka, där 5 barn omhändertogs från en rumänsk, norsk och väldigt religiös familj efter att myndigheterna misstänkte att föräldrarna hade slagit dem. Då. I filmen hävdar föräldrarna att det bara var små daskar på rumpan i uppfostrande syfte. Och i en norsk journalist i det här runda bordet-intervjun som jag var på frågade varför den här norska flaggan fladdrar runt och är så otroligt synlig i en scen utanför ett fönster. Den täcker liksom nästan hela fönstret och som ett enormt segel där. Ja, men det var så det kändes när vi kom till Norge för att spela in, berättar Christian Mungio. Det var flaggor överallt, sa han. Och så fick han ett kanske lite nervöst skratt av den norska journalisten. Vi kan lyssna.
7: When I got to Norway I was struck by how many flags I saw there all over the place. Well, you know, when you're going to visit Romania, nobody is so proud of being Romanian, and you won't be seeing a lot of flags, sorry to put it this way, but there were a lot of flags there.
1: Ja, i Rumänien har vi inte alls så här många flaggor, hävdade Christian Mungio, så det var väldigt överraskande. Och med den här filmen sa han att han ville ifrågasätta om vi i väst verkligen är så toleranta mot människor med andra värderingar som kommer till våra länder. Och ja, han hade en hel del att säga om det som var intressant, och den här filmen kommer säkert att väcka en hel del debatt, tror jag, när den kommer upp på biograferna i Norden.
0: Mm. Och helgen är det prisutdelning. Vilka är favoriterna? Vilken film vinner Guldpalmen? Vad säger du, Björn?
2: Ja, en favorit så länge jag var med var Fatherland av Pavel Pavlikovsky. Han som gjorde Ida som är så hyllad här om året, eller för ganska många år sedan nu. Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga. Den påminner en hel del om Bergmans smultronstället i fotot och vissa scener. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner, uppdelat mellan väst och öst. Han ska ta emot Goethepriset på båda ställen. Hans dotter Erika är med. De har ju ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen och mår dåligt. De reser runt. Det är så snyggt, det är jättebra skådespel, så snyggt foto, det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026 och den är inte så jättemycket känslor i, utan det är en film för hjärnan mer kanske, en klassiker.
0: Men du gillar den ändå, eller?
2: Jag gillar den, det var en jättefin film och den var bara 1,22 lång.
0: Då vet man också att man är lite festivaltrött när man blir lycklig över att någonting är under 90 minuter.
2: Men att man kan få med så mycket på så kort tid, det är ett mästerverk.
0: En egenskap som kanske fler regissörer borde utforska ibland, tänker man. Emma Engström, vad ligger på din favoritlista då?
1: Alltså jag tror ju lite på Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är ju en rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022, precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på. Men det jag vill slå ett slag för, det jag verkligen brinner för känner jag, är två spanska filmer. För det är ett spanskt år i år i tävlan. Två av tre spanska tävlingsfilmer är spanska. Och det ena heter The Beloved. Det är ett far-dotter-drama som påminner en del om den norska filmen Sentimental Value, i alla fall inledningsvis. Pappa, filmregissör, erbjuder dotter, skådespelare en filmroll. De har haft dålig kontakt. Men sen så vecklar det ut sig till ett slags sån känslomässig maktkamp under den här filminspelningen. Kulminerar i en otroligt rolig och ganska obehaglig scen runt ett matbord där skådespelarna ska äta någon slags fisksoppa och knappast tuggar, och Javier Bardem som spelar regissör blir vansinnig. Och Javier Bardem gör här en av sina allra bästa roller. Och La Bola Negra, film nummer två. För efter många så här filmer i tävlingen, så jag var lite trött på att jag tyckte att alla var halvbra, så blev jag rätt tagen av det magiska bildberättande i den här episka filmen som knyter ihop den spanska historien egentligen från spanska inbördeskriget till idag, genom att väva ihop ganska konstifikt tre olika homosexuella mäns liv, och de visar sig ha en försvunnen eller halvt försvunnen roman av Federico García Lorca gemensamt. Den heter då La Bola Negra, den svarta bollen. Penelope Cruz, fantastisk i en liten roll där.
0: Och det var alltså tre spanska tävlingsfilmer, det blev lite rådigt där, eller hur? Och den tredje, den var du inte så förtjust i, eller hur?
1: Nej, Pedro Almodóvar. Och då kan man säga så här, att de som har gjort La Bola Negra, jag tror de kallas Los Javis, alltså de heter Javier bägge två, det är två stycken. De är någon slags arvtagare till Pedro Almodóvar. Så att den som tycker att han har stelnat lite, vilket han i och för sig verkar tycka själv i den här Bitter Christmas som han är där med, de kan se La Bola Negra istället.
0: Mm. Och Björn, du hade en bubblare till med visst svensk intresse, har jag förstått.
2: En sydkoreansk påkostad actionkomedi som driver med Hollywood, Hope heter den, och där dyker långt, långt in i filmen Alicia Vikander upp som någon sorts avatar, aliens monster. Jättekul, folk gapskrattade i salongen.
0: Och väldigt kort då, vad skulle ni ge det här Cannes-året i betyg? Om du skulle sätta mellan 1 och 5, Emma, vad säger du?
1: En 3. Tyvärr. Ja. Och 3, en svag 3 kanske, tror jag nästan jag får säga. Idag i alla fall. Imorgon kanske det känns annorlunda. Mm. Det var ett betydligt bättre tävlingsår förra året.
0: Björn, håller du med?
2: En 3 med kanmått mätt, men det är ju alltid bra film där. Så att jämfört med mycket annat är det högre betyg.
0: Tack så mycket då för den här summeringen. Emma Engström på plats i Cannes och Björn Jansson här i studion. Och vi ska gå vidare med mer film, men sånt man kan se på bio här i Sverige. I onsdag så hade The Mandalorian and Grogu premiär, och det var faktiskt 7 år sedan, tror jag, att den sista var dags för en biopremiär som utspelades i Star Wars-universumet. De senaste åren så har ägaren Disney prioriterat sin app och streamingtjänster istället, så man har kunnat se en rad olika Star Wars-serier. Och onsdagens biopremiär om The Mandalorian och den lilla gröna Grogu föregicks också av 3 säsonger med dem som man då kan se på Disney Plus-appen. Alltså Mandalorian är en prisjägare som tvingas ta hand om en liten grön varelse, Grogu, och så blir de där 2 vänner för livet, kan man väl säga. Nästa år så fyller det här Star Wars-konceptet 50 år.

0: Jari Matta, hur känner du när du hör den här historien, musiken?
1: Jag känner väl viss nostalgi, men det är också lite uttjatat.
0: Jaha.
1: När man har hört lite för många gånger.
0: Du behöver inte spela tuff för mig. Jag vet att du är en jättestor, mjuk, gosig nörd. Säg nu hur du känner på riktigt.
1: Jag var helt ärlig faktiskt.
0: Du är kulturvetare vid Stockholms universitet. Du har forskat om allt från dystopier och science fiction till litteratur, sociologi och bokmarknaden. Du skriver också på Aftonbladets kultursida. Och du är också ganska långt ner i Star Wars-franchisens fandom, skulle jag säga.
1: Ja, man doppar i tårna där lite då och då. Kommer att titta ikapp det som har kommit.
0: När såg du Star Wars första gången?
1: Jag kollade faktiskt upp det i svensk mediedatabas som en riktig nörd. 2 oktober 1984 såg jag första hälften av den första filmen. Mm. Sen fick jag och min bror titta på resten inspelat på Video 2000 som vi hade.
0: Hur gammal var du då?
1: 5.
0: Ja.
1: Så jag kunde varken svenska eller engelska.
0: Minns du vad du kände?
1: Ja.
0: Vad kände du?
1: Magi. Konst. Ja, nej men någonting. Och det har ju George Lucas, regissören, har ju sagt senare att han tänkte sig Star Wars som en stumfilm. Man ska kunna förstå den med musiken och bilderna, och dialogen är inte så viktig.
0: Mm.
1: Och det märker man ju på en senare film där ju dialogen rätt usel.
0: Så du lite elakt där, ja. Men den här magin, det är ju någonting som i alla fall vår generation pratar lite ganska mycket om, tänker jag.
1: Uh-huh.
0: Vi som ligger där någonstans mellan 50 och 60 kanske.
1: Uh-huh.
0: En del 60 plus till och med. Kan man då, du som är forskare, kan man vetenskapligt säga att det finns magi i de tidiga Star Wars-serierna? Eller är det där en nostalgisk skimmer för oss som ser tillbaka?
1: Till stor del är det väl det, tror jag. Men det var ju någonting som hände med Stjärnornas krig, som det hette då, när det kom 1977 på våren. Mycket som gjorde att det verkligen slog an i tiden. Det var en ganska mörk tid, ungefär som nu. Då var det ju Vietnamkriget, Nixon, Watergate. Ganska deprimerande filmer på bio, gråskalor, tvivelaktig moral, menar Gudfadern och den typen av filmer. Så när Star Wars kom för en enkel berättelse om ont mot gott, med den tidens helt makalösa specialeffekter som gjorde att folk köpte det som syntes på duken och gick och såg filmen om och om igen, som verklighetsflykt eller som en fantasi om någonting bättre. Så det förklarar ganska mycket av magin där, tidsandan, det tekniska genombrottet, men också de andliga aspekter som fanns i den första filmen, om kraften att lita på sig själv och, ja, och det anti-auktoritära draget som är ganska tydligt i vissa Star Wars delar av franchisen, om vi ser så.
0: Mm. Funkar den på yngre generationer också, eller är det bara vi gamla gubbar som sitter och
1: pratar? Jag tror tyvärr att det är mest vi gamla gubbar.
0: Nej, men
1: jag är bara väldigt anekdotisk bevisföring där. Mina barn har jag försökt att få intresserade, men de tycker att det är pappas grej.
0: Ja.
1: Så att jag tror inte, det pratades om det, att yngre generationer skulle komma in i franchisen, men jag tror att man har misslyckats med det i hög grad. Jag tror att det är folk som är födda på 60-, 70-, 80-talet.
0: Mm. En som blir nostalgisk också han kring Star Wars-filmerna, det är regissören bakom den här nya Mandalorian-filmen, Jon Favreau. Han såg själv den första filmen, han var 10 år när den kom. Han berättar så här för kulturredaktionens Björn Jansson om den upplevelsen.
2: And as a 10-year-old, it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys, there was spectacle on the screen. This was all fresh, everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
0: En sorts ingång till att bli kär, förälskad i filmen som konstart själv, säger Jon Favreau här då. Han har gjort den här nya filmen, Mandalorian och Grogu, och också är en del av den inre kretspersonen som driver Star Wars-universumet vidare. Vad tycker du om den nya filmen då, Mandalorian and Grogu?
1: Jag hade väldigt roligt, det hade jag. Men jag är precis rätt målgrupp. Jag trycker på precis rätt nostalgiknappar. Men det är en jättestor godispåse fylld med alla möjliga ingredienser från tidigare Star Wars-filmer och tecknade serier. Leksaker som aldrig har synts på skärm eller på duken har de plötsligt plockat in som små mysiga påskägg.
0: Alltså så leksaker att, som sålts?
1: Leksaker som aldrig som har designats, som aldrig varit med i någon film, utan bara de spin-off-produkter som man har plockat in. Så att det är väldigt mycket deep cuts i filmen. Och den är gjord för fans. Det är som en återkomst till Vita duken som bara ska stryka fansen med hår. Så att mycket fanservice. Och väldigt högt tempo. För högt tempo för en gammal man.
0: Blandade reaktioner bland recensenter.

0: recensenterna. Du hade synpunkter på recensionerna när vi talades vid igår.
1: Ja, det är ju tråkigt att
0: du är ju lite av en besserwisser, Jerry, så att kör hårt.
1: Ja, men filmkritiker är ju ett miserabelt släkte, tänkte jag säga. Men antingen tar de sig själva eller så tar de Star Wars på lite för stort allvar när de klagar på den här. Alltså Star Wars har alltid varit barnfilm. Och,
0: det är en av invändningarna då, att den ja, är för barnslig.
1: Att det inte finns något djup. Och det är klart att det finns inget större djup i den här filmen. Men det är en ganska tydlig med att säga. Ja, det här är ett matinéäventyr, en västern eller en gangsterhistoria för de som har barnasinnet kvar kanske. Men också att det har klagats på att man ska sälja leksaker. Men Star Wars-leksaker är inte stort idag. Det finns nästan ingen målgrupp för det eftersom det är bara gubbar som samlar på dem. Datoranimeringar, men det finns inte så mycket datoranimeringar jämfört med mycket annat. Utan, som jag har förstått så är det väldigt mycket byggmodeller och gammal trickfilmning de har ägnat sig åt nu när de har fått en storfilmsbudget. Men också att det pratas om att det inte finns någon betydelse för Star Wars loren eller så i det stora hela.
0: Universumet som har byggt upp liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det finns ju inget, det är en ganska liten berättelse i utkanten av det stora. Så att en mysig berättelse för nostalgiker kanske man kan säga.
0: En del har också tyckt att det här liksom efter 3 tv-seriesäsonger så gör man en film. Och vad är skillnaden mellan en lång film och ytterligare ett tv-avsnitt?
1: Ja, 3,5. Men får inte glömma bort Book of Boba Fett där Disney...
0: En del vill det.
1: Ja, jo, den är väldigt ojämn. Men det finns ju några avsnitt där som förklarar vad som händer alltså mellan... Ja, det är väldigt... Det är esoteriskt helt enkelt hur det hänger ihop alltihopa. Och det är ett problem för Star Wars-franchisen att det är nog svårt att komma in i. Det hoppas fram och tillbaka i tiden mellan olika mer eller mindre obskyra karaktärer och intriger. Mm. Vad var frågan?
0: Vad är skillnaden mellan tv-serieavsnitt och en lång film?
1: Vissa kritiker har sagt att det inte är så stor skillnad. Det här är som ett långt avsnitt eller en säsong.
0: Men vad säger Jerry?
1: Ja, vad säger experten? jag skulle säga att det är skillnad ändå. Det är betydligt mer påkostade effekter än det är i tv-serien. Skådespeleriet är mycket bättre. Man ser att man har haft tid och pengar på sig att göra en bra film. Eller någorlunda bra film. Det är inte ett mästerverk.
0: John Favreau har ju en känsla ändå för ursprunget att modernisera och utveckla väldigt försiktigt och med många blinkningar fram och tillbaka i Star Wars-historien. När han då startade Mandalorian, då var ju det nya, tyckte jag, att det var så tydligt en western pastisch. Det fanns alltså Ludwig Göransson musik som lät som gammal spaghetti western soundtrack, och det var mycket den ensamme liksom cowboyen som skulle skipa rättvisa, fast han kanske själv inte alltid stod på rätt sida om lagen och så vidare. Men jag tyckte väl att tredje säsongen, liksom den här filmen, de har liksom lämnat det där en del och mer blivit en creature feature. Det är väldigt mycket monster hela tiden, överallt.
1: Ja, det blir man lite less på faktiskt. Det är lite för mycket. Men å andra sidan så är vissa monster är ju referenser till monster som fanns i schackbrädet i den allra första Star Wars-filmen, och då är det faktiskt godkänt.
0: Vi kan väl lyssna bara hur det låter då när Mandalorian blir tillfångatagen av släktingar till det klassiska Star Wars, den klassiska Star Wars-boven Jabba the Hutt. Nu är det 2 stycken som är syskon, tror jag, The Hutts då, och de plockar av Mandalorian-hjälmen, och det är ju en jättestor grej i den här berättelsen att Mandalorian måste visa sitt ansikte, alltså Pedro Pascal skådisen.
2: We have shamed you forever.
3: We know the Mandalorian creed. You'll be outcast for letting an enemy see your face.
4: Not if you all die.
0: Det är liksom barnkultur och barnfilmer, har du sagt om det här. Det är en enormt hög body count, tänker jag, för kanske vara barnfilmer. Jag är väldigt omodern som tycker att antalet döda per minut är ganska högt.
1: Jag försökte använda ordet body count i en recension en gång och fick reda på att de unga menar någonting helt annat med det.
0: Det är hur många man har legat med.
1: Exakt. Ja, men vi det är inte mycket sex i den här filmen.
0: Visst och fel. Hur många lik man ser på vägen genom intrigen då?
1: Ja, det är det faktiskt. Den är ganska mörk på det sättet. Men det är väl ganska mycket modern populärkultur även för unga. Att det är ganska mycket skjuta och slåss. Skott i magen, som det hette förr i tiden i debattartiklar. Mm.
0: Mandalorian, som du var inne på, det är en av spin-off-historierna som Star Wars producerat de senaste åren. Och det är ju liksom en, som du sa, en liten sidohistoria egentligen i den större berättelsen.
1: Ja.
0: Men jag är lite osäker på vad som är den större berättelsen. För det finns så många olika spin-offs nu och serier och små berättelser. Och det största problemet, tänker jag, i Star Wars, det är att man liksom aldrig verkar förflytta sig framåt. Det känns som att det är ett steg fram, fem steg tillbaka. Att man berättar bakgrundshistorier istället för framåt och så rör man sig runt och så är det svårt att hitta var på tidslinjen är man. Betyder det ens någonting? Hänger det ihop? Vart är det på väg, hela franchisen? Det där var en väldigt speciell kulturfråga. Jag ser om du kan göra något vettigt av den.
1: Ja, alltså det kom ju en så kallad sequel-trilogi här när Disney, efter att de hade köpt franchiset 2012, så ville de ju snabbt pumpa ut filmer. Då kom det ju filmer varannat år, 2015, 17 och 19. Det var ju senaste gången Star Wars var på bio. Den så kallade sequel-trilogin med Rey och Finn och Poe. Och den blev ju pannkaka. Första filmen var väl okej, men de andra, eller första filmen var rätt bra, men i efterhand så förstörs ju den av att de andra två var skräp. Och där försökte man ju föra Star Wars en generation framåt i tiden. Men det floppade och fans som blev arga och osams, i alla fall väldigt många av dem. Så att man har försökt låta bli den tidsperioden. Och även i den stora Disneyparken de har, och väl kanske både än i Kalifornien och Florida, så börjar man bygga om den så att den inte handlar om de nya Star Wars-filmerna utan snarare de gamla. För att det är den målgruppen som nostalgikerna man vill komma åt. Men det kommer en film nästa år med Ryan Gosling, Star Wars Starfighter, som är tänkt att utspelas i och kanske försöka rädda den tidsperioden inom Star Wars-franchiset. Men som du sa, de har ofta gått tillbaka. Och senast vi såg var ju Maul Shadow Lord som gick i mål här för någon vecka sedan, som utspelade sig någonstans mellan den tredje och den fjärde filmen.
0: Mm. Tredje och fjärde filmen i vilken av trilogin? Alltså det här är ju krångligt.
1: Ja, alltså. I det som kallas för Skywalker-saga numera, som är de här nio numrerade filmerna.
0: Som egentligen den mellan den femte och sjätte. Då. Ja.
1: Nej.
0: Men vad jag tänker är att en del av, alltså jag tappade ju bort Star Wars när man också började producera väldigt mycket alltså renodlade barnserier.
1: Ja,
0: Är det en del av den här formlösheten av Star Wars-universum, att man inte riktigt vet att vilken väg man vill gå? Vill man satsa på en renodlad barnpublik? Vill man satsa på de äldre nostalgiska männen och kvinnorna? Vill man vara en modern serie som tar upp modern politik och identitetsfrågor?
1: Man har gjort allting och därför har blivit en viss identitetsförlust. Man vet inte riktigt, eller identitetsförvirring kanske. Man vet inte riktigt vad Star Wars är idag, eftersom man inte håller på med de numrerade filmerna längre, som var Skywalker-historien eller vad man ska kalla det för. Så att efter att man hade gjort de här, var det fem filmer på fyra år, så började man fokusera helt på streaming på Disney Plus. Och då gjorde man alla möjliga genrer. Skeleton Crew, Goonies, Stand By Me, alltså 80-tals barnfilm kanske man kan kalla det för, ungefär som i Stranger Things-traditionen. Men så gjorde man ju, alltså man körde hagelgevärsmetoden och bara sköt åt alla möjliga håll för att se vad som fungerade. Och det kom ju några guldkorn i det. Och Andor skulle jag vilja lyfta fram. Jag tycker att den har blivit lite, inte riktigt uppmärksammad i Sverige som den har blivit utomlands. Helt fantastisk serie som egentligen inte hade behövt utspela sig i Star Wars-universumet. Men det är fantastiskt manus och skådespel och Stellan Skarsgård inte minst då.
0: Det är inte det ett problem att bland det bästa du sett är någonting som egentligen inte har någonting med Star Wars att göra då?
1: Det kanske man kan se det som. Men samtidigt så har den ju fantastiska miljöer. Och i och med att den berättar en berättelse, alltså en historia om auktoritärt styre och uppror mot det. Och eftersom man inte berättar det i en andra världskrigssättning eller en nutida amerikansk eller europeisk setting, så kan man säga saker som man kanske inte kunde gjort. Ungefär som science fiction brukar göra. Men det är en serie som kanske inte var tänkt att bli så politisk som den blev när den gick i mål för ett år sedan under Trumps första månaderna på Trumps andra presidentskap.
0: Och lite kort då, vart tror du att Star Wars är på väg?
1: Ingen aning. Jag tror att de fortsätter i lite försiktigare takt och skjuta åt lite alla möjliga håll. Och det här var ett försök då att se ifall man kan locka tillbaka biopubliken genom att ge genom allt det de kanske ville ha och kanske lite för mycket av det goda. Och nästa år kommer det någonting som inte riktigt vi vet vad det är för någonting, förutom att Ryan Gosling är med.
0: Mm. Ja, det är lite ovisst fortfarande då helt enkelt vart Star Wars är på väg trots så många försök att någonstans återfinna eller hitta en väg framåt eller the way kanske till och med. Tack så mycket Jari Matta för att du kom hit till P1 Kultur för att prata om Star Wars. Vi kan väl avsluta med att lyssna lite på svenske Ludvig Göranssons uppdaterade Star Wars-musik från Mandalorian.

0: Och nu är det dags för oss att sammanfatta kulturveckan. Och vet du vad, den här veckan har vi till och med en liten signatur till det också. Nu är det dags för veckans kultur där vi ska vaska fram vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått, en slags analytisk veckosammanfattning av tidens anda inom debatt, konst och ja, spektakel i stort. Jag, Roger Wild, som finns i studion tillsammans med min programledarkollega Lisa Bergström.
1: Hej.
0: Och jag har förstått att en sak du fastnade för i veckan som gick, det var att en av dina favoritartister numera är tätt förknippad med älgar.
1: Tori Amos. Amos. Ja. Tori Amos spelade i Stockholm. Jag fick ingen biljett. Jag lyckades inte. Och såg till min förtvivlan att hon var med om en liten trafikincident på vägen från Köpenhamn till Stockholm. Det var en älg som kom i vägen. Men de lyckades, turnébussen lyckades parera det här. Dock fick hon en sorts ansiktsskada, skrev hon själv på Instagram. Mm. Det var det närmaste jag kom, Tori Amos.
0: Och Amos, var kommer det från då?
1: Hon skrev på sin Instagram och ville skoja lite om Tori Amos Moose på sin Instagram. Men jag vet inte om jag uttalar det rätt. Hur hade du sagt? Tori Amos.
0: Jo, det tror jag man kan säga. Ja. Dagens kulturveckogäst hos oss, det är kulturredaktionens kritiker Jenny Telemann. Har du någon djurrelaterad kultur att minnas från veckan som gick?
2: Jag sitter verkligen och funderar över om jag träffar någon älg eller någon kanin eller någon sköldpadda. Men det kommer ingenting sådär.
0: Nej. Du kan verka lite på det.
2: Jag verkar lite på det. Ja. Och så skriker jag ut ett djur om jag kom på det bara rakt.
0: Det låter jättebra.
1: Toppbra.
0: Det här var veckan då det bland annat hände då att Parisa Liljestrand presenterade en utredning som handlar om en av hennes absolut viktigaste reformer, tror jag, om man skulle fråga henne själv. Skatteavdrag för privatpersoner och företag som sponsrar kultur. Och ett förslag om en matchningsmodell där staten matchar vad andra bidragit med. Det var också veckan då efterspelet till SVTs dokument Inifråns granskning av Lundsbergsskolan. Efterspelet drog nu igång på allvar. Programmens anklagelser om kränkningar och tystnadskultur på den här internatskolan har lett till att Lundsbergs anmält programmen till granskningsnämnden, och kändisar som till exempel Camilla Läckberg har gått ut och försvarat den, och allt från Jan Guillous internatklassiker romanen Ondskan till public service, alltså kritik mot public service TV har dykt upp i debatten. En annan grej som också hänt på TV och på SVT, det är att man inte tyckte att 6 halvtimmes långa delar om TV-kanalen ZTV räckte, utan man återupplivade som grädde på moset också Knässet, ZTVs klassiker. Panelprogram där man pratar lite grann om lite olika saker, kan man säga. 2 nyligen spelade avsnitt, ett med Christian Lok och ett med Erik Haag. Bägge var ju programledare under olika perioder. Gäster av bland annat Alice Bah Kuhnke, Jonas Lexell och Sofia Wistam. Hur kändes då att vara med om den här nostalgitrippen?
1: Alltså jag missade den första trippen när ni gick på ZTV, Knässet-tiden.
0: Så det var inget förhållande?
1: Men man hörde ju snack om det, och sen när man började jobba på Sveriges Radio så dök de här personerna upp och refererade mycket till Knässet. Till exempel när vi jobbade med Christian Lok en kort period, du och jag, när vi jobbade med Lans i P3. Men hur det var att se det, det var ju, jag vet inte riktigt vad det var jag såg faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var lite internt.
2: Jag klarade 5 minuter faktiskt av det första där. Det var, jag tänkte lite på själva konceptet. Det var en panel som satt och pratade om hur det var att vara panel förr i tiden. Jag tänkte på oss. Ska vi göra det om 30 år? Så här, hur kändes det egentligen att sitta i panelen?
0: Så du Knässet från början?
2: Jag såg det inte heller faktiskt. Nej. Men jag hörde mycket om det.
0: Ja, jag tänkte mer att vi kanske ska inspireras av de som gjorde den här långa ZTV-dokumentären. Och så ser vi till att göra, så hur var det egentligen på kulturredaktionen på P1 på 90-talet?
2: Ja, 1987.
0: Hur var det när recensionerna var 5,5 minuter långa i Kulturnytt?
2: Med ljudeffekter.
0: Ja.
1: Men alltså Roger, vad tyckte du om det då?
0: Nej, men jag har bara tittat lite grann på det, men det kändes mer som att, jaha, där är de igen. Ska vi aldrig slippa dem? Det var mitt hårda omdöme. Och det kanske en del tänker när de hör mig prata också, vem vet. Ja, det är något helt annat i alla fall som du bär med dig från kulturveckan som gått, eller hur Lisa?
1: Ja, men den här veckans kultur för mig, det är liksom dramat runt det franska Sapa Bolloré-upproret. Har ni hört talas om det? Jag tror jag uttalade lite fel.
0: Eller jag har hört det lite grann, för att prata om det på Studio 1 i veckan.
1: Ja. Stäng av Bolloré. Alltså det är skådespelaren Juliette Binoche som har varit i spetsen för det här uppropet, eller det är ett öppet brev som publicerades i La Libération, den tidningen.
0: Och Juliette Binoche, varför är det viktigt att hon gör det här?
1: Ja, men hon har lett andra uppror också den här veckan. Eller upprop den här veckan. Det är en sammanslagning om EU:s filmfinansieringssystem, där hon också är ett av affischnamnen. Hon har sammankallat flera filmskapare kring det.
2: Nu, vad är det uppror mot nu då?
1: Men mot Bolloré. Jo, alltså detta har hänt. 600 franska filmarbetare är emot att den konservativa mediemogulen Vincent Bolloré, att han äger stora delar av Canal Plus bland annat. Och de är emot att han får allt större inflytande över filmen. Han har nu nyligen precis också köpt in sig i en stor biografkedja. Så han äger hela filmledet kan man säga.
0: Och varför det är farligt?
1: Nej, men de menar att han står för en högerkonservativ normalisering. Alltså han normaliserar det i Cannes, eller i Frankrike.
2: Jag är liksom en extra dålig biljonär.
1: Men de tycker det, och det här har ju pågått länge. Alltså att de säger så här, att det är ett fascistiskt maktövertagande av den kollektiva skaparkraften, säger de. Mm-hmm. Och de är oroliga att Bolloré kommer använda sitt ägande till att också styra innehållet i fransk film så småningom, och att han normaliserar höger populistisk och konservativ retorik i det franska samhället. Alltså de är emot ägarkoncentrationen och de månar om den konstnärliga friheten. Så det hände, det var det här uppropet, det var det första. Men så kom motreaktionen då efter det från Canal Plus vd. För Bolloré då, han äger ju stora delar av Canal Plus. Vdn gick ut till hård attack till de som skrivit under det här och sa att alla de som har skrivit på kommer att portas från Canal Plus, och att företaget inte kommer att finansiera några produktioner som de är delaktiga i. Och det här är ju stora filmnamn. Och Canal Plus är väldigt en stor finansiär vad gäller europeisk film överlag, alltså inte bara fransk film ska man väl säga. Och sen då det tredje steget, då får ju det reaktioner, det här uttalandet från Canal Plus vd. Så det här växer medan vi pratar nu, bara under dagen idag så det här vuxit. Nu är det alltså över 3500 filmarbetare som har skrivit under det här uppropet eller öppna brevet. Hollywood har gått in, internationella stornamn, Javier Bardem, Ken Loach, Mark Ruffalo, Arki Karismäki och Yorgos Lanthimos bland annat har gått in och stöttat det här franska initiativet. Och jag vet att Emma Engström, hon bevakar det här också på plats i Cannes. Hon kommer försöka rapportera om det imorgon i P1-morgon.
0: Mm, Canal Plus ligger ju ganska långt, för den finns inte i Sverige väl? Eller har han också ägarintressen i Skandinavien?
1: Alltså, ja, han äger en tredjedel av Viaplay. Så han har också intresse här, och han ska också säga det att han äger också Hachette, alltså den här förlaget, och det har varit diskussioner om det här i bokbranschen tidigare om hans, om hur mycket han äger.
0: Mm. Ägarkoncentration är ju någonting som gör, den diskussionen finns ju väldigt mycket i USA. Steve Colbert den här veckan igår visade han sin sista late night show på CBS. Han lades ju ner, och en av förklaringarna till att hans show lades ner var ju att det skulle vara ett sätt att som en eftergift från den amerikanska presidenten Donald Trump, när då CBS och Paramount skulle köpas upp av Skydance. Det nya företag som också då är på väg att köpa upp Warner, HBO och även nyhetskanalen CNN. Så ägarkoncentration och maktkoncentration med vissa politiska förtecken verkar vara en rädsla för det på många håll.
1: Ja, men Bolloré har tydligt gått ut och stöttat alltså högerkonservativa och vad vissa kallar högerextrema politiska krafter ganska brett. Och man kan väl säga, liksom, om vi kollar på vår tid, vad det säger om vår tid att det här sker, så är det väl ändå så att det här visar väl lite på komplexiteten med privat finansiering. Att det är inte så enkelt, helt enkelt. Men att också det här med ägarkoncentrationen, att cash is king på något sätt.
0: Mm. Jenny Telemann, vad hänger kvar från veckans kultur hos dig?
2: Ja, jag brukar sitta inkrupen i teatersalongerna faktiskt mest och missa mycket av spännande nyheter. Men jag hade en rolig stund i en bar där man pratade om det här med Cinemateket. Att man lanserar en ny playtjänst. Det blev veckans.
0: Mm.
2: Och varför då, undrar du?
0: Ja, men vad sas i baren om playtjänster? Vad är det för bar om man diskuterar sånt?
2: Ja, eller hur? Alltså, vi går inte in på vilken bar jag var på, för då kommer jag tappa tråden. Men alltså, Cinemateket, alltså, för de som inte vet, det är ju liksom, vad ska man säga, Svenska Filminstitutets filmklubb, kan man säga, där man visar filmer på bio, restaurerade konstfilm och filmhistorien. I Stockholm kan man se det på bio, och så finns det lite verksamhet i Malmö och Göteborg. Och då så var det liksom två cineister eller filmintresserade killar som cineaster, tack, som diskuterade det här i baren, att man nu på något vis ska kunna se Cinemateket hemma.
1: Jag tycker det är underbart.
2: Ja, underbart. Mm. Tyckte den ena killen. Den andra tyckte inte det. Han var liksom, han var upprörd, han var ledsen. Han hade den här tonfallet som man kan ha när man liksom börjar prata om förflackningen. Och jag var ju tvungen att ställa mig och tjuvlyssna ganska nära då. Jag tänkte spela in, men jag gjorde inte det. Och han sa det liksom, han kved så här. Cinemateket är salong. Man ska gå ut på kvällen, man ska hooka med någon. Och sen så går man hem och så vaknar man och så att man frukost. Och så ska man hooka igen och liksom sexualiserade Cinemateket lite på ett konstigt sätt. Men det här var jag alltså i baren.
0: Men alltså,
2: men jag kommer till poäng. Sen går man in på toan och sen ser man en affisch. En Cinemateket-affisch. Ja. Och sen går man ut tillsammans och går till och ser någon japansk skräck eller garb. Liksom. Det är en hel upplevelse. Och killen som pratade med honom då, jag hörde inte riktigt lika bra vad han sa, men jag kanske får fylla i lite, men han, man hörde liksom, han kämpade med det här Stockholmsperspektivet, det här, men för satan, liksom, lätt för dig att säga, det är ju helt fantastiskt det här ändå, att man faktiskt då på ställen, alla ställen egentligen, när man inte kan gå till Cinemateket, ha möjlighet att se de här underbara pärlorna. Man kan sätta upp en röd fåtölj eller vad man kan göra så här. Och jag kände verkligen det när jag hörde de här två killarna. Jag är båda. Man är liksom båda. Någonstans det här med att det digitala lite grann äter upp hela ens ungdoms analoga minnen. Samtidigt som man inte kan vara den här liksom surisen som bara, nej, det ska bara vara i Stockholm. Men så jag tycker det landar pang i liksom tidens brottning med fan vad underbart det är med internet och vad tråkigt det är att det inte blir liksom,
0: men lite jobbigt party. Tänkte jag, om man måste ligga med någon för att kunna gå på Cinemateket.
2: Jag tror inte det var egentligen premissen, utan det var den här helhetsupplevelsen. Även det här snacket om den här affischen.
0: Ja, var de har ju inte riktigt funnits väl. Affischerna ser inte ut så
2: länge. Nej, men minnet. Och sen kan man
1: minns dem. Ja. Ja. Men, och även när jag kom till Stockholm så fanns de ute. Det var ju snyggt. Men jag undrar, är det så att det inte kommer visas på biograf? Jag fick för mig att det skulle kommer fortsätta ändå. Visas.
2: Både och. Men på något sätt så finns ju en känsla av då att liksom Cinematekets idé förflackas. Och jag vet inte, ungdomarna försöker lära sig skriva och läsa nu och igen. Så att det är svårt att ta en tydlig ståndpunkt här.
0: Ja, det blir ju också ytterligare en playtjänst att hålla reda på, ytterligare en prenumeration att betala. Så det är ju i ett kanske lite ansträngt streamingtjänst prenumerationsläge som denna tjänst kommer igång. Men jag trodde ju att det var mycket mer bara svensk film, men det är ju verkligen liksom hela Cinemateksprogram man kan titta på där.
2: Det ser ganska fett ut faktiskt, tycker jag.
0: Och så har man 30 dagar på sig, så att det finns en stress att se filmerna. De ligger inte där för alltid, utan byts ut. Jag har också tänkt på lite digitala saker. Washington Post publicerade en artikel den här veckan där de försökte räkna ut hur mycket mer till exempel musik och böcker som producerats efter att ChatGPT introducerades. Och det är rätt anmärkningsvärda siffror. På engelska då så kan man säga att antalet e-böcker som publicerats varje vecka har alltså tredubblats sen ChatGPT släpptes. I slutet av förra året var det mer än hälften av alla nya böcker, kunde man säga, hade någon form av AI-genererad text i sig, enligt den studien som Washington Post skriver om. Och när det gäller musiken så har man siffror från streamingtjänsten Deezer. De säger att mer än 40% av de låtar som laddas upp, de är helt och hållet AI-genererade, helt gjorda genom AI. Och det är då en fyrdubbling sen januari 2025.
1: Brandsta City släckers.
0: 75 000 AI-genererade låtar laddas upp där varje dag. Ett hopp dock, kanske för de som vill vara lite mer analoga, det är ju då att de här e-böckerna som är AI skrivna eller skrivna med hjälp av AI bara släpps som e-böcker i stort sett och inte får så mycket läsning eller köp.
2: Och det är skönlitteratur?
0: Det är skönlitteratur. Mm. Det kan nu vara all form av litteratur. Och på samma sätt så försöker också Deezer rekommenderar aldrig AI genererad musik utan rensa bort dem från sina egna playlists. Men det är ändå en föraning tror jag av den tsunami av skitkultur som ändå kan strömma över oss. Jag har inte alltid tänkt, min farhåga är alltid någonstans att AI-revolutionen inom kulturen kommer att slutas med att det inte går att hitta guldklimparna längre för att det bara är så mycket annat överallt som sköljer över oss. Och det här visar ju redan nu hur den här produktionstakten ökar. Är ni rädda för AI-kulturen?
1: Nej, men hur ska man kunna sortera i allt? Mm. Jag bara känner så här, gud vad, det skriker fullt överallt.
2: Ja, och sen så, ja, jag är rädd för det. Alltså, det finns ju någon sorts grundläggande, till slut, existentiell ångest över att inte veta vad som är gjort av en person och vad som är gjort av en maskin då eller någonting. Alltså, jag tror att det kan ju bli rent religionspsykologiskt förvirrande till slut. Ja. Det är en ganska mäktig tanke att inte veta det.
0: Och det händer ju saker även här i Sverige. Författarförbundet har inlett ett samarbete med en organisation som heter WASP för att utveckla en språkmodell tränade på svenska böcker. Då. Och det fick till exempel författaren Sara Bergmark Elfgren att skriva en debattartikel kring varför författarna själva inte blivit tillfrågade. Det är en så kallad opt-out-möjlighet. Man kan alltså säga från om man inte vill vara en del av det här, men inte om man... Man behöver inte säga något, annars blir man tvångsansluten. Så att vi ser ju hur AI-rädslan breder ut sig. Hon nämner också sin artikel, debatttext, en ny trend bland sådana tal som hålls för personer som tar examen i USA. Då bjuder man alltid in som gästtalare och det har blivit flera virala klipp där folk buar helt enkelt när någon sån här gästtalare ska berätta om den nya gyllene framtiden med AI. För om du tar examen just nu så kanske inte AI känns som ett löfte utan snarare som ett hot. Ja, vi har en minut på oss att tipsa, göra något kulturtips inför nästa vecka. Vad säger du, Lisa Bergström?
1: Ja, men jag tycker om man har lite tid över kan man surfa in på SVT Play och se Kevlarsjäl. Mm. Jättefin svensk film.
0: Och...
2: Jag tycker man kan gå teaterdebatten som har böljat lite fram och tillbaka här som handlar om ifall det är ordentligt historieberättande på scenerna. Jag tycker det finns bara en vecka kvar men man kan gå och se Rathaus av Freja Hallberg på Konträr. För de håller nog på att utmana lite grann kring tanken hur lite text man kan ha i en pjäs och det ändå är en pjäs. Den är en bra pjäs också. Mm-hmm.
0: Och jag tittade igenom lite vad som fanns på Cinemateket Play och fastnade lite grann för en film som jag inte sett på många år. Tänk om jag gifter mig med prästen. Georg Rydeberg var ju en sexsymbol.
2: Du har inte sett det på många år, du har alltså sett den. Det tycker jag var...
0: Ja. Och jag kommer ihåg att han var jättesexy. Och det ska bli spännande att se om den nu och se om det fortfarande känns så. Tack så mycket Jenny Telemann och Lisa Bergström för att ni var med och sammanfattade Kulturveckan.
1: Tack Roger.
0: Det här var allt för P1 Kultur för idag. Producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Brady Chauvier. Jag heter Roger Wilson. Nu ska vi lyssna på vad Kulturnytt har att ge oss när det gäller nyheter inom kultursektorn.
3: Beatles-legendaren Paul McCartney var en av gästerna när Stephen Colbert gjorde sitt allra sista avsnitt av långköraren The Late Show. Nedläggningen av programmet kom efter en infekterad konflikt mellan TV-bolaget CBS och Stephen Colbert som länge riktat kritik mot president Donald Trump. Men enligt TV-bolaget CBS är det ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist, med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Viveka Blad, Kulturnytt.
4: Besökarna själva välkomnas att vara med och skapa konsten. Ja, det är tanken nu när Avesta Art öppnar sin nya utställning.
5: Förr i tiden så kanske man tänkte att konsten låg i objektet. Alltså en vacker målning. Idag så är det många av den uppfattningen att konsten uppstår i ögonblicket där konstverket och publiken möts.
4: Säger Carolina Åstrup, en av kuratorerna som har valt ut konstverken, och hon ger ett exempel.
5: Du går in i ett rum, du får en ögonbindel och hörlurar där man sedan hjälper varandra i en sorts koreograferad upplevelse.
4: Sommarens utställning blir ett möte mellan de här gamla järnverkslokalerna i centrala Avesta och moderna digitala installationer. Men det finns inget krav på att pilla på grejerna, säger Carolina Åstrup.
5: Då går det förstås utmärkt att bara lugnt flanera förbi. Det går också bra.
4: Mattias Klebeck, P4 Dalarna.
6: Vad vill jag ha för soundtrack till mina futtiga semesterveckor innan vardag och verklighet börjar om? Ja, kanske artisten Jelly Crystals tredje album, Absolute Summer Music. Filip Johansson, som finns bakom det lite kryptiska artistnamnet, sjunger om kärlek. Om att bli avvisad och att sitta fast i sina hjulspår. Och det är fint, men här är det inte orden utan känslan som är det viktiga. Jelly Crystals röst är ljus och vackert blåsig. Försiktig utan att det slår över i singer-songwriter-depp. För det finns en glädje i arrangemangen som i uppdaterad form lånar mycket från den indie-pop som spelades i radio på 90-talet. Och det var rätt länge sedan jag tyckte att gitarrer och bas lät så här intressant och behagligt. Titeln Absolute Summer Music är inspirerad av en samlingsskiva från samma tid och alltså inte nödvändigtvis någon programförklaring. Men för mig funkar det. Det är inget slutgiltigt absolut soundtrack till sommaren, men kommer att höras på min altan när sirenerna blommar och hela kvarteret luktar tändvätska. Absolute Summer Music får en stark trea i betyg. Anton Bennebrandt, Kulturnytt.

0: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det här nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
1: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
2: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
1: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
2: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
0: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Plejel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Mest känd för att ha skrivit på det här sättet är Shakespeare, men många har gjort det. Femtaktig orimad vers, det vill säga blankvers. Nu ska vi få veta mer om blankvers i rim och reson.
5: Det här är rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag kastar vi handsken med hjälp av blankvers. Jag heter Hedvig Weibull.
6: Och överallt har iakttagare med undran sett hur jag har mummelräknat på fingrarna som om jag var ett barn. När fingrarna tar slut i raden klar, så lyder vinterresans blankversformel. När fingrarna tar slut är raden klar.
5: I långdikten Sverige en vintersaga beskriver poeten Göran Palm hur han har fastnat för blankversen.
6: Fem fingrar och ibland en halvtum till. När fingrarna tar slut i raden färdig.
5: Dikten skildrar en resa genom Sverige på 1980-talet och stycket börjar med författarens heliga vrede över sakernas tillstånd i landet. Men den poet som nyss läste ur dikten är Olivia Bergdahl som själv också arbetar med blankvers.
7: Det finns något väldigt befriande i att använda sig av versmått för att det liksom styr upp ens egen... ens eget skrivande. Det är en tydlig ram att förhålla sig till. Och jag tänker att om man väljer ett versmått så är det också väldigt tydligt mot vilka texter man skriver på något sätt.
5: Att livet oftare är fult än skönt är självklart inget skäl att göra konsten likadan. Tvärtom, hör jag mig säga med min blick på nödbroms. Om konsten inte vore friare än livet här på tåget skulle det ju inte vara någon vits med den. En kräftbur inuti en annan kräftbur. Göran Palms Sverige en vintersaga är i sig ett svar på Heinrich Heines Tyskland en vintersaga från 1844, och genom blankversen blinkar den också till Det förlorade paradiset av John Milton från 1600-talet.
7: Han har en stark övertygelse om att blankversen är fantastisk, och han är väldigt övertygande när han också skriver på blankvers om hur bra blankvers är.
5: Blankversen har 5 betoningar per rad och har under århundraden varit ett smidigt sätt för diktare att trumma fram sin berättelse på. Men förutom att blankversen sätter författaren i kontakt med litteraturhistorien låter den poeten tala om vardagliga saker.
7: Det är som att bara liksom putsa till verkligheten lite grann. Blänka till den kanske. Så det tycker jag är liksom blankversens största charm.
5: Blankversen är som ett litet trolleri. Det ger en effekt utan att lyssnaren ens behöver märka vad som händer. Den rimmar inte och den kan lunka på i jambisk takt precis hur långt den vill.
7: Så man kan antingen bara läsa igenom det som att det är prosa. Men sen så kan man också bara tillåta sig att hamna i den här tydliga rytmiseringen av det, och då blir det plötsligt, ja, men då blir det ju liksom musik av det, och det. Man kan prata om vad som helst, det kan bara pågå, och det är, på ett sätt kan man bara läsa det som någon sån här liksom oändligt lång upprapning av ens liksom tankeliv. Men så att det ändå bara är lite liksom vridet, så tycker jag den är ju liksom, alltså till skillnad från hexametern som är så himla så, alltså det är någon sån begravningsstämning lite över hexametern, tycker jag, det är så himla dandadande. Men blankversen är så puttrig, alltså det går ju liksom upp, man blir lite glad av det så.
5: Det kanske kan låta puttrigt, men några av världens mest desillusionerade verser är skrivna på blankvers. Om Göran Palm vevade mot sin samtid på 1980-talet, vevade redan William Shakespeares Hamlet mot sin. Fast när han i slutet av första akten går för att ta itu med det korrupta hovet så börjar det på blankvers. Men sen kan Shakespeare liksom inte låta bli att väva in en kuplett som rimmar. Vi går in, men städse fingret på er mun, jag ber. Urled är tiden. Ve att jag är den som föddes att den vrida rätt igen. För rimmet liksom vill ordna upp sitt ämne, medan blankversen snarare framkallar vevaren inom en.
7: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså om man nu ska verkligen liksom veva upp sig då, eller veva mot, eller så, jobba upp någon slags vrede mot allt runt omkring en och allt man är upprörd över, då vill man ju gärna ha ganska mycket utrymme och liksom benämna allt som borde åtgärdas och vara på något annat sätt.
5: Ingen kommer säga att det ska vara klart efter 14 rader.
7: Man har all liksom, tid i världen, och att man då, att den är så lätt att anpassa till ett liksom, vardagsspråk, så att alltså, man behöver inte göra om så mycket i sina tirader. Så. Jag tänker också när folk är arga att de gärna hamnar i något sånt ganska rytmiskt, alltså för att det är mer effektfullt. Rent spontant att man gör det då som människa.
8: Då säger han så här: nej, nej, nej, nej, vi går i fängelse. Vi sjunger till varann som burfåglar. Ber du om min välsignelse, ska jag på knä be dig om ursäkt. Vi ska leva och sjunga, be, berätta sagor, skratta åt gyllne fjärilar och höra skvallret från fattigt folk om rikt och skvallra med. Om vem som nu är först, sist, inne, ute. Och vi ska bära sakernas mysterium. Som Guds spioner ska vi hålla ut bak höga murar när giganters pakter som ebb och flod får följa månens gång.
5: Det här är Shakespeare och kung Lears monolog när han inte vill vara kvar i den stora världen längre. Efter en upprivande maktkamp vill han leva på ett annat sätt i en innerlig relation. Och det är dramatikern Tova Järje som har gjort en egen översättning av stycket som hon just läste.
8: Och den får mig att tänka på hur man ska förhålla sig till världen när man stoppar huvudet i sanden, drömmer sig bort och när man ska komma fram liksom.
5: Shakespeare är upphovsperson till några av de viktigaste pjäserna på blankvers i historien. Blankversen fungerar som stöd för minnet, men det är också en utmaning för den som läser att få texten att inte låta stolpig, utan som att man åker med.
8: Men det är också fint att man kan tänka att den bär en, att den är som någon slags swoosh.
5: Tova Järje tror att rytmen gör en uppmärksam på språkets kvaliteter.
8: Så att man börjar höra kopplingar som man annars kanske skulle vara ouppmärksam på.
9: Det var det här, att sjunga, be, berätta sagor, skratta åt gyllene fjärilar och höra skvallret från fattigt folk om rikt och skvallra med.
8: Ja. Det är också spännande för du valde ju inte några, alltså det är inte slutet på rader du hörde, men du hörde två av de här betoningarna i jamberna. Betoning låg på både B och med och då kunde du liksom binda ihop dem.
5: För även om blankversen inte ska rimma så gör den det ibland ändå med inrim eller slutrim, inte minst i Shakespeares pjäser.
8: Blankvers föreställer jag mig att han liksom gick runt och pratade på.
5: Många har undrat hur Shakespeare kunde producera så mycket som är så bra. Men Tova Järje understryker att han inte arbetade ensam.
8: Det gör det kanske lättare att förstå att tänka att Shakespeare var en person som ingick i en miljö och arbetade med andra precis som vi gör liksom. Man är inte isolerad, man sitter inte på sitt rum utan man jobbar på en teater och man träffar folk och man pratar med folk. Och
5: för poeten Olivia Bergdahl är blankversen ett sätt att stå i kontakt med andra.
7: Det blir väldigt tröstad av att liksom lyckas formulera mig kring någonting. Jag tröstar mest mig själv tror jag. En väldigt lång och mångfacetterad tröst för ensamheten kanske mest. Att vara helt för sig själv men ändå i dialog och att det är något helt magiskt i det. Att kunna vara en skrivande person eller en läsande person. Det är liksom samma upplevelse att både skriva och läsa för mig. Ja, men plötsligt så är man inte en liksom ensam isolerad individ utan man är i liksom ett samtal som rör sig liksom helt bortanför tid och rum. Och utan uppehåll. Så. Och jag tänker att det är liksom det som är litteratur.
5: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
4: Strax ska vi få höra om det blir krasch eller konsensus i krasch eller konsensus. Men först om hur det låter här i P1 efter nyheterna klockan 3.
10: Spanarna.
11: Framtiden.
12: Det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt, att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka.
10: Det finns ju regler för hur man minglar.
13: Vart leder det här?
11: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
14: Som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan. Allt är ändå alltid ganska sådär.
15: Det är just våra förväntningar som i likhet med så mycket annat måste skäras ner. Tyvärr finns det inget utrymme i budgeten för framtidstro. Så omfamna misslyckandena.
16: Min spaning för framtiden är att vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt, face first, och aldrig se tillbaka.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
4: Dagens spanare Patrik Hadenius, Maja Åse och Gunnar Harjus. Och det är Josefin Johansson som programleder efter nyheterna klockan 3. Men nu, två passagerare, två åsikter och i bästa fall en vilja att förstå varandra. Niklas Källner bakom ratten, här är Krasch eller Konsensus.
13: Så, välkomna in.
17: Mm. Sådär.
13: Ja.
17: Trångt och härligt.
13: Ja, det blir trångt och härligt, ja.
17: Ja. Det här är ju spännande.
13: Ja.
17: Jag hoppas inte du ska läsa samtidigt som du kör bara.
13: Alltså, nej.
18: Tanken slog med min kollega. Men är det verkligen han som kör? Ja, det är han som kör. Det har du väl sett på klippen?
19: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller Konsensus.
13: Det känns bra, va?
17: Ja, absolut.
13: Ja.
18: Jag är van passenger princess. Jag har inte ens körkort.
13: Har du inte?
18: Nej, jag har inte det. Jag kan köra truck, men jag kör inte bil.
13: Du kör truck?
18: Jag kör truck, ja.
13: Välkomna in i bilen. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Och så Carina Kubidja, ledarskribent och debattredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet.
18: Tackar, tack.
17: Tack så mycket.
13: Jag sitter och tar lite bakgrund.
19: Lata, otåliga och utan arbetsmoral.
13: Så, du börjar skratta redan, Carina.
19: Så beskrivs ibland generation Z i arbetslivet. Våren 2026 tar tiotusentals unga studenter och möter en arbetsmarknad som för många är svår att ta sig in i. Arbetslösheten bland unga och nyutexaminerade är hög. Samtidigt som arbetsgivare vittnar om att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Så vad är det egentligen som pågår? Vill unga inte jobba i samma utsträckning som tidigare? Eller är villkoren på arbetsmarknaden alldeles för dåliga?
13: Här har ni olika åsikter, vet jag. Eller hur? Mm.
17: Så kan det vara.
13: Ja, ja. Sven-Olof, du menar att unga generellt är mindre benägna att arbeta idag än tidigare generationer. Vad menar du med det?
17: Nej, men tittar man på den forskning som finns längre tillbaka i tiden. Mina föräldrars generation, där var det så att de växte upp och man skulle ju rätt för sig. Det var viktiga arbetsnormer som man förde vidare till nästa generation. Och de här normerna som är väldigt viktiga för att vi ska få ett välstånd, de har, kan man säga, eroderats över tid. Men den här generationen som växer upp nu, om man jämför med de som kom sen för 10 år sedan, så ser vi ändå kanske ett litet skift uppåt, att de börjar värdera arbete mer och vara lite mer flitiga och så här. Sen kan man argumentera om att de kanske ibland har lite orimliga, så att säga, förväntningar på arbetslivet. Det är många arbetsgivare som vittnar om.
13: Carina, du delar inte den här bilden?
18: Nej, när det gäller vissa kan jag nästan känna tvärtom.
13: Hur då?
18: Nej, men det är ju ett helt annat arbetsliv som möter unga idag. Det är hårdare konkurrens, det är högre arbetslöshet. Det är ett arbetsliv där man blir behandlad på ett ganska ovärdigt sätt många gånger som ung. Man förväntas stå ut med saker. De här idéerna om att man ska stå ut med ett par hundår för att belöningen ska komma sen. Förr kanske det första jobbet var en fabrik eller något liknande. Det var en stor arbetsplats. Du kom in i en gemenskap. Du hade kollegor. Du hade någon som var äldre som ändå kunde säga du blir inte av med jobbet om du gör bort det, utan du fick kanske en liten verbal lusing och så fick du fortsätta. Det fanns ett sätt att lära sig, vaggas in i vad det innebar att vara vuxen, att vara del av arbetslivet och så vidare. Idag är första jobbet kanske säljare på telefon, eller man står själv i en butik eller på en mack någonstans. Det är en ganska utsatt position.
13: Så du menar att det är annorlunda idag?
18: Unga har otrygga anställningar i större utsträckning. Man får sova med mobilen under kudden för att få nästa arbetspass. Man är inte säker på vad man tjänar i slutet av månaden. Det är en annan situation, det är ju uppluckrat. Unga står ut med ganska mycket, skulle jag säga.
13: Förra året så skrev du en text med rubriken "Det är inte ungas fel att vuxna är giriga rövhattar".
18: Ja. Jag var skitirriterad. Alltså, det kom ju rapport på rapport på rapport som visar på att unga människor blir extremt hårt ansatta. De är överrepresenterade i statistik när det gäller arbetsskador. De jobbar under sämre villkor och riskerar ganska mycket när de går till jobbet. Det är ju någon som skor sig på det här.
13: Men vilka är de här giriga rövhattarna? Är det sådana som Sven-Olof eller?
18: Nej, men jag tror ändå, vill tro, att Svenskt Näringsliv också står upp för ett schysst näringslivsklimat. Men det finns ju väldigt många människor, om man pratar om att det finns de som utnyttjar systemet på ena hållet, så är det ju också minst lika många arbetsgivare som gör det. Och jag tycker att det är viktigt att ha lite balans i hur man ser på det där. Också när man tänker på vem det är som sitter på makten Och det gör ju inte unga människor som är nya på arbetsmarknaden.
13: Så sitter ni med på makten och utnyttjar unga människor?
17: Nej, absolut inte. Alltså 97% av våra företag, de har färre än 10 anställda. Ofta blir företaget och de som jobbar på företaget som en familj. Jag tycker generellt sett att vi har en ganska krass inställning till företagare ibland. Vi pratar väldigt mycket företag, men det är en organisationsform. Företagare är ju ofta sådana som tar oerhört mycket risk för att förverkliga någon dröm. Och det är ju i slutändan de här företagen som då skapar jobben och skapar investeringen och skapar tillväxten i samhället. Så utan de här företagen så har vi ingen tillväxt, då har vi ingen skatteintäkter och då har vi ingen välstånd. Och min bild är ju inte alls det här att unga eller arbetstagare överhuvudtaget blir så att säga utnyttjade på arbetsmarknaden. Det förekommer säkert och det tycker jag är förkastligt. Men de flesta har ju väldigt, väldigt schyssta villkor. Företag jobbar jättemycket med arbetsmiljön också för att det kostar dem väldigt mycket att ha mycket sjukskrivna. Man lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar och tid och möda på att säkerställa att man har en bra arbetsmiljö. Och...
18: Man tjänar ju också pengar.
13: Jag har en fråga där.
18: Det är ju inte antingen eller. Det är inte bara företag som skapar värde, det är även de som jobbar på företagen som skapar värde.
17: Klart att du skapar ett värde när du jobbar, men det är fortfarande så. För att kunna skapa ett värde så måste du ha en företagare som vill anställa dig.
13: Du menar, Sven-Olof, att kanske unga inte förstår vilken risk en företagare tar med det här?
18: Att... På samma sätt som jag tror att företagare inte alltid är införstådda med vilken risk det innebär för unga att gå till jobbet ibland och sådär. Och jag säger inte att alla företag är så här. Jag ställer mig verkligen emot det där svepande. Mm. Jag håller med om det. Men det är ju väldigt mycket så. Om man kikar på den arbetslivsjournalistik som kommer fram så är det ju många företag, ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
13: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
18: On the road.
13: Vad sa du?
18: On the road.
13: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här. Så nu startar vi den här resan. Har ni mötts förut?
18: Nej.
17: Nej, aldrig.
13: Hur känns det att sitta i en bil så här då och diskutera?
17: Trångt.
13: Ja, trångt. Vad tror ni att den här diskussionen kommer leda till?
18: Förhoppningsvis så kanske den som lyssnar tar med sig lite å ena sidan och andra sidan.
13: Ja, vad tror du att du själv kommer att ta med dig då?
18: Förhoppningsvis samma sak.
13: Vänta lite, nu måste jag köra in här för nu är det en dörr som är öppen där bak. Det händer då och då.

0: 17 nu, Carina.
1: Ni spelar in.
0: Ja, vi har ju spelat in.
1: Ja, just det, ni kör ju den.
0: Ja, vi har ju spelat in det.
2: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
0: Vad menar du med det, Carina?
1: Jag tror att det kanske är en allmän så här fördom om norrbottningar i storstan, ja, överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
0: Ja.
1: Men vart än du rör dig utanför Stockholm, så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
0: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
1: Ja, för att eller han liksom är, relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
0: Ja, att han är lite som en kameleont.
1: Ja.
0: Är du det, Sven-Olof?
3: Jag skulle inte säga att jag är som en kameleont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
0: Ja, det kom nu lite.
3: Jag skojar bara. Men jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
0: ja.
3: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på, men
1: kanske
3: det är
1: lite det här jag var inne på.
3: Ja, det var så det, så jag får väl ge det lite rätt då där. Men det är lite mer omedvetet kanske.
1: Ja.
0: Nu ska vi lyssna på vad Sven-Olof har för bild av dig, Carina. Eller fördom.
1: Ja.
4: Jag tror att hon har en avsaknad av förståelse att ekonomiska drivkrafter spelar roll för individers val.
0: Vad menar du med det, Sven-Olof?
3: Jag känner inte till så mycket och jag läser inte Arbetet heller, ska jag säga, frekvent. Så att, men en sån här liten, vad man ska säga, fördom, det är väl att många som är lite mer åt vänsterhållet ofta inte riktigt förstår just det här med olika ekonomiska incitament och hur viktiga de är för olika beteende. Att man har ofta ganska en syn på att alla agerar ganska altruistiskt. Och till exempel i det här fallet, om vi pratar om arbetsnormer, det, men det spelar roll så att säga vad det är för skillnad mellan att arbeta och gå på bidrag. Och är det en liten skillnad, då kommer många att välja att gå på bidrag istället för att arbeta. Det är ju ett exempel då.
0: Ja, Carina.
1: Jag förstår vad du menar, men det som skiljer oss till vänster och de från höger är att jag tror att det finns fler drivkrafter hos människor än ekonomiska drivkrafter.
3: Och det håller jag helt med om, ska jag säga också.
1: Men jag är ju fostrad in i en svensk arbetarrörelse som har haft full sysselsättning som liksom. Där är jag infostrad i den fackliga delen av vänster, där jag arbetar central del av vad som får samhället att funka, vad som får människan att funka. Det är ju bra både socialt och ekonomiskt. Det finns politiska poänger med att folk ska jobba och sådär. Jag uppfattar det som att vänstern i Sverige idag är mer noga med att alla ska gå till jobbet än vad högern är. Det är min bild. Men ja, jag kan väl köpa att man har den bilden av folk till vänster.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur idealistisk jag är, för det var egentligen en fin omskrivning för att säga att du är en idealist.
3: Ja, just det.
1: Jag tycker tvärt emot att vänsteridéer är ganska rationella. Det är rimligt, det är sätt att organisera samhällen.
3: Jag kan tillägga att jag tycker faktiskt att många till höger ut, om jag ska ta, jag har ju aldrig varit partipolitiskt aktiv, men om man tittar på dem till höger ut, så tycker jag ofta att de har en övertro på att drivkrafter spelar roll. Så att jag menar precis som du att det finns faktiskt massvis med olika faktorer som gör varför man väljer att gå till ett arbete.
0: Men du, Sven-Olof, jag måste fråga dig, när du pratar med dina medlemmar och du pratar med företagarna, vad är det för bild de ger idag när de anställer unga?
3: Men det är ju en väldigt blandad bild, men det som jag hör ganska ofta, och framförallt kanske från små och medelstora företag, det är ju att de tycker att många unga idag kommer in med en syn på arbetsmarknaden som inte är realistisk. Alltså, de tror att man ska komma in på jättehöga löner. De tror att man har jobbat ett år så ska man helt plötsligt kunna få en jättelöneförhöjning och en ny position. Första frågan man kan få är så här, men kan jag jobba på distans? Och också att man sjukskriver sig för lätt och man kommer för sent, man kan inte hålla tider och så vidare. Så det får jag höra ganska ofta. Jag har ju också en bild som jag hör ofta att folk tackar nej till jobb trots att de erbjuds jobb och är arbetslösa. Inte minst när jag pratar med medlemsföretag inom restaurangbranschen, som är i städföretag och liknande. Jag kan tycka att det är lite märkligt också att idag så har vi ju städföretag som framförallt då anställer folk från arbetskraftsinvandrare från tredje land då, och som säger att nej, men vi får inte tag i någon som vill ha de här jobben.
0: Sven-Olof pratar ju här om en attitydsförändring bland unga. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det kan säkert stämma, men ingen rök utan eld.

0: ålder vill jag ändå säga. Det har ju också skett en förändring i vad man kräver av folk på jobbet. Alltså att jobba som lokalvårdare i Sverige eller jobba inom krogbranschen i Sverige, det är en ganska tuff arbetsmiljö. Det har alltid varit slitsamt för kroppen, men nu har man också inofficiella ackordsystem där det är väldigt bestämt hur mycket du ska hinna på en viss tid. Du är ofta övervakad på jobbet. Alltså det har kommit in nya element på jobbet som också gör att du blir mycket mer pressad som arbetstagare. Om man kikar på hur jobben var för 20 år sedan, så är det fler som måste stämpla in och ut, fler som har mål som de måste nå som de inte får betalt för. Det var ju annars reglerat att man hade ackordsystem. Fick man mer i lön, nu har man det oavsett vad man jobbar med i stort sett. Att du mäts i allting du gör. Man maxar sina företag, jag fattar det. Det är ju ens mål som företagare.
1: Men det här som Sven-Olof sa, att unga tackar nej till jobb.
0: Ja, men vad är det för jobb liksom? 4 timmar garanterat på en krog liksom. Eller är det en heltidsanställning? Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden så kan man ju också fråga sig så här. Vill ingen i Sverige ha det här jobbet? Är det rimliga arbetsvillkor vi erbjuder då? Eller rimlig ersättning för den delen, för att jag menar, vi kan prata om att det måste skilja sig mellan bidrag och lön, men är ens lön så låg att man knappt klarar sig över bidragstaket i Sverige, då har man en ganska dålig lön.
2: På något sätt tycker jag det är lite konstigt den här diskussionen som vi har här, för det är på så sätt att vissa jobb är inte fina nog att ha.
0: Jag tänker inte att det handlar om att de är fina nog, jag tänker att det handlar mer om att jag är mycket på TikTok och det är en tjej där som berättar att hon jobbar på Mac. På nätterna, hon blir utsatt för sexuella trakasserier, hon blir slagen, hon blir kallad för allt möjligt. Det kommer in folk som är påverkade mitt i natten. Det är en otrolig risk också. Du står själv, du har inga kollegor.
2: Ja, det är förfärligt tycker jag.
0: Ja, och liksom så här, den här totala optimeringen av människor har också gjort att jobben är, de är tuffa att ha. Folk orkar inte heller. Det är inte bara unga, folk lämnar ju branscher för att de inte klarar av att vara i. De blir sjuka av sina jobb.
2: Men har jobben verkligen blivit så mycket tuffare nu än om vi går några generationer tillbaka? Jag skulle säga att det var precis tvärtom. Alltså, till och med på min tid så att säga, när man kom in på arbetsmarknaden, då är det inte alls samma villkor när det gäller varken löner eller arbetsmiljö. Vi har ju jobbat jättemycket med de här sakerna i Sverige över tid. Så att jag kan inte riktigt känna igen mig i det här. Jag menar, man
0: du
2: går tillbaka till min
0: kollegor. Ja, men det beror ju på de allra flesta.
2: Nej, jag vet inte. Det beror ju på. För att det som har hänt i Sverige är ju att vi har mycket, mycket fler företag nu. Som när jag växte upp, då fanns det ju inte så många företag att ta anställning på. Du hade kanske några stora. Nu har du ju en mycket större variation. Och jag tror att det här är ju någonting som också unga gillar. Att det finns en flexibilitet och att det finns valmöjligheter. Och det är i grunden bra, för det innebär ju också att går du då till en arbetsgivare som du tycker inte jobbar med arbetsmiljö, man mår dåligt av att jobba där, då ska man inte jobba kvar. Då ska man byta jobb och den möjligheten.
0: Och det hade ju funkat, det funkar ju i Kiruna, ja, som i stort sett har full sysselsättning. Men det är ju också bara i Norrbotten vi har full sysselsättning idag. I Sverige i övrigt ser det ju inte ut så. Vi har ju typ 500 000 svenskar som går utan jobb. Det är ju klart att folk blir mindre riskbenägna. Å ena sidan, man vill inte flytta jobb. Om man står stadigt och har någonting, då kommer man ju hålla fast vid det. Samtidigt som att man får ju mindre utrymme att säga ifrån på jobbet. Det blir svårare att stå upp för det du vet du har rätt för. För att du vet att i dörren står det tusentals andra som skulle kunna ta ditt jobb.
2: Ja.
0: Alltså maktbalansen har ju sviktats av att vi har sån massarbetslöshet i Sverige.
1: Vill ni ha kaffe förresten?
2: Ja, en kopp kaffe skulle vara gott tycker jag.
0: Vi kör. Mm. Det blir snyggt om vi båda dricker. Jag tar den.
1: Ja, du tar också. Ja. Du dricker egentligen inte kaffe eller vad?
0: Jo, men jag har ju en tredje passagerare så att jag sparar ju min kaffekopp. Grattis. Men jag har sparat den för jag misstänkte att det här skulle hända. Tack. Man är så koffeinransonerad när man är gravid numera. Mm. Jag drar mitt strå till stacken.
1: Men är det som Carina säger en förändrad maktbalans idag?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Utan det som det finns en poäng här som jag tycker att ha, det är ju det här att det är tuffare just med det här första instegsjobbet. När vi har så hög arbetslöshet och arbetsgivarna, de satsar ju ofta på säkra kort. Och då blir det ju ofta grupper som står längre utanför arbetsmarknaden. Det är ju ofta de som är långtidsarbetslösa, inrikesfödda, kanske unga som precis kom in på arbetsmarknaden.
0: Någon de känner får barn, ja, men sådär. Det är ju mycket kontaktberoende.
2: Det är väldigt
0: också
2: kontaktberoende där. Och här behöver vi en politik för fler instegsjobb. Alltså det kan jag absolut ge rätt. Men samtidigt som vi har det här, att vi har en hög arbetslöshet. När vi intervjuar våra företag och har enkäter. Största tillväxthindret i Sverige idag är att man inte kan hitta personal med rätt sorts kompetens. Samtidigt som vi har då bara två länder i Europa som har högre arbetslöshet, eller för den delen högre ungdomsarbetslöshet än vad vi har i Sverige. Det är ju väldigt svårt att förklara det här.
1: Vad tror du själv att du beror på?
2: Alltså jag tror att vi har bedrivit en utbildningspolitik i Sverige där man har låtit folk bara, ja men läs vad du vill, istället för att anpassa utbildningspolitiken efter näringslivets behov av arbetskraft. Så till exempel så ser vi att det är väldigt mycket av den här yrkeskompetensen som efterfrågas idag, där man inte hittar personal. Alltså allt från mekaniker till chaufförer, olika typer av jobb som elektriker, högspänningselektriker och liknande, är en jätte efterfrågan på. Så istället så tvingas ju våra medlemsföretag att titta i andra länder. Och nu kommer det bli ännu svårare, för nu inför man ju ett lönegolv på 34 000.
1: Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men jag håller med. Det finns ju många problem med skolan också. Vinstdrivna företag, det finns många stora som har skott sig på att också erbjuda yrkesutbildningar, inte minst. Och så hamnar man på en skola som du ska bli elektriker, men de har liksom ingen rimlig utrustning till att lära dig det. Så det finns ju verkligen en avart på svensk skola som man verkligen skulle jobba emot. Men också som du är inne på, alltså arbetsmarknadspolitiken. Den har varit passiv. Jag tycker som sagt inte högskolan, inte kanske ens nödvändigtvis gymnasiet behöver vara bara en arbetsmarknadsåtgärd. Helst inte högskolan alls, men det är klart att det finns ju sådana poänger i att styra också som land. Vad behöver vi? Där har vi yrkesutbildningar. Fånga upp folk. Alltså det finns ju folk som inte funkar i skolbänken, som är de bästa på att nöta jobb.
1: Här håller ni med varandra.
0: Ja, absolut.
2: Jag brukar säga att det börjar vid det här frukostbordet. Mm. Att vi som vuxna också har ett ansvar gentemot våra barn att visa att ja, men det kanske inte är den här ekonomprogrammet på någon högskola eller universitet du ska gå på. Du kanske är mer passande att prova först ett yrkesprogram. Och sen så hindrar det inte dig senare att ta ett annat val i livet.
1: Har det varit för mycket curlande, tycker du?
2: Ja, det tycker jag absolut.
0: Jag vet inte om det handlar så mycket om curlande egentligen, men det handlar väl också om att människor väljer ekonomprogrammet framför till exempel att söka ett praktiskt program, för att man också inser vad det innebär att jobba i vissa branscher. All typ av forskning visar att du lever kortare, du har sämre tandhälsa, du bor i sämre områden, dina barn är över din socioekonomiska status. Alltså så här, där kan vi prata om attitydförändring i Sverige. Vi har ju haft någon form av bild av att alla människor i Sverige ska göra klassresor. Och då är det ju klassresor in i medelklassen, i akademin eller vad det nu kan vara. Och det är det som har värdesatts. Det är klart att människor kommer sikta dit då. Man kan liksom inte säga att folk är naiva eller det handlar om curlande. Det är ju ganska rationellt att människor inte vill ta jobb där det är svart på vitt visar sig att du orkar inte till pensionsåldern när pensionsåldern höjs.
2: Fast det tror jag lite grann, det som alltså, du berättar nu tror jag stämmer ju egentligen inte överens med verklighet. Jag har ju varit och besökt väldigt många industrier.
0: Jag träffar jättemycket unga som är oroliga för att inte orka göra sitt jobb länge.
2: Jag förstår deras oro. Min bild är snarare från företagarnas perspektiv. Om du tittar till exempel på industrin idag så är det ju helt något annat än industrin var för 30-40 år sedan. När det kanske var en taskig arbetsmiljö. Går du in på en industri idag i Sverige så är den supermodern. Man har jobbat väldigt, väldigt mycket med att det ska vara en säker arbetsmiljö, och det är en helt annan grej. Där är det ju ofta så att de söker ju verkligen efter arbetskraft. De utbildar ju till och med själva unga för att samhället inte kan göra det åt dem. Så jag menar ju här att här tycker jag att vi som samhälle måste kunna ta ett ansvar och säga att ämen, är det här som är behovet av arbetskraften nu och i framtiden, då måste vi kunna styra utbildningarna mer.
0: Jag tror jättemånga unga hade tyckt det var kanon att jobba heltid på en industri.
2: Ja.
0: Men det är ett ganska alltså om du inte som sagt bor eller flyttar till norr idag, så är det ganska svårt att få ett jobb på heltid tills vidare i en industri i Sverige idag. Speciellt som ung. Det är ju inte de första jobben folk har idag. Jag vet själv, när jag började jobba, jag har jobbat många år på lager. Det är det jag har ägnat mig åt mest i mitt yrkesliv. Det var ju en jätteförändring bara där. Innan var det ju heltid, 40 timmar i veckan. Mest män, alla kör truck och liksom sådär. Och sen gick det till att bli så här säsongs... Och någon var inne några timmar och bemanningsföretag. Och liksom helt plötsligt var det en helt annan grej. Liksom. Det gick bara på några år. Alltså mitt första jobb, 22 månader, hade jag 15 kontrakt.
1: Mm. Och vad säger du då inte när du hör liksom Sven-Olof som egentligen, om jag ska då försöka sammanfatta det så här, att en sönderkörlad generation som är mer benägna att hellre ta bidrag än att ta ett jobb. Går jag för långt?
2: Jag tycker det går lite för långt. Det är inte riktigt det jag menar. Jag tycker fortfarande att det finns väldigt många som har en jättehög arbetsmoral och jag träffar dem hela tiden. Jag tycker inte det är något fel egentligen på den här unga generationen. Jag tror att de snarare är det här med att vi vuxna, skolan har inte tagit sitt ansvar att lära dem att det är de här arbetena som efterfrågas. Det är det här som krävs av dig när du har ett arbete, att du kommer i tid och att du gör de här grejerna. Det är lite grann mer det jag är ute efter, utan jag tycker inte att det alltid är de ungas fel så att säga att det har blivit så här. Men däremot tycker jag att det är problematiskt över tid att vi ser det här att man värdesätter arbete då mindre än vad de tidigare generationerna gjorde. För att om vi ska återupprätta en arbetslinje i Sverige och att vi ska få en full sysselsättning, ja, men då är det väldigt viktigt att vi återupprättar en arbetsnorm. En arbetsnorm är ju som ett osynligt socialt kontrakt. För samhället förväntar mig att jag ska arbeta och jag förväntar mig att du också ska arbeta och göra rätt för dig.
0: Så om man ska prata om samhällskontrakt så här, folk uppfattar inte heller att vården funkar, folk uppfattar inte att kollektivtrafik och infrastruktur fungerar som det ska. Bostadsmarknaden fungerar inte som det ska. Det var väl en rapport på förra veckan om att så här, unga i Sverige kommer till universitetet och är inte redo för att möta universitetsstudier. Det är ju någonting som har gått sönder på andra håll också. Så där håller jag verkligen med dig om att det är inte de ungas fel att det ser ut så här. Och det var lite det jag var inne på med den här texten. Nu var ju det en väldigt slängig rubrik såklart. Men jag tycker att man är...
1: Rövhattstexten.
0: Ja, precis. Nej, men jag tycker att man är så jäkla hård mot människor där man inte heller erkänner att så det också skett en samhällelig förändring. Alltså, vi kan skoja om det, jag och mina kompisar, att man sitter så här, ja, min farsa är vd, han gick 2 år i teknisk.
1: Ja, är du
0: idag? Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, men alltså, du kan inte jobba dig upp på samma sätt som du kunde innan. Du kan liksom inte bara flytta någonstans och så står en lägenhet och ett industrijobb färdigt. Jo, till Norrbotten.
2: Där har du faktiskt problem med bostäder.
0: Så att ja, men det finns liksom lite så. Och det där, vad samhället är skyldiga folk tillbaka, det verkar man inte lika sugen på att prata om i vissa sammanhang. Mm. Inte minst då sittande regering nu, där man gärna slår ner på människor och skambelägger. Och jag tycker att det blir svårare för dem nu, för jag menar, det finns ju massa unga människor. Man ska prata om unga som är lata. Alltså, det finns ju folk som har gått 5-åriga akademiska utbildningar, som har gjort alla rätt hela vägen. De har inte ens tagit ett sabbatsår mellan gymnasie och akademiska studier och gå ut med liksom 2,0 högskoleprov, alla meritpoäng och fan och hans moster, och ändå är de arbetslösa. Vad är svaret till de människorna?
1: Nu har vi stannat här. Vi är utanför Stockholms universitet. Vi ser de här alla byggnaderna. Det känns som att de är byggda på 70-talet.
2: Mm, det är ett bra universitet, men inte så jättesnygga byggnader.
1: Har du pluggat här?
2: Nej, jag har inte pluggat. Jo, jag har pluggat en doktorandkurs i politisk ekonomi. Det har jag gjort. Mm.
3: I år var intresset för högskolestudier rekordstort. Arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker är hög. Och flera väljer därför att fortsätta studera för att skjuta fram steget ut på arbetsmarknaden. Samtidigt förändras arbetsmarknaden snabbt, bland annat teknikutvecklingen. Så nu tänkte jag att det är på sin plats att ta in den tredje rösten. Magnus Lodefalk är docent och forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet. Och Ratio, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som bland annat finansieras av Svenskt Näringsliv. I en ny studie har de kunnat se ett tydligt mönster. Unga får allt svårare att ta sig in i AI-exponerade yrken.
4: Sysselsättningen då verkar minska mer för de unga som är i högt AI-exponerade yrken jämfört med de som är i mindre AI-exponerade yrken. Och ju yngre då som individerna är, desto större är den här negativa effekten. Det kan vara juniora mjukvaruutvecklare, det kan vara juniora inom ekonomi och redovisning, ekonomiassistenter, revisionsbiträden, juridiska assistenter, enklare då tjänstemannajobb eller tjänstemannapositioner som man får kanske tidigt i karriären. Risken är ju då att en arbetsgivare som funderar på ska jag ha kvar den här unga anställda, men kanske framförallt ska jag anställa en ny person, då kanske man i det här läget, särskilt om det är en lågkonjunktur, så kanske man väljer att avstå, för då tänker man att vi kan klara av det här ändå med de här nya AI-verktygen. Den risken finns ju, och det är väl egentligen kanske det som vi kan förvänta oss, att det inte är så att det kommer vara väldigt många jobb som försvinner innan det kommer nya jobb, utan det kanske snarare vissa grupper i samhället som kan få lite svårare på arbetsmarknaden. Och det kan också vara en signal då, en tidig signal om att det kommer större förändringar.
1: Ja, alltså om jag tolkar honom så är det väl så att de här enklare jobben som unga förr kunde ta, de har ju nu ersatts av AI-verktyg. Att det är mycket svårare. Vad tänker ni om det han säger?
2: Magnus har helt rätt här, att jag brukar kalla AI för en disruptiv innovation. Vi kan inte ens föreställa oss vad det här kommer få för konsekvenser på våra samhällen och våra ekonomier. Bara att det kommer få väldigt, väldigt stora konsekvenser. Och det som han pratar om här, det har vi redan sett då, att det är svårare i vissa så att säga, introduktionsjobb att komma in. Samtidigt så kommer AI att möjliggöra för nya jobb som uppkommer också. Jag kan ju ta ett exempel där bara från min egen verksamhet. Så valde jag alldeles nyligen att anställa en junioranalytiker vid min avdelning som var duktig på AI. För den här personen kan faktiskt saker som vi äldre inte kan. Samtidigt i de jobb som hotas av AI då, där kommer det försvinna många då, ofta då introduktionsjobb.
1: Mm. Vad tänkte du när du hörde Magnus?
0: Nej, men det är klart att det är olyckligt om man har satsat på någonting och liksom lagt ner själ och tid på att klara något och sen så är man helt plötsligt överflödig, men på strukturnivå måste man ändå vara ganska osentimental. Jag tror att det är det som har funkat bäst för Sverige. Att så här, jobb som inte behövs ska inte heller utföras. Man ska skapa värde i det man gör på jobbet. Som sagt, på individnivå kan det ju vara superjobbigt och jag har full respekt för det. Jag tycker att samhället ska ha omställningsstöd. Man ska kunna plugga mer. Man behöver kika på till exempel, räcker 6 år CSN? Om en hel yrkesgrupp försvinner, vad gör vi av dem då? Det finns verkligen, verkligen, verkligen en poäng i att se till så människor kan ta sig vidare.
1: Ska vi ta oss vidare?
0: Ja, vi gör det.
2: Absolut, var ska vi nu då?
1: Ja, jag tänker att vi lämnar Stockholms universitet nu. Men från och med den 1 april 2026 så blir det billigt att anställa unga när arbetsgivaravgiften
0: tillfälligt
1: sänks. Mm. Och syftet är att få fler i jobb. Tror ni att det här då kommer lösa något?
0: Nej.
1: Du skrattar, Carina. Ja.
0: Nej, det är så roligt att det är tillfälligt också. Bra valfläsk. Man har provat med momsen, man har sänkt alltså arbetsgivaravgift för unga tidigare. Det finns ju ingenting som pekar på att det har lett till fler jobb. Det finns ju ingenting som på något sätt har gjort att fler unga har kommit i arbete med de här insatserna. Liksom. Mm.
2: Det är faktiskt fel skulle jag vilja säga.
1: Tror du att det kommer ge möjligheter till fler jobb?
2: Alltså problemet med den här reformen som kommer nu, det är just att den är tillfällig. För att företagen behöver ju långsiktiga spelregler. Däremot så är det så att jag har ju en bakgrund i akademin och jag har själv bedrivit forskning inom området. Och nu finns det säkert nästan 10 studier som har visat att när man sänkte arbetsgivaravgifterna för unga 2007, det skapade massvis med jobb. Man har ju estimerat ungefär 38 000 jobb skapades med det här. Den stora effekten kom inte av att det var massa nya jobb som skapades, utan den stora effekten kom av att de företag som fick en kraftig sänkning av arbetskraftskostnaden, de valde att öka antalet arbete i timmar för de som jobbade deltid eller på timmar. Så de här som var undersysselsatta, ofta unga då, fick då jobba heltid i högre utsträckning. Det är en väldigt viktig sysselsättningseffekt tycker jag. Jag har ju sagt till LO att jag tycker att någonting som de borde driva, och SSU också för den delen, det är ju att man borde permanent sänka den här arbetsgivaravgiften för unga, alla som är 26 år eller yngre. För det skulle vara en bra grej för de unga som idag står relativt nära arbetsmarknaden, men de kanske jobbar på timmar eller jobbar på deltid, men vill jobba heltid.
1: Vad tror du om det, Carina? Eller har du några andra förslag på hur unga ska komma in på arbetsmarknaden?
0: Som en person som själv klev in i arbetslivet när jag var 19 år så hade jag inte velat vara någon billig arbetskraft som människor fyller på för vad jag kostar, utan jag tycker ju faktiskt att svenska arbetsmarknaden ska man konkurrera på kompetens, och det tycker jag är en bra princip. Det upprätthåller också liksom att det blir blandat på arbetsplatser. Jag tror inte att det är särskilt bra om det bara blir massa unga på ett och samma ställe. Det märker vi ju, det är ofta de där det avslöjas med massa skit, fiffel och båg om man ska vara lite slängig i sina uttryck. Jag tror att vi skulle behöva bättre yrkesutbildning. Jag tror vi skulle behöva ordning och reda på svensk skola, bort med fifflare. Vi har ju de flesta unga i skolan i 12 år. Det är ganska schyssta förutsättningar att lära dem. Till exempel att komma i tid. Om man då går bygg eller elektriker, man hinner ganska mycket på 3 år. Jag vet att man gör det på alla möjliga skolor idag, att man får vara ute på praktik ganska tidigt. Det är superbra för dem som är omotiverade att plugga och sådär. Sen tror jag som sagt, vi behöver ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik som faktiskt har för avsikt att matcha och stötta Och där tror jag ju att både facken och arbetsgivarna kan vara till stöd i hur man skulle kunna utforma det. Det tror jag är framtiden liksom.
3: Vi börjar närma oss slutet. Men innan jag lämnar av mina passagerare så undrar jag en sak. För idag lever vi allt mer i en spekulationsekonomi där människor köper finansiella tillgångar som fastigheter och aktier för att i sin tur tjäna snabba pengar. Kan det här vara en ingrediens i det hela? I frågan om unga och arbete.
1: Vad tänker du?
0: Nej, men pratar vi om attitydförändringar så behöver man också prata om vad det är som krävs för att nå det här det fullgoda livet. De jag känner som har köpt hus som är i min ålder, jag är så över 35, har ju fått pengar av sina föräldrar för att de har sålt ett hus. Det hänger ju lite ihop med vad som är uppnåeligt med ett vanligt arbete. De stora pengarna gör det ju inte idag genom att ta ett 7-9 jobb utan genom att ta risker. Och de här riskerna innebär ju att vissa blir vinnare och vissa blir förlorare. Man kan prata om influencers eller om manosfären och hur man ska tjäna pengar och entreprenörskap och entreprenörsanda och sådär. Det finns absolut en förändring och jag tror att det definitivt finns en skillnad på unga idag och äldre som växte upp då när det fanns industrijobb.
1: Ja, du menar att det är svårare idag att liksom ta ett enkelt jobb och se att jobbar jag hårt så kommer det här leda någonstans?
0: Ja, okay. Det är ju faktiskt inte alltid sant.
1: Vad idag. Tänker du om det, Sven-Olof? Att det är svårare?
2: Jag kan till viss del hålla med om den här beskrivningen. För att det är ju så att vi har ju till exempel olika skatter på kapital och arbete. Mm. Så att arbete beskattas ju mycket hårdare än kapital. Och där kan ju jag mena att det kanske kan finnas en ganska stort värde av att minska de absolut högsta marginalskatterna på arbete. För att komma ner mot de här kapitalskatterna vi har. Det skulle ju göra det mer lönsamt just att det är grönt. Ja, sen i grunden är det väl ganska bra att vi har folk som är villiga att ta risk och starta företag och så här, det är ju jättepositivt. Men jag delar väl den här uppfattningen också att det är viktigt också att man ska kunna känna att man ska kunna skapa ett bra liv genom arbete. Och där tycker jag att det viktigaste är kanske inte alltid vilket är det första jobbet man har, utan att det finns möjligheter att göra en karriär.
0: Och jag tänker två saker här. Ja. Det ena är, dels vi måste skilja på entreprenörskap. Entreprenörskap, det är ju en sak att ha en idé, en startup eller ha en börja småskaligt och jag vet inte, sälja bröd eller gå ut med tidningar och sen eskalera. Så det är ju en sak. Det är ju liksom en drivkraft som finns hos många människor i Sverige som leder till att vi har ett gott liksom, företagsklimat och sådär. Än att sitta på en kurs som man köper av någon fifflare på YouTube och istället för att då jobba de timmarna som finns på fiket nere på stan så sitter man framför datorn och tror att man kommer bli rik för att man ska svindla eller skapa någon form av monetärt värde i någonting som egentligen inte har värde. Bli en mellanhand någonstans, dropshipping eller vad man nu ska syssla med. Ja, liksom. Förstår ni vad jag menar? Ja. Jag tycker att det är två väldigt olika typer av företagsamhet. Det finns en övertro till den typen av entreprenörskap bland vissa unga ibland. Mm. Och den späs på av att det finns såna här manosfärsfifflare som ska sälja kurser online och bli rika på att folk sitter och knappar in kortkoder.
2: Jag delar helt den åsikten. Jag tycker också att här är det viktigt att kanske komma, om det är några unga som lyssnar just nu, att det här att det finns ofta lika många förlorare som vinnare. Alltså problemet är bara att man alltid så att säga lyfter upp de här vinnarna som håller på med spekulation. Men jag menar, har du förlorat jättemycket, du kanske inte är den som går ut i tidningen eller kanske är skyltfönstret för det här då, för att du skäms.
0: Ja, men där finns det ju en stor skillnad och risker också som sagt. Mm. Visst, det finns säkert de som är slappa och inte kommer i tid, men det finns ju också många unga som i ren desperation vänder sig till olika typer av icke-lösningar. Och det kan ju vara sådana här YouTube-skolor, det kan vara kriminalitet, det har vi inte ens touchat, men det finns ju en sån aspekt också.
2: Mm. Det är ju precis det som försvagar de här arbetsnormerna.
0: Exakt.
2: Som det försvagar det här sociala kontraktet, att man känner att ja, men du kan ju pengar på det här som kanske är till och med kriminell verksamhet. Jaha, men om du gör det, då kanske det är okej att jag gör det också. Men har du ett samhälle där det som ska löna sig är hårt arbete och studier och att göra rätt för sig, då det är då man skapar den här sunda arbetsmoralen.
1: Du Karina, vad tycker du skiljer dig och Sven-Olof åt i synen på unga idag?
0: Jag tror att vi kanske har lite olika bild av hur stor drivkraft ekonomiska incitament har, hur mycket individ versus statsansvar som finns. Jag tror att vi har lite olika bild av unga som generation. Tycker att vi som land kräver så enormt mycket av våra unga idag.
1: För Carina, nu är det dags för ett moment som är viktigt i programmet. Mm. Som heter ombytta roller.
0: Ja.
1: Känner du till det?
0: Ja.
1: Ja. Det gäller för dig nu att bli Sven-Olof.
0: Mm.
1: Mm. Och ta hans allra bästa argument och göra dem till dina.
0: Just liksom. Det. Mm.
1: Och sen kommer Sven-Olof göra likadan. Vem av er vill börja?
2: Du får bestämma.
1: Ja, får jag bestämma? Ja. Bestämma. Ja, men Carina, ska du börja?
0: Ska jag börja?
1: Ja, och ta nu Sven-Olof att unga har inte den här samma arbetsmoral som man hade förr i tiden. Och
0: jag går in fullt i en roll nu.
1: Ja,
0: då.
1: Det gör
0: jag. Kommer inte prata norrländska, jag vill bara säga det direkt.
2: Försök gärna.
0: Du,
1: där, kan avsluta.
0: Där går någon form av
1: sista meningen får du ta på norrländska, sen behöver du inte resten. Nej, du får ha din egen dialekt.
0: Nej, men... Vi har sett en förändring i ungas attityd. Jag har pratat med arbetsgivare som vittnar om att även till jobb som har ganska låga trösklar så är det svårt att hitta människor som vill arbeta. Det går därför inte att dra någon annan slutsats än att människor inte vill arbeta. För vi har ju jättemånga människor som faktiskt går utan jobb. Och unga idag, de curlas in i och tror att de kommer ha jättehög lön och jätteflexibla arbetsvillkor och fatta liksom inte att tills dess att man har mycket erfarenhet och utbildning så kommer man inte få den typen av schyssta villkor. De borde istället vara nöjda med det som erbjuds och börja gräva där de står.
1: Ja, vad tyckte du om det, sa någon?
0: Typ så.
2: Ja, men jag tyckte det var en hyfsat bra sammanfattning.
1: Hyfsat bra?
2: Ja, nej, men bra ändå tycker jag. Jag tycker mina fördomar här om att Carina inte riktigt kunde de här med ekonomiska incitament inte riktigt stämmer. Jag tycker du verkar kunna väldigt mycket ekonomi och jag tycker överlag att vi har...
0: Jag har inte skrivit några böcker, men jag är överintresserad.
2: Ja,
0: så kan man väl säga.
2: Men det märks verkligen. Men jag tycker att vi i grunden är överens om ganska mycket faktiskt. Sen har vi nyansskillnader så att säga. Mm. Ska jag ta hennes roll?
1: Ja, nu ska du ta hennes roll.
2: Okay. Mm. Unga idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden för att den är väldigt, väldigt tuff. Det finns inte tillräckligt mycket jobb där ute och de jobb som erbjuds har ofta oschysta villkor och man får kämpa väldigt mycket. Det handlar inte om att man inte är lat eller att man inte vill jobba utan det handlar snarare om att samhället inte har ställt upp för de här unga. Man har alltså inte rustat dem för arbetsmarknaden. Man har företagare som utnyttjar dem. Det är mycket tuffare idag än det har varit tidigare. Det är inte de ungas fel att det ser ut så här utan att den här generationen har mycket att erbjuda arbetsmarknaden. Bara de får chansen och att, så att säga, bli en del av att Sverige kan växa igen mycket mer och att vi får ner arbetslösheten. Ungefär så.
0: Ja.
1: Var det väl sammanfattat,
0: Carina? Ja, men det tycker jag väl. Man vill väl alltid lägga till grejer och sådär men det hör väl en stolt människa till.
1: Ja.
0: Vi är ju överens om en hel del.
1: Ja, ni är väldigt...
0: Jag tänker att det har att göra med att jag också är... fackligt skolan. Det finns en ömsesidighet mellan arbetsmarknadens parter.
2: Absolut.
0: Där man också förstår att så utan dig ingen mig och sådär.
1: Men har ni tagit med någonting, alltså någon tanke eller har ni börjat tveka på någonting som ni har tyckt?
2: Jag tror ju att de kommer gå tillbaka och skriva en krönika om att vi behöver sänka arbetsgivaravgifter för unga.
0: Nej, den tror jag absolut inte på. Den tror jag fortfarande inte på. Och det kan till och med lyssnarna kan leta på. Om det tvistar de lärde och så säger jag inte mer om det. Men jag tror att vi två står ganska stadigt i där vi står. Men att vi också i relation till många andra som är i en diskussion förstår att alla perspektiv är viktiga. Och är intresserade av att fortsätta och ha dialogen och samverkan eller vad man nu ska kalla det. Och att man förstår att det är i det som framgången ligger.
1: Men hur tar man det vidare då? Vad skulle ni vilja se?
2: Nej, men jag vill ju se en politik för fler i arbeten och där tror jag det är viktigt att ha både det här företagarperspektivet men även löntagarperspektivet. Det behövs många reformer inom många olika områden för att vi ska, och då kanske vi måste vara beredda att testa nya saker.
0: Det dyker upp jätteintressanta initiativ där näringslivet också är en ganska drivande faktor. Mm. Ungdomsjobb för sommarjobb för unga där man ser liksom att det finns risker att hamna snett. Eller det kan handla om det vi har pratat om hela tiden, så här, utbildningsinsatser. Det tror jag också är viktigt, speciellt när de säger att så här, vi är villiga att anställa, vi behöver personer med de här kompetenserna, bara in och betala den utbildningen och se till att få folk i arbete.
1: Nu börjar vi närma oss slutet på den här resan. Finns det någonting, Carina, som Sven-Olof har sagt som du har tagit med dig, som du tänkte att det där ska jag nog fundera lite vidare på?
0: Kanske det här med attitydförändring och liksom arbetsmoral över tid. Jag vet inte, jag blev väldigt nyfiken på det. Jag vill läsa mer om det.
2: Jag kan skicka lite litteratur.
0: Ja, det funderar jag mycket på. Och sen så funderar jag ganska mycket på också det här med hur man ska få parterna att få ta större del i det här samtalet politiskt. För att jag tycker ändå att det finns så mycket där det ändå råder konsensus mellan dem som jobbar och de som anställer, som politiken liksom inte tar tillvara på riktigt. Eftersom att jag tillhör liksom den fackliga sidan så blir det nästan som att ni blir motpolen. Men det är ju politiken som är motpolen liksom. Mm. Så det ska jag också fundera lite mer på. Vad det är man faktiskt krokar arm i och vara bättre på att lyfta det.
1: Du, Sven-Olof, har du tagit med dig någonting som Carina har sagt?
2: Absolut, jag har tagit med mig ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag tycker att hon förtjänstfullt har argumenterat just för att ja, men unga är kanske inte lata, utan det är snarare också om att de vill andra saker kanske än de äldre, och att det är viktigt också för dem att ha schyssta villkor på jobbet och att man har en schysst arbetsmiljö, och att vi kanske behöver också tänka lite mer utifrån de ungas perspektiv så att säga vid olika anställningar och liknande. Det tycker jag är en viktig tanke här så att säga. Det handlar också om att vi måste lyssna på vad de har för behov och vad de efterfrågar ute på arbetsplatserna. Det tycker jag är ett viktigt perspektiv.
1: Då är vi framme här.
2: Det är helt otroligt att vi har kunnat ha det här samtalet medan du har kört så här.
0: Jag är så imponerad.
1: Ja, det var... Tack så hemskt mycket, Sven-Olof Strandfelt och Carina Kubidja. Trevligt att ha er i bilen.
2: Det var jättekul att åka med.
1: Ja,
2: verkligen.
1: Och trevlig helg på er.
2: Detsamma.
0: Tack, detsamma.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Klippning Emma Ikekwe. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Klockan är 3 nyheter.
5: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmö Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Här är Radiosporten. Tre Kronor har nu stängt VM-truppen. I och med att Love Herrenstam och Tim Hed skrivits in så kan man inte göra några ytterligare förändringar. Nästa match för Sverige i VM-turneringen är ikväll klockan 20.20 då Italien står för motståndet. Italien är utan poäng efter 4 spelade matcher. Sverige är för närvarande femma i gruppen utanför kvartsfinal med 2 vinster och 2 förluster. Matchen i Sportextra i P4 ikväll och i SR-appen. Nästa tema är fotboll. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben nått stora framgångar, bland annat 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari och har skrivit ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2028. Och till sist, handbollsklubben Guif har undanröjt det omedelbara konkurshotet, detta genom ett lån ifrån en sponsor. I sportstudion, Per Karl.
3: Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
4: God dag! Det är fredagen den 22 maj och picknickens dag. Vi håller oss däremot inomhus med en slät kopp vatten, men med god stämning till. Det mättar kanske inte på det traditionella sättet, men magen fylls av sköna känslor kan man säga istället då. De som håller fanan högt idag är språkvetare Patrik Hardenius.
5: Hej, hej!
4: Journalist Maja Åse.
6: Hej, hej.
4: Och ekonomijournalist Gunnar Harrius.
7: Inte bara journalist alltså.
4: Nej. Du fick något lite extra.
6: Det var jättefint. Jag kan säga djur- och naturjournalist kan jag säga mig.
4: Flora- och faunajournalist.
6: Ja.
4: Mm, kanon. Mm. Har ni följt veckans stora kulturhändelse?
5: Absolut. Mm. Troligtvis.
4: Det är ju att jätten Himble äntligen är på plats vid sin nya hem i Älvsred.
7: Det har jag missat.
4: Va?
7: Jätten
6: Himle. Är det ett konstverk? Himle.
4: Ja, det kan man väl säga att det är i någon form. Det är en konstnär som har skapat honom, jätten. Jag kan berätta så här, det var nöjesparken Fun City utanför Varberg som la ner 2012.
6: Stavas det F-A-N City?
4: F-U-N.
6: F-U-N. Jaha.
4: Ja.
6: Jaha. Typiskt.
4: Men blir härligare, tror jag, att vara just där. Men då blev den 17 meter höga jätten Himble då kvar vid E6-an. När de liksom...
5: Ja, det var en liksom en reklamjätte.
4: Det kan man väl säga, men också lite för svår att röra då, eftersom den väger 8 ton.
7: Oj.
4: Och markägarna ville riva statyn, men sommaren 2025 startades en namninsamling för att rädda honom från skrotning.
6: Man kan alltid lita på folket.
4: Eller hur? Mm. Och detta ledde till att Himble då istället flyttas till Älvsered utanför Falkenberg. Och i morse lyftes den på plats av en jättekran. SVT sände live.
8: Mm. Oj, det är som kyrkflytten fast lite på ett annat sätt.
4: Mm, det får man ändå säga.
6: Fast ändå ganska
7: mer riktiga Sverige.
4: Ja, alltså jag tror sändningen ligger kvar på SVTs hemsida. Om man går in, jag kan säga så, man kan scrolla de första 30-35 minuterna.
6: Vad var det mest dramatiska när det verkligen liksom brann till?
4: Mm, jag skulle säga att många var mest upphetsade när han så att säga sattes på plats.
7: Restes liksom.
4: Ja, inte, han var, det restes väldigt länge, om vi säger så.
8: Men låg han ner först och sen åkte upp?
4: Ja, han har en väldigt prominent näsa som han lutade sig mot på något sätt. Så att han låg i någon form av 45-grader vinkling och sen så tog kranen upp honom då och reste upp.
8: Men alltså, när det var kyrkflytten, då var det ju Sverker som gjorde helt legendariska bra intervjuer framför liksom, när kyrkan kom åkande. Var Sverker här också och gjorde...
4: Liksom... Tyvärr inte. Det var en annan SVT-medarbetare.
8: Ja, som från... också gjorde fantastiska intervjuer.
4: Ja, det var inte jättemånga intervjuer. Jag tror det var för någon från SVT Halland som gjorde en eller två. Men de pratade bland annat med arbetsledaren Lennart Johansson. Han sa att det var första gången en jätte flyttas i Sverige.
8: Oj, men då räknar ju inte med på den tiden jättarna regerade över landet innan människan.
6: Eller den här, vad heter det på tyska, det gråste, den största björnen i Sverige i Sveg. Den måste ha flyttats någon gång. Det här blir väldigt spännande. Ja, ja. Lyssnarna kommer att dränga oss i besked.
4: Vi hoppas att
7: det finns en jätte i Gränna också.
6: Just det.
4: Ja, men den är väl i Gränna? Den har väl aldrig flyttat?
7: Nej, jag tror inte det.
4: Nej.
6: Lennart domkyrkan. Alltså, det är ju mycket att tänka på.
4: Ja, Lennart sa också att det var jättekul.
8: Bra. Så att, den var ju...
4: Ja, det var väldigt bra gjort.
8: Om Perna Roskin hade varit här så hade vi redan fått den.
4: Ja, exakt. Då hade det sagt. Men nu var vi glada att Lennart kunde dra den. Kommer ni besöka det här? Blir det en turistmagnet i sommar, tror
6: det
4: ni?
6: Det tror jag.
4: Ja?
6: Falkenberg är så trevligt och Älvsred är ju inte dumt heller.
4: Nej, visst.
8: Och halländska låter underbart.
6: Ja, och i Halland lever de längst i hela Sverige. Jag menar, det är ju tre topp. Bara där.
4: Ja, ja. Verkligen. Men vet ni vad? Det är faktiskt inte slut på jättestatynyheterna. För att när man väl börjar titta så hittar man överallt. Helsingborgs Dagblad rapporterade att en 10 meter hög staty föreställande Michael Jackson ska resas i Ängelholm.
6: Vad hände med hans näsa?
8: Ja, det undrar man ju.
4: Nej, det är ett fan som har köpt den här stora statyn. Det fanns 10 stycken 1995 som funnits runt om i världen. Och då har den här Ängelholmsbon köpt den från en i Österrike och ska resa om ett par veckor.
6: På sin egen tomt då, eller?
4: På sin egen tomt, det stämmer.
7: Det är ju något av ett statement så här i 2026 att resa en staty över den ändå flerfalligt dömda förbrytaren Michael Jackson.
6: Den allsidige Michael Jackson.
4: Jag vet, Lasse Diding, Varbergsprofilen, han har ju en 8 meter hög staty av Lenin på gården.
7: Absolut. Så
6: det finns en allsidig herre.
4: Olika vill man ha det på olika sätt. Jag skulle vilja ha en staty av Sabrina tonårshäxan, men det får man väl inte i det här Sverige.
7: Inte rebooten då, utan original.
4: Original, såklart. Då har jag uppdaterat
6: har så mycket referenser.
4: Den unga referensen tar oss vidare in i dagens spaningar. För att nu har det blivit dags för en hel drös oförglömliga sådana. Eller hur, Patrik?
8: Verkligen.
4: Varsågod och börja.
8: Och jag ska ta er till Kulturhuset, där jag är i Stockholm vid Sergels torg, där jag arbetar när jag inte sitter här och spanar. Där finns det faktiskt en utställning på översta våningen nu med jättestora ansikten som man kan gå in i. Så det finns en koppling till jättar, kan man säga.
4: Jaha, kul. Ja.
8: Men där på förmiddagarna så tar vi emot skolklasser i det som heter Rum för språk. Och det är ju fantastiskt roligt och uppigande och givande på alla sätt. Och jag brukar visa en vägg med 1000 ord för skolbarnen. Och så pratar vi om vackra och fula ord och nedärvda och lånade och nyskapade och bortglömda. Och så får alla eleverna varsin liten whiteboard som man kan skriva sina namn på och sen så svarar de på olika frågor genom att skriva. Det är ett bra sätt att få även de som inte pratar så mycket i klassen så skriver alla olika saker. Och så
6: har ni med dagsmeja?
8: Vi har med dagsmeja och det brukar komma upp nämligen som en fråga. För jag frågar då när jag visar de här 1000 orden, vilket tror ni är ovanligast? Och då är dagsmeja just ett sånt ord, för det står på skärmen och det vet väldigt få barn vad det betyder. Men det vet ju du, eller hur?
6: Ja, och spanarna vet, alla vet ju inte heller. Nej, men det är när det töar på våren och det droppar så vackert från, ja, från taket. Precis.
4: Det var en olycklig stund i Spanien.
8: Nej,
4: för ett tag sedan. Det är ingen av oss visste.
8: Nej, oj, just det. Nej, annars esculap brukar dyka upp också.
4: Ja, det vet jag inte heller vad det är.
8: Nej, det vet Maja? Nej.
6: Nej.
8: Nej, det är ett roligt ord för läkare. Och kontrapropositionsvotering tycker de barnen också är jätteroligt, för det är så långt.
6: Ja.
8: Och Brexit, jag lär mig ju ofta någonting också, för Brexit trodde jag bara var Britain och exit. Ja. Men det är också en tackling i fotboll, det har jag lärt mig. Ja. Mm.
7: Kom den före eller efter? Nej, den kom efter. Ska säga, alltså det är en Brexit-tackling är en särskilt ful tackling.
8: Ja. Aha, ja. Du kunde?
7: Ja, visst. Men jag är väldigt fotbollsintresserad.
8: Ja, jag fattar. Bra.
6: Och ung.
8: Allt på en gång. Ja. Precis. Jag brukar också fråga, vad är vanligast? Vad tror ni? Ja, vad tror ni? Vilket är svenska språkets vanligaste ord?
4: Och? Tack för mig. Och
6: ja, tack för mig.
7: Att.
8: Alltså, otroligt snyggt. Det brukar jag även säga till de elever som gissar och, för det är ju topp. Alltså det är i tät tävling med i att, kommer också där bland de 10 topp. Flera andra. De brukar ju gissa hej och nej och tyst och jävlar. Och så vill alltid någon elev säga 6-7 också.
6: Mm,
8: såklart. Så det är, ni har helt rätt. Men så började jag tänka så här, för jag har ju stått där och sagt det här några gånger. Stämmer det här verkligen? Är det sant? Så jag lät min AI-hjälpreda att räkna orden i min förra spaning.
6: Mm.
8: För att se, vad är mina vanligaste ord? Och det såg jättebra ut, för på min topplista låg också och det och är och att och ja och på och inte och för, sa AI, jättesnällt. Och så gav den mig också så här på det här lismande inställsamma sättet. Nu när jag har lyssnat på din spaning så tycker jag... Du vet, förstår
6: det var så himla bra.
8: Alltså jag har inte bett om det där, nej, men jag får det ändå. Ah, okej. Okay. Det var fortfarande något som skavde. Det var något jag kände, det här är inte rätt. Så jag började lyssna själv. Och det är ju plågsamt på många sätt att lyssna på sig själv. Men jag lyssnade och så räknade jag... Ja, lyssna här. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först. Alltså, hörde ni där? En gång kan du... Precis. En gång. Hör. Anvisningar.
6: Ja. Ja, ja.
8: 24 sådana hade jag.
4: Nej, oj då.
8: Precis.
6: Är det lite eller mycket?
8: Ja, det klarar lätt in på tidtopplistan.
6: Ah, okay.
8: Det placerar sig någonstans mellan D och R, som vanligaste uttryck. Och det är vad min spaning handlar om.
6: Ja. Är det ö eller ö?
8: Alla ö. För alla ö är på uppgång. Även om man säger ö. Och ö. Det är ju inte bara sista bokstaven i alfabetet, det är ju ett landområde som omges av vatten på alla sidor. Och det är en ovanligt vacker vokal och en diskurspartikel.
6: Oh.
8: Alltså ett ljud som fyller ut när vi, eller ett ord som fyller ut när vi talar eller skriver. Och det kan ju tyckas meningslöst och slött och som att man inte vet vad man ska säga.
6: Fast det betyder väl jag tänker, gör du inte det?
8: Precis vad det gör. Och alla har ju nästan den typen av språkliga tics på olika sätt. Man kan säga väldigt många liksom, eller precis, eller kanske.
6: Eller dagsmeja.
8: Eller dagsmeja, det är ditt tics, eller hur? Ja, det har börjat bli det nu
6: alla, ja, i alla fall.
8: Verkligen, ja. Jag tror bara det är Horace Engdahl som talar i helt fullständiga meningar utan fyllnadsord. Men vi övriga behöver ju fylla ut. Alltså hjärnan arbetar inte så fort som vi pratar. Så vi måste...
6: Varför måste man låta då när man tänker?
8: Jo, för annars så överlämnar man åt någon annan att prata. Ah. Om jag nu tystnar.
4: Ja, då vill jag ju fylla i direkt.
8: Exakt, men om jag säger då förstår du att jag har något mer att komma
4: visst,
8: med.
4: Här är inte plats för mig.
8: Nej, och hjärnan har ändå inte kommit på vad det var jag skulle säga. Så då, och så får ni... Så funkar det. Och så har vi ju alltid pratat. Nu ökar det. Och det ökar ju för att talspråket är den nya normen. Talspråket tar över och skriftspråket är lite på väg tillbaka. Lyssnar och tittar och uppskattar det här lediga pratet. Att man inte läser från manus utan att man pratar som vi gör.
6: Eller så de tvingar oftare att tycka om det för att det dominerar så mycket.
8: Ja, men man kan väl ändå tänka att om man gör det oftare så är det ju för att folk efterfrågar det. Det är min positiva tolkning.
6: Ja.
8: Det är ös.
6: I beg to differ. Jag tänker ett ångande 45 minuters föredrag av en äldre dam som pratar om någonting jätteintressant som har med korsstygn eller någonting att göra. Skulle också kunna vara lockande.
8: Verkligen, det håller jag helt med.
6: Tack.
8: Och just det ångande kring det där föredraget är man ju ute efter. Ja, men det är alltså, det är Ring P1, det är Aktuellt, det är USA-podden och Fördomsshowen. Och överallt så hör man det här. Gunnar spanade om det här för 2 veckor sedan, lite grann om...
7: reklamröster.
8: Ja, precis. Och då var ju du var ju inne på det då också, att det har liksom gått hela varvet runt nu, så nu ska man låta väldigt
7: Ett tag skulle man låta extremt vänskap, alltså som att man pratar med en kompis, och sen så skulle man gå över till att man nu är liksom nollställd och pratar som att man scrollar mobilen samtidigt. Och så, så. Ja.
6: Och då, det här amerikanska då, när man pratar om, alltså i filmer?
7: In a world. Ja, men det är helt ute. Ja. Det är helt dött. Det är ingen som gör sådär.
6: In a world.
7: Nej.
8: Och i det här nya pratet, då dyker ju öarna automatiskt upp, för de är ju ett tecken på att man är jag skrullar. Alltså, då kommer öarna. Mm. Mitt andra exempel kommer från en gäst här i Sverige. Det är ju ofta genom omvärlden som vi får syn på oss själva, och i detta fall är det genom Walter Bligh. Har ni sett honom?
7: Nej.
8: Han är australiensare som bor här, eller Aussie in Stockholm som han kallar sig. Han har 29 000 följare på Instagram och lägger ut korta, glada filmer om allt han
7: gör. Jag har sett honom.
8: Ja. Ja, du visste bara inte att oss i Stockholm. Ja. Och han pratar om att man måste tänka på vilka sockor man har på sig eftersom man ska ta sig skorna när man går in.
6: Och en sån här etikett.
8: Nej, han är mer, liksom, han är rolig kulturobservatör i Sverige.
7: Det finns ju ingenting vi svenskar tycker så mycket om som när omvärlden tänker på oss.
8: Verkligen.
7: Och han har förstått det och gjort en karriär på det.
8: Ja, verkligen. Ja. Och det kan vara såna här saker som att sten, sax och påse säger man på olika sätt i olika länder. Och nu säger vi det lite annorlunda i Sverige. För man säger tydligen rock, paper, scissors i USA och scissors, paper, rock i, ja, ni fattar. I
6: Men ni vet vad som alltid klår både sten, sax och påse? Spettet. Det är det hemliga. Oh. Så när nästa gång gör det så något, och ni tror att ni håller på att förlora.
8: Men hur gör man spettet?
6: Pekfingret rakt fram. Vinner alltid.
8: Underbart. För en tid sedan la han upp sina favoritord på svenska i den här. Och på tredje plats kom röv.
6: Oj.
8: På andra plats kom grönsaker. Och på första plats kom gröt. Och
6: den mycket enda... ö.
8: Ja!
6: Ja, tänk ändå. Jag lyssnar, Patrik. Det är härligt att ha en lyssnare.
8: Ja, för den enda motivation han gav var att grönsaker är vad de heter. Det tyckte han var roligt. I övrigt så var det bara ö.
6: Får jag rätta det där? Den enda motivering som han gav.
8: Ja, motivation.
6: Ja.
8: Det är något helt annat.
6: Ja.
8: Ja, tack.
6: Tack.
8: Bra.
4: Då slapp vi mejla om det.
6: Korrläser i sändning.
8: Ja. Precis. Och det tredje exemplet kommer från våra namn. Förnamn kommer och går, som ni vet. Vår känsla för vad som är modernt eller omodernt går i cykler. Cykler skulle du rätta med.
6: Ja, precis. Ja. Mm. Förlåt.
8: Det är jättebra.
6: Vi får slåss utanför här efter sändning.
8: Och vi vill gärna ge barn namn som de inte delar med för många i samma ålder, men och absolut inte sina föräldrars namn och så. Men de ska ju samtidigt kännas igen och inte sticka ut för mycket. Och det gör ju att namn återkommer med ungefär 3 generationers mellanrum. För då har namnen hunnit kopplas loss från de allra närmaste, men de är ändå fortfarande bekanta i någon mening. Och för 10-20 år sedan så tänkte vi mycket också på att namnen skulle vara globala. Mm. Alltså de skulle funka i e-postadressen. Och då var det ju inte så populärt med prickar. Så Göta, Gösta, Östen, Örjan låg liksom fel i tiden. Gota, Jostan, Osten, Örjan. Ja, ni fattar. Så nu frågar jag, vad händer nu då? Det alltså, stämmer.
7: Källa alla mina kompisar som har skaffat barn så heter alla Göte, typ.
6: Nej, alla.
8: Och vad var det för bokstav? Vi hörde. Ja! Namnforskaren Katarina Leibring, som är aktuell bland annat med boken Förnamn i Sverige, som har kommit i en ny upplaga. Hon ger min spaning delvis rätt. Ånamn, som Åsa och Håkan, är fortfarande inte, har ännu inte börjat bubbla upp. Och Måns och Mårten är på nedgång. Mm-hmm. Åke börjar komma tillbaka så smått.
6: Är det sant? Åke?
8: Ja. Bland ä-namnen är det nästan bara Märta som är poppis. Mm. Men det har å andra sidan varit poppis länge. Det har liksom inte gått ner. Och Jerker och Märi tar det tufft, säger hon. Men ö, där händer det grejer.
6: Mm.
8: Björn.
7: Björn, heter det mellannamn?
8: Har gjort comeback i stor stil.
6: Heter du Björn?
7: Ja. Mm. Ja.
8: Otippat tyckte till och med en sån kunnig person då, som Katarina Leibring. Nu kom på 28:e plats i pojknamnslistan för 2025. Och Gösta och Göte, fler än 10 bärare på per år de senaste åren, vilket är mycket. Och snart kommer Göran och Örjan, spår hon. Flicknamn med ö är lite ovanligare, men Gördis får numera 10-tal flickor heta.
4: Jag känner en Gördis. Mm. Jag hade en tax som hette Göte. Jag vet inte om det räknas.
8: Ja, absolut. Ö. Ja, allt, så jättebra. Länge det är ö. Mm. Framtiden.
4: Ja, låt höra.
8: Mm. Ska vi på allvar prata svenska favoritord så räcker det inte med att vi gillar gröt och grönsaker här hemma. Ö måste ut i världen. Inte bara i hårdrocksnamnen som Motorhead och Mötley Crüe. Jag har aldrig lärt mig, heter det Mötley Crüe eller Mötley Crüe? Nej, i alla fall. Vi måste lära världen stava som det låter burnout med ö, va? Girl power med ö. Och det svenska av dem alla, after work, eller hur? Stavas med ö. Och när skolklasser kommer till rum för språk i framtiden och skriver sina namn på tavlorna, så står det inte bara allt oftare Björn och Östen, utan förstås Möja och Gunnar och Gössan.
4: Gössan, ja, fint, varför inte?
8: Och när jag frågar dem om svenskans vanligaste ord, så svarar de i kör med en rungande diskurspartikel.
4: Ja, jag, vet du vad? Jag är inte emot.
6: Jag måste bara tillägga att Göte, det är ju en sån här klassisk radiofigur, Göte Johansson i Sveriges Radio i Metropol. Har ni, vet ni vad jag pratar om?
4: Nej, men bra tillagt.
8: Ja, och han kommer heta Göte Johansson i fortsättningen.
4: Ja, perfekt.

0: Musiken hörde du i programmet Spanarna, där vi säger om framtiden utifrån pinfärska exempel ur samtiden. Patrik Hardenius, du hade precis en spaning som tog sin utgångspunkt på Kulturhuset i Stockholm och en utställning där. Det finns många andra spännande utställningar såklart.
1: Absolut.
0: För den som är intresserad av det. Men du pratade om bokstaven Ö. Att nu är den vanligast i Sverige, eller framförallt ordet Ö.
1: Blev du lite självmedveten nu när du sa...
0: Alltså jag kände att jag vågade inte säga någonting för att jag är rädd att jag ska börja så...
1: Jag såg det på din min.
0: Ja, ja, någonting var det som hände i min kropp. Men det är väl så det ska vara i Spanarna. Det
1: verkligen
0: påverkar samhället. Både
2: och i kroppen. Och
0: ja, exakt. Mm. Maja, nu är det din tur att påverka kroppar.
2: Okej. Okay. Ja, det låter lite pretentiöst om jag skulle klara det. Men i alla fall, i morse så hörde jag en nyhet som på radio faktiskt, som på något oväntat sätt slingrade sig in i min spaning. Och det handlar om de nya svenska bidragen till FN-organet UNESCOs lista över så kallade immateriella

0: vilket inte hörs, för jag undrar bara varför det. Men det gjorde de i alla fall. Ja. Min pappa är så liten att han sover i en skokartong, sa tysken. Min pappa är så liten att han sover i byrålådan, sa ryssen. Jag har ingen pappa, sa Bellman. Han ramlade ner från stegen och slog ihjäl sig när han plockade jordgubbar.
1: Mm.
0: Bra. Är det kul?
2: Nej. Ja, lite är det väl, att han är så liten så att han var tvungen att stega upp.
3: Nej, det är surrealistiskt skämt.
0: Det är inte kul.
4: Jo, det är
0: jag hoppas bara att utrikesminister Stenegard inte tar till en sån här Bellman-vits om det blir dålig stämning under NATO-mötet. Jag tycker bara nej. Nej, nej, nej. En annan ny grej på listan över svenska kulturarv är att bada bastu. Och här hoppar vi rakt in i min spaning, för det som en gång verkar så okomplicerat med tydliga men ofta outtalade regler har blivit ett härke. Kul ord. Mm. Ett härke av naken ångest, blöta badkläder på aggregatet, slabba med mat på laven och värst av allt, folk som sitter i bastun utan någon handduk under skärten.
2: Alltså.
0: Ja, har ni sett det också?
2: Jag har
3: inte sovit. Jag har något av det på Eriksdalsbadet.
0: Du har något av det? Ja. Ja. Hur kändes det i kroppen då?
3: Negativt.
0: Ja, bra. Ja. Min spaning handlar alltså om de här lite pinsamma, obekväma sociala situationerna som uppstår så himla ofta, men som inte riktigt lyckas hantera eller ha en självklar lösning på, eftersom det inte finns så många riktlinjer som människor numera utan tjafs och protest underordnar sig och följer. Och i den här bristen på ordnung muss sein vacklar vi, blir irriterade och undrar vem det egentligen är fel på. Alla andra? Eller är det fel på mig? Och förr så sa man att goda råd är dyra, men så är det absolut inte längre. Idag fylls mediebruset av så mycket tips och råd, ofta uttryckta av något slags hittepåbetonad expertelit. Så jag menar, och det handlar min spaning om, att vi helt enkelt lever i rådgivarnas galna era.
2: Ah.
0: Och jag ska i min spaning lista tre typer av rådgivningsstilar, och först ut är den tramsiga.
4: Ah.
0: Ja, den här sorten, alltså den tramsiga, skapar i första hand en bekräftelse på att oavsett vilka problem du har och vilka petitesser du väljer att förstora till kris, så är du normal. Och kungen i den här genren, det är den brittiske skådespelaren Bill Nye. Mm. Ni vet, han som spelade den åldrade, lite löjliga popartisten i julfilmen Love Actually.
2: Ja, visst.
0: Mm. Ja, då är alla hemma där. Ja. Hans podd heter Ill Advised by Bill Nye. Har ni hört den?
2: Nej. Absolut inte, men jag tycker det kommer...
3: Ni är ju spontant ganska förtjust i Bill Nye, så jag hoppas att du inte ska säga för mycket negativa saker.
0: Nej. Alltså, dåliga råd med Bill Nye. Och den har hundratusentals lyssnare, och det kan man förstå. Inte minst för att han riktar sig till alla de som känner sig lite obekväma och udda. Och den är inget för den som mår och fungerar bra och har friska relationer.
2: Ja, det är därför jag inte har hört talas.
0: Jag skulle ju säga, det vill säga, den riktar sig till alla.
3: Han är väl själv ihop med Anvin Thor, tror jag.
0: Alltså, ja,
2: vad har
0: Ja, vad kul.
3: Det är
0: ett faktaprogram det här, alltså. Ja. Så mycket fakta. Mm. Och Bill Nye slår dessutom fast att han inte tycker att vi ska följa hans råd överhuvudtaget. Vilket är ett väldigt bra råd, i alla fall tycker jag. Mm. Lyd inga råd, det har alltid varit mitt bästa oombedda tips till mänskligheten.
2: Mm.
4: Men är han en sån som ger råd som egentligen är så självklara så att vi lyssnar mer på dem för att vi tycker att andra inte följer dem? Eller ger han råd som...
0: Nej, det är en bra invändning, för han ger råd utifrån att han ibland inte vet vad han ska svara och ibland pratar om någonting annat och ibland bara är en väldigt cool typ. Sådär. Mm. Så bilden är, han svarar på frågor då från lyssnarna, och det kan handla om, måste man gå på återträffar med sin gamla skolklass? Absolut inte. Eller om det är okej att rätt bryskt avspisa den som oväntat tränger sig på och vill sitta med under en lunch på en restaurang? Svaret? Ja, avspisa på.
3: Mm.
2: Men det är alltid inte från hans eget huvud. Han har inte liksom stöd i någon
0: litteratur. Nej, det är ingen. Det är bara
4: han skjuter forskning. Från höften. Liksom.
0: Han skjuter totalt från det. Min kroppsdel vet jag inte, men det är bara rakt ut i luften. Sådär.
4: Men, och han tillhörde den tramsiga kategorin.
0: Ja, absolut. Oavsett vad Bill tar upp så låter det så mysigt och mänskligt. Och eftersom han är en rätt släpig herre när han pratar, och vid 76 års ålder, så tar han det mesta med ro. Och hans budskap är väl att vi alla är halvknäppa och Vilna är troligen knäppast. Men satsa på att göra så gott du kan i livet, men undvik att vara påfallande konstig. Det är ganska bra.
3: Mm, ja. Sure.
0: Den andra genren i den globala rådgivningstsunamin är den mer seriösa. Okay. Här är de allvarliga.

0: Vanligt menande tips- och rådspalterna som ofta handlar om träning, kost, sex, chefer, pengar, familj, kärlek, husdjur, kroppsdofter och vänskap. De får så mycket redaktionellt utrymme och det är inte så himla konstigt. För i en till det yttre allt mer osäker värld verkar vi bli allt osäkrare även till det inre. Och ur rädsla värderar vi omvärldens omdöme högre än det egna. Och då uppstår efterfrågan på experter som Isabella Löwengrip som bestämt sig för att hon är en vett- och etikettexpert i den här kvällstidningarna. Mm. Och där ger hon rappa besked om man ska sminka sig när man reser i kollektivtrafiken eller prata i telefon när man är på toaletten. Gissa, ska man sminka sig när man är på bussen, Gunnar?
1: Nej.
0: Nej. Patrik, ska man prata i telefon när man är på toaletten?
2: Nej.
0: Bra, tack. Det här råd och
3: tycker dåd... hon, ja.
1: Ja, alltså jag har inget emot att folk sminkar sig på bussen.
0: Inte jag heller. Nej.
2: Får man sminka sig när man talar i telefon på toaletten?
0: Ja, det tror jag. Alltså,
3: jag tror det har hänt mig flera gånger faktiskt. Mm. Ja.
2: Jag skulle inte klara göra så många saker samtidigt.
0: Nej, det är ju det förstås. Det här råd- och dådmaterialet är billigt, alltså produktionsmässigt billigt läsgodis. Och de mer seriösa svaren i de mer seriösa spalterna, de brukar följa ungefär samma mönster, men känner igen det här. Mm. Experten tar frågan på allvar, svarar först med ett fint att du vågar komma fram. Sen är det bekräftelse på att det här problemet kan vara besvärligt. Och experten är i princip väldigt inkännande, mycket sällan nyps det till och uppfostras. Och beskedet är i princip att du ska i lugn och ro ta upp det som bekymrar dig med den som det berör, använda ett jag-budskap och om det inte leder till någon förändring och undertexten är då, trots att du fått en sån fin vägledning av mig, är det dags att bestämma sig. Vill du verkligen leva med en sambo som ja, till exempel luktar svett och ständigt och sur och arg eller inte? Mm. Så ungefär brukar vara. Mm.
1: Dagstidningarna, de två stora i Sverige, har ju återkommande sån här, det är varje dag nästan är det en sån här fråga som handlar om särkullsbarn. Mm. Ja. Hur man ska hantera särkullsbarn.
0: Mm. Det har inte kommit upp i den åldern ännu när det är verkligen en brinnande fråga.
2: Ja. Det är tyvärr inte ett så fint ord, tycker jag. Vem vill vara ett särkullbarn?
0: Nej.
2: Kan vi titta på ett fint ord för det? För det kan ju vara fint.
0: Ja, och själva poängen med alla de här är att vi får en inblick i andras liv och kan njuta av och tänka, men så där himla jobbigt har i alla fall inte jag det. Och i stort sett är det alltså ett slags behagligt självbedrägeri, vilket vi gillar. Så vi klickar igen och läser. Nu har jag ett tredje exempel här.
3: Underbart.
0: Ja, det är den grasserande rådgivningsfesten i medierna där vem som helst svarar. Alltså varken kändisar eller experter, utan läsarna själva.
3: Ja,
0: i tidningen The Guardian heter spalten You be the judge, du är domaren. Och i Sydsvenskan heter det, är det mig det är fel på? Och senaste frågan i The Guardian är om man ska, nu måste ni lyssna koncentrerat, om man ska moppa golvet med vatten eller om det räcker med att dammsuga. Och det är ett par som tjafsar om det här. Kvinnan har hört av sig med frågan och det är hon som moppar och hennes man, han ligger på soffan och kritiserar henne eftersom han anser att moppandet inte gör rent utan bara sprider runt smutsen på golvet. Och eftersom de här två inte bara är som hund och katt i den här frågan utan också har hund och katt som hårar, så håller de på så här, vecka ut och vecka in. Nej, nej, nej, moppa inte, ropar han från soffan. Jo, jo, jo, svarar hon vinken. Så just nu kan ni och alla andra som har lust gå in och rösta på The Guardians sajt och vem som har rätt i denna skakande, gripande, aktuella moppfråga. Wow. Och jag har röstat, gissa vad jag tycker.
2: Har du röstat?
3: Jag tror att du tycker att man ska moppa.
0: Tack. Ja. I Sydsvenskan är det en blandning.
2: Det gick alldeles för fort tycker jag.
0: Ja, nej, det är klart man ska moppa, herregud. Vi får ta det sen, Patrik.
1: Man måste göra båda, eller?
0: Vadå?
1: Men det räcker inte bara moppa. Om
0: nej, men dammsuga upp moppa.
2: Jag är mer Agnes Wold och tycker att man behöver inte göra något.
0: Nej, jag vet.
3: Debatten är en gång.
0: Ja. Men... I Sydsvenskan är det en blandning av något slags kändare personer som svarar på läsarnas frågor om ja, hur man hanterar snåla vänner eller folk som proffsar på och vill ha kaffe när man förberett en genomkoreograferad engelsk tebjudning i hemmet och svarar. Den är rätt kul och läsarna älskar att kommentera, gärna tvärsäkert. Vilket blir en kontrast till tidningens experter som förstås är mer å ena sidan och å andra sidan. Och sammantaget kan man säga att alla de här frågorna om hur vi ska vara och hur vi ska bete oss triggar våra vänner, gnällspikarna, moralpoliserna, mästersmiskarna och vet det bästa. Och i framtiden.
3: Ja, låt höra.
0: I framtiden, ja... Det finns inget som tyder på att inom rimlig tid blir några moralisk-etiska föredömen som de facto styr världen. Citera mig gärna. Det är första gången jag har hört det, säkert. Och i takt med att dumheten allt oftare kommer till byn blir vi räddare och därmed ännu osäkrare och ännu mer fördömande och intoleranta och samtidigt mer i behov av yttre bekräftelse. Det är som att tidens omtalade känsla av meningslöshet gör att vi blir fixerade vid frågor som egentligen inte borde behöva ställas, alltså om man kan sminka sig på bussen eller bla bla bla på toaletten. Och i framtiden älskar vi, Gunnar, särskilt rådgivare som Bill Nye. Mm. Eftersom han har kommit så långt i livet, bokstavligt och bildligt, så att han inser och vet att det inte går att ge något annat än dåliga råd, eftersom ingen egentligen vet vad som pågår någonstans och i så fall varför. Och blir det fel, då är Bills råd att be om förlåtelse och framförallt sluta när det är dags. Och vad gäller min spaning så tror jag att Bill Nye i det här läget skulle säga: Maya, shut up!
3: Tack så mycket!

0: Majose berättade precis här i Spanarna att rådgivning alla former är inne och det kommer maximeras oändligt i framtiden. Förstår jag det rätt?
1: Svar ja.
0: Ja, bra. Gunnar, du ska få ge oss dina goda råd då.
2: Tack.
0: I form av en spaning.
2: Ja, det här har ju diskuterats i Spanarna förut och jag vet att ni alla lyssnar på varje sekund av det här, så den här frågan blir närmast retorisk. Men är ni bekanta med prediktionsmarknader?
3: Ja.
0: Nu ställer mig under väggen, kan jag nog inte säga
1: exakt. Jag kan inte svara på det när jag pratar med min advokat.
2: Det är då någon slags blandning mellan en spelsajt och en aktiemarknad där man kan satsa pengar på i princip vad som helst som kan hända i det verkliga livet.
1: Kommer någon att kräkas på NATO-mötet?
2: I princip, ja. Kommer Elon Musk skriva över 2000 tweets i maj? Vem vinner valet i Brasilien? Och kommer Jesus Kristus att återvända till jordelivet 2026? Är tre
1: jag
2: saker
1: gånger
2: som det
1: tre,
2: går att
1: säger jag.
2: Ja, det låter väl ganska sannolikt. Du får väldigt bra odds på det sista, kan jag säga. Vi ska inte prata så mycket om just det fenomenet, men två saker man behöver ha med sig, tror jag, för att förstå lite det ut efter här. Det ena är att det har växt otroligt mycket, det här fenomenet. Det omsatte ungefär 20 miljarder dollar bara i januari i år. Och det andra är att det är väldigt kritiserat, för att det är, som en ekonomiprofessor sa här om veckan, det är ett fenomen som är i princip helt skapt för insiderhandel. Alltså så här, om en sak man kan sätta pengar på till exempel är vilken blir den mest spelade artisten på en viss musikstreamingtjänst i maj.
1: Har det inte också blivit ett sätt att försörja sig för unga arbetslösa?
2: Jo, det kan det verkligen vara. Och man kan kombinera de här två sakerna, vet du. Både insiderhandel och försörjning. Men om man då ska sätta pengar på vem som blir mest spelad artisten på Spotify. Hur många jobbar på Spotify? 7000 personer. Och de behöver inte registrera sig på någon finansinspektion eller liknande. Som man behöver göra om man håller på med aktiehandel. Och de kan dessutom spela anonymt. Brott kan begås, säger man, och brott har begåtts.
0: Ja, det är väl enkelt också, för om nu man har gissat på hur många tweets Donald Trump gör, så kan han ju bara göra så många.
2: Precis, så personer i Donald Trumps närhet har absolut anklagats för just den här typen av brott.
1: Vart är vi på väg?
3: Ja. Verkligen.
0: Ja.
2: Men här kommer ett till synes lite mer osynligt eller oskyldigt brott, men som jag tror, eller jag tycker, fångar vår samtid ganska mycket. Den 6 och den 15 april i år så satte användaren på en av de här sajterna, XX25XX, lite pengar på att temperaturen i Paris skulle stiga över 18 grader Celsius. Och det verkade ganska osannolikt just de här dagarna.
1: Kan man mecka med vädret? Det,
3: jag tänkte ju säga att den är ju svårfixad.
2: Ja, ni ska få höra, hörni. Det som hände då var att personen i fråga, han eller hon, han såg ut att förlora vadet. Men plötsligt, under några minuter, så steg temperaturen i Paris med 3 grader.
1: Nej.
2: Och den franska motsvarigheten till SMHI registrerade den här temperaturen, och XX25XX tjänade 35 000 dollar.
1: Hade han satt en värmelampa under själva mätinstrumentet, eller?
2: Det är en av teorierna.
0: Att någon satt så här.
3: Paris måste ju ha jättemånga mätpunkter.
2: Ja, och en av de officiella som franska motsvarigheten till SMHI har sitter på flygplatsen Charles de Gaulle. Och den hade då blivit utsatt för någon slags hyperlokal värmeattack. Hade någon där kanske eldat med en tändare under den här termometern?
1: Aja, det är ju fusk.
2: Var en hårtork framme? Det är inte bara fusk, det är svårt olagligt. Men det är ännu inte klarlagt vad det är som har hänt. Men franska SMHI slog fast att de hade blivit utsatta för någon slags påverkan, och då gick XX25XX upp i digital rök. Och,
1: inga stålars?
2: Jo, stålarna fick han med sig, men han har försvann från de här prediktionsmarknaderna.
1: 17.
3: Vad är oddsen att XX ska dyka upp igen?
2: Det kanske man kan spela på en sån här prediktionsmarknad. Ja. Är XX25XX en bedragare? Absolut. Men han är också en person med två fingrar mot samhällspulsen. En konceptuell konstnär som i en enskild, mycket lukrativ handling lyckats fånga det vi alla känner. Det är min spaning. Handlar om idag att termometrarna, temperaturmätarna, metaforiska eller faktiska, är trasiga eller har satts ur spel.
3: Eller är manipulerbara.
1: Ja. Hela klimatet är väl rising på?
2: Det är en mycket bra poäng.
1: Helt ny.
2: Helt
1: allting ny. Allting tar själv.
2: Jag funderade på det, tänkte jag. Är den ny nog från min spaning? Ja, men så här är det. Saker som vi tidigare har kunnat lita på för att förtälja temperaturer, metaforiska eller faktiska, funkar inte längre. Det känns för oss alla på ett visst sätt, men siffrorna som ska berätta för oss hur det går, de stämmer inte överens med våra känslor. Vi vet inte längre om det är metaforiskt varmt eller kallt.
1: Det kan stå så att temperaturen är 9 men känns som -3.
2: Ja, men exakt. Så kan det ju vara.
1: Och... Fast det känns som 9 grader och inte -3.
2: Ja, precis. Och man önskar att man hade den typen av känns som funktion på lite fler grejer som vi kommer komma till. Så här, det första exemplet var det där då. Mitt andra är, minns ni klickonomin? Maja, du har ju varit chefredaktör för Journalisten. Mm. Och du har ju grundat massa tidningar, Patrik.
1: Men det var på 1900-talet?
2: Ja.
1: Nej, det var det faktiskt inte på 2000-talet.
2: 2000-talet bara. Ja. Ni kan väl berätta vad det var ungefär, ni som jobbade på den här tiden?
1: Jag kommer inte ihåg.
3: Jo då, man fick betalt per klick. Man ville få in läsare bara. Varje klick gav pengar. Klirr.
2: Exakt.
3: Eftersom vi inte kunde sälja annonser.
1: Precis.
2: Och det här gav då upphov till den värsta formen av slapp mediekritik som jag känner till. Som är en av personer som kanske blivit mycket marginellt felciterade eller fått något citat tagen ur kontext. Så säger de lite uppgivet, konspiratoriskt och hotfullt att det är bara ny media som jagar klick.
1: Precis.
3: Klickfiske var ett nyord 2004 eller sånt där.
2: Exakt. Mm.
1: Och den här... Men är det ute? Är det inte klickjakt?
2: Ja, men jag skulle säga att den här kritiken är inte bara slapp, utan den är också otidsenlig. För att vi i media jagar inte så mycket klick längre. Nu är det mycket fotbollstränare och felciterade politiker som kommer bli arga, för att de kan inte längre säga att det är bara ny media som jagar klick. Men så mycket klick liksom jagar vi inte längre, för att ett klick lönade sig inte så mycket på den här tiden. Och det vi vill istället göra är att få folk att betala för prenumerationer. Så vi vill konvertera. Mm. Så det är det ena, men det andra är, det går inte att lita på klicken längre. Temperaturmätaren klick för huruvida någonting är populärt eller inte är inte en pålitlig termometer.
1: Nu kan det sägas.
2: Ja. Så är det, för vi har nämligen nått en brytpunkt där över hälften av all internetaktivitet utförs av bottar, AI-skrapare och andra automatiserade program.
3: AI-skrapare?
1: Ja, det är antecknar här också.
2: Ja, gör det. Ja, det är. Det finns också uppskattningar på att så mycket som 90% av våra sociala medieflöden är manipulerade av reklambyråer och PR-firmor som iscensatt någon slags motsvarande ryska trollfabriker som driver upp...
1: Men de som lyssnar på spanarna, är det riktiga människor eller är det något annat?
2: Ja, vi vet inte. Jag litar väldigt lite på Sveriges Radio till vissa siffror generellt. Men,
1: oj.
2: Men sure.
1: Det blir känsligt.
2: Ja, men de finns då liksom, vad som är populärt, hur går det för mina poster, hur många likes har jag? Det är ingen som vet egentligen, för att den termometern är faktiskt trasig. Mitt sista exempel, och det som jag kanske själv brinner mest för, ekonomin. Hur går det egentligen för ekonomin?
3: Åh ja, det beror lite på vilken...
1: Det är en stor fråga.
2: Ens känsla är ju att det inte borde gå så himla bra, va? Alltså om man tittar typ så på världen, och så säger man att det är världens största energikris runt hörnet och att det är krig i hela Mellanöstern och världens viktigaste liksom farled är blockerad och att det dessutom är...
3: Tullkrig på det också.
2: Tullkrig på det och inflationshot i USA, så känner man att det borde gå hur dåligt som helst.
1: Ja.
2: Och det tror också många svenska konsumenter. Det svenska konsumentförtroendet, som är en siffra som ska skildra hur vi känner inför ekonomin, är på samma låga nivåer som i början av pandemin. Men det liksom... Tittar man på de så kallade marknaderna, tittar man på börserna, saker som historiskt har fått fungera som temperaturmätare för ekonomin, så ger de en helt annan bild. Ibland är jag med och är rådgivare slash expert i till exempel radio och tv.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Och då kan jag säga någonting i stil med att över tid så kan man tänka sig historiskt i alla fall att börsen går upp någonstans mellan 7-8% om året. Sen finns det ju dåliga år då saker händer i världen, då börsen går ner, akta er för att investera pengarna, inte har råd att förlora och så vidare. Stockholmsbörsen, med bakgrund av allt vi har pratat om, är upp 7% redan i år.
1: Okej.
2: Det går urbra för ekonomin, kan man tro, om man tittar på den temperaturmätaren.
1: Det har nog att göra med att politikerna har budskapet att allting är system- och samhällskollaps, tror jag. Det är min lilla åsikt.
2: Ja, kanske. Alltså, i USA pratar man om vibe session. Alltså,
3: vibe?
2: Ja, vibe session. Alltså känslomässig lågkonjunktur, vibblågkonjunktur kring ekonomin. Alltså, börserna visar att det är 35 grader varmt, men vi sitter och huttrar. Mm. Det är någon slags känsla. Ja, det finns en stor diskrepans mellan hur det är eventuellt då, och hur det känns. Varför ser det ut så här vad det gäller ekonomin då? Svarar det jättemånga. Ett litet axplock är då att alla världens pengar slussas bara mot de stora AI-bolagen. Och går det bra för dem så går det bra för världsekonomin.
1: Trickle down, tjena.
2: Exakt. Mm. Och även då om världens 7 största techbolag bara sysselsätter ett par miljoner människor. Dessutom så finns det en stark trend som handlar om att mer och mer pengar används till att ta lån för att köpa företag snarare än att investera dem i företag. Så att det är massa pengar som flödar in i ekonomin, men de gör ingen nytta. Temperaturen, börsen och marknaderna har inte längre någon poäng. Framtiden.
0: Låt höra.
2: När alla termometrar slutar fungera, vad ska man göra? Jo, man ska sluta mäta helt enkelt.
0: Ah.
2: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen. Jag spår en framtid där vi kommer lita betydligt mindre på data och också samla in mindre data. Managementkonsulter, som tidigare varit de största datainsamlarna och analytikerna, Excel-nissarna, de kommer istället bara komma in på företag och säga hur det känns att det går för det här bolaget.
3: Man plockar in en rådgivare helt enkelt.
2: Ja. Börsanalytiker kommer säga att det känns som att det rimligtvis inte går så himla bra för ekonomin, och chefredaktörer kommer att titta på en text och säga att ja, den känns väl bra.
1: Men kommer det vara någon skillnad?
2: Svår fråga som framtiden väl får utvisa, antar jag. Jag tänker att det är en annan fråga som är den allra största frågan här, som är hur ska man då kunna begå omfattande bedrägerier?
0: Mm.
2: Jag tänker att man helt enkelt kan sätta pengar på hur många tweets det känns som att Elon Musk gjorde i år. Det känns som att det var över 2000 stycken. Hur vågar du tvivla på min magkänsla? Det känns som att Jesus Kristus har återvänt. $35,000. Tack så mycket.
0: Tack så mycket, Gunnar Harrius. Och också tack Patrik Hardenius och Maja Åse. De som såg till att det lät var ljudtekniker Tobbe Sjökexet Karlsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Nu firar vi alla picknickens dag hela helgen och tjuvstartar sommaren med Summertime i tolkning av Miles Davis, som på tisdag skulle ha fyllt 100 år.
4: Oh, det känns som man skulle ha fyllt 100 år.
0: Ja, det känns ungefär så. Lyd ingen ord, hörni. Hej då!

0: Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Nu om teater i radion. Tom Johansson har grävt fram ett radiofynd.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm Uppsala.
4: Radiofynd.
5: Radiofynd ger idag 3 korta utdrag av klassiska uppsättningar från radioteatern. På toppen av sin makt drev nazisterna ett trefrontskrig. Första fronten var kriget mot judarna. Andra fronten var den i väster mot Storbritannien och övriga Västeuropa. Den tredje fronten var kriget mot Sovjetunionen och de slaviska folken. Ett av miljontals offer för nazisternas krigföring och folkmord var den tyska judinnan Anne Frank. Hennes familj gömde sig i Amsterdam efter att de flytt Tyskland. Anne Frank, hennes mor och syster dog i tyskarnas utrotningsläger. Hennes far överlevde tills befrielsen 1945. Anne Frank blev 15 år. Här Sommarlovsteaterns uppsättning från 1995 av Anne Franks dagbok med bland andra Sara Sommerfeldt och Lill Terzelius i rollerna. Regi Hans Klinga.
6: Anne, vakna. Det är dags.
7: Är det morgon redan?
6: Älskling, vi måste iväg. Så upp med dig. Dina kläder ligger på stolen.
7: 4 par strumpor.
6: Ja, ja.
7: 2 linnen. 3 par byxor. 3 klänningar. Skor och pampuscher. Mamma, jag kommer inte se klok ut.
6: Skynda dig nu. Pappa och Margot står redan och väntar.
7: Mamma, kunde vi inte ha tagit en resväska med kläder istället för att ha 3 lager på oss?
6: Det skulle se misstänkt ut.
7: Gå inte så fort, Anne. Folk tittar. Är det ett kylskåp vi ska till? Jag är alldeles genomsvettig. Måste du komma med dumma kvicket hela tiden? Torsdag, 9 juli 1942. Kära dagbok. Nu undrar du förstås vem jag är. Och vart jag och min familj var på väg denna tidiga morgon. Lugn. Jag ska förklara allt.
5: Stig Dagermans radiopjäs Streber reser bland annat frågan om arbetarklassens förmåga att ta hela makten över sina liv. När samhället ordnats så att fattigdomen rangerats ut och demokratin givit alla laglig rätt till att bli vad de önskar, då återstod ännu frågan om att driva företag och ekonomiska institutioner. Men att vara aktiva och styra och kontrollera den ekonomiska makten, det blev inte mycket av för arbetarklassen. Det fick i bästa fall ombud sköta, samt ett och annat syndikalistiskt och kooperativt försök att driva arbetarföretag. Stig Dagermans pjäs Streber från 1947 handlar bland annat om detta. Här är en uppsättning från 1972 i regi av Jan Levin. I rollerna bland andra Britta-Lena Sjöberg och Sölve Doggets.
8: Men Blomman slutar tro, förstår du?
9: Så, är det han inte tror på?
8: På att arbetare kan göra någonting av egen kraft. Men det är det vi måste tro, annars går allt åt helvete. Jag har märkt att Blom försöker bromsa. Säger till kunder att vi inte har tid med deras bilar och ordnar så att reparationer tar längre tid än nödvändigt. Så att vi får skällning allihop. Mm. Och sen klagar han över att vi har dåliga dagskassor för att vi ska inse hur odugliga vi är att driva firman själva.
9: Blom, han kanske vill tjäna mera pengar ensam. Det är många som vill det.
8: Ja, jag tänkte tala med din farsa och Pelle Lind och föreslå att vi löser Blom från insatsen och tar in någon som man kan lita på istället. Och om det inte lyckas...
9: Så får vi sova på dagarna.
8: Då börjar jag gånga.
9: Ska du börja på cirkus?
8: Jag har ett nummer, vet du. Jag kan få prova i trapets vilken dag jag vill.
5: William Shakespeares Mycket väsen för ingenting från vad man tror 1598 handlar om ondska, intriger och ung kärlek med förhinder. Det bjuds dock inte Shakespeares svärdstragik invävd i giftdöd utan ett mer lättsamt stycke, vilket också titeln Mycket väsen för ingenting skvallrar om. 1940 gav Radioteatern en föreställning av Mycket väsen för ingenting i regi av Alf Sjöberg med bland andra Inga Tidblad och Edvin Adolfsson i rollerna.

0: Vänta.
1: Jag tackar och gud och mitt kalla blod för att jag på den punkten är av samma läggning som ni. Jag hör mycket hellre min hund skälla på en kråka än en karl svära med sin kärlek.
0: Jag önskar min häst var lika snabb som er tunga, men håll på, ni bara. Jag har slutat.
1: Ni slutar alltid med att sparka bakut som en gammal hästkrake.
2: Signor Benedicto!
3: Radiofynd med Tommy Johansson.
4: Det må vara dag för afton, pingstafton, men ikväll 18.05 som vanligt en fredag blir det tramsig frågesport om veckans nyheter. Blandat med humor och allmänbildning i ett fint inslaget radiopaket, Landskampen alltså. Klockan 18.05, Annika Lantz finns på plats, Landskampen. Nu, kulturnyheter.
5: Och Kulturnytt börjar med en dansk, en tysk och så Bellman. Ja, Bellman-skämten tog sig kanske inte in i kulturkanon, men nu är de med på Institutet för språk och folkminnens lista över immateriella kulturarv.
6: Var vi en förtrollad bassäng? När man hoppade från trampolinen så fick man önska vad det skulle vara i bassängen. Då började svensken, han önskade vatten. Och då var det danskens tur, han önskade öl och hamnade i skummande öl och drack i djupa klunkar. Så var det Bellmans tur. Och han, när han hoppade så upptäckte han att han hade glömt att ta av sig klockan. Och då ropade han högt, skit! Och gissa vad han hamnade i.
5: Ja, för många är kanske Bellman-vitsar framförallt en del av barnkulturen. Här hörde vi ett klipp från Barnkulturradion från 1998. Men hur är det idag? Vi hör niondeklassaren Lovisa Lundmark.
7: Alltså de var väl kända som mest när jag gick typ så här i femman. Och nu har de ju dött ut, alltså det är väl ingen som drar dem längre.
8: Kanske de som går i femman?
7: Jo, ja.
5: Immateriella kulturarv är enkelt uttryckt traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och bland de 10 kulturarv som kom med på listan denna gång finns utöver Bellman-skämt även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali och Budapolska. Men klasskamraten Axel Sundström har ett annat förslag på ett immateriellt kulturarv.
9: Typ gul bil. Alltså, att då det kommer en gul bil så ja, slår man. Slå sin kompis. Nej men gud, det låter så aggressivt.
5: Och reporter vi hörde i Luleå, det var Anton Bennebrandt. Inför helgens prisutdelning på prestigefyllda filmfestivalen i Cannes så har Kulturnytts filmexperter sett några tydliga favoriter.
10: Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga.
11: Björn Jansson lyfte filmen Fatherland av den polske filmregissören Paweł Pawlikowski.
10: Den påminner en hel del om Bergmans smultronstället i fotot och vissa scener. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner, uppdelat mellan väst och öst. Han ska ta emot Goethepriset på båda ställen. Hans dotter Erika är med. Och de har ju ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen och mår dåligt. De reser runt. Det är jättebra skådespel, så snyggt foto, det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026 och den är inte så jättemycket känslor i, utan det är en film för hjärnan mer kanske.
12: Может, вечером сходим куда-нибудь?
13: Сегодня?
12: Например?
11: Emma Engström tror på en rysk berättelse i kampen om guldpalmen.
14: Det var Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är en rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022, precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på.
5: Och vilken film som tar hem guldpalmen, det avgörs på lördag. Utöver Björn Jansson och Emma Engström så hörde vi reporter Rebecca Seler här. Dirigenten Herbert Blomstedt väljer att ställa in sin medverkan i konserterna i Berwaldhallen 29 och 30 maj. Den 90-årige Blomstedt är på bättringsvägen efter en tids hälsoproblem, men har av läkare ordinerats vila. Vid konserterna ersätts han av Allan Gilbert som är chefsdirigent för Elbphilharmonin Orkester i Hamburg och musikchef vid Kungliga Operan. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
13: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Bland de svarande uppger 7% att de under 2025 utsatts för hot och 17% att de fått hatkommentarer i till exempel sociala medier. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Till exempel Lisa Alexandra Vasorina och Kurde Baxi, Joakim Edin, Alexandra Pascalido. Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur man den samiska litteraturen inte ges utrymme.
13: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
5: Och reporter här var Ellen Cavallin. Det var sist i Kulturnytt med mig, William Thomas. Men fler kulturnyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
15: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
16: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And this is not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
15: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli och då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gabor i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
17: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Studio 1, fredag.
1: Om NATO-mötet som nu avslutas i Helsingborg. Styrkebesked eller fiasko, vi hör våra utsända strax.
0: Och överviktiga stoppas från operationer. Först när de stått i vårdkön länge. Ökar lidandet, enligt professor.
2: Det här är en patientgrupp som då blir sittande i soffan, inte kan gå till jobbet, får långa sjukskrivningar förutom det lidande och den låga livskvalitet som det handlar om. Så att här är det ju viktigt faktiskt att man får lite fart på det hela.
1: Så ska vi ut i trädgården, för trots att syrenbuskar har odlats i Sverige sedan 1600-talet så kallas de nu för invasiva.
0: Ja, och så till robotlabbet på KTH också, som visar upp sitt nya forskningsprojekt om AI-styrda robotar.
1: Fred är undantaget och krig är normaltillståndet, enligt underrättelseprofessor Wilhelm Agrell som är med oss.
0: Och så efter klockan 17 om regeringens besked idag om vilka yrken som ska undantas från regeringens nya lönekrav.
1: Sharon Joma och Mattias Rensmo är med dig till kvart i sex.
0: Ja, i detta nu så avslutas NATOs tvådagarsmöte i Helsingborg.
1: Det är 32 utrikesministrar som har varit på plats på det här mötet, inklusive USAs utrikesminister Marco Rubio. Och Hiva Abdelzadeh, du har också varit där, Ekots reporter. Rubio pratade ju för bara en liten stund sedan. Vad var det viktigaste beskedet från honom?
3: Idag handlade det om att alla skulle enas då inför vad som skulle komma upp inför toppmötet i Ankara då. Och det lät lite som både Mark Rutte, generalsekreteraren, och den svenska utrikesministern Maria Malmö Stenegard då, om att man hade god ton och la grunden för när regerings- och statscheferna träffas i sommar i Ankara. Och men hans budskap var väl som innan att han stod på sig. USA förväntar sig saker. Den här försvarsalliansen måste även gynna USA. Vi kan inte leverera säkerhet på egen hand. Det kom på tal även trupper som dras tillbaka eller skickas, som det har varit rapporter om de senaste dagarna. Även där från amerikanskt perspektiv är det väldigt väntat. På sikt tänker man ändå omlokalisera sina trupper, kanske allt mer mot Asien till exempel.
0: Du var ju där och du passade på att fråga honom om hur han ser på Sveriges roll i NATO. Vi kan väl höra vad han sa.
4: Important. I mean, Sweden has been an incredible addition to NATO. I understand there's a country that basically had to defend itself for a very long time, but it has a robust and mature manufacturing sector, industrial sector, technology sector. So, look, this is not a criticism, so I don't want you guys to read into this as like I'm criticizing some country, but generally, you know, the additions to NATO have been countries that joined because they were in a weak position, and so they joined because they needed the collective strength of an alliance. But when we added the two countries, Sweden being one of them, these are two countries that brought to the table capabilities that NATO didn't used to have.
0: Ja, Marco Rubio här, alltså USAs utrikesminister Hiva Abdelzadeh, han sa något i stil med att Sverige har varit ett otroligt tillskott till NATO, en robust och mogen tillverkningssektor har vi, och han säger också att Sverige och Finland tidigare var i en svag position och behövde den kollektiva styrkan i en allians, och att länderna bidragit med kapacitet som NATO inte brukar ha, slutcitat. Hur var stämningen där, Hiva Abdelzadeh, i rummet?
3: Det var gladlynt. Han var på gott humör och skojade till det med journalisterna, framförallt de svenska. Passade på också att ge Sverige beröm, både för mötet men också staden som han jämförde med Miami, som kanske är lite varmare och mer full med myggor, som han slapp här, som han sa.
0: Vi har också med oss en till gäst i Helsingborg. En medarbetare.
1: Carina Holmberg är vi har med oss, Ekots reporter där. Det har slutit ett samarbetsavtal också med USA. Vad handlar det om?
5: Ja, det är ett så kallat Technology Prosperity Deal som handlar om ett tekniskt samarbete. Det är inte bindande, men det innebär att länderna kommer att samarbeta inom olika teknik- och forskningsfält. Som till exempel rymdfrågor, försvarsteknik och framtidens mobilnät 6G. Och det här är lite speciellt för Sverige. Det är första EU-land som tecknat ett sånt här avtal med USA. USA har bara tecknat ett liknande avtal med tre länder tidigare.
1: Är det någon fråga på det här mötet som har varit extra het?
5: Men det är ju sammanhållningen, enigheten. Hur ska NATO hålla ihop? Och Maria Malmö Stenegard var ändå märkbart stolt när hon höll sin avslutande presskonferens här. Det har varit konstruktiva samtal och en god stämning, sa hon. Och det finns ett bra läge nu inför Ankara. Och man är väl överens om att Europa och Kanada ska ta ett större ansvar inom NATO.
1: Vi kan höra NATOs generalsekreterare Mark Rutte också, som ju även har varit med på den här, de här dagarna.
6: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: Skulle någon vara dum nog att attackera oss, så kommer svaret vara förödande, säger Mark Rutte här på frågan om artikel 5.
0: Mm. Och vi har med oss Anna Wieslander, Nordeuropachef för amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen till Studio 1.
7: Tack så mycket.
0: Ja, två dagars möte, NATO-möte i Helsingborg, avslutade nu. Dina tankar och reflektioner kring det som har kommit ut från det här mötet?
7: Ja, men det avlöpte väl hyfsat väl ändå. Jag uppfattar att utrikesministern och Rutte var lättade. Och Marco Rubio var väl på gott humör. Alltså det inga detaljer egentligen, ju, när man hör vad de säger. Inga beslut som verkar ha fattats. Utan man har ju matat igenom den här agendan, förberedelse inför Ankara, ökade försvarssatsningar från europeisk sida, försvarsindustrifrågorna och Ukraina. Men det kom ju inte ut någonting direkt, och det kanske inte var att vänta heller, utan det handlade ju mycket om det här med enigheten. Hur pass hårda tongångar skulle det bli från Marco Rubio, som då åkte dit och med vass kritik mot inte minst vissa allierade. Han pekade ju till och med ut ett par, Italien och Spanien, innan han åkte. Mm. Så att överlag så får man väl säga att det gick bra, utan att man kanske hade kan velat höra lite mer om, kom vi framåt vad gäller stödet till Ukraina till exempel, så var det en svår fråga. Och sen så hade väl egentligen Rutte indikerat att man skulle få höra lite mer om det här med truppneddragningarna och att USA skulle ha någon slags besked med sig. Men det var ju sen klassificerat, vilket vi också kan förstå i och för sig. Men det kom inte så mycket ut av det heller egentligen. Mer än det här allmänna, att vi ska vara beredda på att det kommer att ske. Och det stämmer ju.
0: Ja, det var ju ändå oklart ganska länge ifall USAs utrikesminister Marco Rubio än skulle vara med på det här mötet. Vad betyder det ändå att han var på plats nu?
7: Ja, alltså jag hörde faktiskt för några månader sedan att han skulle komma från amerikanskt håll, så jag vet inte om det var så oklart egentligen. Men det bekräftar ju inte det förrän väldigt sent, men det kan vara två olika saker. Ja, min uppfattning har varit att han har velat vara med, och att det i sig då är ett tecken på att USA vill kunna jobba framåt inför Ankara-toppmötet. Marco Rubio är ju mer samarbetsinriktad, mer konstruktiv till sin läggning än till exempel vicepresidenten, som vi sett vid ett par tillfällen, mycket mer konfrontatorisk. Så det är ofta ett tecken på att USA vill komma framåt kring en agenda när Rubio engagerar sig. Och det var väl det vi fick ut av det här också. Han sa ju själv då att han trodde att vi skulle kunna jobba framåt med den här översynen av vilka trupper som USA ska ha kvar och vad man ska dra tillbaka. Att det skulle kunna ske samarbetsinriktat framåt och sådär. Och det pågår liksom två processer samtidigt som gör det här ganska komplicerat. Det ena är en ordnad process som har pågått det senaste året inom NATO, där man tittar just på de här frågorna. Vad ska man ha kvar och inte? USA tittar på det globalt också. Och där försöker nog både diplomater och militärer att få till en ordnad process. Men sen störs det ut då av Trump, som är oberäknelig och reagerar känslomässigt, gör utspel, och sen blir det liksom svårt att navigera då, som vår utrikesminister sa. Så att det här, vi får se hur det kommer att fortsätta, men jag tror det kommer att fortsatt knyckigt, men ändå med en riktning framåt, om man säger så.
1: För nu skickar USA Marco Rubio, den snälla killen så att säga, men som du säger, Trump, han är ju mer impulsiv. Vad spelar för roll vad Rubio säger när han är på plats här i Sverige?
7: Det spelar ju roll till viss del naturligtvis. Det är inte oviktigt att man har ett sånt här möte som Sverige ordnat, som avlöper väl, där allierade känner att man kan andas ut lite grann, man kan stämma av vissa frågor i god ton som det verkat vara, att man jobbar framåt som det heter då. Sen så kom ju de här störningarna och grälen oberäkneligt. Det har vi bara fått vänja oss vid, och det är ju svårt att se att det skulle försvinna, för det har att göra med personlighet. Så att det gäller väl att försöka navigera den här lite ojämna vägen framåt så gott det går. Det är ju naturligtvis i allas intresse, därför att vi har ett allvarligt säkerhetsläge. Nu nämnde inte Rubio Rysslands hotet, och han nämnde egentligen inte Ukraina och fredsprocess heller, utan de är ju väldigt... USA är ju väldigt fokuserade nu på Iran och Hormuzsundet och det här akuta de har framför ögonen. Men för Europas del så försvinner ju inte den delen, utan den är ju väldigt viktig, och vi måste hålla fokus på att bygga upp försvarsförmågan från europeisk sida. Det svåra kan vara att göra det här då samordnat med USA, men jag tror att det finns ingen annan väg än att försöka.
1: Anna Wieslander säger det, alltså Nordeuropa-chef för amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Carina Holmberg och Hiva Abdelzade, Ekots reportrar, hörde vi också. Och mer om det här NATO-mötet i vår nästa timme.
0: Ja, du lyssnar på Studio 1, och i kontrollrummet sitter producenten Anders Diamant, sändningskoordinatorn Helena Ulander och teknikern Axel Ryckert Berkemar.
1: Personer med kraftig övervikt, det som heter obesitas också, riskerar att få vänta länge på operation, eftersom vården kan kräva att de går ner i vikt innan de opereras.
0: Och Anita Karlström i Västerås, hon väntade i 9 månader för att få operera sina utslitna knän. Men när hon fick träffa ortopeden, ja, då fick hon veta att hon vägde för mycket.
8: Jag trodde ju att jag skulle få en papper i handen om tid att gå därifrån liksom. Vad skulle jag säga? Det var ju bara att gå hem. Så det kändes jättedumt.
9: Vill du ha lite kaffe nu när du har
10: så? Ja, men hemskt gärna.
9: Jag har inget kaffebröd, kom jag på. Det skulle man förstås ha när man ska vara...
11: Hemma i sitt kök sätter den pensionerade läraren Anita Karlström på en kanna kaffe. Men det blir inget fikabröd. Det undviker hon nu. Anita har en sjukdom som heter psoriasisartrit, som ger smärtor i leder och muskelfästen. Men det är på grund av artros som hon behöver opereras och få knäproteser. Hon får väldigt ont i sina knän när hon rör sig. 9 månader efter att läkaren på vårdcentralen skickat en remiss fick hon komma till ortopeden på Sala sjukhus.
8: Och sen fick jag komma in till den här doktorn. Men han såg ju att jag var helt klar för operation egentligen. Så att det var ingen tvekan om det. Men han sa att eftersom jag vägde så mycket så är man tvungen. Det går inte, man kan inte operera då. Eller man vill inte det. Därför att det är större infektionsrisk, större risker överhuvudtaget med operation.
11: Anita vägde 103 kilo. Och hennes BMI, förhållandet mellan längd och vikt, var 38,8. 10 kilo behövde hon gå ner. Hon är inte kritisk till kravet på viktnedgång, utan att hon inte fick veta något om det tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
8: Det är just det här med tiden som jag retar mig på.
11: Vad hade det gjort för skillnad om du hade fått veta det här tidigare, att du behövde gå ner i vikt?
8: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare. Så jag hade inte... Nu var det ju 9 månader tror jag fram tills jag kom dit. Det tror jag. Och då kanske det hade varit, jag hade kunnat vara opererad nu. Jag vet inte.
11: Regionerna för inte statistik över hur många som nekas operation på grund av kraftig övervikt. Och därför går det inte att veta hur många patienter det handlar om. Men Ylva Trolle Lageros, som är obesitasläkare på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och professor vid Karolinska institutet, menar att det är vanligt.
2: Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer. Så det här är någonting som vi ser ofta.
11: Att patienter får vänta längre eftersom informationen om att de måste gå ner i vikt inte kommer tidigare är också något hon känner igen.
2: Det här är en patientgrupp som då blir sittande i soffan, inte kan gå till jobbet, får långa sjukskrivningar förutom det lidande och den låga livskvalitet som det handlar om. Så att här är det ju viktigt faktiskt att man får lite fart på det hela.
11: Det är vanligt att regionerna tillämpar BMI-gränser för vissa operationer som till exempel höft- och knäproteser. Det här visar Ekots enkät som 18 av landets 21 regioner svarat på och där 16 svarar att man har BMI-gränser för vissa operationer. Flera regioner poängterar dock att gränserna är riktvärden och att individuella bedömningar görs. Men regionerna har olika rutiner för när patienten informeras om att de behöver gå ner i vikt. I vissa fall sker det redan i primärvården eller när en remiss skickas. Andra informerar först senare. På Sala sjukhus i en högröd tegelbyggnad ligger EPOS, enheten för planerade operationer i Sala, som bara utför operationer av knä- och höftproteser. Det var här Anita Karlström fick veta att hon vägde för mycket för att opereras. Biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin och överläkaren i anestesi och intensivvård Marina Nylund tar emot i ett ljust konferensrum. Här har man en teoretisk viktgräns på BMI 35, berättar Marina Nylund.
10: Orsaken till det, om man ser rent ortopediskt, så kan operationen bli tyngre, svårare, ju större man är. Ur ett narkosperspektiv då, så kan man säga att ju tyngre en patient är, desto större risk för vissa typer av komplikationer, både under operation men även efter operation.
11: Här är rutinen att bedöma patienterna vid första läkarbesöket. Det görs både av ortopeden och narkosläkare. Vissa patienter över BMI 35 tas emot om det är säkert. Hur man skulle göra för att bedöma patienterna i tidigare skede så att de slipper vänta i onödan kan biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin inte svara på just nu. Hon pekar på att ett gemensamt ansvar man delar med primärvården.
12: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra, men det är någonting vi kan ta med oss.
11: Tillbaka hemma hos Anita Karlström. Nu har hon börjat med viktläkemedel som hon fått genom sin vårdcentral. Det är för att operationen av hennes knän ska kunna genomföras. Kostnaden får hon stå för själv eftersom medicinen inte subventioneras. Och det handlar om cirka 4 000 kronor i månaden för den dos hon ligger på nu. Det återstår fortfarande några kilon innan hon är framme vid målet.
8: Ja, det har jag väl, men jag har på något sätt ändrat mitt liv till att bli en 100% kulturtant. Och så är det ju inte så fel det heller. Jag har färdtjänst, jag åker ju runt mellan olika ställen. Men det är klart att jag saknar det här utelivet. Alltså skog och mark och vara ute och röra på mig. Och framförallt min cykel, den är verkligen... Så det hoppas jag ju att om jag blir opererad att jag ska kunna komma tillbaka till det, att cykla åtminstone.
0: Anita Karlström i Västerås som nekades knäprotesoperation på grund av sin vikt och nu kämpar för att gå ner i vikt för att kunna cykla igen. Och reporter var Kristina Odén.
13: Jag har en syren i min trädgård, en silhuett mot himlen när kvällen är sen, med skenor av stenad asken och med muskler som vitt.
1: På många håll i landet så blommar syrenen just nu. Det är ju en omtyckt svensk buske med sina stora lila eller vita försommarblommor, och så blir en fin väldoftande häck enligt många.
0: Men nej, säger SLU Artdatabanken. Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen, trots att den odlats i Sverige sedan 1600-talet. Och vi har med oss Mora Aronsson från SLU Artdatabanken. Välkommen till Studio 1.
14: Tackar, tackar.
0: Jag berättar, varför säger ni att syrenen är invasiv?
14: Ja, det är en sak som har hänt på i rätt modern tid, att den har blivit ett kommande, eller är ett problem och ett allt mer kommande problem på grund av klimatförändringarna. Att vegetationssäsongen har blivit längre och nu hinner den börja sätta frö och frösprida sig, vilket den inte gjorde tidigare.
0: Den har ju funnits i Sverige sedan åtminstone 1600-talet just. Räcker inte det för att inte kallas för invasiv utan en naturlig del av den svenska floran?
14: Ja, den har ju funnits sedan 1600-talet och troligtvis kanske till och med ännu tidigare i vissa slott, vid vissa slott och herrgårdar. Men då så höll den sig ju i trädgårdarna. Det är ju först nu den har liksom börjat komma ut i naturen och börja ställa till problem. Jag ska inte säga att den är ett stort problem ännu, men indikationerna på att det kan bli ett stort problem är ju för att den finns ju odlad på så otroligt många ställen i södra Sverige.
0: Och när du säger kan bli ett stort problem, vad menar du då?
14: Att den sprider sig med frön ut i naturen och den är en buske eller ett litet träd som kan etablera sig i en sluten skog. Vilket inte så många buskar kan och blir liksom ett

0: blir, sprider sig mer aktivt och mer, längre ut i gräsmattorna per, för varje år. Så att, det är ju, och det är ju inte så att man får skilja lite på vad klassar en art som invasiv eller ett kommande ett problem eller kommande problem, och att man ska behöva göra någonting åt det. Det kommer ju, syren är alldeles för vanlig i Sverige för att det kommer att bli någon slags kampanj mot syrener. Men för den enskilde trädgårdsägaren så är det kanske bra att känna till och ha lite koll på den, så att man inte får så att säga problem i trädgården med att den börjar sprida sig eller...
1: Vad ska man göra då så att man kan ha kvar sin fina häck kanske, fast utan att den ger sig iväg?
0: Ja, dels så är det väl bra om möjligt att, så att säga, klippa ner den med jämna mellanrum så att man tar bort frökapslarna på den efter blomning. Och sen är ju det här att hålla efter kring häcken, för att det är... Har man inte liksom en gräsmatta alldeles intill så kommer det ju upp rotskott.
1: Men kommer den förbjudas, den här?
0: Nej, det tror jag inte. Det saluförs väldigt lite av den här klassiska bondsyrenen idag, utan det är ju mera kultivarer som är oftast hybrider idag, som dessutom då är frösterila. Så att de har inga liksom frön som kan sprida sig.
1: Så de man köper på trädgårdshandeln, de kan inte sprida sig med frön överhuvudtaget?
0: De flesta kan inte det. Det finns väl möjligt att det går att hitta vanlig, så där, den klassiska bondsyrenen, men det är inte det är mest förädlade sorter som man säljer idag. Så att, där är liksom att börja köpa in en syren och odla den idag. Där brukar det mest handla om att hålla den vid liv tillräckligt länge. För ofta är de så förädlade så att de är väldigt känsliga för kalla vintrar eller annat. Så att.
2: Mm. Är det här något kort, bara här till slut, som vi kommer att se mer och mer av nu? Alltså vanliga, vad ska man säga, träd, buskar och blommor som kommer att förändras av klimatförändringar och kanske riskerar att bli invasiva arter?
0: Ja, det skulle vi säga. Vi gjorde ju en så här riskklassning 2018 och så gjorde vi en ny 2024. Och det är ju bara 6 år emellan, och antalet växter som blev klassade som invasiva var nästan dubblerat. Så att det här med att klimatet förändras så att det blir tidigare längre, så att säga, säsong som är frostfri. Mm. Det gör att många arter får en helt annan förutsättning att börja sprida sig ut i naturen.
2: Okej, tack för att du var med oss, Mora Aronsson från SLU Artdatabanken.
1: På KTH i Stockholm så har man idag visat upp en ny forskningssatsning som vill ta människolika robotar, det som kallas humanoider, ett steg närmare människornas vardag.
2: Mm, och det här projektet heter SAINT, Situated Agentic Intelligence, och handlar om hur avancerad AI och robotar ska kunna samspela med människor och på sikt ge mer individanpassat stöd till personer som lever med till exempel funktionsnedsättningar.
1: Vi har med oss Vetenskapsradions Camilla Widerbeck som var på plats där på robotlabbet och fick en rundvisning. Vad är de här robotarna kan göra?
3: Ja, det här är ett projekt som börjar nu då, så att det är inte så att de visar upp färdiga resultat riktigt. Men de ska jobba med sånt som att robotarna ska kunna hjälpa en kanske att laga mat eller vika tvätt, verkar vara någonting som man är lite upphakad på i den här branschen. Det pratas mycket om att robotar borde kunna vika tvätt, fast det är svårt att få till. De ska också kunna peppa en till, alltså om man är funktionshindrad eller äldre, kanske med svårigheter. Peppa en till att inte bara sitta där i soffan och låta roboten jobba, utan vara med och hjälpa till också. Så det handlar alltså om att robotkropparna förses med en AI-hjärna som kan ta in det som händer i omgivningen, förstå det, agera på det och så kommunicera med oss då.
1: Hur nära är vi att det här ska bli verklighet då, i så fall?
3: Alltså egentligen inte alls nära det här som är så lätt att tänka sig, att man skulle ha någon som knallar omkring där hemma och hjälper en med allt möjligt. Det är jättemånga utmaningar kvar. Och det som blir tydligt när man pratar med sådana här forskare, även de här idag som jag träffar, då, är

0: egentligen hur bra vi är på saker när det gäller samspel, inte minst då. Något som man jobbar med då är att robotarna ska kunna förstå oss. Och tänk vad svårt det är. Alltså, det handlar inte bara om vad vi säger, utan vi kan bara skrynkla pannan lite. Eller om jag så här kisar lite med ögonen så ser du att jag är lite misstrogen. Om jag gör en paus så förstår jag att jag är tveksam och sådär. Det finns så himla mycket att tolka, så att där har de ju mycket att jobba med, bland annat där.
1: Och det här är tänkt då att de här AI-robotarna då ska göra, förstå när vi rynkar pannan eller tar pauser i framtiden?
0: Ja, det är ju tänkt det alltså. Ja.
1: Men vilka grupper, vi pratar om funktionsnedsättningar här, är det det som man tänker sig att det ska rikta sig mot?
0: Ja, det kan ju vara på olika sätt det där, men det pratades mycket om äldre idag. Då kan man ju förlora förmågor på flera olika sätt. Till exempel så talades det om möjligheten att hjälpa, att robotarna skulle kunna hjälpa en äldre då med att laga mat. Det är något som man har provat lite redan faktiskt. Ta in en försöksperson i deras kök i labbet och så coachar roboten i matlagningen. Man ska göra en omelett ihop till exempel, så säger kanske roboten, kan du ta och vispa ihop äggen nu? Och sen är det meningen att roboten ska fatta när man är färdig med det och se det och sen säga, nu skulle du kunna hacka svampen och sådär.
2: Men varför, jag menar, jag låter ju min diskmaskin diska själv utan att jag hjälper till. Varför skulle jag vilja hjälpa min robot att laga omelett? Det får väl den göra själv i så fall.
0: Jag höll på att säga, roboten kanske vill att du ska göra omelett. Nej, men det kan man också tänka sig. Det är ju helt frågan om hur det här kommer att användas och vad som blir möjligt och sådär. Men det kan ju också vara så att det är, ja, men just om man är liksom lite på väg ut för sina förmågor, så kanske man vill vara aktiv. Man kanske också vill laga mat. Man kanske håller på att förlora den förmågan. Man tycker det är svårt och sådär. Det kan hjälpa till att hålla en igång.
1: Okej, vad är perspektivet på det här? När får vi en robot som vill laga mat med en då?
0: Ja du, jag har så svårt att klämma fram årtal från de här. Alltså, jag frågade Danica Kragic, robotforskare på KTH, och hon sa att ja, men jag skulle vilja att det fanns om 3 år, men det kommer att ta längre tid. Och så sa hon, när hon preciserade själv, för jag hade bara frågat om robotar som hjälper oss där hemma, så sa hon att det beror på vad man vill ha hjälp med. Mm. Och olika saker, olika svåra. Byta blöja kanske aldrig, sa hon, för att det finns så många olika blöjor och situationer och sådär, det är så jättesvårt. Ja. Och det tycker jag var lite tråkigt att höra, för det är verkligen något man skulle vilja kanske ha hjälp av en robot med, när man, om man behöver den hjälpen en gång i tiden.
1: Verkligen, tack för det, Camilla Widebeck, Vetenskapsradion. Och mer om det här och de här AI-robotarna kan ni senare höra i just Vetenskapsradion.
2: Vi ska rätta lite vad vi översatte förut. Det USAs utrikesminister Marco Rubio sa att länder som tidigare anslutit sig till NATO har varit i en svag position och behövt en stark allians, men att Sverige och Finland varit starka tillskott. Så är den korrekta översättningen alltså. Mer om det här i vår andra timme.
1: Och nu om något helt annat, eller kanske lite kopplat. Vi lever nämligen återigen i en orolig tid med krig i vårt närområde.
2: Och Europas historia är en historia av krig och misslyckade freder, samtidigt som mekanismerna bakom ofta både osäkra och slumpartade. Ibland så bygger det på gissningar om vad fienden har för avsikter egentligen.
1: Och det här skriver Wilhelm Agrell om i sin senaste bok Den förlorade freden. Välkommen till Studio 1, Wilhelm Agrell.
3: Tack så mycket.
1: Ja, du är professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet, och du skriver om de två världskrigen, det kalla och det kalla kriget med tillhörande kärnvapenkriser och nu kriget i Ukraina. Wilhelm Agrell, alltså, varför lyckas vi aldrig med den där freden?
3: Jag skriver att freden är som en tvålbit i ett badkar ungefär. Den slinker ständigt ur händerna på oss. Att vi verkar oförmögna att komma till rätta med vad som behövs för det här. Och det beror ju på att vi är som vi är, splittrade i så mängd olika intressen. Och vi har försökt etablera olika fredsordningar. Det är de jag går igenom i turordning här och ser hur de misslyckas en efter en. Den första kom ju redan efter Napoleonkrigen. Det är det så kallade konseljsystemet. Att man ska försöka ha ett samarbete mellan de ledande europeiska makterna. Man ska ha maktbalans. Man ska kunna komma överens om att för regelverk. Och det håller ju fram till sommaren 1914, då första världskriget kommer. Och det kommer så fruktansvärt snabbt, på en vecka så rasar hela systemet sönder. Och vi får ett värsta krig som någonsin har varit i Europa dittills, 1914.
2: Jag tänker vi kan prata lite om kalla kriget specifikt, för det är ju någon slags mellanläge nästan. Det är ju inte krig, det förblev kallt det här kriget. USA och Sovjet anföll aldrig varandra. Varför blev det så att man ändå höll det på en relativt låg konfliktnivå, allt som allt?
3: Ja, det man kan säga, det kalla kriget kan man kännetecknas som fred genom misstag, kan man säga. Att kanske skulle det egentligen ha blivit krig för flera tillfällen. Men i omständigheternas spel så blev det aldrig en väpnad konflikt. Det mest tydliga exemplet på det är Kubakrisen 1962. Då det egentligen är rena slumpen som gör att det inte blir ett krig mellan Sovjetunionen och USA. Ett kärnvapenkrig som skulle varit helt förödande då.
1: Hur nära var vi?
3: Mycket nära. Det är ju så att när man i efterhand samlar, alltså långt i efterhand när det kalla kriget är över, samlar nyckelaktörerna och kör igenom förloppet en gång till, så förstår de inte riktigt hur det inte blev krig. Det borde egentligen ha blivit krig.
1: Och varför blev det inte det?
3: Ja, man kan säga det är slumpen som räddade oss då. Delvis också det att man inte visste tillräckligt mycket. Hade amerikanerna exempelvis vetat vad ryssarna hade placerat ut på Kuba, så hade det aldrig gått att åstadkomma den uppgörelse som man nu kommer att träffa, som desarmerade konflikten.
2: För jag, när jag läste din bok, blev lite förvånad att underrättelsearbete är lite gissningar, är lite att man utgår från hur man själv fungerar och så vidare. Hur fungerar underrättelsearbete egentligen?
3: Ja, det är ju mycket som du säger, det är gissningar och det är spegelseende och det är mycket sån här common sense-resonemang. Alltså att de borde inte göra så, utan för att då tar de för stora risker. Och det gör att man bortser från varför stater fattar beslut egentligen, som inte är alltid på helt rationella grunder och framförallt inte samma rationalitet som man själv har.
2: Du är inne på det här att det är en slump verkligen att det inte blir kärnvapenkrig där under Kubakrisen. En annan slump är att Sovjet bara föll utan någon form av krig. Vad var det som hände där?
3: Ja, det var ingen som riktigt fattade detta, vad det var som hände. Och det är fortfarande väldigt svårt att se egentligen vad det var som hände. Varför det inte blev krig? För att en av de sakerna som man var överens om under det kalla kriget var att den farligaste situationen som kunde uppstå, det var om blocken började lösa upp sig själva. Om en av supermakterna plötsligt skulle tappa greppet om utvecklingen, då skulle man garanterat få krig. Nu hände detta och det blev inte krig. Och det var en stor överraskning. Man kan säga att det här fredsutbrottet 1989 är en av de stora överraskningarna i europeisk historia. Samtidigt som man drog felaktiga slutsatser av det, för att genast så var politiska ledningarna i väst var genast framme och tog åt sig äran av detta. Och så att nu har vi ordnat freden, vi har löst den här konflikten, och det framstod som om man hade kunnat komma ur det kalla kriget så lätt utan ett väpnat konflikt. Då skulle man kunna lösa alla andra europeiska säkerhetsproblem lika enkelt. Det här ledde till hybris från europeisk sida som vi sen har fått betala bittert för här.
1: En annan sak som du tar upp i boken är ju Sovjets invasion av Afghanistan, där USA såg Sovjets uppbyggnad utan att förstå vad de egentligen såg. Vad var det de missade där?
3: Ja, det här ligger ju i underrättelsearbetets teknik. Alltså, vad är det man... Hur samlar man in information? Ja, de amerikanerna samlar in information via signalspaning och satellitspaning. man lyssnar på vad som sänds i radiosändningar och man ser med satelliter vad som sker på ytan. Man vet inte varför saker sker. Och då tillämpar man den här common sense-resonemanget att de borde inte invadera Afghanistan därför att det skulle bli för kostsamt både militärt men framförallt politiskt. Det skulle kosta Sovjetunionen för mycket. Alltså så feltolkar man varningssignalerna som man annars får för att ryssarna håller på att bygga upp för en invasion. Och man tänker att det här är nog inte så farligt. De kommer nog mest att ha detta för att kunna evakuera sin egen personal om det händer någonting. Och
2: det stämde det inte.
3: Nej, det stämde inte. Och det felaktiga bedömningen ligger då och blockerar varseblivandet. Mm. Det som är uppenbart för en icke-initierad person blir omöjligt för de initierade att se. Mm. Ett mycket gåtfullt fenomen.
1: Men... Ja, verkligen.
2: Men med tanke på den här historiska genomgången som du gör lite grann, vad tänker du om framtiden och liksom de här att freden är undantaget lite grann i historien?
3: Ja, det är ju väldigt dyster slutsats att man kommer fram till detta. Att freden är en tillfällig gäst, som jag skriver, på besök. Och vad vi befinner oss då idag är, ska vi se, i en slags förkrigssituation där de konfliktdämpande krafterna, strukturerna, har ju monterats ner de senaste 15-20 åren successivt. Vi har egentligen inga konfliktdämpande system kvar i Europa. Vi har också en massiv upprustning på gång på alla håll.
1: Vad tänker du kring det här NATO-mötet nu då som pågår? Ser du tecken, historiska tecken i tiden?
3: Ja, det är ett tecken i tiden att man är helt enig om att man måste rusta upp oerhört mycket. Och man är mycket nöjd över detta. Och det är kanske nödvändigt att rusta upp. Men det är också, samtidigt är det ju en indikation på att någonting är på kommande. Därför att historiskt sett så har stora upprustningsperioder alltid föregått krig. Den enda undantaget från det är ju då kärnvapenupprustningen från slutet av 40-talet och framåt. Mm. Som inte, mirakulöst nog, inte slutade i ett krig.
2: Men det här då att freden är undantaget och den här upprustningen både från väst sida med Rysslands krig och Ukraina. Ser du det framför dig någon form av krig mellan väst och öst igen? Eller vad ser du?
3: Alltså jag ser inte ett konventionellt krig, storskaligt krig. Men jag har mycket svårt att se att vi kommer att undgå ett nytt europeiskt krig i någon form. Mm. Jag tror att risken är mycket stor att vi kommer att ha ett sånt krig och att det kommer i förr än vad vi tror.
2: För jag tänker på EU-samarbetet, EU-länderna. Tyskland och Frankrike har ju varit i krig flera gånger till exempel med flera länder. Kommer det alltid vara fred mellan Tyskland och Frankrike nu?
3: Det beror på hur de här länderna kommer att se ut framöver och vilka som kommer att styra dem. För närvarande så är det inget farligt i detta. Jag ser andra sprickbildningar är mycket större och uppenbara. Men vi ska inte tro att freden på något vis är permanent. Det är den aldrig.
2: Nej. Du var ju inne på det här som vi talade om, att man kan se vad som händer utan att man förstår vad man ser riktigt när man sysslar med underrättelsearbete. I dagens läge med satelliter och kameror och artificiell intelligens och så vidare, hur står det till med underrättelsearbetet nu för tiden? Är den bättre?
3: Nej, det är den inte. Och det kan vi se tydligast i ryska anfallet mot Ukraina 2022. Där stora delar av Europas underrättelsetjänster inte ville se vad som var på gång.
2: För USA sa ju det offentligt att ni ser väl vad som är på gång här. Ryssland kommer anfalla.
3: Ja, men det ville man inte tro på då. Nej. Då tänkte man, ja men nu är det så här säger amerikanerna bara för att de vill påverka oss. Och man litade inte på amerikanska underrättelsebedömningar efter de tabbar som hade skett tidigare. Från amerikansk sida, framförallt i Irak, där man påstod att Irak hade massförstörelsevapen. Och så visade det sig att man har inga massförstörelsevapen.
1: Mm. Freden är som en tvål, sa du lite tidigare. Hur ska vi kort hålla tag i den där tvålen ordentligt nu då, framöver, om man ska lära sig av historien?
3: Tyvärr kan vi inte använda historien på det viset att vi kan lära oss på och skriva ut ett recept på hur man korrekt ska bedöma det. Jag tror man istället ska, man får acceptera att våra möjligheter att förutse historien är mycket begränsade. Och att vi är mera offer för en utveckling än någon som kan styra utvecklingen.
2: Wilhelm Agrell säger det. Tack så mycket för att du var med här i Studio 1. Professor emeritus i underrättelseanalys, alltså vid Lunds universitet, med sin nya bok Den förlorade freden.
1: Och efter nyheterna klockan 17, mer om mötet i NATO, och vi ska också till USA och om striden om hur valkartorna ska utformas.
2: Men lite karneval hinner vi med också. Ja. Vi ska till Lund. Det är ju bara var fjärde år som det Lunda karneval, och idag drar den igång.
4: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista Late Show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
5: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality, and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
6: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
7: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
6: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
8: Let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
4: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Men nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
9: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad ska man säga, den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel?
4: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
9: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
4: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
9: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Ruby har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
4: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
10: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
11: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
10: Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
12: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
13: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
14: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
13: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
12: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
4: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljon uppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Då är klockan fem och det här är studiets andra timme.
8: Det blir mer om NATO-mötet i Helsingborg som alltså nu är avslutat. Vad händer framöver?
7: Sen ska vi till Memphis i Tennessee i USA där det strider om hur valkartorna ska ritas om pågår.
9: This map is what we're talking about.
3: modernizes Tennessee's redistricting process.
9: Republikanerna säger att de ritar om valkartan i Tennessee för att modernisera och också för att det helt enkelt gynnar dem.
8: Och så ska vi på karneval också till det ingen kallar för Sveriges Rio de Janeiro, nämligen Lund. Idag drog Lundakarnevalen igång igen, vi får en rapport därifrån.
7: Och så har det kommit besked om arbetskraftsinvandringen från regeringen idag.
10: Arbetskraftsinvandring är en plusaffär för Sverige och dagens besked innebär att strävsamma människor som har kommit till Sverige anstränger sig, gör rätt för sig och bidrar till vårt land får en chans att stanna.
8: Och så seder, flykt, lager, sparre, rosenklinga. Ja, vi ska prata om utrotningshotade efternamn och varför de försvinner.
7: I Studio 1 den här fredagen med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
8: Och nu tillbaka till Helsingborg och NATO-möte som alltså just avslutats. Utrikesminister Malmö Stenegård var nöjd med mötet.
11: All allies agree that Europe and Canada must take greater responsibility for the Euro-Atlantic security. European allies and Canada walk the talk and are increasing defense expenditure and capabilities.
7: Maria Malmer Stenegard säger där att alla allierade är överens om att Europa och Kanada måste ta ett större ansvar för den euroatlantiska säkerheten. De europeiska allierade och Kanada följer det de har lovat och ökar försvarsutgifterna och sin kapacitet.
8: Och Hiva Abdelsader, politikreporter på Ekot. Hallå, du är där nere i Helsingborg.
12: Hej från ett lite blåsigt Helsingborg.
8: Ja, jag hör det. En liten fjäder i hatten ändå för Sverige att mötet hålls just i Helsingborg och i Sverige, eller hur?
12: Det kan man absolut säga. Marco Rubio, USAs utrikesminister, berömde ju Sverige för det här stora mötet. Och allt gick som planerat, sa ju Maria Malmö Stenegard själv, så att det var ett lyckat event för Sverige kan man väl säga.
8: Mm, och har det påverkat Sveriges roll i NATO nu skulle du säga?
12: Ja, men nu är man kanske med lite mer på riktigt. Man har varit medlem nu, fullvärdig efter en lång startsträcka. Men nu är man en del av familjen och får vara värd för såna här stora möten. Och då kommer ju också värden till Sverige så att... Och Sverige kan då också ta en annan roll, till exempel i en tid som nu när det finns en del osämja inom alliansen, att Sverige kan agera lite med fredsmäklare på något sätt, att försöka hitta en väg framåt snarare än att stå och stampa i problemen helt enkelt.
7: Mycket när det handlar om både säkerhetspolitik och NATO handlar om USA. Hur förhåller sig Sverige till USA?
12: Man är ju lite försiktig med hur man uttalar sig, men på senare tid har ju till exempel utrikesminister Maria Malmö Stenegard ändå sagt att det har varit hårda ord från USA som man sagt. Och det har det ju varit, men hon skräder ändå orden, hon vill inte riktigt ta i med full kraft. Och en del har ju att göra med att man skulle hålla det här mötet och då måste man ju också ha en viss, vad ska man säga, ställning inom alliansen för att kunna prata med alla och försöka hitta en väg framåt. Sverige har ju liksom pekats ut som en exemplarisk medlem allierad och vill därför liksom också ta en roll för att få andra med på tåget och inte hamna i en pajkastning helt enkelt. Så att, men Sverige har väl hittat sin roll lite grann som... vad ska man säga, mäkla lite fred och hitta lösningar på problemen.
7: Och Sverige ska ju nå upp till NATOs försvarsmål och lägga 5% av BNP på försvaret redan till 2030, meddelade statsminister Kristersson igår. Vad innebär det i praktiken ute på regementerna?
12: Ja, det där målet är ju förknippat med det som vi hörde förra året om de här 300 miljarderna i lån som man ska ta. Det innebär ju, och det är ingen nyhet egentligen utan det var väl känt, men det innebär att Sverige i snabbare takt köper in vapen, rustar upp. På regementen så byggs det ut, det anställs fler och mer vapen kommer till regementena. Där sker också väldigt mycket övning i nya vapensystem. Framförallt så handlar det väldigt mycket om luftvärn nu, att man ska utbilda nya i olika typer av luftvärn. Att man har en helhetslösning för hur man ska skydda sig mot till exempel nya drönare och ny teknologi.
8: Hiba Abdelzadeh, politikreporter på Ekot så långt. Vi har också med oss Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och som är kopplad till tankesmedjan North Atlantic Council. Välkommen till Studio 1.
13: Tack, bara Atlantic Council, inte NAS. Det heter bara Atlantic Council.
8: Atlantic Council, ja, men länge var ju USA just den stora garanten för NATO. Hur är det idag skulle du säga?
13: Ja, men USA är fortfarande garanten. Det är ju det största landet inom alliansen, det är en supermakt. Men man kan ju säga att den här transatlantiska länken, den har ju på grund av Trump så har den ju försvagats. Den är ju inte bruten, men den är ju försvagad och den är skör. Men givetvis så är fortfarande USA den största makten. Men det är helt motiverat att Europa tar ett större ansvar. Det skulle man ha gjort för länge, länge sedan. Och detta är ju ett klagomål som jag har hört från USA sedan bokstavligen talat dag ett i NATO. Mm. Att det skulle bli en större balans över Atlanten. Tidigare så talade man om burden sharing. Vi hörde att Mark Rutte använde det ordet idag istället för burden shifting. Jag vet inte om det har någon betydelse att han använder det, men det är ju helt rimligt. Alltså det är ju också för att man avlastar USA och att man den här bördefördelningen, att vi inte är så extremt beroende på USA, av USA som vi har varit och är. Mm.
8: Och samtidigt i natt meddelade Trump att USA ska skicka mer trupper till Polen till exempel. Och beslutet är ju baserat, säger han, på att Polen valt hans favorit till presidenten, i alla fall enligt honom själv. Och så sent i förra veckan kom rapporter att USA stoppat 4 000 soldater på väg till Polen och att 5 000 ska dras tillbaka från Tyskland. Det låter lite fram och tillbaka och rörigt det här.
13: Ja, men det är som det alltid är med Trump. Alltså det är kalabalik, ständig kalabalik med Trump i alla frågor. Och man orkar ju nästan inte läsa nyheterna för man vet att 5 minuter senare så kommer det ett annat bud. Men om man ser till de här förflyttningarna så det är ju, alltså om det är 5 000 som flyttas från Tyskland, det tycker ju tyskarna kanske inte är så dramatiskt egentligen. Och det beror på också vem det är som flyttas. Det finns ju olika sorters personal på de här baserna. Men om det innebär att Polen och östflanken stärks så är det ju definitivt positivt. Sen tror jag ju inte att Putin skulle bli så glad över det. Men det vet jag inte om Trump har funderat över den aspekten.
7: USAs utrikesminister Marco Rubio, han fick frågor om just det här, om de olika truppförflyttningarna. Vi kan höra vad han svarade.
14: There's a broad recognition that there are going to be eventually less US troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons. In fact, there was a surge after the movement of troops from Germany that was announced a week ago. The Germans didn't freak out about it because they knew it just took us back to the 2022 numbers. Mm.
7: Det finns en bred förståelse att så småningom kommer det finnas färre amerikanska trupper i Europa och att tyskarna vet att det här är bara en återgång till siffrorna före 2022, sa han här. Gina Lindberg är med oss också, Washington-korrespondent. Hur bedömer du det Rubio säger nu?
15: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
7: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
15: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar. bidrar. Och där börjar man ju också dela upp. Marco Rubio gjorde det nu på presskonferensen och vi har hört Trump göra det tidigare, att man delar upp Europa och talar om olika enskilda länder. Man pekar ut Spanien som ett riktigt svikarland till exempel, som man inte tycker betalar tillräckligt. Och lyfter upp Sverige som ett föredöme som har bidragit till alliansen. Så att man behandlar länderna olika och talar om länderna på olika sätt. Och där har ju Trump signalerat också att det amerikanska engagemanget kan bero på vilket land det är som behöver hjälp, så att säga. Vad skulle rent teoretiskt hända om Spanien skulle behöva NATO-hjälp? Skulle USA ställa upp då? Inte tvärsäkert.
8: Mm. Ann-Sofie Dahl, Atlantic Council. Man hörde ju också både Mark Rutte och vår utrikesminister Maria Malmö Stenegard flera gånger upprepa det här att vi investerar mera pengar i NATO, det är större del. Är det här för att blidka USAs ilska mot Europa?
13: Ja, men det är det väl på kort sikt, så handlar det ju om det. Och i det avseendet också så var det ju väldigt positivt att Marco Rubio kom till Helsingborg. Det har ju tidigare varit representanter på lägre nivå på de senaste mötena. Men det var ju väldigt positivt att han kom. Han var kanske inte här så jättelänge i Helsingborg, men han kom. Och han är ju, som sades tidigare, att den mer konsiliante och förnuftige och en gammal NATO-vän, ska vi komma ihåg. Men det är ju viktigt, alltså dels för att blidka då omedelbart Trump, men det är ju också väldigt viktigt på lång sikt, för att detta är en process som borde starta tidigare och som tidigare presidenter också har framfört. Det försvagar ju inte Europa, utan tvärtom så kommer ju Europa få en starkare roll. Men det handlar ju inte bara om siffror, utan det handlar om att man ska leverera, vad man fyller de här siffrorna med, och det har det handlat mycket om nu. I Helsingborg, det kommer det handla om framöver och fram till och under Ankara-mötet. Men det är ju viktigt att förstå att det är rimligt att det är en större balans över Atlanten. Och det stärker bara Europa, så att det i långa loppet är det positivt, tycker jag.
8: Mm. En av NATOs kriser på senare tid var ju när Trump öppnade för att ta Grönland militärt. Och igår så sa hans ambassadör att man nu utesluter det nu mer. Vad tror du, Ann-Sofie Dahl, är Grönland fredat nu?
13: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte på ett ögonblick att Trump har lagt ner Grönlandsfrågan. Och det hörde vi ju så sent som i påska, så hade han några formuleringar på det temat också. Det är annat som han sysslar med just nu, så nu ligger han lite lågt i den frågan, och han blev väl lite tilltufsad i tidigare år. Men han har ju skapat den absolut största krisen någonsin i NATO genom det här. Att en allierad och dessutom supermakten hotar att ta en annan allierads territorium, 98% av kongeriet Danmark. Och det där är ju en väldigt stor kris, och det skulle förvåna mig om han inte återkommer till det. Kanske efter the midterms, när han kanske har mer intresse av att ytterligare stärka den här utrikespolitiska internationella engagemanget, så kanske han kommer tillbaka till det. Men jag tror att det är en fråga som är väldigt viktig för honom och som han är fixerad vid. Av många skäl.
7: Ja, den amerikanska tillförordnade marinministern, han sa idag att USA pausar vapenförsäljningen till Taiwan eftersom att USA måste se till att de har tillräckligt med vapen i Irankriget. Hur är det att ha USA som allierad just nu, skulle du säga?
13: Ja, jag har president, Trump som president, allierad president. Det är ju inte det lugnaste läget, det är det inte. Alltså det är ryckigt och det är oförutsägbart och det är väldigt tröttsamt och farligt, om man talar då om Taiwan. Trump skickar ju helt fel signaler, och dessutom hans sätt att kommunicera saker på sociala medier och så där. Det är en väldigt tröttsam allierad att ha, och det är farligt när det gäller Taiwan, för här skickar han en signal till Kina som vi har talat om 2027 som det ordnar. Man kanske ska återförenas, Kina och Taiwan. Och det är ju inte med Taiwans vilja, precis.
7: Ann-Sofie Dahl säger det. Tack så mycket, Hiva Abdelsad, också Ekots reporter som var med. Gina Lindberg får stanna kvar en stund till.
8: För vi ska just till USA, där trappas striden upp om hur valkartorna ska utformas. Något som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i höst. Både republikaner och demokrater försöker rita om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet. Och Gina, hur kan uppdelningen på en karta avgöra valet i höst?
15: Ja, det där beror på valsystemet här i USA, där landet är uppdelat i kongressdistrikt där vinnaren tar allt. Alltså det är majoritetsval, så att den som får majoriteten i ett distrikt blir vinnare och får en plats i representanthuset i Washington. Och det där systemet i kongressvalen, det har lett till att politiker från båda partier lägger ner väldigt mycket krut på att försöka utforma de här valdistrikten på ett sätt som gynnar det egna partiet. Det brukar kallas för gerrymandering, när man på olika fiffiga sätt ritar om valkartorna för att till exempel sprida ut motståndarsidans röster så mycket som möjligt så att de inte kan få majoritet någonstans. Och det här pågår för fullt i USA just nu, i flera delstater, i en omfattning som man aldrig har sett tidigare. Det är hela havet stormar kring valkartorna just nu, och det kommer påverka valet i höst. Det parti som lyckas bäst med det här, cracking and packing som det kallas, det partiet kan gå segrande ur valet.
7: Vi ska höra ditt reportage nu från sydstaten Tennessee. Där utkämpas just en sån här hård strid om valdistrikten i storstaden Memphis, som är det enda distriktet i delstaten som brukar rösta på demokraterna och som domineras av svarta väljare.
9: Kvällens band har klivit upp på scenen vid en av utomhusbarerna på Beale Street. Den kända konsertgatan i Memphis kantas av barer, restauranger och souveniraffärer. Här spelade B.B. King på sin tid och Otis Redding. Det är en ljummen majkväll och fullt med folk på gågatan. Många tar foton in till statyn av Elvis Presley, en annan av stans musikstjärnor. Memphis är känt inte bara för sin musikhistoria utan för att vara symbolen för medborgarrättsrörelsen och kampen för svartas rättigheter. Ett par kvarter från musikgatan ligger motellet Lorraine där Martin Luther King sköts till döds 1968. Politiskt har Memphis ofta stuckit ut i den i övrigt konservativa sydstaten Tennessee. I ett hav av republikanskt röda valdistrikt i delstaten så har Memphis valdistrikt varit en ensam blå prick på kartan. I Memphis dominerar svarta väljare och majoriteten röstar på demokraterna.
16: Okay. So I'm Deidre Malone. I am the chair of communications for the Tennessee State NAACP.
9: Deidre Malone tar emot mig hemma i sin villa i östra Memphis. Hon arbetar för NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsorganisationer.
17: What was your first reaction when you heard about the news?
16: I was shocked and appalled that they would take this opportunity to dissolve what is the only African American, majority African American congressional district in the state of Tennessee.
9: Jag är chockad över det som har hänt med vårt valdistrikt, säger Deidre Malone. Republikanerna har valt att rita om valkartan så att Memphis klyvs i tre delar istället för att bilda ett eget distrikt. På så sätt spär man ut demokratväljarnas röster och ger större chans för republikanerna att vinna. Den enda röst vi hade, den tar de bort, säger Deidre Malone.
16: We had really one voice and they took that voice away. And so to take that voice away is just unconscionable.
9: Valsystemet gör att vinnaren i varje valdistrikt får en plats i representanthuset i kongressen. Tennessee har alltså 9 valdistrikt, 8 av dem har länge varit stabilt republikanska, men nu med nya kartan väntas de få även den 9:e platsen. Att republikanerna gjort så här är en direkt följd av en dom i högsta domstolen i april. En dom som i praktiken rev upp en del av de gamla medborgarrättslagarna från 60-talet som skulle säkra att minoriteter, som svarta väljare, skulle få representation. Det är inte i linje med konstitutionen, menar högsta domstolens domare. Efter högsta domstolens beslut gick president Donald Trump ut och uppmanade Tennessees republikaner att skynda sig och rita om valkartorna. Tryck på hårt, skrev Trump på Truth Social.
18: Those in favor will vote aye. Those opposed will vote no. Let every member cast their vote. Mr. Clerk, take the vote.
9: Och republikanerna i Tennessee agerade blixtsnabbt. Dagen efter Trumps uppmaning kallade guvernören till ett extra sammanträde. Den nya valkartan klubbades igenom trots högljudda protester. Republikanerna säger att de ritar om valkartan i Tennessee för att modernisera och också för att det helt enkelt gynnar dem.
18: Senator Stevens to respond.
19: Thank you, Mr. Speaker. As I said, this map is what we're talking about. Modernizes Tennessee's redistricting process by removing racial data from the map making process entirely.
9: Vi ritar om kartan för att modernisera, men också för att maximera fördelarna för vårt eget parti. Det är inget fel idé, sa republikanen John Stevens under debatten.
19: We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
9: Och Tennessee är inte ensamt. Flera delstater har ritat om sina valkartor. Både republikaner och demokrater har drivit på för att ändra valdistrikten på ett sätt som gynnar just dem. Republikanerna i Texas till exempel och demokraterna i Kalifornien. Men i Tennessee handlar debatten också om minoriteters rättigheter, om svarta väljares röst och om en historia som präglats av segregation och raslagar.
16: So Memphis is where the civil rights movement kind of culminated with the assassination of Dr. King. It was sad, but what it did do was embolden this country to move forward and really take civil rights seriously, right?
9: Memphis är epicentrum för medborgarrättsrörelsen och det är ingen slump att kampen för svarta väljare utkämpas här igen, menar Deirdre Malone. De nya valkartorna runt om i USA kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Just nu har republikanerna makten i båda kamrarna, både senaten och representanthuset i Washington, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan gå vinnande ur striden. Thomas Goodman är professor i statsvetenskap vid Rhodes College i Memphis.
20: This could be an entirely new reality, not only for Memphis, but also for the entire state of Tennessee and for the rest of the country. Brand new landscape that we're going to be confronting.
9: Det vi ser är ett helt nytt politiskt landskap i USA, säger Thomas Goodman. Tidigare brukade amerikanska delstater rita om sina valkartor i samband med folkräkningen, som görs var tionde år. Nu försöker båda partier tänja på gränserna. Och Thomas Goodman ser risker med det.
20: I definitely think this can lead to greater apathy because it's just so overwhelming and it feels like that they can't make a difference, right? They feel like it's a futile effort.
9: Risken är att väljarna inte längre tycker det är värt att gå och rösta. Det här kan leda till ökad väljarapati och det är en risk för demokratin, menar professor Thomas Goodman.
20: Well, then that can lead to a crisis of confidence and legitimacy for the entire political system. And that I feel like is the worst thing to happen to the country, right?
9: I Tennessee är beslutet redan fattat. I den nya valkartan är Memphis uppstyckat på ett sätt som alltså väntas ge republikanerna vinsten i alla 9 kongressdistrikt. Men demokraterna och medborgarrättsledarna i Memphis säger att de inte har gett upp kampen.

0: 60-talet och påminner om uppmaningarna från Martin Luther King. Vi har varit med om den här kampen förr, säger hon. Nu är det dags igen.
1: We've been through this before. It didn't stop us then. It gave us motivation to do more, to push this country forward to be a more perfect union. And that's what we're going to be doing.
0: Gina Lindberg i Memphis, Tennessee.
2: Ja, du lyssnar på Studio 1. Det är fredag och vi ska på karneval i Lund, för Lundakarnevalen har startat idag. Och på plats finns Madeleine Flitsch Lärka, P4 Malmöhus. Hallå där, vad händer?
3: Ja, det händer en hel massa kan jag säga. Det här är ju ett jätteevent som dyker upp var fjärde år och är superpopulärt. Det drar ju massor av människor. Hela liksom Lundagård, som är centrala, en stor del av centrala Lund, är ett festivalområde där studenterna har hittat på en massa olika hyss. Det är mycket, det är lite som en nöjespark kan man säga, med olika märkliga attraktioner. Och de som står i kön vet inte riktigt vad de kommer ge sig in på. Jag har några som står här vid ett spådamstält. Ja. Hallå där!
4: Hallå där!
3: Har ni någon aning om vad som ska hända här?
4: Nej, inte särskilt mycket faktiskt.
5: Det är det vi ska få se nu.
3: Är det det som är liksom lockelsen med det här?
5: Ja, men vi ska få spå vår framtid och förhoppningsvis så blir det något bra.
3: Ja. Men det är lite så här vad som helst kan hända här inne.
6: Ja, det är lite nervöst.
3: Ja. Vad heter du?
6: Elsa.
3: Efternamn?
6: Rydin.
5: Inga Rasmusson.
3: Och?
4: Melke Bruno.
3: Ja. Vad är det fina med karneval då?
5: Ja, men det är väl att alla är samlade. Det är en väldigt fin stämning och det är mycket som händer. Och vi är inte från Lund, vi pluggar inte här. Men det är kul att få komma hit och ja, men hälsa på och se vad som händer.
3: Jag tror ni kommer från Stockholm.
5: Ja, det stämmer. Ja,
3: där fick jag en poäng. Ja, är ni studenter då?
6: Ja.
3: Ja. Men ni letar ända ner till Lund ändå. Det är ju fint av er för att uppleva karneval.
5: Ja, det var en 6 timmars körning, men han jobbade hårt på bakom ratten.
3: Nu är det nog er tur här.
5: Ja.
3: Är det dags att gå in här?
5: Jag betalar med lite mynt här.
3: Ja, just det. Då betalar man med speciella
5: Exakt.
3: Pengar.
5: Exakt. Jag har lite sån här. Karnevalmynt.
3: Ja, en daler. Karnevalsdaler.
5: Exakt.
3: Ja, och de är liksom äkta
5: men silver.
3: De är i alla fall lite
5: metall. Nej, det är silver det här.
3: Jag har en av studenterna som har varit med att bygga upp den här spådams... vad ska man säga? Det är ju tält, men det är också som en byggnad. Ni studenter jobbar ju helt volontärt med det här. Och i år är det... alltså, det är rekord. Det är över 8700 volontära studenter som har hållit på att knepa med detta. Det här måste ju ta jättemycket av er tid.
7: Ja, alltså det är ju för att det är så himla roligt som vi gör det. Vi som är i tält är kanske inte de som har jobbat hårdast, men vi har absolut lagt våra timmar och målat och spånat idéer och alltså lärt känna varandra och ja, ordnat upp det för att alla som kommer hit ska kunna få gå på olika nöjen som passar stora och små.
3: Vad tycker du är det bästa med karneval då?
7: Jo, men jag tycker att det har varit så roligt att få träffa folk som läser andra program och som kanske har läst fler terminer eller färre terminer. Att man får träffa folk som lever studentlivet men som jag inte brukar träffa i min vanliga bubbla. Liksom.
3: Ja, så det blir en gemenskap.
7: Precis, och vi har verkligen blivit tajta här i spådamsgänget tycker jag.
3: Har ni hunnit plugga någonting då?
7: Ja, men det kommer. Det är 2 veckor till tenta, så jag tar det då.
3: Nu vill jag kliva in här. Får jag tränga mig före i kön?
7: Det får du. Allt för dig.
3: Hänger du med mig? Jag blir lite nervös här. Jag kan beskriva det. Det är ett tält och sen är det någon slags portal här med några glaspärlor som hänger. Eller är det plastpärlor? Så jag går in genom det här draperiet nu.
7: Ja, kör hårt.
3: Ja. Spådam, säger du.
7: Ja, spåfå.
3: Ja. Jag går in här nu, ska vi se. Oj, här är det en massa rök. Oh. Nej, men här sitter några. De kanske är upptagna här.
7: Ja, men vi kan tjuvlyssna.
3: Kan vi det verkligen? Jag smyger förbi. Ja, nu viftar spådamen att vi kan komma in här. Och det är som en liten seans här. Här sitter de på golvet. Och spådamen, en mystisk figur som man knappt ser i mörkret här.
8: Men jag ser det bara lyckan.
3: Nu ska vi se här. Vad ser du här?
8: Det är absolut inte turturduvorna.
3: Nej.
8: Vad är det nu som kommer i framtiden? Den stora frågan.
5: Det är trädet!

0: Oj.
1: Trädet.
2: Vad menar ni med trädet? Vad menar ni?
3: Vad menar du?
1: Ja. Så går man ut på andra sidan och då är det fina att här på andra sidan så händer det som man har spått. Så att man kan få en riktig upplevelse från önskan till... Ja, men till liksom uppfyllan.
3: Ja, precis. Så hade vi inte smittit före kön så hade vi ju fått sjunga till guld och gröna skogar här.
1: Ja, det kommer nu.
4: Skogen och här är guldet.
5: Ja, guld och gröna skogar nerifrån Lundakarnevalen. Tack Madeleine Fritsch Lärka från P4 Malmöhus.
6: Om en dryg vecka så höjs kraven för att få tillstånd att arbetskraftsinvandra till Sverige. Från 1 juni då måste man tjäna 90% av medianlönen i Sverige för att få tillstånd. Och det motsvarar just nu drygt 33 000 kronor.
5: Och det här har fått kritik från bland annat regionerna som sagt att kraven gör det svårare att rekrytera personal till vården. Så idag presenterade regeringen undantag för ett 20-tal yrkeskategorier där man bara behöver tjäna 75% istället för 90% för att få arbetstillstånd. Och så här sa Lisa Maria Norlin, Kristdemokraternas partisekreterare som var med på pressträffen idag om några yrkesgrupper som ska undantas.
7: Barnskötare som tar hand om inte minst många av våra barn som vårdas på våra sjukhus undantas. Ambulanssjukvårdare som är där i fronten och stöttar upp oss när livet så kräver undantas även. Och undersköterskor, här är också vårdbiträden otroligt viktiga och inte minst för alla våra äldre runt om i landet.
6: Med oss nu är Helena Jetsén som är Ekots inrikespolitiska kommentator. Ja, vad fler är det för yrken som undantas?
8: Ja, det är alltså en lista då med 27 olika yrkesgrupper som får ett lägre lönekrav och alltså kan arbetskraftsinvandra om de tjänar 27 825 kronor eller mer. Det vill säga lägre än de 33 390 kronorna i månaden som det är för alla andra. Och på den här undantagslistan så är det då utöver vårdpersonal som nämndes här också till exempel svetsare, slaktare, skogsarbetare, supporttekniker, laboratorieingenjörer med flera. Och dessutom undantas ukrainska flyktingar som har kommit enligt massflyktsdirektivet, anställda i startupbolag i tech och life science-sektorn till exempel.
5: Okej, men vad säger då kommunerna och regionerna som har varit så kritiska och varnat för att det blir svårt att rekrytera när regeringen då skärpte lönekraven för arbetskraftsinvandrare?
8: Ja, de tycker att det underlättar lite, men den socialdemokratiska ordföranden Anders Henriksson i SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, är fortsatt missnöjd. Han menar att hela den här idén med högre lönekrav för arbetskraftsinvandrare är fel och ett ingrepp i den svenska modellen där parterna ju normalt sköter lönebildning och så vidare. Och det här är ju lite intressant för att hans parti då, Socialdemokraterna, har egentligen länge varit för både behovsprövning och höjd lönekrav. Men han är fortsatt kritisk.
6: Vad är det regeringen vill uppnå då när de har infört de här nya lönekraven?
8: Ja, men det här handlar ju då om bristyrken, det vill säga yrken där det är svårt att få tag på folk här i Sverige och då vill man ändå kunna ta in arbetskraft utifrån. Och de här branscherna som man nu då pekar ut, det är då branscher där lönenivån ligger lägre än 90% av medianlönen och alltså gör man de här undantagen då för att klara kompetensförsörjningen. Sen är det ju så här då att vad gäller höjda lönekrav överhuvudtaget så har arbetskraftsinvandringen med väldigt generösa regler i Sverige fört med sig en hel del fusk och utnyttjande av människor, lönedumpning, ren kriminalitet till exempel. Och det finns rapporter från Riksrevisionen som har larmat om bristande kontroll av arbetsgivare och så vidare. Så att det är det som är grundorsaken till att man gör de här skärpningarna. Och sen handlar det också om en syn som de flesta partier i Sverige har numera om att personer som redan finns i Sverige och är arbetslösa ska kunna ta de här enklare låglönejobben. Man menar att det är orimligt att ta hit städare och restaurangbiträden och så vidare från andra sidan jordklotet när då en halv miljon människor är arbetslösa här.
6: Hur svårt har det varit för Tidöpartierna att komma överens om de här undantagen?
8: Ja, men det har varit svårt och långdragna förhandlingar. Det har varit delade meningar om huruvida lönekravet skulle ligga på 80, 90 eller 100% av medianlönen. Och nu blev det någon slags kompromiss då, 90%. Och det har ju varit Liberalerna på ena sidan framförallt och Sverigedemokraterna på andra sidan. Men till slut, kort innan det här ska träda i kraft då, så lyckades man enas om detta.
5: Och vad kommer det här att betyda då i praktiken, de här undantagen som kom idag, tror du?
8: Ja, det är ju så här att man har vinnlagt sig om att identifiera yrkesgrupper där det då råder brist på arbetskraft och där löneläget ligger under median. Till exempel lönen för undersköterskor, den ligger ofta ungefär på den här lägre nivån då, runt 28 000 kronor i månaden. Och har undersköterskor mindre än så är de underbetalda, säger Tidöpartierna. Men så att för den som vill arbetskraftsinvandra då, som till exempel undersköterska, så blir det ju förstås lättare när lönekravet är lägre. Det är lättare att få hitta ett jobb och komma till Sverige då.
5: Och vad har man hört från oppositionen idag då, kring detta?
8: Ja, där är det framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet som är starkt kritiska till de här skärpta kraven i största allmänhet, fast med kanske lite olika utgångspunkt. Miljöpartiet för att de är för en generös invandringspolitik i största allmänhet, och Centerpartiet mer då för att de tycker att företag ska bestämma själva över anställningar och löner och så vidare. Och även företagare, näringslivet, är ju fortsatt kritiska. De menar att lite som SKR då, att det här är en inblandning i den svenska modellen där parterna ska sätta löner, och det här inskränker då deras rätt till ett fritt företagande och så vidare. Och dessa menar då att undantagen inte gör någon större skillnad heller, så att kritiken är fortsatt stark och jag tror att debatten kommer att fortsätta.
5: Helt säkert kommer vi följa detta också här i Studio 1. Tack Helena Jessén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
6: Om du heter Rosenklinga, Gyllenstam eller Gyllenbjälke, då är du lite utrotningshotad. Eller ditt efternamn är utrotningshotat i alla fall.
5: Ja, det hävdar i alla fall släktforskningsföretaget MyHeritage, som sammanställt en lista över svenska historiska efternamn som har 20 eller färre bärare och som därför löper större risk att dö ut. Och vi har med oss Caroline Lagersparre Rydberg. Du är en av dem som bär på ett av de här ovanliga efternamnen och den enda faktiskt i Sverige som heter just Lagersparre. Hallå!
0: Hallå!
5: Ja, hur kommer det sig?
0: Ja, det stämmer.
5: Ja, hur kommer det sig?
0: Att jag heter Lagersparre?
5: Att du är ensam om det?
0: Men alltså, ja, för mig så är det här egentligen en berättelse om identitet. Jag bytte namn mitt i en livskris. I en period i mitt liv när jag försökte förstå vem jag var, liksom, bortom alla roller som man hade haft. Och hade först haft min pappas namn och sen min exmans. Och någonstans här så växte en längtan efter något eget. Liksom, inte i opposition mot männen i mitt liv, det var inte så, utan mer som ett sätt att återvända till ett kvinnligt ursprung som jag inte riktigt hade haft tillgång till. Så att, ja, och i mitt arbete som terapeut så möter jag ofta människors liksom längtan efter att samla ihop sitt liv till en hel berättelse. Men så för mig så blev bytet liksom en del av den processen, liksom, ett vuxenblivande.
6: Varifrån kommer Lagersparre-namnet?
0: Men min mamma heter Reuterskjöld, och långt tillbaka i släkthistorien så fanns det en man som adlades Lagersparre, som hette Daniel Lagersparre, på 1700-talet. Men han föll sen i onåd hos kungen och blev av med det namnet. Men hans fru och barn därmed, de fick behålla adelsprivilegierna och sådär, och de tog namnet Reuterskjöld. Och sen när min mamma berättade om det här för mig så tänkte jag att det fanns någonting där som jag ville återknyta till. Så att... jag tog ju faktiskt tillbaka ett namn som hade försvunnit ur historien.
5: Vad tänker du om att det finns risk för att det försvinner igen nu då med dig, efter dig? Utrotningshotat nej, namn alltså, helt enkelt.
0: Ja, nej, men alltså, jag tänker inte någonting särskilt om det. Du menar om det här ska föras vidare eller så?
5: Mm, precis.
0: Nej, men jag tänker att ett namn måste få vara levande och frivilligt. Liksom. Mina barn eller barnbarn, de får gärna bära det vidare om de känner en mening i det, men det är deras väg, det är inte min väg liksom.
6: Vi har också med oss Johan Hedberg som namnforskare på Institutet för språk och folkminnen. Varför försvinner vissa namn?
9: Ja, historiskt så har det varit så att namn eller efternamn har förts över från far till son och har inte funnits några söner då i en familj eller släkt, så har ju efternamnet försvunnit då. Men det är ju ändrat nu med lagstiftning och nya normer.
6: Och det här företaget, de har ju pekat ut 18 då historiskt svenska namn som är 20 eller färre bärare. Hur många andra exempel finns det på ovanliga efternamn så här?
9: Jag skulle räkna upp alla dem så skulle vi behöva sitta här i några i några timmar. Det är ungefär drygt 300 000 namn i Sverige som har 20 eller färre bärare.
5: Som hotas att försvinna då som namn framöver?
9: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, det nybildas ju efternamn hela tiden och det kommer nya efternamn med invandring som har relativt få bärare, men med tiden så och familjebildande så ökar ju antalet namnbärare, så att bara för att ett namn har under 20 bärare så behöver det inte betyda att det är utrotningshotat på något sätt.
5: Men vad har det ens för betydelse om gamla namn försvinner? Vad spelar det för roll?
9: Det är ju individuellt. Vi hörde ju här ett exempel på att det inte är så jätteviktigt att namnet lever vidare, men i andra släkter och familjer så kan det vara viktigt. Ibland så kan ju namn berätta varifrån en person kommer, från vilket land eller från vilken del av Sverige. Så att det där skiftar ju hur viktigt man tycker att det är. Men det har ju skett många namnbyten under 1900-talet som har syftat till att ett efternamn inom släkten inte ska dö ut. Så att för vissa har det varit väldigt viktigt att efternamnet lever kvar.
6: Caroline, då, är det kul att vara unik eller är det lite ensamt att vara den enda som heter Lagersparre?
0: Nej, men det är ganska praktiskt.
5: Hur då?
0: Faktiskt. Nej, men jag tycker att det är ett vackert namn. Det är enkelt och tydligt, det är lättstavat. Det är, och folk känner igen det och vet att det är jag. Så att... Men som sagt, för mig så handlar det ju om någonting helt annat. Det handlar liksom om förankring och helhet på ett annat sätt. Liksom.
5: Och tycker du att du har fått det med detta namn, Lagersparre, då?
0: Ja, alltså jag upplever det. Att i och med att jag bytte så fick jag liksom... Jag fick en balans i lite grann så här... Det, vad ska jag säga? Nästan som det manliga och kvinnliga i mig. Alltså både mitt kvinnliga ursprung och det manliga som jag hade med mig sen min pappa liksom. Så att för mig så blev det bara en viktig symbol.
6: Och du har ju numera lagt till Rydberg också, men behållit Lagersparre. Hur tänkte du?
0: Men jag gifte ju om mig senare i livet då. Och då kände jag inte längre att ett nytt namn liksom hotade min identitet på något sätt. Så tidigare i livet så hade jag behövt erövra något eget först. Men när jag väl hade gjort det så kunde jag också lägga till någon annans namn liksom, utan att förlora mig själv. Det blev som en symbol för att jag kan leva i kärlek utan att förlora mig själv. Ja. Så tänkte jag. Så idag så bär jag ju båda namn med glädje. Liksom.
6: Men du har fått kämpa lite grann med myndigheterna för att få ta det här namnet också, har jag förstått.
0: Ja, men alltså jag ansökte ju från början då, som man gör hos Patent- och registreringsverket, och fick nej då. Och då visade det sig att Riddarhuset hade stora invändningar mot det här. Ja, så att vi skrev fram och tillbaka och sen gick det upp i, jag tror att det hette då Patent- och besvärsrätten, det heter något annat idag. Så att det gick en instans högre, men då fick jag rätt. Ja.
6: Och därför kan jag nu säga tack för att du var med, Caroline Lagersparre Rydberg alltså, och Johan Hedberg också, namnforskare på Institutet för språk och folkminnen.
5: Mm, spännande. Och strax blir det Ekot med dig, Katarina Boive, om vad då?
10: Ja, men har ni hört den där om en dansk, en norsk och så Bellman?
5: Ja, några gånger. Mm. Vad händer?
10: Ja, men det här är faktiskt ett av Sveriges nya immateriella kulturarv. Och det ska vi höra lite mer om.
5: Mm, och efter 18 blir det Landskampen i P1.
6: Anders Diamant har producerat Studio 1 idag. Sharon Jom och Mattias Rensmo har varit med dig här i studion. Och med det så får vi önska en fortsatt trevlig fredagkväll. Mm.
10: Fortsatt kritik mot Israelminister som hånade aktivister. Nya diskussioner inom EU om sanktioner mot Israel. EU-mötet i Helsingborg har avslutats. NATO står enat, säger NATO-chefen Mark Rutte. Snart stundar pingsten. Färre gifter sig dock i kyrkan. Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion. Katarina Boive. Ja, idag så träffades NATOs utrikesministrar i Helsingborg och Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
11: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
12: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenegard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
13: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
12: Mötet i Helsingborg som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
14: Let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
10: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Och Ekots reporter Hiva Abdelzadeh har ju varit på plats i Helsingborg under NATO-mötet. Och för en stund sen så pratade jag med honom om vad resultatet var av mötet.
15: Det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet, det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss oenighet. I vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel?
10: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
15: Den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse. Man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills, helt enkelt.
10: Ekots reporter Hiva Abdelzadeh. Och Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal, en så kallad Technology Prosperity Deal. Avtalet är icke-bindande och innebär att länderna kommer att samarbeta inom olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor och försvarsteknik. USA har tecknat ett liknande avtal med enbart 3 länder tidigare, och Sverige är det första EU-land som tecknar ett sådant avtal med USA. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza i en video, får fortsatt hård kritik för det. Och inom EU så talas det återigen om sanktioner mot Israel.
16: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
17: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
16: Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Ebola-utbrottet fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa, och Världshälsoorganisationen uppger att det nu finns 177 misstänkta dödsfall och 750 fall av misstänkt smittade.
18: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
19: Ebola-viruset fortsätter att sprida sig snabbt i Kongo-Kinshasa. Det sa generaldirektören för WHO, Tedros Ghebreyesus, på en presskonferens tidigare idag. Världshälsoorganisationen har tidigare utlyst ett internationellt nödläge, och med en snabb spridning av den ovanliga varianten av Ebola, som dessutom saknar vaccin, har WHO nu höjt sin riskbedömning från hög till mycket hög i Kongo. Men riskerna stannar oförändrat på låg nivå globalt. Utbrottet har spridit sig vidare i Kongo-Kinshasa till provinsen Södra Kivu, som kontrolleras av rebellgruppen M23. Flera konflikter i landet mellan olika miliser och regeringsarmén gör det svårare att få kontroll över smittspridningen. Samtidigt har situationen stabiliserat sig i Uganda med 2 bekräftade fall hos personer som rest från Kongo och 1 dödsfall.
10: Reporter var Jeanette Nitsovska. Du lyssnar till Ekot i P1 och klockan är 6:07. Den 1 juni så höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas, och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna, som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
20: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
21: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
2: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
21: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
20: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
19: Reporter Ivan Garcia. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet kommer att finnas kvar länge, även om krisen skulle snabbt få en lösning. Det säger Gunnar Brock och han är styrelseordförande för Stena-koncernen som bland annat äger tankfartyg och färjor.
3: Tyvärr tror jag inte vi har sett effekterna av det som redan har skett. Det kommer att synas, tror jag, lite senare under året. Och fortsätter krisen så kommer det här att påverka oss under lång tid framåt.
22: Olja och gas har hittills blivit betydligt dyrare på grund av Irankriget. Och Brock tror att situationen bland annat kommer att påverka inflationen mer framöver och leda till fler högre priser.
3: Därför att det är så grundläggande förändringar i hela handel och produktionssystem som utmanas. Så jag tror det kommer att bli långsiktigt. Framförallt så kommer man att fundera flera gånger hur man kan ha en egen säkerhet och inte vara beroende av import, och det kommer att driva kostnader.
23: Vad kan det handla om vad man väljer att göra då istället, tror du?
3: Ja, man får ju se, kan man utvidga vindkraft, kan man utvidga solenergin, kan man vara mer effektiv i användningen.
22: Det i praktiken stängda Hormuzsundet vid Iran, som är en mycket viktig transportväg för bland annat olja och gas, har påverkat koncernen på flera sätt. Just nu så har Stena ett fartyg kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur det.
19: Reporter Viktor Jensen. De amerikanska rymdteknik- och AI-bolagen SpaceX, OpenAI och Anthropic förbereder historiskt stora börsnoteringar som förväntas utlösa en aldrig tidigare skådad handelsvåg på Wall Street. Och det skulle kunna innebära en massomflyttning av aktier i olika indexfonder. Peter Malmqvist är oberoende börsanalytiker.
24: Sparare som hoppar in i ett globalt index och räknar med att de får en väldiversifierad portfölj. Ja, det får de vad det gäller antalet bolag, men nej, de får en extremt hög exponering mot det här dataområdet alltså.
25: I en artikel i Financial Times beskrivs en möjlig konsekvens av att indexfonder tvingas genomföra stora köp i en marknad som är både hektisk och volatil. Eftersom indexförvaltare inte kan välja bort aktier utifrån prisrisk kan de tvingas köpa stora volymer till höga värderingar kort efter notering. Det skulle i sin tur kunna bidra till ökade svängningar på marknaden.
24: Men i det här fallet så är bolagen så stora och det skapar ju uppenbarligen då en stress som de tror kan leda till att de här bolagen blir överdrivet håsade och överdrivet köpta, så att de liksom trycker upp index på konstlad väg. Och sen har alla fått vad de behöver, då börjar aktierna att dala och så liksom har man en jättedålig placering istället.
25: Malmqvist menar däremot även att det finns positiva sidor av börsnoteringen.
24: Bolag som är på börsen blir ordentligt granskade. Det minskar i det längre loppet risken för att vi får en dramatisk felvärdering.
19: Peter Malmqvist, oberoende börsanalytiker, och reporter var Fredrik Enberg. Vi tittar lite på börsen. I Stockholm så stängde den på plus 1%. London steg med 0,2% och i Frankfurt gick börsen upp med 1,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,8% och Nasdaq är upp med 0,6%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 36 öre och en euro 10 kronor och 86 öre.
0: Den stundande pingsthelgen är en av årets bröllopshelger. Allt fler par väljer också att säga ja vid en borgerlig vigsel istället för i Svenska kyrkan, där bara omkring en fjärdedel av förra årets vigslar förrättades. En av landets borgerliga vigselförrättare är Charlotte Höckert från Stockholm, och hon har märkt hur den här typen av bröllop blir allt mer populär.
1: Jag tror att det beror på att folk har sett att det finns en helt annan möjlighet till att få ett personligt bröllop som ändå speglar vårt sekulära samhälle.
4: Ja, trots att annandag pingst försvann som röd dag för över 20 år sedan är pingsthelgen fortfarande en populär tid för bröllop. Men allt färre par väljer att skrida ner för altargången. Av de drygt 46 000 par som vigdes förra året var det bara omkring 12 000 som sa ja i Svenska kyrkan. Samtidigt blir de borgerliga vigslarna allt vanligare, och där är möjligheterna nästan obegränsade. Charlotte Höckert berättar hur hon en gång vigde ett par på julafton utklädd till kärleksnissa.
1: Då kom jag först hem till dem som tomte, och sen hade jag massa paket till barnen i en säck, och sen längst ner så hade jag ringen. Och då ställde sig brudgummen ner och friade till sin blivande fru. Och så vigde vi dem.
4: Inom Svenska kyrkan hölls förra årets pingstvälj över 700 vigslar. Och i år är prästen Helena Karlberg vid Hedvig Eleonora och Oskars församling i Stockholm en av dem som kommer att viga brudpar. Och för många som väljer ett kyrkbröllop är själva välsignelsen en viktig del av ceremonin.
7: En del som kommer är väldigt upptagna av festen och gästerna och klänningen och allt det fina som ska ske där. Men det är många par som också kommer med sin skörhet och att man känner att vi behöver få den här förbönen.
0: Reporter var Anna Grönberg. Nya traditioner tar plats på Sveriges nationella förteckning av immateriella kulturarv. Kulturnytts Rebecka Seler, vad innebär det här?
8: Jo, den här förteckningen är en del av Sveriges samarbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det är kulturarv som inte går att ta på rent fysiskt, som traditioner, musik eller högtider. Tidigare exempel som finns på den här förteckningen är exempelvis studentspex eller första torsdagen i mass, den torsdag man kanske främst i Småland äter prinsesstårta på. Och idag så har 10 nya kulturarv tillkommit till den här listan. Det är bland andra att bada bastu, ljusstöpning, tegelhantverk och det här.
9: Det började svensken, han önskade vatten. Och det var det danskens tur, han önskade öl och hamnade i skummande öl och drack i djupa klunkar. Så var det Bellmans tur. Och han, när han hoppade så upptäckte han att han hade glömt att ta av sig klockan. Och då ropade han högt skit och gissade vad han nej.
0: Har Bellmanvitsen tagits in på förteckningen?
8: Ja, det stämmer. Det vi hade här är en Bellmansvits i Barnkulturradion från 1998. Och den visar ju att Bellmansvitsarna så länge varit kanske främst en barntradition, även om den har en historia som går långt tillbaka i tiden. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt pratade med niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmansvitsarna, men som också gav förslag på andra kulturarv till listan.
26: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i femman.
27: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
28: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
8: Ja, ett tips där till Lysoffer-kommittén.
0: Men vilken betydelse har den här listan då?
8: Men arbetet med förteckningen är ett sätt att dokumentera och synliggöra betydelsen av immateriella kulturarv. Ett av kriterierna är att kulturarvet ska vara levande och överföras mellan människor idag. Men det behöver inte utövas av en stor grupp människor eller ha förekommit i Sverige under en längre tid. Och att ett kulturarv är med på listan innebär inte att det är mer värdefullt än något annat.
0: Tack till Kulturnytts Rebecka Seler. Nu Radiosportens Peter Anberg, och det är en ny viktig match för Tre Kronor i hockey-VM ikväll, eller hur?
29: Ja, så är det, och det är Italien som nu är motståndet. Ett lag som är betydligt svagare på pappret än Sverige och än så länge är helt utan poäng i turneringen. Men förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
30: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Och återigen, så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, nästan, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har Gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta i en mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
29: Nedsläpp Sverige i Italien 20 minuter över 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Härnestam och Tim Heder nu inskrivna i truppen. Förutom ishockey ikväll i Sportextra så blir det allsvensk fotboll. Tabell 6:an Djurgården tar emot 8:an Stockholmskollegan BP med avspark 19:00. Samma tid som vi startar med Sportextra-sändningen i P4.
0: Peter Amberg, Radiosporten. Och så kan vi avsluta, eller vi ska säga att P4 Gävleborg idag rapporterade vad som kan vara den tyngsta babyn som fötts i Sverige i modern tid. Den har sett dagens ljus i Bollnäs. Beppe från Bollnäs vägde hela 6 kilo och 240 gram vid födseln. Och enligt föräldrarna så är Beppe pigg och matglad. Och så vädret imorgon. Götaland och Svealand får först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal.

0: satsa på pilgrimsvandring.
1: Sen kan man ju såklart ana vilka områden vi väljer att prioritera. Om jag säger att det är välfärden.
0: Ja. Och slutligen sport. Southampton fråntar sin möjlighet att ta sig till Premier League efter anklagelser om att de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough inför playoffen. Men var det verkligen spionerat de gjorde, eller var det något ännu konstigare? Lyssna här.
2: Man ser lite grann framför sig att någon har legat så med en buske, i en buske med en kikare.
0: Det är igen.
3: Det är en så konstig sätt saker att bli diskad för.
0: Jättekonstigt. Man får väl ha vilka preferenser man vill.
3: Ja, tycker jag. Men...
0: så länge man inte skadar någon. Och det kan hända att busken, ja, och så vidare. Simon, för dig som är första gångs gäst så kan jag berätta att vi här i Landskampen har en alternativ atlas där vi samlar alternativa länder och städer för att ha någonstans ta vägen när man känner att verkligheten blir lite för tuff för en. Och den här veckan så kan vi bland annat bjuda på det här från Aktuellt.
4: För Storbritannien så handlar det också om att var en kraft att räkna med.
0: Där har vi Storbritannien. Men vi har också en ny stad som vi fick från P4 Dalarna i samband med kungens födelsedag i slutet av april. Lyssna och njut här.
5: 1966 när han tog studentexamen från reallinjen på läroverket i Sugtina. Sigtuna heter det.
0: Det är riktigt.
6: Jag tror att det är bäst hittills.
0: Det är så tidigt. Sugtina! Jag vill gå på internat i Sugtina.
7: Där är jag delvis uppvuxen.
0: Är du det?
7: Sugtuna. Ja, i Sigtuna.
0: Ja, just det.
7: Det är därför jag säger Sigtuna.
0: Just det,
7: och inte Sigtuna som...
0: som idioter som jag kanske ibland säger. Det är sant, precis. Ja, men det var de nya länderna. Så sen hösten 2025 så har vi alltså samlat på oss.
8: Rumänien.
9: Harpstun.
10: Toledo.
8: Kosovo.
11: Pantagonien.
12: Rom.
13: Vänsterbotten.
14: Ryssland. Egypten.
15: Årskasfra.
16: Fjolperstorp.
17: Oxford.
18: Chicago, Kambodja,
19: Svalbard, Iran,
17: Australien, i USA,
9: Schweiz, Turkiet,
4: Amsterdam,
8: Danmark,
5: Ungern,
7: Malika,
2: Osaka,
10: Schweiz,
1: Krakow,
12: Storbritannien,
6: Sugtina.
0: Ja. Det sitter som en smäck på slutet. Nu ska vi dra igång den här tävlingen, och det gör vi med snabbfrågorna som egentligen då är påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller om de är falska. Och ett lag måste börja, för ni gör det lagvis, och Sara bestämmer vilket lag.
7: Det kommer att bli Evelina och Klara.
6: Okay. Nu är vi gamla i gamet när vi får börja.
0: Så är det. Ja. Så är det faktiskt. Ja, okay. Och då drar vi bara av det här plåstret.
6: Ja, vi kör.
0: Här kommer de. För första gången dricker fransmännen nu mer öl än vin.
6: Sant.
0: Ja, sant. Att fransmännen dricker mer öl än vin var det sista tecknet i Nostradamus förutsägelse om jordens undergång.
6: Falskt.
0: Liberalen Simona Moamsson röker bara utomlands.
6: Skulle kunna vara sant.
0: Moamsson erkänner samtidigt att utomlands är allt utanför Stockholms tullar.
6: Falskt. Ja, det måste vara falskt.
0: När Ebba Busch i TV4 pratade om att alla kurvor är på väg åt rätt håll, visade hon med händerna traditionellt kvinnliga kurvor.
6: Sant, eller? Vi gissar.
0: Sant. Priset på vigselringar skjuter i höjden.
6: Ja, så säkert sant.
0: Nu har talman Andreas Norléns tomatplantor flyttat ut på terrassen.
6: Är det sant?
0: Ja.
6: Det borde vara sant.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill ta tillbaka 50-öringen.
6: Nej,
0: falskt. Indiens premiärminister Narendra Modi bär sällan en väst som inte är sydd av hans svåger.
6: Ja, det är säkert sant.
0: Sant.
6: Nej! Fan! Tusan!
3: Man får en signal när det är fel.
0: Ja. Det är då det låter.
3: Allt var rätt alltså.
6: Det var ett fel. Ja. Fan.
0: Ja, jag gjorde också ett fel. Narendra Modi.
3: Ny start.
0: Det är samma för oss.
6: Det var ju så nära. Det var så nära, och jag kände ju längre det gick... kände jag, okej, de kommer ta tillbaka oss på jobbet imorgon.
3: Ja, du. Har ni fått sparken?
6: Nej.
7: Jag visste verkligen inte om det.
0: Men snyggt jobbat. Blev ni stressade, Albin?
3: Ja, verkligen.
8: Nu kan det bara gå ut för.
3: Ja, men vi kan få ett rätt.
0: Vi hör hur det låter när det går ut för. Här kommer det där. Finansminister Elisabeth Svantessons första jobb var att sköta en tombola i Lycksele.
3: Ja, det var det.
0: Miljöpartisten Daniel Heldén har aldrig kört elsparkcykel berusad.
3: Det har han inte gjort.
0: Den franska spanien Lazare, känd som världens äldsta hund, var vid sin död vid 30 års ålder redan till 20% mumifierad.
8: Falskt.
0: Enligt hovet ådrog sig kronprinsessan Victoria

0: en släng av tinnitus efter att på en parkering vid Coop i Tierp satt sig i en EPA-traktor med kraftiga bashögtalare.
1: Det tror jag inte är sant. Nej. Falskt.
0: Nej, förlåt. Okay. Det är falskt. Det är falskt. Jag tyckte fel. Jag ville höra mig själv. Liberalerna Simona Moamsson vill att Sverige ska ha 1000 miljardärer till 2036.
1: Jajamän.
2: Sant.
0: Berusade hjortar ställer till det på vägarna på franska landsbygden.
1: Jag dricker massa öl då. Ja, sant.
0: SAS vd heter Anko van der Werf, alltså samma namn som en Kalanka-karaktär från 1984-äventyret Kalle och guldvaskarhajken.
1: Det är för nog falskt.
0: Har ni bestämt er?
1: Fast.
0: Indien är det enda landet som landat på månens sydpol.
2: Va?
1: Det tror jag är sant då.
0: Ny forskning visar att många svenskar sitter för lite.
1: Det är sant.
2: Sant. Falskt sant.
0: Vad sa ni? Sant.
2: Jag sitter för falskt.
1: Det är falskt.
2: Aj, aj, aj, aj.
0: 3 av 10 svenskar med krävande fysiska arbeten sitter för lite.
3: Förlåt, jag blev så glad att ni hade fel. Jag var så nervös att ni skulle få
1: det. Ja, det hade
2: det var nära.
3: Men det var snyggt.
1: Vi gissade ju på alla utom en. Du visste att han inte var mumifierad, den där gamla hunden.
2: Ja, men det var, jag har läst på mycket om världens äldsta hund.
0: Såg du bilderna?
2: Ja.
0: Den såg mumifierad ut.
2: Du tyckte det?
1: Mm.
0: Vissa tyckte det, jag säger inte. Jag säger inte att jag just tyckte det. Utan det var...
1: ja, du får inte ta ställningen.
4: Varför ska de sitta mer?
0: För att de, förlåt, jag sa också lite fel. Alltså, 3 av 10 svenskar sitter för lite. Och det är för att de har fysiska arbete. Att de kanske står för mycket. Jag antar att det är knäna, jag antar att det är höfter. Mm. Förlåt, nu spånar jag lite. Nu jobbar jag lite som Simon och Alvin gissar runt. För jag har inte läst hela den här nyheten.
4: Nej, du plockade den här informationen mest.
0: Det här informationen plockade en medarbetare.
4: Yeah.
0: Jag vill inte lämna ut hennes namn. Men så kan det vara.
1: Men lite av en slamkrypare är vi alla överens om.
4: Ja, men det är många som blir glada, och vi som blir glada sitter ju antagligen för mycket.
0: Precis, ja. Precis. Man bara, kan det handla om mig? Nej, tänker man. Vad bra ni var. Var inte ni också väldigt bra?
1: Jo, det är väldigt bra.
2: Jo, vi måste ha haft dåligt självförtroende.
1: Ja, vi är nog väldigt
0: eller
1: bra.
0: Tur.
2: Vi är nog väldigt ödmjuka och så.
1: Ja,
0: just det, det är nog det. För vad står det, Sara?
4: Det står 8 lika.
0: Otroligt. Var ni bara bred på? Otroligt. Ja. Vi måste skilja er åt, och det gör vi med, tänker jag, den här ronden som vi börjar med idag.
5: Stämmer påan.
0: Där det alltså går till som så att jag läser en påannonsering och på det följer ett klipp. Och ni ska gissa om det som sägs i klippet stämmer överens med det jag hävdar i påan. Eller om de handlar om 2 helt olika saker.
3: Yes,
0: alla nickar. Ja. Du behöver inte in någon knapp, Albin. Jag ser att du gör den internationella. Ska jag trycka på knappen rörelsen?
1: Jag någonsin kommer få trycka på den här knappen.
0: Ja, så småningom. Men den här ronden får ni varannan. Mm. Så du behöver inte hetsa med knappen.
1: Okay då.
0: Det är lite som en gåva till er. från Sveriges Radios ledning. Jag vill gå så långt nu. Jag vill bara att det kändes som att det är viktigt. Och Sara, vilka börjar i den här ronden?
4: Vi kommer att börja med Simon och Albin.
0: Yes, nu är ni inne. I värmen.
1: En matchboll.
0: Här kommer första stämmer på han. Kerstin Almgren, 90 år, grävde upp fridlysta blåsippor för att rädda dem från att förstöras av ett närliggande bygge. Och trots att det är förbjudet och Kerstin riskerar konsekvenser så ångrar hon inte vad hon gjorde.
6: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Stämmer på en.
1: Oh, vad svårt det här.
2: Så det kan inte ge 2 års fängelse.
1: Nej,
2: och plocka...
1: Eller fridlysta blå. Ja, de är ju nog
2: kan man säga.
1: Nej, det här kan inte höra ihop, va? Nej.
0: Det stämmer inte. Vi lyssnar.
7: Trots att blåsippor är fridlysta och varken får plockas eller grävas upp så valde Kerstin Almgren, 90 år, att gräva upp ett stort antal blåsippor i sitt närområde. Hon ångrar inte beslutet att rädda blåsipporna, även om konsekvenserna kan bli stora.
6: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse.
2: Är det verkligen 2 års fängelse?
0: Så här, det här är på sätt och vis också en slamkrypare. Det här är ju en mitt i nyhet.
3: Ja, det är det, som
2: är med. Är det, då borde ni veta. Har ni kollat upp om det är 2 års fängelse på...
3: Alltså för fridlysta växter, sen om det gäller just blåsippor, det vet jag inte.
0: Här kan,
3: men
0: det finns ju kan jag fylla i, för blåsippan finns inte med på Naturvårdsverkets nya lista. Nej. Över nationellt fridlysta arter. Så att jag tror att Kerstin får fortsätta lida inom äldreomsorgen.
4: Men måste hon gräva upp för att få lite fängelse?
0: Vad hon måste gräva upp? Ja. Inte Liljekonvalj blåsippa då, för de finns inte med på listan.
3: Gullviva, inte de? Eller de kanske inte är det längre?
0: Jag vet, man kan kanske gräva mandelblom. Upp en igelkott.
4: Men det är på var man är också.
1: Kerstin är,
0: blå viol.
1: Kerstin är skyldig oss ett poäng.
2: Hon är en lögnare.
1: Ja, det är hon.
0: Kerstin, nu hör du. Du har skapat två monster.
1: Ljuga i radio.
3: Nej, stackars Kerstin. Ja.
0: Men alla har inte fått med sig det här nya från Naturvårdsverket.
3: Nej.
0: Hade så ni fått med det från, i mitt i?
8: Alltså vi pratade om blåsippor som fridlysta. Mm. Ja. Mm. Så att, vi hade så kanske också, eller va? Gör vi? Nej.
0: Det här är ett förslag från Naturvårdsverket, sen ska vi ta beslut.
8: Det har ju kommit nya listor, ja.
0: Precis. Mm. Mm. Där kan ni ta upp, det här har ni en sju serie till
8: perfekt.
0: Er podd.
8: Uppföljning, precis. Underbar.
0: Här kommer er stämmer på han. Första stämmer på han. Niklas Sandqvist, produktionschef på ett industriföretag i Oskarström, har i 3 års tid bjudit in de anställda till mellokvällar i sitt hem. När Eurovision ägde rum i helgen så bjöd han in alla till en stor fest, något som möttes med blandad entusiasm.
9: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det. Väldigt positivt från de kvinnliga medarbetarna som vi hade. Väldigt lite från de manliga. Att de, det var inget som rörde dem direkt, utan väldigt stor acceptans.
8: Mm-hmm. Alltså det kan inte stämma.
4: Nej,
0: det tror ni inte.
8: Nej, vi tror inte det.
0: Vi kollar.
10: Ungefär en fjärdedel av alla de som jobbar inom industrin är kvinnor, enligt Statistiska centralbyrån. Oskarströmsföretaget Nitator använder sig av bindor och tamponger för att locka fler.
9: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det.
1: Varför var du?
8: Oh, stackars man.
0: Ja. Ja, det kanske var ändå någonting helt nytt inom den här branschen. Det är Niklas Sandqvist som är produktionschef på det här industriföretaget.
1: Jag undrar var nervositeten kom
8: från. Man kanske var pionjär då.
0: Precis, du har inte varit på företaget. Nej, vi vet ju faktiskt inte alls något om stämning.
1: Nej, det skulle bli stenad eller något.
0: Precis, men det verkar ha gått bra.
1: Ja, skönt.
0: Mm. Om man kastar tamponger så gör det inte lika ont.
1: Nej.
0: Då ska vi se, kommer nästa stämma på han till Simon och Albin. För första gången i parkens historia kommer Kolmården i sommar att kunna visa upp en näsapa. En art som sällan flyttas från sitt habitat på Borneo. Men som varit efterfrågad efter att den för några år sedan dök upp som djurkisdjur i parkens shop. Parkchef Jakob Stedman var på gott humör när Claudius anlände i måndags.
11: Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid. Man pratat om 10 års tid, men idag händer det.
2: 10 års tid, det följde lite på att det skulle vara just...
1: att Sverige har pratat om det i 10 år. Nej, det tror jag icke.
0: Jag tror inte att det stämmer. Här är svaret.
11: Det är en ansökan om att bygga en reaktorpark med 6 reaktorer utanför Gävle i Norrsundet. Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid.
0: Till exempel 10 år sedan.
4: Det här ska vi vara glada för, ska jag säga också.
0: Vilket av det?
4: Att vi inte får näsapor, för de sprider ju viss odör.
1: Mm.
4: Ja, de pruttar oerhört mycket. Det är den pruttigaste apan.
0: Mm. Skulle aldrig få jobb i kommunalhuset i Tranås.
1: Jag vill bara sticka in här att vissa kärnkraftverk också sprider vissa saker.
2: Känns taskigt att de har så stora näsor då.
1: Ja,
2: kan känna lukten. Liksom.
8: Inte bra med evolutionen.
4: Det är verkligen
0: taskigt. Det är så snyggt. Har ni alla rätt hittills? Ja, vi fortsätter här med stämmer
1: Nej.
0: På.
1: Inte vi, men...
0: Nej, men de här. Några av oss klarar Evelina för alla rätt. Vi fortsätter och ser hur det går. Efter att en skabbsjuk räv förra året var tvungen att avlivas efter att den tagits in i en konferenslokal i Västerås var lokalen tvungen att saneras och renoverades samtidigt, och då med rävtema.
12: Nu tar vi ut svängarna lite här. Rävsvansarna fick pryda stolarna, och sen valde jag plocka upp den orangea färgen från rävens päls i form av gardiner. Och sen den här fototapeten då, som har lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
8: Alltså det här stämmer. Mm. För att när jag skannade nyheterna med liksom filtret, vad kan dyka upp i landskampen? Då kom den här och då läste jag den. Så ja, den stämmer.
0: Okay. Vi kollar.
13: Det var i december 2025 som en räv togs in i ett konferensrum på kontorshuset Navet i Västerås. När det visade sig att räven var skabbsmittad fick den avlivas på plats av en kommunjägare. Rummet fick sedan saneras och renoveras och har fått namnet Räv i rum.
1: Det var mycket prat om att ni inte hade förberett det.
0: Ja, alltså. Förlåt, hur gjorde du den här scanningen? Gjorde du den via AI?
8: Nej, nej, gud snäll. Nej, nej,
3: jag med sina egna mänskliga ögon.
8: Mina mänskliga ögon kollade jag genom olika liksom nyhetssajter så här.
3: Vad skulle Annika ha gillat?
8: Nej, men det har varit lite tidsbrist, då fick man göra så. Men det är faktiskt, alltså det är roligt, det är så rävsvansar på de här.
0: Jag såg bilderna.
8: Och de hade också en film på den här stackars räven med. Mm. Alltså det såg inte bra ut.
1: Hade det inte varit bättre om de inte sanerade? Så hade de hade varit färdig inrätt. Du bara ha som blodskvätt på väggen.
0: Men du är säker på att det var bilder på räven och inte på den 30-åriga Lazarus?
8: Ja, det kan
0: jag bara ställa frågan.
4: Jag tänker på det poetiska i att de kallar det räv i rum istället för kanske det mer naturliga rävrummet.
0: Visst är det vackert? Mm.
4: Ja, men hur böjer man det? Hur gör man?
0: Ska vi gå till räv i rum? Ja. Jag vet inte, det låter speciellt.
4: Jag ser risken att de som jobbar där kommer ändå börja säga rävrummet.
8: Ja, det kan vi räkna med. Mm.
0: Mm. Vi kanske ska återkomma om ett år och kolla hur det går. Ja. Här kommer
4: Skampen följer upp.
0: Det är sällan, men ibland händer det. Sista stämmer påan till Albin och Simon. Det är dags att söka jobb om du vill arbeta på Kollo i sommar. Felicia Wikström jobbade förra året som fritidspedagog på Vejen Kollo och hoppas på ytterligare en sommar med barn och utelek. Det finns egentligen bara ett moln på Kollo-himlen för höjdrädda Felicia att sova i våningssäng.
14: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag och bara tittade ner och bara nej. Det var liksom bara, det är bara att klättra. Det är att ta det lugnt och försiktigt och göra det bästa man kan liksom. Och största grejen jag jobbar på var att kolla inte ner.
1: Ja, man vill ju väldigt gärna att det ska vara sant.
2: Ja, det var det här som frös. Ja.
1: Och det är bara att klättra och klättra. Ta det lugnt och klättra liksom. Som att det skulle vara en lång, vad är det, 4 steg upp på en våningssäng.
2: Vi vill ju kanske hellre ha poängen och svara roligt.
1: Ja, så att precis. Om man svarar fel för skoj skulle vi inte göra.
8: Det har ni inte råd med.
1: Nej, det har vi verkligen inte.
8: Så vad tror ni?
1: Så vi tror att det inte hänger ihop.
0: Okej, vi kollar.
15: Att kliva ut på en balkong var en mardröm för höjdrädda Felicia Wikström från Falkenberg. Men när annonsen dök upp sökte hon jobb som fönsterputsare och fick det.
14: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag. Och bara tittade ner och bara nej.
0: Och det var högre. Eller våningssäng, jag hade rätt.
1: Ja. Men ändå en balkong.
0: Det beror på var den balkongen
8: Det alltså, kan ju vara jättehögt.
0: 24.
8: Torstorn, våning 25.
2: Det beror också på hur hög våningssängen är.
1: Jo, det är faktiskt
0: verkligen sant. Och också intressant att det högsta vi kan tänka är 24 och våning 25. Det var så långt vi kan komma. Men så högt kan det vara. Här kommer Klara och Evelina sista stämmer på en. I dagarna står Sverige då värd för sitt första stora NATO-möte. Det sker i Helsingborg där man säkert pratar stort om våra stridsplan, men kanske lite mindre om vårt hemvärn. Det har nämligen visat sig att medelåldern i svenska hemvärnet med åren blivit högre och högre och nu ligger på 54,8 år. Kompanichef Thomas Stenhuse berättar.
16: Ja, då för 25 år sedan var det enbart ungdomar. Men det har varit en fallande skala på hur de klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trötta så fort.
8: Alltså, han lät ju inte jättepigg själv.
3: Nej, han lät också... Alltså, 25 år sedan var det bara ungdomar. Jag tänker att det är för kort tid.
8: Mm. Jag tror att det var en hype med hemvärnet liksom de senaste åren.
3: Ja, det har det ju varit. Men då borde de ju vara... Vänta, förlåt. Var frågan i påan att de var för gamla eller för unga? De var för gamla nu.
0: Mm. Ja, de är 54,8 år.
3: Nej, jag tror inte det stämmer.
8: Nej, vi säger nej.
0: Mm, vi kollar.
17: Du har odlat jordgubbar länge. Vad jag förstår så för sådär 25 år sedan så var det ofta svenska ungdomar som plockade på dina fält. Men så är det inte längre. Varför det?
16: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt, va?
3: Så jävla veka, dagens ungdom.
0: Plocka jordgubbar. Det är helt slut.
3: Vilken tragisk bild.
0: Vad väger en liter? Vad tar du i jordgubbe?
3: Ja. Nej, det var vekt.
0: Men bra, båda lagen. Det här gick ju bra, Sara.
4: Ja, verkligen.
0: Det har blivit ännu mer poäng.
4: Ja, det har det för båda lagen.
0: Kommer bli en bra kväll.
4: Ja.
0: Vad står det?
4: Albin och Simon har 10 poäng.
0: 10 poäng redan.
4: Evelina och Klara, 11.
2: Mm. Jämnan, så här kan det nästan inte bli.
3: Nästan.
1: En poäng till.
0: Och nu kan man skilja sig lite från det andra laget, för nu är det en rond som kan ge 3 poäng.
1: Mm. Oj.
0: Det är nämligen dags för...
18: Vilken debatt?
3: Wow. Som jag väntat.
0: Ja, vilken debatt från Sveriges riksdag är det som det här handlar om. Det går till som så att ni får höra tre olika ledtrådar bestående av ljudklipp från en av veckans debatter i riksdagen. Kan ni svaret efter första ledtråden får ni 3 poäng och sen kommer en liten lättare ledtråd, då får ni 2 poäng och sen en sista ledtråd, tar ni den på den så får ni 1 poäng. Så ni gör så att ni lyssnar på en ledtråd, vill ni svara efter den första så trycker ni och svarar och då får inte det andra laget svara och sen så går vi vidare. Det här är som ni har sett det för, ni har hört det för. Känner ni er redo för veckans debatt?
3: Ja.
2: Ja, vi föddes redo.
1: Ja, det gjorde
2: vi.
0: Det nämnde du, ja. Vilken debatt handlar det om? Vi hör först här Centerpartiets Katarina Dereman.
19: Fru talman, tänk att jag trodde att det bara var i kulturutskottet som det sjöngs i kammaren. Men även skatteutskottet kan. Vad trevligt.
0: Mm. Det är lite klurigt, ja, men det finns ledtrådar som man skulle kunna ta det på om man hade sett alla veckans debatter i riksdagen. Det. Mm. Är någon som vill svara eller ska vi gå vidare på tvåan?
3: Nej, får nog gå vidare.
0: Vi går över till moderaten Adam Reuterskiöld. Men vilken debatt handlar det om?
20: Tack så mycket, fru talman. Ja, jag vill först framföra en strof som symboliserar det vi diskuterar idag. Två mörka ögon och leendet du gav mig.
0: Mm. 2 poäng.
3: Nej, det, nej, det är svårt.
0: Det är svårt. Mm. Men hur ofta sjunger de i riksdagen? Ja. Okej, vi tar sista ledtråden också. Och den bjuder Sverigedemokraten Erik Westroth på. Men vilken debatt är han inbegripen i?
21: Det är Lasse Stefans som tar oss till de sista ljuva åren och påminner oss om att livet är för kort för att inte dansa. Och det är Blackjack som sjunger Inget stoppar oss nu. En låt som från och med i sommar kommer kännas extra sann både på dansgolvet och i statsbudgeten.
0: Nu så.
1: Kan det, får man minuspoäng för att
0: nej, det får man inte, nej.
1: Då gissar jag på dansförbudet, heter det så?
2: Danstillståndet.
1: Danstillståndet, kanske.
2: Jag tror de redan har tagit bort.
1: Ja, det är det som är risken. Mm. Men det kanske träder i, liksom, ja. Mm. Det tar vi.
0: Du säger
1: dansbandstillståndet
0: och Simon säger det har de redan tagit bort. Och ändå gissar ni då?
1: Det gör vi inte då kanske.
2: Nej, nej, det gör vi inte. Vad pratar de om?
1: Om dansband, dansbandsveckan och sånt. Men det kan jag inte gärna diskutera i riksdagen. Nej, det känns väldigt orimligt.
2: Men det var något han sa på slutet som jag tänkte var en tydlig ledtråd.
1: Mm.
0: Det var också en tydlig ledtråd i början, men jag kan inte
2: upprepa den. Sista åren. Jag tror det är kanske
1: äldreomsorg.
0: Vi lyssnar på svaret, här kommer det.
22: Tack, fru talman. Får jag lov, kanske man ska säga en dag som det här, när vi ska prata om skatteutskottets betänkande 25 som handlar om att sänka mervärdesskatten, momsen, på danstillställningar från 25-6%.
0: Nu så.
3: Nu trillar poletten ner.
0: Dansmomsen.
2: Dansmomsen.
3: Vilken trivsam debatt de verkar haft.
23: Ja, väldigt mysigt.
0: Det var inte så mycket debatt eftersom alla var överens. Det kanske var det som gjorde er förvirrade. Ni bara, det var ju ingen debatt, alla var ju överens.
2: Frågan går om.
0: Sist hörde vi socialdemokraten Marie Olsson här som kom med svaret till oss. Sara, det blev ingen poäng i den här ronden så vi drar väl bara vidare.
3: Ja.
0: Det är coolt, det är coolt. Nu kommer det bli poäng för nu är det snabbfrågor igen.
3: Ja.
0: Ni vet, jag säger påståenden, ni gissar om de är sanna eller falska.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Tror du att de klarar av att börja nu, Simon och Albin?
3: Absolut.
0: Mm, då gör vi det. Här kommer era snabbfrågor nummer 2. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farligt smink.
1: Nej.
2: Nej.
0: Jo.
2: Va?
0: När Matthew McConaughey tröttnade på kändiskapet bytte han namn till Matteo och flyttade till Peru i 22 dagar.
1: Var det? Varför inte? Ja, det gjorde han.
0: Enligt svensk forskning är den vanligaste konflikten på BVC när barnmorskan hävdar att barnet har magknip medan föräldern menar att det skrattar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det finns ingen sån forskning, men jag tror att det skulle visa sig vara sant. I onsdags kräktes en moderat i riksdagens kammarfoajé.
2: Va?
1: Nej.
0: Jo. På grund av kvittningskaos var tvungen att gå dit. Jermu Larsson Zuikari berättar för Aftonbladet att han efter alla sina år som lokalvårdschef i riksdagen, citat, på långt håll kan se skillnad på en vänsterpartistisk och en moderat uppkastning.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Det kan inte stämma.
0: 2 av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
2: Nej. Jag tänkte att de hade ett förbud mot det. Men...
0: Inte.
1: De har inga regler.
0: När fotografen Bingo Rimér var med i Ring statsministerns podd, så hade han klätt sig i vit rock eftersom han läst att, citat, man lyssnar mer på en person i vit rock.
1: Det kan jag verkligen tänka mig att han gjorde. Tror du det?
2: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Prinsessan Madeleine är medskapare till en ny tv-serie med budskapet att man ska vistas mer utomhus.
2: Det är hon säkert.
1: Det låter tråkigt. Mm. Så, ja, det tror vi på.
0: I serien påpekas att sol och vind kan torka ut huden och att även barn därför kan behöva fuktighetsbevarande kräm.
2: Ja.
1: Ja. Vad dåligt.
2: Nej, det gick sämre än förra gången, tror jag.
1: Men det är svårare frågor andra gånger.
0: Det är alltid mycket svårare. Ja. Andra gånger. Nej, det är det inte. Men turen har vänt.
1: Vår ödmjukhet svek oss den här gången.
0: Bygg upp den medan vi låter Klara och Evelina svara på sina snabbfrågor.
5: Yes.
0: Här kommer de. En fruktskål som bara innehåller lime och banan kallas i Peru för Guds penis.
5: Nej, falskt.
0: Storbritanniens nyavgångne hälsominister Wes Streeting lovar att kampanja för ett återinträde i EU igen under parollen Rejoin.
5: Ja, kanske. Ska vi? Eller? Ja. Sant.
0: Försöken att bilda en blå minoritetsregering i Danmark avfärdades av vågmästaren Lars Løkke Rasmussen som, citat, en gris som försöker äta sitt eget bacon.
5: Oj. Ingen aning. Men kanske.
6: Sant för att det är kul.
5: Ja.
0: Från och med nästa vecka återupptar Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist sin gamla podd med namnet Seriöst.
5: Gud, ingen aning.
6: Nej.
0: Fast. Jo. Ni kommer båda få konkurrens nu som poddare.
5: Herregud.
0: Ulf Kristersson vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
5: Nej, men det måste han väl kunna. Eller, du tror inte han gör det?
6: Jag vet inte. Han gillar, han är en Swiftie, va?
5: Okej, ska vi säga...
6: Jag vet inte, han gillar Kent också.
5: Mm. Ah, vi måste bestämma oss nu. Ah, ja, sant.
0: Det är sant, han vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
5: Herregud.
0: Socialminister Jakob Forssmeds tonårsdotter godkänner allt han lägger ut för att se till att det inte är cringe.
5: Säkert. Ja, alltså okay. Det ska vara... Nej.
0: Vice riksbankschef Per Jansson sa i ett tal att eftersom Sveriges ekonomi är framsäkrad har han, citat, slutat följa vad som händer på andra sidan pölen.
5: Nej.
0: Kulturminister Parisa Liljestrand kommer att spela sig själv i en liten roll i Sigge Eklunds film om Ruben Östlund.
5: Det tror jag inte, nej.
0: När den europeiska förtjänstorden i veckan delades ut för första gången var två av de 23 mottagarna Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel och U2.
5: Ja, kanske det.
0: Det är sant.
1: Gott gäng.
0: Jag fick verkligen konstatera mig på att säga U2 för att när vi läste igenom det innan så sa jag YouTube. Det hade varit fel.
5: Det hade varit fel. Något
0: Det var svårt.
5: Det var svårare.
0: Vi säger att vi lägger upp det så, för det låter som att vi har en plan.
1: Ja.
0: Mm. Det är lite svårare andra gången, så ni ska inte känna er ledsna för det här. Sara, det blev ändå poäng. Det blev det.
7: Vill du veta vilka?
0: Ja.
7: Ja. Evelina Hertz och Klara Orreteg har nu 17 poäng.
1: Oj.
7: Albin Olsson och Simon Gärdenfors har 14.
1: Oj.
5: Inte illa. För någon av oss.
0: Nej, jag tycker att det är fantastiskt att ni är så högt över 10 redan i halvlek så att säga. Men ska vi ta en snabb runda? Hur går det, Simon? Tycker du att det här är vad du förväntade dig?
2: Jag hade förväntat mig mer.
1: Ja, hade
0: alltså av
2: er. Mig själv.
0: Hoppas jag. Ni är plötsligt nervös.
2: Mer lyx.
0: Jag tycker att det här är ju faktiskt ett resultat som ibland hamnar i slutet på programmet.
7: Man kan vara stolt om man.
1: Det säger så. Att du bara ska försöka vara lite snäll i mitt i.
5: Fast det funkar för mig.
1: Nu har jag missat 2 poäng typ.
0: Mitt enda mål är att ni ska gå här för att känna att ni har gjort det bästa ni kan.
5: Det är vårt enda mål också. Och att vi vann liksom humorfighten. Att vi var roligast. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Det viktiga är inte att vinna utan att alla är med. Att man gör sitt bästa. Och framförallt att man har kul.
5: Ja, exakt.
1: Det är vårt motto.
0: Det är också jättejobbigt att känna den där humorpressen. Hur ser den ställningen ut nu? Vad stod det, 14-17?
5: Ja.
0: Hur står humormässigt?
5: Alltså jag tycker det är väldigt svårt att avgöra.
1: Vad säger Sara?
6: Det finns ju inte heller någon som förbok över det.
0: Nej, det finns ingen som förbokar över det. Vi har inte råd med den domaren.
8: Nej, jag förstår.
0: Så att det där får ni hålla reda på själva. Ja, ja, ja. Eventuellt att publiken har någon.
8: Ja, alla kan mejla in vem som vann. Ja.
0: Precis.
1: Svara i kommentarerna på Instagram. Lans68.
0: Kommentarerna kommer du ihåg? Otroligt. Ja, där lägger jag varje vecka ut er som tävlar så att man vet hur ni ser ut om man inte redan är familjära med det. Och det är jättetrevligt för vi har jättebra ljus numera. Mm. Efter att vi gick med i NATO. Vi ska gå vidare i tävlingen. Vi har en annan härlig rond. Det är nämligen dags för det här. Nej.
18: Vilken pressträff?
0: Det är precis vad det är dags för. Förlåt. Varför pratar jag? Ja, det är som att mina tankar hördes.
9: De åkte ut genom munnen.
0: Eller hur? Det är otroligt olämpligt i radio.
9: Men det är också väldigt passande i radio.
0: Ja, jo, det är också. Då vet man vad som händer. Det är exakt. Det är dags för vilken pressträff. Det här är kul. Det är viktigt att även här, eller det är viktigt här och även i nästa rond att ni inte trycker på knappen för ni hör den här symbolen. Den ligger i slutet på inslaget. Trycker ni före symbolen för att ni känner att ni kan svaret på den här frågan som jag strax ska ställa så kommer det följande hända. Berätta Sara.
9: Då kommer frågan att gå över till det andra laget.
1: Oj, vad läskigt.
0: Och som ni förstod av rondens namn vilken pressträff så är frågan vilken pressträff handlar det här om? Men tryck inte för ni hör symbolen.
10: Där upplever jag att vi är helt överens.
11: Toppen då, Annika, Sveriges Radio.
0: Tack. Det är ju franska fregatter det här och jag har förstått att de är utrustade med både baguettebageri och vinkylar. Hur många vinkylar handlar det om?
23: Jag ska be att få lämna kanske de enskilda dikommissionen antingen till ÖB för han kan svara på det eller så har vi ju marinchefen som kan ta enskilda frågor kopplat till antalet. Jag tror att det är 15 eller 30 men jag ska vara...
10: Jag kan inte heller gå in på de detaljerna utan det är...
24: Det finns riktiga möjligheter att fördjupa sig i oändligt många detaljer här, jag lovar det.
0: Okej, tack. Förlåt för att man är lite möpig.
11: Då tar vi TV4 som är redo nu.
0: Ja, alla tryckte, men det är Evelina och Klara som är snabbast.
11: Men det är väl de här franska fregatterna som Sverige köper.
8: För många pengar.
11: Mm.
8: 5 till antalet, tror jag.
11: 4 väl?
8: 4
11: är det. För det var någon som sa det, 4 franska fregatter.
8: Mm. Sen det också var 5 franska fregatter. Gud. Nej, det har du helt rätt i.
1: Det går om.
0: Om det här skulle visa sig vara rätt, var det här vad ni också hade tänkt gissa? Har ni ännu mer fakta i målet?
1: Mycket mindre fakta. Okay. Men det är därför har jag hållit tillbaka med antalet, va?
0: Precis, men priset.
1: Ja, var det priset ni vill ha?
0: Nej, jag bara undrar, för då slipper jag säga det av.
1: Nej, flera miljarder.
0: Ja, det stämmer. Ja. Okej, här är svaret.
24: Välkomna hit. Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska.
0: Oui,
8: oh. Oui.
2: Yes. Sa de priset?
0: Nej, han sa att det är 10 miljarder styck.
2: Okej. Okay.
0: Ja. 10 miljarder, så lätt räknat.
1: Det är
0: ju
1: dyrt med båtar.
0: Det är jättedyrt med båtar. Det är jättemycket jobb på en båt också. Ja. Jag skulle ta något annat.
1: Så ska man ta upp den och bottenmåla varje år.
0: Och man måste sitta där på båtklubben minst en natt.
1: Ja, och vakta. Ja. Alltså, det inte kommer någon och tjuva.
0: Det låter när man köper den på våren känns det jättemysigt. Ja. Men du vet, oktober.
1: Så är det ju.
11: Jag var tvungen att googla vad fregatt... Alltså, jag förstod att det var någon form av båt. Men alltså, låter inte det väldigt så här, liksom,
8: som en barnbok?
11: Ja, antingen det, eller barnbok. Alltså... Han åkte på sin fregatt.
0: Okej.
9: Okay. Mm. Ja, man sjunger väl den i Trollkaren, Indialand.
11: Ja, exakt. Ja. Mm. Exakt.
9: Nötskal förvandlades till en fregatt.
11: Mm. Det är det, ja.
0: Men vad är då en fregatt?
11: Ja, alltså, det är ju ett örlogsfartyg.
0: Vad du kan. Vad är skillnaden om man jämför med en korvett?
11: Vet du vad? Vänta, nu, om jag, jo, jag vet, korvetten, för det är inte en bil, det är ett fartyg.
0: Exakt.
11: Den är lite mindre.
2: Mm. Ja, det är väl en bil också?
0: Ja, det är också en bil, precis.
11: Ja, det är också en bil, men i det här sammanhanget så är det också en båt.
0: Vi ska börja en podd som heter Krig och fred med Annika och Evelina som jag hör.
2: Bil eller båt?
0: Det kommer vara med
1: en bil eller båtpodden.
0: Första avsnittet heter bil eller båt. Och precis som du var inne på, Evelina, så var det gav inte bara det som Kristersson beskrev som en tredubbling av den svenska luftförsvarsförmågan, utan också en helt ny talövning.
11: 4 franska fregatter för 40 miljarder.
0: Mm. Precis.
11: Otroligt.
0: Otroligt, snyggt. Nu är det dags för fredagsmys.
18: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Yeah!
1: Yeah!
0: Men här har ni alltså ett klipp från veckan. I det klippet så har den som pratar fått med någonting som vi uppfattar ibland väldigt tydligt, ibland lite mer känslomässigt, som en populärkulturell referens. I den här veckan är det som så ofta låtar vi ut efter. Och då vill vi ha... Sara, beskriv hur du vill ha det.
9: Ja, då vill jag bara att jag ska förstå vilken låt ni syftar på. Ni får sjunga den eller ni får säga artisten, men jag vill inte bara ha en titel som låter ganska generisk.
0: Nej. Mm. Eller att ni låtsas sjunga den här första låten.
9: Ja.
0: Okej, då kan ni vara beredda med knapparna, men tryck inte för ni hör cymbalen. Igår höll statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte den här pressträffen som vi har varit inne på. Och det var inför Sveriges första stora NATO-möte. Vi ska lyssna på ett klipp från den här frågestunden. Men vilken populärkulturell referens hör ni här? Och vi söker inte New Kids on the Block, för den hade vi ganska nyligen, så det är en annan referens. Men vilken?
12: So that the US can pivot more towards, for example, towards Asia over time, step by step, in a structured approach. And this is exactly what's happening.
13: We'll take the next question from the lady in red here.
14: Oh, yeah.
0: Ja, det är det.
14: Jag tryckte för tidigt.
0: Nu var du precis som jag. Att
9: det var rätt på det.
0: Som hände i huvudet kom ut genom munnen.
14: Lady in red dancing.
1: Heter han De Burg efternamn, han som sjunger den?
9: Jag har noterat vilken låt ni syftar på.
13: We'll take the next question from...
2: Jag tyckte nästan
1: att
2: vi
1: sjöng vackra.
9: Mer stämning.
1: Ja, verkligen. Tack alla timmar. Vad är vi? Lugna favoriter.
0: Jag trodde du skulle säga alla timmar med hårborsten framför spegeln.
2: Det går att kombinera.
0: Ja, det är verkligen. Det var rätt, han heter också Christy Berg.
1: Yeah.
0: Ja,
1: det är en extra poäng med. Kul.
0: Mm. Precis.
2: Stilpoäng.
0: Och om jag kommer ihåg det så ska jag också lägga ut en bild på The Woman in Red på min Instagram.
1: Hon
0: ställde frågan.
1: Ah,
0: nej, förlåt, The Lady.
1: Du fattar vilken...
0: Tur att jag inte är med i den här tävlingen. Ja. Till första delen av TV4s partiledarsamtal hade man bjudit in de fyra minsta partierna. Och med dem pratade man kriminalitet och ekonomi. Och här kommer vi in när det pratas bränslepriser och bränslesituationen. Men vilken, vågar jag säga, med tanke på tidigare innehåll i programmet, aktuell populärkulturell referens, hör ni här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
15: Jag kan berätta våra myndigheter, med att det är jag som är ansvarig för detta, bedömer att det är väldigt låg risk för ransonering av bensin och diesel. Och därför vi gör detta, för svensken okynnes kör inte bilen. Och det måste vara möjligt med liksom en sommar i Sverige igen.
0: Det är Evelina och Klara.
17: Det blir sommar i Sverige igen.
0: Ja, alltså förlåt, jag är ju så tondöv. Med tanke på det tyckte jag att det gick förvånansvärt bra, eftersom också Klara för mig. Vi lyssnar.
25: Det blir en sommar i Sverige igen.
15: En sommar i Sverige igen. En sommar i Sverige igen.
0: Är det någon som vet vilka det är?
1: Ja, det är väl en av de gamla vanliga, eller?
0: Ja.
1: Kanske inte vikingarna, va? Jo, är det vikingarna?
0: Lasse Stefan.
5: Men var det inte en vignett också till något, den här?
9: Jo. Ensam mamma söker.
5: Ja, var det det var?
1: Det
5: är ett tag sedan.
9: Du stirrar på mig som om jag inte vet.
0: Man märker att du är domare, du. Du har det i huvudet. Vad var det för serie?
5: Ensamma mammor som sökte.
0: Mm.
5: Alltså, en morsor som sökte med.
0: Jaha.
1: Alltså en datingprogram. Mm. Det är kul också att dansman kan få såna sorgliga texter och låta så glad. Att det låter ju mer som ett som mobbat barn som inte fick, som kommer inte tillbaka till.
2: Ensam mamma söker låter.
1: Jaha, det också.
0: Det gör det. Vad bra det går i den här ronden. Vi fortsätter. Våren i staden betyder ju uteliv, och att röra sig i utelivet görs i allt större utsträckning på elsparkcykel. Så det är klart att det är inte någon överraskning att elsparkcykelolyckorna ökar. 2025 ägde 4407 olyckor rum, att jämföra med 194 olyckor 2020. Nicola Perrelli bröt båda armarna när hans elsparkcykel plötsligt stannade. Så här lät det aktuellt, men vilken populärkulturell referens hör ni här?
26: Padre, madre, padre.
27: Det var en dag i juni förra året. Nicola Perrelli var på väg med en elsparkcykel mellan två möten här på Karlavägen i centrala Stockholm.
0: Mm. Albin och Simon.
2: Ordet går över till Albin.
1: Vet du inte, eller?
2: Nej.
1: Jag tror att det är, det var en kväll i juni, just när sommaren, och du dansade med... Ja, du vill inte höra mer. Så, nej, ja,
27: det var en dag i juni.
2: Väldigt snabbt pekat.
1: Avbryt!
3: Hon dansade för morfar som hon gillar allra.
0: Det stämmer.
1: Vilken
0: snyggt. Alltså. Men vad bra det är, Lasse Berg. Ja. Lasse Berghagen. Det är en kväll i juni. Mm. Här kommer sista frågan. Vi ska tillbaka till Blykallas ansökan om att få bygga små modulära reaktorer utanför Gävle. Det här fick nämligen vikarierande klimatminister Johan Britz kommentera i Aktuellt. Och vilken populärkulturell referens får han med? Tryck inte för ni hör symbolen.
4: Den här ansökan som kom in idag, hur viktig är den för regeringen och för Sverige?
7: Ja, den visar ju att vinden har vänt för svensk kärnkraft. Under 50 års tid så har vänsterpartierna i Sverige avvecklat och försvårat svensk kärnkraft.
1: Men du som är gammal rappare.
0: Alla trycker snabbt här.
2: Petter Alexis Askegren. Ja. Vinden har vänt.
0: Mm. Vill ni?
1: Vill du? Jag brinner för det här permanent. Naturligt bunden med kärlek som cement. Något sånt, va?
11: Snyggt, det är min tur.
1: Det är min tur nu. Och återigen låter bättre i studion när man gör inspelning.
7: Vinden har vänt. Vinden har vänt.
1: Snygg. Scratch.
0: Alltså Johan Britz har aldrig varit coolare. Vad bra ni var på den här ronden. Ni kunde, jag såg att ni också tryckte. Ja. Alla tryckte hela alla tryckte. Tiden. Men vi har ett resultat. Tävlingen är och över. Sara Lövestam, vad står det?
9: Sa du äro?
0: Ja. Ah. Ja, ah, det är fel, va? Nej, det är fel. Det är singel. Nej, nu är jag ute och cyklar.
2: Ja.
0: Hur många är poängen?
9: Ja, precis.
0: Där drog vi gränsen.
9: Ja, men vinden vände lite grann ändå för Albin och Simon som kom upp i 17 poäng till slut. Mm. Medan Evelina och Klara vinner med 19 poäng.
1: Men nej, jag tyckte ni hade 20 poäng.
0: Jaha.
1: Hade inte det 19?
0: Vadå, ni är besvikna på då? Ni vill att de ska gå härifrån och känna sig besvikna. Hade ni inte 20?
2: Det går om, tävlingen går om.
1: Ja, det verkar vara något fel på räkningen här.
0: Räkna vidare medan vi tackar veckans tipsare som hjälper oss med att lyssna på allt som vi inte hinner med. Pia Kejser i Umeå.
9: Marcus Johansson i Osby.
0: Marie Engfors i Upplands Väsby.
9: Sara Marklund Växjö.
0: Sam Lang i Karlstad.
9: Kalle Hall Karlström Trelleborg.
0: Och Emma Röseberg i Örebro. Tusen tack för att ni skickade in och hjälper oss att fylla det här programmet.
2: Har Marcus Johansson flyttat?
0: Om de andra verkar bo kvar. Tekniker Fabian Begnert, tusen tack för det, Fabian, att du fick oss att låta hela sändningen. Och tack för att ni kom.
11: Tack för att ni kom.
2: Det är du som ska ha tack.
1: Ja, det är
11: nu ska du också ha tack.
0: Äsch, ha en trevlig helg.
11: Det är samma.
2: Det är du som ska ha en trevlig helg.
0: Nej, vet du vad? Jag tänker faktiskt inte ha en trevlig helg. Jag tänker inte ha en trevlig helg.
1: Du ska berätta för Annika vad hon ska ha för helg.
0: Hej då.
11: Hej då.
16: Hej då.
11: Hej då.
16: Tramsig frågesport om veckans nyheter kräver tramsig programledare och domare och tramsiga deltagare. Och veckans deltagare i landskampen var Evelina Hertz och Klara Orteg från Mitt i tidningen. Och de mötte komikerlaget Albin Olsson och Simon Gärdenfors. Och landskampen sänder vi här i P1 i repris imorgon efter 8 nyheterna på kvällen. Nu är klockan 5:07 fredag kväll. Här är Kulturkollen.
19: Varför har bristen på bra högerpoesi väckt debatt i Danmark? Idag i Kulturkollen om en dansk litteraturdebatt. Jag heter Andrea Valderrama och idag har jag med mig Lina Kanteg, litteraturredaktör på Kulturnytt. Hej Lina!
20: Hej!
21: Det är ingen riktigt god högerorienterad diktare i Danmark. Eller vad? En debatt om litteratur och politik är blusset upp, för är det verkligen riktigt att alla de talentfulla författare här hemma är vänsterorienterade? Det diskuterar vi idag. Välkommen till Deadline.
19: Ja, nu ska vi till Danmark, för där har en hetsig litteraturdebatt härjat de senaste dagarna. Lina, vad är det som hänt där egentligen?
6: Ja, det blir man ju väldigt nyfiken på att förstå när man hör det där klippet. Det handlar om eventuell brist på högerpoesi. Och allt började med en recension av den danska, ganska så provokativa kritiken Lars Bokdal, som skrev en recension i slutet av mars, där han sågade två nya diktsamlingar med en motivering som ungefär lyder: är det dåligt för att det är högerorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Och att högerpoeter överlag allt för ofta drivs av politisk ideologi snarare än poetisk begåvning, och att de som har talang oftare är vänsterförfattare. Och allt det här sen i sin tur exploderade då i en debatt om huruvida det finns bra högerpoeter i Danmark. Vissa hävdade att det visst gör det, även om de då rätt ofta inte har kunnat nämna dem vid namn faktiskt. Det har svängts och det har svurits i den här debatten under våren, och den eskalerade nu förra veckan i tv-programmet som vi hörde här, Deadline på Danmarks Radio, där försvarare från båda sidor skulle tycka till då, live-recensera en av de här sågade poeternas poesi, Fredrik Lindköpens diktsamling. Och det hade ju sig kanske räckt för att göra debatten ännu så här vildare och våldsammare. Men det som framför allt fick den att explodera, det var faktiskt Fredrik Lindköpens t-shirt. Den visade sig ha referenser till den nationalistiska serbiska Četnik-rörelsen, som har ett väldigt blodigt 1900-tals förflutet, bland annat under Jugoslavienkrigen. Och allt det där, det blev ju debatter kring det, det har till sist lett till att hans förlag har valt att ta bort hans diktsamling från hemsidan och stoppat försäljningen. Och han själv har bett om ursäkt och sagt att han har köpt sin t-shirt i en turistbutik i Belgrad och inte alls hade någon aning om vad den hade för historisk kontext. Men det har blivit en debatt som jag i alla fall från den här andra sidan sundet tycker känns ganska vital och ganska brinnande. De pratar om röda och blå poeter just nu, men också om ideologisk litteratur överhuvudtaget. Är det så att vänsterpoeter faktiskt är bättre än högerpoeter? Det har blivit en spännande estetisk debatt om litterär kvalitet som jag skulle säga att litteraturdebatt är ganska sällan annars handlar om.
8: Vad tror du, Lina, kan en liknande debatt blossa upp också här?
6: Min bild är väl eventuellt lite fördomsfull kanske, är att de här debatterna är lite mer vågade i Danmark. Att det kanske blir lite mer smutskastning, personangrepp och lite svängigare. Men jag undrar om vi också i Sverige skulle få en så här spridd debatt om just poesi. Jag skulle önska det, men jag tror att det kanske finns en bättre grogrund för det i Danmark. Med också en poesi som når fler, har ansatts vara väldigt vital under många år och också säljer i större upplagor. Vi hade en liknande debatt, slår det mig, om politisk poesi nu i början av året, som också handlade lite om att ideologi ibland verkar viktigare än litterär kvalitet. Bland annat var Göran Greider, själv författare, poet, med i den och också politisk debattör. Men den höll sig verkligen mest ganska sansad och till några få kultursidor, tog inte alls de här proportionerna.
8: Men hur är det då? Hur ser det ut med svenska högerpoeter?
6: Ja, alltså ska jag vara ärlig så tänker jag väl också att det inte skulle vara så provokativt att säga att det finns fler bättre vänsterpoeter än högerpoeter. Helt enkelt för att ju precis som i Danmark är svårare att komma på några högerpoeter. Alltså i Sverige också, precis som de har haft lite problem med i Danmark. Men det kommer ju säkert, om jag säger det nu, så kommer ju säkert någon vilja motbevisa det. Och det är faktiskt också det Lars Bukdal själv har sagt. Att han tänkte att det var ett ganska banalt och självklart uttalande att säga att vänsterpoesin höll högre litterär kvalitet. Det var inte något han skrev med avsikten just att starta en sån här debatt. Han tyckte bara att det var något som alla är överens om.
8: Det om dansk litteraturdebatt just nu. Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
16: Mer kultur här i P1 blir det nu direkt efter nyheterna från Ekot klockan 19. För då sänder vi en repris av eftermiddagens P1 Kultur som sammanfattar filmfestivalen i Cannes som avslutas imorgon lördag. Och så tar man pulsen på filmserien Star Wars. Hur mår den egentligen? Och veckans kulturhändelser sammanfattas. Roger Wilson är det som programleder P1 Kultur. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 7, nyheter.
10: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för Mittepartiet Moderaterna, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sarah. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
12: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
14: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sarah. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sarah, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sarah. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
18: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sarah.
10: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
20: P1, Sveriges Radio.
16: God kväll och varmt välkomna till sändningarna här fredag kväll i P1 när det är den 22 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen ikväll och inatt. Och om en timme efter 8-nyheterna då är det Kjell Westö, författaren, som för första gången håller i programmet Allvarligt talat, där han svarar på lyssnarnas frågor. Och ikväll är 2 frågor som kommer upp: varför får vi en viss plats i hierarkin? Och hur kommer det sig att vi människor är så besatta av att kolla väderleksrapporter? Hör vad Kjell Westö, författare, svarar på det i Allvarligt talat efter 8-nyheterna. Strax ska jag ge ordet till Roger Wilson som håller i fredagens P1-kultur. Men först ett ytterligare programtips.
22: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
23: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
24: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
28: Mm, absolut.
24: Och, on the road. Vad sa du?
23: On the road.
24: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
22: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
29: Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Roger Wilson, och i programmet idag ska vi summera årets filmfestival i Cannes som ju närmar sig målgång. Vi har också sett den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu som hade premiär i onsdags. Men vart är egentligen det snart 49 år gamla konceptet på väg? Har magin försvunnit för gott i Star Wars-universumet? Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått, och det ska handla om allt från Knessets återkomst till den AI-genererade vågen av skräpkultur eller kulturskräp som vi nog redan är mitt inne i. Men vi ska börja i Cannes.

0: Och med mig här i P1 Kultur så har jag årets Cannes-reportrar för kulturredaktionens räkning. I Cannes, Emma Engström, välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha, Roger.
0: Var befinner du dig?
1: Jag sitter på en terrass i det här festivalpalatset som det kallas, där alla filmerna visas. Tillsammans sitter jag med lite journalister som tar igen sig efter visningarna. Och nedanför ser man kroassetten och där sitter några och liksom försöker skydda sig från solen. För det är ganska stark sol idag och de väntar kanske på någon kändis eller så. Mm. Ganska stillsamt.
0: Mm. Björn Jansson vet jag precis var han är, för han sitter mot mig i studion. Du har redan hunnit hem från Cannes för den här gången.
2: Mm, jag kom hem i onsdags kväll.
0: Mm. Om vi då börjar med mig, tänkte jag. Jag var ju i Cannes, räknade jag och Björn fram senast 2019. Det var ju en pandemi 2020, så då kunde jag inte åka. Och sen får jag iväg. Men om jag skulle komma tillbaka till Cannes i år, vad skulle jag inte känna igen Emma Engström?
1: Jag skulle nog i och för sig säga att det mesta skulle du känna igen, de här turisterna som springer och köper något glittrigt i någon klädkedja lite i de billigare gatorna här bakom. Men annars så, det som har slagit mig är väl att det saknas de här enorma filmaffischerna som har täckt hela hotellfasader tidigare år längs med krosetten. De är inte här i år. Det är, man ser bara fasaderna.
0: Är det lågkonjunktur eller miljötänk, tror du?
1: Jag tror att det är lågkonjunktur.
0: Mm. Björn Jansson, är det några innovationer? Var det några innovationer runt festivalen i år som du har märkt till?
2: Nej, men sen några år tillbaka så sker ju mycket via mail. Jag minns inte om det var så när du var med. Då fanns det ju ett litet kontor, va? Man klättrade upp till de där PR-agenterna.
0: En del av dem, ja.
2: Uppe vid motorvägen där och så, va? Och nu sker det mesta kontakter när man bokar gäster och sånt, eller kändisar, på mail. Och sen är det ju också så att man går upp på morgonen tidigt 7 och bokar biljetter. Och står inte de där köerna till pressvisningarna som man gjorde förr i tiden. Vilket är både bra och dåligt, för då kunde man ju höra snack i köerna, och det var ju så jag fick känslan av att kanske Ruben Östlund tar sin första guldpalm för länge sedan när man stod i köerna och hörde snacket.
0: Mm. Allt är lite mer digitaliserat. Ett otyg som verkar hänga med än det är det här med att skriva om hur länge folk applåderar efter premiärvisningarna. Björn hade inte sett det, jag har sett flera sådana artiklar. Är det där något du har lagt märke till, Emma?
1: Jag tycker tvärtom att det pratas ganska lite om det i år, som att det har blivit en tröttma att mäta applåder. Men så har jag sett det de senaste, bara igår började trilla in i mitt flöde, men annars så tror jag att folk kanske tröttnat lite på det, eller också har det inte applåderats förrän kanske igår.
0: Det är en väldigt dålig värdemätare på vad en inbjuden, ofta till stor del inbjuden premiärpublik, hur länge de gillar att applådera åt Hollywood.
1: Det får man säga. Det säger någonting om hur mycket hur svårt det är att värdera kultur och konst, kanske.
0: Det kan man säga. Jag tyckte det var roligt med Precious, regissören Lee Daniels. Han hade en jättelång applåd när Precious hade premiär. Men sen byggde han liksom på den och det blev längre och längre för varje intervju han gjorde. Så det kanske är ändå bra att det dokumenterar sitt första led i branschpressen innan folk bara börjar hitta på. Ja, jag vill lämna otygen. Eller kanske fortsätter du med lite otyg, för jag har förstått att du, Emma, tar med dig från årets festival ett liten accessoire eller mössa, eller vad ska man säga?
1: Ja, kanske det franskaste man kan tänka sig, en basker. För att John Travolta dök upp här i Cannes i en svart, men också en vit basker som han tog lite olika dagar. Och den där stilen han hade med basker och glasögon kommer bli svår att sudda ur minnet, i alla fall för mig. För han var ju här som regissör i år. Han hade gjort en timma lång film som heter Propeller One Way Night Coach, som bygger då på hans egen barnbok som han har skrivit. Och han förklarar i ett klipp med något av alla medier som är här, att han ville se ut som en regissör nu. Han ville se ut som Bergman och de andra på 50-talet. Vi kan höra hur det lät.
3: But I can't tell when I look back the difference between the events. And I said, I'm a director this time. You're an actor. Play the part of a director. Look like an old school director. So I looked up pictures, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and the old school directors wore berets.
4: And the glasses.
3: And I thought, that's what I'm doing.
0: Bask och glasögon så att skådespelaren som nu är en regissör liksom spelar en regissör när han är på plats i Cannes. Lite utklätt kanske det så ut, men fint tycker jag ändå att han själv nämner Bergman, eller så var det kanske också bara DNs utsände som försökte tvinga. Man försöker ju tvinga fram den där Bergman-referensen från många regissörer på plats. Ja. Den här gången kom det lite självmant och det fanns en basko att hänga upp den på.
1: Jag tycker också att det är lite symboliskt, för att det känns verkligen som att Frankrike har flyttat fram sina positioner här i Cannes. Jag menar, den tar ju plats i Cannes, så att det är inte så konstigt. Men Frankrike dominerar tydligt i år med något slags rekord för antalet franska filmer i alla fall. Skrevs det i något franskt medium och också samproduktion.

0: världens dyraste lyxjakter, 10, 12, kanske 14 stycken ute på rädden. Och det säger ändå en del om festivalen och filmens betydelse. Om världens rikaste samlas utanför eller i Cannes för att få hänga med filmfolket, för att ja, kanske till och med se film, då är ju filmen, då har ju filmen fortfarande en väldigt central plats i världen. Det tycker jag är en symbol för hur stor Cannes filmfestival ändå är. Mm. Jag menar, de hänger ju inte utanför i Helsingborg nu när det är NATO-möte i hamnen där.
1: Nej, men det är också lite mindre, det är lite sämre väder i Helsingborg faktiskt, helt ärligt. Jag tror också det hänger kanske stora jakter även i vanliga fall ibland kanske utanför Cannes. Tänker. Men vi går in på filmerna istället och lämnar baskrar och segelbåtar och sånt där här. Emma, du har en snackis från i år som du vill prata om lite grann.
2: Ja, för det man tar med sig också är ju hur trots allt lyxigt det är att få vara här och se nya fantastiska filmer oftast och få brottas med dem, både med sig själv och andra som man pratar med. Och så får man också väldigt speciella möten, och jag kommer inte att glömma när jag träffade den japanska regissören Nozuke Hamaguchi, som bland annat har gjort den Oscarsbelönade Drive My Car. Han är här och tävlar med en film som verkligen har delat publiken i år. All of a Sudden heter den på engelska. Den utspelar sig i Frankrike men också Japan, men på franska mestadels, och är en bra bit över 3 timmar lång. Och handlar om en chef på ett hem för äldreboende, ett äldreboende helt enkelt, där det bor dementa. Och den här chefen försöker införa en behandlingsmetod som för övrigt finns i verkligheten också. Och hon möter en teaterregissör i japansk som är sjuk, dödssjuk. Och de pratar, för såna här långa, ganska föreläsande samtal om kapitalismens negativa verkningar och sådär. Alltså du kanske hör, jag tillhör inte fansen av den här filmen. Mm. Sen finns det fina scener förstås också, därför att personalen på det här äldreboendet möter de här äldre med ett enormt tålamod. Men i alla fall så skulle jag ju träffa honom då och började fråga om hans finaste minne från inspelningen som skedde då på ett verkligt ålderdomshem. Och så började han prata på japanska, och då blir man ju väldigt så här fokuserad på ansiktet eftersom jag inte riktigt förstår vad han säger. Och plötsligt så börjar då stora tårar välla upp i hans ögon och han liksom börjar titta bort och sådär. Mm. Och så fastnade jag där i ansiktet och tänkte att det här kanske är ett sorgligt minne han berättar. Men så sa tolken efteråt att han berättade hur en i teamet från inspelningen hade påpekat det helt unika i att de här boenden bara fick röra sig fritt i trädgården på hemmet. Och det gjorde honom väldigt glad att förstå vilken stor stund det här var, att de fick vara där och fånga det med en kamera. Vi kan höra lite hur det lät.
3: だけれども、そのピエールが、いや、まあでもこれが本当にとても大事なことなんだと。で、自分たちは今なんだろうな。まあとても大事な現場にいるということを、まあ彼が言ってくれた時は、まあ嬉しかったなと思いますね。
2: And also a bit moved. I'm sorry to move you. Yeah. Me too. We are all tired. Yeah. Well. Ja, alltså han blev väldigt glad, men jag sa också att han blev ju lite rörd för att de här tårarna bara fortsatte att komma. Och sen blev jag plötsligt också ganska rörd av att se hans tårar, och så enades vi om att här i Cannes så krävs inte så mycket för att börja gråta helt enkelt. Man sover lite. Men de här tårarna, de bara fortsatte under intervjun. Så att det där kommer jag minnas, även om jag inte riktigt kunde känna det sorgliga i den här scenen.
1: Mm. Och vi ska gå vidare till, jag vet inte om det blev några tårar när du träffade Rami Malek, Björn.
0: Nej, men det var en fin stund. Han var ljust, fint, tunt kostymklädd, satt han sig ner och pratade med oss. Han spelar huvudrollen som AIDS-sjuk i Ira 6 nya film The Man I Love, och det är 80-tal, det är ju den här AIDS-vågen, men det är samtidigt ett väldigt aktivt klubbliv. Och rollen, karaktären han spelar, han han har varit sjuk länge.

0: länge är på väg att dö, men får en sån här förhöjd livskänsla strax innan döden och vill hinna med allt. Älska, dansa, ha sex.
1: There is something in me, Rami, that keeps me alive, and that is the ability to create. I just passed Lea Seydoux and we talk about what films we want to work on, and it's, and we both came to the conclusion it's films that we want to see. And so Iris films are films that I want to see. That was apparent in the script. It was full of that sense of pleasure, great creativity, things that took place in a dining room, those moments of intimacy, of creation, of friendship, of love, of sex.
0: Rami Malek säger att det här att få vara kreativ, det är det som håller honom vid liv. Och det här filmen, The Man I Love, det handlar mycket om kreativitet, att få leva.
2: Mm. Och Emma, du har träffat en stjärnregissör från Rumänien som nu gjort en film som utspelas i Norge, om jag har förstått allt rätt.
3: Mm. Ja, det är lite otippat, och den norska flaggan spelar också en väldigt stor roll i en film då av den rumänska regissören och tidigare journalisten Christian Mungiu. Han är ju mest känd för abortdramat 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Filmen han är här med heter Fjord, som är på många sätt en väldigt aktuell film. Handskas med det kontroversiella ämnet omhändertagande av barn och bygger då på flera verkliga fall i Norden, men särskilt ett i Norge från 10 år sedan cirka, där 5 barn omhändertogs från en rumänsk, norsk och väldigt religiös familj efter att myndigheterna misstänkte att föräldrarna hade slagit dem. Då. I filmen hävdar föräldrarna att det bara var små daskar på rumpan i uppfostrande syfte. Och i en norsk journalist i det här runda bordet-intervjun som jag var på frågade varför den här norska flaggan fladdrar runt och är så otroligt synlig i en scen utanför ett fönster. Den täcker liksom nästan hela fönstret och som ett enormt segel där. Ja, men det var så det kändes när vi kom till Norge för att spela in, berättar Christian Mungiu. Det var flaggor överallt, sa han. Och så fick han ett kanske lite nervöst skratt av den norska journalisten. Vi kan lyssna.
4: When I got to Norway I was struck by how many flags I saw there all over the place. Well, you know, when you're going to visit Romania, nobody is so proud of being Romanian and you won't be seeing a lot of flags, sorry to put it this way, but there were a lot of flags there.
3: Ja, i Rumänien har vi inte alls så här många flaggor, hävdade Christian Mungiu, så det var väldigt överraskande. Och med den här filmen sa han att han ville ifrågasätta om vi i väst verkligen är så toleranta mot människor med andra värderingar som kommer till våra länder. Och ja, han hade en hel del att säga om det som var intressant, och den här filmen kommer säkert att väcka en hel del debatt, tror jag, när den kommer upp på biograferna i Norden.
2: Mm. Och i helgen är det prisutdelning. Vilka är favoriterna? Vilken film vinner Guldpalmen? Vad säger du, Björn?
0: Ja, en favorit så länge jag var med var Fatherland av Pavel Pavlikovsky. Han som gjorde Ida, som är så hyllad här om året, eller för ganska många år sedan nu. Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga. Den påminner en hel del om Bergmans Smultronstället i fotot och vissa scener. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner, uppdelat mellan väst och öst. Han ska ta emot Goethepriset på båda ställen. Hans dotter Erika är med. Och de har ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen och mår dåligt. De reser runt. Det är så snyggt, det är jättebra skådespel, så snyggt foto, det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026, och den är inte så jättemycket känslor i, utan det är en film för hjärnan mer kanske, klassiker.
2: Men du gillar den ändå, eller?
0: Jag gillar den var en jättefin film, och den var bara 1,22 lång.
2: Mm. Då vet man också att man är lite festivaltrött när man blir lycklig över att någonting är under 90 minuter.
0: Men att man kan få med så mycket på så kort tid, det är ett mästerverk.
2: Mm. En egenskap som kanske fler regissörer borde utforska ibland, tänker man. Emma Engström, vad ligger på din favoritlista då?
3: Alltså jag tror ju lite på Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är ju rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022, precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på. Men det jag vill slå ett slag för, det jag verkligen brinner för känner jag, är två spanska filmer. För det är ett spanskt år i år i tävlan. Två av tre spanska tävlingsfilmer är spanska. Och det ena heter The Beloved. Det är ett far-dotter-drama som påminner en del om den norska filmen Sentimental Value, i alla fall inledningsvis. Pappa, filmregissör, erbjuder dotter, skådespelare en filmroll. De har haft dålig kontakt. Men sen så vecklar det ut sig till ett slags sån känslomässig maktkamp under den här filminspelningen. Kulminerar i en otroligt rolig och ganska obehaglig scen runt ett matbord där skådespelarna ska äta någon slags fisksoppa och knappast tuggar, och Javier Bardem som spelar regissör blir vansinnig. Och Javier Bardem gör här en av sina allra bästa roller. Och La Bola Negra, film nummer två. För efter många så här nja-filmer i tävlingen, så jag var lite trött på att jag tyckte att alla var halvbra, så blev jag rätt tagen av det magiska bildberättande i den här episka filmen som knyter ihop den spanska historien egentligen från spanska inbördeskriget till idag, genom att väva ihop ganska konstigt tre olika homosexuella mäns liv. Och de visar sig ha en försvunnen eller halvt försvunnen roman av Federico García Lorca gemensamt. Den heter då La Bola Negra, den svarta bollen. Penelope Cruz, fantastisk i en liten roll där.
2: Och det var alltså tre spanska tävlingsfilmer, det blev lite rådigt där, eller hur? Och den tredje, den var du inte så förtjust i, eller hur?
3: Nej, Pedro Almodóvar. Ja. Och då kan man säga så här, att de som har gjort La Bola Negra, jag tror de kallas Los Javis, alltså de heter Javier bägge två, det är två stycken. De är någon slags arvtagare till Pedro Almodóvar. Så att den som tycker att han har stelnat lite, vilket han i och för sig verkar tycka själv i den här Bitter Christmas som han är där med, de kan se La Bola Negra istället.
2: Mm. Och Björn, du hade en bubblare till med visst svensk intresse har jag förstått.
0: En sydkoreansk påkostad actionkomedi som driver med Hollywood, Hope heter den, och där dyker långt, långt in i filmen Alicia Vikander upp som någon sorts avatar, aliens monster. Jättekul, folk gapskrattade i salongen.
2: Mm. Och väldigt kort då, vad skulle ni ge det här kan-året i betyg? Om du skulle sätta mellan 1 och 5, Emma, vad säger du?
3: En 3, tyvärr. Ja. Och 3, en svag 3 kanske, tror jag nästan jag får säga. Idag i alla fall. Imorgon kanske det känns annorlunda. Mm. Det var ett betydligt bättre tävlingsår förra året.
2: Björn, håller du med?
0: En 3 med kanmått mätt, men det är ju alltid bra film där. Så att jämfört med mycket annat är det högre betyg.
2: Tack så mycket då för den här summeringen. Emma Engström på plats i Cannes och Björn Jansson här i studion. Och vi ska gå vidare med mer film, men sånt man kan se på bio här i Sverige. I onsdag så hade The Mandalorian and Grogu premiär, och det var faktiskt 7 år sedan tror jag att den sista var dags för en biopremiär som utspelades i Star Wars-universumet. De senaste åren så har ägaren Disney prioriterat sin app och streamingtjänster istället, så man har kunnat se en rad olika Star Wars-serier. Och onsdagens biopremiär om The Mandalorian och den lilla gröna Grogu föregicks också av 3 säsonger med dem som man då kan se på Disney Plus-appen. Alltså Mandalorian är en prisjägare som tvingas ta hand om en liten grön varelse, Grogu, och så blir de där 2 vänner för livet kan man väl säga. Nästa år så fyller det här Star Wars-konceptet 50 år, och en del bör nu ställa lite frågor kring vart det här konceptet är på väg. Håller Disney på att misslyckas med att få Star Wars på rätt kurs? Hur ser framtiden ut? Men jag tänkte vi börjar det här snacket med att komma lite i nostalgisk, klassisk stämning.

0: Ja, Jari Matta, hur känner du när du hör den här historien, musiken?
1: Jag känner väl viss nostalgi, men det är också lite uttjatat.
0: Jaha.
1: Det har man ju hört lite för många gånger.
0: Du behöver inte spela tuff för mig. Jag vet att du är en jättestor, mjuk, gosig nörd. Säg nu hur du känner på riktigt.
1: Jag var helt ärlig faktiskt.
0: Du är kulturvetare vid Stockholms universitet. Du har forskat om allt från dystopier och science fiction till litteratur, sociologi och bokmarknaden. Du skriver också på Aftonbladets kultursida. Och du är också ganska långt ner i Star Wars-franchisens fandom, skulle jag säga.
1: Ja, man doppar ju tårna där lite då. Kommer att titta ikapp det som har kommit.
0: När såg du Star Wars första gången?
1: Jag kollade faktiskt upp det i svensk mediedatabas som en riktig nörd. 2 oktober 1984 såg jag första hälften av den första filmen. Mm. Så fick jag och min bror titta på resten inspelat på Video 2000 som vi hade.
0: Hur gammal var du då?
1: 5.
0: Ja.
1: Så jag kunde varken svenska eller engelska.
0: Minns du vad du kände?
1: Ja.
0: Vad kände du?
1: Magi. Konst. Ja, nej men någonting. Och det har ju George Lucas, regissören, har ju sagt senare att han tänkte sig Star Wars som en stumfilm. Man ska kunna förstå den med musiken och bilderna, och dialogen är inte så viktig.
0: Mm.
1: Och det märker man ju på en senare film där ju dialogen är rätt usel.
0: Så du lite elakt där, ja. Men den här magin, det är ju någonting som i alla fall vår generation pratar lite ganska mycket om, tänker jag. Vi som ligger där någonstans mellan 50 och 60 kanske. En del 60 plus till och med. Kan man då, du som är forskare, kan man vetenskapligt säga att det finns magi i de tidiga Star Wars-serierna? Eller är det där en nostalgiskt skimmer för oss som ser tillbaka?
1: Till stor del är det väl det, tror jag. Men det var ju någonting som hände med Stjärnornas krig, som det hette då, när det kom 1977 på våren. Mycket som gjorde att det verkligen slog an i tiden. Det var en ganska mörk tid, ungefär som nu. Då var det ju Vietnamkriget, Nixon, Watergate. Ganska deprimerande filmer på bio, gråskalor, tvivelaktig moral, menar Gudfadern och den typen av filmer. Så att när Star Wars kom för en enkel berättelse om ont mot gott, med den tidens helt makalösa specialeffekter som gjorde att folk köpte det som syntes på duken och gick och såg filmen om och om igen, som verklighetsflykt eller som en fantasi om någonting bättre. Så det förklarar ganska mycket av magin där, tidsandan, det tekniska genombrottet, men också de andliga aspekter som fanns i den första filmen, om kraften att lita på sig själv och, ja, och det anti-auktoritära draget som är ganska tydligt i vissa Star Wars delar av franchisen, om vi ser så.
0: Mm. Funkar den på yngre generationer också, eller är det bara vi gamla gubbar som sitter och pratar?
1: Jag tror tyvärr att det är mest vi gamla gubbar, men det är bara väldigt anekdotisk bevisföring där. Mina barn har jag försökt att få intresserade, men de tycker att det är pappas grej. Ja. Så att jag tror inte, det pratades om det, att yngre generationer skulle komma in i franchisen, men jag tror att man har misslyckats med det i hög grad. Jag tror att det är folk som är födda på 60-, 70-, 80-talet.
0: Mm. En som blir nostalgisk också han kring Star Wars-filmerna, det är regissören bakom den här nya Mandalorian-filmen, Jon Favreau. Han såg själv den första filmen, han var 10 år när den kom. Han berättar så här för kulturredaktionens Björn Jansson om den upplevelsen.
2: And as a 10-year-old it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys, there was spectacle on the screen. This was all fresh, everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
0: Mm, en sorts ingång till att bli kär, förälskad i filmen som konstart själv, säger Jon Favreau här då. Han har gjort den här nya filmen, Mandalorian och Grogu, och också är en del av den inre krets personer som driver Star Wars-universumet vidare. Vad tycker du om den nya filmen då, Mandalorian and Grogu?
1: Jag hade väldigt roligt, det hade jag. Men jag är precis rätt målgrupp. Jag trycker på precis rätt nostalgiknappar. Men det är en jättestor godispåse fylld med alla möjliga ingredienser från tidigare Star Wars-filmer och tecknade serier. Leksaker som aldrig har synts på skärm eller på duken har de plötsligt plockat in som små mysiga påskägg.
0: Alltså leksaker som sålts?
1: Leksaker som aldrig, som de som har designats, som har aldrig varit med i någon film, utan bara de spin-off-produkter som man har plockat in. Så att det är väldigt mycket deep cuts i filmen, och den är gjord för fans. Det är som en återkomst till vita duken som bara ska stryka fansen medhårs. Så att mycket fanservice och väldigt högt tempo. För högt tempo för en gammal man.
0: blandade reaktioner bland recensenterna. Du hade synpunkter på recensionerna när vi talades vid igår.
1: Ja, det är ju tråkigt att
0: recensera. Du är ju lite av en bäst av vissa, Jerry, så att kör hårt.
1: Ja, men filmkritiker är ju ett miserabelt släkte, tänkte jag säga. Men antingen tar de sig själva eller så tar de Star Wars på lite för stort allvar när de klagar på den här. Det, alltså Star Wars har alltid varit barnfilm. Och,
0: det är en av invändningarna då, att den
1: ja,
0: är för barnslig.
1: Att det inte finns något djup. Och det är klart att det finns inget större djup i den här filmen. Men det är en ganska tydlig med att säga. Det här är ett matinéäventyr, en western eller en gangsterhistoria för de som har barnasinnet kvar kanske. Men också att det har klagats på att man ska sälja leksaker. Men Star Wars-leksaker är inte stort idag. Det finns nästan ingen målgrupp för det eftersom det är bara gubbar som samlar på dem. Datoranimeringar, men det finns inte så mycket datoranimeringar jämfört med mycket annat. Utan, som jag har förstått så är det väldigt mycket byggmodeller och gammal trickfilmning de har ägnat sig åt nu när de har fått en storfilmsbudget. Men också att det pratas om att det inte finns någon betydelse för Star Wars loren eller så i det stora hela.
0: Universumet som har byggt upp liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det finns ju inget, det är en ganska liten berättelse i utkanten av det stora. Så att det är en, ja, en mysig berättelse för nostalgiker kanske man kan säga.
0: En del har ju också tyckt att det här liksom efter 3 tv-seriesäsonger så gör man en film. Och vad är skillnaden mellan en långfilm och ytterligare ett tv-avsnitt?
1: Ja, 3,5. Men får inte glömma bort Book of Boba Fett där Disney...
0: En del vill det.
1: Ja, jo, den är väldigt ojämn. Men det finns ju några avsnitt där som förklarar vad som händer alltså mellan... Ja, det är väldigt... Det är esoteriskt helt enkelt hur det hänger ihop alltihopa. Och det är ett problem för Star Wars-franchisen att det är nog svårt att komma in i. Det hoppas fram och tillbaka i tiden mellan olika mer eller mindre obskyra karaktärer och intriger. Vad var frågan?
0: Vad är skillnaden mellan tv-serieavsnitt och en långfilm?
1: Vissa kritiker har sagt att det inte är så stor skillnad. Det här är som ett långt avsnitt eller en säsong.
0: Men vad säger Jerry?
1: Ja, vad säger experten? jag skulle säga att det är skillnad ändå. Det är betydligt mer påkostade effekter än det är i tv-serien. Skådespeleriet är mycket bättre. Man ser att man har tid och pengar på sig att göra en bra film. Eller någorlunda bra film. Det är inte ett mästerverk.
0: John Favreau har ju en känsla ändå för ursprunget att modernisera och utveckla väldigt försiktigt och med många blinkningar fram och tillbaka i Star Wars-historien. När han då startade Mandalorian, då var ju det nya, tyckte jag, att det var så tydligt en western-pastisch. Det fanns alltså Ludwig Göransson-musik som lät som gammal spaghetti-western-soundtrack. Och det var mycket den ensamma liksom, cowboyen som skulle skipa rättvisa fast han kanske själv inte alltid stod på rätt sida om lagen och så vidare. Men jag tyckte väl att tredje säsongen, liksom den här filmen, de har liksom lämnat det där en del och mer blivit en creature feature. Det är väldigt mycket monster hela tiden, överallt.
1: Ja, det blir man lite less på faktiskt. Det är lite för mycket. Men å andra sidan så är vissa monster är ju referenser till monster som fanns i schackbrädet i den allra första Star Wars-filmen, och då är det faktiskt godkänt.
0: Vi kan väl lyssna bara hur det låter då när Mandalorian blir tillfångatagen av släktingar till den klassiska Star Wars-boven Jabba the Hutt. Nu är det 2 stycken som är syskon, tror jag, The Hutts då. Och de plockar av Mandalorian-hjälmen. Och det är ju en jättestor grej i den här berättelsen att Mandalorian måste visa sitt ansikte, alltså Pedro Pascal skådisen.
3: We have shamed you forever.
4: We know the Mandalorian creed. You'll be outcast for letting an enemy see your face.
5: Not if you all die.
0: Det är liksom barnkultur och barnfilmer, har du sagt om det här. Det är en enormt hög body count, tänker jag, för kanske vara barnfilmer. Jag är väldigt omodern som tycker att antalet döda per minut är ganska högt.
1: Jag försökte använda ordet body count i en recension en gång och fick reda på att de unga menar någonting helt annat med det.
0: Det är hur många man har legat med.
1: Exakt.
0: Ja, men
1: det är inte mycket sex i den här filmen.
0: Visst och fel. Hur många lik man ser på vägen genom intrigen då?
1: Ja, det är det faktiskt. Den är ganska mörk på det sättet. Men det är väl ganska mycket modern populärkultur även för unga. Att det är ganska mycket skjuta och slåss. Skott i magen som det hette förr i tiden i debattartiklar. Mm.
0: Mandalorian, som du var inne på, det är en av spin-off-historierna som Star Wars producerat de senaste åren. Och det är ju liksom en, som du sa, en liten sidohistoria egentligen i den större berättelsen.
1: Ja.
0: Men jag är lite osäker på vad som är den större berättelsen. För det finns så många olika spin-offs nu och serier och små berättelser. Och det största problemet, tänker jag, i Star Wars, det är att man liksom aldrig verkar förflytta sig framåt. Det känns som att det är ett steg fram, fem steg tillbaka. Att man berättar bakgrundshistorier istället för framåt och så rör man sig runt och så är det svårt att hitta var på tidslinjen är man, betyder det ens någonting, hänger det ihop, vart är det på väg hela franchisen? Det där var en väldigt speciell kulturfråga, jag ser om du kan göra något vettigt av den.
1: Ja, alltså det kom ju en så kallad sequel-trilogi här när Disney, efter att de hade köpt franchiset 2012, så ville de ju snabbt pumpa ut filmer och då kom det ju filmer varannat år, 2015, 17 och 19. Det var ju senaste gången Star Wars var på bio. Den så kallade sequel-trilogin med Rey och Finn och Poe. Och den blev ju pannkaka. Första filmen var väl okej, men de andra, eller första filmen var rätt bra, men i efterhand så förstörs ju den av att de andra två var skräp. Och där försökte man ju föra Star Wars en generation framåt i tiden, men det floppade och fans som blev arga och osams, i alla fall väldigt många av dem. Så att man har försökt låta bli den tidsperioden. Och även i den stora Disneyparken de har, och väl kanske både en i Kalifornien och Florida, så börjar man bygga om den så att den inte handlar om de nya Star Wars-filmen utan snarare de gamla. För att det är den målgruppen som nostalgikerna man vill komma åt. Men det kommer en film nästa år med Ryan Gosling, Star Wars Starfighter, som är tänkt att utspelas i och kanske försöka rädda den tidsperioden inom Star Wars-franchiset. Men som du sa, de har ofta gått tillbaka. Och senast vi såg var ju Maul Shadow Lord som gick i mål här för någon vecka sedan, som utspelade sig någonstans mellan den tredje och den fjärde filmen.
0: Mm. Tredje och fjärde filmen i vilken av trilogin? Alltså det här är ju
1: komiskt. Ja, alltså i det som kallas för Skywalker-saga numera, som är de här nio numrerade filmerna.
0: Som egentligen den mellan den femte och sjätte. Då. Ja.
1: Nej. Okej.
0: Okay. Men vad jag tänker är att en del av, alltså jag tappade ju bort Star Wars när man också började producera väldigt mycket alltså renodlade barnserier.
1: Ja,
0: är det en del av den här formlösheten av Star Wars-universumet, att man inte riktigt vet att vilken väg man vill gå. Vill man satsa på en renodlad barnpublik? Vill man satsa på de äldre nostalgiska männen och kvinnorna? Vill man vara en modern serie som tar upp modern politik och identitetsfrågor?
1: Man har gjort allting och därför har blivit en viss identitetsförlust. Man vet inte riktigt, eller identitetsförvirring kanske, man vet inte riktigt vad Star Wars är idag eftersom man inte håller på med de numrerade filmerna längre som var Skywalker-historien eller vad man ska kalla det för. Så att efter att man hade gjort de här, var det fem filmer på fyra år, så började man fokusera helt på streaming på Disney+. Och då gjorde man alla möjliga genrer. Skeleton Crew, Goonies, Stand By Me, alltså 80-tals barnfilm kanske man kan kalla det för, ungefär som i Stranger Things-traditionen. Men så gjorde man ju, alltså man körde hagelgevärsmetoden och bara sköt åt alla möjliga håll för att se vad som fungerade. Och det kom ju några guldkorn i det. Och Andor skulle jag vilja lyfta fram. Jag tycker att den har blivit lite, inte riktigt uppmärksammad i Sverige som den har blivit utomlands. Helt fantastisk serie som egentligen inte hade behövt utspela sig i Star Wars-universumet. Men det är fantastiskt manus och skådespel och Stella Skarsgård inte minst då.
0: Det är inte det ett problem att bland det bästa du sett är någonting som egentligen inte har någonting med Star Wars att göra då?
1: Det kanske man kan se det som. Men samtidigt så har den ju fantastiska miljöer. Och i och med att den berättar en berättelse, alltså en historia om auktoritärt styre och uppror mot det. Och eftersom man inte berättar det i en andra världskrigssättning eller en nutida amerikansk eller europeisk setting, så kan man säga saker som man kanske inte kunde gjort. Ungefär som science fiction brukar göra. Men det är en serie som kanske inte var tänkt att bli så politisk som den blev när den gick i mål för ett år sedan under Trumps första månaderna på Trumps andra presidentskap.
0: Och lite kort då, vart tror du att Star Wars är på väg?
1: Ingen aning. Jag tror att de fortsätter i lite försiktigare takt och skjuta åt lite alla möjliga håll. Det här var ett försök då att se ifall man kan locka tillbaka biopubliken genom att ge genom allt det de kanske ville ha och kanske lite för mycket av det goda. Och nästa år kommer det någonting som inte riktigt vi vet vad det är för någonting förutom att Ryan Gosling är med.
0: Mm. Ja, det är lite ovisst fortfarande då helt enkelt vart Star Wars är på väg trots så många försök att någonstans återfinna eller hitta en väg framåt eller the way kanske till och med. Tack så mycket Jari Mätte för att du kom hit till P1 Kultur för att prata om Star Wars. Vi kan väl avsluta med att lyssna lite på svenske Ludvig Göranssons uppdaterade Star Wars-musik från Mandalorian.

0: Och nu är det dags för oss att sammanfatta kulturveckan. Och vet du vad, den här veckan har vi till och med en liten signatur till det också. Nu är det dags för veckans kultur där vi ska vaska fram vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått. En slags analytisk veckosammanfattning av tidens anda inom debatt, konst och ja, spektakel i stort. Jag, Roger Will, som finns i studion tillsammans med min programledarkollega Lisa Bergström.
1: Hej.
0: Och jag har förstått att en sak du fastnade för i veckan som gick, det var att en av dina favoritartister numera är tätt förknippad med älgar.
1: Tori Amos. Tori Amos spelade i Stockholm. Jag fick ingen biljett. Jag lyckades inte. Och såg till min förtvivlan att hon var med om en liten trafikincident på vägen från Köpenhamn till Stockholm. Det var en älg som kom i vägen. Men de lyckades, turnébussen lyckades parera det här. Dock fick hon en sorts ansiktsskada, skrev hon själv på Instagram. Mm. Det var det närmaste jag kom, Tori Amos.
0: Och Amos, var kommer det från då?
1: Hon skrev på sin Instagram, hon ville skoja lite om Tori Amos Moose på sin Instagram. Men jag vet inte om jag uttalade det rätt. Hur hade du sagt? Tori Amos.
0: Jo, det tror jag man kan säga. Dagens kulturveckogäst hos oss, det är kulturredaktionens kritiker Jenny Telemann. Har du någon djurrelaterad kultur att minnas från veckan som gick?
2: Jag sitter verkligen och funderar över om jag träffar någon älg eller någon kanin eller någon sköldpadda. Men det kommer ingenting sådär.
0: Nej, du kan verka lite på det.
2: Jag verkar lite på det. Ja. Och så skriker jag ut ett djur om jag kom på det. Bara rakt.
0: Det låter jättebra.
2: Toppbra.
0: Det här var veckan då det bland annat hände då att Parisa Liljestrand presenterade en utredning som handlar om en av hennes absolut viktigaste reformer, tror jag, om man skulle fråga henne själv. Skatteavdrag för privatpersoner och företag som sponsrar kultur och ett förslag om en matchningsmodell där staten matchar vad andra bidragit med. Det var också veckan då efterspelet till SVTs dokument Inifråns granskning av Lundsbergsskolan. Efterspelet drog nu igång på allvar. Programmens anklagelser om kränkningar och tystnadskultur på den här internatskolan har lett till att Lundsbergs anmält programmen till granskningsnämnden och kändisar som till exempel Camilla Läckberg har gått ut och försvarat den. Och allt från Jan Guillous internatklassiker romanen Ondskan till public service, alltså kritik mot public service TV har dykt upp i debatten. En annan grej som också hänt på TV och på SVT, det är att man inte tyckte att 6 halvtimmes långa delar om TV-kanalen ZTV räckte, utan man återupplivade som grädde på moset också Knässet, ZTVs klassiker. Panelprogram där man pratar lite grann om lite olika saker, kan man säga. 2 nyinspelade avsnitt, 1 med Christian Lok och 1 med Erik Haag. Bägge var ju programledare under olika perioder. Gäster av bland annat Alice Bah Kuhnke, Jonas Lexell och Sofia Wistam. Hur kändes då att vara med om den här nostalgitrippen?
1: Alltså jag missade den första trippen när ni gick på ZTV, Knässet-tiden.
0: Så det var inget förhållande?
1: Men man hörde ju snack om det. Och sen när man började jobba på Sveriges Radio så dök de här personerna upp och refererade mycket till Knässet. Till exempel när vi jobbade med Christian Lok en kort period, du och jag, när vi jobbade med Lans i P3. Hur det var att se det var ju... Jag vet inte riktigt vad det var jag såg faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var... lite internt.
2: Jag klarade 5 minuter faktiskt av det första där. Det var, jag tänkte lite på själva konceptet. Det var en panel som satt och pratade om hur det var att vara panel förr i tiden. Jag tänkte på oss. Ska vi göra det om 30 år? Så här. Hur kändes det egentligen att sitta i panelen?
0: Så du Knässet från början?
2: Jag såg det inte heller faktiskt, men jag hörde mycket om det.
0: Ja, jag tänkte mer att vi kanske ska inspireras av de som gjorde den här långa ZTV-dokumentären. Och så ser vi till att göra, så hur var det egentligen på kulturredaktionen på P1 på 90-talet?
2: Ja, 1987.
0: Hur var det när recensionerna var 5,5 minuter långa i kulturen?
2: Med ljudeffekter.
0: Ja.
1: Men alltså Roger, vad tyckte du om det då?
0: Nej, men jag har bara tittat lite grann på det, men det kändes mer som att, jaha, där är de igen. Ska vi aldrig slippa dem? Det var mitt hårda omdöme. Och det kanske en del tänker när de hör mig prata också, vem vet. Ja, det är något helt annat i alla fall som du bär med dig från kulturveckan som gått, eller hur Lisa?
1: Ja, men den här veckans kultur för mig, det är liksom dramat runt det franska Sapa Bolloré-upproret. Har ni hört talas om det? Jag tror jag uttalade lite fel.
0: Eller jag har ju hört det lite grann, för att prata om det på Studio 1 i veckan.
1: Ja, stäng av Bolloré. Mm. Alltså det är skådespelaren Juliette Binoche som har varit i spetsen för det här uppropet, eller det är ett öppet brev som publicerades i La Libération, den tidningen
0: Och Juliette Binoche, varför är det viktigt att hon gör det här?
1: Ja, men hon har lett andra uppror också den här veckan. Eller upprop den här veckan. Det är en sammanslagning om EUs filmfinansieringssystem. Där hon också är ett av affischnamnen. Hon har sammankallat flera filmskapare kring det.
2: Vad är det uppror mot nu då?
1: Men mot Bolloré. Jo, alltså detta har hänt. 600 franska filmarbetare är emot att den konservativa mediemogulen Vincent Bolloré, att han äger stora delar av Canal Plus bland annat. Och de är emot att han får allt större inflytande över filmen. Han har nu nyligen precis också köpt in sig i en stor biografkedja. Så han äger hela filmledet kan man säga.
0: Och varför det är farligt?
1: Nej, men de menar att han står för en högerkonservativ normalisering. Alltså han normaliserar det i Cannes, eller i Frankrike.
2: Jag är liksom en extra dålig biljonär.
1: Men de tycker det, och det här har ju pågått länge. Alltså att de säger så här, att det är ett fascistiskt maktövertagande av den kollektiva skaparkraften, säger de. Mm-hmm. Och de är oroliga att Bolloré kommer använda sitt ägande till att också styra innehållet i fransk film så småningom, och att han normaliserar högerpopulistisk och konservativ retorik i det franska samhället. Alltså de är emot ägarkoncentrationen och de månar om den konstnärliga friheten. Så det hände. Det var det här uppropet. Det var det första. Men så kom motreaktionen då efter det från Canal Plus vd. För Bolloré då, han äger ju stora delar av Canal Plus. Vdn gick ut till hård attack till de som skrivit under det här och sa att alla de som har skrivit på kommer att portas från Canal Plus, och att företaget inte kommer att finansiera några produktioner som de är delaktiga i. Och det här är ju stora filmnamn. Och Canal Plus är väldigt en stor finansiär vad gäller europeisk film överlag. Alltså inte bara fransk film, ska man väl säga. Och sen då, det tredje steget, då får ju det reaktioner. Det här uttalandet från Canal Plus vd. Så det här växer medan vi pratar nu. Bara under dagen idag så har det här vuxit. Nu är det alltså över 3500 filmarbetare som har skrivit under det här uppropet, eller öppna brevet. Hollywood har gått in. Internationella stornamn, Javier Bardem, Ken Loach, Mark Ruffalo, Arki Karismäki och Yorgos Lanthimos bland annat har gått in och stöttat det här franska initiativet. Och jag vet att Emma Engström, hon bevakar det här också på plats i Cannes. Hon kommer försöka rapportera om det imorgon i P1-morgon.
0: Mm, Canal Plus ligger ganska långt, för den finns inte i Sverige väl? Eller har han också ägarintressen i Skandinavien?
1: Alltså, ja, han äger en tredjedel av Viaplay. Så han har också intresse här, och han ska också säga det att han äger också Hachette, alltså den här förlaget, och det har varit diskussioner om det här i bokbranschen tidigare om hur mycket han äger.
0: Mm. Ägarkoncentration är ju någonting som gör, den diskussionen finns ju väldigt mycket i USA. Steve Colbert den här veckan, igår visade han sin sista late night show på CBS. Han lades ju ner, och en av förklaringarna till att hans show lades ner var ju att det skulle vara ett sätt att som en eftergift från den amerikanska presidenten Donald Trump, när då CBS och Paramount skulle köpas upp av Skydance, det nya företag som också då är på väg att köpa upp Warner, HBO och även nyhetskanalen CNN. Så ägarkoncentration och maktkoncentration med vissa politiska förtecken verkar vara en rädsla för det på många håll.
1: Ja, men Bolloré har tydligt gått ut och stöttat alltså högerkonservativa och vad vissa kallar högerextrema politiska krafter ganska brett. Och man kan väl säga, liksom, om vi kollar på vår tid, vad det säger om vår tid att det här sker, så är det väl ändå så att det här visar väl lite på komplexiteten med privat finansiering. Att det är inte så enkelt, helt enkelt. Men att också det här med ägarkoncentrationen, att cash is king på något sätt.
0: Mm. Jenny Thälemann, vad hänger kvar från veckans kultur hos dig?
2: Ja, jag brukar sitta inkrupen i teatersalongerna faktiskt mest och missa mycket av spännande nyheter. Men jag hade en rolig stund i en bar där man pratade om det här med Cinemateket, att man lanserar en ny playtjänst. Det blev veckans.
0: Mm.
2: Och varför då, undrar du?
0: Ja, men vad sas i baren om playtjänster? Och vad är det för bar om man diskuterar sånt?
2: Ja. Eller hur? Alltså, vi går inte in på vilken bar jag var på, för då kommer jag tappa tråden. Men alltså, Cinemateket, alltså, för de som inte vet, det är ju liksom, vad ska man säga, Svenska Filminstitutets filmklubb, kan man säga, där man visar filmer på bio, restaurerade konstfilm och filmhistorien. I Stockholm kan man se det på bio, och så finns det lite verksamhet i Malmö och Göteborg. Och då så var det liksom två cineaster eller filmintresserade killar som cineaster, tack, som diskuterade det här i baren, att man nu på något vis ska kunna se Cinemateket hemma.
1: Jag tycker det är underbart.
2: Ja, underbart. Mm. Tyckte den ena killen. Den andra tyckte inte det. Han var liksom, han var upprörd, han var ledsen. Han hade den här tonfallet som man kan ha när man liksom börjar prata om förflackningen. Och jag var ju tvungen att ställa mig och tjuvlyssna ganska nära då. Jag tänkte spela in, men jag gjorde inte det. Och han sa det liksom, han kved så här. Cinemateket är salong. Man ska gå ut på kvällen, man ska hooka med någon. Och sen så går man hem och så vaknar man och så att man frukost. Sen ska man hooka igen och liksom sexualiserade Cinemateket lite på ett lite konstigt sätt. Men det här var jag alltså i baren.
0: Men alltså,
2: men jag kommer till poäng. Sen går man in på toan och sen ser man en affisch. En Cinemateket-affisch. Och sen går man ut tillsammans och går till och ser någon japansk skräck eller garb. Liksom. Det är en hel upplevelse. Och killen som pratade med honom då, jag hörde inte riktigt lika bra vad han sa, men jag kanske får fylla i lite, men han, man hörde liksom, han kämpade med det här Stockholmsperspektivet, det här, men för satan, liksom, lätt för dig att säga, det är ju helt fantastiskt det här ändå, att man faktiskt då på ställen, alla ställen egentligen, när man inte kan gå till Cinemateket, har möjlighet att se de här underbara pärlorna. Man kan sätta upp en röd fåtölj eller vad man kan göra så här. Och jag kände verkligen det när jag hörde de här två killarna. Jag är båda. Man är liksom båda. Någonstans det här med att det digitala lite grann äter upp hela ens ungdoms analoga minnen. Samtidigt som man inte kan vara den här liksom surisen som bara, nej, det ska bara vara i Stockholm. Men så jag tycker det landar pang i liksom tidens brottning med fan vad underbart det är med internet och vad tråkigt det är att det inte blir liksom.
0: Men lite jobbigt party, tänkte jag, om man måste ligga med någon för att kunna gå på Cinemateket.
2: Jag tror inte det var egentligen premissen, utan det var den här helhetsupplevelsen. Även det här snacket om den här affischen.
0: Ja, var de har ju inte riktigt funnits väl. Affischerna ser inte ut så
2: länge. Nej, men minnet. Och sen kan man
1: minns dem. Ja. Ja. Men, och även när jag kom till Stockholm så fanns de ute. Det var ju snyggt. Men jag undrar, är det så att det inte kommer visas på biograf? Jag fick för mig att det skulle kommer fortsätta ändå visas.
2: Både och. Men på något sätt så finns ju en känsla av då att liksom Cinematekets idé förflackas. Och jag vet inte, ungdomarna försöker lära sig skriva och läsa nu och igen. Så att det är svårt att ta en tydlig ståndpunkt här.
0: Ja, det blir ju också ytterligare en playtjänst att hålla reda på, ytterligare en prenumeration att betala. Så det är ju i ett kanske lite ansträngt streamingtjänst-prenumerationsläge som denna tjänst kommer igång. Men jag trodde ju att det var mycket mer bara svensk film, men det är ju verkligen liksom hela Cinemateks-program man kan titta på där.
2: Det ser ganska fett ut faktiskt, tycker jag.
0: Och så har man 30 dagar på sig, så att det finns en stress att se filmerna. De ligger inte där för alltid, utan byts ut. Jag har också tänkt på lite digitala saker. Washington Post publicerade en artikel den här veckan där de försökte räkna ut hur mycket mer till exempel musik och böcker som producerats efter att ChatGPT introducerades. Och det är rätt anmärkningsvärda siffror. På engelska då så kan man säga att nu antalet e-böcker som publicerats varje vecka har alltså tredubblats sen ChatGPT släpptes. I slutet av förra året var det mer än hälften av alla nya böcker kunde man säga hade någon form av AI-genererad text i sig, enligt den studien som Washington Post skriver om. Och när det gäller musiken så har man siffror från streamingtjänsten Deezer. De säger att mer än 40% av de låtar som laddas upp, de är helt och hållet AI-genererade, helt gjorda genom AI. Och det är då en fyrdubbling sedan januari 2025.
1: Brandsta City släckers.
0: 75 000 AI-genererade låtar laddas upp där varje dag. Ett hopp dock, kanske för de som vill vara lite mer analoga, det är ju då att de här e-böckerna som är AI- skrivna eller skrivna med hjälp av AI bara släpps som e-böcker i stort sett och inte får så mycket läsning eller köp.
2: Och det är skönlitteratur?
0: Det är skönlitteratur. Mm. Det kan nog vara all form av litteratur. Ja. Och på samma sätt så försöker också Deezer och rekommenderar aldrig AI genererad musik utan rensa bort dem från sina egna playlists. Men det är ändå en föraning tror jag av den tsunami av skitkultur som ändå kan strömma över oss. Jag har inte alltid tänkt, min farhåga är alltid någonstans att AI-revolutionen inom kulturen kommer att slutas med att det inte går att hitta guldklimparna längre för att det bara är så mycket annat överallt som sköljer över oss. Och det här visar ju redan nu hur den här produktionstakten ökar. Är ni rädda för AI-kulturen?
1: Nej, men hur ska man kunna sortera i allt? Mm. Jag bara känner så här, gud vad, jag skriker fullt överallt.
2: Ja, och sen så, ja, jag är rädd för det. Alltså, det finns ju någon sorts grundläggande till slut existentiell ångest över att inte veta vad som är gjort av en person och vad som är gjort av en maskin då eller någonting. Alltså, jag tror att det kan ju bli rent religionspsykologiskt förvirrande till slut. Ja. Det är en ganska mäktig tanke att inte veta det.
0: Och det händer ju saker även här i Sverige. Författarförbundet har inlett ett samarbete med en organisation som heter WASP för att utveckla en språkmodell tränade på svenska böcker. Då. Och det fick till exempel författaren Sara Bergmark Elfgren att skriva en debattartikel kring varför författarna själva inte blivit tillfrågade. Det är en så kallad opt-out-möjlighet. Man kan alltså säga från om man inte vill vara en del av det här, men inte om man... Man behöver inte säga något, annars blir man tvångsansluten. Så att vi ser ju hur AI-rädslan breder ut sig. Hon nämner också sin artikel, debatttext, en ny trend bland sådana tal som hålls för personer som tar examen i USA. Då bjuder man alltid in som gästtalare och det har blivit flera virala klipp där folk buar helt enkelt när någon sån här gästtalare ska berätta om den nya gyllene framtiden med AI. För om du tar examen just nu så kanske inte AI känns som ett löfte utan snarare som ett hot. Ja, vi har en minut på oss att tipsa, något kulturtips inför nästa vecka. Vad säger du, Lisa Bergström?
1: Men jag tycker om man har lite tid över kan man surfa in på SVT Play och se Kevlarsjäl. Mm. Jättefin svensk film.
0: Och...
2: Jag tycker man kan gå teaterdebatten som har böljat lite fram och tillbaka här som handlar om ifall det är ordentligt historieberättande på scenerna. Jag tycker det finns bara en vecka kvar men man kan gå och se Rathaus av Freja Hallberg på Konträr. För de håller nog på att utmana lite grann kring tanken hur lite text man kan ha i en pjäs och det ändå är en pjäs. Den är en bra pjäs också. Mm-hmm.
0: Och jag tittade igenom lite vad som fanns på Cinemateket Play och fastnade lite grann för en film som jag inte sett på många år. Tänk om jag gifter mig med prästen. Georg Rydeberg var ju en sexsymbol.
2: Du har inte sett det på många år, du har alltså sett den. Det tycker jag var...
0: Ja. Och jag kommer ihåg att han var jättesexig. Och det ska bli spännande att se om den nu och se om det fortfarande känns så. Tack så mycket Jenny Tellerman och Lisa Bergström för att ni var med och sammanfattade Kulturveckan.
1: Tack Roger.
0: Det här var allt för P1 Kultur för idag. Producent för P1 Kultur var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Brady Chauvier. Jag heter Roger Wilson. Tack så mycket för att du lyssnat.
3: Om varför vi får en viss plats i hierarkin och varför vi människor är så besatta av att kolla väderleksrapporter, det är två frågor som kommer upp i Allvarligt talat nu efter nyheterna. Och det är författaren Kjell Westö som svarar på dem. I Allvarligt talat efter nyheterna. Där vet klockan är 8.
4: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering har nu misslyckats. Partiledaren för Mittepartiet, Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, säger att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit.
5: För 14 dagar sedan gav vi så Troels Lund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition, det må vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
6: Vi gav Torsten Paulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering bestående av tre partier till höger som Torsten Paulsen föreslagit. Och han anklagade ikväll Lars Løkke Rasmussen för att sätta sin egen person framför politik.
7: På det møde, vi netop har holdt her i dag, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
6: Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär alltså dröja ytterligare en tid. För nu väntar en ny så kallad kungarunda, där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, ska utses. Efter valet har varken det röda eller blåa blocket egen majoritet, utan båda sidor är beroende av Moderaternas mandat för att kunna bilda regering. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Ryssland anklagar Ukraina för att attackerat studentbostäder i staden Starobilsk i den ryskockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Rysslands president Vladimir Putin sa i tv-uttalanden att minst 6 personer dödades och många fler skadats och att han har bett den ryska militären förbereda en hämndattack. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade en rysk militärenhets högkvarter, rapporterar AFP. Chefen för USAs underrättelseverksamhet Tulsi Gabbard avgår. Det uppger flera amerikanska medier. Gabbard utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd på posten. Hon var tidigare mångårig kongressledamot för Demokraterna. Tulsi Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Och det avrundar Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
8: P1, Sveriges Radio.
9: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
10: Jag upplevde den som väldigt svensk. Organiserad, rationellt, det fanns checklistor, system.
11: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkande som gäller i Sverige.
9: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Då är klockan strax efter 8 fredag kväll och det har blivit dags för programmet Allvarligt talat som vi sänt ett antal år här i P1. Men däremot är det premiär för författaren Kjell Westö att programleda Allvarligt talat där han tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Hej och välkomna till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare sedan många år, och finlandssvensk, som ni kanske hör på min accent.
1: Hej, jag heter Kajsa och bor i Umeå. Jag undrar varför vi människor verkar ha ett nästintill maniskt behov av att kolla väderprognoser. Om man ska ut på havet, planera midsommardukningen eller sova i tält är det rimligt. Men det här dagliga okynneskollandet av informationen om vart vindarna ska blåsa, vad fyller det för funktion i våra liv?
0: Hej Kajsa. I Helsingfors, som jag kommer ifrån, har vi två stora kvällstidningar, precis som i Sverige. De finska och svenska kvällstidningarna skiljer sig ganska mycket från varandra. Men det finns också saker som förenar dem, och dit hör just den maniska väderbevakningen. Fast där är de finska tidningarna faktiskt snäppet värre än de svenska. En julimånad i början av 20-talet, när en värmebölja närmade sig, lanserade den ena tidningen ett märkligt finskt ord, som i översättning blir ungefär grillkupol eller grillvalv. Den som läste löpsedeln såg framför sig en bild ur en dålig science fiction-film. En genomskinlig kupol som omger jordklotet och åstadkommer hemska saker. Följande vinter ville den andra tidningen inte vara sämre. Så när temperaturerna föll och ett snöoväder närmade sig drog den till med en formulering som i svensk översättning blir: den vita bestraffaren nalkas. Stora löpsedlar igen. När bestraffaren sedan kom föll snön ganska stillsamt och det blev aldrig kallare än -8. Vi äldre som mindes vintern 1987 då det var kallare än -25 i Helsingfors hela januari och ännu mycket kallare i norr. Vi mumlar förstås att äsch vad människorna har blivit veka. En paradox med vår besatthet av vädre är att det är som att den ökar hela tiden. Fast allt fler av oss sitter med gamnacke på luftkonditionerade kontor och i fjärruppvärmda hem och stirrar på skärmar. Också när vi springer på löpmattan på gymmet kan vi, om vi vill, följa med väderrapporterna på skärmen framför oss i realtid. En alienation, ett förfrämligande, är det ju. För vi skulle också kunna springa ute i skogen och uppleva vädret på riktigt. In real life. Människans inställning till världen är ofta så konstig. Som om allt fanns där för att nyttjas och förbrukas. Vi upptäcker något, vi erövrar det och vi förgör det. Som Patrik Svensson skriver i sin bok Den lodande människan. Min dator visar förstummande vackra wallpaperbilder från världens mest orörda ställen. Men om jag nyfiket klickar på bilden för att få veta mer om den, så erbjuds jag omedelbart billiga resor till ställe i fråga. Eller åtminstone till närmaste storstad. Och sen ska det bli lyxhotell och utflykter och whatnot. Varje rik västerlänning sin egen äventyrare. Och världen som skapar sig, den där det bildas kö upp till Mount Everest och pratas om behovet av utedass uppe på Kebnekaises topp. Jag har själv en period varje år då jag maniskt följer väderleksrapporterna. Kollar lufttryck och vindriktningar. Det är i november som är den bästa perioden för att fiska havsöring från land längs den finska sydkusten. Jag älskar det fiske. Och så länge vädret förblir förhållandevis varmt, ibland ända in i december, lurar jag på lågtryck, högt vattenstånd och sydliga vindar. När sedan vädret är rätt och jag lyckas skäla mig en fiskedag, känner jag mig så levande. När jag går längs de steniga stränderna i mina vardagsstövlar och min flytrock och min balaklava mot vinden och kylan. Det är bara jag och örnarna och svanarna. Och så de sällsynta men fantastiska gångerna då en havsöring huggar och fastnar på kroken och gör vilda luftsprång när den försöker ta sig loss. Jag känner mig då ursprunglig. Som om jag var nära mig själv och också nära de fiskare och odlare som i tusentals år gett sig ut på havet och ut på åkern. Utan att ha några förhandsrapporter om vilka vindar och vilka väder dagen ska föra med sig. Utan att veta om det ska bli petri fiskafänge eller farlig storm. Eller om det ska bli missväxt eller sju goda år. Men också när jag rör mig där på Finska viken. När jag står där på det avlägsna fiskekärrets yttersta udde i november. Är jag en del av min hårt optimerande och aggressivt expanderande civilisation. Fångar jag en finsk havsöring så måste jag kolla att dess fettfena är bortklippt. För då är den odlad och utplanterad. Och jag har rätt att ta den till matfisk om den är över 50 cm lång. Om öringen har fettfenan kvar så är den vild. Och den vilda havsöringen är så utrotningshotad att den som ertappas med att ha dödat en sån betalar 3600 euro i böter. Nästan 40 000 kronor. Och i dagens konstiga värld kan det mycket väl hända att den människan som finns på kortast avstånd från mig medan jag fiskar är en rysk ubåtskapten. Eller en finsk sjöbevakare som satt kurs mot ett suspekt fartyg som kanske draggar med ankare för att sända en kommunikationskabel.

0: Hej, jag heter Lars och bor i Falun. I samband med årsdagen av skolskjutningen i Örebro i februari var det många som blev intervjuade. Flera av dem delade samma uppfattning om oss människor. De sa, människan är i grunden god. Är det så? Och vad menar man i så fall med det? Kan man göra onda gärningar och ändå vara i grunden god? Eller gäller det inte per individ utan vi får syn på hela populationen människa? Det är min fråga.
1: Hej Lars. Jag har funderat kring frågan du ställer hela mitt vuxna liv. Delvis på grund av erfarenhet.

Jag vill inte vara fördömande och jag försöker förstå också handlingar och attityder som är främmande för mig. Trots min vilja att vara tillåtande så har jag ändå gränser. Moraliska gränser för hur jag tycker att en människa får handla. Och när de överskrids kan jag inte tycka att människan som överskridit gränserna är god, hur mycket henne försöker kompensera. Om någon till exempel hör till en pedofilring och våldför sig på barn, då hjälper det inte att han skänker pengar till välgörenhet och forskning. Han blir i mina ögon inte en god människa ändå. Samma gäller förstås för skolskjutare och andra massmördare. Då det är obeskrivligt ont och kan inte kompenseras på något sätt. Och det är ingen slump att det ofta är just på årsdagen av sådana händelser som vi vill säga att människan är i grunden god. Minnet av dådets absoluta mörka gör att vi behöver ett halmstrå. En tro på det goda, hur bräcklig den än må vara. Vad är det då vi menar när vi säger att människan är i grunden god? Jag vet förstås inte, men en gissning är att vi tänker på de benådade dagarna när alla vi möter, både bekanta och främlingar, visar sig från sin allra bästa sida. Du har kanske upplevt sådana dagar, Lars. Dagar då det känns som om det var sol och blå himmel fast regnet strilar ner. För på morgonresan ler busschauffören mot dig och säger något vänligt. Ägaren till kaféet där du fikar före jobbet låter dig ta en gratis mazarin. En kollega på kontoret komplimenterar din klädsel. Och när du kommer hem på kvällen överraskar din älskade dig med något fint. Och forskningen ger ju belägg för att det är sant. Människan är ett vänligt och hjälpsamt djur. Vår art har klarat sig på jorden just för att vi kunnat samarbeta och stödja varandra. Dessutom mår vi bra av att göra goda gärningar. Det vet alla som känt det varma välbehaget i kroppen efter en överräckt födelsedagspresent som gjort mottagaren glad. En bok jag läste för några år sedan, Början på allt, av antropologen David Graeber och arkeologen David Wengrow, lärde mig mycket. Graeber och Wengrow tar sats ända från Homo sapiens tidigaste kulturhistoria och ifrågasätter många av våra utvecklingsmyter. Bland annat skriver de att vi inte ska överbetona tävlandets och konkurrensens roll som utvecklingens motorer. För ur alla civilisationer, till och med ur spåren efter de allra första stadsstaterna som fanns för 6-7 tusen år sedan, går det att utläsa hur människan försökt lösa sina problem med hjälp av samarbete och vänlighet, och ibland också lyckats med det. Men, och det här står också i Graebers och Wenlows bok, sen dyker han ändå alltid upp, självhärskaren, diktatorn, han som återinförde auktoritära statsskick. Som om Homo sapiens historia vore en ständig pendling mellan försök till genuin demokrati och föraktfull förstörelse av densamma. De flesta samhällena som människan byggt har i eftervärldens ögon innehållit både gott och ont. När jag läser om att stekarna och deras huvudstad Tenochtitlan nu begravd under dagens Ciudad de México förvånas jag över deras välfungerande renhållning och ambitiösa undervisningssystem för barnen, men förfasas över deras tusentals människooffer. Att läsa om antika polare som Aristoteles och Sokrates och Seneca kan känna svalkande, som om jag fick gå omkring i tåga en stund och känna mig vis. Men antikens greker och romare höll sig faktiskt med slavar. Gott och ont finns sida vid sida. Det gäller både på makronivå och för oss individer. Och jag återvänder nu till det jag sa i början. Att jag hade en del tidiga erfarenheter som fick mig att grubbla, fast erfarenheterna egentligen var ganska banala. Jag lärde mig tidigt, redan som barn, att jag var en människa som väckte blandade känslor. Jag hade ett sätt att vara i världen. Ett ganska lynnigt sätt som gjorde att somliga gillade mig, medan andra tyckte riktigt illa om mig. Ett av de tydligaste minnena jag har av den dubbelheten är från en vinter då jag nyss blivit vuxen. Jag sålde skivor i en musikaffär efter att ha gått ut skolan. Och en dag fick jag en bukett rosor av en kund, för att jag varit vänlig och dessutom lyckats leta reda på en sällsynt skiva. Men samma dag fick jag också ett allvarligt klagomål från en annan kund. I juljäktet hade jag varit ovänlig mot den andra kunden.

kunden och hon klagade hos butikschefen. Jag fick en allvarlig varning och om det upprepades, sa chefen till mig, då måste han tyvärr avskeda mig. Så har mitt liv fortsatt ända upp i 60-årsåldern. Ta mitt agerande i trafiken. När jag kör bil har jag en strävan efter att vara den artiga och förekommande bilisten. Jag ger plats åt andra bilister som vill byta fil och jag kör superlångsamt i tätbebyggelse och nära skolor och daghem. Men så tar storstadsstressen ut sin rätt. Och då kör jag lite för fort, släpper ingen jävel in i min fil och visar ibland långfingrarna när jag tycker att någon annan kör vårdslöst. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Lars, jag vill avsluta det här svaret med att berätta om ögonblicket då jag för första gången förstod att jag hade kapacitet för ondska. Jag var 13 år då, möjligen 14, och hade upptäckt att en av våra lärare, vars alkoholproblem vi elever kände till, inte var utexaminerad från universitetet utan stod skriven som filosofistudent i den telefonkatalog alla större städer höll sig med på den tiden. Jag var bråkig de åren. Många anmärkningar i klassjournalen om uppkäftighet och annat. Och en dag då jag igen en gång käftades med den nyssnämnda läraren tog jag upp det här med titeln i telefonkatalogen i försmedlig ton inför hela klassen. Det jag inte räknat med, för jag var trots allt bara en nybliven tonåring, var kraften i lärarens raseriutbrott. Den var väldig. Han fick fullständigt spel och skrek åt mig för fulla lungor en lång stund och jag tror han körde ut mig ur klassrummet. Och bland det han skrek fanns följande. Du är ond. Du är en ond människa. Jag blev chockad förstås och kunde aldrig glömma händelsen. Den satt så djupt i mig att en fiktionaliserad version dök upp i min första roman som utkom när jag var 35. Överreagerade han, läraren. Det gjorde han säkert. Men jag hade träffat honom mitt i veka livet, just där han var allra svagast. Och någonstans anade jag att en del av hans väldiga vrede kom sig av att han aldrig kunnat vänta sig en så lömsk dolkstöt från någon som fortfarande var ett barn. Jag förstod att den här gången hade mitt agerande inte varit ett vanligt bussträck. Istället hade jag begått en gärning som kanske rent av var ond. Och efter den skoldagen har jag aldrig slutat fundera på min egen roll i det växelspel mellan gott och ont som ständigt pågår i världen.

0: Hej, jag heter Elsa. När jag var yngre var jag utfryst. Jag var inte särskilt mobbad, men jag var alltid sist att bli vald och aldrig inbjuden. Jag såg med tillförsikt på möjligheten att flytta till en ny stad där ingen kände mig. Men på något vis är det som att folk gör det ändå. De ser min kvalitet och plats på en gång utan att jag själv gör det. Jag har flera goda vänner och har haft ett par romantiska relationer, så jag tror inte att jag är omöjlig att vara med. Det är bara vissa dörrar som alltid verkar hopplöst stängda för mig, fast den andra gått fritt igenom dem sedan de var barn. Jag undrar, är vi bara omkringvandrande hierarki-ingredienser? Och i sådana fall, varför får man en viss plats i hierarkin?
1: Hej Elsa. Det här med människans besatthet av att skapa hierarkier är ett nästan lika ömtåligt ämne för mig som jag tror att det är för dig. Jag har inte varit utfryst, men jag tycker det är svårt att manövrera bland människor och jag har alltid tyckt intensivt illa om auktoriteter. Jag vill inte underordna mig någon och jag vill inte att någon ska behöva underordna sig mig. Det gör att jag gillar att läsa om personer som under olika epoker försökt bryta sig ut ur samhällets hierarkiska strukturer. Ofta handlar det om att ta sig loss inte bara från de rådande hierarkierna utan också från annat. Till exempel från industrialisering, från ett frenetiskt livstempo, från teknikens växande makt. När jag var ung var jag lite fascinerad av den franska 1800-talsutopisten Charles Fourier. Eftervärlden betraktade länge Fourier som en knäppskalle, och inte utan orsak. Han hade tänkt ut ett framtidssamhälle och hade väldigt udda idéer om de goda följder det skulle få. Bland annat skulle människan bli 144 år gammal. Världshavens vatten skulle förvandlas till en speciell sorts lemonad som var populär under Fouriers livstid. Och i djurriket skulle antiteser till de nuvarande djuren uppstå. Vi skulle få snälla anti-lejon som vakade över människans trygghet och snälla anti-krokodiler som hjälpte oss att fiska. Dessutom avskydde Fourier all handel som de flesta av oss betraktar som ett fredligt och gott alternativ till erövring genom krig. Och tyvärr var han antisemit. Men Fouriers utopi, där mänskligheten skulle bo i icke-hierarkiska kollektiv som han kallade falangstärer, hade också trevliga drag. Vi människor skulle tävla med varandra så lite som möjligt. Vi skulle osjälviskt byta roller i samhällena så krävdes. Och istället för att föra vanliga krig skulle vi lösa våra konflikter genom ett slags matlagningskrig. En tävling om vem som var bäst på att baka små pastejer. Fourier såg också hur förtryckt kvinnan hade varit i de flesta samhällen som existerat. Han talade för hennes frihet och agens. Och han talade också för en radikal sexuell frihet som skulle gälla alla. Lika fascinerad som av Fourier blev jag när jag senare i livet läste om den radikala koloni som ett gäng konstnärer grundade i Monte Verità i sydligaste Schweiz i början av 1900-talet. Eller om en originell man som föddes i New York som George Aberle, men tog namnet Eden Abes och flyttade till Los Angeles på 1940-talet. Abes var musiker och en tid var han också en kändis. Det är han som har skrivit låten Nature Boy som Nat King Cole fick en jättehit med 1948. Gissa hur Eden Abes levde och var han bodde. Jo, utanför samhälle, ute i det fria, under det ena elle i den Hollywood-skylt som hela världen känner till. Han hade långt hippiehår och hippieskägg, 20 år före 60-talets motrörelse uppstod. Han rörde sig bara till fots, barfota eller i sandaler, och han åt bara grönsaker och frukt. Nog nu av mina favoritknäppskallar. Men vad säger då forskningen om människan och hennes hierarkier? Uppfattningen är ju att det var när vi upphörde att vara nomader och blev bofasta som vår benägenhet att skapa tydliga hierarkier uppstod. Det här var för mellan 10 000 och 12 000 år sedan. De tidigare jägar- och samlarsamhällena tros ha varit egalitära, fast en del forskare skriver att antagligen hade somliga individer lite mer inflytande än andra också där. När vi människor beklagar oss över hur hektisk dagens värld är, och hur brutala alla förändringarna. Påpekar vi ofta att vår hjärna är ungefär densamma nu som för över 12 000 år sedan, då vi fortfarande var jägare och samlare utan fast boplats. Med andra ord, vi människor är inte gjorda för den värld där vi lever nu. Men neurovetenskapen säger också att hjärnan är formbar och föränderlig. Att den påverkas av vår omgivning och våra erfarenheter. Och att vi också kan påverka den med vår vilja. Den här föränderligheten kallas neuroplasticitet. Det gick inte så bra för de idealister som grundade falangstärer i Charles Fouriers efterföljd på 1800-talet. Fantasterna i Monte Verita och Iden Abes där vid foten av Hollywood-skylten hade inga lätta liv de heller. Men jag ville nämna dem för att de alla på olika sätt gjorde motstånd. Mot rådande hierarkier, mot normer och konformitet. Det var viktigt då. Och det är viktigt idag när vi lever i en värld som på flera sätt är mer absurd och också hotfull än den varit på länge. Att människans hjärna är formbar och föränderlig betyder troligen att den också påverkas kognitivt av hur andra ser på oss. Och av hur vi ser på oss själva. Elsa, jag är rädd att du har låtit andras bild av dig trycka ner dig och försämra din självbild. Och det är hit jag velat komma med mitt långa resonemang. Till att jag hoppas du ska orka göra motstånd. Hur du ska göra det vet jag inte. Om jag visste det så skulle jag antagligen skriva självhjälpsböcker och fakturera Sveriges Radio 50 000 kronor för det här svaret. Men jag hoppas du ska våga tro på dig själv och orka ta fighten mot hierarkierna.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Westö. Producent Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag 5 i P1 och när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Adressen en gång till som Kjell Westlund nämnde på slutet ifall ni vill skriva till Allvarligt talat och ställa en fråga. Då är det allvarligt talat skrivet i ett ord, snabel-a, sr, som i sverigesradio.se. Och Kjell Westö och Annika Norlin, författare båda två, svarar på era frågor varannan söndag, och vi sänder inte ett nytt program utav allvarligt talat nu på söndag, utan söndagen därpå den 31 maj. Och varannan söndag sänder vi Filosofiska rummet klockan 17. Då byter vi ämne och tar upp en annan stor fråga. Det handlar om det pågående och snabbt växande utbrottet av Ebola. Här är Vetenskapsradion, programledare Annika Östman.
1: Det var 17 maj som Världshälsoorganisationen WHO utlöste internationellt hälsonödläge kring Ebola. Då hade snabb smittspridning inom ett begränsat område upptäckts i Kongo-Kinshasa, men även i grannlandet Uganda. I Vetenskapsradion ska vi försöka förstå vilken typ av utbrott och epidemi det är som nu är på gång och hur det berör oss. Jag heter Annika Östman. Och jag säger välkommen till Klara Sondén. Hej!
2: Hej!
1: Du är infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Hur pass allvarligt är det här utbrottet med Ebola-sjukdom jämfört med varianten av hantavirus på kryssningsfartyget Hondius?
2: Hondius och det utbrottet, det var ju såklart en tragedi för de som drabbades av den här allvarliga infektionen, och det var ju 3 personer som avled också. Men det var samtidigt avgränsat i både tid och rum, och man hade goda möjligheter att skjuta till massvis med resurser för att förhindra fortsatt spridning av det viruset. Situationen i Demokratiska republiken Kongo nu är oerhört mycket mer utmanande. Det kommer vara svårare att bekämpa. Det är ett större utbrott av en oerhört allvarlig infektionssjukdom.
1: Jag säger också välkommen till Alimir Asimi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet, sektionschef för vaccin- och antiviral utveckling vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och också en anställning i Folkhälsomyndigheten. Hur mycket skulle du säga att det här skiljer sig från tidigare, mycket vanligare Ebola-virus?
3: Vi vet inte så mycket utifrån, om man tittar på siffran, hur många som dör i procent. I och med det här tredje gången vi ser utbrott av just det här sorten av Ebola-virus som heter Bundibugyo, jämfört med de tidigare. Och de tidigare man pratat om Ebola ger en dödlighet i 90%, och sen visar sig när vi hade jättestor utbrott, det sänktes runt 40-50%. Så sätta en siffra vet vi inte, men vad vi vet är att det är väldigt allvarligt, och drabbas man av det så sannolikheten att man blir jättesjuk och kanske går bort är stor.
1: Att man avlider. Jag ringde upp Paloma Diaz de Durana som är Svenska Röda Korsets representant i Kongo-Kinshasa. Och jag undrade igår eftermiddag när jag fick fatt på henne hur det går för dem att jobba i det här området där det också pågår konflikt mellan regering och rebeller.
4: So far it has been possible to be operational even in areas that are occupied by militias. The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly, but as of now we have access.
1: Hon berättar att de för tillfället kan arbeta i de konfliktdrabbade områdena även om de är medvetna om att situationen kan ändras väldigt snabbt. Och arbetet innebär att de utbildade Röda Korsvolontärerna går från dörr till dörr och berättar hur smittan sprids via kroppsvätskor. Och volontärerna själva bor i området, vilket gjort att de känns trovärdiga.
4: So that adds a component for the trust.
1: Men en av de största utmaningarna är ryktena om epidemin.
4: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself.
1: Rykten sprids snabbare än viruset, konstaterar hon, och det gäller att förstå dem och bemöta dem. Volontärerna deltar i smittspårningsarbetet och personer med symptom rekommenderas att uppsöka närmaste hälsocenter.
4: That is one of the things that the Red Cross does and advise those people to go to the health center.
1: Även om det här Ebola-utbrottet tycks kunna drabba väldigt många den här gången så har man rutin i Kongo-Kinshasa jämfört med hur det var i Västafrika för mer än 10 år sedan.
4: Ebola is a reality that we have lived, if not yearly, almost. We were still recovering from the last year, 2025, Kasai Ebola outbreak. But I would say that the local Red Cross here in DRC keeps in mind that Ebola can erupt at any time, in any place in the country, and they need to be ready.
1: Ja, de har knappt hämtat andan från fjolårets mindre Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Men de är beredda på att det kan uppträda när som helst, var som helst och är därför beredda. Vad tänker du, Clara Sondén, när du hör Paloma Diaz de Durana?
2: Jag tänker att det är ändå positivt med den här erfarenhets- och kunskapsbanken som man har samlat på sig i regionen. Och förhoppningsvis kommer det till nytt i arbetet nu framåt. Men sen förstår man också vikten av att hela samhällsstrukturerna liksom samarbetar och att det helt enkelt är möjligt att genomföra det här arbetet. Och det var ju positivt att höra att hon ändå ansåg att så var fallet just nu.
1: Mm. De här snabbtesterna för Ebola verkar inte ha fungerat riktigt mot det här då Bundibugyo-viruset, Ali Merasimi. Varför inte då?
3: Jo, saken är att man har lärt sig att diagnostiken är extremt viktigt när uppkommer sådana utbrott. Men för att kunna göra diagnostik, då ska de vara enkla så att vem som helst, var som helst kunna utföra. Och då har de här snabbtesterna generellt har kommit till. Men då ska man veta att snabbtester har ett problem och problemet är att känsligheten. Om du har väldigt lite virus så kan de missa. Och för att kunna göra dem väldigt känsliga, då måste de vara väldigt specifika. På det sättet höjer man känsligheten. Och då gör man specifika snabbtester. Och i det här fallet har man gjort mot det vanligare Ebola-viruset som finns där. De som heter förut Zaire, nu heter den Ebola-virus. Och då missar den, för att den här skiljer sig ändå en hel del. Och det är skälet till att man har missat helt enkelt.
1: Och hur mycket skiljer sig de här olika Ebola-virusen åt?
3: Normalt skiljer sig någonting runt 30-40%, alla de här 5 som går på människan.
1: Så det är ganska mycket ändå. Är det det som har försenat upptäckten av utbrottet? En del har också spekulerat kring att övervakning av sjukdomar i Kongo-Kinshasa har försämrats på grund av minskat bistånd från USA. Vad tänker du om det, Ali Merasimi?
3: Alltså, generellt tycker jag att det är en kombination av båda varianten. För att har man minskat resurserna så har det minskat de här aktiviteten i de här hälsocenter. För att då ska man tänka att det här är ju i länder med andra typ av struktur jämfört med väst och Europa och USA som vi tänker. Om man minskar supporten till de här så minskas aktiviteter och då går inte, de uppsöker inte personer som visar sjukdom. Så har man lite dåliga tester, då definitivt missar man.
1: Så det är kombination då, tester som då bara, är det att de ger utslag om man verkligen har symptom och inte innan, är det det som?
3: Alltså generellt har man virus i sig ett par dagar innan, man utsöndrar virus ett par dagar innan symptom och under symptom. Men de är viruset annorlunda så tar inte de här testerna.
1: Mm. Så icke-fungerande tester just för den här versionen utav viruset. Och alltså då mindre resurser också. Efter det förra stora utbrottet i Västafrika som var för drygt 10 år sedan, då dog mer än 11 000 personer. Sedan dess har då både läkemedel och vaccin utvecklats. Men det verkar då inte, vaccinen verkar inte heller fungera, Clara Sondén. Hur kommer det sig?
2: Nej, men precis, huvudfokus har ju legat på den här mer vanligt förekommande Ebola-Zaire-varianten och kanske med rätta eftersom att det är den som har orsakat de största utbrotten och också många fler utbrott än den nuvarande Bundibugyo. Och då har man riktat in sig helt enkelt på det viruset och det är möjligt att man skulle kunna testa, men det är inte alls säkert för det är olika virusarter. Så det är inte så att vi bara kan överföra det vi har på marknaden rakt av idag. när det gäller antikroppsbehandlingar så är själva poängen med dem att de ska vara väldigt specifika. Så de godkända antikroppsläkemedlen som finns mot Ebola Zaire kan man inte förvänta sig ha någon effekt mot Bundibugyo.
5: Mm. Jag fick här i morse svar på frågor som jag skickat till Läkare utan gränsers talesperson i Kongo Kinshasa, Anastasia, nu ska vi se om jag klarar av att uttala hennes efternamn, Chekolenok i Goma. Hon berättar att de planerar att bygga upp en anläggning där. De har 70 bäddar i Goma, men också en anläggning i det ursprungliga området som drabbades av virus i Ituri. En utmaning nu är smittspårningen.
6: People are very mobile and it's linked to economical activities such as trade or farming. Also the population travels a lot. And also because of the insecurity or the virus in ongoing armed conflicts. And unfortunately their living condition most of the time don't allow proper isolation when and if someone feels any symptoms.
5: Det är ett område där man ägnar sig åt jordbruk och därmed åker och säljer sina produkter på flera olika platser. En annan stor utmaning är att det på grund av väpnade konflikter mellan rebeller och regering är många internflyktingar. Flyktingarna bor oftast inte på sådana sätt att de lätt kan isolera sig när de fått symptom, konstaterar Anastasia Skolenok. Läkare utan gränser är beredda att delta i forskning på samma sätt som de gjort tidigare.
6: Discussions are currently underway within the World Health Organization, WHO, to see which one of the already approved vaccines could be considered to fight against the current Bundibugyo virus.
5: Och just nu pågår diskussioner med Världshälsoorganisationen om något av de två godkända vaccin som finns mot Ebola ska testas för att se om det kan ha effekt även mot Bundibugyo-viruset. Även om väldigt mycket resurser nu satsas på att försöka hantera Ebola-utbrottet är en lärdom att andra vanliga sjukdomar i området som kan förebyggas, de måste man kunna fortsätta att ge säker vård för.
6: What is absolutely crucial right now is to continue to support the regular health systems. Respond to malaria, to measles, cholera, which is right now ongoing also in Goma for instance.
5: Ja, annat som människor drabbas av i området är malaria, mässling och så pågår det ett kolerautbrott just i Goma i östra Kongo, berättar Anastasia Chokolonuk i Goma på Läkare utan gränser. Ja, Anna, Klara Sundén då, hur pass viktigt är det med smittspårning när då varken vaccin eller läkemedel fungerar?
2: Det är fortsatt ändå en av hörnpelarna i responsen till ett sånt här utbrott. Och nu hörde vi om utmaningar kring att vara isolerad om man utvecklar symptom. Och då kommer de här behandlingscentren säkerligen in att man ska kunna uppsöka en sjukvårdsinstitution och då få möjlighet till testning, att det blir någon form av sortering där. Men också jätteviktigt att man fortsätter att behandla och bekämpa övriga utbrott som pågår. Men smittspårning är viktigt, men den sker ju som ett led i en kedja som också behöver hänga ihop med flera andra åtgärder, inklusive en pålitlig testning och tillgång till den då.
5: Och där är det lite problem och vad jag förstår också kanske inte tillgång till testmaterial helt och hållet, eller?
2: Det brukar ju ofta bli en brist på testkapacitet precis i början av ett sånt här utbrott. Och dessutom den här gången kom vi rakt in i ett ganska stort utbrott med väldigt många misstänkta fall i nuläget. Och man behöver komma igång och testa och använda det som ett verktyg i realtid, rent operativt i utbrottet och de råd och hur man sorterar sina patienter och vilken skyddsutrustning man använder. Så den testningen, förutom smittspårningen, är också en sån där avgörande pusselbit i det här.
5: Och de senaste siffrorna från WHO, där är det mer än 500 smittade som man misstänker, eller?
2: Det stämmer, och sen förväntar vi oss idag klockan 14 att få lyssna på en presskonferens som Världshälsoorganisationen håller och att då få de allra senaste uppdateringarna.
5: Mm. Sen förra utbrottet som var stort då i Västafrika 2014-2016, Sen dess har det utvecklats helt nya sätt att ta fram vaccin. mRNA-vaccin känner vi ju igen från coronapandemin. Ali Merasimi, Världshälsoorganisationen har sagt att de tror att det går att få fram ett nytt vaccin på 9 månader. Är du lika hoppfull?
3: Alltså, vi tog fram vaccin mot SARS-coronavirus 2 inom 9 månader, och det var ett virus som vi inte kände till och vi visste inte hur man ska göra vaccin mot. Så absolut, det här ebolan kan vi väldigt bra. Vi vet exakt vilka delar av viruset behövs för att ta fram en vaccin. Sen som sagt, vi har 2 andra vaccinstrategier som används idag och de kan användas. Sen någon av dem uppenbarligen ger en viss skydd när man tittar på djurmodeller. Så vi har många verktyg för att kunna ta fram vaccin mot just Bundibugyo idag. Men det kommer att ta tid.
5: Ja, och går det tillräckligt snabbt då? För jag tänker, dilemmat med såna här svåra utbrott är ju ändå att folk dör. Och då är det ju svårare att testa. Så det är en väldigt bisarr situation ju.
3: Det är en bisarr situation och det är därför det är väldigt viktigt med just det här smittspårning, testning, isolering, stoppa spridningen. Men vad kontentan kommer att bli, då har vi ytterligare ett verktyg mot Bundibugyo till nästa utbrott. Men det är därför det är viktigt att snabba på och ta fram det. Sen vet vi inte hur långt det här utbrottet kommer att ta tid.
5: Hur länge det håller på. UD konstaterar då att ungefär 200 svenskar finns i Kongo, Kinshasa och Uganda. Ni på Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer själva ska ha uppsikt och höra av sig om de får symptom efter 3 veckor när de har kommit hem. Räcker det som kontroll, Klara Sondén?
2: Ja, det tycker vi att det gör i nuläget. 3 veckor, det baserar sig på inkubationstiden för viruset. Så har man kommit hem för mer än 3 veckor sedan och insjuknar, då är det någonting annat för det första. Och sen, det är ju så att det behövs en tydlig exponering för att man ska kunna vara smittad. Så att om man bara, inom citationstecken, har befunnit sig i det här området, så är risken att man har blivit smittad fortfarande låg. Är det däremot så att man har jobbat på sjukhus, kanske vet med sig att man har tagit hand om patienter på nära håll som har haft en blöda feberbild och till och med avlidit. Man har jobbat utan skyddsutrustning eller deltagit i begravningar, hjälpt till att flytta kroppar eller varit med på ceremonier. Då har man ett annat läge. Men för den absoluta majoriteten som kommer hem då, så är det egentligen den vanliga observansen som man alltid ska ha, och att man kontaktar sjukvården. Men det har egentligen mer att göra med malaria, denguefeber, som sagt kolera och andra sjukdomar som man har högre risk att få i samband med en resa, än att man just har en jättehög ebola-risk. För det har man egentligen inte om man inte har blivit tydligt exponerad.
5: Men om man har blivit tydligt exponerad, borde man sätta sig i karantän då i 3 veckor, eller?
2: Karantän är ju ett starkt ord, men vi har ett, så det är ingenting som är rekommenderat, men vi har ett litet, en guidance, ett hemvändardokument som ligger på vår hemsida, och är det så att man har en tydlig exponering så är det nog bra att ringa sjukvården och kanske komma i kontakt med sin smittskyddsläkare för att ha en extra individualiserad uppföljning kring det efter att man har kommit hem.
5: Om någon har en resa inplanerad till det här området, och Kongo, Kinshasa, Uganda, Tanzania, Kenya, vad är ditt råd till dem?
2: Ja, det var en lång lista med resmål där. Så för Demokratiska republiken Kongo, för det första, så ligger det ju en reseavrådan från UD redan i nuläget av andra skäl. Det har att göra med konflikterna som pågår i regionen. Det som alltid gäller är att man ska hålla sig uppdaterad och verkligen informera sig om de risker som finns på resmålet. Det kan ju ändra sig snabbt, så man måste kolla precis innan man åker också och vara medveten om vilka åtgärder man eventuellt behöver ta. Vad det gäller Kenya och Tanzania så finns det ju inga tecken på någon pågående smittspridning där i nuläget, så då är det bara de sedvanliga reseråden och att hålla koll som sagt som gäller.
5: Nu då på 30 sekunder var här, vad har ni för förhoppningar om framtiden att forskningen ska bidra med? Vad säger du, Ali Merasimi?
3: Att vi har vaccin mot alla dessa hemska sjukdomar.
2: Jag svarar samma faktiskt. Vaccin och vaccin som är enkla och tåliga, som går att producera på lite fler platser i världen, så att de verkligen kan distribueras och nå fram till en rimlig kostnad där de gör som mest nytta. Det är det jag hoppas att forskningen ska komma fram med.
5: Och du tror, Ali Mediasimi, att man hinner göra ett vaccin på de här månaderna då?
3: Absolut, ja, men alltså, om det finns incitament och resurser så kommer man kunna ta fram en vaccin, absolut.
5: Och finns det resurser?
3: Det är ju liksom upp till de som har de här pengarna. Det är mycket företag, för det behövs stora pengar för att kunna ta fram en vaccin.
5: Då säger jag tack till Ali Mediasimi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet och sektionschef för vaccin och antiviral utveckling i Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och Klara Sundén, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
0: Inte oviktigt när det gäller Ebola och hantaviruset också är vårt immunförsvar, och det är ämnet för förmiddag i P1 som vi sänder nu efter nyheterna klockan 9. Professorn i klinisk immunologi, Peter Bergman, finns med för att diskutera detta och svara på frågor i förmiddag i P1 efter nyheterna klockan 9 om 10 minuter ungefär.
7: P1 dokumentär.
8: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
9: Rovdjuret.
8: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
9: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 9:10, fredag kväll. Och rubriken för nästa program är Mamma blev räddad till Sverige. Det är historikern Ingrid Lomfors som delar med sig av sina tankar för dagen.
10: I år skulle min mamma ha fyllt 100 år om hon hade fått leva. Men väldigt få människor lever ju så länge. Och jag är glad och tacksam för att min mamma fick leva i nästan 90 år. Hennes liv hade kunnat ta slut på sommaren 1942. Då deporterades hennes familj, mamma, pappa och lillebror, till Mali-Trostenets, en avrättningsplats utanför Minsk i dagens Belarus. Hon skulle varit med på den transporten om hon inte haft turen att bli räddad till Sverige. Nu fick hon fortsätta leva istället. Tack, tack. Det var de första orden hon fick lära sig i det nya landet. Tack, tack. Förutom språket var det så mycket annat nytt att lära sig. Som att skura trägolv, tvätta fönster, stoppa strumpor, arbeta i köksträdgården, hjälpa till med höbärningen, plocka nässlor och nypon, förvälla, torka, sylta och safta. Allt det där fick hon hålla på med. Allt medan tankarna var någon annanstans. I tankarna var hon kvar, hemma på Kloster Neuburgerstrasse 64 i Wien. Jag var nyligen där, i Wien, för att titta på mammas barndomshem. En kejserlig aura vilar fortfarande över de ståtliga palatsen, slottsträdgårdarna och de historiska byggnaderna längs Ringstrasse. Mammas barndomshem ligger i stadens andra distrikt, i Leopoldstadt. Där finns minnesstenar efter mördade judar på nästan varje gata. Utanför mammas port låg flera minnesstenar. Det måste ha varit judiska grannar, kanske skolkamrater och vänner till familjen, tänkte jag. Nu har också jag anmält intresse för att få lägga ner minnesstenar över mina morföräldrar och mammas lillebror. Men det är en lång väntelista. 60 000 namn ska ihågkommas. På vägen till hotellet gick jag genom den stora parken där blommade kastanjeträden för fullt. En gång berättade min mamma hur mycket hon älskade att äta rostade kastanjer. Det var när vi var på ett tjeckiskt café i Göteborg som var specialister på centraleuropeiska bakverk. Vi åt kastanjemosttårta med grädde. Den smaken kan jag fortfarande minnas. På samma sätt som mamma minde smaken av sin barndom i Wien. I breven hemifrån Wien, som jag hittade efter att mamma gått bort, undrade mina morföräldrar hur det gick för mamma i skolan. Men Nina fick inte gå i skolan. Hon var hembiträde. Tack, tack. Sedan upphörde breven att komma, Då var det svårt med koncentrationen. Hon blev nedstämd och hade svårt att säga tack. Hon ville inte säga något. Hon ville bara vara tyst. Sjunka in i sina tankar. Dagdrömma. Då fick hon bryta upp och lämna sin fosterfamilj. En främling bär alltid sitt hemland i famnen. Som ett föräldralöst barn för vilket han kan hända inte söker annat än en grav. Så diktade Nelly Sachs, som också hon kom som judisk flykting till Sverige. Flydde undan nazismen, klarade sig, men led av depression hela sitt liv. När mamma var gammal och trött på livet bad hon mig att ordna med en judisk begravning. Jag, som hade svårt att tala med mamma om döden, överlämnade uppdraget åt min man. När hon låg på dödsbädden frågade hon oss om vi ordnat med allt som hon önskat. Det hade vi. Tack, tack. Sedan somnade hon in.

0: Ingrid Lomfors, historiker, var det som delade med sig av sina tankar för dagen, fredag den 22 maj. Då är klockan 8:55, dags för den här signaturen.
1: Du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är moderat politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
2: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare, både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
3: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
2: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
3: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
2: Det är ju hela poängen med detta.
4: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
2: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
4: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
3: Finns det någon oro med den här utredningen?
2: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
1: Reporter här var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den 1 juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här.

0: För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radio för mer information. På söndag är det dags för årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder. En av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
1: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
2: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
1: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
2: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
1: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
0: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar en fin helg. Klartext är tillbaka på måndag igen.
3: Ebola-utbrottet fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns 177 misstänkta dödsfall och 750 fall av misstänkt smittade.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
5: Ebola-viruset fortsätter att sprida sig snabbt i Kongo-Kinshasa. Det sa generaldirektören för WHO, Tedros Ghebreyesus, på en presskonferens tidigare idag. Världshälsoorganisationen har tidigare utlyst ett internationellt nödläge om en snabb spridning av den ovanliga varianten av Ebola som dessutom saknar vaccin, har WHO nu höjt sin riskbedömning från hög till mycket hög i Kongo. Men riskerna stannar oförändrat på låg nivå globalt. Utbrottet har spridit sig vidare i Kongo-Kinshasa till provinsen Södra Kivu som kontrolleras av rebellgruppen M23. Flera konflikter i landet mellan olika miliser och regeringsarmén gör det svårare att få kontroll över smittspridningen. Samtidigt har situationen stabiliserat sig i Uganda med 2 bekräftade fall hos personer som rest från Kongo och 1 dödsfall.
3: Reporter Jeanette Nisowska. NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg och en av dem var USAs Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk militär närvaro i Europa. Washington-korrespondent Gina Lindberg.
6: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
7: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
6: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
3: Sa Gina Lindberg till Mattias Rensmo. P4 Gävleborg rapporterar om Beppe från Bollnäs som kan vara den tyngsta baby som fötts i Sverige. Han vägde 6 kilo och 240 gram vid födseln och ska enligt föräldrarna må bra.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
8: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
2: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
9: Från plånboksfrågor till hälsofrågor. Här är en repris av Förmiddag i P1 från i förmiddags.
10: Och nu börjar förmiddagen i P1 idag med mig, Olle Wiberg. Det ska handla om något som vi alla är helt utlämnade till och beroende av att det står på vår sida. Senaste veckornas allvarliga utbrott av Hanta och Ebola-virus sätter indirekt ljuset på vårt eget immunförsvar, där forskningen har kommit riktigt långt. Men samtidigt är det fortfarande en av vårdens stora gåtor, och ibland låter det nästan som om det fanns en intelligent komponent i det. Idag ska en av landets främsta forskare berätta om det här sofistikerade systemet och hur man får ett immunförsvar som är på topp.

0: Det här är ditt område, Peter Bergman, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Visst är det något med immunförsvaret som sticker ut inom medicinen? Det är väldigt konkret på ett sätt, men samtidigt kan det nästan dra iväg mot liksom existentiella eller filosofiska tankebanor, tycker jag. Vad säger du?
1: Ja, men så kan man tänka lite grann. Immunförsvaret är ju speciellt, för det är ju igång dygnet runt och 24/7 kan man säga, och skyddar oss mot det som finns i omgivningen, bakterier och virus. Och ibland funkar allting, eller nästan alltid funkar allting perfekt, och de flesta av oss är ju inte sjuka. Men ibland blir det fel, och då kan man få immunsvikt, det vill säga man blir känslig för infektioner, eller också slår immunförsvaret fel och man får då autoimmuna sjukdomar eller allergier. Så att det är en väldigt skör balansgång.
0: Just det, autoimmuna sjukdomar när kroppen attackerar sig själv.
1: Precis.
0: Men då, jag tänker på det här med, när man börjar fundera liksom
1: immunologiskt.
0: Så säger man. Så blir det nästan så där att man funderar över begreppet jag. Alltså, vad är jag och vad ska inte räknas som jag? För det är det som immunförsvaret jobbar med hela tiden. Vi bär på den här enorma mängden virus och parasiter och bakterier och sådär. Och så sker den här liksom uppdelningen hela tiden. Det låter ju otroligt ändå, avancerat.
1: Ja, men det är ganska avancerat, och det har ju varit liksom immunförsvarets liksom stora, så att säga, gåta att lösa. Man har kommit ganska långt på vägen att förstå hur immunförsvaret kan skilja på det som är dig själv och det som är omgivningen. Och som sagt, det funkar ju nästan alltid bra, men ibland så blir det ju fel i den här utbildningen, så att säga, av immunförsvaret. Och en väldigt viktig period är ju under barndomen när immunförsvaret utvecklas. Och då finns det olika kontrollstationer i immunsystemet som ser till att man sorterar bort allt det som reagerar på kroppen själv. Och immunförsvarets celler bildas ju i något som vi kallar benmärgen, som är liksom fabriken för de immunologiska cellerna. Och sen passerar de en viktig kontrollstation då som heter thymus, eller bressen då som man säger.
0: Vi kommer komma till den lite senare, vad som händer där egentligen. Men när du tittar på det här området och har ägnat ditt liv åt det här forskningsområdet, det låter ju nästan som att man kan börja se människan som liksom mindre av en individuell organism och mer som ett slags ekosystem egentligen, eller vad säger du?
1: Ja, men alltså, vi lever ju i samspel med våran omgivning, och framförallt har vi ju också ungefär 2 kilo bakterier i våran tarm som gör en massa nyttiga saker, och det gäller ju att immunförsvaret inte reagerar på de här friska bakterierna som vi verkligen behöver. Och vi har ju levt i symbios med vår omgivning under många, många år, ända så länge människan har funnits. Och det finns en komponent i kroppen som heter våra mitokondrier, som är vår kraftfabrik i cellerna. Och det är från början en bakterie, tror man, som vi har inkorporerat för att vi drog nytta av den här bakterien, så att säga, effektiva energianvändning och bildning av energimolekyler ATP. Men också skyddade vi den här mikroorganismen då från omgivningen.
0: Och sen har den blivit oss.
1: Sen har den blivit en del av oss.
0: Men det här är något som skedde för miljoner eller miljarder år sedan.
1: Ja, det är i alla fall så länge människan har funnits, så är det på det här sättet. Ja. Men man ska också komma ihåg att alla organismer som lever, även träd och insekter och så, har ju ett väldigt effektivt immunsystem. Så att det här är ju någonting som man behöver för att kunna leva på den här planeten helt enkelt.
0: Men du, jag blev nyfiken på det här med mitokondrierna, det här energisystemet som kom in då för väldigt länge sedan. Alltså, var det från början en slags infektion, kan man se det så, i kroppen?
1: Ja, men mer en slags symbios, kan man säga, där det råkade bli så att vi hade nytta av varandra. Och därför så blev det här då en fördel i evolutionen, att man kunde dra nytta av varandra, och då blev det sen till slut en del av oss.
0: Du, vi ska gå in på det här med immunförsvaret nu, men bara först så att vi förstår vad det är för hot som immunförsvaret hela tiden hanterar. Vi vet ju alla att det är virus och bakterier och svampar och parasiter och sådär som kan ta kål på oss. Men om du leker med tanken på att jag inte skulle ha något immunförsvar, vad skulle liksom vara där först och ta mig?
1: Ja, men precis. Och vi har ju exempel på det från sjukvården, där man har patienter som inte har något immunsystem, till exempel efter en stamcellstransplantation, där man då tar bort det gamla immunsystemet och ska få ett nytt. Och där blir det ju ett fönster. Där
0: då är man otroligt skör.
1: Otroligt skör. Och det som händer är ju, det är också att de bakterierna man bär på då, de kan då plötsligt komma in i blodomloppet och orsaka blodförgiftning till exempel.
0: Så det är inget yttre hot där egentligen, utan det finns redan i oss det som skulle vara farliga?
1: Ja, det börjar där i alla fall, och sen kan man ju drabbas av yttre faktorer också, men ofta är det de bakterierna som vi redan har i kroppen som ställer till problem, och även en del virus som vi har med oss från vi är barn, som då vilar och kontrolleras av immunsystemet och sen kan då väckas till liv när immunsystemet tappar kontrollfunktionen.
0: Okej, men när man är i den här skyddade miljön då, som stamcellsopererat så att säga, ja, då får man ju behandling som ska ge någon slags tillfälligt skydd förstås, och det är väldigt kontrollerat.
1: Absolut.
0: Det låter ändå då som att det skulle gå rätt fort innan det var kört för mig i någon slags allmän kontext till vardag så där, om jag inte hade något immunförsvar.
1: Ja, om du kastar dig ut i omgivningen så att säga, så är det klart att du exponeras då för en mycket bakterier och så, men samtidigt du bär ju också på väldigt mycket som börjar, till exempel kan man ju ha stafylokocker på huden som kan orsaka problem direkt om du får en sår skada och inte har ett immunsystem.
0: Jag behöver inte ut och gräva i jordar och sådär.
1: Egentligen inte, men då exponerar du ännu mera. Och det är ju ett exempel, till exempel om man står med gamla lövhögar och räfsar löv och sådär, då finns det ju svampar och sånt som en vanlig frisk person inte alls märker av. Men har du då ett dåligt immunsystem så kan du bli sjuk av en sån som vi kallar opportunist, då, en så att säga svamp eller bakterier som finns i omgivningen som man normalt bara stöter bort. Liksom.
0: Går det att bedöma om det är just svampar eller parasiter eller ett virus eller en bakterie som du tror först skulle vara där och vara det stora hotet?
1: Ja, men jag tror att man skulle märka av förmodligen bakterier. De har ju snabbast delning. De delar sig var 20:e minut. Men samtidigt är de också lättast att upptäcka. Och där har vi också fortfarande en hel del bra antibiotika att behandla. Svampinfektioner är lite mer luriga. Det tar lite längre tid. Och svårare att både behandla och upptäcka. Så att det finns en rad olika mikroorganismer som kan ta koll på oss om vi inte har något immunsystem. Mm.
0: Men våra nutida moderna liv skiljer sig ju enormt mycket från hur vi har levt som människor genom årtusendena med sämre hygien och vi har bott med djur ibland och sådär och utan att egentligen kunna tvätta oss överhuvudtaget. Mm. Jämfört med hur vi har det idag, vilken roll spelar det här?
1: Ja, men först kan man säga att om man tänker tillbaka då, 1000 år kanske, då levde man ju mycket kortare tid. Så att immunsystemet var ju på topp då, framförallt under vår reproduktiva fas. Vi skulle ju fortplanta oss, det var ju liksom målet.
0: För att det blir sämre när vi blir äldre, men då hade vi redan hunnit dö.
1: Exakt, okay. Exakt så. Så kanske man blev man 40 år så var man ju jättenöjd. Liksom. Det var ju ett fullt liv, då hade man ju både hunnit få barn och barnbarn kanske. Så att det är en aspekt av det här. Men sen, som du säger, man levde ju nära djur. Och väldigt många av våra infektioner, även idag, kommer ju från djurvärlden som vi kallar zoonoser. Så att till exempel fästingburen, alltså TBE, vi pratar hanta, vi pratar ebola. Alla de här är ju zoonoser egentligen som har en reservoar i djurvärlden och sen flyttas till oss med en vektor, en insekt eller en mygga eller en fästing eller så. Så att vi har ju alltid levt i samklang med omgivningen, ofta med djur då. Och det gör vi ju inte längre. Och nu har vi ju då istället kanske lever vi väldigt

0: examineras helt enkelt. Och så släpper man ut från den här skolan då, årskurs 9, godkända betyg. Då känner man inte igen kroppen, utan man går ut bara och känner igen främmande saker. Och ibland blir det fel i det här systemet, och då släpper man igenom en del autoreaktiva eller som känner igen kroppen själv. Och då kan det sätta sig olika organ och ge autoimmuna sjukdomar. Mm. Och det vill man ju verkligen inte.
1: Men det är en slags elitskola det här. Är det många som sorteras bort också i den där processen?
0: Ja, det kan man säga. De flesta sorteras bort faktiskt, och så släpps det igenom en liten grupp då som är effektiva på att känna igen det främmande.
1: Och ytterligare en sån fascinerande sak. Vissa av de här T-cellerna, visst kan de leva kvar riktigt länge, i decennier ibland, och ha det här minnet kvar?
0: Absolut. De så kallade minnes-T-celler kan ju finnas under många, många, många år, ibland livet ut liksom.
1: Som ett biologiskt minne av det man har överlevt genom hela livet egentligen.
0: Precis, och det är det man försöker efterlikna då när man vaccinerar. Då ska man ju, ett vaccin funkar ju så att du lurar ju kroppen att tro att du har haft en infektion fast du inte har haft det. Så att när väl infektionen kommer, då är du redan förberedd. Och det minnet kan då, om du de allra bästa vaccinerna, då räcker det med en enda dos, så får du ett livslångt minne mot den infektionen. Mm. Och det är ju fantastiskt, och det försöker man lära sig av för andra vacciner då.
1: Men de här T-cellerna, de är inte felfria, som du sa. Det kan gå fel ibland. HIV-viruset är ju väl ett sånt exempel där det är svårt.
0: Ja, HIV-viruset sätter sig ju en viss typ av T-celler, CD4 positiva T-celler, och förstör dem. Och de cellerna har ju en viktig roll att koordinera hela immunsystemet. Så att vad du gör är att du, viruset angriper den mest centrala kontrollfunktionen i immunsystemet, och då slås väldigt många andra system ut. Och de patienterna som då hade obehandlad HIV på 80-talet, innan det fanns bromsmediciner, de fick ju väldigt allvarliga sjukdomar, andra infektioner då, som man aldrig hade sett tidigare nästan, utom hos patienter med extremt dåligt immunsystem. Så att de dog ju av de här opportunistiska infektionerna. Som viruset bröt ner immunsystemet helt enkelt, och man kunde inte göra någonting åt det.
1: Men visst händer det väldigt mycket på forskningsområdet här också när det gäller HIV?
0: Absolut, och de allra flesta HIV-patienter idag har ju jättebra behandling och är virusfria och lever som vanliga människor och har nästan förväntad livslängd som en helt frisk person.
1: Professor Peter Bergman är gäst i förmiddag i P1 idag om vårt immunförsvar. Och när vi väl blir sjuka så är det ju lätt att tänka att det är liksom själva viruset eller vad vi nu har drabbats av som är det vi känner av. Mm. Men egentligen är det väl immunförsvarets liksom rullians som har dragit igång, och det är det vi upplever.
0: Ja, men det är helt riktigt. Och det klassiska är ju en virusinfektion, influensainfektion, där vi har ett effektivt försvarssystem som heter interferon. Och interferonsystemet är ju aktivera cellerna så att de ska helt enkelt slå ihjäl viruset då. Men det är då du får huvudvärk, feber, ont i musklerna och ont i kroppen. Liksom.
1: Men hade viruset fått härja fritt så att säga, utan ett immunförsvar, så hade vi egentligen inte upplevt så mycket, men vi hade bara avlidit till slut.
0: Ja, vi hade ju inte klarat oss då. Vi behöver ju det här för att bli av med viruset. Annars hade det tagit över kroppens celler och haft ihjäl oss den vägen. Då. Ja. Så att det här är någonting som man måste liksom bli av med viruset, och då blir det de här konsekvenserna.
1: Och de konsekvenserna, om man tittar på den här verktygslådan då, som kan användas av immunförsvaret, hur ser den viktigaste arsenalen ut? Feber har vi nämnt förstås.
0: Ja, du tänker på kroppens försvarssystem.
1: Precis. Vad dras igång när viruset attackerar eller vad det nu är för någonting?
0: Ja, men precis. Först har du ju då det man kallar första linjens försvar, som är liksom slemhinnorna. Och där blir det ju då sekretioner, och du får snor och slem och hostar och allt det där.
1: För att saker ska ut.
0: Det ska bort liksom. Och sen har du nästa linje då som aktiveras. Och där finns ju då antikroppar som då kan binda till viruset och tala om att här är ett virus. Kom igen immuncellerna, angrip det här viruset. Och sen har man ju då också T-celler som då kan slå ihjäl virusinfekterade celler, om vi nu pratar om virus. Viruset behöver ju cellens maskineri för att föröka sig eller så att säga förmera sig.
1: Men hur yttrar sig det för oss då? Hur känner vi av de här T-cellernas jobb?
0: Ja, vi känner av det med att de behöver interferon som ett bränsle kan man säga. Och interferonet styr och driver på det här systemet. Och det har ju de här biverkningarna då jag nämnde med huvudvärk, feber, ont i kroppen. Ja. Så att det är så vi märker av det. Plus att vi får de här sekretionerna i luftvägen och hostar och nyser och allt det där.
1: Det låter som att den här krigsmetaforen går att återanvända här, att det är någon slags krigsekonomi. Allting fokuserat på en sak och vi tvingas och manipuleras egentligen att vila och ligga still.
0: Ja, men så är det ju. Den här processen kostar ju någonting, och den kostar ju det vi kallar ATP, som är kroppens energi, så att säga bränsle. Och när vi ska angripa en infektion, då blir man ju ofta trött. Det påverkar ju också nervsystemet. Man tappar ju hunger och man blir ju trött och vill bara ligga still och bara vila liksom. Och det är ju kroppens sätt att tala om att okej, nu ska vi mobilisera alla resurser för att bekämpa infektionen. Så att det här att ut och träna och sådär när man är sjuk, det ska man absolut inte göra. För man behöver den energi man har för att

0: svampinfektionen.
1: Det är lätt att tro att det handlar om attack, särskilt när vi har de här krigsmetaforerna, att immunförsvaret attackerar. Men den stora energin låter ju som att det nästan handlar om att avgöra när man inte ska göra någonting och bara förhålla sig passivt som immunsystem.
0: Ja, immunsystemet patrullerar ju hela tiden vår kropp, ungefär som en gränskontroll kan man säga. Och dyker upp någonting, då skickar man signaler och talar om att här ska vi aktivera någonting. Och det är klart, det kostar ju också energi att patrullera, såklart. Men det kostar, den stora energikostnaden är ju när man faktiskt blir, när barriärerna bryts igenom, man måste mobilisera någonting så hela kroppen blir påverkad. Då märker man ju av att man blir helt slut.
1: Mm. Men om man då ska förstå alla de här symptomen vi får, det är faktiskt immunförsvaret som jobbar för att göra oss friska. Samtidigt kan det ju vara farligt att ha väldigt hög feber till exempel.
0: Ja, precis. Det där diskuteras ju mycket, om man ska sänka febern och så vidare. Och det brukar ju vara så att vi brukar säga det, att det är bra att ta ner febern så pass att man orkar att dricka och orkar att sitta uppe och liksom inte blir helt utslagen av febern. Sen har ju febern en del effekter på att den i sig aktiverar immunsystemet. Så att det är en balans även där.
1: Men risken är ju att man överanstränger sig också kanske om man mår bättre och man tar ner febern för mycket.
0: Ja, så kan det vara, men det är framförallt att man då ska så att säga, orka få i sig vätska och orka fungera. Och vi brukar säga att om man prövar att ta febernedsättande och febern inte går ner, då är man ju verkligen sjuk och då bör man ju söka vård. Mm.
1: Man behöver ju verkligen ha immunförsvaret på sin sida, för om det missförstår sin lojalitet så finns det ju knappt någon värre fiende alls. Det kan slå väldigt hårt då. Du nämnde ju autoimmuna sjukdomar tidigare. Ja. Så många som 500 000 svenskar lider av någon form av sån. Det är ganska många. Mm. Vad vet vi om varför dessa sjukdomar ändå utvecklas hos så många människor?
0: Ja, det spekuleras ju mycket i det. Och man har ju sett att det finns ändå en viss ökning av autoimmuna sjukdomar de senaste kanske 50 åren. Och det gäller ju då typ 1-diabetes hos barn, och det är ju sköldkörtel, underfunktion i sköldkörteln, och det är inflammation i tarmen, och det kan vara allt möjligt.
1: Psoriasis
0: till exempel är också en autoimmun sjukdom. Och där tror man ändå att det finns ett samband just med det här, att man inte har kanske exponerats för, att immunförsvaret är lite omoget kan man säga, och då slår igenom, att man släpper igenom sådana här celler då som inte har passerat skolan. De har fått F i årskurs 9 liksom, och kommer ut och angriper vävnaden. Sen de exakta mekanismerna är lite oklara, men man tror att det ofta triggas en autoimmun sjukdom av någon trigger. Det kan vara en virusinfektion eller det kan vara någonting annat. Man kan också ha ärftlighet för det. Ofta behöver man en kombination av ärftlighet och en trigger för att få en autoimmun sjukdom. Men den exakta orsaken är okänd, och det är någonting man forskar mycket på och försöker förstå.
1: Ja, alltså det kanske är en knepig fråga, men på ett djupare plan, hur ska man förstå varför sådana här sjukdomar finns, alltså evolutionärt, alltså där kroppen jobbar mot sig själv på det här viset?
0: Ja, men jag tror ändå att det ligger mycket i det, att vi lever i en mycket mera hygienisk värld och en renare värld, där immunsystemet inte behöver bekämpa parasiter och virus och så hela tiden, utan det är liksom, immunsystemet är inte riktigt tränat på samma sätt som det var liksom, om man säger på 1700-talet, då man, ja, infektionssjukdomar var ju fruktansvärt vanligt och ett gissel verkligen, och i den kontexten var nog autoimmuna sjukdomar ett mindre problem än vad det är idag, när vi inte alls har de här yttre problemen. Så att, men sen gäller det att hitta då sätt att omprogrammera immunsystemet för att minska den här autoimmuna sjukdomsbördan.
1: Mm. Om vi kommer tillbaka till mer då när det fungerar bra, alltså när det är selektivt och inte allt för aggressivt men heller inte allt för passivt och sådär, och kalibreringen har funkat av immunförsvaret. Går det liksom att understödja det själv också i livet? I vilken mån kan man göra det?
0: Ja, det där är ju en fråga jag ofta får av mina patienter, hur man kan göra för att förbättra immunsystemet. Och det finns ju en hel del saker man kan göra. Det är ju, de jag träffar har ju mycket problem med luftvägsinfektioner, och då pratar vi om vaccinationer, och det är naturligtvis en grund i detta. Sen kommer vi till livsstil, och det kan man liksom inte undvika att prata om när det gäller immunsystemet. Och där är det ju så att det är ganska mycket man kan göra för att inte trycka ner immunsystemet, och det handlar ju framförallt om stress, och där är ju den akuta stressen ökar ju immunsystemet. Det här liksom, när man är liksom beredd och nu händer det någonting. Liksom, adrenalinet gör att liksom, immunsystemet kommer på topp.
1: Jag tror att det är fara och färde, vi måste hitta någonting.
0: Exakt.
1: Här.
0: Exakt, och det funkar väldigt bra på kort sikt. Men så fort man utsätter sig för mera kronisk stress eller negativ stress, som man trivs inte på jobbet eller man har jobbet hemma, liksom, då går immunsystemet ner. Och det ser vi ofta hos våra patienter, att när de är i någon typ av kris i livet som inte går över, då blir man mycket, får mycket infektioner.
1: Mm.
0: Så att det ska man tänka på. Sen är det ju det här med träning. Och där gäller det då att ha en låg, måttlig träningsdos. Elitidrott är inte bra för immunsystemet, det trycker ner immunförsvaret. Men en låg, måttlig dos 3 gånger i veckan, det här man pratar om, det är bra. Sömn, jätteviktigt. Jag vill också nämna var ute, solljus, D-vitamin har man sett har vissa effekter på immunsystemet som kan lyfta just slemhinnan, sin immunförsvar lite grann. En bra kost, alltså, ja. Allt det här vi pratar om, livsstil, att man mår bra.
1: Och det här är ju faktorer som man säger om nästan vad som helst egentligen, det är väldigt så där allmänt hållet. Men att du nämner stressen först, vill du välja ut den också som en verkligen nyckelfaktor här, att ta det lugnt?
0: Ja, men jag tror att det är ju någonting vi ser i samhället, att negativ, kronisk, alltså det man kallar psykosocial stress är ju inte bara dåligt för immunsystemet utan för alla de här välfärdssjukdomarna. Och jag tror att det är ett samhällsproblem som man behöver jobba med, där man behöver hitta balans, ta cykeln till jobbet liksom, för att få liksom lite lugn och ro en liten stund. Så att immunsystemet hinner återhämta sig, för att den här arbetstempot vi ser, det gör att man nog trycker ner immunsystemet också, vilket också har konsekvenser på att man oftare blir sjuk då.
1: Du tycker jag skulle återgå till att cykla helt enkelt och skippa tunnelbanan, även om jag får lite kanske lagom exponering där också.
0: Ja, det är inte så dum idé. Om du var min patient skulle jag nog säga att det var väl en bra idé. Mm.
1: Men du, kosten då, som du nämnde också, syrade grönsaker är ju en sån här sak där det verkar komma mer och mer evidens senaste åren, eller hur? Varför verkar det vara bra?
0: Ja, men precis. Vi har inte kommit in än på mikrobiotan eller tarmfloran då. Jag nämnde att vi sa 2 kilo bakterier ungefär. Och där pågår otroligt mycket forskning och det gäller att hitta en bra balans i den här tarmfloran. Och syrade grönsaker har visat sig då stödja, så att säga, de goda bakterierna. Sen är ju det här ett område där kunskapen går framåt. Det finns väldigt mycket forskning gjord oftast på modeller i möss och djur och sådär. Och sen ta över det då till människa och tala om att du ska äta exakt det här. Då kommer det här att hända. Där är vi inte riktigt. Utan mitt svar brukar vara liksom att hitta en kost du trivs med, där du mår bra och där din kropp funkar och sådär. Och så folk är ju väldigt påhittiga och prövar olika dieter och testar olika saker. Och det är ju helt... Det är jättebra att man gör det för att se vad passar just mig.
1: Det finns ju också stora ekonomiska intressen av att presentera påstått immunboostande produkter och sådär.
0: Det är en helt egen bransch.
1: Ja, om du skulle liksom tänka kring de vanligaste, vad ska jag säga, missförstånden eller myterna som du stöter på kring immunförsvaret i ditt jobb, vad skulle du säga då?
0: Ja, men jag kan säga att det finns ju inte ett liksom golden pill som rättar till allting. Så är det verkligen inte, utan det är en kombination av olika åtgärder. Som ett missförstånd är att bara jag får zink eller bara jag får magnesium eller D-vitamin eller vad det nu kan vara, då har jag löst alla problem. Så är det inte, men man måste ju ha en varierad kost och man ska inte hamna i det här med någon slags bristtillstånd. Det är ju dåligt liksom. Mm. Men sen är det också det att en annan grej man ofta hör, det är att man är väldigt orolig för att det är något fel på mitt immunsystem. Jag mår inte bra, det måste vara fel på mitt immunsystem. Och det är ju lätt att lägga liksom ansvaret på immunsystemet, för det är en väldigt komplex del av kroppen. Men många gånger hamnar vi i det att man kommer fram till det att men det kanske inte är ditt immunsystem, det är liksom din livsstil. Du måste liksom göra någonting med dig själv, med ditt liv, för att må bättre. Mm. Så att immunsystemet får ibland ofta lite oförtjänt så att säga, skulden för att man inte mår bra, va? Och det tycker jag man behöver fundera på lite grann. Vad kan man själv göra med sitt liv för att hitta den här balansen som vi alla söker?
1: Men du har inget recept på det där med livskriser, hur vi får bort dem, gissar jag.
0: Livskriser kommer och går. Och det är ju, det finns ju ett klassiskt uttryck. Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Och ibland kan man liksom läsa patientens journaler och undra, kan den här människan gå? Och så kommer de in och så berättar de att jag har drivit 3 företag och livet är toppen. Liksom.
1: Just det.
0: Och så kommer en annan person som knappt har några sjukdomar alls och mår jättedåligt. Ingenting fungerar. Mm. Så att det gäller liksom att tänka igenom sin totala situation.
1: Man undrar ju verkligen vad hemligheten är där, om det går att forska på det ändå.
0: Ja, och jag tror att vi lever i en tid där man har liksom förväntningar mycket sociala medier. Så här ska livet vara. Det ska vara på topp hela tiden. Och livet är inte på topp hela tiden. Utan det gäller att vara liksom, helt enkelt acceptera. Ibland är det som det är. Liksom. Dåliga dagar, bra dagar. Och immunsystemet finns ju i detta. Och hjälper oss att stå emot de allra flesta problem 24-7.
1: Det är mycket vi fortfarande inte vet. Vi har ungefär 2 minuter kvar av programmet bara. Ditt forskningsområde har ju kommit långt och det har hänt mycket sedan du var yngre och pluggade till läkare och sådär. Mm. Men vad ser du framåt nu då? Vad händer?
0: Ja, men nu börjar man ju lära sig hur man kan använda immunsystemet då, kanske dels för att bekämpa cancertumörer, sådana här CAR-T-celler, man kan programmera om celler, skicka in dem i kroppen igen och de målsöker och de tar bort tumörer. Det är ju en fantastisk utveckling.
1: Plocka russinen ur immunsystemkakan nästan.
0: Ja, men verkligen. Och vi lär oss också från patienter som har då fel på immunsystemet, där man kan då förstå, okej, det här är fel, och så kan man rätta till det. Så att hela den här behandlingen mot framförallt cancer, men även faktiskt mot autoimmuna sjukdomar, går ju framåt med stormsteg, där man då kan eliminera just den cellen eller det problemet som orsakar själva sjukdomen. Det man kallar precisionsmedicin eller individualiserad terapi, där just du har ett fel som vi kan rätta till.
1: Och allt det här som vi fortfarande inte har koll på som väntas framåt ändå, alltså hur mycket tror du av lösningar på många av våra sjukdomar finns liksom gömda i immunförsvaret som vi ännu inte har upptäckt?
0: Ja, men ganska mycket, och det är därför det är så fascinerande att jobba med det här, för att jag går till jobbet och kommer hem varje dag och har lärt mig någonting nytt. Fortfarande efter mer än 20 år i branschen så lär mig nya saker varje dag, så att det visar hur otroligt komplicerat det är, men också vilken potential det finns i immunsystemet att lära sig för att bekämpa alla möjliga sjukdomar.
1: Lite kort, vilket är det största mysteriet som du ligger och grubblar på nu?
0: Ja, men alltså, jag tycker fortfarande det är väldigt intressant hur man kan ha influensa till exempel, och sen har man då liksom en grupp patienter som några hostar en dag, andra hamnar på intensiven. Hur kan samma sjukdom ge så otroligt stor variation i en population? Det är ju superintressant, där covid, corona, lärde oss enormt mycket.
1: Vore intressant om vi kan få ett svar. Hur långt bort tror du det ligger? Är det 10 år bort eller ännu mer?
0: Jag skulle säga att det kommer svar hela tiden.
1: Okay.
0: Varje dag kommer det nya svar som vi har nytta av direkt sjukvården.
1: Stort tack för att du kom hit. Peter Bergman, professor i klinisk immunologi. Det här avsnittet tittar du också strax i Sveriges Radio Play förstås. Olle Björkman var producent. Olle Wiberg heter jag själv.
2: Förmiddag i P1 tar nu paus över helgen, tillbaka på tisdag efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Då har det blivit dags för debatt här i P1. Ring P1. Programledare Sofie Eriksson ikväll.
3: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 Fredag. Vill du höra hela programmet med alla samtal så finns det på sverigesradio.se. Här och nu får du först höra Shahin Mahmud som ringer från Örebro.
4: Det känns som att vissa partier använder frågor kopplat till islam och muslimer för att bara vinna stöd och samla röster snarare än att få en saklig debatt.
3: Kan du ge några exempel på vad du har sett?
4: Alltså till exempel på sistone, Sverigedemokraterna och KD lyfter upp frågor om islamister hela tiden, islamister, utan att förklara vad betyder islamister. Mm. Går de på gatorna med flaggan som är vi är islamister? Och vad är det för någonting?
3: Vad får det här för konsekvenser, anser du?
4: Alltså det skapar ett splittring i samhället istället för att fokusera på lösningen och gemensam utveckling. Mm. Alltså, det gör att hela tiden muslimer och islam blir en måltavla för politikerna. Mm. Men är det Sveriges problem idag bara islam och muslimer?
3: Vad skulle du vilja?
4: Och hur länge ska den fortsätta? Varje valrörelse vi för den, varje valrörelse vi får samma problem igen. Mm. Men utan att se något lösning. Mm. Liksom idag Sveriges problem ligger bara på islam och muslimer. Mm.
3: Ibland menar ju folk att generaliseringar är bara av ondo, som du nu. Ibland menar andra att det kan vara viktigt att generalisera ibland för att liksom komma åt vissa problem. Hur ställer du dig till det?
4: Alltså, jag är med att man lyfter problem och pratar om den istället att peka på en grupp. Mm. Jag säger inte att det finns inte problem. Nej, det finns problem. Men att lyfta dem och lägga dem på fokus hela tiden på en grupp och på en ideologi, det känns att nej, det är bara att som måltavla. Det är inte något annat. Mm. Att vi använder den här målet varje valrörelse, att vi har problem. Jag sa ju minst sista tre valrörelser, det handlar om samma sak. Islam och muslimer. Vad händer efteråt? Det är ingenting. Mm. Okej, ni lägger på bordet problemet, men löser ni den efter valet? Nej. Det är liksom bara ett papper som lyfter upp den när det behövs.
3: Jag funderar på det här, du sa att du ville ha lite mer konstruktiva, att du vill veta mer vad politikerna vill göra istället för att bara prata om problem. Gäller det? Ser du det absolut. När det gäller inte bara invandring eller religion, utan är det något generellt du har sett?
4: Ja, alltså egentligen vi politiker kan inte botta islam eller muslimer. Vi är en del av Sverige idag. Det är många svenska muslimer arbetar, studerar, betalar skatt och bidrar till samhällets utveckling, men ändå återkommer diskussionen där de pekas ut eller används som en del av valrörelse. Mm.
3: Men du vill se mer lösningar, mer konstruktiva förslag?
4: Det som jag är efter. Okej, finns det problem, lägg lösningen på bordet. Mm. Hur vi löser det problemet.
3: Ja, men du har fått fram din poäng här, tror jag. Tack så mycket för att du var med.
4: Tack.
3: Hej. I Vittinge, Heby kommun, Elisabeth Roman. Välkommen.
5: Hej.
3: Hej. Vad vill du ta upp?
5: Ja, ni efterlyste ju vattenbesparingstips. Så jag tänkte, jag har en hel drös. Så jag ringer in och berättar om mina tips.
3: Underbart. Sätt igång.
5: Ja. Alltså, det första beror ju på hur man bor, men jag utgår från min egen boendesituation där jag bor i hus med enskilt avlopp. Och då kan man byta ut sin vattentoalett mot en urinseparerande toalett. Och den spolar med bara 1-2 deciliter per gång. Mm-hmm. Jämfört med en vattentoalett som spolar kanske 69 liter per gång. I ett hushåll på kanske 4 personer med genomsnittsspolning 4 per person och dag så blir det upp till 3 kubik på en månad.
3: Menar du att en spolning är 69 liter? Jag känner mig okunnig.
5: Nej, jag sa 6 till 9 liter.
3: Jaha, det är de här brödskivorna 6 till. Jag hörde fel, jag bara oj, oj, oj. Ja, okej, jag är med dig.
5: Bra att du frågar. Nej, så fullt så mycket var det inte. Men om man lägger ihop alla de där spolningarna på en månad så kan det alltså bli typ 3 kubikmeter vatten. Alltså 3000 liter på en månad.
3: Men det är ett ganska stort ingrepp. Svårt för folk att göra, att byta toalettstol.
5: Det är en stor grej. Mm. Men med ökande vattenbrist så kan det absolut vara någonting som är bra att göra. Mm. Mm. Vi har själv gjort det och haft det i 7 år. Det funkar jättebra. Vi är supernöjda. Mm. Och vi samlar också regnvatten. Det är ju en klassiker redan. Att man ansluter alla sina stuprör till en tank. Mm. Och i vårt fall så har vi då kopplat regntanken via urintanken så man kan vattna i odlingarna eller på gräsmattan med så kallat guldvatten där man har spett ut urinen. Ja. Och det gör ju att det växer som det knakar.
3: Kan jag tänka mig. Aha, men om man inte liksom kan göra de här lite, om man bor i lägenhet eller andra.
5: Ja, och då Naturskyddsföreningen till exempel rekommenderar ju att man diskar i diskmaskin. För att dagens diskmaskiner är väldigt snåla. De återanvänder vatten och de undersöker hur länge det behöver diskas och så. Så att samla sin disk och ha i diskmaskin. Och har man inte diskmaskin så kan man ju samla disken så att man inte diskar under rinnande vatten. Det är ju självklart egentligen. Mm. Mm. Men man behöver inte heller duscha varje dag faktiskt. Man kan tvätta sig med tvättlapp och spara vatten på det sättet. Och man kan också tänka en extra gång innan man slänger in saker i tvättmaskinen. Behöver det här tvättas eller kan jag ta bort fläcken? Kan jag hänga det på vädring? Mm.
3: Det här, tror du inte det är en stor grej? Att man tvättar? Duschning liksom tror jag... Ja, jag vet inte. Duschar verkligen folk varje dag? Jag tycker det är så tråkigt
5: jo,
3: att duscha.
5: Många gör det. Många säger att de behöver det för att vakna.
3: Ja. Så, jo, men det har jag ju hört.
5: Ja.
3: Man kan skvätta lite vatten i ansiktet bara, så vaknar man.
5: Ja. Mm. Ja.
3: Du, Elisabeth. Alltså, jag skrev upp här en lång lista. Tack så mycket för alla goda råd.
5: Ja,
3: vad bra.
5: Ja, men visst.
3: Tack.
5: Visst.
3: Hej.
5: Tack. Ha en bra dag. Hej.
3: Detsamma, hej. Från det till Stockholm, där finns Ann-Marie Kjell. Hej, Ann-Marie.
6: Hej, jag finns inte i Stockholm, jag finns i Degerfors, men det går bra det med. Jo, för någon vecka sen så ringde det en man från Täby och han tyckte att vi människor var väldigt dåliga på att ge varandra ett leende och säga hej när vi är ute på promenader. Men jag håller nog inte riktigt med honom, för att jag tror att knuten den ligger i att man måste själv ta första steget. Jag är ofta ute och cyklar och promenerar. Och jag bjuder gärna på ett leende och ett glatt hej. Och ibland så leder det även till en pratstund med den jag möter. Mm. Och det känns jättebra. Och jag tänker på vad viktigt det är det här med ett leende. Särskilt idag när det talas så mycket om ensamhet och allt runt det. Mm. Och nu förstår du, så har jag skrivit en dikt som heter Leendets väg, som poängterar det jag säger. Kan jag läsa den?
3: Ja, men det är fredag, Ann-Marie. Solen skiner där jag är. Det är klart jag vill ha en dikt.
6: Ja, Leendets väg. Vad vore vår värld utan människor som ler? När ett leende oftast leder till fler. Att slösa med dessa vi bör och vi kan, då sättet är enkelt att glädja varann. Det finns där ibland på livspromenad. Att samla på dessa gör människan glad. I säcken med glädje hon stoppar den ner. Så lätt att bära så mycket det ger. Och alla är gratis att ge som att få. Gör under för den vars dag verkar grå. Så låt leendets väg bli din där du går. En gladare värld blir gåvan du får.
3: Men Ann-Marie, vilken poet du är.
6: Tycker du det? Ja, på mina cykelturer så har jag alltid, och promenaderna har jag alltid med mig penna och papper. Ja. Så det har hunnit att bli nästan 1000 dikter.
3: Det är ju fantastiskt.
6: Ja, men vi har alla vårt sätt att finna balansen i livet, och det här är mitt sätt.
3: Ann-Marie, jag tror att ganska många har suttit och lett lite för sig själv nu när vi har lyssnat på dig. Så du har spridit leenden över hela Sverige, tror jag faktiskt.
6: Ja, tack så mycket. Jag försöker i alla fall, och jag hoppas att någon blir glad, för då blir jag själv glad.
3: Och det sa Ann-Marie Kjell i Degerfors i denna korta version av Ring P1 Fredag. Vill du vara med? Hör av dig redan nu på 020 22 10 10. Eller skriv till oss på ringp1@sverigesradio.se. Och så finns det ju en uppsjö av diskussioner att delta i på vår Facebook-sida. Producent för Malmö-sändningarna Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
2: Ring P1 tar helg och är tillbaka på måndag på förmiddagen 9.30 med ett halvtimmes långt program. Nu är klockan 9:50 fredag kväll och vi ska få en väderprognos. Hur blir vädret till lands och till sjöss SMHI god kväll?
7: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. En högtrycksrygg sträcker sig upp över landet från sydväst och ger allmänt lugna väderförhållanden. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men fram på dagen rör sig nya fronter med regn och skurar in västerifrån, då ett lågtryck drar in över Norska havet. Risken för skogsbrand är imorgon stor eller mycket stor i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, södra Götaland, Öland och Gotland. Mest klart väder, men på fastlandet kan dimma bildas, främst i Småland. Nattemperatur 7-12 grader. Imorgon mest soligt, men under eftermiddagen breder mer moln ut sig och lokalt någon skur. Dagstemperatur 20-25 grader, varmast i östra Småland. Västlig eller sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Klart eller nästan klart, men här och var diesel eller dimma. I natt 6-11 grader. Imorgon en hel del sol, men fram på dagen ökande molnighet västerifrån följt av regn eller skurar som lokalt kan ha inslag av åska. Temperatur 16-22 grader, men i samband med regn 13-19. Mest svag vind, imorgon sydvästlig med friska till lokalt hårda vindbyar. Nordöstra Götaland och östra Svealand. Mest klart och nattetid 9-14 grader. Imorgon soligt, men under eftermiddagen ökande molnighet västerifrån och framåt kvällen regn eller skurar. Dagtid 20-25 grader. Västlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, klart och halvklart och i natt 6-12 grader. Morgondagen inleds med soligt väder, men fram på eftermiddagen mulnande västerifrån följt av regn. Mitt på dagen 18-23 grader i samband med regn lägre. Svag vind, imorgon sydvästlig tilltagande vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och mest uppehåll. Nattemperatur 3-10 grader. Imorgon fram på dagen regn och 10-15 grader, i högterrängen 5-10. Svag växlande vind, fram på morgondagen sydvästlig och tilltagande. Norra Norrlands kust och inland, klart och halvklart och i Tornedalen kan dimma förekomma. Nattetid 5-10 grader. Imorgon gott om sol, men under eftermiddagen mulnande och framåt kvällen sprider sig regn österut över området. Dagstemperatur 15-20 grader. Västlig vind imorgon eftermiddag omkring sydväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och enstaka skurar. I natt 2-7 grader. Imorgon fortsatt molnigt och fram på dagen rör sig mer sammanhängande regn in västerifrån. Dagtid 5-10 grader och västlig eller sydvästlig vind. På söndag kan det under morgonen och förmiddagen fortsatt röja kvar regn över nordöstra Norrland. Samtidigt för kyligare väst- och nordvästvindar i nya skurar över Norrland, främst i fjällen, men senare under dagen även längre österut. I södra Sverige bjuder söndagen på högtrycksbetonat och mest soligt väder. I början av nästa vecka avancerar kyligare luft söderut över landet. Det blir även allmänt väldigt blåsigt och främst från Svealand och norrut tidvis regn eller skurar. I nordligaste Norrland möjligen även med inslag av snö. Framåt slutet av veckan ser varmare luft ut att åter ta sig in över södra Sverige, medan kylig luft kan ligga kvar i norr. Däremellan kan det troligen bli en del regn. Och nu temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 22 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 18, Kalmar 23, Visby 19, Jönköpings flygplats och Karlstad 21, Norrköping 22, Gävle, Mora och Sundsvall 23, Östersund 18, Storlien, Storvallen och Umeå 17, Vilhelmina och Jokkmokk 20, Luleå och Kiruna 18 och Kattejokk 13 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 23,5 grader och noterades i Östmark Åsarna i Värmland, Avesta i Dalarna och Delsbo i Hälsingland. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 23 grader, Helsingfors 17, Riga 16, London 28, Paris 29, Nice 22, Berlin och Wien 24, Warszawa 23, Kiev 29, Moskva 30, Malaga 28, Rom 29, Belgrad 27 och Aten 25 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 38 grader och uppmättes i Sevilla i Spanien. Och nu en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Ett par fronter har gett regnskurar i Norrland och östra Svealand, medan i övrigt har en högtrycksrygg gett mest torrt väder. I Götaland noterades endast ringa mängder. I Svealand rapporterade Svanberga i Roslagen 7,7 mm och Uppsala 1,2. I södra Norrland har Edsbyn i Hälsingland fått 4,4 mm och Norderön i Jämtland 1,4. Och i norra Norrland fick Parkalompolo i norra Norrbotten 17,6 mm, vilket är landets högsta notering. Glommersträsk i södra Lappland uppmätte 13,2. Då går vi över till en sjöväderprognos. En högtrycksrygg sträcker sig in från sydväst upp över Skandinavien och ett lågtryck rör sig imorgon österut på Norska havet. Kulingvarning finns utfärdat för Finska viken. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd och ökande till 6-11 meter i sekunden, imorgon bitti syd eller sydväst. Imorgon eftermiddag, väst eller nordväst 2-7. I natt och imorgon bitti passerande regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Skagerrak sydväst 5-10, imorgon eftermiddag 8-13. Mest god sikt, imorgon passerande regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 2-6, imorgon syd eller sydväst och på Kattegat ökande till 5-10. Mest god sikt, imorgon skurar. Vänern, väst eller sydväst 4-8 och mest god sikt. Imorgon eftermiddag 6-11 och passerande regn med måttlig sikt. Södra till och med norra Östersjön, väst eller sydväst 3-8. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst 6-11. På östra delen av norra Östersjön risk för dimma, annars mest god sikt. Finska viken, väst eller sydväst 7-12. I natt på den östra delen upp till Kuling 15. Regn och skurar med måttligt dålig sikt och fram till imorgon förmiddag även risk för dimma. Och hela Botniska viken, omkring sydväst 1-5. Imorgon eftermiddag omkring syd och ökande till 6-11 meter i sekunden. Risk för dimma, men fram på morgondagen mest god sikt. Och så aktuella observationer. Torsminde syd 5 meter i sekunden, Oxöy 4 sydväst 7, Skagen väst 6, Nordkoster syd 7, Väderöarna syd 4. Måseskär sydväst 5, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4, Vinga sydost 3, Nidingen syd 5. Anholt syd 4, Hallands Väderö sydväst 3, Drogden syd 3, Falsterbo syd 2, Arkona väst 5, Skillinge väst 3. Hammerodde sydväst 5, Hane och Ölands södra udde väst 7, Utklippan väst 8, Ölands norra udde syd 1. Harstena väst 2, Håborg och Östergårdsholm sydväst 3, Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön sydväst 6. Landsort väst 5, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm sydväst 5. Finska Utö väst 6, Nyhamn väst 7, Märket sydväst 6, Örskär socknar uppgift, Äggegrund och Kuggören sydväst 2. Brämön väst 3, Lunge nord 1, Skogsudde och Jennesklubb väst 2, Holmen sydväst 3. Bjureklubb sydväst 4, Peter Rönnskär och Rödkallen syd 2, Kemmefyr väst 4 och Storön till sist sydväst 1 meter i sekunden. Slut från SMHI.
3: Under NATOs utrikesministermöte i Helsingborg bekräftade USAs utrikesminister Marco Rubio att USA ska skicka 5000 soldater till Polen. Samtidigt har det blivit känt att lika många lämnar Tyskland. Rubio betonade att USA måste se till att militären finns på rätt plats.
8: I understand NATO's valuable to Europe and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration and every era.
9: Jag förstår att NATO har ett värde för Europa, men det måste även ha ett värde för USA, sa Marco Rubio i Helsingborg. Nyligen blev det känt att 5000 amerikanska soldater ska lämna Tyskland, men Rubio bekräftade det som president Trump skrivit på sin sociala medieplattform, att 5000 amerikanska soldater ska skickas till Polen. Den amerikanska utrikesministern upprepade kritiken mot att USA inte fick full tillgång till militärbaser i Europa under konflikten i Mellanöstern nyligen. Det här måste diskuteras, sa han.
8: When some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there, so that's going to have to be discussed.
9: Den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenegard var nöjd med detta första NATO-möte i Sverige. Men mötet var framförallt en förberedelse inför NATOs toppmöte i Ankara i juli. Den överhängande frågan för NATO-alliansen är hur man ska öka produktionen i försvarsindustrin. NATO-chefen Mark Rutte betonade betydelsen av beslutet på förra årets toppmöte att försvarsutgifterna ska öka till 5% av BNP till år 2030. Vi måste producera snabbare på båda sidor av Atlanten. Det gör vi bäst när vi jobbar tillsammans, sa NATO-chefen.
10: We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together.
11: Reporter Margareta Svensson. Och Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal, en så kallad Technology Prosperity Deal. Avtalet innebär att länderna kommer att samarbeta inom olika teknik- och forskningsfält. Det handlar bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering har misslyckats. Partiledaren för mittenpartiet, Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, säger att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit.
12: För 14 dagar sedan gav vi så Troels Lund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
13: Vi gav Troels Lund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering bestående av tre partier till höger som Troels Lund Poulsen föreslagit. Och han anklagade ikväll Lars Løkke Rasmussen för att sätta sin egen person framför politiken.
14: På det möte vi netop har hållit här idag gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart att han vill motsätta sig dansen av en VLAG-regering. Och därmed har han satt personer för politik.
13: Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. För nu väntar en ny så kallad kungarunda, där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, ska utses. Efter valet har varken det röda eller blåa blocket egen majoritet, utan båda sidor är beroende av Moderaternas mandat för att kunna bilda regering. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
11: Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftinvandrare i Sverige måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och det behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer riva upp den nya lagen om de vinner valet. Riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
15: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
16: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
17: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
16: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
15: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
11: Reporter Ivan Garcia. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man dömdes till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
18: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
19: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
18: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
19: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
11: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
20: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
21: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
20: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
11: Reporter Torbjörn Nilsson, trafikredaktionen. Det var en dansk, en tysk och så Bellman. Ja, Bellman-skämten tog sig kanske inte in i kulturkanon, men nu är de med på Institutet för språk och folkminnens lista över immateriella kulturarv.
22: Var vi en förtrollad bassäng? När man hoppade så fick man önska vad det skulle vara i bassäng. Då började svensken, han önskade vatten. Dansken, han önskade öl och drack i djupa klunkar. Så var det Bellmans tur. När han hoppade så upptäckte han att han hade glömt att ta av sig klockan. Och då ropade han högt, skit! Och gissa vad han nej.
23: Ja, för många är kanske Bellman-vitsar framförallt en del av barnkulturen. Här hörde vi ett klipp från Barnkulturradion från 1998. Men hur är det idag? Vi hör niondeklassaren Lovisa Lundmark.
24: Alltså de var väl kända som mest när jag gick typ så här i femman. Och nu har de ju dött ut, alltså det är väl ingen som drar dem längre.
25: Kanske de som går i femman?
24: Jo, ja.
23: Kanske. Immateriella kulturarv är, enkelt uttryckt, traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och bland de 10 kulturarv som kom med på listan denna gång finns, utöver Bellman-skämt, även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali och Budapolska. Men klasskamraten Axel Sundström har ett annat förslag på ett immateriellt kulturarv.
26: Typ gul bil. Alltså, att då det kommer en gul bil så, ja, slår man sin kompis. Nej men gud, det låter så aggressivt.
11: Reportrar Kulturnytts William Thomas och Anton Bennebrandt. Vädret imorgon, först soligt väder på många håll men molnigheten ökar följt av regn eller skurar. Temperaturer i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader och det kan bli lägre i samband med regn. Ekot klockan 10 producerades av Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
0: Och här är sporten med en kort uppdatering i P1. Tre Kronor spelar just nu mot Italien i hockey-VM och Sverige leder klart med 3-0 när det är spel i den sista perioden. Unge talangen Ivar Stenberg har gjort 2 målen och ni hör matchen om ni vill i P4 eller appen Sveriges Radio. Och det ser ut att bli en avgörande match mot Norge imorgon i kampen om att ta gruppens sista kvartsfinalplats. Det blev en skrällseger i herrallsvenskan ikväll när BP borta slog favoriten Djurgården med 2-1. Före Hammarby-spelaren Simon Strand blev segerskytt för BP.
1: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Hägglund där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Djurgården blev utbuat av sina supportrar efter matchen och lagkapten Adam Ståhl förstår fansen.
2: De buar med all rätt. Alltså, de förtjänar så fucking mycket mer än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Sigge Sander, reporter och tabellkommentarer hittar ni förstås på Radiosportens sajt. Det blev däremot seger för Djurgården idag, allsvenskan 1-0 borta mot Piteå och det var Djurgårdens första vinst sen seriepremiären och laget lämnade i och med segern den negativa kvalplatsen. Det finns viss oro inför fotbolls-VM för vänsterbacken Gabriel Gudmundsson som är muskelskadad och missar helgens spel med Leeds i Premier League. Men ingen fara för VM, hälsar Gudmundsson till Hallandsposten. Om ni vill så får ni hockey-VM i P4 och eller i appen Sveriges Radio då förstås. Sporten säger hej, Peter Ramberg.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Välkomna till Studio 1 kväll fredag med mig Pablo Dalense. Snart 2 månader efter riksdagsvalet i Danmark men fortfarande ingen ny regering. NATO-mötet avslutat i Helsingborg hör våra utsända om vad som hänt. Reportage om hur valkartornas utformning kan avgöra valresultat i USA. Och så ska vi höra om varför syrenbuskar inte hör hemma i svenska naturen. En del av innehållet i kvällens program. Vi börjar alltså i Danmark där ikväll ännu ett försök att bilda ny regering har misslyckats. För ett par timmar sen så pratade jag med radions Nordenkorrespondent David Rasmusson om politiska läget i Danmark. Men först ska vi höra Venstres partiledare Troels Lund Poulsen.
6: Det är nu nästan 2 månader sedan att danskarna var till folketingsvalg. Och det har varit regeringsförhandlingar i många uger. Aldrig förr har regeringsförhandlingar tagit så lång tid. Och det är därför också på höga tid att Danmark får en ny regering. För mig är politik inte något vi lejer. Det är allvar.
5: Vänsterns partiledare Troels Lund Poulsen vid en presskonferens tidigare ikväll. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vad säger partiledaren här?
7: Ja, att det har gått 2 månader snart sedan danskarna gick till valurnorna och att vi ännu inte har en regering, vilket är dansk rekord. Och Troels Lund Poulsen han säger också att för honom är politik allvar och inte en lek.
5: Mm. Men vad är det som har hänt då? Hur kommer det sig att han inte lyckas samla tillräckligt stöd?
7: Ja, Troels Lund Poulsen han är partiledare för Venstre som är då i Danmark är ett borgerligt parti. Han ville bilda en regering bestående av just Venstre, Liberal Allians och Konservative, alltså en borgerlig minoritetsregering. Och han ville ha stöd från de övriga borgerliga partierna och så sökte han också stöd från Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna. Men Moderaterna och Lars Løkke Rasmussen sa ikväll nej till det här. Och det innebär att Troels Lund Poulsen inte har tillräckligt med stöd i Folketinget för den här borgerliga minoritetsregeringen.
5: Mm. Det här är ju inte första gången som en regeringsbildning misslyckats i Danmark den här omgången. Lund Poulsen är ju den andra personen som försöker samla stöd. Vad är det stora problemet?
7: Ja, du har rätt. Tidigare var det ju Mette Frederiksen som försökte bilda en regering men misslyckades efter flera veckor. Det stora problemet är väl egentligen hur danskan har röstat samman Folketinget. Dels så består det nu av 12 partier, vilket är rekord. 16 om man räknar med de nordatlantiska mandaten, det vill säga ledamöterna från Färöarna och Grönland. Och redan nu är det dessutom också 4 politiska vildar. Så att det är ett komplicerat parlamentariskt läge och inget av de klassiska blocken, det vill säga det röda eller blåa blocken, har egen majoritet, utan det är Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna som sitter på de avgörande mandaten. Och han vill då bilda en mittenregering, precis en sån regering som Danmark har just nu. Men det verkar inte som varken partierna på den röda eller på den blåa sidan vill det. Både Socialdemokraterna och då på vänstre som sitter i den nuvarande regeringen, de förlorade ganska mycket väljarstöd på det, och jag tror att de känner sig rätt brända och vill nog inte ingå i ytterligare en mittenregering. Så att det är ett otroligt komplicerat parlamentariskt läge, och det påminner lite grann om det som hände efter svenska valet 2018 när vi fick vänta väldigt lång tid på en regering.
5: Komplicerat läge beskriver det som i Danmark alltså. Men vad händer nu då?
7: Ja, nu inleds alltså ytterligare en så kallad kungarunda i Sverige. Går vi till talmannen i Danmark så går man till kungen. Partiledarna får säga vem de tycker att nu ska få leda förhandlingarna och bli en så kallad kunglig undersökare. Vem det blir, det kommer avgöras imorgon. Men med stor sannolikhet så är det Mette Frederiksen som kommer att få en ny chans att försöka bilda regering. Men hur en sån regering kommer att se ut, ja, det är svårt att säga. Lars Løkke Rasmussens politiska projekt handlar ju om att skapa just en mittenregering. Och han vill ju skära av kanterna så att säga i politiken. Han vill inte att partierna längst till vänster eller längst till höger ska ha inflytande över politiken. Men det är svårt att skapa en sån majoritet som det ser ut som.
5: Och om de inte lyckas nästa gång heller, då, vad skulle hända då?
7: Ja, det finns ju egentligen ingen deadline för detta, så det kan hålla på ett tag till, men det blir mer och mer otåligt och det ställs ju högre press på partiledarna att faktiskt böja sig något. Men i slutändan så är det ju ett nyval som skulle kunna vänta i Danmark, och ja, sen är det frågan om ett nyval skulle lösa upp de här parlamentariska knutarna.
5: Danmark har ju stått utan regering i ungefär 2 månader. Hur påverkas landet av det här?
7: Ja, man har ju då en fungerande regering med Mette Frederiksen som fungerande statsminister. Jag skulle inte säga att Danmark är förlamat, men däremot lite bedövat. Samtidigt så befinner man sig också i en utrikespolitisk kris med Grönlandsfrågan som fortfarande är aktuellt och fortfarande är aktuell. Och ja, det bedrivs ju inte mycket politik, utan det handlar ju mest om att hålla skutan flytande just nu i Danmark.
5: Rapporterade radions Nordenkorrespondent David Rasmusson. Nu en återsändning av tidiga Studio 1 fredag.
3: Och nu tillbaka till Helsingborg och NATO-möte som alltså just avslutats. Utrikesminister Malmö Stenergard var nöjd med mötet.
8: All allies agree that Europe and Canada must take greater responsibility for the Euro-Atlantic security. European allies and Canada walk the talk and are increasing defense expenditure and capabilities.
9: Maria Malmer Stenegard säger där att alla allierade är överens om att Europa och Kanada måste ta ett större ansvar för den euroatlantiska säkerheten. De europeiska allierade och Kanada följer det de har lovat och ökar försvarsutgifterna och sin kapacitet.
3: Och Hiva Abdulsader, politikreporter på Ekot. Hallå, du är där nere i Helsingborg.
10: Hej från ett lite blåsigt Helsingborg.
3: Ja, jag hör det. En liten fjäder i hatten ändå för Sverige att mötet hålls just i Helsingborg och i Sverige, eller hur?
10: Det kan man absolut säga. Marco Rubio, USAs utrikesminister, berömde ju Sverige för det här stora mötet. Och allt gick som planerat, sa ju Maria Malmö Stenergard själv, så att Det var en lyckad, ett lyckat event för Sverige kan man väl säga.
3: Mm, och har det påverkat Sveriges roll i NATO nu skulle du säga?
10: Ja, men nu är man kanske med lite mer på riktigt. Man har varit medlem nu, fullvärdig efter en lång startsträcka. Men nu är man en del av familjen och får vara värd för såna här stora möten. Och då kommer ju också värden till Sverige. Så att, och Sverige kan då också ta en annan roll, till exempel i en tid som nu när det finns en del osämja inom alliansen, att Sverige kan agera lite med fredsmäklare på något sätt, att försöka hitta en väg framåt snarare än att stå och stampa i problemen helt enkelt.
9: Mycket när det handlar om både säkerhetspolitik och NATO handlar om USA. Hur förhåller sig Sverige till USA?
10: Man är ju lite försiktig med hur man uttalar sig, men på senare tid har ju till exempel utrikesminister Maria Malmer Stenegard ändå sagt att det har varit hårda ord från USA som man sagt. Och det har det ju varit, men hon skräder ändå orden, hon vill inte riktigt ta i med full kraft. Och en del har ju att göra med att man skulle hålla det här mötet, och då måste man ju också ha en viss, vad ska man säga, ställning inom alliansen för att kunna prata med alla och försöka hitta en väg framåt. Sverige har ju liksom pekats ut som en exemplarisk medlem allierad och vill därför liksom också ta en roll för att få andra med på tåget och inte hamna i en pajkastning helt enkelt. Så att, men Sverige har väl hittat sin roll lite grann som, vad ska man säga, mäkla lite fred och hitta lösningar på problemen.
9: Och Sverige ska ju nå upp till NATOs försvarsmål,

0: Framförallt så handlar det väldigt mycket om luftvärn nu, att man ska utbilda nya i olika typer av luftvärn. Att man har en helhetslösning för hur man ska skydda sig mot till exempel nya drönare och ny teknologi.
1: Hiva Abdelzadeh, politikreporter på Ekot så långt. Vi har också med oss Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och som är kopplad till tankesmedjan North Atlantic Council. Välkommen till Studio 1.
2: Tack, bara Atlantic Council, inte NAS. Det heter bara, Atlantic Council.
1: Atlantic Council, ja, men länge var ju USA just den stora garanten för NATO. Hur är det idag skulle du säga?
2: Ja, men USA är fortfarande garanten. Det är ju det största landet inom alliansen, det är en supermakt. Men man kan ju säga att den här transatlantiska länken, den har ju på grund av Trump så har den ju försvagats. Den är ju inte bruten, men den är ju försvagad och den är skör. Men givetvis så är fortfarande USA den största makten. Men det är helt motiverat att Europa tar ett större ansvar. Det skulle man ha gjort för länge, länge sedan. Och detta är ju ett klagomål som jag har hört från USA sedan bokstavligen talat dag ett i NATO. Mm-hmm. Att det skulle bli en större balans över Atlanten. Tidigare så talar man om burden sharing. Vi hörde att Mark Rutte använde det ordet idag istället för burden shifting. Jag vet inte om det har någon betydelse att han använde det, men det är ju helt rimligt. Alltså det är ju också för att man avlastar USA och att man den här bördefördelningen, att vi inte är så extremt beroende på USA, av USA som vi har varit och är. Mm.
1: Och samtidigt i natt meddelade Trump att USA ska skicka mer trupper till Polen till exempel. Och beslutet är ju baserat, säger han, på att Polen valt hans favorit till presidenten, i alla fall enligt honom själv. Och så sent i förra veckan kom rapporter att USA stoppat 4 000 soldater på väg till Polen och att 5 000 ska dras tillbaka från Tyskland. Det låter lite fram och tillbaka och rörigt det här.
2: Ja, men det är som det alltid är med Trump. Alltså det är kalabalik, ständig kalabalik med Trump i alla frågor. Och man orkar ju nästan inte läsa nyheterna för man vet att 5 minuter senare så kommer det ett annat bud. Men om man ser till de här förflyttningarna så det är ju, alltså om det är 5 000 som flyttas från Tyskland, det tycker ju tyskarna kanske inte är så dramatiskt egentligen. Och det beror ju på också vem det är som flyttas. Det finns ju olika sorters personal på de här baserna. Men om det innebär att Polen och östflanken stärks så är det ju definitivt positivt. Sen tror jag ju inte att Putin skulle bli så glad över det. Men det vet jag inte om Trump har funderat över den aspekten.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio, han fick frågor om just det här, om de olika truppförflyttningarna. Vi kan höra vad han svarade.
4: There's a broad recognition that there are going to be eventually less US troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons. In fact, there was a surge after the movement of troops from Germany that was announced a week ago. The Germans didn't freak out about it because they knew. It just took us back to the 2022 numbers. Mm.
3: Det finns en bred förståelse att så småningom kommer det finnas färre amerikanska trupper i Europa och att tyskarna vet att det här är bara en återgång till siffrorna före 2022, sa han här. Gina Lindberg är med oss också, Washington-korrespondent. Hur bedömer du det Rubio säger nu?
5: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
3: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
5: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar. Och där börjar man ju också

0: dela upp. Marco Rubio gjorde det nu på presskonferensen och vi har hört Trump göra det tidigare, att man delar upp Europa och talar om olika enskilda länder. Man pekar ut Spanien som ett riktigt svikarland till exempel, som man inte tycker betalar tillräckligt, och lyfter upp Sverige som ett föredöme som har bidragit till alliansen, så att man behandlar länderna olika och talar om länderna på olika sätt. Och där har ju Trump signalerat också att det amerikanska engagemanget kan bero på vilket land det är som behöver hjälp, så att säga. Vad skulle rent teoretiskt hända om Spanien skulle behöva NATO-hjälp? Skulle USA ställa upp då? Inte tvärsäkert.
1: Mm. Ann-Sofie Dahl, Atlantic Council. Man hörde ju också både Mark Rutte och vår utrikesminister Maria Malmer Stenegard flera gånger upprepa det här att vi investerar mera pengar i NATO, det är större del. Är det här för att blidka USAs ilska mot Europa?
2: Ja, men det är det väl på kort sikt, så handlar det ju om det. Och i det avseendet också så var det ju väldigt positivt att Marco Rubio kom till Helsingborg. Det har ju tidigare varit representanter på lägre nivå på de senaste mötena. Men det var ju väldigt positivt att han kom. Han var kanske inte här så jättelänge i Helsingborg, men han kom. Och han är ju, som sades tidigare, att den mer konsiliante och förnuftige och en gammal NATO-vän, ska vi komma ihåg. Men det är ju viktigt, alltså dels för att blidka då omedelbart Trump, men det är ju också väldigt viktigt på lång sikt, för att detta är en process som borde starta tidigare och som tidigare presidenter också har framfört. Och det gör ju inte, det försvagar ju inte Europa, utan tvärtom så kommer ju Europa få en starkare roll. Men det handlar ju inte bara om siffror, utan det handlar om att man ska leverera, vad man fyller de här siffrorna med, och det har det handlat mycket om nu. I Helsingborg, det kommer det handla om framöver och fram till och under Ankara-mötet. Men det är ju viktigt att förstå att det är rimligt att det är en större balans över Atlanten. Och det stärker bara Europa, så att det i långa loppet är det positivt, tycker jag.
1: Mm. En av NATOs kriser på senare tid var ju när Trump öppnade för att ta Grönland militärt. Och igår så sa hans ambassadör att man nu utesluter det nu mer. Vad tror du, Ann-Sofie Dahl, är Grönland fredat nu?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte på ett ögonblick att Trump har lagt ner Grönlandsfrågan. Och det hörde vi ju så sent som i påskas, så hade han några formuleringar på det temat också. Det är annat som han sysslar med just nu, så nu ligger han lite lågt i den frågan och han blev lite tilltufsad i tidigare år. Men han har ju skapat den absolut största krisen någonsin i NATO genom det här. Att en allierad och dessutom supermakten hotar att ta en annan allierads territorium, 98% av kongeriet Danmark. Och det där är ju en väldigt stor kris, och det skulle förvåna mig om han inte återkommer till det. Kanske efter the midterms, när han kanske har mer intresse av att ytterligare stärka den här utrikespolitiska internationella engagemanget, så kanske han kommer tillbaka till det. Men jag tror att det är en fråga som är väldigt viktig för honom och som han är fixerad vid. Av många skäl.
3: Ja, den amerikanska tillförordnade marinministern, han sa idag att USA pausar vapenförsäljningen till Taiwan eftersom att USA måste se till att de har tillräckligt med vapen i Irankriget. Hur är det att ha USA som allierad just nu, skulle du säga?
2: Ja, jag har president Trump som president i allierad president. Det är ju inte det lugnaste läget, det är det inte. Alltså det är ryckigt och det är oförutsägbart och det är väldigt tröttsamt och farligt om man talar då om Taiwan. Trump skickar ju helt fel signaler, och dessutom har han sett att kommunicera saker på sociala medier och så där. Det är en väldigt tröttsam allierad att ha, och det är farligt när det gäller Taiwan, för här skickar han en signal till Kina som vi har talat om 2027 som det år när man kanske ska återförenas, Kina och Taiwan. Och det är ju inte med Taiwans vilja, precis.
3: Ann-Sofie Dahl säger det. Tack så mycket, Hiva Abdelsad, också Ekots reporter.
1: För För vi ska just till USA, där trappas striden upp om hur valkartorna ska utformas. Något som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i höst. Både republikaner och demokrater försöker rita om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet. Och Gina, hur kan uppdelningen på en karta avgöra valet i höst?
0: Ja, det där beror på valsystemet här i USA, där landet är uppdelat i kongressdistrikt där vinnaren tar allt. Alltså det är majoritetsval, så att den som får majoriteten i ett distrikt blir vinnare och får en plats i representanthuset i Washington. Och det där systemet i kongressvalen, det har lett till att politiker från båda partier lägger ner väldigt mycket krut på att försöka utforma de här valdistrikten på ett sätt som gynnar det egna partiet. Det brukar kallas för gerrymandering, när man på olika fiffiga sätt ritar om valkartorna för att till exempel sprida ut motståndarsidans röster så mycket som möjligt så att de inte kan få majoritet någonstans. Och det här pågår för fullt i USA just nu, i flera delstater, i en omfattning som man aldrig har sett tidigare. Det är hela havet stormar kring valkartorna just nu, och det kommer påverka valet i höst. Det parti som lyckas bäst med det här, cracking and packing som det kallas, det partiet kan gå segrande ur valet.
3: Vi ska höra ditt reportage nu från sydstaten Tennessee. Där utkämpas just en sån här hård strid om valdistrikten i storstaden Memphis, som är det enda distriktet i delstaten som brukar rösta på demokraterna och som domineras av svarta väljare.
0: Kvällens band har klivit upp på scenen vid en av utomhusbarerna på Beale Street. Den kända konsertgatan i Memphis kantas av barer, restauranger och souveniraffärer. Här spelade B.B. King på sin tid och Otis Redding. Det är en ljummen majkväll och fullt med folk på gågatan. Många tar foton in till statyn av Elvis Presley, en annan av stans musikstjärnor. Memphis är känt inte bara för sin musikhistoria utan för att vara symbolen för medborgarrättsrörelsen och kampen för svartas rättigheter. Ett par kvarter från musikgatan ligger motellet Lorraine där Martin Luther King sköts till döds 1968. Politiskt har Memphis ofta stuckit ut i den i övrigt konservativa sydstaten Tennessee. I ett hav av republikanskt röda valdistrikt i delstaten så har Memphis valdistrikt varit en ensam blå prick på kartan. I Memphis dominerar svarta väljare och majoriteten röstar på demokraterna.
4: Okay. So I'm Deidre Malone. I am the chair of communications for the Tennessee State NAACP.
0: Deidre Malone tar emot mig hemma i sin villa i östra Memphis. Hon arbetar för NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsorganisationer.
5: What was your first reaction when you heard about the news?
4: I was shocked and appalled that they would take this opportunity to dissolve what is the only African American, majority African American congressional district in the state of Tennessee.
0: Jag är chockad över det som har hänt med vårt valdistrikt, säger Deidre Malone. Republikanerna har valt att rita om valkartan så att Memphis klyvs i tre delar istället för att bilda ett eget distrikt. På så sätt spär man ut demokratväljarnas röster och ger större chans för republikanerna att vinna. Den enda röst vi hade, den tar de bort, säger Deidre Malone.
4: We had really one voice and they took that voice away. And so to take that voice away is just unconscionable.
0: Valsystemet gör att vinnaren i varje valdistrikt får en plats i representanthuset i kongressen. Tennessee har alltså 9 valdistrikt, 8 av dem har länge varit stabilt republikanska. Men nu med nya kartan väntas de få även den 9:e platsen. Att republikanerna gjort så här är en direkt följd av en dom i högsta domstolen i april. En dom som i praktiken rev upp en del av de gamla medborgarrättslagarna från 60-talet som skulle säkra att minoriteter, som svarta väljare, skulle få representation. Det är inte i linje med konstitutionen, menar högsta domstolens domare. Efter högsta domstolens beslut gick president Donald Trump ut och uppmanade Tennessees republikaner att skynda sig och rita om valkartorna. Tryck på hårt, skrev Trump på Truth Social.
6: Those in favor will vote aye. Those opposed will vote no. Let every member cast their vote. Mr. Clerk, take the vote.
0: Och republikanerna i Tennessee agerade blixtsnabbt. Dagen efter Trumps uppmaning kallade guvernören till ett extra sammanträde. Den nya valkartan klubbades igenom trots högljudda protester. Republikanerna säger att de ritar om valkartan i Tennessee för att modernisera och också för att det helt enkelt gynnar dem.
6: Senator Stevens to respond.
7: Thank you, Mr. Speaker. As I said, this map is what we're talking about. Modernizes Tennessee's redistricting process by removing racial data from the map making process entirely.
0: Vi ritar om kartan för att modernisera, men också för att maximera fördelarna för vårt eget parti. Det är inget fel i det, sa republikanen John Stevens under debatten.
7: We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
0: Och Tennessee är inte ensamt. Flera delstater har ritat om sina valkartor. Både republikaner och demokrater har drivit på för att ändra valdistrikten på ett sätt som gynnar just dem. Republikanerna i Texas till exempel och demokraterna i Kalifornien. Men i Tennessee handlar debatten också om minoriteters rättigheter, om svarta väljares röst och om en historia som präglats av segregation och raslagar.
4: So Memphis is where the civil rights movement kind of culminated with the assassination of Dr. King. It was sad, but what it did do was embolden this country to move forward and really take civil rights seriously, right?
0: Memphis är epicentrum för medborgarrättsrörelsen och det är ingen slump att kampen för svarta väljare utkämpas här igen, menar Deirdre Malone. De nya valkartorna runt om i USA kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Just nu har republikanerna makten i båda kamrarna, både senaten och representanthuset i Washington, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan gå vinnande ur striden. Thomas Goodman är professor i statsvetenskap vid Rhodes College i Memphis.
8: This could be an entirely new reality, not only for Memphis, but also for the entire state of Tennessee and for the rest of the country. Brand new landscape that we're going to be confronting.
0: Det vi ser är ett helt nytt politiskt landskap i USA, säger Thomas Goodman. Tidigare brukade amerikanska delstater rita om sina valkartor i samband med folkräkningen, som görs var tionde år. Nu försöker båda partier tänja på gränserna. Och Thomas Goodman ser risker med det.
8: I definitely think this can lead to greater apathy because it's just so overwhelming and it feels like they can't make a difference, right? They feel like it's a futile effort.
0: Risken är att väljarna inte längre tycker det är värt att gå och rösta. Det här kan leda till ökad väljarapati och det är en risk för demokratin, menar professor Thomas Goodman.
8: Well, then that can lead to a crisis of confidence and legitimacy for the entire political system. And that I feel like is the worst thing to happen to the country, right?
0: I Tennessee är beslutet redan fattat. I den nya valkartan är Memphis uppstyckat på ett sätt som alltså väntas ge republikanerna vinsten i alla 9 kongressdistrikt. Men demokraterna och medborgarrättsledarna i Memphis säger att de inte har gett upp kampen.
9: Man, they're upset, they're mad, they want to do something. Do something. People are upset about this, truly.
0: Karen Camper är demokraternas ledare i Tennessees delstatskongress och hon har inte gett upp, säger hon när jag träffar henne i Memphis.
9: So there are numerous segments of the population that are affected by this and I'm planning with everything I got in me to mobilize them, to organize them and fight with them to take the state back.
0: Demokratiska väljare är upprörda, säger hon, och nu är det dags att organisera sig. Karen Camper jämför med 60-talet och påminner om uppmaningarna från Martin Luther King. Vi har varit med om den här kampen förr, säger hon. Nu är det dags igen.
9: We've been through this before. It didn't stop us then. It gave us motivation to do more, to push this country forward to be a more perfect union. And that's what we're going to be doing.
0: Gina Lindberg i Memphis, Tennessee.
3: Om en dryg vecka så höjs kraven för att få tillstånd att arbetskraftsinvandra till Sverige. Från 1 juni då måste man tjäna 90% av medianlönen i Sverige för att få tillstånd. Och det motsvarar just nu drygt 33 000 kronor.
1: Och det här har fått kritik från bland annat regionerna som sagt att kraven gör det svårare att rekrytera personal till vården. Så idag presenterade regeringen undantag för ett 20-tal yrkeskategorier där man bara behöver tjäna 75% istället för 90% för att få arbetstillstånd. Och så här sa Lisa Maria Norlin, Kristdemokraternas partisekreterare som var med på pressträffen idag, om några yrkesgrupper som ska undantas.
10: Barnskötare som tar hand om inte minst många av våra barn som vårdas på våra sjukhus undantas. Ambulanssjukvårdare som är där i fronten och stöttar upp oss när livet så kräver undantas även. Och undersköterskor, här är också vårdbiträden otroligt viktiga och inte minst för alla våra äldre runt om i landet.
3: Med oss nu är Helena Jetsén som är Ekots inrikespolitiska kommentator. Ja, vad fler är det för yrken som undantas?
11: Ja, det är alltså en lista då med 27 olika yrkesgrupper som får ett lägre lönekrav och alltså kan arbetskraftsinvandra om de tjänar 27 825 kronor eller mer. Det vill säga lägre än de 33 390 kronorna i månaden som det är för alla andra. Och på den här undantagslistan så är det då utöver vårdpersonal som nämndes här också till exempel svetsare, slaktare, skogsarbetare, supporttekniker, laboratorieingenjörer med flera. Och dessutom undantas ukrainska flyktingar som har kommit enligt massflyktsdirektivet, anställda i startupbolag i tech och life science-sektorn till exempel.
1: Okej, men vad säger då kommunerna och regionerna som har varit så kritiska och varnat för att det blir svårt att rekrytera när regeringen då skärpte lönekraven för arbetskraftsinvandrare?
11: Ja, de tycker att det underlättar lite, men den socialdemokratiska ordföranden Anders Henriksson i SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, är fortsatt missnöjd. Han menar att hela den här idén med högre lönekrav för arbetskraftsinvandrare är fel och ett ingrepp i den svenska modellen där parterna ju normalt sköter lönebildning och så vidare. Och det här är ju lite intressant för att hans parti då, Socialdemokraterna, har egentligen länge varit för både behovsprövning och höjd lönekrav. Men han är fortsatt kritisk.
3: Vad är det regeringen vill uppnå då när de har infört de här nya lönekraven?
11: Ja, men det här handlar ju då om bristyrken, det vill säga yrken där det är svårt att få tag på folk här i Sverige, och då vill man ändå kunna ta in arbetskraft utifrån. Och de här branscherna som man nu då pekar ut, det är då branscher där lönenivån ligger lägre än 90% av medianlönen, och alltså gör man de här undantagen då för att klara kompetensförsörjningen. Sen är det ju så här då att vad gäller höjda lönekrav överhuvudtaget så har arbetskraftsinvandringen med väldigt generösa regler i Sverige fört med sig en hel del fusk och utnyttjande av människor, lönedumpning, ren kriminalitet till exempel. Och det finns rapporter från Riksrevisionen som har larmat om bristande kontroll av arbetsgivare och så vidare. Så att det är det som är grundorsaken till att man gör de här skärpningarna. Och sen handlar det också om en syn som de flesta partier i Sverige har numera om att personer som redan finns i Sverige och är arbetslösa ska kunna ta de här enklare låglönejobben. Man menar att det är orimligt att ta hit städare och restaurangbiträden och så vidare från andra sidan jordklotet när då en halv miljon människor är arbetslösa här.
3: Hur svårt har det varit för Tidöpartierna att komma överens om de här undantagen?
11: Ja, men det har varit svårt och långdragna förhandlingar. Det har varit delade meningar om huruvida lönekravet skulle ligga på 80, 90 eller 100% av medianlönen. Och nu blev det något slags kompromiss då, 90%. Och det har ju varit Liberalerna på ena sidan framförallt och Sverigedemokraterna på andra sidan. Men till slut, kort innan det här ska träda i kraft då, så lyckades man enas om detta.
1: Och vad kommer det här att betyda då i praktiken, de här undantagen som kom idag, tror du?
11: Ja, det är ju så här att man har vinnlagt sig om att identifiera yrkesgrupper där det då råder brist på arbetskraft och där löneläget ligger under median. Till exempel lönen för undersköterskor, den ligger ofta ungefär på den här lägre nivån då, runt 28 000 kronor i månaden. Och har undersköterskor mindre än så är de underbetalda, säger Tidöpartierna. Men så att för den som vill arbetskraftsinvandra då, som till exempel undersköterska, så blir det ju förstås lättare när lönekravet är lägre. Det är lättare att få hitta ett jobb och komma till Sverige då.
1: Och vad har man hört från oppositionen idag då, kring detta?
11: Ja, där är det framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet som är starkt kritiska till de här skärpta kraven i största allmänhet, fast med kanske lite olika utgångspunkt. Miljöpartiet för att de är för en generös invandringspolitik i största allmänhet, och Centerpartiet mer då för att de tycker att företag ska bestämma själva över anställningar och löner och så vidare. Och även företagare, näringslivet, är ju fortsatt kritiska. De menar att lite som SKR då, att det här är en inblandning i den svenska modellen där parterna ska sätta löner, och det här inskränker då deras rätt till ett fritt företagande och så vidare. Och dessa menar då att undantagen inte gör någon större skillnad heller. Så att kritiken är fortsatt stark, och jag tror att debatten kommer att fortsätta.
1: Helt säkert kommer vi följa detta också här i Studio 1. Tack Helena Jessén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
12: En syren i min prägel, en silhuett mot himlen när kvällen är sen, med senor av sten av asken och med muskler som vittrat sten.
3: På många håll i landet så blommar syrenen just nu. Det är ju en omtyckt svensk buske med sina stora lila eller vita försommarblommor, och så blir en fin väldoftande häck enligt många.
1: Men nej, säger SLU Artdatabanken. Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen, trots att den odlats i Sverige sedan 1600-talet. Och vi har med oss Mora Aronsson från SLU Artdatabanken. Välkommen till Studio 1.
13: Tackar, tackar.
1: Jag berättar, varför säger ni att syrenen är invasiv?
13: Ja, det är en sak som har hänt på i rätt modern tid, att den har blivit ett kommande, eller är ett problem och ett allt mer kommande problem på grund av klimatförändringarna, att vegetationssäsongen har blivit längre och nu hinner den börja sätta frö och frösprida sig, vilket den inte gjorde tidigare.
1: Den har ju funnits i Sverige sedan åtminstone 1600-talet just. Räcker inte det för att inte kallas för invasiv utan en naturlig del av den svenska floran?
13: Ja, den har ju funnits sedan 1600-talet och troligtvis kanske till och med ännu tidigare i vissa slott och herrgårdar. Men då så höll den sig ju i trädgårdarna. Det är ju först nu den har liksom börjat komma ut i naturen och börja ställa till problem. Jag ska inte säga att den är ett stort problem ännu, men indikationerna på att det kan bli ett stort problem är ju för att den finns ju odlad på så otroligt många ställen i södra Sverige.
1: Och när du säger kan bli ett stort problem, vad menar du då?
13: Att den sprider sig med frön ut i naturen, och den är en buske eller ett litet träd som kan etablera sig i en sluten skog, vilket inte så många buskar kan, och blir liksom ett helt slutet buskskikt som stänger ute all annan vegetation.
3: För jag tänker att många som jag pratar med om de här säger, det här är väl det svenskaste vi har. Räcker det inte med att man har funnits i flera hundra år för att bli en svensk buske, så att säga? Vad är det mer konkret som har hänt med de här klimatförändringarna?
13: Ja, det är just det här att den börjar så att säga sprida sig på ett helt annat sätt än vad den har gjort tidigare. Den har ju spridit sig lite med rotskott, och även där ser man ju att klimatet påverkar så att den blir sprider sig mer aktivt och mer, längre ut i gräsmattorna för varje år. Så att, det är ju inte så att man får skilja lite på vad klassa en art som invasiv eller ett kommande ett problem eller kommande problem och att man ska behöva göra någonting åt det. Det kommer ju syrian är alldeles för vanlig i Sverige för att det kommer att bli någon slags kampanj mot syrianer. Men för den enskilde trädgårdsägaren så är det kanske bra att känna till och ha lite koll på den så att man inte får så att säga, problem i trädgården med att den börjar sprida sig eller
3: Vad ska man göra då så att man kan ha kvar sin fina häck kanske fast utan att den ger sig iväg?
13: Ja, dels så är det väl bra möjligt att, så att säga, klippa ner den med jämna mellanrum så att man tar bort frökapslarna på den efter blomning. Och sen är det här att hålla efter kring häcken för att det är... Har man inte liksom en gräsmatta alldeles intill så kommer det ju upp rotskott.
3: Men kommer den förbjudas, den här?
13: Nej, det tror jag inte. Eller, det saluförs väldigt lite av den här klassiska bondsyrenen idag. Utan det är ju mera kultivarer som är oftast hybrider idag som dessutom då är frösterila. Så att de har inga liksom frön som kan sprida sig.
3: Så de man köper på trädgårdshandeln, de kan inte sprida sig med frön överhuvudtaget?
13: De flesta kan inte det. Det finns väl möjligt att det går att hitta vanlig sånt där, den klassiska bondsyrenen, men det är inte det är mest förädlade sorter som man säljer idag. Så att, där är liksom att börja köpa in en syren och odla den idag. Där brukar det mest handla om att hålla den vid liv tillräckligt länge. För ofta är de så förädlade så att de är väldigt känsliga för kalla vintrar eller annat. Så att.
1: Mm. Är det här något kort, bara här till slut, som vi kommer att se mer och mer av nu? Alltså vanliga träd, buskar och blommor som kommer förändras av klimatförändringar och kanske riskerar att bli invasiva arter?
13: Vi gjorde ju en så här riskklassning 2018 och så gjorde vi en ny 2024 och det är ju bara 6 år emellan och antalet växter som blev klassade som invasiva var nästan dubblerat. Så att det här med att klimatet förändras, att det blir tidigare längre så att säga, säsong som är frostfri, det gör att många arter får en helt annan förutsättning att börja sprida sig ut i naturen.
1: Tack för att du var med oss, Mora Aronsson från SLU Artdatabanken. Ja, du lyssnar på Studio 1. Det är fredag och vi ska på karneval i Lund. För Lundakarnevalen har startat idag och på plats finns Madeleine Flitsch Lärka, P4 Malmöhus. Hallå där, vad händer?
14: Ja, det händer en hel massa kan jag säga. Det här är ju ett jätteevent som dyker upp var fjärde år och är superpopulärt. Det drar ju massor av människor. Hela liksom, Lundagård som är centrala, en stor del av centrala Lund är ett festivalområde där studenterna har hittat på en massa olika hyss. Det är lite som en nöjespark kan man säga med olika märkliga attraktioner och de som står i kön vet inte riktigt vad de kommer ge sig in på. Jag har några som står här vid ett spådomstält. Hallå där!
15: Hallå där!
14: Har ni någon aning om vad som ska hända här?
15: Nej, inte särskilt mycket faktiskt.
16: Det är det vi ska få se nu.
14: Är det som är liksom lockelsen med det här?
16: Ja, men vi ska få spå vår framtid och förhoppningsvis så blir det nog bra.
14: Ja, men det är lite så här vad som helst kan hända här inne.
17: Ja, det är lite nervöst.
14: Ja, vad heter du?
17: Elsa.
14: Efternamn?
17: Rydin.
16: Inga Rasmusson.
14: Och?
15: Melke Bruno.
14: Ja, vad är det fina med karneval då?
16: Ja, men det är väl att alla är samlade. Det är en väldigt fin stämning och det är mycket som händer. Och vi är inte från Lund, vi pluggar inte här. Men det är kul att få komma hit och ja, men hälsa på och se vad som händer.
14: Jag tror ni kommer från Stockholm.
16: Ja, det stämmer.
14: där fick jag en poäng. Ja, är ni studenter då?
17: Ja.
14: Ja. Men ni letar ända ner till Lund då. Det är ju fint av er för att uppleva karneval.
16: Ja, det var en 6 timmars körning, men han jobbade hårt bakom ratten.
14: Nu är det nog er tur här.
16: Ja.
14: Är det dags att gå in här?
16: Med lite mynt här?
14: Ja, just det. Då betalar man med speciella
16: exakt.
14: Pengar.
16: Exakt. Vi har lite sån här. Karnevalmynt.
14: Ja, en daler.
16: En daler.
14: Ja, och de är liksom äkta
16: men silver.
14: De är i alla fall lite
16: nej,
14: mynt.
16: Nej, det är silver det här.
14: Jag har en av studenterna som har varit med att bygga upp den här spådoms... vad ska man säga? Det är ju tält, men det är också som en byggnad. Ni studenter jobbar ju helt volontärt med det här. Och i år är det, alltså det är rekord. Det är över 8700 volontära studenter som har hållit på och knepa med detta. Det här måste ju ta jättemycket av er tid.
18: Ja, alltså det är ju för att det är så himla roligt som vi gör det. Vi som är i tält är kanske inte de som har jobbat hårdast, men vi har absolut lagt våra timmar och målat och spånat idéer och alltså lärt känna varandra och ja, ordnat upp det för att alla som kommer hit ska kunna få gå på olika nöjen som passar stora och små.
14: Vad tycker du är det bästa med karneval då?
18: Jo, men jag tycker att det har varit så roligt att få träffa folk som läser andra program och som kanske har läst fler terminer eller färre terminer. Att man får träffa folk som lever studentlivet men som jag inte brukar träffa i min vanliga bubbla. Liksom.
14: Ja, så det blir en gemenskap.
18: Precis, och vi har verkligen blivit tajta här i spådamsgänget tycker jag.
14: Har ni hunnit plugga någonting då?
18: Ja, men det kommer. Det är 2-3 veckor till tenta, så jag tar det då.
14: Nu vill jag kliva in här, för jag tränger mig före i kön.
18: Det får du. Allt för dig.
14: Hänger du med mig? Jag blir lite nervös här. Jag kan beskriva det. Det är tält och sen är det någon slags portal här med några glaspärlor som hänger. Eller är det plastpärlor? Så jag går in genom det här draperiet nu.
18: Ja, kör hårt.
14: Ja. Spådam, säger du.
18: Ja, CG-spåfå.
14: Ja. Jag går in här nu, ska vi se. Oj, här är det massa rök. Oh. Nej, men här sitter några. De kanske är upptagna här.
18: Ja, men vi kan tjuvlyssna.
14: Kan vi det verkligen? Smyga förbi. Ja, nu viftar spådamen att vi kan komma in här. Och det är som en liten seans här. Här sitter de på golvet. Och spådamen, en mystisk figur som man knappt ser i mörkret här. Nu ska vi se här. Vad ser du här?
19: Det är absolut inte turturduvorna.
14: Nej.
19: Vad är det nu som kommer i framtiden? Den stora frågan.
20: Ja, guld och gröna skogar nerifrån Lundakarnevalen. Tack Madeleine Fritsch Lärka från P4 Malmöhus.
21: Sharon Joma och Mattias Rensmo, programledare tidigare idag. Men här från Studio 1 kväll blir det efter Kvällsekot som kommer här i P1 nu. 11:07 är vi tillbaks.
22: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
23: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
24: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
23: Andreas Liljeheden, Bryssel.
22: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
0: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
3: Men vad spelar det för roll då vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
0: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
22: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
2: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
2: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
22: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll fredag. Överviktiga stoppas från operationen. Vården kan kräva att de går ner i vikt innan de opereras. Hör om hur AI och robotar ska kunna samspela med människor i framtiden. Och så ska vi prata om utrotningshotade efternamn och om varför de försvinner. Programledare tidigare idag, Sharon Joma och Mattias Rensmo.
1: Ja, du lyssnar på Studio 1 och i kontrollrummet sitter producenten Anders Diamant, sändningskoordinatorn Helena Ulander och teknikern Axel Ryckert Berkemar.
2: Personer med kraftig övervikt, det som heter obesitas också, riskerar att få vänta länge på operation eftersom vården kan kräva att de går ner i vikt innan de opereras.
1: Och Anita Karlström i Västerås, hon väntade i 9 månader för att få operera sina utslitna knän. Men när hon fick träffa ortopeden, ja då fick hon veta att hon vägde för mycket.
3: Jag trodde ju att jag skulle få en papper i handen och en tid att gå därifrån liksom. Vad skulle jag säga? Det var ju bara att gå hem. Så det kändes jättedumt.
4: Vill du ha lite kaffe nu när du har
3: så? Ja, men hemskt gärna.
4: Jag har inget kaffebröd, kom jag på. Det skulle man förstås ha när man ska vara.
5: Hemma i sitt kök sätter den pensionerade läraren Anita Karlström på en kanna kaffe. Men det blir inget fikabröd. Det undviker hon nu. Anita har en sjukdom som heter psoriasisartrit, som ger smärtor i leder och muskelfästen. Men det är på grund av artros som hon behöver opereras och få knäproteser. Hon får väldigt ont i sina knän när hon rör sig. 9 månader efter att läkaren på vårdcentralen skickat en remiss fick hon komma till ortopeden på Sala sjukhus.
3: Och sen fick jag komma in till den här doktorn. Men han såg ju att jag var helt klar för operation egentligen. Så att det var ingen tvekan om det. Men han sa att eftersom jag vägde så mycket så är man tvungen. Det går inte, man kan inte operera då. Eller man vill inte det. Därför att det är större infektionsrisk, större risker överhuvudtaget med operation.
5: Anita vägde 103 kilo och hennes BMI, förhållandet mellan längd och vikt, var 38,8. 10 kilo behövde hon gå ner. Hon är inte kritisk till kravet på viktnedgång utan att hon inte fick veta något om det tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på.
6: Vad hade du gjort för skillnad om du hade fått veta det här tidigare, att du behövde gå ner i vikt?
3: Ja, men då hade jag väl börjat med det här tidigare. Så jag hade inte, nu var det ju 9 månader tror jag fram tills jag kom dit. Det tror jag. Och då kanske det hade kunnat vara opererad nu. Jag vet inte.
5: Regionerna för inte statistik över hur många som nekas operation på grund av kraftig övervikt. Och därför går det inte att veta hur många patienter det handlar om. Men Ylva Trolle-Lageros, som är obesitasläkare på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och professor vid Karolinska institutet, menar att det är vanligt.
7: Det kan handla om att ortopeden då vill att patienten går ner i vikt inför en knäoperation, eller att gynekologen ställer BMI-krav inför IVF, eller att kirurger vill minska riskerna inför till exempel transplantationer. Så det här är någonting som vi ser ofta.
5: Att patienter får vänta längre eftersom informationen om att de måste gå ner i vikt inte kommer tidigare är också något de känner igen.
7: Det här är en patientgrupp som då blir sittande i soffan, inte kan gå till jobbet, får långa sjukskrivningar förutom det lidande och den låga livskvalitet som det handlar om. Så att här är det ju viktigt faktiskt att man får lite fart på det hela.
5: Det är vanligt att regionerna tillämpar BMI-gränser för vissa operationer som till exempel höft- och knäproteser. Det här visar Ekots enkät som 18 av landets 21 regioner svarat på och där 16 svarar att man har BMI-gränser för vissa operationer. Flera regioner poängterar dock att gränserna är riktvärden och att individuella bedömningar görs. Men regionerna har olika rutiner för när patienten informeras om att de behöver gå ner i vikt. I vissa fall sker det redan i primärvården eller när en remiss skickas. Andra informerar först senare.
8: Nej, men hej, välkommen.
9: Hej,
5: På Sala sjukhus i en högröd tegelbyggnad ligger EPOS, enheten för planerade operationer i Sala, som bara utför operationer av knä- och höftproteser. Det var här Anita Karlström fick veta att hon vägde för mycket för att opereras. Biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin och överläkaren i anestesi och intensivvård Marina Nylund tar emot i ett ljust konferensrum. Här har man en teoretisk viktgräns på BMI 35, berättar Marina Nylund.
8: Orsaken till det, om man ser rent ortopediskt, så kan operationen bli tyngre, svårare, ju större man är. Ur ett narkosperspektiv då, så kan man säga att ju tyngre en patient är, desto större risk för vissa typer av komplikationer, både under operation men även efter operation.
5: Här är rutinen att bedöma patienterna vid första läkarbesöket. Det görs både av ortopeden och narkosläkare. Vissa patienter över BMI 35 tas emot om det är säkert. Hur man skulle göra för att bedöma patienterna i tidigare skede så att de slipper vänta i onödan kan biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin inte svara på just nu. Hon pekar på att ett gemensamt ansvar man delar med primärvården.
9: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra, men det är någonting vi kan ta med oss.
5: Tillbaka hemma hos Anita Karlström. Nu har hon börjat med viktläkemedel som hon fått genom sin vårdcentral. Det är för att operationen av hennes knän ska kunna genomföras. Kostnaden får hon stå för själv eftersom medicinen inte subventioneras. Och det handlar om cirka 4 000 kronor i månaden för den dos som ligger på nu. Det återstår fortfarande några kilon innan hon är framme vid målet.
3: Ja, det har jag väl, men jag har på något sätt ändrat mitt liv till att bli en 100-procentig kulturtant. Så det är ju inte så fel det heller.
1: Anita Karlström i Västerås som nekades knäprotesoperation på grund av sin vikt och nu kämpar för att gå ner i vikt för att kunna cykla igen. Och reporter var Kristina Odén.
2: Vi ska rätta lite vad vi översatte förut. Det USAs utrikesminister Marco Rubio sa att länder som tidigare anslutit sig till NATO har varit i en svag position och behövt en stark allians, men att Sverige och Finland varit starka tillskott. Så är den korrekta översättningen, alltså mer om det här i vår andra timme.
1: Och nu om något helt annat, eller kanske lite kopplat. Vi lever nämligen återigen i en orolig tid med krig i vårt närområde.
2: Och Europas historia är en historia av krig och misslyckade freder, samtidigt som mekanismerna bakom ofta både osäkra och slumpartade. Ibland så bygger det på gissningar om vad fienden har för avsikter egentligen.
1: Och det här skriver Wilhelm Agrell om i sin senaste bok Den förlorade freden. Välkommen till Studio 1, Wilhelm Agrell.
10: Tack så mycket.
1: Ja, du är professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet och du skriver om de två världskrigen, det kalla kriget med tillhörande kärnvapenkriser och nu kriget i Ukraina. Wilhelm Agrell, alltså, varför lyckas vi aldrig med den där freden?
10: Jag skriver att freden är som en tvålbit i ett badkar ungefär. Den slinker ständigt ur händerna på oss. Att vi verkar oförmögna att komma till rätta med vad som behövs för det här. Och det beror ju på att vi är som vi är, splittrade i så mängd olika intressen. Och vi har försökt etablera olika fredsordningar. Det är de jag går igenom i turordning här. Och se hur de misslyckas en efter en. Den första kom ju redan efter Napoleonkrigen. Det är det så kallade konseljsystemet. Man ska försöka ha ett samarbete mellan de ledande europeiska makterna. Man ska ha maktbalans. Man ska kunna komma överens om att för regelverk. Och det håller ju fram till sommaren 1914, då första världskriget kommer. Och det kommer så fruktansvärt snabbt, på en vecka så rasar hela systemet sönder. Och vi får ett värsta krig som någonsin har varit i Europa dittills, 1914. Mm.
2: Jag tänker vi kan prata lite om kalla kriget specifikt, för det är ju någon slags mellanläge nästan. Det är ju inte krig, det förblev kallt det här kriget. USA och Sovjet anföll aldrig varandra. Varför blev det så att man ändå höll det på en relativt låg konfliktnivå, allt som allt?
10: Ja, det man kan säga, det kalla kriget kan man känna sig som fred genom misstag, kan man säga. Att kanske skulle det egentligen ha blivit krig för flera tillfällen. Men i omständigheternas spel så blev det aldrig en väpnad konflikt. Det mest tydliga exemplet på det är Kubakrisen 1962. Då det egentligen är rena slumpen som gör att det inte blir ett krig mellan Sovjetunionen och USA. Ett kärnvapenkrig som skulle varit helt förödande då.
1: Hur nära var vi?
10: Mycket nära. Det är så att när man i efterhand samlar, alltså långt i efterhand när det kalla kriget är över, samlar nyckelaktörerna och kör igenom förloppet en gång till, så förstår de inte riktigt hur det inte blev för krig. Det borde egentligen ha blivit krig.
1: Och varför blev det inte det?
10: Ja, man kan säga att det är slumpen som räddade oss då. Delvis också det att man inte visste tillräckligt mycket. Hade amerikanerna till exempel vetat vad ryssarna hade placerat ut på Kuba, så hade det aldrig gått att åstadkomma den uppgörelse som man nu kommer att träffa, som desarmerade konflikten.
2: För jag, när jag läste din bok, blev lite förvånad att underrättelsearbete är lite gissningar, är lite att man utgår från hur man själv fungerar och så vidare. Hur fungerar underrättelsearbete egentligen?
10: Ja, det är ju mycket som du säger, det är gissningar och det är spegelseende och det är mycket sån här common sense-resonemang. Alltså att de borde inte göra så, utan för att då tar de för stora risker. Och det gör att man bortser från varför stater fattar beslut egentligen, som inte är på alltid på helt rationella grunder och framförallt inte samma rationalitet som man själv har.
2: Du är inne på det här att det är en slump verkligen att det inte blir kärnvapenkrig där under Kubakrisen. En annan slump är att Sovjet bara föll utan någon form av krig. Vad var det som hände där?
10: Ja, det var ingen som riktigt fattade detta, vad det var som hände. Och det är fortfarande väldigt svårt att se egentligen vad det var som hände. Varför det inte blev krig? För att en av de sakerna som man var överens om under det kalla kriget var att den farligaste situationen som kunde uppstå, det var om blocken började lösa upp sig själva. Om en av supermakterna plötsligt skulle tappa greppet om utvecklingen, då skulle man garanterat få krig. Nu hände detta och det blev inte krig. Och det var en stor överraskning. Man kan säga att det här fredsutbrottet 1989 är en av de stora överraskningarna i europeisk historia. Samtidigt som man drog felaktiga slutsatser av det, för att genast så var politiska ledningarna i väst var genast framme och tog åt sig äran av detta. Och så att nu har vi ordnat freden, vi har löst den här konflikten, och det framstod som om man hade kunnat komma ur det kalla kriget så lätt utan ett väpnat konflikt. Då skulle man kunna lösa alla andra europeiska säkerhetsproblem lika enkelt. Det här ledde till hybris från europeisk sida som vi sen har fått betala bittert för här.
1: En annan sak som du tar upp i boken är ju Sovjets invasion av Afghanistan, där USA såg Sovjets uppbyggnad utan att förstå vad de egentligen såg. Vad var det de missade där?
10: Ja, det här ligger ju i underrättelsearbetets teknik. Alltså, vad är det man... Hur samlar man in information? Ja, de amerikanerna samlar in information via signalspaning och satellitspaning. Man lyssnar på vad som sänds i radiosändningar och man ser med satelliter vad som sker på ytan. Men man vet inte varför saker sker. Och då tillämpar man den här common sense-resonemanget att de borde inte invadera Afghanistan, därför att det skulle bli för kostsamt. Både militärt men framförallt politiskt skulle kosta Sovjetunionen för mycket. Alltså så feltolkar man varningssignalerna som man annars får. För att ryssarna håller på att bygga upp för en invasion. Och man tänker att det här är nog inte så farligt. De kommer nog mest att ha detta för att kunna evakuera sin egen personal om det händer någonting. Och
2: det stämde inte.
10: Nej, det stämde inte. Och det felaktiga bedömningen.

0: om ebolans återkomst. Så sprids nya virusvarianten.
1: In the town of Goma, authorities and partners are on the move. This is the place where they are preparing one of the treatment center here as.
2: Det är i mitten av maj 2026. TV-bilder visar kvinnor som gräver i den mörkbruna jorden och män som monterar ihop tältpinnar och spänner vit duk över för att bygga ett provisoriskt behandlingscenter.
1: So instead of building the new one, they are saying that this one will be just open in the coming days so that the cases will be transferred here.
2: Det dödliga Ebola-virus som kallas Bundibugyo, som det inte finns något fungerande vaccin eller behandling mot, har börjat sprida sig i Kongo-Kinshasa och Uganda. Rädslan växer för en upprepning av det stora Ebola-utbrottet som skedde för drygt 10 år sedan. Och när generalsekreteraren för den afrikanska folkhälsomyndigheten Sean Kaseya medverkar på videolänk i Sky News, så vädjar han till omvärlden om hjälp.
3: Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
2: Jag är i panikläge, säger han.
3: Currently I'm on panic mode. People are dying. I don't have medicines. I don't have vaccine.
0: Gäst är Annika Östman, reporter på Vetenskapsradion.
2: Så Annika, det här är ju inte första gången som Ebola skapar ett panikläge. Så kan du börja med att ge en bakgrund här till vad det är för virus vi pratar om?
4: Det är ett virus som hör till gruppen blödarfeber och som ger väldigt allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Och jag har träffat läkarna som var med och upptäckte viruset 1976. En kongolesisk läkare, Jean-Jacques Moyembe Tamfum, som är då i de här delarna i östra dåvarande Zaire, det som nu kallas Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Och han är på ett sjukhus där folk börjar dö.
5: Men för mig c'était pas spécial, för mig c'était la fièvre typhoïde.
4: Han tror att det är tuberkulos, gula febern. Han gör tester utan skyddshandskar. Och sen så börjar hans kollegor dö. Och då börjar han inse att det är något nytt, det är något som inte stämmer. Blodet koagulerar inte, det rinner. Alltså det är något fel. Och när en belgisk nunna blir sjuk, då tar han beslutet, eftersom han är jättelångt bort ifrån laboratorier där man kan undersöka viruset på riktigt, så säger han, nu följer du med mig på flodbåten ner till Kinshasa.
5: J'avais ramené une religieuse belge qui travaille à l'hôpital.
2: Alltså de hoppar i en båt och börjar åka då?
4: Det här är enda sättet att få färskt blod, så färskt blod som möjligt, för att sen kunna skicka vidare till Belgien, till Antwerpen, där den andra läkaren Peter Piot finns, som är med sen och kartlägger och inser att det här är ett helt nytt virus. Den kan ta olika former, men när man väl blir riktigt sjuk så är det ofta diarré, man spyr, och för en del så kan man också se hur ögonen blir blodiga, hur blod faktiskt kan sippra ut ur öronen och det blir blodig diarré och de inre organen förstörs. Det blir liksom inre kollaps.
2: Vad händer sen?
4: Det man i det här läget börjar ana, det är att det inte är en luftburen sjukdom, det är inte liksom enkel droppsmitta, utan det handlar mer om kroppsvätskor. För det är ju de som har vårdat som mest drabbas av sjukdomen.
2: Och när människor blir smittade och sjuka då på den tiden, alltså vad är det man kan göra då för att försöka hjälpa dem?
4: Väldigt lite egentligen. En som jag har träffat, Bo Niklasson, som var chef för Svenska beredskapsstyrkan för blödarsjukdomar, han berättade för mig hur man gjorde i början. Och då var det nämligen så här, var man ute på landsbygden, en person blev sjuk, allvarligt sjuk, och man insåg att man inte kunde göra så mycket, då isolerade man den personen i dens hydda, ställde endast ut mat utanför hyddan så att den själv fick komma ut och hämta. Man hade ingen kontakt utan total isolering. När det hade gått x antal dagar när ingen kom ut och hämtade mat, då resolut så brände man ner hyddan. Det är väldigt brutalt

0: Men det var ett sätt för att skydda hela omgivningen.
1: Men där efter att man upptäckt ebola, jag menar, hur mycket utbrott blir det då?
0: Det fortsätter att bli många mindre utbrott, aldrig någon riktigt stor spridning, utan det är i samhällen på den riktiga landsbygden. Ebola-sjukdomen leder aldrig till någon större uppmärksamhet.
1: Mm-hmm. Så om vi rör oss framåt då till det utbrott som väl ändå då verkligen gör att världen får upp ögonen för hur farligt det här ebola-viruset är. 2014, ta oss igenom, vad är det som händer då?
0: Ja, det börjar redan faktiskt i december 2013. Smittspårarna har upptäckt i efterhand att det började i Guinea. En 2-årig Emil blir sjuk, hans 3-åriga stora syster blir sjuk, hans mamma blir sjuk och sen så är det också en släkting som är där i Guinea och hälsar på och som far till Sierra Leone. På mm-hmm. så vis har smittan spridits. Sen dröjer det till mars 2014 så larmen börjar komma. Det är många sjuka i ebola.
2: Vi börjar i Liberia i Västafrika där det nu görs stora insatser från omvärlden för att bekämpa ebola-utbrottet.
0: Men det dröjer och dröjer tills omvärlden börjar reagera.
3: In Nigeria, all points of entry, air, sea and land have been placed on red alert, trying to halt the further spread of one of the world's most virulent diseases.
0: Först i augusti så tar Världshälsoorganisationen WHO till orda och säger det är ett internationellt nödläge.
4: I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
0: Och skräcken sprider sig eftersom hittills har man ju sett att det här är en sjukdom med 90% dödlighet.
1: Det är ju en dödsdom i stort sett.
0: Ja, men precis. Mm. Så ingen vet riktigt hur spritt är det, hur snabbt sprids det. Vissa räknar på 500 000, andra säger 1,4 miljoner. Fullständig panik skulle jag säga.
5: This is the third call out that this emergency response unit have had today in the capital Monrovia.
1: Och hur ser det ut på marken bland de människorna som drabbas där då?
0: Det folk berättar är ju att människor som försöker ta sig till sjukhus, de dör på vägen. Det ligger döda på vägen. Människor som är på sjukhus kan sitta i stolar och vänta på vård och ha dött där. Ingen hinner ta hand om de sjuka. Det är för många som dör.
6: Because my people are dying.
1: Och då är det människor som samtidigt sitter och dör och är smittsamma, såklart.
0: Ja, för det är alltså att även en död kropp fortsätter att bära på smittsamma virus.
1: Mm-hmm.
0: Och därför så småningom så börjar man ju bland annat Röda Korset sätter in resurser för att skapa säkra begravningar så att man lägger folk i såna här vita plastsäckar men ändå visar ansiktet. Ingen får komma nära utan man får stå liksom på avstånd och ta farväl.
1: Så jag menar, då är det ändå som du säger att här har världen fått upp ögonen för ebola-utbrottet den här gången. Alltså, vad är det man kan göra då för att försöka hantera det?
0: Ja, men till exempel en sån som Hans Rosling då, professorn i global hälsa. Han bestämmer sig för att nej, men nu åker jag ner.
7: Det behövs boots on the ground som de säger i USA. Det behövs folk på plats.
0: Och kliver upp på kontoret hos statsepidemiologen i Liberia. Och som säger, varsågod, här får du ett skrivbord. Var med och räkna, gör jobbet. Men det han också beskrev, det var hur svårt det också var.
8: Det här kommer att vara en mycket utmanande period de närmsta 2-3 månaderna.
0: För det viktiga är då, så länge man inte har vaccin, inte har effektiva läkemedel, då är det smittspårning som är verktyget för att kunna isolera smittan. Det är det medlet man har.
1: För ja, det finns då alltså inget vaccin som fungerar där, utan ja, vad gör man?
0: Det finns vaccin som man ännu inte har hunnit testa på människor, så man vet inte om de är säkra och man vet inte om de är effektiva. Det gör att det är ju väldiga utmaningar. Problemet när man ska testa vaccin i såna här kraftiga utbrott när många dör, det är att folk hinner dö för snabbt.
1: Mm-hmm.
0: Att testa vaccin tar lång tid. Och den sommaren när jag hade gett upp hoppet, måste jag erkänna, det var en sån här ljuvlig, varm sommareftermiddag och jag låg i skuggan och vilade och så plötsligt ringer telefonen. Och så är det en norsk kvinna från motsvarigheten till norska Folkhälsomyndigheten och säger, vi har lyckats. Vi har ett vaccin.
1: Så i slutändan då, det här stora utbrottet som du sa, det gjordes prognoser på kanske miljontals smittade och döda. Vad landade i där då?
0: Ja, det landade i att över 11 000 personer dog.
1: Så jag menar en succé på ett sätt, men såklart en jättestor tragedi på ett annat.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag menar, i det läget då, när man ändå fått bukt på det här utbrottet. Jag tänker, du sa ju att det här är en zoonotisk sjukdom, alltså att viruset kommer från djur. Lyckas man på något sätt också spåra det hela vägen tillbaka till djuret? Alltså, var kommer den här Ebola-smittan ifrån?
0: Man vet fortfarande inte exakt det. En del säger att det kan vara råttor. Många pratar om fladdermöss. Och då från en som kallas fruit bat på engelska, flyghund på svenska.
1: Mm-hmm.
0: Och en utav de flyghundarna, hammarhuvad flyghund, Hypsignathus monstrosus. De är stora och osannolika skapelser. Det är som att den har flugit rakt in i en vägg. Läpparna som går ihop med näsborrarna. Man vet fortfarande inte om viruset kommer därifrån. Men fladdermöss kan ju bära på väldigt många virus utan att själva bli skadade av det.
1: Men nu då, drygt 10 år efter det här stora utbrottet, så har viruset på något sätt lyckats sprida sig igen.
6: Ekonyheter efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda.
9: Body after body, from tents to coffins.
1: Och vi är inne i en ny epidemi. Alltså, hur har det kunnat bli så?
0: Ja, zoonoser förändras och virus muterar. Och det här är nu då en annan variant utav Ebola-viruset. Bundibugyo, den upptäcktes under ett utbrott 2007 i Uganda och döpt efter en stad där. Och har bara orsakat små utbrott tidigare. Och testerna för Ebola gav inte utslag på den här varianten Bundibugyo. Och man förväxlade med malaria och vaccinen biter inte heller på det här. Och inte heller de antikroppsläkemedel som finns. Och det som gör att man inser att det här verkligen har spridit sig på ett annat sätt än de här små utbrotten, det är just till exempel att man i Uganda har sett att de två fallen man först upptäckte där, de hörde inte ihop med varandra. De hade fått smittan på två olika sätt.
1: Mm-hmm.
0: Och då inser man att det här är ett virus som har varit i omlopp ett tag.
1: Så ja, på något sätt då tillbaka i det här läget med ett extremt dödligt virus och inget vaccin.
0: Och problemet är ju att det här är ju ett område med konflikter, det är krig, det är rebellgruppen M23 kontra regeringsstyrkorna, det är inte särskilt utbyggd sjukvård, det är oerhört komplicerat att då ägna sig åt smittspårning.
1: Mm-hmm.
0: Och här i östra Kongo-Kinshasa, det är ett gruvområde, det är, finns guldgruvor, det är en massa människor som är gästarbetare, man åker in, man åker därifrån. Det är mycket rörelse mellan länderna. Så det är också allvarligt nu när man ser att det har spritt sig till huvudstäderna då, Kampala och Kinshasa, och även storstaden Goma. Där det är tätbefolkat, antagligen är det väldigt många fler smittade än vad vi har upptäckt.
10: Hello to everyone from WHO headquarters here in Geneva.
1: Det är den 20 maj 2026 i Världshälsoorganisationen WHO:s högkvarter i Genève.
10: First,
11: Beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths.
12: Vid ett långt, vitt skrivbord sitter generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus och redovisar de hundratals fall av sjuka och döda som man hittills misstänker orsakats av Ebola-viruset.
11: We expect those numbers to keep increasing.
12: WHO har klassat Ebola-utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och varnar för ytterligare spridning, framförallt till grannländerna. Samma dag säger Sveriges socialminister Jakob Forssmed till Ekot att risken för smittspridning hit är mycket låg. Men att informationsskyltar om Ebola ska sättas upp på flygplatserna Arlanda och Landvetter som en försiktighetsåtgärd.
13: Det handlar om att man vid minsta symptom om man reser in från de här länderna ska kontakta hälso- och sjukvården.
1: Så Annika, när du beskrivit de här årtiondena av kamp mot Ebola-viruset, får man ju den här frågan nu, jag menar, hur går det? Alltså, vad säger det här senaste utbrottet om hur väl vi människor så att säga klarar att vinna över det här viruset?
0: Det vet vi inte än så länge, men det jag kan se är att till exempel Världshälsoorganisationen är mycket bättre organiserad och mycket mer på tårna och agerar mycket snabbare nu än vid det förra stora Ebola-utbrottet. Mm-hmm. Det är positivt. Något annat som är positivt är också att vi har haft den stora covid-pandemin. Då utvecklades mRNA-vaccin. Det är ju en ny metod som gör att det faktiskt går att ta fram vaccin snabbt. Man jobbar hårt nu för att verkligen kartlägga viruset för att förstå hur det ser ut. WHO har gått ut och sagt att ett vaccin skulle kunna vara på plats om 9 månader. Det är ju då extremt snabbt jämfört med tidigare. Och även om det här är ett krigsområde så finns det tendenser som visar att rebellerna är beredda att kanske samarbeta med regeringen. Mm-hmm. Det är ändå sånt som kan inge hopp i den här otroligt svåra situationen. Sen finns det ju utmaningar, stora utmaningar. Till exempel att bistånden har dragits ner. USA som alltid har varit en stor spelare, alltid haft mycket kunskap att stå till tjänst med, är inte längre medlemmar i Världshälsoorganisationen.
1: Just det.
0: Många andra länder har dragit ner på bistånd. Det finns vissa som menar att ja, det här kan ställa till det. Det återstår att se, men alla verkar ändå vara väldigt medvetna om att det här är en jätteutmaning. Det kommer att drabba regionen i östra Kongo-Kinshasa, i Uganda, troligen också grannländerna. Vi har lärt oss från förra utbrottet att risken är stor att det kommer att spridas även till andra länder i världen på grund av att man flyger, man reser.
1: Och när det gäller den där frågan om ifall det här Ebola-viruset också kan sprida sig till Sverige då, alltså hur stor är den risken egentligen?
0: Svenska UD säger att ungefär 200 svenskar finns i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Sen vet man inte riktigt hur mycket de är just i områdena med mer smittspridning. Det innebär i vilket fall att det kan finnas risk att enstaka fall kommer till Sverige som bär smitta. Där säger Folkhälsomyndigheten, vi är beredda. Vi kan ta hand om det här. Vi har resurser.
1: Tack så mycket, Annika.
0: Tack.
12: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
14: Programledare var Robin Olin. Gäst Annika Östman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mattias Lindgren och Stina Fischer. Och vill du höra mer av Annika Östman och det aktuella Ebola-utbrottet, lyssna på Vetenskapsradions fördjupning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
15: Och vill ni höra ett nytt avsnitt av Dagens Ekopodden så finns den i vår app Sveriges Radio måndag morgon klockan 5. Och så sänder vi det här i P1 strax efter 11:30 på förmiddagen. Fredagen går mot sitt slut och vi avslutar den med dagens dikt.
16: Här Hit kan inte nå. Detta kan man ej lämna. Här bor mitt hjärta. Under den gamla linden. Djupt i jorden. I minnets skattkammare. Kyrktorns högt i det blå. I luftig lärksång. Drillar som fallande droppar. Guldskimrande. Och kvällen lovar lugn. Och allt är redan lugn. Här bor mitt hjärta.

0: Det är fredag och folkets dikt. Och idag var det Sture Packalén i Uppsala som fick sin önskan uppfylld. Han ville höra dikten Här av den finlandssvenska poeten Elmer Diktonius som kommer ur en diktsamling från 1938 med titeln Jordisk ömhet. Anna Schildumello Nascimento läste Här. Sen hörde vi New Software ur Beata Söderberg Queens svit In the Web. Framföras av violinisten Rickard Lazar och tonsättaren själv på cello. Önskar en dikt till en fredag? Det gör du genom att skriva till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01 Malmö.
1: Sa Ann Lingebrandt från Dagens Dikt. Klockan är midnatt. Nyheter.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
3: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
2: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Mycket välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det har blivit lördag och det är den 23 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen under natttimmarna här i kanalen. Vi ska strax låta Niklas Källner ta plats bakom ratten för att köra 2 debattörer med diametralt olika åsikter i en fråga för att se om de kan förstå varandra i slutändan. Men först en titt fram till nästa timme. Efter nyheterna klockan 1, då sänder vi Vetenskapsradion Historia som har begett sig till The Big Apple, New York, staden som har haft en magnetisk kraft på världens befolkning. Men hur började det egentligen och hur blev det en stad? Peter Minuit, holländaren som köpte Manhattan för $24 för precis 400 år sedan. Den historien får vi höra i Vetenskapsradion Historia om en timme här i kanalen. Men nu lämnar jag ordet till Niklas Källner och Krasch eller konsensus.
5: Så, välkomna in.
6: Mm. Sådär.
5: Ja.
6: Trångt och härligt.
5: Ja, det blir trångt och härligt, ja. Ja.
6: Det här är ju spännande.
5: Ja.
6: Jag hoppas inte du ska läsa samtidigt som du kör bara.
5: Alltså, nej.
7: Tanken slog med min kollega. Och så. Men är det verkligen han som kör? Ja, det är han som kör. Det har du väl sett på klippen?
8: 2 personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
5: Det känns bra, va?
6: Ja, absolut.
5: Ja.
7: Jag är van passenger princess. Jag har inte ens körkort.
5: Har du inte?
7: Nej, jag har inte det. Jag kan köra truck, men jag kör inte bil.
5: Du kör truck?
7: Jag kör truck, ja.
5: Välkomna in i bilen. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Och så Carina Kubidja, ledarskribent och debattredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet.
7: Tackar, tack.
6: Tack så mycket.
5: Jag ska ta lite bakgrund.
8: Lata, otåliga och utan arbetsmoral.
5: Så, du börjar skratta redan, Carina.
8: Så beskrivs ibland generation Z i arbetslivet. Våren 2026 tar tiotusentals unga studenter och möter en arbetsmarknad som för många är svår att ta sig in i. Arbetslösheten bland unga och nyutexaminerade är hög. Samtidigt som arbetsgivare vittnar om att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Så vad är det egentligen som pågår? Vill unga inte jobba i samma utsträckning som tidigare? Eller är villkoren på arbetsmarknaden alldeles för dåliga?
5: Här har ni olika åsikter, vet jag. Eller hur? Mm.
6: Så kan det vara.
5: Ja. Sven-Olof, du menar att unga generellt är mindre benägna att arbeta idag än tidigare generationer. Vad menar du med det?
6: Nej, men tittar man på den forskning som finns längre tillbaka i tiden, mina föräldrars generation, där var det ju så att de växte upp och man skulle ju rätt för sig. Det var viktiga arbetsnormer som man förde vidare till nästa generation, och de här normerna som är väldigt, väldigt viktiga för att vi ska få ett välstånd, de har, kan man säga, eroderats över tid. Men den här generationen som växer upp nu, om man jämför med de som kom sen för 10 år sedan, så ser vi ändå kanske ett litet skift uppåt, att de börjar värdera arbete mer och vara lite mer flitiga och så här. Sen kan man argumentera med att de kanske ibland har lite orimliga, så att säga, förväntningar på arbetslivet. Det är många arbetsgivare som vittnar om.
5: Carina, du delar inte den här bilden?
7: Nej, när det gäller vissa kan jag nästan känna tvärtom.
5: Hur då?
7: Nej, men det är ju ett helt annat arbetsliv som möter unga idag. Det är hårdare konkurrens, det är högre arbetslöshet. Det är ett arbetsliv där man blir behandlad på ett ganska ovärdigt sätt många gånger som ung. Man förväntas stå ut med saker. De här idéerna om att man ska stå ut med ett par hundår för att belöningen ska komma sen. Förr kanske det första jobbet var en fabrik eller något liknande. Det var en stor arbetsplats. Du kom in i en gemenskap, du hade kollegor, du hade någon som var äldre som ändå kunde säga du blir inte av med jobbet om du gör bort det, utan du fick kanske en liten verbal lusing och så fick du fortsätta. Det fanns ett sätt att lära sig, vaggas in i vad det innebar att vara vuxen, att vara del av arbetslivet och så vidare. Idag är första jobbet kanske säljare på telefon, eller man står själv i en butik eller på en mack någonstans. Det är en ganska utsatt position.
5: Så du menar att det är annorlunda idag?
7: Unga har otrygga anställningar i större utsträckning. Man får sova med mobilen under kudden för att få nästa arbetspass. Man är inte säker på vad man tjänar i slutet av månaden. Det är en annan situation, det är ju uppluckrat. Unga står ut med ganska mycket, skulle jag säga.
5: Förra året så skrev du en text med rubriken Det är inte ungas fel att vuxna är giriga rövhattar.
7: Jag var skitirriterad. Alltså, det kommer ju rapport på rapport på rapport som visar på att unga människor blir extremt hårt ansatta. De är överrepresenterade i statistik när det gäller arbetsskador. De jobbar under sämre villkor och riskerar ganska mycket när de går till jobbet. Det är ju någon som skor sig på det här.
5: Men vilka är de här giriga rövhattarna? Är det sådana som Sven-Olof är det?
7: Nej, men jag tror ändå, vill tro att Svenskt Näringsliv också står upp för ett schysst näringslivsklimat. Men det finns ju väldigt många människor, om man pratar om att det finns de som utnyttjar systemet på ena hållet, så är det ju också minst lika många arbetsgivare som gör det. Och jag tycker att det är viktigt att ha lite balans i hur man ser på det där. Också när man tänker på vem det är som sitter på makten. Och det gör ju inte unga människor som är nya på arbetsmarknaden.
5: Så sitter ni med på makten och utnyttjar unga människor?
6: Nej, absolut inte. Alltså 97% av våra företag, de har färre än 10 anställda. Ofta blir företaget och de som jobbar på företaget som en familj. Jag tycker generellt sett att vi har en ganska krass inställning till företagare ibland. Vi pratar väldigt mycket företag, men det är en organisationsform. Företagare är ju ofta sådana som tar oerhört mycket risk för att förverkliga någon dröm. Och det är ju i slutändan de här företagen som då skapar jobben och skapar investeringen och skapar tillväxten i samhället. Så utan de här företagen så har vi ingen tillväxt, då har vi inga skatteintäkter och då har vi ingen välstånd. Och min bild är ju inte alls det här att unga eller arbetstagare överhuvudtaget blir så att säga utnyttjade på arbetsmarknaden. Det förekommer säkert och det tycker jag är förkastligt. Men de flesta har ju väldigt, väldigt schyssta villkor. Företag jobbar jättemycket med arbetsmiljön också för att det kostar dem väldigt mycket att ha mycket sjukskrivna. Man lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar och tid och möda på att säkerställa att man har en bra arbetsmiljö. Och...
7: man tjänar ju också pengar.
5: Jag har en fråga där.
7: Det är ju inte antingen eller. Jo, det är inte bara företag som skapar värde. Det är ju även de som jobbar på företagen som skapar värde.
6: Klart att du skapar ett värde när du jobbar. Men det är fortfarande så. För att kunna skapa ett värde så måste du ha en företagare som vill anställa dig.
5: Du menar, Sven-Olof, att kanske unga inte förstår vilken risk en företagare tar med det här?
7: Att... på samma sätt som jag tror att företagare inte alltid är införstådda med vilken risk det innebär för unga att gå till jobbet ibland och sådär. Och jag säger inte att alla företag är så här. Jag ställer mig verkligen emot det där svepande. Mm. Jag håller med om det. Men det är ju väldigt mycket så. Om man kikar på den arbetslivsjournalistik som kommer fram så är det ju många företag, ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
5: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
7: Och, on the road.
5: Vad sa du?
7: On the road.
5: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här. Så nu startar vi den här resan. Har ni mötts förut?
7: Nej.
6: Aldrig? Nej, aldrig mötts förut. Nej. Inte
5: med. Hur känns det att sitta i en bil så här då och diskutera?
6: Trångt.
5: Vad tror ni att den här diskussionen kommer leda till?
7: Förhoppningsvis så kanske den som lyssnar tar med sig lite å ena sidan och andra sidan.
5: Ja, men vad tror du att du själv kommer ta med dig då?
7: Förhoppningsvis samma sak.
5: Vänta lite, nu måste jag köra in här, för nu är det en dörr som är öppen där bak. Det händer då och då. Så. Vi är ju lite nyfikna på vad ni har för tankar om den andra. Så vi har ju ringt upp er innan för att höra vad ni har för förutfattade meningar. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
6: Vad spännande.
7: Ja, nej, men jag visste ju inte så mycket om dig.
5: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
7: Nej, ni spelar in.
5: Ja, vi har spelat in det.
7: Ja, just det, ni kör ju den.
5: Ja, vi har ju spelat in det.
9: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
5: Vad menar du med det, Carina?
7: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
5: Ja.
7: Men vart än du rör dig utanför Stockholm så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
5: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
7: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill, beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
5: Ja, att han är lite som en kameleont.
7: Ja.
5: Är du det, Sven-Olof?
6: Jag skulle inte säga att jag är som en kamelont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
5: Ja, det kom nu lite.
6: Jag skojar bara. Men jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och
5: ja.
6: Så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på. Men
7: kanske
6: det är
7: lite det här jag var inne på.
6: Ja, det var så det. Så jag får väl ge det lite rätt då. Där. Men det är lite mer omedvetet kanske.
7: Ja.
5: Nu ska vi lyssna på vad Sven-Olof har för bild av dig, Carina. Eller fördom.
7: Ja.
6: Jag tror att hon har en avsaknad av förståelse att ekonomiska drivkrafter spelar roll för individers val.
5: Vad menar du med det, Sven-Olof?
6: Jag känner inte till så mycket och jag läser inte Arbetet heller, ska jag säga, frekvent. Så att, men en sån här liten, vad man ska säga, fördom, det är väl att många som är lite mer åt vänsterhållet ofta inte riktigt förstår just det här med olika ekonomiska incitament och hur viktiga de är för olika beteende. Att man har ofta ganska en syn på att alla agerar ganska altruistiskt. Och till exempel i det här fallet, om vi pratar om arbetsnormer, det spelar roll så att säga vad det är för skillnad mellan att arbeta och gå på bidrag. Och är det en liten skillnad, då kommer många att välja att gå på bidrag istället för att arbeta. Det är ju ett exempel då.
5: Ja, Carina.
7: Jag förstår vad du menar, men det som skiljer oss till vänster och de från höger är att jag tror att det finns fler drivkrafter hos människor än ekonomiska drivkrafter.
6: Och det håller jag helt med om, ska jag säga också. Mm.
7: Men jag är ju fostrad in i en svensk arbetarrörelse som har haft full sysselsättning som liksom, där är jag infostrad i den fackliga delen av vänster, där jag arbetar central del av vad som får samhället att funka, vad som får människan att funka. Det är ju bra både socialt och ekonomiskt. Det finns politiska poänger med att folk ska jobba och sådär. Jag uppfattar det som att vänstern i Sverige idag är mer noga med att alla ska gå till jobbet än vad högern är. Det är min bild. Men ja, jag kan väl köpa att man har den bilden av folk till vänster.
6: Mm.
7: Jag vet inte hur idealistisk jag är, för det var egentligen en fin omskrivning för att säga att du är en idealist.
6: Ja, just det.
7: Jag tycker tvärt emot att vänsteridéer är ganska rationella. Det är rimligt, det är sätt att organisera samhällen.
6: Jag kan tillägga att jag tycker faktiskt att många till höger ut, om jag ska ta, jag har ju aldrig varit partipolitiskt aktiv, men om man tittar på dem till höger ut, så tycker jag ofta att de har en övertro på att drivkrafter spelar roll. Så att jag menar precis som du, att det finns faktiskt massvis med olika faktorer som gör varför man väljer att gå till ett arbete.
5: Men du Sven-Olof, jag måste fråga dig, när du pratar med dina medlemmar och du pratar med företagarna, vad är det för bild de ger idag när de anställer unga?
6: Men det är ju en väldigt blandad bild, men det som jag hör ganska ofta, och framförallt kanske från små och medelstora företag, det är ju att de tycker att många unga idag kommer in med en syn på arbetsmarknaden som inte är realistisk. Alltså, de tror att man ska komma in på jättehöga löner. De tror att man har jobbat ett år så ska man helt plötsligt kunna få en jättelöneförhöjning och en ny position. Första frågan man kan få är så här, kan jag jobba på distans? Och också att man sjukskriver sig för lätt och man kommer för sent, man kan inte hålla tider och så vidare. Så det får jag höra ganska ofta. Jag har ju också en bild som jag hör ofta, att folk tackar nej till jobb trots att de erbjuds jobb och är arbetslösa. Inte minst när jag pratar med medlemsföretag inom restaurangbranschen, som är städföretag och liknande. Jag kan tycka att det är lite märkligt också att idag så har vi ju städföretag som framförallt då anställer folk från arbetskraftsinvandrare från tredje land då, och som säger att nej, men vi får inte tag i någon som vill ha de här jobben.
5: Sven-Olof pratar ju här om en attitydsförändring bland unga. Håller du med om det?
7: Ja, alltså det kan säkert stämma, men ingen rök utan eld vill jag ändå säga. Det har ju också skett en förändring i vad man kräver av folk på jobbet. Alltså att jobba som lokalvårdare i Sverige eller jobba inom krogbranschen i Sverige, det är en ganska tuff arbetsmiljö. Det har alltid varit slitsamt för kroppen, men nu har man också inofficiella ackordsystem där det är väldigt bestämt hur mycket du ska hinna på en viss tid. Du är ofta övervakad på jobbet. Alltså det har kommit in nya element på jobbet som också gör att du blir mycket mer pressad som arbetstagare. Om man kikar på hur jobben var för 20 år sedan, så är det fler som måste stämpla in och ut, fler som har mål som de måste nå som de inte får betalt för. Det var ju annars reglerat att man hade ackordsystem. Fick man mer i lön, nu har man det. Oavsett vad man jobbar med i stort sett. Att du mäts i allting du gör. Man maxar sina företag, jag fattar det. Det är ju ens mål som företagare.
5: Men det här som Sven-Olof sa, att unga tackar nej till jobb.
7: Ja, men vad är det för jobb liksom? 4 timmar garanterat på en krog liksom. Eller är det en heltidsanställning? Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden så kan man ju också fråga sig så här. Vill ingen i Sverige ha det här jobbet? Är det rimliga arbetsvillkor vi erbjuder då? Eller rimlig ersättning för den delen, för att jag menar, vi kan prata om att det måste skilja sig mellan bidrag och lön, men är ens lön så låg att man knappt klarar sig över bidragstaket i Sverige, då har man en ganska dålig lön.
6: På något sätt tycker jag det är lite konstigt den här diskussionen som vi har här, för det är på så sätt att vissa jobb är inte fina nog att ha.
7: Jag tänker inte att det handlar om att de är fina nog, jag tänker att det handlar mer om att jag är mycket på TikTok och det är en tjej där som berättar, hon jobbar på Mac på nätterna, hon blir utsatt för sexuella trakasserier, hon blir slagen, hon blir kallad för allt möjligt, det kommer in folk som är påverkade mitt i natten. Alltså, det är en otrolig risk också. Du står själv, du har inga kollegor.
6: Ja, det är förfärligt tycker jag.
7: Ja, och liksom så här, den här totala optimeringen av människor har också gjort att jobben är tuffa. Oh, folk orkar inte heller. Det är inte bara unga, folk lämnar ju branscher för att de inte klarar av att vara i, de blir sjuka av sina jobb.
6: Men har jobben verkligen blivit så mycket tuffare nu än om vi går några generationer tillbaka? Jag skulle säga att det var precis tvärtom. Alltså, till och med på min tid så att säga, när man kom in på arbetsmarknaden, då är det inte alls samma villkor när det gäller varken löner eller arbetsmiljö. Vi har ju jobbat jättemycket med de här sakerna i Sverige över tid. Så att jag kan inte riktigt känna igen mig i det här. Jag menar, man
7: du
6: går tillbaka
7: färre
6: till min
7: kollegor.
6: Ja, men det beror ju på
7: de allra
6: vart
7: flesta.
6: Nej, jag vet inte. Det beror ju på. För att det som har hänt i Sverige är ju att vi har mycket, mycket fler företag nu. Som när jag växte upp, då fanns det ju inte så många företag att ta anställning på. Du hade kanske några stora. Nu har du ju en mycket större variation. Och jag tror att det här är ju någonting som också unga gillar, att det finns en flexibilitet och att det finns valmöjligheter. Och det är i grunden bra, för det innebär ju också att går du då till en arbetsgivare som du tycker inte jobbar med arbetsmiljö, man mår dåligt av att jobba där, då ska man inte jobba kvar. Då ska man byta jobb och den möjligheten...
7: Det hade ju funkat, det funkar ju i Kiruna, ja, som i stort sett har full sysselsättning. Men det är ju också bara i Norrbotten vi har full sysselsättning idag. I Sverige i övrigt ser det ju inte ut så. Vi har ju typ en halv miljon svenskar som går utan jobb. Det är ju klart att folk blir mindre riskbenägna. Å ena sidan, man vill inte flytta jobb. Om man står stadigt och har någonting, då kommer man ju hålla fast vid det. Samtidigt som att man får ju mindre utrymme att säga ifrån på jobbet. Det blir svårare att stå upp för det du vet du har rätt för. För att du vet att i dörren står det tusentals andra som skulle kunna ta ditt jobb.
6: Ja.
7: Alltså maktbalansen har ju sviktats av att vi har sån massarbetslöshet i Sverige.
5: Vill ni ha kaffe förresten?
6: Ja, en kopp kaffe skulle vara gott tycker jag.
7: Vi kör. Mm. Det blir snyggt om vi båda dricker. Jag tar den.
5: Ja, du tar också en. Ja. Du dricker egentligen inte kaffe eller vad?
7: Jo, men jag har ju en tredje passagerare så att jag sparar ju min kaffekopp. Grattis. Men jag har sparat den för jag misstänkte att det här skulle hända. Tackar, tack. Man är så koffeinransonerad när man är gravid numera. Mm. Jag drar mitt strå till stacken.
5: Men är det som Carina säger en förändrad maktbalans? Idag?
6: Nej, jag skulle inte säga det. Utan det som det finns en poäng här som jag tycker att ha, det är ju det här att det är tuffare just med det här första instegsjobbet. När vi har så hög arbetslöshet och arbetsgivarna, de satsar ju ofta på säkra kort. Och då blir det ju ofta grupper som står längre utanför arbetsmarknaden. Det är ju ofta de som är långtidsarbetslösa, inrikesfödda, kanske unga som precis kom in på arbetsmarknaden.
7: Någon de känner får, barn ja, och lite sådär. Det är ju mycket kontaktberoende.
6: Det är väldigt
7: också.
6: Kontaktberoende. Mm. Och här behöver vi en politik för fler instegsjobb. Alltså det kan jag absolut ge rätt. Men samtidigt som vi har det här, att vi har en hög arbetslöshet. När vi intervjuar våra företag och har enkäter. Största tillväxthindret i Sverige idag är att man inte kan hitta personal med rätt sorts kompetens. Samtidigt som vi har då bara två länder i Europa som har högre arbetslöshet, eller för den delen högre ungdomsarbetslöshet än vad vi har i Sverige. Det är ju väldigt svårt att förklara det här.
5: Vad tror du själv att det beror på?
6: Alltså jag tror att vi har bedrivit en utbildningspolitik i Sverige där man har låtit folk bara, ja men läs vad du vill. Istället för att anpassa utbildningspolitiken efter näringslivets behov av arbetskraft. Så till exempel så ser vi att det är väldigt mycket av den här yrkeskompetensen som efterfrågas idag där man inte hittar personal. Alltså allt från mekaniker till chaufförer, olika typer av jobb som elektriker, högspänningselektriker och liknande är en jätte efterfrågan på. Så istället så tvingas ju våra medlemsföretag att hitta i andra länder. Och nu kommer det bli ännu svårare för nu inför man ju ett lönegolv på 34 000.
5: Mm. Vad tänker du?
7: Nej men jag håller med. Det finns ju många problem med skolan också. Vinstdrivna företag, det finns många stora som har skott sig på att också erbjuda yrkesutbildningar inte minst. Och så hamnar man på en skola som du ska bli elektriker men de har liksom ingen rimlig utrustning till att lära dig det. Så det finns ju verkligen en avart på svensk skola som man verkligen skulle jobba emot. Men också som du är inne på, alltså arbetsmarknadspolitiken. Den har varit passiv. Jag tycker som sagt inte högskolan, inte kanske ens nödvändigtvis gymnasiet behöver vara bara en arbetsmarknadsåtgärd. Helst inte högskolan alls, men det är klart att det finns ju sådana poänger i att styra också som land. Vad behöver vi? Där har vi yrkesutbildningar, fånga upp folk. Alltså det finns ju folk som inte funkar i skolbänken som är de bästa på att nöta jobb.
5: Här håller ni med varandra.
7: Ja, absolut.
6: Jag brukar säga att det börjar vid det här frukostbordet. Mm. Att vi som vuxna också har ett ansvar gentemot våra barn att visa att ja, men det kanske inte är den här ekonomprogrammet på någon högskola eller universitet du ska gå på. Du kanske är mer passande att prova först ett yrkesprogram. Och sen så hindrar det inte dig senare att ta ett annat val i livet.
5: Har det varit för mycket curlande, tycker du?
6: Ja, det tycker jag absolut.
7: Jag vet inte om det handlar så mycket om curlande egentligen, men det handlar väl också om att människor väljer ekonomprogrammet framför till exempel att söka ett praktiskt program för att man också inser vad det innebär att jobba i vissa branscher. All typ av forskning visar att du lever kortare, du har sämre tandhälsa, du bor i sämre områden, dina barn är över din socioekonomiska status. Alltså så här, där kan vi prata om attitydförändring i Sverige. Vi har ju haft någon form av bild av att alla människor i Sverige ska göra klassresor. Och då är det ju klassresor in i medelklassen, i akademin eller vad det nu kan vara. Och det är det som har värdesatts. Det är klart att människor kommer sikta dit då. Man kan liksom inte säga att folk är naiva eller det handlar om curlande. Det är ju ganska rationellt att människor inte vill ta jobb där det är svart på vitt visar sig att du orkar inte till pensionsåldern när pensionsåldern höjs.
6: Fast det tror jag lite grann, det som alltså, du berättar nu tror jag stämmer ju egentligen inte överens med verklighet. Jag har ju varit och besökt väldigt många industrier.
7: Jag träffar jättemycket unga som är oroliga för att inte orka göra sitt jobb länge.
6: Jag förstår deras oro. Min bild är snarare från företagarnas perspektiv. Om du tittar till exempel på industrin idag så är det ju helt något annat än industrin var för 30-40 år sedan. När det kanske var en taskig arbetsmiljö. Går du in på en industri idag i Sverige så är den supermodern. Man har jobbar väldigt, väldigt mycket med att det ska vara en säker arbetsmiljö. Och det är en helt annan grej. Där är det ju ofta så att de söker ju verkligen efter arbetskraft. De utbildar ju till och med själva unga för att samhället inte kan göra det åt dem. Så jag menar ju här att här tycker jag att vi som samhälle måste kunna ta ett ansvar och säga att ämen, är det här som är behovet av arbetskraften nu och i framtiden, då måste vi kunna styra utbildningarna mer.
7: Jag tror jättemånga unga hade tyckt det var kanon att jobba heltid på en industri. Men det är ett ganska alltså om du inte som sagt bor eller flyttar till norr idag, så är det ganska svårt att få ett jobb på heltid tills vidare i en industri i Sverige idag. Speciellt som ung. Det är ju inte de första jobben folk har idag. Jag vet själv, när jag började jobba, jag har jobbat många år på lager. Det är det jag har ägnat mig åt mest i mitt yrkesliv. Det var ju en jätteförändring bara där. Innan var det ju heltid, 40 timmar i veckan. Mest män, alla kör truck och liksom sådär. Och sen gick det till att bli så här säsongs... Och någon var inne några timmar och bemanningsföretag. Och liksom helt plötsligt var det en helt annan grej. Liksom. Det gick bara på några år. Alltså mitt första jobb, 22 månader hade jag 15 kontrakt.
5: Jag och vad säger du då när du hör liksom Sven-Olof som egentligen om jag ska då... försöka sammanfatta det så här, att en sönderkörlad generation som är mer benägna att hellre ta bidrag än att ta ett jobb. Går jag för långt?
6: Jag tycker det går lite för långt. Det är inte riktigt det jag menar. Jag tycker fortfarande att det finns väldigt många som har en jättehög arbetsmoral och jag träffar dem hela tiden. Jag tycker inte det är något fel egentligen på den här unga generationen. Jag tror att de snarare är det här med att vi vuxna, skolan har inte tagit sitt ansvar att lära dem att det är de här arbetarna som efterfrågas. Det är det här som krävs av dig när du har ett arbete. Att du kommer i tid och att du gör de här grejerna. Det är lite grann mer det jag är ute efter. Utan jag tycker inte att det alltid är de ungas fel så att säga att det har blivit så här. Men däremot tycker jag att det är problematiskt över tid att vi ser det här att man värdesätter arbetet då mindre än vad de tidigare generationerna gjorde. För att om vi ska återupprätta en arbetslinje i Sverige och att vi ska få en full sysselsättning, då är det väldigt viktigt att vi återupprättar en arbetsnorm. En arbetsnorm är ju som ett osynligt socialt kontrakt. För samhället förväntar mig att jag ska arbeta och jag förväntar mig att du också ska arbeta och göra rätt för dig.
7: Om man ska prata om samhällskontrakt så här, folk uppfattar inte heller att vården funkar, folk uppfattar inte att kollektivtrafik och infrastruktur fungerar som det ska. Bostadsmarknaden fungerar inte som det ska. Det var väl en rapport bara förra veckan om att unga i Sverige kommer till universitetet och är inte redo för att möta universitetsstudier. Det är ju någonting som har gått sönder på andra håll också. Så där håller jag verkligen med dig om att det är inte de ungas fel att det ser ut så här. Och det var lite det jag var inne på med den här texten. Nu var ju det en väldigt slängig rubrik såklart. Men jag tycker att man är...
5: Rövhattstexten.
7: Ja, precis. Nej, men jag tycker att man är så jäkla hård mot människor där man inte heller erkänner att så, det har också skett en samhällelig förändring. Alltså, vi kan skoja om det, jag och mina kompisar, att man sitter så här, ja, min farsa är vd, han gick 2 år i teknisk.
5: Ja, är det
7: otänkbart
5: idag, alltså,
7: förstår
5: du
7: vad jag menar?
5: Nej, men
7: alltså, du kan inte jobba dig upp på samma sätt som du kunde innan. Du kan liksom inte bara flytta någonstans och så står en lägenhet och ett industrijobb färdigt. Jo, till Norrbotten.
6: Där har faktiskt problem med bostäder. Så
7: ja,
6: att
7: men det finns liksom lite så. Och det där, vad samhället skyldiga folk tillbaka, det verkar man inte lika sugen på att prata om i vissa sammanhang. Mm. Inte minst då sittande regering nu, där man gärna slår ner på människor och skambelägger. Och jag tycker att det blir svårare för dem nu, för jag menar, det finns ju massa unga människor. Man ska prata om unga som är lata. Alltså det finns ju folk som har gått 5-åriga akademiska utbildningar som har gjort alla rätt hela vägen. De har inte ens tagit ett sabbatsår mellan gymnasie och akademiska studier och gå ut med liksom 2,0 högskoleprov, alla meritpoäng och fan och hans moster, och ändå är de arbetslösa. Vad är svaret till de människorna?
5: Nu har vi stannat här. Vi är utanför Stockholms universitet. Vi ser de här alla byggnaderna. Det känns som att de är byggda på 70-talet.
6: Mm, det är ett bra universitet, men det är inte så jättesnygga byggnader.
5: Har du pluggat här?
6: Nej, jag har inte pluggat. Jo, jag har pluggat en doktorandkurs i politisk ekonomi. Det har jag gjort.
8: I år var intresset för högskolestudier rekordstort. Arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker är hög. Och flera väljer därför att fortsätta studera för att skjuta fram steget ut på arbetsmarknaden. Samtidigt förändras arbetsmarknaden snabbt, bland annat teknikutvecklingen. Så nu tänkte jag att det är på sin plats att ta in den tredje rösten. Magnus Lodefalk är docent och forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet och Ratio. Ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som bland annat finansieras av Svenskt Näringsliv. I en ny studie har de kunnat se ett tydligt mönster. Unga får allt svårare att ta sig in i AI-exponerade yrken.
10: Sysselsättningen då verkar minska mer för de unga som är i högt AI-exponerade yrken jämfört med de som är i mindre AI-exponerade yrken. Och ju yngre då som individerna är, desto större är den här negativa effekten. Det kan vara juniora mjukvaruutvecklare, det kan vara juniora inom ekonomi och redovisning, ekonomiassistenter, revisionsbiträden, juridiska assistenter, enklare då tjänstemannajobb eller tjänstemannapositioner som man får kanske tidigt i karriären. Risken är ju då att en arbetsgivare som funderar på ska jag ha kvar den här unga anställda, men kanske framförallt ska jag anställa en ny person, då kanske man i det här läget, särskilt om det är en lågkonjunktur, så kanske man väljer att avstå, för då tänker man att vi kan klara av det här ändå med de här nya AI-verktygen. Den risken finns ju, och det är väl egentligen kanske det som vi kan förvänta oss, att det inte är så att det kommer vara väldigt många jobb som försvinner innan det kommer nya jobb, utan det kanske snarare är vissa grupper i samhället som kan få lite svårare på arbetsmarknaden. Och det kan också vara en signal då, en tidig signal om att det kommer större förändringar.
5: Ja, alltså om jag tolkar honom så är det väl så att de här enklare jobben som unga förr kunde ta, de har ju nu ersatts av AI-verktyg. Att det är mycket svårare. Vad tänker ni om det han säger?
6: Magnus har helt rätt här, att jag brukar kalla AI för en disruptiv innovation. Vi kan inte ens föreställa oss vad det här kommer få för konsekvenser på våra samhällen och våra ekonomier. Bara att det kommer få väldigt, väldigt stora konsekvenser. Och det som han pratar om här, det har vi redan sett då, att det är svårare i vissa så att säga, introduktionsjobb att komma in. Samtidigt så kommer AI att möjliggöra för nya jobb som uppkommer också. Jag kan ju ta ett exempel där bara från min egen verksamhet. Så valde jag alldeles nyligen att anställa en junioranalytiker vid min avdelning som var duktig på AI. För den här personen kan faktiskt saker som vi äldre inte kan. Samtidigt i de jobb som hotas av AI då, där kommer det försvinna många då, ofta då introduktionsjobb.
5: Mm. Vad tänkte du när du hörde Magnus?
7: Nej, men det är klart att det är olyckligt om man har satsat på någonting och liksom lagt ner själ och tid på att klara något och sen så är man helt plötsligt överflödig. Men på strukturnivå måste man ändå vara ganska osentimental. Jag tror att det är det som har funkat bäst för Sverige. Att så här, jobb som inte behövs ska inte heller utföras. Man ska skapa värde i det man gör på jobbet. Som sagt, på individnivå kan det vara superjobbigt och jag har full respekt för det. Jag tycker att samhället ska ha omställningsstöd. Man ska kunna plugga mer. Man behöver kika på till exempel, räcker 6 år CSN? Om en hel yrkesgrupp försvinner, vad gör vi av dem då? Det finns verkligen, verkligen, verkligen en poäng i att se till så människor kan ta sig vidare.
5: Ska vi ta oss vidare?
7: Ja, vi gör det.
6: Absolut, var ska vi nu då?
5: Ja, jag tycker att vi lämnar Stockholms universitet nu. Men från och med den 1 april 2026 så blir det billigare att anställa unga när arbetsgivaravgiften
7: tillfälligt
5: sänks. Mm. Och syftet är att få fler i jobb. Tror ni att det här då kommer lösa något?
7: Nej.
5: Du skrattar, Carina.
7: Ja. Nej, det är så roligt att det är tillfälligt också. Bra valfläsk. Man har ju provat med momsen, man har sänkt alltså arbetsgivaravgift för unga tidigare. Det finns ju ingenting som pekar på att det har lett till fler jobb. Det finns ju ingenting som på något sätt har gjort att fler unga har kommit i arbete med de här insatserna. Liksom. Mm.
6: Där har du faktiskt fel, skulle jag vilja säga.
5: Tror du att det kommer att ge möjligheter till fler jobb?
6: Alltså problemet med den här reformen som kommer nu, det är just att den är tillfällig. För att företagen behöver ju långsiktiga spelregler. Däremot så är det så att jag har ju en bakgrund i akademin och jag har själv bedrivit forskning inom området. Och nu finns det säkert nästan 10 studier som har visat att när man sänkte arbetsgivaravgifterna för unga 2007, det skapade massvis med jobb. Man har ju estimerat ungefär 38 000 jobb skapades med det här. Den stora effekten kom inte av att det var massa nya jobb som skapades, utan den stora effekten kom av att de företag som fick en kraftig sänkning av arbetskraftskostnaden, de valde att öka antalet arbetade timmar för de som jobbade deltid eller på timmar. Så de här som var undersysselsatta, ofta unga då, fick då jobba heltid i högre utsträckning. Det är en väldigt viktig sysselsättningseffekt, tycker jag. Jag har ju sagt till LO att jag tycker att någonting som de borde driva, och SSU också för den delen, det är ju att man borde permanent sänka den här arbetsgivaravgiften för unga, alla som är 26 år eller yngre. För det skulle vara en bra grej för de unga som idag står relativt nära arbetsmarknaden, men de kanske jobbar på timmar eller jobbar deltid, men vill jobba heltid.
5: Vad tror du om det, Carina? Eller har du några andra förslag på hur unga ska komma in på arbetsmarknaden?
7: Som en person som själv klev in i arbetslivet när jag var 19 år, så hade jag inte velat vara någon billig arbetskraft som människor fyller på för vad jag kostar. Utan jag tycker ju faktiskt att svenska arbetsmarknaden ska man konkurrera på kompetens. Och det tycker jag är en bra princip. Det upprätthåller också liksom att det blir blandat på arbetsplatser. Jag tror inte att det är särskilt bra om det bara blir massa unga på ett och samma ställe. Det märker vi ju. Det är ofta de där det avslöjas

0: politik som faktiskt har för avsikt att matcha och stötta. Och där tror jag ju att både facken och arbetsgivarna kan vara till stöd i hur man skulle kunna utforma det. Det tror jag är framtiden liksom.
1: Vi börjar närma oss slutet. Men innan jag lämnar av mina passagerare så undrar jag en sak. För idag lever vi allt mer i en spekulationsekonomi där människor köper finansiella tillgångar som fastigheter och aktier för att i sin tur tjäna snabba pengar. Kan det här vara en ingrediens i det hela? I frågan om unga och arbete.
2: Vad tänker du?
0: Nej, men pratar vi om attitydförändringar så behöver man också prata om vad det är som krävs för att nå det här det fullgoda livet. De jag känner som har köpt hus som är i min ålder, jag är så över 35, har ju fått pengar av sina föräldrar för att de har sålt ett hus. Det hänger ju lite ihop med vad som är uppnåeligt med ett vanligt arbete. De stora pengarna gör det ju inte idag genom att ta ett 7-9 jobb utan genom att ta risker. Och de här riskerna innebär ju att vissa blir vinnare och vissa blir förlorare. Man kan prata om influencers eller om manosfären och hur man ska tjäna pengar och entreprenörskap och entreprenörsanda och sådär. Det finns absolut en förändring och jag tror att det definitivt finns en skillnad på unga idag och äldre som växte upp då när det fanns industrijobb.
2: Ja, du menar att det är svårare idag att liksom ta ett enkelt jobb och se att jobbar jag hårt så kommer det här leda någonstans?
0: Ja, okay. Det är ju faktiskt inte alltid sant.
2: Vad tänker du om det, Sven-Olof? Att det är svårare?
3: Jag kan till viss del hålla med om den här beskrivningen. För att det är ju så att vi har ju till exempel olika skatter på kapital och arbete. Mm. Så att arbete beskattas ju mycket hårdare än kapital. Och där kan ju jag mena att det kanske kan finnas en ganska stort värde av att minska de absolut högsta marginalskatterna på arbete. För att komma ner mot de här kapitalskatterna vi har. Det skulle ju göra det mer lönsamt just att det är grönt. Sen i grunden är det väl ganska bra att vi har folk som är villiga att ta risk och starta företag och så här, det är ju jättepositivt. Men jag delar väl den här uppfattningen också att det är viktigt också att man ska kunna känna att man ska kunna skapa ett bra liv genom arbete. Och där tycker jag att det viktigaste är kanske inte alltid vilket är det första jobbet man har, utan att det finns möjligheter att göra en karriär.
0: Och jag tänker två saker här. Ja. Det ena är, dels vi måste skilja på entreprenörskap. Entreprenörskap, det är ju en sak att ha en idé, en startup eller börja småskaligt och jag vet inte, sälja bröd eller gå ut med tidningar och sen eskalera. Så det är ju en sak. Det är ju liksom en drivkraft som finns hos många människor i Sverige som leder till att vi har ett gott liksom, företagsklimat och sådär. Än att sitta på en kurs som man köper av någon fifflare på YouTube och istället för att då jobba de timmarna som finns på fiket nere på stan så sitter man framför datorn och tror att man kommer bli rik för att man ska svindla eller skapa någon form av monetärt värde i någonting som egentligen inte har värde. Bli en mellanhand någonstans, dropshipping eller vad man nu ska syssla med. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att det är två väldigt olika typer av företagsamhet. Det finns en övertro till den typen av entreprenörskap bland vissa unga ibland. Mm. Och den späs på av att det finns såna här manosfärsifflare som ska sälja kurser online och bli rika på att folk sitter och knappar in kortkoder.
3: Jag delar helt den åsikten. Jag tycker också att här är det viktigt att kanske komma, om det är några unga som lyssnar just nu, att det här att det finns ofta lika många förlorare som vinnare. Alltså problemet är bara att man alltid så att säga lyfter upp de här vinnarna som håller på med spekulation. Men jag menar, har du förlorat jättemycket, du kanske inte är den som går ut i tidningen eller kanske är skyltfönstret för det här då, för att du skäms.
0: Ja, men där finns det ju en stor skillnad och risker också som sagt. Mm. Visst, det finns säkert de som är slappa och inte kommer i tid, men det finns ju också många unga som i ren desperation vänder sig till olika typer av icke-lösningar. Och det kan ju vara såna här YouTube-skolor, det kan vara kriminalitet, det har vi inte ens touchat, men det finns ju en sån aspekt också. Mm.
3: Det är ju precis det som försvagar de här arbetsnormerna.
0: Exakt. Som
3: det försvagar det här sociala kontraktet, att man känner att ja, men du kan ju pengar på det här som kanske är till och med kriminell verksamhet. Jaha, men om du gör det, då kanske det är okej att jag gör det också. Men har du ett samhälle där det som ska löna sig är hårt arbete och studier och att göra rätt för sig, då det är då man skapar den här sunda arbetsmoralen.
2: Du Karina, vad tycker du skiljer dig och Sven-Olof åt i synen på unga idag?
0: Jag tror att vi kanske har lite olika bild av hur stor drivkraft ekonomiska incitament har, hur mycket individ versus statsansvar som finns. Jag tror att vi har lite olika bild av unga som generation. tycker att vi som land

0: kräver så enormt mycket av våra unga idag.
1: För Carina, nu är det dags för ett moment som är viktigt i programmet som heter ombytta roller.
0: Ja.
1: Känner du till det?
0: Ja.
1: Ja. Det gäller för dig nu att bli Sven-Olof.
0: Mm.
1: Mm. Och ta hans allra bästa argument och göra dem till dina.
0: Just liksom. Det. Mm.
1: Och sen kommer Sven-Olof göra likadan. Vem av er vill börja?
2: Du får bestämma.
1: Ja, får jag bestämma? Ja. Bestämma. Ja, men Carina, ska du börja?
0: Ska jag börja?
1: Ja, och ta nu Sven-Olof att unga har inte den här samma arbetsmoral som man hade förr i tiden. Och
0: jag går in fullt i en roll nu.
1: Ja,
0: då.
1: Det gör
0: jag. Kommer inte prata norrländska, jag vill bara säga det direkt.
2: Försök gärna.
0: Du,
1: där, kan avsluta.
0: Där går någon form av
1: sista meningen får du ta på norrländska, sen behöver du inte resten. Nej, du får ha din egen dialekt.
0: Nej, men... vi har sett en förändring i ungas attityd. Jag har pratat med arbetsgivare som vittnar om att även till jobb som har ganska låga trösklar så är det svårt att hitta människor som vill arbeta. Det går därför inte att dra någon annan slutsats än att människor inte vill arbeta. För vi har ju jättemånga människor som faktiskt går utan jobb. Och unga idag, de curlas in i och tror att de kommer ha jättehög lön och jätteflexibla arbetsvillkor och fatta liksom inte att tills dess att man har mycket erfarenhet och utbildning så kommer man inte få den typen av schyssta villkor. De borde istället vara nöjda med det som erbjuds och börja gräva där de står.
1: Ja, vad tyckte du om det, sa någon?
0: Typ så.
2: Ja, men jag tyckte det var en hyfsat bra sammanfattning.
1: Hyfsat bra?
2: Ja, nej, men bra ändå tycker jag. Jag tycker mina fördomar här om att Carina inte riktigt kunde de här med ekonomiska incitament inte riktigt stämmer. Jag tycker du verkar kunna väldigt mycket ekonomi och jag tycker överlag att vi har...
0: Jag har inte skrivit några böcker, men jag är överintresserad.
2: Ja,
0: men så kan man väl säga.
2: Men det märks verkligen. Men jag tycker att vi i grunden är överens om ganska mycket faktiskt. Sen har vi nyansskillnader så att säga. Mm. Ska jag ta hennes roll?
1: Ja, nu ska du ta hennes roll.
2: Okay. Mm. Unga idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden för att den är väldigt, väldigt tuff. Det finns inte tillräckligt mycket jobb där ute och de jobb som erbjuds har ofta oschysta villkor och man får kämpa väldigt mycket. Det handlar inte om att man inte är lat eller att man inte vill jobba utan det handlar snarare om att samhället inte har ställt upp för de här unga. Man har alltså, inte rustat dem för arbetsmarknaden. Man har företagare som utnyttjar dem. Det är mycket tuffare idag än det har varit tidigare. Det är inte de ungas fel att det ser ut så här utan att den här generationen har mycket att erbjuda arbetsmarknaden. Bara de får chansen att, så att säga, bli en del av att Sverige kan växa igen mycket mer och att vi får ner arbetslösheten. Ungefär så.
0: Ja.
1: Var det väl sammanfattat,
0: Carina? Ja, men det tycker jag väl. Man vill väl alltid lägga till grejer och sådär men det hör väl en stolt människa till.
1: Ja.
0: Vi är ju överens om en hel del.
1: Ja, ni är väldigt...
0: Jag tänker att det har att göra med att jag också är... fackligt skolan. Det finns en ömsesidighet mellan arbetsmarknadens parter.
2: Absolut.
0: Där man också förstår att så utan dig ingen mig och sådär.
1: Men har ni tagit med någonting, alltså någon tanke eller har ni börjat tveka på någonting som ni har tyckt?
2: Jag tror ju att de kommer gå tillbaka och skriva en krönika om att vi behöver sänka arbetsgivaravgifter för unga.
0: Nej, den tror jag absolut inte på. Den tror jag fortfarande inte på. Och det kan till och med lyssnarna kan leta på. Om det tvistar de lärde och så säger jag inte mer om det. Men jag tror att vi två står ganska stadigt i där vi står. Men att vi också i relation till många andra som är i en diskussion förstår att alla perspektiv är viktiga. Och är intresserade av att fortsätta och ha dialogen och samverkan eller vad man nu ska kalla det. Och att man förstår att det är i det som framgången ligger.
1: Men hur tar man det vidare då? Vad skulle ni vilja se?
2: Nej, men jag vill ju se en politik för fler i arbeten och där tror jag det är viktigt att ha både det här företagarperspektivet men även löntagarperspektivet. Det behövs många reformer inom många olika områden för att vi ska, och då kanske vi måste vara beredda att testa nya saker.
0: Det dyker ju upp jätteintressanta initiativ där näringslivet också är en ganska drivande faktor. Mm. Ungdomsjobb för sommarjobb för unga där man ser liksom att det finns risker att hamna snett. Eller det kan handla om det vi har pratat om hela tiden, så här, utbildningsinsatser. Det tror jag också är viktigt, speciellt när de säger att så här, vi är villiga att anställa, vi behöver personer med de här kompetenserna, bara in och betala den utbildningen och se till att få folk i arbete.
1: Nu börjar vi närma oss slutet på den här resan. Finns det någonting, Carina, som Sven-Olof har sagt som du har tagit med dig, som du tänkte att det där ska jag nog fundera lite vidare på?
0: Kanske det här med attitydförändring och liksom arbetsmoral över tid. Jag vet inte, jag blev väldigt nyfiken på det. Jag vill läsa mer om det.
2: Jag kan skicka lite litteratur.
0: Ja, det funderar jag mycket på. Och sen så funderar jag ganska mycket på också det här med hur man ska få parterna att få ta större del i det här samtalet politiskt. För att jag tycker ändå att det finns så mycket där det ändå råder konsensus mellan dem som jobbar och de som anställer, som politiken liksom inte tar tillvara på riktigt. Eftersom att jag tillhör liksom den fackliga sidan så blir det nästan som att ni blir motpolen. Men det är ju politiken som är motpolen liksom. Mm. Så det ska jag också fundera lite mer på. Vad det är man faktiskt krokar arm i och vara bättre på att lyfta det.
1: Du, Sven-Olof, har du tagit med dig någonting som Carina har sagt?
2: Absolut, jag har tagit med mig ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag tycker att hon förtjänstfullt har argumenterat just för att ja, men unga är kanske inte lata, utan det är snarare också om att de vill andra saker kanske än de äldre, och att det är viktigt också för dem att ha schyssta villkor på jobbet och att man har en schysst arbetsmiljö, och att vi kanske behöver också tänka lite mer utifrån de ungas perspektiv så att säga vid olika anställningar och liknande. Det tycker jag är en viktig tanke här så att säga. Det handlar också om att vi måste lyssna på vad de har för behov och vad de efterfrågar ute på arbetsplatserna. Det tycker jag är ett viktigt perspektiv.
1: Då är vi framme här.
2: Det är helt otroligt att vi har kunnat ha det här samtalet medan du har kört så här.
0: Jag är så imponerad.
1: Ja, det var... Tack så hemskt mycket, Sven-Olof Strandfelt och Carina Kubidja. Trevligt att ha er i bilen.
2: Det var jättekul att åka med.
1: Ja,
2: verkligen.
1: Och trevlig helg på er.
2: Detsamma.
0: Tack, detsamma.
1: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Klippning Emma Ikekwe. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Och ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus på fredag 14:15 på eftermiddagen här i P1. Vi ska strax få ett avsnitt av Matupproren. Men först tips på ett par program som vi sänder senare här idag i P1 lördag.
4: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
5: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
4: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
5: Häng med jourhavande geolog och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Naturmorgon, lördag, 17:50.
4: Man måste ta sig tid och titta.
6: Partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. SD vill sitta i regeringen efter valet. Hur skulle det förändra Sverige? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12:55 i P1 på lördag.
3: Programmet lyssna på senare idag här i kanalen, men nu när klockan närmar sig ett om Arlas ostförsäljning i Mellanöstern som rasar när dagstidningen Jyllandsposten publicerar satirteckningar av profeten Mohammed. Här är ett avsnitt av Matupproren.
7: När karikatyrbilder av profeten Mohammed publiceras i danska Jyllandsposten protesterar muslimer världen över. Men att teckningarna skulle leda till en mångmiljardbojkott av dansk mat i Mellanöstern, det hade ingen räknat med. Allra minst mejerijätten Arla, som plötsligt ser sin försäljning gå i botten.
8: Den har helt upphört, så att vi står verkligen på noll.
7: Den dansk-svenska mejerijätten hamnar mitt i en konflikt om yttrandefrihet. Och när företaget tar sida med sina muslimska kunder och kritiserar Mohammed-karikatyrerna, ja, då möter de istället protester på hemmaplan.
9: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten.
7: Danska politiker tycker att Arla sviker demokratin för att tjäna pengar. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag serverar vi ost. I september 2005 ställs yttrandefriheten på sin spets när Jyllandsposten publicerar 12 satirteckningar av profeten Mohammed. Många muslimer anser att det är förbjudet att avbilda profeten. Och det här är inte bara avbildningar. Det är karikatyrer som visar Mohammed med en bomb i turbanen. Så muslimer världen över går ut på gatorna för att demonstrera.
10: The caricatures are inaccurate and also very offensive.
11: You have the freedom of speech, you completely have that right, but with that right comes responsibilities. And when you're using hate speech, then that's not correct.
7: Karikatyrerna kommer i en tid när relationen mellan väst och den muslimska världen redan är ansträngd. Det har gått 4 år sedan 11 september. USA har inlett sitt så kallade krig mot terrorismen i Irak. Och i Europa ökar terrorattentaten från islamistiska extremister. Nu vrider Jyllandsposten upp volymen ett snäpp till med sina satirteckningar. De spär på känslan många muslimer i Mellanöstern redan känner av att väst är emot dem.
12: Ilska, sorg, upprördhet.
7: Det här är Jonas Svensson, professor i islamologi.
12: De allra flesta som protesterade har inte sett avbildningarna, utan de blev upprörda bara av att någon tog sig den, ska man säga, gjorde den handlingen.
7: Nu kräver ambassadörer från 11 muslimska länder en officiell ursäkt från Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Men det vägrar han ge. Publiceringen faller under yttrandefriheten, och den är helig för danskarna, säger Jonas Svensson.
12: Det här är någonting vi aldrig kan kompromissa med. Det här är viktigt för oss.
7: Och mitt i den här konflikten hamnar Arla. Många kanske tänker på nordisk sommar och betande kor när de hör Arla. Men mejerijätten är också det största danska företaget i Saudiarabien. De äger 70% av fetaostmarknaden. Och det här vill religiösa ledare i Saudiarabien utnyttja. Nu snackas det om Arla under fredagsböner, i tidningarna, på tv och i kedje-sms. Och budskapet är tydligt. Köp inte dansk ost.
13: Vi slår mot, så att säga, kärnan i det landets ekonomi.
7: Matforskaren och etnologen Håkan Jönsson berättar att Danmark tillverkar mer ost än danskarna själva kan äta. Så med hjälp av subventioner från EU har det blivit en stor exportvara. Arla har till och med fler kunder i muslimska länder än i Danmark. Men nu står Arlas största exportmarknad och svajar. Saudiarabiens bojkott har spridit sig till fler länder i Mellanöstern. Och det är inte bara konsumenter som bojkottar, utan hela butikskedjor. På 5 dagar drar 50 000 butiker tillbaka Arlas varor i ett område lika stort som hela Västeuropa.
13: Det är ju en sak liksom att hantera om det har skett någon skandal i företaget, det har varit dålig produktion eller oetisk djurhållning och sånt som man själv då ändå kan gå in och vidta åtgärder mot. Men det är inte lätt för ett företag att gå in och försöka göra något åt liksom den egna regeringens politik.
7: Protesterna blir en ögonöppnare, både för Arla och för danskar som är vana vid att bojkotta varor från andra länder i världen, men inte att själva bli bojkottade.
13: Oj då, kan det gå till så här? Och det har nog varit lite av en identitetskris, tror jag faktiskt, för många i norr som ändå liksom har sett sig som att man har lite högre etisk standard.
14: Jag fördömer en vär uttalelse, handling eller tillkännagivelse som försöker att demonisera grupper av människor.
7: Nu ber Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Jyllandsposten om ursäkt till de som oavsiktligt kränkts av bilderna. Men de ber inte om ursäkt för själva publiceringen.
15: Och nu publicerar dessutom fler tidningar i Europa bilderna för att ta ställning för yttrandefriheten. Och det här eldar på protesterna. Från Egypten till Indonesien hålls våldsamma massdemonstrationer. Danska flaggor bränns. Tecknarna bakom karikatyrerna och Jyllandspostens chefredaktör mordhotas. Och nordiska ambassader sätts i brand i Damaskus och Beirut. Och också Arla märker av upptrappningen.
16: I Saudiarabien bojkottas inte bara den dansk-svenska mejerikoncernen Arlas produkter, utan två Arla-anställda har också misshandlats.
15: Efter 40 år i Mellanöstern har Arla förlorat nästintill allt på ett ögonblick. Varje dag med bojkott kostar 10 miljoner danska kronor. Och nu har också deras personal blivit en måltavla för protesterna. Företaget stänger fabriken i Saudiarabien. Och hemma i Danmark får en tredjedel av alla anställda lämna fetosfabriken på Jylland. Men det stannar inte där. De sänker också mjölkböndernas ersättning. Och det drabbar inte bara bönder i Danmark, utan också i Sverige.
17: Jo, det är absolut en dramatik när man nu som tredje man blir drabbad av en konflikt nere i Saudiarabien och andra länder. Det känns oerhört tufft att vi är ju helt oskyldiga till den konflikten och vi ska bära hundhuvudet.
15: Men trots de drastiska nedskärningarna så lyckas inte Arla ta igen alla pengar som de förlorat. Och det är nu historien tar en kontroversiell vändning. Företaget bestämmer sig för att ta avstånd från Mohammed-karikatyrerna i helsidannonser i 25 olika arabiska tidningar. De säger att de förstår sina muslimska kunders bojkott. Och det får många hemma i Danmark att sätta mjölken i vrångstrupen.
18: Hur man än gör när man är indragen i detta så blir ju det man då gör om ett politiskt ställningstagande.
15: Partiet Vänsters ledare Jens Rode tycker att Arla sätter vinstintressen framför att slåss för yttrandefrihet. Och säger att annonserna är ett, citat, ynkligt knäfall för arga muslimer. Arlas kommunikationschef i Sverige, Katarina Malmström, håller inte med och försvarar annonserna i en intervju.
9: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att vi står bakom något som kränker andra religioner. Vi är till för alla konsumenter över hela världen, oavsett kultur, religion eller etnisk bakgrund.
15: Men att bli utskällda på hemmaplan visar sig bli något positivt i Mellanöstern. Nu utfärdar nämligen en grupp av islamska lärda från olika länder en ny religiös rekommendation.
19: Dansk-svenska mejerieten Arlands avståndstagande från Mohammed-teckningarna har fått effekt och en viktig muslimsk grupp uppmanar till ett stopp för bojkotten.
15: Dansk ost ska inte längre straffas för andras agerande.
16: Företaget Arla Foods försäljning i Mellanöstern har stigit igen.
15: Efter en 2 månader lång bojkott så öppnas hyllorna för Arlas ost i Mellanöstern igen. Om deras comeback var tack vare ett ynkligt knäfall för arga muslimer eller en lyckad annonskampanj, ja, där går åsikterna isär. Men klart är att den dansk-svenska mejerijätten kände sig ganska liten när de drogs in i en internationell religiös bojkott som egentligen inte hade något med företaget att göra. Det blev ett brutalt uppvaknande i vad det innebär att sälja ost i en globaliserad och politiserad värld.
13: Om vi nu tänker oss att Jyllandsposten hade ett sånt här worst case scenario liksom, där jag tror liksom inte att någon där hade kommit på tanken att det skulle bli en bojkott av Arla.
15: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
3: Fler avsnitt av Matupproren i vår app Sveriges Radio. Klockan 1, nyheter.
20: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från 2 områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
2: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
21: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
2: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
21: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
20: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
22: P1, Sveriges Radio.
3: I år för exakt 400 år sedan köptes den för $24. Vad den är värd idag, det vet nog ingen. The Big Apple, New York. Den stora amerikanska staden som många drömmer och drömt om. Nu ska vi få veta hur det gick till när den blev en världsstad. Vetenskapsradion Historia är på plats. Tobias Svanelid och Urban Bjurstadius.

Vetenskapsradion Historia befinner sig på Manhattan i New York. Jag ser skyskrapor resa sig högt över mitt huvud och folkvimlet som har börjat sin vandring här på Broadway som tar sin början här nere på sydspetsen av Manhattanön där jag befinner mig nu. Och där många också söker sin tillflykt i den här lite lugnare Battery-parken som finns här och där man kan ta båtar ut till Staten Island eller Frihetsgudinnan. Och precis framför mig så står jag vid en sockel till en mäktig flaggstång, Nya Nederlandsmonumentet som det heter, som restes för 100 år sedan för att fira en händelse som är temat för dagens Vetenskapsradion Historia, köpet av Manhattan i maj 1626, för exakt 400 år sedan. Och om man ska gå lite närmare socken som jag gör här nu, så kan man se att på ena sidan så är det utskuret i relief en, får man anta, holländare, en västerländsk person i 1600-talskläder, en fin hatt, och han håller någon sorts krimskrams, något halsband ser ut som där, som han ger till någon medlem från den amerikanska ursprungsbefolkningen. En bild, en ögonblicksbild får man väl säga, som ska symbolisera det här påstådda köpet. Det här är en historia om människor och om människors möten på Manhattan genom århundradena. Det är också en historia om kulturer som glömts bort men som fortfarande lever kvar. Och om en världsstad vars historia förlorar sig bland myterna.

0: Vi är i New York i dagens vetenskapsstaden Historia Urban.
1: Ja, Tobias, det här är ju... Ja, den här stan är ju våra dagars Rom, får man väl ändå säga.
0: Ja, oj!
1: Ja, men alltså det är ju lite grann... Alltså, även folk som aldrig har varit i New York, när man går ut på New Yorks gator, så är ju känslan av att komma hem. Jag menar, alla känner ju till de gula taxibilarna, skyskraporna, ångan ur gatubrunnarna, de amerikanska polisernas stora slogmustascher, håller på att säga. Det är ju en stad som har präglat, jag menar, väldigt långa tider, men kanske inte minst då 1900-talet.
0: Mm, och alla romantiska komedier utspelar sig i New York och sådär. Ja, nej, men alla känner ju den här staden. Och vi ska berätta i dagens program en historia som kanske inte är lika välkänd för de flesta svenskar, men det är en ikonisk historia för... Ja, alla amerikaner, åtminstone alla New York-bor, alltså att ön Manhattan en gång i tiden köptes för $24. Men den här historien är, kan man ju säga, redan i början här ganska förvirrad.
1: Mm, och det här monumentet som du står vid på Manhattan, Tobias, alltså Nya Nederlandsmonumentet. Det namnet, det monumentet, berättar väl ganska väl vad det här programmet kommer att handla om. Det är alltså en holländsk-amerikansk historia.
0: Ja, alltså vi ska bekanta oss med mannen som gjorde det här Manhattan-köpet, Peter Minuit, och vi ska försöka reda ut vad det egentligen var som han trodde sig köpa då och vad ursprungsbefolkningen på Manhattan trodde sig sälja, och så ska vi presentera den här holländska Amerika, alltså en historia som ju är parallell med det engelska Amerika, men som skiljer sig och som ju inte minst lagt grunden för några, kanske de flesta av alla saker som vi idag kanske tycker är allra mest typiskt amerikanskt.
1: Den holländska Amerika. Så vad har du exempel på?
0: Ja, alltså kort redan nu. Den amerikanska demokratin kanske hade sett annorlunda ut om det inte vore för holländarna. Den amerikanska kulturella smältdegen, inte minst den i New York som alla är bekanta med som har besökt den staden. Typiskt holländskt. Det typiska amerikanska med myllrande och samexisterande religiösa samfund. Typiskt holländskt det också från 1600-talet, och så inte minst det här.
2: They are begging to make a deal, not me. They are begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal.
1: Ja, och det här hör vi ju hela tiden kommer ur president Donald Trumps mun, det här att do business, att make a deal, att göra affärer.
0: Ja, och det om något är också ett arv ifrån Nederländerna och deras kortlivade koloni i den nya världen. Alltså Nya Nederländerna som den hette. En 60-årig historia, blott, handlar ju det här om från 1612 till 1674. Och vid South Seaport Museum, en av alla museer och forskningsinstitut i dagens New York som har föremål från den här 1600-talshistorien, där berättar Martina Caruso, hon är Director of Collections and Exhibitions, att det är något i grunden som än idag skiljer New York, inte minst, från resten av USA, och som kanske är holländskt.
3: If you stop and you think and you see how this city is completely different than Boston or Philadelphia or we're just a city that was not built for, you know, religion purposes or it was not built for political reason. It just was trade and sharing and cult, like it was just a completely different microcosm that somehow poetically you can still think that we're different. We're definitely different than Boston and Philadelphia. We like to say that, and you can still see some traces here and there.
1: Okej, så New York är annorlunda alltså på grund av det holländska arvet. Annorlunda till och med mot Boston, som ju inte alls ligger säkert långt bort från New York.
0: Ja, men där bodde det ju engelska religiösa extremister, får man säga, då på 1600-talet.
1: Så det här arvet är alltså influerat då, ja, i första hand New York, men sen också hela det moderna USA. Och holländarna var alltså tidigt på plats här i nya världen. Men Tobias, varför var man det? Alltså, vad var det som holländarna ville göra där?
0: Ja, alltså, som mycket tidig europeisk historia i Amerika så grundar sig allt det här på ett missförstånd, får man säga, som de flesta av oss är bekanta med. Det är ju Columbus förstås, Christopher Columbus, som ju ska upptäcka Indien och Kina, hoppas han på, och seglar västerut. Och hittar inte alls det, förstås, utan en ny kontinent. Men Spanien som Columbus jobbar för och Portugal som blandar sig i det här också, de koncentrerar sig på Karibien, på Aztekeriket i Mexiko, på Maya-civilisationen där i Mellanamerika, och så vill man erövra Inka-imperiet, för det är i de här områdena som man kan få tag på guld och silver.
1: Mm, så Nordamerika, det verkar rätt värdelöst för spanjorerna då, eller?
0: Ja, och för de flesta andra. Men det fanns sen redan under 1500-talet tankar på att hitta sjövägar genom nya världen, alltså Nordamerika. Jag menar, om det inte finns guld där kanske man i alla fall kan komma runt det, för att, det ligger i alla fall i vägen, hade man börjat förstå, på väg till Kina.
1: Som en transportsträcka bara.
0: Ja, precis. Och den som var någorlunda först ut där var en florentinare som jobbade i fransk tjänst, Giovanni di Verrazzani. Alla som har varit i New York kanske har hört talas om Verrazzano Bridge, och det som är uppkallat efter honom då. Han reste längs Nordamerikas östkust på 1520-talet och hittade en del vattenvägar som man tycker verkade lite intressanta. Men sen har han lite grann glömts bort, och han råkade ju resa runt samtidigt som Magellan reste jorden runt, och samtidigt som han erövrade Aztekriket. Så att hans upptäckter blev liksom ingenting som någon tog någon notis om.
1: Men alltså, under 1500-talet, man letar men man hittar ingen väg genom Amerika, men fortsätter man sökandet ändå?
0: Ja, nästa kapitel sker då med Henry Hudson, och det är en engelsman som man hör, men som jobbar då i holländsk tjänst. Han åker iväg 1609, och egentligen ska han hitta då nordostpassagen, alltså en sjöväg norr om Ryssland till Kina, för det förstod man, det borde kunna finnas något sånt där också, men han märker att det är en himla massa is där. Så han seglar istället västerut över Nordatlanten och letar efter en nordvästpassage, kan man säga då. Och någon sorts genväg igenom Nordamerika. Och han tror att han har hittat det när han seglar in i en stor flod som numera bär hans namn. Alltså dagens Hudson River, som mynnar i New York.
1: Skulle precis säga det, vilket sammanträffande att han kom till Hudsonfloden med det namnet. Precis. Men
0: jag tror han kallar det, åtminstone holländarna sen kallar det för North River. Så att, okay. Det hette inte så från början. Men nu heter det alltså Hudson River. Jag åkte ju tåg här om veckorna då från dagens Manhattan, New York, upp till Albany, som är delstatshuvudstaden i delstaten New York. Då åker man några timmar norrut längs med Hudsonfloden. Väldigt vacker resa, och då kan man tänka sig, det gjorde jag i alla fall, då Henry Hudsons skepp där, Halvmånen hette den väl, som seglade upp i den här floden. Han trodde liksom på fullaste allvar att det här kanske skulle kunna vara någon form av, ja, men sund närmast då, till någon annan ocean, till Stilla havet. Men det visar sig ganska snart när floden blir smalare och smalare, grundare och grundare, att han har ju fel där.
1: Så till skillnad från dig, så du verkar ju ha uppskattat den här utsikten, men han hade fel, han blev besviken. Och så kommer han alltså hem till Europa och rapporterar till uppdragsgivarna i Amsterdam att det inte verkar gå att segla igenom Nordamerika, och då måste ju de också ha blivit besvikna.
0: Ja, det kan man nog tänka sig. Ja, de ville ju förstås komma till Kina och in i, det ville ju alla vid den här tiden. Det var där kryddorna och sidenet och allt sånt där fanns. Men han sådde nog ändå ett frö att kanske skulle man kunna ha någon nytta av Nordamerika i alla fall. Även om det inte finns guld och silver och kryddor och siden som det kanske gjorde i Kina eller i Sydamerika, så verkar det finnas andra saker, och det berättar Christopher Dean, som är Director of Education och Visitor Experience vid South Seaport Museum i New York, när han visar på en jättelik karta vid det här museet som är ritad över Nordamerika, och där kan man se alla kontinentens rikedomar som de såg ut då för en 1600-tals europé.
4: I think the purpose of this map was to be an advertisement for what was available in this place.
5: Yeah. What can you make money off?
4: And literally half of it is dedicated to saying you can get here in ships like this, right? Or at least that's my take on it. And then if you get in far enough, you might see bears, you might see deer. There's birds and there's beavers, right? Yeah. I look at this and I think that it is. It's advertising.
0: Så Christopher Dean pratar om den här kartan över Nordamerika som en sorts jättelik reklamaffisch. Alltså, kom hit till Amerika, här finns det massor av djur att jaga, och det är faktiskt inte alls så långt att åka hit. Och så finns det inte minst massor av bäver.
1: Ja, just det, bäver pratar han om.
0: Ja, och du har ätit bäver en gång i tiden, Urban.
1: Ja, sort of.
0: Ja, och det fanns andra stora värden i bäver, och framförallt då pälsen. Och grejen med bäverpäls, det är att det är varmt, det är snyggt, åtminstone enligt 1600-tals holländare. Det här var liksom högsta mode. Det är väldigt mjukt. Har du varit på Naturhistoriska museet, som jag har varit, inte minst mina barn, och så kan man klappa på olika pälsar. Bäverpälsen är underbar.
1: Jag har varit på Naturhistoriska, men jag har faktiskt aldrig klappat deras bäver.
0: Nej, och det allra bästa med bäverpälsen, det är ju också att den är vattenavvisande. Alltså, det är någon sorts 1600-tals Gore-Tex, får man tänka sig då. Man kan använda det som en regnjacka nästan då. Och på grund av alla de här fantastiska egenskaperna med bäverpäls, så hade man ju närmast utrotat det här djuret i Europa. Det fanns kvar en del bäver i Ryssland, men här i Nordamerika, i alla små sjöar och åar och floder då, så visade sig att det fanns massor av bäver.
4: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
1: Okej, Tobias. Så alltså, holländarna, de anställer en engelsman, Henry Hudson, som 1609 då åker över Atlanten och bland annat då seglar upp för den här stora floden vid dagens New York. Han i sin tur rapporterar tillbaka till Amsterdam om vad han har hittat, inte minst en massa bäver, men sen då?
0: Ja, det är nu det drar igång.
1: Tobias, du spelar alltid den här låten när det handlar om Europas erövring av nya världen.
0: Men det är så bra!
1: Ja, jag
0: Vangelis.
1: Att du tycker.
0: Precis, det här är ju egentligen från filmen 1492 och handlar ju om när Columbus upptäcker det. Men det funkar lika bra här tycker jag.
1: Du den hittar alltid ett tillfälle.
0: Men du får tänka dig en handfull skepp här, Urban. Kanske såg de ut lite grann som Vasaskeppet då, som många av oss är bekanta med, fast mindre. Och de var finansierade och utrustade av det nystartade holländska västindiska kompaniet, eller Georg Troijder de Westindische Compagnie, som man ju säger då på holländska, och som satte kurs mot Nordamerika. Och så rätt talande så styrde man kursen mot en liten ö i Hudsonfloden som holländarna kallade Norra floden, som vi har lärt oss, och etablerade ett fort och en handelsstation i dagens Albany, mitt i det här bävermäckat. Det här är alltså rätt många mil uppströms från kusten och New York, den här staden Albany ligger. Det är också den äldst kontinuerligt bebodda staden i USA faktiskt. Och det var dit jag styrde kosan för att träffa giganten på holländsk-amerikansk historia, Charles Gehring, som har arbetat i 40-50 år med att tyda gamla holländska dokument. För att försöka svara på just den här frågan tidigare då, varför Nederländerna ville till Nordamerika överhuvudtaget.
5: It was desperation. But once they broke with Spain, they had to find their own trade routes. They had to find their own way of making ends meet.
1: Så vadå, alltså det här kan man nästan uppfatta som en existentiell situation för holländarna då?
0: Jo, men det får man nästan säga. Alltså det här var ju alltså ett litet land, nyfött får man också säga, i Europa då. Man hade kanske 1 miljon befolkning, men hade en enorm för sin tid då. Flotta, kanske 1000 skepp under segel, som man säger, vid den här tiden. Och man behövde de här skeppen för att föra in mat till befolkningen, också trävaror, inte minst från Östersjön. Vi som har rapporterat mycket i det här programmet, du och jag, Urban, om alla sjunkna skepp i Östersjön. De flesta av de som ligger på botten från 1600-1700-talet i alla fall är ju holländska skepp. Så att de liksom kontrollerade ändå stora delar av världshaven här.
1: Mm, men nu navigerar vi fel. Vi måste styra skeppet mot Amerika
0: just
1: igen.
0: Just det, ja.
1: För det är där,
0: det är där vi ska vara idag.
1: Det är där vi ska vara idag, ja.
0: Precis, och några var ju redan på plats där. Engelsmännen, det har vi också pratat om tidigare i det här programmet faktiskt, när vi uppmärksammade staden Jamestowns födelse. Mm. Alltså 1607 så kom ju engelsmännen dit med kändisen John Smith och hans älskade Pocahontas. Du har sett filmen, kanske Disneys version?
1: Nej.
0: Inte? Den är jättebra. Och där så hade engelsmännen börjat odla tobak. De förde in de första slavarna till Nordamerika. Och strax därefter så kom ju pilgrimerna på sin båt Mayflower. Också en sån här välkänd ursprungshistoria för
1: som
0: USA.
1: Som vi också gjort program om här.
0: Ja, det har vi faktiskt, precis. 1620 var det här. Men holländarna, de hittar en lucka mellan de här två engelska besittningarna, alltså Jamestown i söder och Mayflower-området eller New England i norr, som engelsmännen inte hade brytt sig om. Och det här skapade en ny möjlighet för Nederländerna.
5: It gave them the opportunity to lay claim to land between the tobacco colonies of Virginia and Maryland and New England. And the Dutch just happened to luckily have the means of laying claim to it.
1: Och Tobias, det här är ju alltså ett rätt stort område då som holländarna får, ja, men fritt spelrum i mellan de här två engelska besittningarna, Jamestown i söder med tobaksplantagerna och Nya England i norr då med de här, ja, religiösa fritänkande i Massachusetts. Men vi får ju konstatera, som många för oss har gjort, att det här området, det var ju inte tomt på något sätt. Det bodde ju en ursprungsbefolkning här sedan tusentals år.
0: Ja, och några av de mer ikoniska och namnkunniga stammarna dessutom. Alltså Lenape-stammen vid kusten, Mohawks som många av oss känner igen tror jag, och Mohikaner som vi ju gjorde program om bara tidigare vintras här, Urban.
1: Just det.
0: Och det verkar som att holländarna försökte komma bra överens med ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Man försökte lära sig språket så snabbt det bara gick, även om Lenape-folket och Mohikanerna verkar ha lärt sig bättre holländska än vad holländarna lärde sig indianspråken.
5: I'm convinced that the Indians learned Dutch better than the Dutch learned Mohawk or Algonquin languages.
0: Och där man hade svårast att förstå varandra, holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, alltså oavsett den här språkförbistringen, det var ju när det gällde synen på ägande. Charles Gehring berättar att den amerikanska ursprungsbefolkningen som europeerna stötte på, de kunde liksom inte föreställa sig att man kunde äga mark lika lite som man kunde äga vatten eller luft.
5: The Indian attitude was you can't own air, water and soil. This was just impossible. It was unthinkable. And so you had two different ways of looking at possession.
1: Men Tobias, alltså det här verkar ju då handla om diametralt olika sätt att se på markägande. För det fanns ju liksom fundamentalt olika sätt som européerna löste den här situationen på. Jag tänker på engelsmännen då. De betraktade ju inte ursprungsbefolkningen som några som man överhuvudtaget behövde förhandla med. Man tog ju bara land där man tyckte att man ville ha, och indianstammarna, de sågs ju som, ja, men som okristna vildar, ociviliserade.
0: Just det, och holländarna, de var ju egentligen inte ute efter några större landområden, åtminstone inte i början då. Man ville bedriva handel, men man behövde kanske lite handelsstationer och ett och annat fort och sådär. Och då så såg man till att skriva kontrakt. Man ville ha kvitton på allt. Man ville ha köpebrev och säljbrev.
5: With the English, the Indians didn't deserve the land because they weren't Christians. And you didn't have to ask permission to use it. You didn't even think about buying it from them because they didn't really own it. They weren't Christian enough to be to own property. With the Dutch, they were just the opposite. They wanted everything written down. They wanted stuff that could be proven in court.
0: Ja, det är en rätt rolig bild av holländarna som någon sorts revisorer eller advokater som vill ha papper på allt. Jag tänker då när man har träffat den här typen av människor. Alltså petimeter, så här, ordning och reda. Och just att de är så otroligt fokuserade på handel just och inte på kolonisation i början.
1: Nej, och jag tänker också att det här är ju en väldigt speciell tid i Nederländernas historia. Jag tänker på självständighetskrig med Spanien, resor över världshaven, jakten på nya handelsvägar, och så samtidigt så kallar vi den här tiden för den holländska guldåldern med en enorm ekonomisk utveckling. Och så fantastiska konstnärer på det, som Rembrandt, Vermeer till exempel.
0: Ja, Flicka med pärlörhänge. Ja, men precis, alla har sett de här fantastiska konstnärerna. Ja, men precis, det här är ju Hollands storhetstid verkligen, när det här sker då, att man kommer till Nordamerika. Och det här får ju faktiskt konsekvenser för det holländska projektet i Nordamerika. Det går ju så bra för Nederländerna hemma i Europa att det är jättefå där som vill åka över världshaven och bosätta sig bland bävrar och granar och en vild ursprungsbefolkning kanske. Men då är det ju toppen också att Nederländerna vid den här tiden har blivit en tillflyktsort för många av tidens religiösa flyktingar. Inte minst vallonerna, som ju kom att bli de allra första att bosätta sig i Nya Nederländerna. På en lite mer undanskymd plats här i Battery Park på Manhattans sydspets så hittar man ett monument som berättar om New Yorks redan från början mångkulturella befolkning. Det här är en plats som just nu håller på att utvecklas, det är grävskopor överallt och ser närmast ut som en byggarbetsplats, och turister strosar förstås förbi här också, och där borta står en av New Yorks många ikoniska korvkiosker. Och monumentet berättar om Jesse de Forest, en egentligen i raden utav människor som påstås vara de första som har satt sina fötter på den här ön. Det som började med Henry Hudson
6: engelsmannen i holländsk tjänst som 1609 reste med sin Halve Man, halvmånen, skeppet som skulle segla uppåt Hudsonfloden precis här utanför. Och det som fortsatte med Juan Rodriguez 1613, den man som påstås vara den första västerlänningen som faktiskt bosatte sig på Manhattan. Ja, det skulle följas på 1620-talet, ungefär samtidigt som Peter Minuit köpte ön för den här struntsumman utav inte holländare, framförallt inte Amsterdambor trots platsens namn, Nya Amsterdam, utan av valloner. Och den här stenen berättar alltså om Jesse de Forest, en vallon med kanske franska rötter till och med, som ska ha fått åtminstone 30 vallonska familjer att våga den farliga överfärden över Atlanten och slå ner sina bopålar, ja, kanske här någonstans på den södra delen av Manhattanön. Och för den sakens skull så har han fått ett monument här i Batteryparken, även om de flesta historiker är eniga om att Jesse de Forest aldrig själv kom över till Manhattan. Han dog i Guyana i Sydamerika efter att ha försökt leta efter andra kolonisationsplatser. Och det som också är intressant är att den här minnesstenen är rest utav den belgiska staten. För som vallon så räknas ju kanske Jesse de Forest i första hand som belgare. Och Belgien ville förstås också få en del av kakan och äran att kanske vara de första som drog igång världsstaden New York för 400 år sedan.
7: This is fantastic. I can't read the 17th century Dutch here, but you can see the date here, 1626.
5: Hoge mogen de heren. Het schip het wapen van Amsterdam is the name of the ship that just pulled in. Het wapen van Amsterdam, the arms of Amsterdam.
7: And it tells a story about the purchase then. There you see the number 60, guilders.
5: Yeah.
7: And that's the sum that Manhattan was bought
5: for. Yeah, here it's 60 gulden is groot, 11,000 morgen. 60 guilders for the land. Morgen is like a hectare. It's like 2 acres. Mm.
7: And that's the island of Manhattan.
5: It's Manhattan.
7: So that is more or less the purchase document that we got.
5: Yeah. Yes.
1: Ja, det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 som idag alltså handlar om hur Manhattan köptes för 400 år sedan. Och Tobias, nu står ni och tittar på, ja, vad är det för brev egentligen?
0: Ja, men det här är ju Schagenbrevet, författat av en holländsk agent som rapporterar vidare till Västindiska kompaniet att skeppet Amsterdams vapen lyckligen då har hemkommit från Nya Nederländerna. Och det är fullastat med massa bäverskinn och utterskinn och minkskinn och lodjursskinn och myskrottsskinn.
1: Mycket skinn.
0: Och så dessutom så berättar man lite grann i förbifarten att kompaniets utsända i Nya Världen köpt en ö, Manhattan, för 60 gilder.
1: Och där har vi det, Tobias. Nu har vi kommit fram till det här köpet, alltså 60 gilder för Manhattanön. Men det verkar inte ha varit någon stor sak i Holland att man just köpt Manhattan då 1626 för 60 gilder. De verkar ha tyckt att det var betydligt intressantare att det var bäverpälsar.
0: Ja, precis. Bäverskinn. Ja, ja. Nej. Det här var liksom, ja. Kul för er. Ja.
1: Och 60 gilder berättar det här brevet om. Men alltså, du pratade i början om 24 dollar. Alltså hur mycket är det vi pratar om i dagens penningvärde då?
0: Ja, men det här är nog ganska komplicerat egentligen. Om man ska försöka förstå vad det här kan ha varit i absoluta kronor och ören då, eller i dollar, eller vilken valuta man nu använder. Det finns ju en sajt på nätet, historia.se, där man kan gå in om man är intresserad av vad saker och ting har kostat i gamla dagar. Det gjorde jag. Och då berättade att om man matar in de här värdena då, som sträcker sig från 1660 till 2015, och då är då 60 holländska gilder värt 7 320 kronor. Å andra sidan då, om man räknar det som en arbetsinsats, då skulle det ta 914 arbetsdagar, alltså nästan 3 årslöner för att tjäna ihop den här summan 60 guilder på 1600-talet. Och då pratar vi om mycket, men kanske inte, 500 000 kronor kanske. Och så har vi ju det här faktumet att holländarna och den amerikanska ursprungsbefolkningen, de såg ju helt olika på det här köpet. De ena holländarna, de såg det här som ett köp för evig tid. Och de som bodde på Manhattan redan, de menade ju att det här var kanske någon sorts hyra eller nyttjande rätt som man köpte rätten till då under en väldigt begränsad tid.
1: Och jag tänker så här då, att den här ursprungsbefolkningen, vad hade de för nytta av holländska gilder? De ville väl ha, ja, vad vet jag, eldvatten och glaspärlor, har man hört talas om att man gav som betalning.
0: Ja, men precis. Och det var ju det man såg på det här Nya Nederland-monumentet också, som jag besökte i början av programmet här. Då är det någon sorts halsband och någonting som holländarna räcker över där. Ja, alltså, de fick ju inte pengar sannolikt. Nej. Utan de fick handelsvaror och framförallt kanske yxhuvuden. Alltså saker och ting i järn som ursprungsbefolkningen inte kunde tillverka själva vid den här tiden. Så yxor, knivar, borrar, det var liksom det som var väldigt värdefullt för dem.
1: Mm. Men det här brevet då som du tittade på, en inramad kopia på forskningsbiblioteket i Albany, det är alltså egentligen det enda som vi har kvar som berättar om det här köpet. Men vad vet vi då faktiskt vad som egentligen hände?
0: Ja, men då måste vi lära känna det här programmets huvudperson, Peter Minuit.
1: Mm. In på scenen kliver så äntligen dramats huvudperson, hjälten i det här avsnittet till och med.
0: Ja, absolut. Och han var en sån här vallon. Hans familj kom från dagens Belgien, söder om Brygge. Han hade hamnat i Tyskland med sin familj, där de var flyktingar.
1: Och valloner kom ju till Sverige vid den här tiden också. Han hade lika gärna kunnat hamna i Norrköping alltså.
0: Ja, absolut. Men det gick bra för dem i Tyskland. Pappan Jan, han verkar ha varit någon sorts diamantslipare, diamantschleifer står han som i protokollen. Och det blev sonen Peter Minuit också då, han jobbade med diamanter.
1: Mm, hade han någon koppling till Sydafrika?
0: Ja, inte vad jag vet. Men apropå diamanter, tänker du?
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det är ju märkligt egentligen, för att det var ju holländare som koloniserade det området också. Sydafrika som sen skulle bli känd för sina diamanter. Vid den här tiden, 1600-talet, var det nog inte det. Men det var ett väldigt respekterat yrke vid den här tiden att jobba med diamanter. Och det var så Peter Minuit kom att bli inblandad i de här nordamerikanska äventyren. För att det är många diamanthandlare som är inne i det här projektet då med Västindiska kompaniet. Bland annat Samuel Blommert och Kilian van Rensselaer. De är såna här diamanthandlare och de lär känna Peter Minuit och tänker att det här kanske är en kille som vi kan ha nytta av. Det verkar finnas någonting i den här grabben.
1: Okej, så Peter Minuit får alltså jobbet att resa över till Nordamerika. Men i vilken roll reser han då?
0: Ja, men då är han från början bara någon sorts praktikant eller volontär eller någonting sånt där. Han reser runt och lär känna vildmarkerna som alltså går under namnet Nya Nederländerna nu. Han säger hej till ursprungsbefolkningen kan man tänka sig och lär ha besökt det här lilla fortet Nassau och senare Fort Orange som det hette då, som alltså dagens Albany.
1: Mm, kan man riktigt se det framför sig, han kliver i land på Manhattan och liksom häpnar över alla skyskraporna.
0: Ja, det var inte mycket bevänt med skyskraporna.
1: Det var inte
0: alltså,
1: det.
0: Nej, alltså om man ska få en bild av storleken på någonting där i den här holländska kolonin så kan man ju tänka då det här första fortet man bygger, Fort Nassau. Det ska ha varit 11 gånger 8 meter, alltså ett pyttelitet hus.
1: Hur kan man kalla det ett fort?
0: Ja, men precis. Alltså har man då någon 18 meter stor palissad, alltså i fyrkant runt det här, och det är det beväpnat då med 2 stora kanoner och 11 sådana här lite mer flyttbara kanoner, och så kanske det är 10-12 man som vaktar det här. Så det, och det är liksom allt som finns där då.
1: Och hit kommer alltså Minuit som, ja, praktikant då i princip. Alltså, ja, men sen då?
0: Han praoar där. Ja. Och så åker han hem till Holland.
1: Ni på jobbet.
0: Precis. Men han kommer tillbaka igen till Nya Världen 1626. Och då handlar det faktiskt om att rädda den här kolonin. Det hade blivit oroligheter mellan olika indianstammar runt det här Fort Orange. Och holländarna under ledning av kommandanten Krikenbeck, de hade blandat sig i den här dispyten. Och det här blev ju ganska snabbt ett väldigt desperat läge. För det var ju bara ett par vallonska familjer på plats här då. Och sen några få soldater, så där hade det liksom den nederländska historien i Nordamerika kunnat ta slut.
5: Word has just come down from the north that there's a catastrophe in the north. If something isn't done immediately, all of the settlements that have been formed, the 3 outlying settlements, will be wiped out by the Mohawks.
1: Okej, så de första vallonska familjerna har alltså kommit på plats. De flesta har precis slagit sig ner vid det här Fort Orange, alltså dagens Albany. Men efter det här korta krig, Tobias, alltså det är ju mest ett bråk, de var ju inte så många. Mm. När våren 1626 så blev de alltså tvungna att flytta därifrån då. Alltså var tog de vägen då?
0: Ja, men precis, vart ska de bo? Vad är de säkra för indianerna? Man tänker ju gärna en ö då, gärna ett strategiskt läge, gärna något som är lätt att komma till kanske när man har åkt över Atlanten och landat i Nordamerika.
1: Mm, jag anar vart du är på väg nu.
0: Kanske något ställe som man kan kontrollera pälshandeln ifrån då vid Hudsonfloden. Ja, det finns ju en sån plats.
5: Yeah, they needed a capital, they needed an entrepot, they needed a place where everybody had to go before they went anywhere else, so that their ships could be checked for smuggling.
0: Och Manhattan, det var ju alltså perfekt för att hålla koll på handeln och se till att ingen smugglade ut värdefulla bäverskinn. Och dessutom så är det ju hit de här vallonerna kommer, och så deras djur.
5: Three ships that were specifically designed to carry animals. 103 cows aboard these ships. Only three died.
1: Ja, och det som Gering berättar här, det är alltså att de kommit över med djur. Tre specialdesignade djurskepp, 103 kor, berättar han. Bara tre av dem dog under överfarten, för de hade då skötare som fick bonus om djuren överlevde. Och det är en fantastisk historia. Och det kan man ju notera också att man tog ju bättre hand om de här djuren på skeppen än vad man senare skulle göra på de här slavskeppen som

0: uppdragna på någon strand och något holländskt skepp där på rädden ute på Hudsonfloden. Det är så bilden brukar målas upp. Charles Gehring, jag är lite osäker på om det verkligen stämmer.
1: Ja, de made of smoked pipes and they probably had beer, maybe aquavit.
2: Kind of a pleasant occasion.
1: Yeah, yeah. I think nothing like what you see in those paintings and drawings.
0: Nej, inga såna här katolska radband som man ofta ser på de här konstverken över händelsen hade varit med då. Holländarna var ju inte katoliker.
3: Just det.
0: Så att det får man tänka bort. Men det var enligt Charles Gehring en ganska trevlig stund då. Och man får tänka sig, vi vet inte det här, men vi får ändå tänka oss att Peter Minuit var där. Mm. Att han var en kille som kunde göra den här dealen.
3: Mm, och ölen och akvavitten och vinet flödade och så rökte man pipa.
0: Ja, men eller hur? Ja. Mysigt ju. Ja. Men frågan är hur man ska se på det här myten.
1: Because for years it was always $24. Well, first of all, the Indians thought they were getting the best of it. They were given hardware that they couldn't produce themselves. Mirrors, harps, jews harps. They loved those. The Indians, I think it's Megapolensa says, when you go off in the woods, you can hear the Indians twanging away on the jews harps. Yeah, my father played one. Oh, yeah, yeah. Yeah.
3: Mungiga, alltså en av alla grejer som ursprungsbefolkningen fick. Och det är ju inte en bild som man har sett framför sig tidigare med indianer gulligt. Som går omkring och spelar mungiga överallt, ja, i skogen.
0: Precis, och liksom stör jakten sådär. Men tyst nu liksom, Pelle, nu ska försöka liksom. Ja, nej, men alltså frågan är om man ska se på Peter Minuits roll. Alltså Charles Gehring, han berättar ju att ursprungsbefolkningen var nog väldigt nöjda med den här försäljningen eller köpet, vad man nu säger.
3: De tyckte att det var de som gjorde den,
0: ja,
3: bästa,
0: men exakt,
3: affären.
0: De fick alla sina yxor och borrar och allt vad det nu var. Och sen kan man nog tänka sig att Peter Minuit själv, han sågs väldigt mycket som en ärlig person. Det här var väldigt viktigt på 1600-talet. Du vet, man hade inget CV på det sättet, de bara med sig, inga ID-kort eller någonting. Så att det var ju liksom ens rykte som betydde allt. Och det hade Peter Minuit, ett väldigt gott rykte. Och han skulle få kolonin på fötter. Han började bygga fortet på Manhattan. Han bygger en kyrka och han ser till att pälshandeln tar fart ordentligt nu. Så han gör egentligen allting rätt.
1: He increases the amount of furs coming in. He starts construction of the fort and a church. And he does all the right things except for one. He doesn't play the short-term game.
3: Okej, okay, så den här Peter Minuit, han gör alltså allting rätt. Mm. Han är en ärlig person, han får igång pälshandeln, han bara liksom anlägga fort och kyrkor, men han klarar inte av det kortsiktiga spelet. Vad innebär det då?
0: Nej, men han kommer ju ganska snart att bli utmanövrerad. För att det pågår ett bråk, kan man säga, i det holländska västindiska kompaniet. Ska det här bli en koloni som är liksom nästan enbart fokuserad på handel? Eller ska man kanske tänka lite mer som engelsmännen verkar göra? Bosätta sig där, börja odla saker. Jag menar, göra det här till nya Holland, nya Nederländerna. Och det där är ett bråk som, ja, men som han inte riktigt klarar av att manövrera sig själv i. Då. Men han kommer ju inte att vara helt borta från saga. Och det, Urban, kommer vi faktiskt prata om mer i nästa veckas vetenskapsradion historia.
3: Just det.
0: För Peter Minuit, han är ju mest känd för oss i Sverige, om man nu kan den historien, bara får reda på det nästa vecka i alla fall, som mannen som tog Sverige till Amerika med det här svenska koloniala projektet på 1600-talet, Nya Sverige. Det är rätt häftigt ändå.
3: Men för att avsluta berättelsen då om Nya Nederländerna, Tobias, alltså kolonin blomstrar i 60 år till 1670-talet. När engelsmännen till slut tröttnar på att ha dem där som en kil mellan sina egna olika bosättningar söder om och norr om.
0: Ja, engelsmännen har ju liksom fler folk på plats, de har fler skepp, de har tyngre vapen och holländarna mer eller mindre ger upp i det här läget då på 1670-talet. Men man får också konstatera avslutningsvis då i det här programmet att de har ju inte försvunnit.
1: They continued to speak Dutch, they carried on their customs. They were so deeply rooted as a community in the Hudson Valley that they survived for a long period of time in spite of the dominance of English.
3: Men Tobias, alltså, vad är det Charles Gering säger här, att man fortsatte att prata

0: holländska till in på 1800-talet alltså.
1: Ja, men visst är det häftigt ändå. Och även alltså presidenter, amerikanska presidenter, till exempel Martin Van Buren, den 8:e tror jag presidenten i ordningen, mellan 1837 till 1841 var han president. Han är den enda presidenten i Amerikas historia som inte hade engelska som modersmål. Han pratade holländska. Mm. Han var ju född i USA, men han var ju liksom holländsk ättling. Det här var inget konstigt, och framförallt inte då i det här området, framförallt Hudson-floddalgången där. Mm. Där var man väldigt holländsk, och den kanske mest kända holländsk ättlingen av dem alla där, Theodore Roosevelt, det är också en sån här holländsk namn kanske man inte tänker på.
0: President i början av 1900-talet.
1: Precis, han var ju också sån som var uppfödd med holländska. Och när han träffade, du pratade Urban i programmet här om boerna, alltså holländarna nere i Sydafrika. Han träffade en sån boergeneral, och då snackade de om gamla barnsånger och vaggvisor som de minner från sin barndom. Och det var liksom samma sak de hade blivit uppvuxna med.
2: And he told the Boer general that I know a nursery rhyme. And he quoted the Trippetroppetrontjes. And the Boer just thought that was the greatest thing. He says, that's our nursery rhyme too.
3: Trippetroppetruene, die varkies in die boene, die kwiekies in die klaver, die perkies in die haver.
0: Ja, det är ju ett fantastiskt språk. Det här påminner ju om våran motsvarighet Tripp Trapp Trull, väl?
1: Ja, jo, men det gör det nog. Det är någon sorts berättelse om olika kossor och djur och sådär på en bondgård. Ja.
0: Och språket är ju då alltså uppenbarligen en grej. Men det finns ju en massa andra saker som också påstås vara ett arv från Nederländerna i dagens USA.
1: Ja, absolut. Och inte minst mångkulturen, tror jag, som ju var väldigt, väldigt påtaglig i 1600-talets Amsterdam. Att så många olika människor och grupper hade samlats där och som blev liksom fördes över till nya Amsterdam, alltså dagens New York. Det säger Martina Caruso, som alltså är Director of Collections and Exhibitions på South Seaport Museum.
4: They really push their sort of like this Dutch idea of being like open-minded and really having different kind of people, different cultures. They like a third, I think there's a third people were Dutch, a third people were from Africa, came from West Africa, different regions, and another third was from other part of Europe. There were many languages being spoken in New Amsterdam. There were freedom of religion.
0: Och det här är ju också någonting som man förknippar med dagens USA. Jag tänker på liksom, ja, men alla kyrkor och alla olika religiösa samfund.
1: Mm. Religionsfrihet.
0: Ja, precis. Som då är någon slags ett arv från holländarna.
1: Ja, men verkligen. Och så var det ju då på 1600-talet i Amsterdam inte minst. Alltså massor med religiösa samfund som samsades där, och där det var fritt att utöva vilken religion man ville. Unikt för Europa vid den här tiden. Men får man också säga en sanning med modifikation vad det gäller nya Nederländerna då, för där var man mer eller mindre tvungen att vara kalvinist under en stor del av tiden. Det var de som stod för sjukvården, fattigvården, så alltså vill man ha del av det, då var man tvungen att vara med i liksom den officiella holländska kyrkan. Men alltså religionsfrihet, mångkultur, kanske också det här med att bedriva handel förstås, som jag pratat om i hela det här programmet, Urba. Men tycker jag det mest spännande av allt, den amerikanska självständighetsdeklarationen som ju i år alltså fyller 250 år, och som ju för de flesta alla amerikanare är liksom det viktigaste dokumentet och så himla typiskt amerikanskt. Det i sig kanske också är mer eller mindre en kopia från Nederländernas självständighetsdeklaration från 1581. Charles Gehring, som jag pratat så mycket med i det här programmet, han har gjort research kring det här, för det har ju lunkats om det länge i forskarkretsar. Kan det vara så här? Vi ser inga tydliga trådar mellan holländsk ättade människor och de här personerna som har skrivit den amerikanska självständighetsdeklarationen, även om liksom skriften är väldigt lik. Kan det verkligen stämma? Ja, men nu har man hittat länken, berättar han.
2: Robert Livingston, the Chancellor, he's known as. He was on Jefferson's committee to write the Declaration of Independence, but was away at the time, so he doesn't sign it. But he was involved in the writing of the document, and he knew Dutch, and he has a book in his library that has the Acta van Verlating in it. So there is a smoking gun.
1: Och ja, Urban, hur ska man sammanfatta det här programmet då? Vi har dykt djupt ner i Nya Nederländernas historia och i Peter Minuits som vi ska lära känna mer också nästa vecka. För svenskar så är han kanske mest känd som den man som alltså tog oss till nya världen. Men för amerikanare är han ju mannen som köpte Manhattan för $24.
2: It's one of those things that's more romantic than anything else. I mean, it strikes a chord, you know, that the Dutch swindled. The whole idea of somebody being swindled piques interest in people.
5: And it's a good deal. We made a good deal with Manhattan.
2: Yeah, yeah.
5: It's a bit of a Trump notion, isn't it?
2: Yeah, exactly.
1: Det säger Charles Gehring som alltså grundat New Netherland Project som översätter gamla holländska dokument till engelska de senaste 50 åren. Han är också tidigare chef för New Netherland Research Center vid State Library i Albany i New York. Jag heter Tobias Wanlid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Och vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Och första sändning för Vetenskapsradion Historia, det är torsdagar 14:15 på eftermiddagen. Och fler avsnitt av programmet hittar ni förstås i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Klockan närmar sig 14:50 då vi får en nattandakt. Men det fattas några minuter och vi lyssnar på musik från Kuba.

Ojalá, låt oss hoppas på spanska, med den kubanske sångaren, kompositören och musikern Silvio Rodriguez i en inspelning från 1978. Då är klockan 2:10. Vi får en nattandakt här i P1.

0: Idag i andakten i P1 talar författaren Karin Brygger om tillit och mod som en del av den judiska skördehögtiden Shavuot.
1: Om tillit är mod, är inte mod då också tillit? Jag får ingen ordning på hur jag ska placera de två orden. De två helt essentiella handlingarna i ett människoliv. Kanske kan de bara existera i en cirkelrörelse tillsammans. Judendomen har en förmåga att skildra att inget är singulärt. Jag säger inte att ensamhet inte finns. Tvärtom är berättelsen om Rut i Ruts bok den viktigaste texten under Shavuot. En berättelse om både mod och sorg och ensamhet. Jag vill bara understryka att för det mesta är det ena beroende av det andra. Det finns ett samband. Jag läste nyss en bok av Elie Wiesel, Gryningen. Där han skriver att i Kabbalan, den judiska mystiken, är varje tanke en berättelse och varje berättelse, citat, till och med den som skildrar en skuggas liv, en gnista ur evigheten. Slutcitat. Plötsligt får jag en vision. Evigheten som en dialogpartner. Ett mörkt, bördigt fält, en jordens inre hemlighet ur vilken gnistor kan spritta upp. Wiesel skriver att han en dag i ungdomen fick lära sig av en tiggare hur man skiljer dagen från natten. För att utföra separationen skulle den unge Eli se på ett fönster. Om det inte fanns något fönster så skulle han se på en människas ögon. Ser du ett ansikte där, vilket som helst, så vet att natten har kommit. För du ska veta att natten har ett ansikte. Visst är det så man skiljer natten från dagen om man inte har en klocka. När en skugga fallit ser vi i vår nästas öga vårt eget ansikte. Om solen bländar oss är vi osynliga i deras ögon. Kanske behöver vi då inte varandra på samma sätt. Vi har ljuset och vi delar det. När rum och himlar är upplysta av dag är fönstret bara en transparent yta och vi vet, vi kan orientera oss.

Shavuot har på ett ytligt plan inget att göra med att skilja dagen från natten. Men implicit är det vad som händer i berättelsen om Rut och Naomi. Genom att förena sig i vandringen bort från sorgens land, där deras makar dött och inget finns kvar, söker de sig mot den nya dagen. De promenerar bort från den sorg som när den drabbar oss är den längsta natten. När jag samläste berättelsen om Rut och Naomi med Wiesels-gryningen slog det mig att vi ibland aktivt måste undvika att se på vårt ansikte om det är mycket sorgset, för att istället välja att se ljuset utanför det, ljuset bortanför det. Är det kanske därför vi blundar om natten, sover? På morgonen sedan måste vi handla, bryta oss loss, vara modiga, vandra framåt, räkna stegen och dagarna om det hjälper oss. Om aftonen säga, ännu en dag har gått. En dag närmare en lindring vi aldrig vet när den kommer, eller om den kommer.

Vi läser Ruts bok under Shavuot för att den utspelar sig under veteskörden. Det är motiveringen. Den är lika enkel och reell som berättelsen själv. För Ruts bok särskiljer sig från andra bibliska berättelser, står fram för att i den förekommer ingen Gud, bara människor. Gud hjälper inte. Han skälper inte. Han är ingen osynlig röst i öknen. Det är bara att sätta den ena foten framför den andra. Jag tycker berättelsen om de två ensamma kvinnorna där den ena, Rut, skulle bli anmoder till judendomens mest framträdande kung, kung David. Jag tycker den gnistrar. Ja, den är en gnista ur evigheten. Den skildrar två skuggors liv. Om man kan beskriva kvinnor tyngda av sorg som skuggor. Men den skildrar likväl också skuggornas skingrande. Det finns en ny begynnelse. Innan vi räknar omen under veckorna fram till Shavuot säger vi en välsignelse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat ha. Omer.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger. Musiken i programmet är skriven av Caroline Shaw. Vill du nå oss finns vi på mailadressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det här är P1, klockan är 2, nyheter. Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
2: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på även när du är till exempel ska